0: Ральна культура Росії.
1: Предмет будуть преподавати.
2: Цей предмет викладатимуть вчителі історії. Я вважаю це повернення важливим для сучасної російської школи.
0: Це особиста забаганка бункерного, до речі. Втовкмачувати в макітри школярів духовну скрепу будуть регулярно по 2 години на тиждень.
3: Головна мета запровадження цього предмета – формування світогляду школярів на основі російських духовно-моральних цінностей. Основними напрямками є такі поняття, як країна, батьківщина, Росія, держава. Це зв'язок між поколіннями та духовно-моральні цінності.
0: Тобто про духовні цінності раптом згадала недодержава, солдати якої відомі вбивствами, мародерством і насиллям проти цивільних. Типу моральні цінності опинилися у фокусі уваги країни-агресорки, яка зазіхає на територіальну цілісність сусідньої держави, стирає з лиця землі цілі міста, нищить житлові квартали своїми ракетами. Насправді, усі оті їхні заняття з так званої духовно-моральної культури Росії – це не про духовні цінності і не про мораль. Вони про махровий цинізм.
4: Росія ніколи не мала жодних агресивних намірів.
0: Але болотяна шкільна програма ж не гумова. Тож, якщо в ній з'являються нові предмети, то якісь дисципліни потрібно скасувати. Саме така доля і спіткала іноземну мову. Кількість її годин для учнів 5 по 7 клас скоротили на 20%.
3: Головна мета такого нововведення – насамперед уникнути перевантаження учнів.
0: Це, власне, все, що треба знати про пріоритети скрепної логіки російських недоосвітян. Заняття з прокремлівської ідеології, яку подаватимуть під соусом духовних цінностей – це щось необхідне. А іноземні мови – щось зайве.
2: Державі не потрібні освічені люди. Не потрібні люди, які критично мислять. Це смерть. Знаєте, рефлексія – це та сама смерть кошія на кінчику голки. І тому людей треба позбавити рефлексії.
0: Але додаткова порція мілітаризму – це ще не всі оновлення болотяної шкільної програми у новому навчальному році. Бо там вже вкотре переписали підручник з історії. Макулатуру для учнів з 5 по 9 клас оновили вже вдруге. А для старшокласників взагалі – втретє. До речі, у співавторах отого брехливого підручника володар фальшивої дисертації та експерт з альтернативної історії. Путінський посіпака товариш Мединський.
5: Знаєте, в чому заключається підготовка?
4: Знаєте, у чому полягає підготовка другої редакції? Я червоною ручкою виправляю першу редакцію. Я викреслюю зайві прізвища, непотрібні дати, цифри, а вписую туди якісь історії.
0: А ось вам кілька тез з попередніх видань тієї нікчемної книженці. Значить, людожер Сталін – це не інакше, як гордість країни, а його сконання – це ціла катастрофа. Дисиденти, які боролися проти режиму, звісно, агенти Заходу. Ну, а Путін – це найкраще, що сталося з Росією. До прикладу, у підручнику для 10 класу до заяв кремлівського диктатора зроблено понад 20 відсилок, а у випускному класі діяльність бункерного взагалі присвятили аж цілих 7 розділів, а це чверть усієї книги на секундочку. Ну і, звісно ж, куди без так званих укронацистів та біолабораторій?
3: В Україні були створені біолабораторії США, які працюють у режимі найсуворішої секретності.
0: Коли замінюєш історичну науку фейками, то виходять не навчальні посібники, а пропагандистські тези. І щоб оті відповідали кремлівській повісточці, їх треба постійно змінювати. Тож, у новій редакції посібника з альтернативної історії ворогів та недружніх до РФ країн стало ще більше. До прикладу, у 7 класі школярам брехатимуть про те, що лідери Литви та Польщі, мовляв, ненавиділи росіянців.
3: Зміни внесено до розділів, присвячених приєднанню Поволжя та початку Ліванської війни 1558 року. У підпункті «Росія та Крим» пояснюється, чому Литви та Польщі не було у списку союзників. Якщо раніше у підручнику йшлося про те, що Литва боялася посилення Росії більше, ніж набігів Кримського ханства, то тепер стверджується, що правителі Литви та Польщі ненавиділи росіян більше, ніж кримців.
0: Росія записала у так звані вороги країни Балтії, бо ті чинять спротив болтяній пропаганді і намагаються позбутися постколоніального впливу Москви. У відповідь на це Кремль посилює проти Литви, Латвії та Естонії свої брудні фейкометні інформаційні кампанії.
6: Латвія, Литва
3: та Естонія сьогодні перебувають на європейських околицях, не в географічному сенсі. Судячи із показників, статистика, подивіться.
0: Тим часом середня та мінімальна зарплати у типу збіднілих країнах Балтії нині у 3, місцями 4 рази вище, ніж на болотах. І з новими ворогами, які з'явилися у шкільній програмі РФ, трошки розібралися. А що ж зі списками так званих друзів? Ну, до прикладу, у брехливу псевдоісторичну писанину товариш Мединський раптово додав панегірик про позитивну роль Трампа у мирному врегулюванні війни. Але не просто так, а лише через призму вояжу Путіна до американського Анкориджа.
6: Наше
4: завдання у стислому вигляді надати об'єктивний і правдивий опис історичних процесів.
0: Насправді ж, з кожною новою редакцією та макулатура все більше не про факти, дати та минуле, а про те, як все оте треба бачити та розуміти. Гірше за все, що у цей світ паралельної брехливої реальності Кремль активно втягує українських школярів з окупованих територій. До прикладу, учням з 5 по 7 клас цьогоріч промиватимуть мізки за новим недопідручником «Історія Донбасу та Новоросії». Його також вигадували під кураторством лжеісторика Мединського. А ось у таку маячню проти брехливі параграфи базікав недоміністр болотяної освіти Кравцов.
4: Тут наведено всю об'єктивну інформацію, а не ту брехню, що була в українських підручниках.
0: Насправді все навпаки. Це Кремль перетворив історію на пропаганду, а брехню на шкільну програму. Мета проста – щоб виправдати війну та окупацію в очах українських дітей. Нині Москва повністю контролює всі освітні процеси на захоплених українських територіях, тож робить все можливе, аби перевиховати українських дітей за російськими наративами, щоб стерти їхню українську ідентичність і завоювати лояльність. І кремлівські держиморди цього навіть не приховують.
4: Це підручник, який входить до загальної серії підручників з історії, тому він є невід'ємною частиною для тих, хто навчається на Донбасі та в самопроголошеній Новоросії. Це невід'ємна частина програми.
0: Як бачимо, Кремль використовує освіту не для того, щоб діти вчилися думати і пізнавати світ. Головне, аби вони чітко розуміли, кого ненавидіти у цьому світі, з ким воювати і чому воювати – це обов'язкова програма для кожного. Бо коли держава боїться розумних людей, вона замінює шкільні підручники на інструкції з пропаганди.
4: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
7: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
8: Фуру зажгли.
9: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
7: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
10: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
7: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
11: Прям сюди прилетіло.
12: Аж сюди прилетіло.
7: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
13: Виїхав
4: на зустрічну смугу і тут же підірвали КамАЗ прямо в кабіну.
7: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ЩІ-системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
14: Попали в засаду.
4: Потрапили в засідку. І ззаду горить, жарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на Плющисі. А вони ще летять.
7: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
4: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу

0: Останка уничтожена.
1: Не менше халепи із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
2: Ось це даблінга.
3: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
2: Спалили.
4: Приморськ горить.
3: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
1: Та у Красноярському краї.
3: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
5: Траса перекритась?
3: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
1: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
6: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КамАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
1: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
7: Їду по Херсонській
3: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають. Скидають.
1: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
5: Є хто живий?
3: Є хтось живий!
1: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
8: Літом полуостров посіб...
3: Літку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
1: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
6: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
9: Євпаторія, 8 утра.
3: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
9: І на второй заправці теж 2 кілометри.
1: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи глибінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
10: Ми зараз знаходимося в Криму.
6: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
1: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
11: Питається там...
3: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
1: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
3: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
1: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
12: А задача в чому?
3: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити.

0: Нити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
2: І от цю артерію.
0: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Чанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
2: Бої продовжуються тяжкі.
0: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
1: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
3: А там наша війська?
4: Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
1: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди. Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
5: Роберт і Матільдо.
6: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
1: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болетяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має, типу, допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона, буцімто, балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років потому, 2026-й, на болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах в Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація невдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
7: Три, два, один, старт!
1: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, неспроможний навіть видати пищання.
8: Як тебе зовут?
9: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
3: Тож ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в РФ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної смігдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
8: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
3: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнєтну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку-вушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
9: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
3: Купити такого китайського робота для будь-якого балетяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тікток-воєводу всія боліт – Кадирова.
10: Ахмат – сила.
7: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
3: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
9: Дуже гарно. Дякую.
11: Мене звати Грін.
9: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
3: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на 2 тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле. –

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді ерефія ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дрилью. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: Та коліновставному робототехніці бункерний марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більш як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді Ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
0: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у Ташка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
6: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу.
7: Зараз доєднаю до ефіра гостя. Це Тарас Загородній. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
8: Так, доброго дня.
7: Отже, про візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки. Він вперше з 2015 року прибув до США, прибув на 3 дні, і це його перший державний візит за понад 10 років і вже друга за рік зустріч із Трампом. Трамп особисто зустрів лідера КНР біля трапа літака на авіабазі. Для президента США це такий незвичний крок, як зазначають американські видання, зокрема CNN. І для Сі там розгорнули червону доріжку. Щодо тем обговорення, це, звичайно, торговельні суперечки між державами, безпека у сфері штучного інтелекту, ситуація на Близькому Сході, ну і також окреме питання – війна Росії проти України. З якими головними цілями Трамп та Сі підійшли до цієї зустрічі, і хто сьогодні з них максимально зацікавлений в домовленостях і яких, і загалом про ті результати, з якими можуть розійтися?
8: Ну, Китай, звичайно. США тиснуть на Китай скрізь, де тільки можливо. Вони хочуть збереження інфраструктури, де можуть торгуватися, ну, торгувати і завантажувати свою економіку. Використовуючи поки що тимчасову залежність США і Західної Європи від рідкоземельних металів, над чим працюють і позбавлення цієї незалежності теж Сполучені Штати Америки. Американці тиснуть на китайців, в тому числі оцим законом Грема Блюменталя. От китайців викинули з Панами, викинули з Венесуели. Оцей закон, китайці підозрюють, що зараз як цей закон буде використовуватись, що китайці зараз будуть ганяти, як і всіх інших, от, де тільки можливо. Поки Індію будуть ганяти, ну це перше, тому що індуси вже підозрюють, що їх ганяти почнуть. І на всяк випадок вже шукають альтернативу закупівлі російської нафти. Я думаю, що дуже великий смуток починається в Кремлі, тому що це половина нафти, яку закуповувала Індія. Індуси не хочуть ризикувати своїм здоров'ям і перевіряти бурхливу фантазію Трампа, як він буде застосовувати це все для просування цього інтересу. Вони підозрюють, що фантазія у Трампа бурхлива, особливо, коли йдеться про інтереси нафтових та газових компаній, ну і, звичайно, що окремо сім'ї Трампа. От. Що за сімейні цінності, якщо вони стосуються його сім'ї, Трамп вміє битися. І ніхто не сумнівається, що це такий хлопець, який точно, як дай йому тільки волю, там у тебе шматок м'яса у тебе вирве, поки його будеш нести до рота, поки ти зазіваєшся, да? Поки ти не відвернешся і вчасно не віджмеш його. Тому китайці, звичайно, хотіли зберегти, використати там той формат, там і по штучному інтелекту, хочуть натиснути по Тайваню і по багатьох напрямках. Але, звичайно, я не думаю, що до цього дійдуть. Якісь проміжні якісь там підсумки будуть, там щось по сої можуть домовитись про те, що давайте якось спільно регулювати штучний інтелект. По Ірану знову-таки то співпадають інтереси Китаю та США. Вони категорично не хочуть, щоб у Ірану була ядерна зброя. Не виключено деякі послаблення, я там десь читав, можливо, по будівництву, там, наприклад, заводів з електромобілів на території Сполучених Штатів Америки, де може бути присутній капітал китайський. Але стратегічно, я вважаю, що Китай і США все рівно йдуть величезний конфлікт. Тому що це пов'язано з кризою перевиробництва Китаю. Він вже виробляє стільки товарів, що не можуть поглинути ринки США та Європи. От зараз ще Європа почне закривати ринки, і Китай взагалі опиниться в досить важкій ситуації.
7: А чому Європа почне закривати ринки?
8: Ну, тому що Трамп їм говорив, давайте разом закриватися. Да? Вони говорили, ну, ми, нам тут не подобається, ви тут щось не так. Він почав закривати там ринки, обмеження ставити і все інше. І весь цей масив товарів почав, і він же почав викидати китайців фактично за всієї західної півкулі. І всі цей масив товарів куди хлинуло? В Європу. Он дивіться, що в Німеччині відбувається. Volkswagen хоче звільняти 100 тисяч людей. У великій п'ятій точці опинився Porsche. Да? Все, ну, катастрофа йде в німецький автопром. Ну, тому що вони догралися з китайцями, що вони просто виносять їх там в одні ворота. Вони їм віддали технології, віддали, думали, що можна вічно заробляти на китайському ринку. А виявляється, що китайці тепер пересіли на власні люксові бренди, і їм по цимбалах взагалі там Porsche, Mercedes і все інше. А Європа за своїм фірменним ідіотизмом, цією ідіотською зеленим переходом і багатьма іншими мудізмами, які вони на чому вони можуть робити, просто опиняються зараз в економічній кризі. От що ви думаєте, альтернатива Німеччини та так просто? Це якраз величезні соціальні проблеми, які зараз створює, в тому числі, наприклад, китайських товарів і неадекватність європейців, які взагалі не розуміють, на якому світі вони живуть.
7: Пане Тарасе, щодо Тайваню, це одне з найскладніших питань між США та Китаєм. От, до прикладу, видання Reuters повідомляє про те, що Сі може вимагати від Трампа припинити продаж зброї Тайваню, міг вимагати, так? І що начебто за це міг запропонувати якісь плюшки в якихось там питаннях. Відомо просто про те, що США, вони виступають найважливішим, найбільшим постачальником зброї Тайваню і є гарантом його безпеки. Як тут поведе себе Трамп, якщо Сі йому дійсно запропонує щось цікаве?
8: Не може він там нічого йому запропонувати, щоб вони здали Тайвань. Ну, от, може, публічно якісь зроблять цих. Ну, по-перше, гарантом безпеки не є. Воно офіційно не є гарантом безпеки, але, по суті, так воно і є. От. По суті, гарантом безпеки Тайваню є Японія. От, які сказали, що вони готові воювати за Тайвань у разі нападу Китаю. Далі Філіппіни, які активно накачуються зброєю США, сама Японія проводить мілітаризацію, що викликає просто істерику в Китаї. Тому що вони розуміють, що таке японці. Це вам не цацькі-пєцькі, да? Це реально войовнича нація. До речі, там же монарх японський, він досі носить титул імператора, хто не знає. Імператор Японії, він так і зветься. І тому китайці дуже нервують з цього приводу. Чи віддадуть Тайвань? Ні, не віддадуть Тайвань. Я не вірю в це. Тому що якщо вони віддадуть Тайвань, це кінець пануванню США в Тихому океані. Пояснюю, ті, хто так говорить, що так просто віддадуть Тайвань, відкрийте карту і подивіться, що таке Тайвань, що таке Японія, що таке Філіппіни. По суті, вони разом закривають флот Китаю в Південно-Китайському морі. І якщо там хтось в Китаї додумається, почнуть приходити погані думки в голову, да, з трьох боків можна просто прибити флот спочатку китайський, а потім все, що там знаходиться на узбережжі. І все це може летіти з Японії, з Тайваню, із Філіппін, де, до речі, стоять ракети, які ще Байден поставив. От. Китай там пищав, що не треба. Американські сказали, треба. От, і вони там досі стоять. Так ось, якщо вони захоплять Тайвань, то, по суті, з'являється такий непотопний авіаносець, і одразу ж з'явиться там база, яка безперешкодна буде рухатись по Тихому океану. І це кінець домінування США в Тихому океані. Тому я не думаю, що вони додумаються до цього зробити, щоб там не пропонував цей Сі Цзіньпін. Вони можуть схитрувати. Можуть схитрувати, скажуть, офіційно ми не будемо допомагати. Але Японія буде допомагати. Ми до Японії взагалі ні до чого. Да? Те, що там в Японію постачаємо, а потім вона на Тайвань постачає. У них суверенне право. У них суверенне право там розпоряджатися. Ну і знаєте, як це називається, включати режим окуня. Я не я, і лошадь не моя, в даному випадку вони зроблять. Я не вірю, що китайці, що американці віддадуть Тайвань. Це просто катастрофа для їхньої безпеки буде. Тому що ви повинні розуміти, вся потуга США на чому тримається? На їхній військовій перевагі. За рахунок військової переваги, те, що вони створюють величезну інфраструктуру безпеки, вони мають в тому числі свої плюшки щодо доступу на ринки, щодо торгівлі доларом і так далі. Якщо рухне віра в те, що у них є військова перевага, все, вони втрачають багато чого. Тому що Китай сам по собі не готовий брати на себе відповідальність за безпеку. Чого обурюються американці? Вони говорять, щось тут якось так неправильно виходить. Ми тут витрачаємо купу грошей на безпеку. Китай не витрачається нічого, використовує нашу інфраструктуру, щоб нас витіснити, і при цьому він ні за чого не платить. А не припухли тут всі, ну, в тому числі європейці. Тому от такий принцип претензії до цього. Тому там китайці можуть все, що завгодно вимагати. По Тайваню я не вірю. Все. Це розмова, що Трамп здає Тайвань. Ну, просто брехня. Ну, ідіотизм. От, я думаю, що якщо Трамп там навіть теоретично щось захоче зробити, я думаю, що там прийдуть серйозні пацани з Пентагону і все інше скажуть, що в доступній манері розкажуть, де він глибоко помиляється.
7: Щодо подій на Близькому Сході, про це говорили, але таких яскравих гучних заголовків у ЗМІ ми не чули. Можливо, Трамп не просив усі допомоги по відкриттю Ормузької протоки. Можливо, про це була окрема розмова. На вашу думку, що тут могли обговорювати?
8: А чого він у Китаю буде щось просити? Вони самі все можуть робити. Так вона відкрита. Там йдуть танкери. Да. Там, я думаю, що американці ще хитрувати. Вони спочатку думали так. Я просто бачу за їхню логіку. Вони спочатку думали, що легко вдасться упоратись, наприклад, з Іраном. Думали. Без заперечення. Ні, Іран, те, що Іран мочить, давно було треба, я би повністю тут підтримую. Його 20 років хотіли просто замочити, тому що це просто, ну, відморожені люди. Потім у них не вийшло це, да? Зросли ціни на цього, на паливо. Вони бачать, що вони не можуть вирішити це питання. Точку біфрукації, я вважаю, що вони пройшли десь 15 липня, коли спрацювало б на вибори падіння цін на нафту. А потім вони подумали, а може, ну його нафіг, да? Тому що в довгостроковій перспективі високі ціни на нафту, так, і катаклізм на Близькому Сході – це кому вигода? Американським виробникам нафти, які зараз інвестують просто шалені гроші в Венесуелу, там, Гаяну, банки їм дають, тому що для них комфортна ціна – $85, $90. 100-110 – це вже багато, тому що починається рецесія в світі і падає ціна на нафту. І тому американці подивилися, том думаю, а нащо нам Саудівська Аравія? І тут з'являються хусіти, да? І говорять, а, саудіти ж до цього говорили, ми не будемо вам допомагати в цьому, ми не будемо допомагати у боротьбі проти Ірану. При тому, що у них величезна армія, у них там 400 літаків, по-моєму, все інше. Американці сказали, ну, добре, ну от пішли хусіти, що ти тепер будеш робити? У нас допомогу просити? Ні, ти не зрозумів. Це вже так не працює. Ну, от. Є одна країна, де може тобі допомогти, от тобі візитівка, ну що там на івриті написано? От. Ну і що ти не визнаєш Ізраїль? От іди тепер до Ізраїля, да? Ми будемо вам допомагати. Ну, тобто вони іншу конструкцію запускають в цьому випадку. Чи, ну, то, звичайно, ризики для Трампа, він втрачає тут Конгрес, це однозначно. Але я думаю, що вони розуміють, що вони так втрачають. Хіба що він вигадає, наприклад, експортні мита для дизелю. Наприклад, на те, щоб носити те внутрішній ринок. Я цього не виключаю, що він може піти таким шляхом. Тут нічого поганого немає, зазвичай так всі країни. От Китай постійно так робить, Росія в тому числі так робить і так далі, щоб знизити ціни на дизель. Я не виключаю, що він піде на це. Чи допоможе це? Ну, подивимось, допоможе. Але, судячи з усього, вони вирішили, що на нафіг нам то взагалі Близький Схід. От є закон Грема Блюменталя, ми зараз будемо забирати на нафту, газ Ірану, цього Росії і так далі. Тобто вони поміняли просто сценарій. А далі вони будуть добувати Іран. Вони ще Україну ж просять допомогти. От. Правда, безкоштовно. Ну, це в стилі Трампа. Вони ж хочуть, щоб Україна перекрила оцей єдиний шлях виходу зовнішній світ Ірану, це через Каспійське море. От. Але платити нічого не хочуть там. Да? Я так розумію, вони хочуть теж, знаєте, на дурняк отримати наступну, щоб європейці за все платили, а Україна ще допомогла там з Іраном. А європейці свої інтереси в Ірані і багато чого іншого.
7: Ну, про Україну, то Зеленський, коли зустрічався з Трампом, він просив його переговорити із Сі Цзіньпінем, аби той вплинув на Путіна. І саме йдеться про те, щоб Китай використав свої контакти з Росією саме для сприяння припиненню війни, оскільки він має такий вплив. Взагалі, чи буде Трамп це просити і чи буде Сі це робити?
8: Перекладаю вам з Зеленського на народну. Да? Що мав на увазі Зеленський? Зеленський життя. Тю! А ми думали, ти крутий пацан. Да? Обіцяв закінчити війну до 24 години. Так, може, старшого покличемо, Сі Цзіньпіня, якщо ти сам не можеш. Ну, Трампа заганяють в правильне рішення. Ти повинен дати Україні зброю для того, щоб Україна разом з тобою вирішила це питання без Китаю. От. Це такий реверанс в Китаю, до Китаю, але, бачите, не ми напряму з Китаєм будемо спілкуватися. Дональд Фредович, тільки з поваги для вас, тільки ви можете вирішити питання. Якщо ви не можете вирішити питання, є, може, більш ці солідні люди, які можуть це вирішити, да? Щоб там вибісити американців, поставити їх в таке становище, що вони хочуть, не хочуть, там, да, збільшили допомогу Україні, добували Росії швидше, ніж вона розвалилася, і частини пішли просто до Китаю. О, це тиск на Трампа. Це ж тиск на Трампа і таке, ну, ай-яй-яй, яка велика проблема у вас. Ми вам співчуваємо. Бачимо, що ви не можете це вирішити, давайте разом це вирішувати. Або будемо на трьох це все робити, давайте китайців тут привлекати. Ну, звичайно, що від китайців він не піде, от, але це тиск на Трампа, що він же обіцяв закінчувати війну. І тут ви повинні розуміти, що в цій конструкції Трамп більше в руках України, ніж навпаки. Нам за великим рахунком, по цим балах, програє він Конгрес чи не програє Конгрес? Може, навіть краще буде, да, коли він там буде без виходу бігати, там, намагатися щось там робити, тому що у нього там будуть ці. І ми зможемо якось там партію розіграти в цьому в змаганні демократів і республіканців, хто більший патріот України. Да? От. І так далі. Чим більше проблем у Трампа, тим краще для нас, в дійсності.
7: Пане Тарасе, ну коли оцей тиск, він дасть свої результати?
8: Ну що значить, він вже дає. Вони просять енергетичну перемир'ю, говорять, ми тільки за. Тільки завод за заводом просто виноситься. Дональд Фредович, тільки заради вас, але ж вони не хочуть цього робити. Тут ту конструкцію як розігрує Україна? Наступним чином, що ми пропонуємо якийсь там мир, росіяни не хочуть. Ми говоримо Трампу, що бачиш, воно не хочеш, давай ти будеш тиснути. Це неповага до тебе. Те саме з енергетичним перемир'ям. Ти хочеш, щоб там не було? Ми тільки за. От тільки за. Та, як ми сказали, у росіян давайте перелік ваших об'єктів. Да? От росіяни скажуть, ага, ми зараз подамо перелік ваших об'єктів, да? От, знаємо вас, потім туди прилетить. Там, да? Тому що росіяни самі використовували таку тактику. Виявляється, в цю гру можна грати вдвох. От, і далі Зеленський говорить, Бонус Фредович, ми тільки за, бачите, воно ж не хоче. Тому ми продовжуємо удари. І Україна проявляє свою суб'єктність, куди хочемо, туди і б'ємо. Чому я говорю про наш ВПК? ВПК – це спосіб наші ракети, наша зброя дозволяє собі відчувати суб'єктами, ставити умови, так, у багатьох питаннях. І тому я завжди говорю, відкриття ринку експорту, лібералізація його, не так, як нас зробили, і 20% виїзна мита, якісь дебільні там обмеження до 15 мільйонів, мінімальний контракт повинен бути, 30 днів повинні там чиновники щось розглядати. Ні, не так повинно бути. Подав заявку, я буду повторювати це, повторювати, нехай ви приєднуєтесь до цього. Що подав заявку, 14 днів немає зауважень від Міністерства оборони, все пішло на експорт. Максимально демонополізувати це і створювати оцю структуру, яка дозволяє диктувати умови нам, тому що ми скрізь будемо присутні, гроші можна знайти на оборону і багато чого іншого. Так що так от. І тому в даному випадку, ну, Трамп буде говорити, ну і що? Ну, говори далі, що ми можемо тут сказати. Наше завдання – бити по НПЗ. Наше завдання зараз ключове, наприклад, відмасажувати Омське МПЗ в першу чергу, для того, щоб у них припинилося достатнє виробництво дизелю. Це зараз ключове.
7: Ну, наразі, як сказав Володимир Зеленський, Україна вибила майже половину російського виробництва переробки нафтопродуктів, 45% конкретніше. От, до речі, цікаво з приводу російської нафти. Лише за тиждень ці події відбувалися. Спочатку Трамп звинуватив Україну, мовляв, через наші удари по російській нафтопереробці і експорту у світі так подорожчало паливо. А вже за кілька днів заявив, що Путін не контролює російську нафтопереробку, оскільки значну частину нафтопереробних заводів було знищено саме ударами сил оборони України. І Трамп заявив, звісно, що цю безглузду війну треба закінчувати, яка ганьба, але кому передусім адресована ця заява про те, що Путін втратив контроль над російською нафтопереробкою?
8: Путін
7: і так прекрасно ж все розуміє. Але ж це саме формулювання, що Путін не контролює нафтопереробку, воно ж б'є його по образу його як сильного керівника.
8: Ну, він там може все що завгодно думати. Це якраз демонстрація Путіну, що ти програв. Зупиняй війну, і далі будемо розмовляти. Але Путін не може цього зробити. Тому що, я ж говорю, зараз американці більше переживають за Росію, ніж Путін. Це демонстрація того, що Путін, в тебе все погано. Те, що ти там нам наспівував в Анкориджі зі своїми духами, шаманами, що ти там ще там говорив, що ти там Донбас захопиш, все інше. Американці ж цинічні, прагматичні люди. Вони бачать, що нічого не виходить. Вони бачать, що Росія програє, і її страхи починаються. Страхи з тими, що Росія зараз неконтрольовано почне валитися, і вони не знають, що з цим робити.
7: Пане Тарасе, вдячна вам. На цьому будемо завершувати. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Друзі, дякую вам за увагу, довіру. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе.
8: До побачення.

0: все своє свідоме життя наш незламний герой фактично провів на війні. Чи втомився він? Звичайно. Втомився від постійних втрат, втомився від тиску, але він не має часу на сантименти, тому що потрібно захищати країну. Це незламні Зелений Чабак, Олександр Хітарян в нашій студії. Мріє він про справу для душі – землеробство. Але до кінця війни немає часу для цього. Він не спить по 3-4 дні, якщо хлопці з його батальйону на завданні. Командир батальйону «Табор» об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Людь». Олександр впевнений, військові з його підрозділу – це майбутнє еліта Національної поліції. Вони пройшли Крим, Рим і Мідні Труби. Найбільше хвилювання командира, аби ворог не просунувся до центру нашої держави. А його шлях на війну почався ще у 14-му році з добровольчого батальйону «Святий Миколай». Тоді сержант-кулеметник був в Луганську, Сватовому, Лутигино. Тепер Бахмут, Херсонська операція, Часів Яр, Курдюмівка, Турецьк. За плечима серйозна військова кар'єра. Командир взводу, роти, заступник командира батальйону і врешті командир батальйону і рекордний строк на цій посаді. Олександр знає, всі втомились. Кожен хоче додому. Але росіяни не жалітимуть, тому потрібно воювати. Ми з вами записуємо цю програму після дуже неспокійної ночі, яка випала на долю киян та й жителів інших регіонів. Скажіть, будь ласка, ваш настрій, ваша реакція на ті події, які відбуваються безпосередньо в тилу?
1: Для нас це якби звично вже. Я розумію, що тут люди, ті, хто повернулися десь там в свої домівки, то для них це незвично. І теж якби хвилюються, напевно, за своїх рідних і все інше. Тому ми знаходимося там для того, щоб ворог сюди не міг пройти. Це основна наша задача наших підрозділів, загалом там Збройних сил України, Нацгвардії, Служби безпеки, розвідки. Зупинити ворога на тих рубежах, куди він дійшов. Це основна задача.
0: Я дякую вам за це, тому що ми розуміємо ціну, яку зараз сплачуєте ви і ваші побратими. Мені здається, що більшість ваших особистих історій, вони пов'язані з війною. Чи пам'ятаєте себе до війни?
1: Звичайно, пам'ятаю.
0: Було ж життя, воно ж було інше.
1: Так, інше, звичайно, як і у всіх, все було по-іншому. Починаючи з 2014 року, ті, хто, допустимо, якщо брати мій підрозділ, то у нас є там основний костяк, хлопці там, які з 2014 року, добровольці, і по сьогоднішній день вони боронять нашу державу якби від ворога. Ми тоді вже розуміли, що ця війна не на один день, і це там підготовчі етапи до повномасштабного вторгнення. Тобто, просто треба було якби проаналізувати ці всі дії росіян, те, що вони робили. Там спочатку вони роззброїли нашу державу, да? Потім вони почали систематично знищувати наші артсклади. Всередині держави розпочали теж ці всі події. І вони цим скористалися, якби послабили нашу державу, наше суспільство, і вже після чого прийняли рішення здійснити повномасштабне якби вторгнення в нашу державу. Вони надіялись на те, що вони просто там пройдуть швидко по всій території там, і все пройде так їм, якби налегке, можна так сказати. Цього не сталося, і вони це відчувають.
0: Ви починали свою кар'єру тоді ще з міліцейського.
1: Закінчив школу, потім поступив в технікум сільськогосподарський. Після чого, пішов служити в Збройні сили. Відслужив 2 роки в військово-морських силах Збройних сил України. Потім прийшов, хотів там в певні силові структури піти, але в мене не було можливості, так і в мене було вищої освіти. Я пішов, працювати там на будівництво. З 2005 року по 2009 рік я працював на будівництві там. Потім вирішив все-таки спробувати піти в структуру МВС. Мене взяли туди, працював я, помічником дільничного інспектора. Потім розпочалася 2014 році антитерористична операція. Ну і, по-моєму, значить, нас зібрали тоді в відділі, керівник відділу, і, ну, якби, не то, що там запропонував, а, ну, стояло завдання, значить, поповнити ряди, значить, новостворених добровольчих батальйонів. Я 30 років вже зустрічав в зоні АТО. Значить, ну, вирішили піти добровільно туди, для того, щоб захищати нашу державу. Ну, вийшло так, що з усіх пішов один тільки я. Ну, чомусь так вийшло. І по сьогоднішній день я тут, в цьому підрозділі. Підрозділ наш, значить, спочатку називався там «Святий Миколай», так як він дислокувався в Миколаєві, і ми виконували там різні завдання, значить, на території Луганської області, там Донецької. Після чого вже в 2023 році, да, створили об'єднану штурмову бригаду «Лють» командирів, і я прийняв рішення, що наш підрозділ вступить, значить, повністю 100% в цю бригаду штурмову. Ну, і буквально там з 1 квітня 2023 року ми всі добровільно, повністю 100%, значить, перейшли в штурмову бригаду. Ну, пройшли додаткові, значить, там навчання, там, і після чого розпочалися, значить, вже виконання бойових завдань.
0: Це дуже непросте рішення.
1: І... Ну, непросте рішення, я розумію, що непросте.
0: А як ви переконували своїх побратимів?
1: Ну, нікого я не переконував, у нас, якби, це... ну, всіх так, ну, практично у всіх була там думка одна. Там пару чоловік відмовилися, вони перейшли в, ну, в інші підрозділи. Практично всі перейшли добровільно. І на даний час ми виконуємо ті завдання, які нам ставить бригада.
0: Завдяки вам хочеться розвіяти деякі міфи, які існують в українському суспільстві. Зараз такий, знаєте, емоційно непростий період, хоча війна – це не просто завжди і на початковому етапі. І зараз люди почали проявляти свою агресію, те, чого не було на початках. А зараз це фіксується в різних сферах. І є ця агресія по відношенню, наприклад, до правоохоронців. Дорікають інколи їм тим, що вони перебувають в тилових місцях. Але логічно, хтось має стежити за порядком і тут.
1: Можу сказати одне, що оці всі міфи, вони розповсюджуються тут, значить, на мирній території. Там, де виконують завдання, значить, в умовах бойових дій, цих міфів немає. Тому що, якщо брати, допустимо, ну, там, виконання тих чи інших там операцій в тій чи іншій зоні, да, відповідальності. Там задіяні всі повністю силові структури. Це можуть бути і Збройні сили України, Нацгвардія, прикордонники, Головне управління розвідки, Нацполіція, тобто всі. Коли на одній позиції, ну, припустимо, там у нас, можу для прикладу, там, ми коли обороняли Часів Яр, ми виконували завдання разом з підрозділом «Артан» і «Кракен». От всі знають, да, допустимо, що вони там обороняли Часів Яр, там наша людь, мій підрозділ особисто, мої хлопці були разом із хлопцями з Кракена і з Артана, і доволі так успішно на той час ми тримали цю оборону. Що їхня артилерія працювала, що наша артилерія працювала, що їхні БПЛА працювали, що наші. Так що ці розмови можуть вести тільки ті люди, які знаходяться тут, і ні разу не були там в зоні бойових дій. Говорити про те, що там поліція не воює, там, чи ну, сидять тут, ну, звичайно, люди бачать, що поліцейські тут ходять, ну, в темній формі, там, і це їх там, може, там, привлікає внимання, да? Угу. Тобто, ми ходимо в камуфляжі, ми нікому про це не говоримо, особо ми не піаримося, там, не розказуємо, що ми там воюємо, там, чи, ну, хоча я розумію, що тут, щоб кому щось доказати, треба щось там десь показати, да? Ну, зараз не той час, щоб кому щось там доказувати. Це перше. Друге, ну, моя особиста думка, що ворог тільки чекає, щоб ми почали всередині, да, між собою сваритися там, і використати це на свою руку. Да? Угу. Ну, я думаю, що нам навпаки треба об'єднатися і стримувати ворога на тих рубежах, щоб не пропустити їх всередину. Так що, ну, поліція воює, там, це 100%. Це приклад тому є об'єднана штурмова бригада. Це якби ну, дуже багато підрозділів задіяні в цій бригаді. У нас є і артилерія наша, і танки є, у нас міномети є, підрозділи БПЛА, розвідка, штурмові підрозділи. Це все працює.
0: Це дуже добре, що ви проговорюєте ці речі. Дуже легко спостерігати десь там з екранів моніторів та і писати свої коментарі, інколи не дуже лесні і негативні по відношенню до тих, хто на передовій. 10 років на війні. Коли вам було найстрашніше?
1: Коли мені прийшлося евакуювати свій особовий склад, під Бахмутом була така інтенсивність боїв, що медивак не міг туди виїхати. Війна зараз йде. Артилерія, дрони. Тобто, ну, отака от війна. Це дуже жорстока війна. Не так, як було раніше. Там, от, якщо брати рік по тому, чи півтори року, да, не було так такої кількості FPV-шок, там не було такої кількості задіяних БПЛА там, і все інше. Тобто йде прогрес, і що ворог наш застосовує там ці методи війни, так же само і ми. Тобто, ну, це набагато жорстокіше, ніж 14-й рік, там 15-й, навіть початок 2022 року. Це, ну, з кожним днем воно більше і більше. Така от, якби, інтенсивність застосування різних там методів знищення там людей там, чи ну, особового складу там, і все інше.
0: Про людей, які довкола, за ці 10 років переважна більшість – це люди, які з'являються на кожному етапі, чи є ті, хто з вами від самісінького початку і донині, якщо їм вдалося вижити в цій клятій війні?
1: У мене, я можу сказати, конкретно за свій підрозділ, значить, у мене сформований, значить, керівний склад. Це в основному хлопці, які з 14-го року разом зі мною. Це Костяк, тобто вони мають, значить, досвід в керуванні підрозділом, ну, починаючи від командира взводу і закінчуючи моїми заступниками. Тобто це командир взводу, командир роти там, і заступник командира батальйону. Ну, це одна із головних таких от один із головних принципів керування підрозділом. Коли підібрана команда, тоді, ну, я говорю конкретно за себе, що мені набагато проще так керувати підрозділом. Тобто поставив задачу, я знаю, що вона буде виконана. Плюс ми підбираємо вже людей, особовий склад під конкретно там виконання завдання. Наприклад, якщо це штурмовик, то він буде займатися чисто штурмом. А якщо це там група вогневої підтримки, він буде виконувати тільки функцію вогневої підтримки. Якщо це медик, то це він, ну, він медик. Там евакуація, БПЛА, БПЛА. У нас, у мене в підрозділі не практикується таке, що там от він медик іде там штурмовиком, там, або він там займається евакуацією, там іде там штурмовиком. Таке не практикується. Це я називаю, що кожен повинен робити свою роботу. І тоді буде ефективність виконання завдань. Будуть зменшені втрати там особового складу там, і все інше. Тому що кожен навчений конкретно під певну задачу виконання.
0: Чи можете ви сказати, що всередині правила і певні бюрократичні установки, які існували в 2014 році, зокрема у вашому досвіді, вони трансформувалися, змінилися, і зараз ми все ближче і ближче до тих стандартів, за якими працюють фахівці НАТО?
1: Так, міняється все з кожним днем. Я можу привести приклад, як от до нас приходять хлопці. Да? Є в нас добровольці, які приходять із цивільних, да? Є також хлопці з правоохоронних органів, тобто це можуть бути там з Державної служби охорони, до нас приходять хлопці там, потім ну, з структури Нацполіції. Якщо ці хлопці мають, значить, вони пройшли ну, першопочаткове навчання там працівника поліції, він проходить, значить, базову військову підготовку, потім попадає до нас у підрозділ, ми їх розподіляємо, значить, по бойовим групам. Чому ми так робимо? Тому що ті хлопці, які мають бойовий досвід, вони вже, значить, швидше передають свій досвід цій людині, на цьому новобранці, можна так сказати. І він більш уже впевніше потім себе відчуває під час виконання завдання. Якщо це хлопці з цивільного, допустимо, вони там ніколи не служили в якихось там силових структурах, да? І в Нацполіції, то вони повинні, значить, пройти першопочаткове навчання і потім без АВП і до нас заходять. Так ми працюємо. Така у нас підготовка.
0: Найбільша втрата на цій війні.
1: Це коли втрачаєш особовий склад, коли їдеш додому, привозиш їх і дивишся батькам в очі.
0: Те, що ви бачили на війні, залишиться з вами назавжди. Це ті спомини.
1: Це у всіх залишиться, я вам хочу сказати. Воно ж не забувається, розумієте? Тобто, якби, хіба що треба стерти пам'ять, там, щоб забути. Воно не забудеться. З одної сторони, я вважаю, що це, може, тут є і плюс якийсь, тому що потім треба буде розповідати цю історію, щоб той, хто після нас буде, щоб вони не зробили якісь там помилки. Тому що в нас же ж проблема в чому, що дуже багато хто із наших людей не хоче знати історію, не хоче її вивчати. Основно в нас яка проблема? Моя хата з краю, я нічого не знаю, да?
0: Але ж є інша інтерпретація. Моя хата з краю першим ворога зустрічає.
1: Так. Багато, я ж кажу.
0: Навпаки.
1: Це у нас проблема в суспільстві така. І за чого у нас є певні проблеми там із мобілізацією там, і все інше. Тому що кожен рахує, що його хата з краю. Мене це не коснеться, розумієте?
0: Так. Про ворога. У мене є цитата, вона належить вам. Москалі не тупі, вони баласт збувають спочатку у вигляді засуджених, а за ними вже професійні військові. Це відчувається по тактиці, інакше не було б таких успіхів. Це те, про що говорить переважна більшість військових, які повертаються з фронту. Вони просять нас, цивільних, не знецінювати російську армію. Тому що коли ми кажемо, що ой, вони не готові, вони чмобіки, як це було на початках. Це не повага до військових.
1: Я вам скажу так, що це неправда. Дійсно, вони добре підготовлені. І так, спочатку, ми ж як от в полон, там полонені, да, після допиту, питаємо, хто ти, що ти. Звичайно, вони розповідають, там, що він раніше судимий там, або там мобілізований, пішов воювати там за нестачу коштів там, і все інше. Тобто вони навіть розповідають, як вони заходять на ту чи іншу позицію. Їх ведуть по радіостанції і за допомогою там БПЛА. Да? Тобто сидить професійний військовий, який йому говорить, каже, іди направо, іди наліво, роби те. Тобто, вони, навіть багато хто з них не розуміє, чого вони сюди прийшли. Там ними керують уже професіонали. Тобто, отак от.
0: Цих професіоналів, ми сподіваємось, що вони врешті-решт закінчаться і не будуть сюди сунути. Але, як показує досвід, територія Росії величезна, і вони йдуть.
1: Так, вони ж теж набираються досвіду, розумієте? Тобто, якщо він сьогодні не професіонал, він побув там рік на цій війні, і він вже становиться якби професіоналом. Тобто, від цього ми ж теж не мали ніякої практики там у війні, але ми вже знаємо, як нам виконувати ті чи інші завдання, розумієте? У нас більшість хлопців, які воюють, це звичайні хлопці, які там були там в селах, жили там, навіть і не думали, що вони будуть воювати. Але за цей період вони вже стали професіоналами, розумієте? Тобто, це гіркий досвід, але він треба. І нам не треба це все закидати, тому що у нас зараз на даний час перед нами дуже сильний ворог, і він тільки сподівається на те, щоб ми опустили руки. Якщо ми опустимо руки, то нас всіх повністю повбивають, це 100%. Вони жаліти нікого не будуть. Я навіть перед тим, як хлопці йдуть на виконання завдання, я їх, буває, там збираю, шикую, я їм говорю, що ви в першу чергу йдете захищати свої сім'ї, своїх рідних там і свої будинки. Ви повинні про це думати. Що якщо ви не будете це робити, то вони вже будуть завтра чи післязавтра жити в ваших будинках, якщо він ще залишиться цілим. Тому що в них тактика така. Вони спочатку руйнують ці будинки, потім починають штурмувати. Тобто вони не йдуть просто в відкриту.
0: Олександре, коли почалася війна на початках, в мене особисто були різні емоції по відношенню до росіян. Лють, ненависть, бажання, щоб вони зникли. В мене є родичі в Росії, яких я ненавиділа. Зараз я просто викреслила їх зі свого життя. Коли вам на полі бою доводиться зустрічатися з ворогом,

0: полон, його теж вбили. Ну і при допиті, таке відчуття, як вам сказати, вбити не хотілося його там прибивати там чи ще щось. Ну просто дивишся на цю людину, а він, простими словами, чорт, це не людина. Просто от у них нічого немає там святого, вони просто йдуть, і це просто чорти. От я не так
1: говорю. Говорити, пояснювати, розказувати, питати навіщо, є сенс? Чи там порожнить?
0: Звичайно, питаємо там, що ти тут робиш, чого ти сюди прийшов. Буває такі, що це ДНРовці, там, це наші колишні громадяни України, і вони там скаржаться там на, на керівництво держави, там, на все. Вони там обіжені. Хоча насправді вони там сидять на зарплаті, нормально себе чувствують.
1: Але ж пропаганда працює.
0: Звичайно, працює.
1: І воно там вкорінюється,
0: звичайно,
1: десь в голові.
0: У них все і построєно на пропаганді. Тобто вони ж як роз'яснюють їм, що ми тут там нацисти, фашисти, там, хто ми тут. Тобто, вони ж це розказують їм. І вони думають дійсно, що ми тут такі. Хоча насправді, якщо розібратися, то вони такі, а не ми такі. Тому що вони на нас напали, і вони себе ведуть як дійсно там загарбники. Вони є загарбники. Ми ж на них не нападали. Про що тут говорити?
1: Представники так званих ДНР, ЛНР, вони не вважають себе зрадниками?
0: Вони себе вважають обіженими, там, я не знаю, як правильно сказати, там, що їх там десь обідали в чомусь. Хоча, після повномасштабного вторгнення, ми там, я пам'ятаю, ми заїжджали в Покровськ, там купували там запчастини там до одного чоловіка, він там був такий, настроєний, видно, що він там сепаратист, з такими от настроями. Після того, як вони вже вторглися там, да, ми заїхали до нього там теж по запчастини на транспорт, то він вже там навіть і скидки робив. Тобто, говорив про те, що тільки не пустіть їх сюди. Відразу помінялося в нього все повністю, як він побачив, що вже йде повномасштабне вторгнення.
1: Прокинувся.
0: Да.
1: Олександре, велику війну ви зустріли в Бахмуті?
0: Повномасштабку, да, так, в Бахмуті, да.
1: Які тоді були ваші очікування? Чи розуміли ви, що велика війна вийде за межі Донецької, Луганської областей? Тоді вона тривала саме там?
0: Так, розумів, і може і зараз навіть це теж, я це розумію. Якщо не буде поповнення особового складу, якщо не буде там поповнення боєприпасів, то війна може перенестися в глиб нашої держави. Це дуже важливо, всі це розуміють, і тут нема що скривати. Воно так може бути. Наше завдання не пропустити їх сюди. Це моє особисте бачення. І бачення моїх там хлопців, які разом зі мною в батальйоні.
1: За яких ви так дуже переймаєтесь, і коли вони виконують важливі завдання на передовій, ви не спите. Для вас це як ніби власних дітей туди відпустити.
0: Це, як вам сказати, це нормально, тому що, по-перше, йде управління цією операцією, розумієте? Тобто, командири всі задіяні в управлінні, коригуванням там і все інше. Тобто, якщо ми заснемо там чи кинемо там роботу штабу, то понятно, що їм там буде геплик просто-напросто. Тобто, ми їхні очі, ми їхні коригувальники і все інше. Просто всі думають, що війна – це воює той, хто знаходиться конкретно в окопах. Це той і воює. Ні, це неправда. Це комплекс дій, які забезпечують виконання завдань тих хлопців, які конкретно знаходяться на лінії бойового зіткнення. Це, все повинно бути організовано. Це єдиний механізм. Якщо хоч один, гвинтик якийсь не буде працювати, то ця операція там чи якісь там дії будуть уже приречені на невдачу.
1: Найбільша мрія вашого життя?
0: Ця війна вже закінчилася, і поїхати додому. Викинути телефон десь, щоб мені ніхто не дзвонив.
1: Олександре, є воїни, які свідомо зробили свій вибір, пішли на війну, захищають свої родини, захищають свою країну. Є ті, хто боїться, є ті, хто

0: боїться страшенно зустріти на вулиці ТЦК і уникають таких зустрічей. Є інший шлях. Можна обрати бригаду, підрозділ, де тобі буде комфортно, тому що командири, які керують цими підрозділами, вони цінують свої кадри, вони дбають про них. Давайте поговоримо про добір, підбір спеціалістів до бригади «Людь». Через ТЦК до вас не можна потрапити.
1: Ні. У нас, у нас працюють рекрутингові групи, які працюють по областям. У нас переважно ми набираємо поліцейських, які вже пройшли, мають певний досвід в службі поліції. Для чого? Для того, щоб скоротити срок підготовки цих людей. Потім уже ми готуємо його під ту чи іншу спеціальність. Якщо він йде на БПЛА, він їде на курси БПЛА. Якщо він йде наприклад, АГС, да, він буде працювати в групі вогневої підтримки, він буде вивчати іменно це озброєння.
0: Віковий ценз має значення?
1: У нас, можна, ну, в мене є на прикладі, в мене є Ярик, боєць, йому на момент першого штурму було 19 років. Да, в нього вага його кілограм 60. Тобто він навіть не може з собою додатковий БК нормально взяти. І ми вже потім перед штурмом хлопці заносили йому додатковий БК на точку А, де він вже це все добивав собі, споряджав отак от. Працював потім. Вік переважний для штурмовиків, це я вважаю, від 18 і до 35. Це самі ефективні такі штурмовики будуть, тому що у них є витривалість, є ще оцей от потенціал витривалості. Що, все, що старше, все буде, всі хлопці які постарше, 40+, це все буде зависити від того, який у них був до цього образ життя. Якщо він займався спортом, не вживав алкогольні напої, тютюнові вироби, то він ще витягне. А так, важкувато хлопцям, хто вже постарше, іменно конкретно, якщо це штурмовики. Тому що штурмовик перед штурмом, можу привести приклад, у нас була Курдюмовка, да? Ми займалися штурмовими діями, і треба було пройти приблизно 7,5 кілометрів, на собі треба було пронести до 50 кілограм ваги.
0: Фактично, власна вага.
1: Так, ви розумієте, да, що ця людина повинна бути фізично витривала. Ну, це не говорить про те, що він повинен бути під 2 метри ростом, розкачений, перекачений. Тут таке не працює. Тут головне внутрішній стержень. Якщо він мотивований, цей хлопець, то він буде воювати. Якщо він підготовлений, це теж є одним із критеріїв відбору до нашої бригади. Тим паче до мого батальйону. Якщо людина мотивована, ми його беремо. Якщо він просто прийшов, хоче УБД отримати, ми таких людей не... Я таких людей відразу вичисляю і бачу, що він нам не потрібен. Тому що це буде розлад потім в підрозділі. Такі люди не треба нам.
0: Олександре, в лютому 2022 року до військкоматів стояли черги охочих стати на захист країни. Зараз з цим є проблеми, не будемо цього приховувати. Але варіантів, куди можна долучитися, насправді багато. Ви щойно сказали, що ці хлопці, дівчата, які долучаться, до речі, дівчата можуть долучитися до
1: людей? Так, да. У нас в бригаді є дівчата-снайпери, у нас в бригаді є навіть дівчата, які у розвідці, медики. Дівчата, понятно, що в штабах теж дівчата. Кожен робить свою роботу.
0: І ось серед такої кількості бригад, підрозділів, зараз існує конкуренція. Якби вас спитали, чому саме до бригади «Людь»? Три, можливо, причини, з яких треба долучатися саме до вашої бригади.
1: Можу привести приклад теж. Саме перше – це забезпечення. У нас в бригаді, я от коли, ми коли переходили з Добробатів цю бригаду, ну тільки як її створили, в мене було перше питання забезпечення цієї бригади. Я на раді, значить, задав питання по керівництву МВС, значить, по поводу забезпечення. Мені сказали, що забезпечення буде 100%, починаючи від форменого одягу і закінчуючи там важким озброєнням. Дійсно, так воно і є, відповідає. У мене є з чим зрівняти. Якщо ми, допустимо, були там в Добробаті, у нас ми тоді, ну, пікапи, там таке, там, волонтерський транспорт, то зараз, на даний час, у нас новий транспорт, нові ББМки, це бойові броньовані машини, там, Рошельки, значанцили, ну, і плюс ми ще отримали танки вже. У нас в підрозділах є танки, які вже воюють на напрямках. Тобто ми відправляємо хлопців на навчання, вони проходять навчання, значить, командир танку, оператор-навідник, механік танку, теж вони працюють. Забезпечення – це найголовне. Зв'язок, ну, один із кращих, можна так сказати, в підрозділах, які задіяні на лінії бойового зіткнення. Тому це є, якби, одна із таких основних умов, які, ну, можна сказати, покращують роботу в нашій бригаді. Ну і плюс то, що хлопці можуть після закінчення війни вже працювати в силовій структурі, такі як Нацполіція, не захочуть, хочуть, можуть перевестися в іншу силову структуру, але вони будуть мати вже бойовий досвід. Тобто це унікальні люди будуть, можна так сказати.
0: Чи поважаєте тих, хто уникає служби у війську?
1: Ну, ви знаєте, я про це не думав, кожен робить свій вибір, але особисто моя думка, кожен громадянин України, а тим паче чоловік, повинен все-таки йти і захищати свою сім'ю там, на лінії бойового зіткнення, а не сидіти вдома.
0: Незламність. Як би ви описали це слово?
1: В критичній ситуації не опустити руки. Ворог тільки на те і надіється.
0: Залишили одне відео, яке стосується вас, і говорить про те, що на війні є місце емоціям, і в тому числі вдячності.
2: Пане комбате, з днем народження вас вітаємо. Щастя, радості бажаємо, здоров'я, наснаги, перемоги, щоб у вас завжди були рівні дороги. Особовий склад не підводив, був ініціативи правильний порив.
0: Життя вирує і там. Дні народження, народження дітей.
1: У мене всі дні народження, починаючи з 30 років і до 40, я всі відсвяткував там. Тобто, ну, всі 10 років я, ну, в зоні бойових дій. Я жодного дня народження не відсвяткував, починаючи з 14 року вдома. Ну, в мене так, такі от привітання, там, ми збираємося з хлопцями. Понятно, що там посидіти треба, там, відпочити. Це якби нормально, тому що я вважаю так, що кожен командир повинен спілкуватися зі своїм особовим складом і жити проблемами цього підрозділу. Тоді це буде один із найбільш бойових підрозділів. Якщо командир не буде жити і, ну, вникати в проблеми бійців своїх, то, ну, цього підрозділу не буде просто-напросто. Тому приходиться так от.
0: Я дякую вам. Чекатиму вас тут після перемоги.
1: Хотів би вам подарувати вашій команді наш прапор, нашого підрозділу.
0: Для нас це велика честь.

0: боровся за країну, яка береже культуру.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка заїжджає.
1: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Пройдіть скринінг здоров'я.
5: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
6: Горить!
5: От і добре. Бо це ж новий поставили.
6: Горить, горить, не переживай.
5: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
6: А сам коли підеш?
5: Чекаю на знак.
7: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
9: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Шматок землі розміром з половину Закарпаття, де десятиліттями палає кровопролитна війна. Але 13 жовтня 25-го року в єгипетському Шарм-ель-Шейху Ізраїль та Палестина підписали мирну угоду. Чи стане це запорукою миру у Палестині? Чи дійдуть згоди місцеві ватажки щодо спільного майбутнього заради держави? Держави, у якої є прапор і гімн, але немає єдиного уряду і навіть спільної території. Вона представлена в ООН, але не є членом організації і навіть не контролює власні межі. Чому так сталося? Хто контролює кордони Палестини? Чому за стільки років там досі не з'явилося державності? І чи є шанс? Мене звати Юлія Галушка. Це історія у параграфах, історія Палестини. Будемо вдячні за ваші реакції, коментарі, вподобайки та поширення. Додивіться до кінця цей випуск і напишіть, як ви вважаєте, чи вирішить визнання Палестини проблему на Близькому Сході. Почну не з історії, а з географії. Палестина складається з 3 областей. Усі вони відокремлені одна від одної. Перша – це сектор, або коректніше смуга Гази, де упродовж 2 років точилася важка війна між ізраїльською армією та угрупованням Хамас. Це невеликий відтинок землі на березі Середземного моря. Усього 40 кілометрів у довжину і 12 у ширину. Газа – одна з найбільш густонаселених зон у світі. Живуть понад 2 мільйони людей. Ще одна частина – це територія Східного Єрусалиму. І Ізраїль, і Палестина вважають місто своєю столицею, а воно є священним для 3 релігій – іудаїзму, християнства та ісламу. Сьогодні ця частина міста перебуває під контролем ізраїльтян. Найбільша за площею частина Палестини – це західний берег річки Йордан. Понад 5,5 тисяч квадратів – це як 2/3 Чернівецької області, найменшої в Україні. Ця територія розподілена на 3 зони, її контролюють Палестинська національна адміністрація на чолі із рухом Фатх та Ізраїлем. І саме тут розташоване місто Рамалі, яке вважається столицею палестинської держави. Що це за рухи? Хамас і Фатх? Розкажу трохи згодом. А поки все ж таки історія. Щоб пояснити, чому цей конфлікт триває вже дуже багато років. Територія Палестини – це місце, де зустрілися і звідки пішли найдавніші цивілізації. Ще у 4-му тисячолітті до нашої ери на території східного узбережжя Середземного моря селяться семітські племена – ханаанці, філістимляни та інші. Власне, єврейські племена з'являються тут пізніше, приблизно у 13-му-12-му столітті до нашої ери. Тоді і розгоряються перші конфлікти. У 10 столітті до нашої ери формується перше єврейське царство зі столицею у Єрусалимі. Ну, це тут царями були Давид і Соломон. Після смерті останнього єврейське царство розпадається і занепадає. Його захоплюють асирійці, вавилоняни, далі греки, аж поки не стають частиною Римської імперії. Це за римського панування з'являється термін «Палестина» від назви давніх філістимлян. Римляни перейменували провінцію Юдея після повстання у 66-73 роках уже нашої ери. Після розпаду Римської імперії землі Палестини відійшли Візантії. Відтоді вперше Єрусалим став християнським центром. Євреї у регіоні залишаються, але у порівнянні з християнами їх стає меншість. Новий історичний поворот дарує 7 століття. З Аравійського півострова приходить нова сила – мусульмани. Палестина входить до Аравійського халіфату. Поступово арабська стає мовою більшості населення, а іслам – ключовою релігією. Юдеї та християни залишаються меншинами. Єрусалим стає третім святим містом ісламу після Мекки та Медини. І саме тоді на Храмовій горі постає мечеть Аль-Акса. На початку нового тисячоліття Єрусалим на 100 років захоплюють хрестоносці, але його відвойовують назад. У 16 столітті Палестина входить до складу Османської імперії аж до її розвалу у 1917-му, а її територію бере під світ контроль Велика Британія. Цей не надто короткий екскурс у глибину століття я зробила спеціально, щоб показати, скільки через цю територію було конфліктів, скільки разів змінювалася влада, але так і не утворилася чиясь держава. Першими плани на державність у цьому регіоні задекларували євреї. Османи, які на той момент ще володіли цими територіями, до певної міри позитивно сприйняли появу єврейських колоністів, зокрема з Російської імперії. Однак освоєння земель проходило не завжди гладко. Посилились антисемітські настрої, почалися погроми. Рух єврейських поселенців підтримує Британія. Їй потрібні були союзники під час Першої світової. Міністр закордонних справ Артур Бальфур в офіційному листі представнику британської єврейської громади лорду Ротшильду обіцяв сприяти створенню у Палестині національного осередку для єврейського народу. Так звану декларацію Бальфура наступного 1918 року підтримали і інші союзники Британії – Франція, Італія та США. При цьому більшість у регіоні досі складають араби, але їхньої думки ніхто не питає. 1920-го новостворена міжнародна організація Ліга націй, це попередниця ООН, видає Британії так званий «палестинський мандат». Право на тимчасове управління деякими територіями Близького Сходу, до яких належали Палестина, включно з Єрусалимом та сучасним Ізраїлем, і Трансйорданія. Це сучасна Йорданія. Євреї починають повертатись до Палестини. Це відбувається у кілька хвиль. Вони називаються алії. Наприклад, під час третьої алії з 19 по 23 роки до Палестини прибуло 40 тисяч євреїв. В наступну хвилю з 24 по 29 ще понад 80 тисяч. Після приходу до влади у Німеччині нацистів кількість прибулих сягнула чверть мільйона. Єврейські поселенці скуповують у палестинських арабів землю, де зводять сільськогосподарські поселення – кібуци. На цьому тлі між поселенцями та місцевими арабами спалахують конфлікти із загиблими з обох сторін. І тут виявляється цікаве. Британці пообіцяли посприяти у створенні своєї держави не тільки євреям, а й арабам в обмін на повстання проти Османської імперії. Ще під час Першої світової представники арабських націоналістичних організацій «Аль-Фатат» і «Аль-Ахт» склали так званий «Дамаський протокол». Основна вимога – це єдина незалежна арабська держава на території сучасних Сирії, Лівану, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії та Палестини. Хусейн ібн Алі, король Хіджазу та Шаріф Мекки – це все сучасна Саудівська Аравія, мав очолити спочатку повстання проти Османів, а згодом і нову державу. Спираючись на Дамаський протокол, Хусейн вів перемовини з Генрі Макмагоном – це верховний комісар Великої Британії у Єгипті. І на початках все виглядало цілком оптимістично. Араби виконали свою частину домовленості. 1916 року підняли велике арабське повстання. А от британці підвели. Угода між британцями і французами про поділ Османської імперії та декларація Бальфура про створення єврейсько-національного осередку у Палестині поставили хрест на арабських перспективах. І замість своєї держави вони отримали чергових окупантів, тепер британців. Єврейська міграція та британська зрада виливаються в арабське повстання 36-го року. Учасники блокують транспорт, відмовляються працювати на єврейських підприємствах і сплачувати податки британській адміністрації. Більше того, вимагають, аби і євреї, і британці залишили Палестину. Мирний страйк переростає в збройні сутички, напади на єврейські поселення та британські конвої. Гинуть понад 5 тисяч арабів, близько 300 євреїв і 262 британські солдати. Британці створюють Королівську комісію під керівництвом колишнього держсекретаря у справах Індії лорда Уільяма Піля. Комісія рекомендує завершити британський мандат і розділити територію на дві держави – арабську і єврейську. Деніел Сокачо у своїй книзі «Поговоримо про Ізраїль», путівник для допитливих, розгублених та обурених, пише, єврейським лідерам пропозиція комісії Піля не надто сподобалась. Вони хотіли всю Палестину, проте вони вирішили, що прийняти її теоретично, щоб про цю їхню позицію було відомо, могло зіграти їм на користь. Палестинські ж араби відразу відкинули ідею поділу. Яке право мали британці розділяти територію, що по праву належить їм, давнім жителям, арабам? Зіткнувшись з відсутністю діалогу, британський уряд 38-го року офіційно заявляє, що політичні, адміністративні та фінансові труднощі, пов'язані з пропозицією створити незалежну арабську та єврейську державу в Палестині, настільки великі, що таке розв'язання проблеми є нездійсненним. Наступного 39-го року уряд Невіла Чемберлена видає так звану «Білу книгу». Пропонує за 10 років створити єдину палестинську державу, але обмежує купівлю землі у деяких районах та на наступні 5 років міграцію євреїв до Палестини. Після цього згоду на еміграцію мали давати араби. І це, коли у Європі нацисти уже розпочали геноцид євреїв. Тож переселення продовжується, але вже нелегально. Протягом Другої світової, за різними оцінками, дістатись Палестини змогли від 15 до 20 тисяч євреїв. У результаті Лондон, що намагався балансувати між сторонами, зіткнувся з радикалізацією обох. Звичними стають саботаж, вибухи в урядових кварталах та напади на військові пости єврейських підпільників з організації «Іргун і Лехі». Найвідоміша акція – це убивство лорда Мойна, британського міністра у справах Близького Сходу, в Каїрі у листопаді 44-го. Після Другої світової терпець британцям уривається. У лютому 47-го Лондон відмовляється від палестинського мандату і передає право вирішувати майбутнє регіону новоствореній Організації Об'єднаних Націй. Для цього у ООН представники 11 так званих нейтральних держав створюють спеціальний комітет і зрештою зупиняються на двох варіантах. Арабо-єврейська федерація або дві незалежні, але економічно інтегровані одна в одну держави з міжнародним контролем за Єрусалимом. Допрацьований варіант двох незалежних сусідів виглядав дуже перспективно. Євреям повинно було відійти 56% території, але на ній все одно переважало арабське населення. Сам поділ передбачав спільну мережу комунікацій, транспорту, доступу до води, іригаційну систему, а також вільний рух товарів і людей між двома державами і навіть спільну валюту. Тобто в ООН хотіли, щоб Палестина залишилась єдиним економічним і культурним простором, просто з двома політичними адміністраціями. 29 листопада 47-го Генасамблея ООН ухвалює резолюцію 181 з планом поділу Палестини за 33 країни, в тому числі європейські та латиноамериканські, а також США і СРСР. Міністр закордонних справ СРСР Молотов надіслав своєму заступнику Вишинському в Нью-Йорк вказівку не заперечувати проти думки більшості з питання про розділ Палестини. Проти були 13 країн – арабських та мусульманських. Ще 10 утрималися, в тому числі і Велика Британія. І якщо єврейська спільнота, хоча й зі скрипом, але в більшості вітала резолюцію, то палестинське арабське середовище категорично її не сприйняло. Перший генсек Ліги арабських держав Азам Паша заявив, це буде небезпечна різанина, яка увійде в історію поряд із війнами хрестових походів. Напруга досягла максимуму у день завершення британського мандату – опівночі 14 травня 48-го. Єврейський національний комітет відразу оприлюднює декларацію про незалежність Ізраїлю, а вже наступного дня єгипетські літаки атакують Тель-Авів. Так почалася перша арабо-ізраїльська війна. Окрім Єгипту, у ній взяли участь Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Ємен та Саудівська Аравія. Але новостворений Ізраїль не просто встояв, а й відхопив частину обіцяної палестинцям території. Щоправда, не без допомоги. За сприяння СРСР, Чехословаччина в обхід американського ембарго передала 25 тисяч гвинтівок, 12 тисяч кулеметів, 50 мільйонів набоїв і 25 винищувачів Messerschmitt. Це ще німецький спадок. Гітлерівські літаки на службі Ізраїля. Це іронія долі. Тут треба пояснити, Сталін хотів послабити британський вплив на Близькому Сході і сподівався, що Ізраїль із соціалістичними рухами стане союзником. Утім, уже скоро Тель-Авів обрав курс на зближення з Вашингтоном. Москва у відповідь спершу розпочала боротьбу з космополитами, це так прикривали державний антисемітизм, а згодом взагалі перекинулась до антиізраїльського табору. Але якщо Ізраїль державу проголосив, то палестинська держава, яку планувала ООН, так і не з'явилася. Для палестинців ця поразка увійшла в історію під назвою «Накба», тобто «катастрофа». Адже близько 700 тисяч людей, це половина арабського населення колишньої підмандатної Палестини, стала біженцями. Частина з них опинилась на західному березі Йордану, анексованому Йорданією. Табори, які задумувалися як тимчасовий прихисток, стали постійним житлом. Деякі з них існують і досі, а статус біженців передається у спадок. Зараз кількість таких біженців, за даними спеціальної агенції ООН, становить близько 6 мільйонів осіб. Лідерам палестинців це вигідно, можна регулярно випрошувати гроші нібито для біженців, а використовувати їх для власних потреб та мілітаризації суспільства. Допомога отримує людей у таборах, де брак роботи та перспектив, натомість підживлює радикальні настрої. І від моменту першої війни арабо-ізраїльські конфлікти то спалахують, то вщухають. Детальніше про їхній перебіг ми говорили в окремому параграфі. Там є і про Суецьку кризу, і про шестиденну війну, і про війну судного дня. Тому не буду тут зупинятись. Посилання залишимо в описі під цим відео. Самостійницькі амбіції палестинців з'являються наприкінці 50-х з появою руху «Фатх». У перекладі з арабської це «Рух за національне визволення Палестини». Заснували його молоді палестинці в еміграції, серед них майбутній символ – Ясір Арафат. Виховані у лівій марксистській ідеології, вони вірили, що палестинське питання не вирішать дипломати, а от партизани з автоматами цілком. Офіційним днем заснування руху «Фатх» вважається 1 січня 65-го, коли провалилася їхня спроба диверсії на загальноізраїльському водогоні. У 64-му році за ініціативи арабських країн, особливо президента Єгипту Гамаля Абдель-Насера, постає організація визволення Палестини, щоб зібрати докупи десятки невеликих угруповань, які вели боротьбу проти Ізраїлю. Організацію очолює засновник «Фатху» Ясір Арафат. Діє вона переважно зовні, штаб у сусідній Йорданії. У цьому арабському королівстві палестинські загони поводились як держава в державі. Це вони контролювали табори біженців і звідси нападали на ізраїльські цілі. Ба більше, вони ініціювали виступи йорданців проти свого короля, бо, мовляв, був недостатньо солідарний з Палестиною. У вересні 70-го почалися сутички з армією короля Хусейна, і далі вони переросли у війну. Йорданська армія за кілька місяців придушила палестинські сили, загинуло близько 5 тисяч палестинських бойовиків, йорданці втратили приблизно у 10-ро менше. Організація визволення Палестини залишає Йорданію, а разом з нею змушені були тікати і палестинські біженці. Ці події увійшли в історію як «Чорний вересень». Таку ж назву бере собі і нова організація, яка ставить за мету помсту тепер вже і Йорданії. Очолює її Алі Хасан Саламе, що відповідав за безпеку Ясіра Арафата. 28 листопада 71-го року його бойовики у Каїрі убивають прем'єр-міністра Йорданії Васфітеля. У травні 72-го вони у повітрі захоплюють літак Брюссель-Відень-Тель-Авів, вимагають звільнити 315 палестинських в'язнів, інакше підірвуть лайнер. Поки тривали перемовини з ними, ізраїльський спецназ уже відпрацьовував штурм. Наступного дня він провів блискавичну операцію. Двох бойовиків ліквідували, двох арештували. Зі 100 пасажирів загинув один. Але це була репетиція найкривавішого теракту, коли під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені у ніч проти 5 вересня 8 терористів увірвалися в Олімпійське село і захопили ізраїльських спортсменів. Вимоги звільнити палестинських в'язнів в Ізраїлі та ув'язнених членів німецької ліворадикальної організації «Фракція Червоної армії» у Німеччині. Ізраїль від перемовин відмовляється. План звільнення заручників розробляє Німеччина і погоджується надати терористам літак до Каїра. Та бойовики розуміють, що це пастка, і розстрілюють заручників. 9 ізраїльських спортсменів. Вдвоє вбили ще на базі. Вони не просто вбили спортсменів, вони вбили надію на мир. Тоді заявила ізраїльська прем'єрка Голда Меїр. І це тоді вона, імовірно, сказала тепер легендарну фразу «Відправляй хлопчиків». Хлопчики з Моссаду полювали на 13 причетних до теракту 20 років. У Лівані, куди організація визволення Палестини перебралася з Йорданії, було майже ідеально для них. Центральна влада слабка і не контролює всіх територій. На півдні розташовані табори палестинських біженців, які стали базою для бойових загонів. Звідси вони завдають ударів по півночі Ізраїлю та влаштовують теракти за межами Близького Сходу. В самому Лівані присутність палестинців порушує міжрелігійний баланс між християнами та мусульманами. Тож 75-го року там спалахує громадянська війна, в яку втягуються урядові війська сусідніх Сирії та Ізраїлю. Ізраїльтяни ставлять за мету знищення позицій організації визволення Палестини. Їхні танки дійшли до столиці Лівану – Бейруту. Ясір Арафат разом з тисячами бойовиків мусив втікати на нову штаб-квартиру – в Тунісі. Та попри все, Арафат має карт-бланш від арабських країн, які підтримують і організацію визволення Палестини, і партію Фатх. Їхні вимоги, мовляв, законні, а от ізраїльтяни – окупанти. Арафату навіть вдалося виступити на Генасамблеї ООН. «Я прийшов до вас. В одній руці у мене оливкова гілка, а в іншій – зброя борця за свободу. Не дозвольте цій оливковій гілці випасти з моєї руки». Він знає, що світ двополярний, а значить, знайде підтримку антиамериканського блоку. Тому як борець з імперіалізмом він відвідує СРСР та Китай. У 87-му році починається новий виток насилля – інтіфада з арабської повстання. 8 грудня вантажівка з євреєм за кермом врізалася в мікроавтобус із арабськими робітниками. На місці загинуло четверо арабів. Хтось із присутніх заявив, що водій-єврей навмисно таранив автобус. Почалася вулична маніфестація, в процесі розгону якої солдати вбили ще трьох арабів. Це викликало подальші виступи. У боях першої інтіфади утворюється нова напіввійськова організація, яка вплине на подальшу історію в регіоні – Хамас. Для організації визволення Палестини, яка сиділа у вигнанні в Тунісі, це стало викликом. Палестинці вперше масово боролися без її прямого керівництва. Аби не втратити авторитет, Ясір Арафат мусить діяти. І 15 листопада 88-го року в Алжирі на засіданні Палестинської національної ради він урочисто проголошує створення держави Палестина. Проголошення було, а територію цієї держави нема. У тексті декларації вперше з'являється посилання на план ООН 47-го року. Той самий, що передбачав створення двох держав – єврейської та арабської. Це був дипломатичний сигнал. Палестинці визнають міжнародні резолюції, навіть ті, які колись категорично відкидали. І це спрацьовує. За кілька місяців Палестину визнають понад 100 країн. Серед них Радянський Союз і, відповідно, Українська РСР, яка, нагадаю, мала окреме місце в ООН. А Ясір Арафат іде далі, публічно заявляє про готовність жити в мирі з Ізраїлем. Хоча це прямо суперечить одному з головних постулатів Палестинського національного пакту – знищення Ізраїлю. Заяву вітають у Білому домі як відправну точку для офіційних розмов між США та Організацією визволення Палестини. Її керівний орган, Центральна Рада, 2 квітня 89-го року обирає Ясіра Арафата президентом держави Палестина. На обрії майорить перспектива миру. На початку 90-х Арафати, провідні діячі Фатху, за посередництва Норвегії ведуть таємні перемовини з ізраїльським урядом. У вересні 93-го світ побачив кадри, які здавались неможливими. Ясір Арафат та ізраїльський прем'єр Іцхак Рабін тиснуть руки на галявині Білого дому. Посередині задоволений президент США Білл Клінтон. Мирні ініціативи палестинців та ізраїльтян приносять їхнім лідерам Нобелівську премію миру 94-го. Угода, яку називають Осло, передбачала створення палестинської автономії на окупованих Ізраїлем у 67-му році землях сектору Газа і Єрихона. До квітня 94-го звідти мали вивезти ізраїльські підрозділи, а влада перейшла б обраному місцевими арабами самоврядуванню. Поетапний процес передачі території окупованого західного берега Йордану мав завершитись 4 травня 99-го. У липні 94-го Іцхак Рабін і король Хусейн оголосили про припинення війни між своїми країнами, а в жовтні того ж року Йорданія, друга після Єгипту арабська країна, підписала з Ізраїлем мирну угоду. Ну все, здається, мир але ні. Радикальні прибічники Хамасу та опозиція всередині організації визволення Палестини проти компромісів і особливо з Ізраїлем, бо кожна людина там – це ворог. Та й репутація арафатівської ОВП не кришталево чиста. Одні палестинці звинувачували її в корупції, когось обурювала недостатня релігійність, а інших – низька ефективність. Ну і тут треба ж розповісти, що таке Хамас. Хамас – це абревіатура від Харакат аль-Мукавама аль-Ісламія – ісламістський рух опору в перекладі. Одне крило – бойове, а інше – для соціальної підтримки палестинців. Засновник організації шейх Ахмед Ясен спочатку займався виключно викладанням і благодійною діяльністю, але пізніше радикалізувався. Будь-якого єврея можна вважати військовим посланцем, і наш обов'язок – убити його. Визволення всієї Палестини від моря до Йордану – наша стратегічна мета, і немає мети святішої і важливішої. Гасло «Від ріки до моря», «Від ріки Йордан до Середземного моря», тобто вся територія Палестини, уперше використали члени організації визволення Палестини, протестуючи проти плану ООН про розділення території на дві країни. Згодом вираз використовують і інші палестинські організації, а Хамас навіть включив її до свого статуту. За ініціативи Ясена бойовики Хамасу почали масово застосовувати тактику терористів-смертників або шахідів, які підривали вибухівку разом із собою. З моменту підписання мирного договору і до початку 95-го року внаслідок терактів та репресій у відповідь загинули 110 ізраїльтян та 195 палестинців. Не в захваті від перемовин була й частина ізраїльтян. Напруга вилилася у вбивство ізраїльського прем'єра Рабіна радикальним екстремістом. Новий прем'єр Бін'ямін Нетаньяху обіцяє згорнути політику поступок. До 2000 року переговорний процес майже спиняється. Іскру висічає візит лідера ізраїльських правих Аріеля Шарона у святе для мусульман місце на Храмовій горі у Єрусалимі. Починається друга інтіфада і перекидається зі східного Єрусалима на західний берег річки Йордан та у сектор Гази. У відповідь на напади терористів-смертників ізраїльська авіація завдає ударів по об'єктах у секторі Гази. Лік загиблих іде на тисячі. Після смерті Ясіра Арафата напруга поступово зменшується, хвиля насильства спадає. Головою палестинської автономії стає також представник Фатха Махмуд Аббас. Він робить ставку на дипломатію. Але популярність Фатха тане, люди не бачать результатів, лише корупцію та безробіття. Тож на виборах у лютому 2006-го перемагає політичне крило Хамасу, який радикальний спротив Ізраїлю поєднував із соціалкою, допомогою бідним і будівництвом лікарень та шкіл. Фатх відмовився визнавати поразку на виборах, а Хамас не збирався ділити владу. В результаті спалахує палестинська громадянська війна, гинуть 118 людей. Хамас втрачає свої позиції на західному березі Йордану, але захоплює владу в секторі Гази. І це ж ніяк не наближає створення єдиної Палестини. Мало того, що палестинська територія – це розрізнені анклави, так ще і воюють між собою. Спроби подолати політичну кризу були. У 2009-му в Каїрі сторони домовились про вибори на 2010 рік, але Фатх звинуватив Хамас у саботажі. Ну а далі все закінчилось взаємними звинуваченнями, передусім у розкраданні гуманітарної допомоги. З 94-го року, після підписання угоди в Осло і до 2020-го, палестинська автономія отримала понад 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги від ООН, Світового банку, ЄС, США, дружніх арабських країн, зокрема Саудівської Аравії. Але замість шкіл, лікарень, доріг, електрики чи водопостачання круглішали рахунки у функціонерів як Фатха, так і Хамаса. До того ж, Ізраїль та Єгипет, аби ізолювати угруповання та змусити припинити атаки, встановлюють жорстку блокаду сектору Гази. Як наслідок, там гуманітарна катастрофа. І це допомогло Хамасу мобілізувати місцеве населення. Економіка регіону тримається на контрабанді підземними тунелями з Єгипту. Якщо у 80-ті в регіон тягнули дефіцитне пальне, цигарки, харчі, то згодом зброю. Цікаво, що таку підтримку Хамасу надає підсанкційний Іран. Тунельна економіка, до речі, є одним із найбільших джерел збагачення для лідерів руху. З одного боку – прибутки з контрабанди, а з іншого – гуманітарна допомога йде на розбудову та відновлення цієї підземної мережі, яка давно перестала бути лише цивільною. Статки лідерів Хамасу, за даними Forbes та ізраїльської розвідки, сягають мільярдів доларів. Розкішні маєтки за кордоном, приміром, в Катарі чи Туреччині. Приватні літаки, будівельний бізнес. Непогане життя, як для бездержавних революціонерів. Та й діти лідерів боротьби за автономію живуть не у Газі. Приміром, родина Ясіра Арафата обрала для життя Париж та Мальту. Камасівські тунелі або метро «Гази» – це складна інженерна мережа з електрикою, комунікаціями і вентиляцією. І скільки б Ізраїль не намагався знищити цю підземну мережу, поки марно. Щоб ліквідувати бойовиків, Збройні сили Ізраїлю Цагал провели уже кілька операцій. 2007 рік – литий свинець, 2012 – хмарний стовп, 2014 – непорушна скеля, 2022 – світанок. 7 жовтня 23-го на 50-ту річницю початку війни судного дня Хамас розпочав новий напад – потоп Аль-Акси. Спочатку 3 тисячі ракет і снарядів по південному та центральному Ізраїлю, а за ними масштабне вторгнення, різанина і викрадення заручників. Загинули понад 1200 ізраїльтян. Ізраїль оприлюднив кадри нападу, від них холоне серце, а ми не можемо їх показати, бо YouTube блокує такі відео. У відповідь на атаку Ізраїль вперше за 50 років запровадив воєнний стан і розпочав наземну операцію. Бомбардування призвели до руйнації майже 80% інфраструктури у Газі та поглибило і без того жахливу гуманітарну ситуацію. Ізраїль та Хамас звинувачують одне одного у перешкоджанні постачанням гуманітарних вантажів. Ватажків Хамасу ліквідують із зухвалими авіаударами і операціями типу «Пейджер». Однак глобально на структуру організації це не впливає. Хамас досі існує і продовжує воювати. А у низці країн світу регулярно збираються мітинги на захист Палестини. Шок від різанини 7 жовтня змінився обуренням діями Ізраїлю, що забирає життя цивільних. Чорно-біла куфія Арафатка та хамасівське гасло «Від ріки до моря» стають символом протестів під палестинським прапором. І не безрезультатно. Тиск вулиць змусив деякі країни піти на визнання палестинської держави. Якщо у жовтні 23-го таких країн було 139, то сьогодні вже понад 150, зокрема Великобританія, Канада та Франція. 9 жовтня очільник Хамасу Халіль Аль-Хая оголосив про закінчення війни з Ізраїлем. В результаті перемовин, ініційованих президентом Трампом, сторони дійшли згоди щодо повного припинення вогню з поступовим виведенням ізраїльської армії 70% території сектора Гази. Її звільнили заручників з обох боків. Але чи це кінець війни? Чи тільки пауза? Адже Хамас не відмовився від своїх ідей скинути євреїв у море. І вже встиг у перший же день стратити, неправильних палестинців. Чи досягне успіху ця спроба розв'язати один із найдовших конфліктів в історії людства, робити прогнози зарано? А ви як думаєте? Та чи вдасться цього разу реалізувати свої державницькі плани палестинцям? Напишіть нам у коментарях. Дякуємо, що додивились до кінця. Всі посилання на випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. До зустрічі у новому параграфі.

боролися за свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за свою країну.
2: Путін довго сидів чи то в якомусь з московських бункерів, чи то на своєму алтайському подвір'ї, і раптом 6 поїздок за 2 тижні. І всі за Урал. Куди поки не долітають українські дрони у великих кількостях. Схоже, нову географію поїздок російського диктатора тепер диктує не політика, а страх.
3: Пропали розмови про план.
4: Зникли розмови про план Путіна на українському полі бою. Зникли розмови про необхідність повернути північно-кримський канал, щоб вдихнути нове життя в Крим.
5: От в такій канаві.
6: Ось у такій канаві я, кілька дітей і ще пара дорослих зустрічали Путіна.
7: Ви ж дорослі люди.
8: Друг помаше.
6: А раптом помахає.
4: Людина думає про Росію. Їй нема коли виглядати у вікно.
9: Скоро починається учебний.
10: Незабаром почнеться навчальний рік. Всього найкращого вам.
2: Що далі від західних кордонів РФ, і то спокійніше для Путіна. Після 223-денної паузи у поїздках регіонами він лише раз з'явився у Казані. А тепер знову поїхав на схід, до Новосибірська. Це більш як 3000 кілометрів від Москви.
11: Європейська частина Росії.
4: У європейській частині Росії єднання з народом не дуже виходить, тому що цей народ бомблять. І це може викликати жахливе роздратування. Немає бензину, Wildberries горить, бізнес обурений. Ось і обрано Новосибірськ, Красноярськ, Улан-Удэ. Там безпечно, туди не долітає, і там можна продемонструвати єдність з народом.
2: У цьому так званому єднанні Путіна з народом завжди має бути стабільність, тобто суворий протокол. З Новосибірська, приміром, на час його приїзду фактично зробили режимну зону. Силовики через кожні 50 метрів вздовж маршруту кортежу. Для автівок обмежили рух, а місцевим заборонили підходити до вікон.
12: А я ніколи нічого не боявся.
13: Прибери трясця машину у двір.
14: Що творить?
6: Що відбувається? І люки чистять, і сміття прибирають. Матінко, що відбувається? Зроду такого не бачили.
13: Беремо всі велосипеди і переміщуємося он туди.
6: Президента зустрічають. Уявляєте, як роблять дорогу? Ніколи такого не було.
2: Логіка нової географії мандрів Путіна підтверджується простою статистикою. У Красноярському краї від початку повномасштабної війни не було зафіксовано українських атак ударними безпілотниками. А в Іркутській області атака була лише раз – у червні 25-го під час операції СБУ «Павутина». Зате безпілотники типу «Лютий», ракет «Фламінго» регулярно пролітають 2000 кілометрів від українського кордону з Росією. А регіональна статистика каже, що за останні півроку збили понад 37 тисяч українських безпілотників. Це більше, ніж за 3 останні роки разом узяті.
4: Це таке тонке переналаштування системи безпеки Путіна. Він консерватор і в попередні роки їздив до Сибіру. Але тоді у приватні поїздки тайгою з Шойгу. Тепер цього немає. І вже не такий далекий Сибір. І це вже робота в Сибіру. Поки не зрозуміло, що сталося, чи то новий бункер якийсь побудували, чи просто справді дуже бояться.
15: Опасаються сильно.
2: У Кремлі, звісно, пояснення про страх за безпеку Путіна відкидають. Офіційна версія – це не втечі і не паніка. Пісков ще з 21-го року має заготовлену відповідь.
16: Він так прикипів душею до Сибіру. Він його справді любить.
12: Він буває і на Далекому Сході, він любить Сочі, любить Красну Поляну, і Крим любить. Але на кілька днів дійсно воліє усамітнитися в Сибіру.
5: Дуже смішно, там.
12: Дуже смішно. Тому що він сам казав, що за Уралом у Російській Федерації проживає 12,5 мільйони населення. Тобто 130 проживає в європейській частині до Уралу, а за Уралом всього 10% населення. І Путін, отже, їде до цих 10% населення.
2: Але у травні той самий Пісков все ж таки проговорився. Мовляв, через загрозу з боку України надійних місць для Путіна в РФ і все менше. Тож заходи безпеки таки змінили. І це не єдина причина для занепокоєння Кремля. Видання «Важної історії», посилаючись на європейську розвідку, опублікувало секретний звіт, в якому йшлося, що Путін панічно боїться держперевороту з боку власної еліти, через що спецслужби різко посилили заходи безпеки.
5: Он воєнно-морський парад.
12: Він скасував військово-морський парад. Приїхав просто так прогулятися на задньому дворику на тлі намальованого підводного човна. А тут, отже, він розмахнувся плечима і почав прогулюватися по військових кораблях, передягатися у військову форму, бо вся ця справа відбувалася за 8 тисяч кілометрів від України. І відповідно він сподівався, що українські дрони туди не долетять. Ось чому всі ці грізні заяви звідти, коли він погрожував усім країнам, що ви нібито нападаєте на наші судна. По-перше, це не його судна, це судна фантомного флоту. Вони порушують міжнародні конвенції з морського права, бо ходять під якимись дивними прапорами. Коли він говорив, що ви там, гади-пірати, крадете наші товари та судна, у США оголосили, що два танкери з тіньового флоту РФ, які були затримані в січні, продані на металобрухт. Путін про це не сказав.
2: Про НПЗ, атаки на маркет Wildberries, про зростання цін на бензин Путін теж мовчить. Цього начебто немає. Та й винних швидко на Росії знайшли. І це не міжнародний злочинець Путін, який розв'язав масштабну війну проти України. На болотах все як завжди. Цар хороший, а от боярі. Тож наслідки далекобійних санкцій повісили на місцевих чинуш.
12: А це улюблена антикризова політика Путіна. Я пам'ятаю події 12-13 років. Він їхав у тайгу, пірнав за амфорами, опускався на дно якогось там озера. Нехай цим займаються ті, кого ми потім покараємо або посадимо. А ось я – президент сонця, король сонця, джерело щастя, радості, і навколо мене немає проблем. Ось така, мовляв, загальна філософія.
2: У кремлівських пабліках часті поїздки Путіна до Сибіру пояснюють не страхом, а економічними проєктами. Мовляв, йде розбудова елітної туристичної інфраструктури на Алтаї, Кремль будує якусь там російську Швейцарію для відпочинку. Тому навіть кремлівських чиновників літаками на наради до Путіна катають, бо він же ж типу працює.
8: Секрет роботоспособності.
12: Секрет працездатності президента – він фізично дуже сильний чоловік, у чудовій формі, з унікальним мозком.
2: Жодних офіційних заяв про те, що Путін повернеться до звичного графіку поїздок Москвою чи прикордонними регіонами, з Кремля не було. І навряд чи будуть. У вересні вибори до Держдуми, а перед виборами режиму потрібен Путін, який демонструє не страх, а типу контроль і впевненість.
14: Образ бункерний не украд.
12: Такий бункерний образ не прикрашає президента. Треба показуватися людям. Але це не найголовніше. Головне – майбутні вибори та мобілізація. А отже, посилення процедур набору рекрутів у регіонах за гроші чи як завгодно, але вони потрібні. Путін відвідав ті регіони, де культура політичних фальсифікацій відносно низька. І, по-друге, звідти у відсотковому відношенні вигрібає доволі багато чоловічого населення, як податок кров'ю. Зміни в настроях не особливо помітні. Не те, щоб люди сприймали саме ці конкретні поїздки за межі регіону, куди приїжджає Путін, як щось дуже важливе. Це просто картина нормальності. Коли у Сталіна вночі світилося віконце в Кремлі, і кожен радянський громадянин знав, що Сталін не спить, думає про нас і працює на благо країни. Аналогічно ми бачимо Путіна.
2: Путін вдає, що думає про благо Росії, але в його картині майбутнього думати мають далеко не всі. У Новосибірську, зустрічаючись із молодими вченими, він так і сказав: «Основній масі думати не треба».
16: От такі, як ви.
12: Ось таких, як ви, їх ставатиме дедалі менше. Вони будуть думати, розвиватися, а основній масі й думати не треба.
16: Основна маса і думати не треба.
2: Путін так вже надув щоки, аби електорат знову повірив у його силу. Їздить на край РФ, щоб переконати скиглячих росіянців у тому, що війна десь далеко і загроз особливих немає. Та все це виглядає не потужно, а комічно та абсурдно. Бо для демонстрації цієї типу впевненості росіянському диктатору доводиться кататися за тисячі кілометрів від українського кордону, подалі від українських далекобійних пташок. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
17: Год
18: рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
17: Получи свій мільйон, да.
2: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
19: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
2: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
20: Нам скучно.
21: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
2: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
22: Іменно від вас залежить,
21: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
23: Вибори
18: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
2: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
19: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднували.

0: невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
1: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
2: Для гласності, відкритості.
3: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
4: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
0: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
1: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
5: От либо ви за созидання.
4: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
0: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
1: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
6: У нас обща ціль.
4: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
1: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
7: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
1: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
8: Російська власть,
4: російська влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
8: Високим. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
9: Вони до сих пор не розробили.
4: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
1: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
10: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не приборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
1: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
11: Вони рішують общу.
4: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
12: Були ветерани нового типу.
4: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати

0: бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
1: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
0: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
1: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
2: Вообще у меня такое ощущение, что...
0: У меня такое відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
3: Let me speak from my heart in Russian.
4: Давайте американо.
0: Давайте перейменуємо американо в росіяно.
1: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
2: Жизнь штука сложна.
0: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
4: А все, що я...
0: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
4: Будильник себе став.
0: Ставте будильник собі у різні місця.
5: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у першій п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюбленець публіки, популярний телеграмер.
1: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
6: Зайража. Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
1: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально, і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
7: Ми не можемо
0: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією. Ніяк не відпускає.
1: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
8: Мені сложно понять.
5: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
8: Ти забуваєш, як тебе зовут.
1: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че. Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
0: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу.
9: Якщо
10: хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
1: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчикує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
10: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері генеративного штучного інтелекту.
1: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін з Ригою ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ШІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ШІ робиться замало.
10: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний свій штучний інтелект.
1: Апогеєм усієї тієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
11: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
1: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає ото їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. А застосовувати оці дивотехнології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ШІ. Та має бути тип повністю made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
10: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
9: Платформи розвитку штучного інтелекту.
1: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ШІ Путін говорить у множині?
10: Для цього потрібно мати власну формулу, власні бази.
1: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналогов'єтний витвір перед бункерним.
12: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат, яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
1: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, і мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різніші сервіси. У її переліку 374 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнятного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
9: То продукти.
10: Продукти Збіра та Яндекса належать до найкращих у світі.
1: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах болотяних онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
13: Создателі язика.
12: Творці мовної моделі GigaChat наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність GigaChatів.
13: І мощності GigaChat.
1: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Claude. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
14: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
1: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
14: В основі розробок
15: наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
16: Всіх народів Російської Федерації.
1: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
17: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року? Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
1: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, болотяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
17: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
5: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
1: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званим традиційним росіянським цінностям. І це аж ніяк не про мораль, а про сувору цензуру. Особливо, коли Ші відповідає на запитання про війну в Україні.
15: Тільки спираючись на нашу культуру, історію, мовне багатство, традиції та традиційні цінності, ми зможемо створити саме суверенні моделі штучного інтелекту, а не копіювати чужі рішення, що призводить до технологічної та світоглядної залежності.
1: От тільки решти інших болотяних ші-моделей навчаються саме на китайських моделях. 3 з 4 росіянських флагманів штучного інтелекту виявилися перефарбованими китайськими аналогами. До прикладу, це стосується оцієї самої Аліси, болотяного ші-асистента від Яндекса.
18: Компанія
17: Яндекс сьогодні донавчає Кван. В основі лежить китайська модель.
1: Росіянські ще асистенти, робота яких неможлива без іноземних компонентів, за новим болотяним законом можуть претендувати на звання національної моделі. Але знову ж таки, за умови, якщо з потрохами здадуться наглядово-контролюючим органам Росії.
15: Наші китайські друзі безкоштовно роздають початкову формулу, цю базу, на якій потім можна будувати все інше.
1: От тільки щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри знову ж таки потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
5: Останній цвях у кришку побудови суверенного ЩІ – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки втішалися, згорнувся. З 1000 серверів у 2024-му до десятків у 2026-му.
1: Кліпати власне залізо для розвитку ЩІ Ерефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса. А навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку куші сервісів, суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
17: Ми сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чіпи також під час використання гігачат.
1: Зупинка тут. За дрібницею. Лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще 3 китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше чіпи, які потрібні ГРЕФу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
19: Ні
18: йдеш, дівчі?
10: Не дочекайтеся.
1: Про справжні ставки РФ і наші можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між РФ-ю та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
10: Щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
1: Із цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний щі вже сконав у зародку. І останній цвях. У його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо, що нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за отими самими залізяками. Де РФ-я четверта після 3 китайських технологічних компаній?
19: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
1: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
19: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
1: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
20: Кризис прав жінок.
21: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
1: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс, і той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
21: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
1: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
19: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
1: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
10: Таліби
19: безумовно для нас союзники,
3: у боротьбі з тероризмом.
1: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
3: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
1: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі із так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей і путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
18: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
1: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
18: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
1: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
18: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
1: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежить порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнуло одна держиморда у Петербурзі.
22: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
1: Ну, ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
3: Успіхів вам, дівчата.
1: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
23: На Кавказі, у народів Кавказу...
3: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
23: Треба брати з них примір.
1: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
2: Правящі Афганістаном таліби повністю...
4: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
1: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
6: Викидайте телефони, вони не потрібні.
7: Тому я перестала любити центр Москви.
24: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
1: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
25: 10 літрів.
26: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку.
27: Заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси.
28: А у вас каністру не можна, що
26: ли? У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
1: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зрелища, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити. Бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня. Але сезон несподівано продовжили.
29: Це не біда.
30: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
31: Призайшло врімін.
26: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
1: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якесь там тимчасове, часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
32: Бензин в країні є.
26: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
32: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
33: Ну і з першої десятки.
26: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
1: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
34: Електронні очереди.
35: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
36: Ну скажіть, що я не зійшла з ума.
1: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
26: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
1: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
37: От такі товариші.
30: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
1: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
30: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
1: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
0: У вас 30 у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
5: Стоячий момент резерви.
30: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
1: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
5: 95-й бензин.
30: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
0: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
30: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
1: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн, як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
8: Значить, гарантовані продажі?
30: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
1: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
9: Я чувствую, коли треба заправити.
0: Те відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
1: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти?» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
30: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
1: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати, приблизну вартість лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
10: А ми
3: Розвиваємось.
30: Ми розвиваємо свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
10: Якщо він не хоче повторити судьбу,
30: якщо він не хоче повторити долю Миколи І, а ще гірше Миколи ІІ, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в містах.
11: Звук этот очень не мешает за...
35: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
11: Ми захищали свою родину.
1: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків Чек-Індекс, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
12: Вертикально інтегровані нефтяні компанії.
30: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
12: Ще як услугам.
13: Це лакеї. Лакеї з власного
30: уряду. Це лакеї, які переймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
1: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожче, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
14: Це недоработка.
30: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
1: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
15: У політиків
30: не буває відпусток. До праці, товариші!
12: Росії треба...
30: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
1: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
30: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
16: Як відрізнити, що він везе?
30: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
16: Їде бензовоз.
30: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
1: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
17: Привеличуєте драматизацію.
35: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
1: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна.
18: За країну рівних можливостей.
19: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Дронові атаки – хвиля за хвилею. У столиці проблеми з інтернетом. Куди ворог влучив цього разу? Що із мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор.
3: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни.
2: Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили усі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес? Війна роботів, операція Вівальді і постійна інфільтрація ворога. Що відбувається на фронті? Розкажемо. Росіяни масово атакували Суми кабами, щоб уразити якнайбільше людей. Один із ударів був по спальному району. Там убито двох чоловіків, і на цю хвилину нам відомо про 23 постраждалих. Серед них четверо дітей і найменшій дівчинці 11 місяців. Ворожими ударами пошкоджені десятки багатоквартирних будинків, заклад культури, два дитсадочки, адмінбудівлі і більше двох десятків авто. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще двоє людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. А Полив'яжому на Харківщині росіяни вгатили ракетою. Поранених четверо і двоє із них – діти. Під атаками від ранку і Київ. Росіяни знову б'ють по житлових будинках і дата-центрах. Один із них, Космонова, припинив свою роботу через масштабні руйнування. Є перебої з роботою телеканалів. Був тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми Україна Плюс». Він потроху відновлює мовлення, які про неї і про наслідки сьогоднішнього терору у Києві. Діана Оніпко.
4: Реактивний дрон прямим влучанням летів в ось цю п'ятиповерхівку. На першому поверсі повністю знищений продуктовий магазин. У самому будинку вигорілі квартири та вибиті вікна. Серед постраждалих – четверо людей. Вибух спричинив масштабну пожежу. Її рятувальники вже загасили. Однак вогонь пошкодив майже всі квартири. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Понівечило автівки. Біля дому велика черга. Люди стоять за фанерою. Серед них і пані Ніна. Каже, в її квартирі вцілілі відчинені вікна. А от зачинені вилетіли всі.
5: Взяла і не знаю, як буду зимувати. Оце таким чином пройшло. І все одно на другому поверсі. Перший не тронутий, третій не тронутий, другий змахнуло.
4: Олександр мешкає на четвертому поверсі. Його квартира фактично опинилася в епіцентрі удару. Тієї ночі чоловік випадково був за містом. Удома залишилися його батьки. Обоє мають порушення слуху. Вони встигли вибігти з квартири.
6: Вночі, зранку, точніше, вже в пів сьомої, мама по вайберу подзвонила, я побачив, як вона стоїть на вулиці в сльозах з татом, батько в трусах, мама в ночнушці, і якраз палає квартира, палає весь дом. В хаті все з ніг на голову, все переломано, все побито. Гарних слів нема.
7: Батьки не поспілкувалися? постраждали?
6: Батьки, слава Богу, не постраждали. Батько після двох інфарктів з стентами в серці, швидка вже відкачала.
4: Поруч біля будинку розгорнули намет ДСНС. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти. Комунальники разом із мешканцями розбирають наслідки російської атаки під постійними тривогами. Бо росіяни б'ють по столиці і вдень, і вночі. І їх головною ціллю цього тижня стала цифрова інфраструктура столиці. Дата-центри, вузли зв'язку, обладнання інтернет та хостинг компаній. Ці дні ворог бив по офісних будівлях у Солом'янському районі. Ще у середу близько 100 тисяч абонентів на кілька годин залишилися без інтернету. Зв'язок відновили. Та вже сьогодні один із об'єктів знову потрапив під удар. Через це частина користувачів втратила доступ до інтернету і окремих онлайн-сервісів. Тимчасово зупинилося мовлення низки телеканалів, зокрема і «Ми Україна Плюс». Відновлюють роботу деякі провайдери. Повністю покласти зв'язок росіяни навряд чи зможуть.
8: У нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
4: Але якщо росіяни продовжать удари по дата-центрах, а вочевидь таке буде, то локальні перебої з інтернетом і зв'язком майже гарантовані. Тож до цього краще підготуватися заздалегідь.
9: Підключайте до себе мінімум там два канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то дві сімки, да, два оператора. Домашній інтернет, ну, два оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може більш швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
4: І ще кілька простих, але важливих речей. Тримайте вдома невеликий запас готівки, коли немає інтернету або світла. Термінали і банкомати можуть не працювати. Важливі документи можна зберегти на флешці чи роздрукувати. Так само варто виписати номери телефонів, адреси та інші контакти близьких. Діана Уніпко та Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Запоріжжя московити вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими півторарічного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били росіяни і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки. Але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
10: Робота у мене була тут.
11: Робота у мене була тут. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав.
2: Три ТРЦ знищені у Запоріжжі усього лише за 7 днів. Окупанти цілеспрямовано нищать великі магазини, прицільно запускаючи по них по кілька дронів одночасно, щоб завдати максимальної шкоди ще й масштабними пожежами. Знищений не тільки товар, але й сотні робочих місць. Наша Олена Каптюх зустрілася із людьми, чиї викликані невеличкі бізнеси згоріли разом із величезними торговельними центрами. Дивіться.
12: Бо тут моя майстерня була.
13: Ще нещодавно тут Влад Маховський займався виготовленням ключів. Невеличкий, але викликаний роками бізнес. Тепер замість майстерні – згарище.
12: Станки, які повністю – це металеві станки, які всі згоріли. Навіть метал поплавився, бо
14: я думаю, що була фосфорна, заряд фосфорний був в шахеді.
12: Навіть ключі позалишалися, заготовки ключей.
13: Цей та ще з десяток інших бізнесів росіяни одним ударом знищили тиждень тому. Вгатили безпілотником по ТРЦ. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перетворив великий торговельний центр на руїни. Дах подекуди обвалився. Тут і досі зі стелі крапає вода. Люди вціліли, а от магазини і майно Ні.
14: Тут, до речі, от автомат, який солодку вату виготовляв там для дітей. Тут був кіосик. Ну і тут за це міста, які люди втратили свій бізнес, були підприємці, які всього лишилося.
13: Та Влад не опустив руки і починає заново. Вже винайняв нове приміщення, куди вклав майже усі свої заощадження.
14: Будемо далі робити, працювати.
13: Ганна та Марина ледь стримують сльози. Все, що мали, вклали в цей магазинчик із продажу піжам.
4: Ремонт робили з Мариною своїми руками.
7: Ой, обої.
4: Клеїли обої, обладнання все самі завозили.
13: Встигли попрацювати лише місяць. Ось тут, просто у кутку крамниці, Ганна підганяла товари для покупчинь. Тепер від магазину залишилися хіба почорнілі від кіптяви стіни.
7: Вона оттуда. Зняли тільки двіжок, там ще висіла чехіда. Просто якщо б це було днем, тут би ніхто не вижив.
13: По сусідству працював магазин подарунків.
4: Ну це пінята наша, наші дівчата роблять їх на замовлення. Ну це хто прибирав, мабуть, прикололися так.
13: Тут завжди було людно. На свята люди загортали подарунки або купляли оригінальні презенти. Вигоріло все.
4: Вивезли там 2-3 пакети, чесно, вони ще стоять. І там 3 речі ми за аукціону продали. Ну і все.
13: І бізнес Марини Трюхан потерпає від росіян вже не вперше. Перед цим в 22-му році ракета зруйнувала інший ТРЦ, в якому працювала підприємиця. Тоді, щоправда, товар Марини уцілів. І вона продовжила роботу на новому місці. Нині доведеться все починати спочатку.
4: Підписали договір, ну вже не в торговельному центрі, ми відкриємо новий магазин. Ми просто побачили дуже велику підтримку у людей, і ми зрозуміли, що ми потрібні, що ми не можемо бросити Запоріжжя без подарунків, без свята.
13: Від початку повномасштабної росіяни атакували в Запоріжжі з десяток великих ТРЦ. Зокрема, знищили всі епіцентри. Невеличкі підприємці, не всі, але чимало, відшукали нові приміщення, вкладають власні кошти та подаються на гранти, аби не втратити бізнес.
15: Не будемо нікуди переїжджати, тому що уїхати це можна було б зробити, але хто станеться в Запоріжжі?
7: Просидіти тут 4 роки, потім поїхати? Ні, вже все, ми вдома.
13: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
16: І от на тлі вибухів і пожеж від постійного російського терору кволо жевріє мирний процес. Трамп на саміті ООН оптимістично запевняв, що, мовляв, війна в Україні закінчиться раніше, аніж можна очікувати. От тільки росіяни на словах, імітуючи готовність до миру, насправді припиняти агресію не збираються. Ба більше, сьогодні із трибуни ООН Лавров чітко заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті. То на якій стадії зараз переговорні потуги? Чи мають американці способи примусити росіян до миролюбства? І чи наважиться Трамп застосувати уже нарешті закон Грема? Про усе це Юрій Гула із Нью-Йорка.
17: Колись Генасамблея ООН ухвалювала рішення, які допомагали зупиняти війни та відправляти перших миротворців у гарячі точки. Тепер тут, у Нью-Йорку, світові лідери намагаються хоча б домовитись про перемир'я. Із трибуни Генасамблеї один за одним вони виголошують свої великі промови про деескалацію і мир. А Росія тим часом продовжує атакувати українські міста та бити по енергетиці, яка давно стала однією з основних мішеней цієї війни.
18: Не встигли президенти роз'їхати з Нью-Йорка, стало зрозуміло, як ООН давно нічого не вирішує, так і про мир поки не йдеться. Натомість американці пропонують домовитись про конкретні кроки – зупинити удари по енергетиці, відновити судноплавство в Чорному морі і знову посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сам Трамп із трибуни Генасамблеї говорив ще оптимістичніше. Пообіцяв, що мир настане значно швидше, ніж нам усім здається. Але як цього добитися, він не пояснив.
19: Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми цю справу владнаємо. Думаю, це станеться швидше, ніж багато хто очікує. З них досить. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей. Я дивлюся на ці кадри з поля бою і більше не хочу їх бачити. Це жахливо. 25 тисяч щомісяця з обох боків.
18: Але, схоже, у Кремлі саме слово «перемир'я» сприймають як загрозу і на своїй старій балалайці грають ту саму пісню.
20: Ми відкриті до мирного врегулювання. Вважаємо, що потрібно шукати саме мир, а не тимчасове перемир'я. Наша позиція залишається незмінною.
18: Продовжувати переговори під час бойових дій і в цей же час обіцяти американцям «золоті гори», саме такий канал зв'язку із Вашингтоном, налагодила Москва. На полях ООН Лавров за зачиненими дверима зустрівся із держсекретарем Марко Рубіо. І в цей же час до Сполучених Штатів вирушив путінський спецпредставник Кирило Дмитрієв на зустріч зі Стівом Віт, Ковом, Джаредом Кушнером та кількома неназваними людьми з команди Трампа. Про що достеменно на цих зустрічах

0: Якраз у цей час президент Зеленський із Нью-Йорка привозить обнадійливу новину. Після довгих місяців роздумів та переговорів Трамп начебто погодив ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» в Україні.
1: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
0: Але ліцензії – це на майбутнє, а перехоплювачі потрібні нам на зараз. І їх у новому пакеті американської допомоги немає, повідомляє Reuters. При цьому адміністрація Трампа в найближчі місяці планує витратити на допомогу Україні всі 400 мільйонів доларів, які ще рік тому схвалив Конгрес. Пакет включатиме наступальне озброєння, різноманітне обладнання та запчастини для бронетехніки. Поки з антибалістикою все складно, інший козир проти Москви Трамп уже має в рукаві. Закон Лінсі Грема президент США підписав ще минулого тижня. Документ б'є по російській енергетиці, банках, оборонці та тіньовому флоту. А головне, дозволяє Вашингтону тиснути на тих, хто продовжує купувати кремлівську нафту та газ та наповнювати російський бюджет. Під прицілом передусім найбільші покупці. Проти них Трамп може запровадити тарифи до 100%, а на товари безпосередньо з Росії – аж до 500%.
2: Минулого тижня, на честь сенатора Лінсі Грема, я підписав потужний новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові тарифні повноваження. І якщо буде потрібно, мені доведеться ними скористатися. Час зупинити вбивства.
0: Але поки це лише погрози, бо вдарити по покупцях російської нафти означає посваритись передусім з Китаєм та Індією, а Трамп цього робити точно не бажає.
3: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни. Бо поки тут говорять про переговори, санкції, тарифи, у Кремлі не думають поступатися ані своїм вимогами, ані амбіціями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
4: Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Сенатори кажуть, Путін несе особисту відповідальність за війну в Україні, а його участь у саміті зробить щоденні російські удари по цивільних українцях легітимними. Вони нагадують про санкції проти кремлівського диктатора і про російську допомогу Ірану. Без міжнародної ізоляції Москва за стіл переговорів не сяде, наголошують сенатори. Росіяни роблять ставку на терор, бо попри усі свої намагання досягти успіхів на фронті, вони не можуть. Але й закінчувати війну не хочуть. От, власне, про цей військовий аспект і будемо говорити далі. І почнемо із оглядового матеріалу Людмили Гаврилюк про ситуацію на передовій.
5: Це вже сталося. Війна переходить на новий роботизований етап. Третій армійський корпус у бій кидає наземних роботів НРК «Камікадзе».
6: Маленькі, але там його спроможність уражати, вона там на рівні протитанкової міни. Що ми руйнуємо їх логістику, ми руйнуємо їх управління. І коли піхота і потрапляє на ворога, ворог максимально виснажений.
5: Операція «Вівальді» набирає темп. Зараз її другий акт. Українським силам вже вдалося повернути під контроль на Лиманському напрямку 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупувати. За цю операцію росіяни втратили понад 3 тисячі військових. Лиманський напрямок для росіян принциповий. Саме тут вони концентрували сили для наступу. Планували оточити і таки взяти Лиман, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ. Але не змогли.
6: Третій армійський корпус наступає в місці основного удара росіян меншими силами, при тому маючи значно менші втрати. Це значно, це не там 1:5, до прикладу, а це там 1:30.
5: Водночас на іншій ділянці Донеччини ситуація загострюється на Покровському напрямку. Вкрай важка ситуація на Добропіллі. Окупанти намагаються захопити місто та перерізати нашу логістику.
7: Найстрашніша зброя ворога – це каби. Тобто по 50, по 60, по 100 кабів на день на саме Добропілля і на околиці Добропілля.
5: За словами військових, зараз ціль у ворога просочитися у місто, закріпитися і чекати підмоги для подальших.

0: штурмів.
1: Просто вздовж кожної посадки, вздовж кожного міста, вздовж кожної вулички, вздовж кожного села вони по одному, по два намагаються таким чином просочуватись і просочуватись. Це фактично конвеєр смерті.
0: Знайти слабкі місця в українській обороні росіяни намагаються і біля Дніпропетровщини. Працюють по наших позиціях КАБами, артилерією та дронами.
2: Ворог буде намагатися посилювати тиск, щоб показати якісь результати за цю літню кампанію. Тобто вони дуже часто, ті, хто там потрапляють в полон, навіть не розуміють, куди вони йшли.
0: Ставку на живу силу роблять окупанти і біля Куп'янська.
3: Деякий час нам вдавалося повністю розірвати зв'язок росіян з містом, але зараз там є певна сіра зона через селище Голубівка, вони там зараз є. Там зараз є кілька десят росіян у північних районах.
0: Інфільтрація – забігти в наш тил і сховатися. Цю тактику росіяни використовують по всій лінії фронту.
4: Прийоми інфільтрації – це німецька армія, Перша світова війна. Тобто не вступаючи в бій, інколи перевдягаючись в цивільне, інколи перевдягаючись в українську форму, пройти між бойових порядків сил оборони непоміченим, максимально глибоко проникнути до нас в тил, максимально глибоко, я маю на увазі, за лінію бойового зіткнення на 5, 7, 10, 12, 15 кілометрів. Дійти до визначеної точки і сісти.
0: Всю необхідну провізію росіянам скидають дронами. І так вони чекають наступну групу. Та цю тактику вже добре вивчили українські сили оборони. І знищують росіян ще на підході. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Попри системну брехню російської Міноборони, Добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Москва планує восени оточити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста, наголошують у першому корпусі Нацгвардії України «Азов». У «Азові» закликають стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України і не поширювати дезінформацію російських пропагандистських ресурсів.
6: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
5: Ну, а далі розкажемо історію захисника із Кіровоградщини. Ярослав наступив на ворожу міну, але уже із відірваною ногою. Він зміг переплести річку і проповзти суходолом крізь височезні бур'яни, щоб побачити своїх дружину і доньку. Потім була важка дводенна евакуація до Дніпра, і без постійного переливання крові воїн міг не вижити. От про його порятунок і про тих, хто годинами стоїть у чергах, щоб віддати свою кров військовим, Ірина Носачова розкаже.
7: З відірваною ногою переплисти річку і потім кілька кілометрів повзти до своїх і вижити.
8: А ну покажи, що ти ще будеш боротися. Бачиш, який ти молодець.
9: Важке поранення Ярослав дістав на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на розвідку у тил ворога і дорогою ступив на ворожу міну.
10: Права нога мене запекла. Я вона ж там не видно, але я так ногу підняв на небо, ну, щоб було видно там. Дивлюся по кісточки, там, ну, берця немає відліків. Ну, я зрозумів, що цей, що ногу одірвало.
9: Сам наклав турнікет і став повертатись назад, та на шляху річка. Командир по рації наказав знімати амуніцію і плисти у бік своїх. І Ярославу це вдалося, та вже на березі сили стали покидати.
10: Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. Там по рації можна було голосові записувати, ніби відправив. А він мені каже, ти, ну, хто ти такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі, вперед. Ну, і з такими словами, то, коротше, я поліз вперед. І це з 12 часу ночі я ліз до 5 ранку ліз.
9: Врешті дістався своїх. Побратими надали Ярославу першу медичну допомогу. А далі складна евакуація, яка тривала два дні.
10: Дуже багато хлопців в цьому були задіяні. І командирам, які цим керували. Що не оставили там вмирати.
9: А ще, каже Ярослав, вдячний донорам, адже без переливання крові на кожному етапі евакуації до Дніпра не вижив би.
7: Більше 5 літрів крові перелили на етапах евакуації, але в сумі ми бачимо, що Ці літри крові наших донорів врятували Ярославу життя.
9: Тільки у цій лікарні щодня переливають до 50 літрів крові. Мати її запаси критично важливо, кажуть медики, тож тут регулярно влаштовують акції з добровільної донації.
11: Такі заходи допомагають врятувати життя військових, осіб, які потребують такої допомоги. Тому на постійній основі долучаємося.
9: Думка про те, що її кров комусь врятує життя, не полишає і Анну. Жінка робить донації регулярно.
12: Життя непередбачуване. Може, мені потрібно, не дай Бог буде. А також, якщо є можливість, обов'язково потрібно допомагати.
9: В обласному центрі крові визнають, таких величезних черг на донацію, як на початку повномасштабної, вже немає. Чимало постійних донорів мобілізувались до війська, хтось виїхав у інші області чи за кордон. Та все, що хоче допомогти, є. Лише на цю акцію записались понад 200 людей.
13: Стараємося не довести до критичного стану запаси крові, тому що наша область, вона є областю, на яку покладено задачі забезпечення пацієнтів, це і поранені захисники, захисниці, і цивільне населення, не тільки нашої області, але й Донецької, і Луганської.
9: З 2014 року тільки у цьому медзакладі пораненим перелили майже 26 тонн крові.
7: Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 22-го року, тільки поранення – це щось надзвичайне, життя показало, що війна продовжується, вона стає більш жахливою.
10: Це дуже страшна війна, там дуже важко.
9: Ярослав уже потроху одужує, хоче якнайшвидше повернутися додому на Кіровоградщину. Там на нього чекають дружина та донька. Переживає, чи зможе після ампутації продовжити військову кар'єру.
10: Я хотів іти вчитися далі на офіцера, а тепер вже, мабуть, не вийде.
7: Що протест тобі класний поставлять, у нас гарна реабілітація, будемо вчитися, ти ще будеш командиром.
9: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
14: Торги за Усманова і Фрідмана. Чому європейці зняли санкції із двох гаманців Путіна? Які країни були за і які проти? Прозора небезпека. Чому у час постійних обстрілів у столиці встановлюють скляні зупинки?
15: Якось ця на вулиці Глибочицькій, а проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигоріли ринок та торговельний центр.
14: Безкарний вандалізм. Чому ніхто не затримує злочинців із балончиками? І на що вони перетворили історичний Київ?
16: Хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
5: Російська війна усе ближче до Європи. Напередодні пропагандистська кремлівська держагенція РІА Новості оприлюднила погрози Литві швидкою СВО і ядеркою. Там описали, як завдаватимуть по Україні ракетних ударів, бо литовський парламент скасував заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. І у Москві одразу ж піднявся вереск. Щоправда, провисіла ця колонка недовго. Уже за 3 години її видалили, буцімто редакція таких думок не поділяє. А от автор цієї пропагандистської колонки Олександр Насович, за даними незалежних розслідувачів, входить до структури впливу під кураторством адміністрації президента Росії і служби зовнішньої розвідки Федерації. І зрозуміло, що поява цієї публікації була продуманим і виваженим ходом гібридної війни. Росія систематично провокує і погрожує Європі і словесно, і фізично. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, падіння дронів у Молдові, Румунії і саботаж у Польщі – це частина стратегії московитів із випробування оборони Євросоюзу і НАТО. І у такій ситуації політичні церемоніальні танці навколо Усманова і Фрідмана видаються особливо дивними. І це, м'яко кажучи, бо зняття із цих російських олігархів санкцій чітко демонструє Кремлю слабкість позиції Євросоюзу. Хто такі ці Усманов і Фрідман? Які країни наполягали зняти із них обмеження, а хто навпаки із тим не погоджувався? Анна Грішина про усе це.
15: Алішер Усманов і Михайло Фрідман, які посідають 10 та 9 місце у російському Forbes, 4 роки в судах оскаржували персональні санкції і одночасно в кулуарах через європолітиків шукали важелі впливу на країни ЄС. І от знайшли. Єдність Унії дала тріщину. Обмеження із прокремлівських бізнесменів зняли. Вирішальну роль у санкційній долі Усманова відіграла Франція. Париж пояснив своє рішення необхідністю піти на зустріч міжнародним партнерам. Авторитетні видання Le Monde та Financial Times цим партнером називають Азербайджан. За це Баку погодився звільнити кількох ув'язнених французьких громадян, один із яких за ґратами – за шпигунство. У чому полягає зацікавленість Азербайджану у долі Усманова – невідомо. Можливо, за мільярдера заступився Узбекистан. Паспорт якого разом із російським має Усманов. Ташкент та Париж торік уклали договір про співпрацю в ядерній енергетиці. Щодо Фрідмана, постарався Люксембург, із яким російський бізнесмен уже 2 роки судиться про свої заморожені активи і вимагає від країни сплатити захмарну компенсацію – 14 мільярдів євро. На боці обох олігархів давно грають ще й Словаччина та Угорщина. А так як для поновлення санкцій потрібна одноголосна більшість, от в ЄС і прибрали імена 2 спірних осіб із чорного списку. Україна розкритикувала рішення європейців і запропонувала альтернативу.
17: Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула. Відчуття безкарності, приниження Євросоюзу та розбрат серед європейців. Але ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени Євросоюзу негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих 2 осіб. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
15: Про збереження санкцій проти Усманова та Фрідмана вже заявила Великобританія, де обидва російські олігархи мали інтереси. Усманов – інвестиції у лондонський футбольний клуб «Арсенал». Фрідман близько 10 років прожив у Лондоні.
18: У мене була зустріч з прем'єром Бернемом. Ми говорили про багато речей, про санкції номер 1. Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити.
15: Національні обмеження проти російських мільярдерів запровадить Литва, і до неї доєднаються Латвія та Естонія. То хто такі ці Усманов та Фрідман? Їх обох Європейський Союз звинувачував у близьких стосунках із російським диктатором. Їхні бізнеси задіяли у секторах економіки, які забезпечують величезні доходи Кремля. Алішер Усманов – власник гірничо-видобувного та металургійного підприємства «Металоінвест». Міхаїл Фрідман, який, до речі, народився і закінчив школу у Львові, – співвласник Альфа-банку. У Ризі впевнені, що олігархи і надалі залишаються постачальниками грошей для Москви.
19: Олігархи є частиною воєнної машини Росії. Гаманцям режиму не можна дозволяти жити у спокої в Європі, поки вбивають українців. Я доручив відповідним органам розпочати процес запровадження національних обмежувальних заходів щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Міндауга Сінкявічус, прем'єр-міністр Литви.
15: Не збирається здаватися й Україна. Зеленський рішення ЄС назвав помилкою і будь-який компроміс щодо Росії вважає неприйнятним. І обіцяє знову і знову порушувати це питання у Брюсселі.
20: Можливо, ці 2 олігархів дуже щасливі. Але вони не знають нас. Вони не знають мене. Я сказав, я прийду з тими самими аргументами. Я знову приїду до Європи. Поки в мене буде енергія, я робитиму це будь-яким способом.
15: Після виключення 2 російських олігархів з чорного списку Євросоюз вперше на 3 роки продовжив персональні санкції проти понад 3 тисяч людей та компаній, яких вважають причетними до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України і фінансуванню російської армії. Серед цих осіб – і російський президент Путін та все його оточення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Пекельні санкції України тривають. Ільський НПЗ на Кубані нарешті зупинив свою роботу. Повідомляє про це українська компанія Firepoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили 3 установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільське НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом вчергове опинився і Афіпський нафтопереробний. Президент Зеленський підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракети артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. На захист від українських дронів росіяни часто б'ють хресні поклони і масово ходять із іконами. РПЦ привезла до окупованого Криму частину руки князя Дмитрія Донського. Мовляв, вона захищає півострів від українських безпілотників. Взагалі, релігійні прояви на Росії мають абсолютно хворобливий характер. Але попри комічність цих видовищ, РПЦ – це потужний інструмент пропаганди війни. Російська церква – це афілійована структура спецслужб, яка благословляє убивства українців і ніби знімає з росіян відповідальність, надаючи їм індульгенцію на ганебні злочини.
1: У Росії винайшли новий спосіб боротися з українськими дронами. Не радіолокацією і не ППО, а мощами князя Дмитрія Донського.
21: Частиця мощей була взята іменно от десної руки, от правої руки великого князя, який він держав меч.
1: РПЦ возить цю руку Росією, відправляє до військових частин на фронт і на окуповані українські території. У вересні ковчеги з мощами привезли до Севастополя. І це ж треба. Альтернативне ППО спрацювало. Місцевий ПІП заявив, після появи святині місто нібито стали менше атакувати безпілотники.
22: Господь хоче, щоб показати своє заступничество своєму російському народу.
1: Знайшли останки князя нібито випадково під час реставрації Кремлівського Архангельського собору і швидко склепали пропагандистську історію про святого воїна.
23: І спросив у Господа огражденія землі руської. От всякого врага і супостата.
1: Це чиста політтехнологія, зроблена доволі грубо, але на не надто розумну частину росіян діє. Донський відомий тим, що переміг військо Золотої Орди в Куликовській битві. Тож московські попи продають населенню легенду про святе княже заступництво.
24: То знайдуться божевільні, які справді повірять, що якщо ти обвезеш навколо якоїсь позиції мощі Дмитрія Донського чи ще там когось, що цю позицію потім не прилетить якийсь український снаряд. Таких людей теж справді знайдуться. Але передусім це йде про те, що церква просто намагається показати свою ефективність, сказати, що ми щось робимо.
1: Так, середньовічний князь опинився на сучасній російсько-українській війні. А разом із ним і вся церковна машина. Зокрема, РПЦ затвердила, що найменше 12 молитов – про війну. А сам патріарх-кадебіст Кирил Гундяєв замість проповідувати «Не бажай того, що належить сусіду, та не убий», видав специфічний трактат – книжку про війну. Там і про іскуплення, і про велику місію Росії.
25: Але це правда, що в його розумінні, в розумінні російської православної церкви, війна – це вища цінність. А тому ніякої мови про компроміс чи заморожування безпосередньо такого факту, як війна, навіть не йде. Через російську православну церкву Кремль намагається також просувати безпосередньо свою сталу стратегію, те, що ні в якому разі війну він зупиняти не хоче.
1: Храми РПЦ перетворилися на потужні пропагандистські майданчики, такі собі філії студії Соловйова. Змагаються, чия пропаганда ефективніша.
25: Путіну і російській владі власна церква важлива як один з медійних стовпів демонстрації власної легітимації всередині самої Росії. Де Путін в цілому демонструє себе як такого людина над державою, тобто людина-арбітер, яка безпосередньо вирішує усі абсолютно проблеми і контролює усе всередині російської держави.
1: Священники не просто відпускають Кремлю гріхи. На проповідях просувають державну політику, пояснюють пастві, чому бідність і високі податки – це краще, ніж успіх і щастя.
26: Це лож, наш страшний суд ждет, кое щастя. Огненне іспитання.
1: Відсутність бензину називають уроком смирення і закликають терпіти.
27: Які протесту устраивають, от що хочуть такої собі якісь права накачати. Це люди не духовні і, звісно, не церковні.
1: Бо замість протестувати треба народжувати.
28: І всі общества, які обращались
0: к егоїзму бездітності всі умирали.
1: Путін упевнений, щоб сидіти у Кремлі, йому потрібні пропагандисти у рясах, які переконають паству, що мобілізація є служінням, смерть на фронті – жертвою, а війна – священною. Вбивство українців вони перетворюють на абстракцію, мовляв, це битва із сатаною. Звісно, це маячня діє далеко не на всіх.
24: Багато хто сміється з цього навіть всередині самої Росії, і відповідно не треба думати, що церква аж супер впливова.
1: Та все ж таки є певна категорія людей, на яких ця пропаганда впливає. Але якщо грати в релігійний символізм, то заступництво мощей князя Дмитрія Донського – така собі історія. Бо він хоч і переміг Орду в одній битві, за 2 роки хан повернувся і спалив Москву, а Донський героїчно втік. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: За цей тиждень у Києві без тривог не минуло жодного дня. Із невеликими паузами ворожі дрони атакують нас постійно. А у четвер вночі столицю накрили ще й балістикою. Росіяни умисно руйнують Київ. Василь Мамчук проїхався місцями прильотів.
2: Місія вижити. Так київські студенти виходять після пар. Так їдуть на роботу машиною. А так п'ють каву біля офісу. Кожен день цього тижня для столиці – це рулетка. Прилетить чи не прилетить? Дрони атакують хвиля за хвилею. Особливо вибуховою була середа. Район столичного центрального вокзалу. Реактивний безпілотник буквально спопеляє ринок Шайба. Минає кілька хвилин, і інший дрон влетів в офісний центр поруч.
3: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшов хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякалися. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
2: І гинули люди у Києві цього тижня кожен день. І від дронів, і від балістики. Її росіяни запустили у ніч на четвер. Теж кількома хвилями. Загалом близько 20 ракет.
4: Комунальники вже майже засипали вирву, яка утворилася внаслідок падіння російської балістики. Вибух був настільки потужним, що припарковані через дорогу автівки вигоріли просто вщент. На жаль, тут не обійшлося без жертв. Одна людина загинула, яка перебувала під час удару просто тут, на парковці. А в десятках метрів звідси знаходиться столичний пологовий будинок, у якому від удару повибивало вікна.
2: У породіль та лікарів було всього кілька хвилин, аби оперативно спустити себе і немовлят в укриття. Бо від сигналу тривоги до перших ударів були лічені миті.
6: Мені дуже близька тривога тих матерів, які знаходились в ці дні тут. Було дуже гучно. Було дуже гучно і страшно. Чесно кажучи, ми кожної ночі якби і готуємося, але кожного разу це викликає страх. Цього разу ми чули навіть, коли сипалося скло, і ми зрозуміли, що це дуже близько.
2: Та попри все, життя перемагає навіть безумство війни. У бомбосховищі під звуки вибухів народився хлопчик. А оце типова ціль росіян. Звичайні висотки у спальному районі столиці. Тут просто у двір влучив Іскандер і не розірвався. Життя десятків людей у навколишніх будинках буквально повисло на волосині.
4: Саме сюди під час нічної атаки 24 вересня впав уламок російської балістики. Страшно уявити, якими були би наслідки, якби уламок здетонував. Адже всередині була бойова частина вагою 227 кілограмів.
2: Лариса каже, дім здригнувся від сильного удару. У квартирах падали меблі. Та найстрашнішим було усвідомлення, що могло статися.
8: Такі бахало, зрозуміло, що було страшно. А тут такі два вибухи страшні, що аж усі закричали, будинок хитало. Ну і зрозуміло, що до ранку вже не спала. Я боялась, якби, не дай Бог, рвонуло б будинок, і ми в першу чергу постраждали б.
2: А буквально в сусідньому від нерозірваної ракети кварталі російська балістика вибухнула і знищила цілу вулицю.
4: приватний сектор у Дніпровському районі Києва. Цей будинок російська балістика знищила просто вщент. Ще 5 зазнали серйозних пошкоджень. Дивлячись на масштаби руйнувань, можна твердо сказати, що просто чудом обійшлося без жертв. Саме з-під цих завалів рятувальникам вдалося дістати чоловіка, який зараз перебуває під наглядом лікарів. А сусіди навколо обійшлися порізами від розбитих вікон і шоком. Залишатися в оселях із розбитими вікнами та вибитими дверями тепер неможливо.
7: Зараз займаємось відновленням трохи будинку, для того, щоб хоча б можна було якось спати, бо позашивали вікна, то сквозняк є, треба ще трохи зусиль прикласти, да, далі вже там піною позадувати таке, щоб було нормально.
4: І рятувальні роботи, і відновлювані відбуваються в постійній небезпеці та під звуки тривог. Бо тактика повторних ударів і досі актуальна. У п'ятницю масований терор продовжився. Удар по житловому будинку на Печерську. Там загинув хлопчик-підліток. Пошкоджена Вища рада правосуддя. І атака з найтрагічнішим наслідком – подвійний удар по офісу на Шулявці. Цей теракт забрав життя 6 людей. Десятки поранених киян досі у лікарнях. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: І от на цьому тлі особливо дивно виглядає ініціатива київської влади встановлювати нові скляні зупинки. Замість таких потрібних мобільних укриттів, яких на 5-й рік війни у столиці аж 4. При цьому скляні зупинки з'явилися, де би думали, на Лук'янівці, у районі, який весь в руїнах від постійних прильотів. Як це можна пояснити? І навіщо на це витрачати гроші міського бюджету? Олександра Байбіхіна дізнавалася.
15: У Києві, який постійно потерпає від російських обстрілів, скло навколо – це потенційна небезпека, а його на вулицях столиці чимало. Навіть зупинки громадського транспорту скляні, як ось ця на вулиці Глибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка, вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
9: Саме на тлі таких руйнувань скляні зупинки виглядають дивно і привертають особливу увагу. Утім, у київпастранці заповняють, встановили їх ще в березні 2025-го під час капремонту трамвайних колій. Тут зауважимо, на Лук'янівку постійно прилітає з 2022-го. І торік цей район був зоною підвищеної небезпеки. Та у посадовців є ще один аргумент. Панелі виготовлені з гартованого скла, яке не утворює великих гострих уламків, а просто кришиться. Та чи почуваються самі пасажири у безпеці на таких зупинках?
10: 100% ні. Все зрозуміло.
11: Найбільше пріоритет має бути саме від того шахеда, що летить. Сама зупинка, вона не становить такої прям шкоди.
9: А ось такий вигляд має зупинка на Лук'янівці, яка була зовсім поруч до епіцентру удару. Тепер це просто металевий каркас. То як же поводить себе гартоване скло під час вибуху?
12: Скло, те, яке навіть загартоване, як в автівках, наприклад, да? Там при певній вибуховій хвилі все рівно він буде розлітатись, причому загартоване скло воно розлітається на більш дрібні уламки, супутні уламки від щебня, від асфальта, від скла того ж самого, і саме вони наносять найбільше ураження для людей.
9: Тобто гартоване скло – дуже слабкий аргумент. Тим часом з Лук'янівки переїжджаємо на лівий берег.
15: Це Харківське шосе. Тендер на ремонт цієї магістралі оголосили у серпні минулого року. А вже за кілька місяців тут почалися роботи. Серед іншого анонсували й оновлення зупинкових комплексів. І які ж павільйони прописали у вимогах до підрядника. А все ті самі – металево-скляні. І, до речі, без уточнень щодо типу скла.
9: Чому ж у столиці ставлять скляні конструкції? Тут треба повернутися на 10 років назад. Саме тоді Київ взявся уніфікувати всі павільйони. Робили це двома шляхами. Через закупівлі «Київпастрансу» та через інвестиційні конкурси. Коли зупинку облаштовує підприємець і за це отримує місце під торгівлю. Та парадокс в тому, що єдиного міського документа, який зобов'язував би ставити саме скляні зупинки, немає.
13: Коли місто починає робити великі замовлення, там з'являються певні там спеціальні підрядники, наприклад, можуть такі от постачати. Мені здається, от якщо місто має стандарт, це суперконкурентно, хто хоче, може, той виробляє і постачає.
9: Саме міська влада і мала б розробити такий документ, то якою ж має бути зупинка в місті, яке живе в умовах постійних обстрілів?
13: Потрібен такий матеріал, який можна поставити дуже швидко. От, щоб буквально сьогодні зупинку пошкодили через обстріл, і сьогодні ввечері приїхала там компанія, наприклад, яка робить, або там «Київпасттранс», або хто завгодно, і змінив пошкоджені елементи. Тобто вона має бути модульна, вона має бути проста, матеріали мають бути дешевими.
9: А що ж робити з тисячами вже встановлених скляних павільйонів, які створюють ще більшу небезпеку для людей?
12: Принаймні, їх треба вже, мабуть, закривати або металевими щитами, або хоча б фанерними щитами. Тобто, щоб ці самі уламки, які можуть, ну, тобто скло, яке може розлітатись, воно затримувалось.
9: Важливо, зупинка не є укриттям. Вона має захищати від дощу чи сонця, але не від уламків. Під час тривоги пасажирам слід прямувати до укриття. Але тут виникає питання, а куди йти? Наприклад, тут, на Харківському шосе, від зупинки до найближчого укриття щонайменше кілька сотень метрів. Модульні сховки лише у планах посадовців, а от скляний павільйон – реальність. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Київ заполонили графіті. Старовинна ліпнина, столітні фасади і під'їзди суцільно помальовані хаотичними тегами. І тим, що навіть за доброї уяви важко назвати малюнками. То де межа між вуличним мистецтвом і відвертим псуванням міста? Чому столиця беззахисна перед балончиком із фарбою? Ну і чиїм коштом щоразу прибирають ці написи, з'ясовувала Вікторія Дмитренко.
14: Історичний центр Києва, вулиця Велика Житомирська. Тут сотні пам'яток архітектури і майже всі обмальовані графіті. Чому місто не може зупинити цей процес? Та хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
16: Сьогодні я приїдуся містом, аби на власні очі побачити масштаби проблеми та знайти тих, хто залишає ці сліди. Вирушаємо на Поділ. Напередодні я домовилась тут про зустріч з вуличним художником Цакином. Саме він із командою розмальовував стіну місцевого кафе. У графіті понад 6 років. Обличчя ховає, каже, більшість того, що робить із командою поза законом.
17: Для мене графіті – це перш за все процес самовираження. Саме цей двіж, адреналін, коли ти, знаєш, робиш щось таке поза нормами, починаєш виражати себе такі в такому акті творчості, можуть викликати поліцію. Типу, ви спілкуєтесь з поліцією, ви втікаєте від поліції, типу. Ви там, я не знаю, б'єтеся з кимось.
16: Дві ж адреналін та гра не за правилами. Така собі незаконна арт-терапія. Як працює, демонструє мені на закинутому спортивному майданчику, де вже пройшлися десятки балончиків фарби.
17: Можна ще тегати, що ти просто слово пишеш.
16: В їхній команді, каже, є неписані правила не чіпати пам'ятки архітектури і не псувати фасади. І замальовувати відверту рекламу заборонених речовин. Втім, на практиці вулиці Києва доводять зворотне, малюють все і всюди.
18: Ви бачите, як швидко вони робили? Напевно, було дуже опасно. І хтось бачив, вони намагались намалювати швидше і швидше втекти.
16: Художниця Яна Волк свого часу теж починала з графіті. Зараз створює мурали. Остання робота – великий мурал «Лють». Каже, більшість її колег теж починали з вулиці, але з часом перейшли до легальних проєктів. Саме знищення фасадів вважає порушенням.
18: Ви розумієте, що коли ви щось псуєте, це, в принципі, адмінпорушення. Але згодом вони виросли, вони зрозуміли, що вони хочуть займатися чимось більш позитивним.
16: А як на графіті у центрі Києва реагують самі містяни? Рушаємо на Поштову площу. Тут геть все розмальовано малюнками та написами. Стіни, колони, огорожі.
19: Ну, для цього повинні бути, як то кажуть, окремі міста для цього графіті. Так що, а на історії її малювати не потрібно. Люди повинні розуміти, що де роблять.
16: Їдемо далі вулицями Старого Києва. Дорогою фільмуємо будинки, які просто всіяні написами. Зараз столиця сильно потерпає від обстрілів, є багато слідів руйнувань. І в цей час самі кияни власноруч перетворюють своє місто на жах. Бо нема контролю, кажуть урбаністи.
0: Взагалі, якщо обмальовується якась стіна, яка є власністю міста чи комерційної компанії, це справді пошкодження чужого майна. І за це може бути там штраф чи адміністративна відповідальність. Але з іншого боку, це обмалювання, якщо ти не зловив художника і не примусив його тут же це замальовувати чи стирати, то це відповідальність власника будівлі, тобто комунальної компанії, яка обслуговує будинок.
16: У столичній інспекції благоустрою визнають, затримати автора напису непросто. Інспектори лише фіксують стан фасадів. Якщо пошкодження є, балансоутримувачу виписують припис на прибирання. Не зафарбують вчасно, виписують штраф.
20: І адміністративна комісія вже визначає розмір штрафу. Але якщо це фізична особа, то штраф варіюється певному проміжку від 370 до 1700 гривень.
16: А я продовжую свою графіті-інспекцію, і ми переміщуємося на вулицю Житомирську. І що цікаво, тут розташована комунальна установа, яка по ідеї мала б бути зразково чистою.
8: Ось, будь ласка, департамент житлово-комунальної інфраструктури і теж в графіті. Але, як бачимо, стіни періодично зачищають, але залишки старої фарби все ж видно.
16: Тож, хто веде статистику та відповідає за фасади? Ми направили офіційні запити. І от що маємо. У Шевченківській райадміністрації повідомили. За весняний сезон зафарбували понад 1000 написів. Але
4: обліку проблемних місць, де написи з'являються знову, підприємство не веде.
16: Не рахують і пошкоджені історичні та архітектурні пам'ятки і в департаменті охорони культурної спадщини. А відповідальність за їхній стан знову ж таки поклали на власників споруд. До того ж, зафарбувати графіті на пам'ятці – це не просто пройтися фарбою по звичайній стіні.
4: А мають здійснюватися з урахуванням вимог, зокрема щодо збереження автентичних елементів та матеріалів об'єкта.
16: Зупинити це мала поліція, але останні 2 роки за вандалізм на стінах не відкрили жодного кримінального провадження.
21: Сама наявність графіті ще не означає, що було вчинено кримінальне правопорушення.
16: Так, але це підпадає під одразу кілька статей адміністративного і кримінального кодексів, вандалізм, хуліганство, псування чужого майна і пошкодження пам'яток. А результат бездіяльності всіх відповідальних органів видно неозброєним оком. І це брутальне руйнування історичної частини Києва, яке неможливо уявити в жодній іншій європейській столиці. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
22: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
23: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконають, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
25: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
22: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В Києві 7 ранку, це 1677 день повномасштабної війни Росії проти України. У марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ, я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок російських ударів за минулу добу у столиці, ще одну жінку травмовано в області у Бучанському районі. У Києві ж лише за вчорашній вечір окупанти тричі атакували Солом'янський район. За даними міської влади, пошкоджена п'ятиповерхівка, зайнялася пожежа на складах, потрощена на житлову будівлю. Ще одна пожежа спалахнула у незаселеному житловому будинку у Шевченківському районі Києва. Минулої доби російські окупанти продовжували бити по столичних дата-центрах. Через це низка українських телеканалів заявляла про технічні труднощі та призупинення ефіру. Пошкодження одного з дата-центрів призвело до масового збою у трансляціях українських телеканалів на платформах Мегого та Світ ТВ. Ворог також знищив офіс українського телекомунікаційного оператора Космонова. По будівлі компанії за останні 2 дні росіяни вдарили тричі. Попри масштаб пошкоджень, там продовжують роботи з локалізації наслідків влучання, зокрема, частково переносять та відновлюють сервіси, повідомили у компанії. Інформацію про клієнтське обладнання, яке розміщувалося у дата-центрі, обіцяють надати за можливості. Про пошкодження устаткування внаслідок російського удару минулої доби також повідомляв інтернет-провайдер «Колотб». Нагадаю, цього тижня від російських атак постраждав дата-центр всеукраїнського оператора зв'язку «Дата Груп» та столичних інтернет-провайдерів «Ютелс» та «Павутина». Це призвело до перебоїв з інтернету. Російські війська вбили 2 людей у Новотаврійському. На Запоріжжі ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася. Загинули чоловік та жінка. А перед тим росіяни вбили чоловіка у Комишувасі. Також 4 людей зазнали поранень. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені. 2 загиблих жінок, скалічена маленька дитина і чоловік внаслідок ранкового удару росіян по Запоріжжю напередодні. Рано вранці окупанти атакували місто 6 шахедами. Вибухи лунали у приватному секторі, десятки будинків пошкоджені, один зруйнований ущент. Під завалами опинилася ціла родина. У середмісті ворожий БПЛА понівече ветеранський хаб, а на центральному ринку дрон винищив десятки торговельних яток. Усі наслідки бачили наші кореспонденти.
4: Суботній ранок у досвіта у Запоріжжі. Палають торговельні ряди центрального ринку. Неподалік рятувальники розбирають завали приватного будинка та вивільняють тіло загиблої людини. Удар російського шахеда по обійстю забрав життя 2 жінок. 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік дивом вижили під руїною. Сусіди кажуть, це родина переселенців.
5: 5 утра. Бахнуло, 5 зривів було. Ми в підвалі сиділи.
6: Загиблих знали?
5: Я їх знала, знаєте, як? Вони на базарі пирожки носили, продавали, люди їх знають. Да, це мама з дочкою, чи з невесткою, з кимось. Вони переселенці.
4: Ще один БПЛА терористів гримнув за лічені метри від будинку пана Олександра. Чоловік навіть встиг зафільмувати потужний вибух за своїм вікном.
7: Почули, що близько дуже падають, шахеди летять. Ну, всіх підняли, виглядували в вікно. У нас і стеля там все посипалось, висить. І вікна побиті, і двері повибували.
8: Маємо пошкодження на 3 локаціях по приватному сектору селища Калантирівка. Зруйнований будинок повністю один. І на даний момент, після обстеження, ми нараховуємо десь уже 25 будинків постраждалих.
4: Посеред центрального ринку купи обвуглених металевих конструкцій. Усе, що лишилось від яток після удару шахеда. Пані Тетяна каже, росіяни поцілили у кіоск її подруги.
9: У подружки були мужські куртки, повністю вигорів прилавок. Ну, все було.
4: На доріжках опалений крам у перемішку із брудом. У десятках кіосків, що вціліли, заклинило замки. Один за одним їх зламують рятувальники роботи повінця.
10: Доберемося туди.
11: Так, а де?
12: Це мій.
13: Щось ціліло.
6: Чуть-чуть, но все воняет дымом.
10: Видите, до сих пор еще жар идет оттуда.
4: Пані Надія торгує на цьому ринку білизною більше 30 років. Цього ранку, каже, їй зателефонував знайомий із жахливою звісткою.
10: Сказав, Надя, срочно приїжджайте, спасайте товар, тому що недалеко від вашого кіоска є центр взриву.
4: Та врятувати крам не вдалося. Ось це його рештки.
10: Товар, весь, всі манекени, все повреждено. Русських просто ненавижу.
11: Москальня не дуже вибирає, куди їм наносити шкоду.
4: Один з шести шахедів, якими терористи атакували Запоріжжя, рвонув біля ветеранського хабу у середмісті. Вікна й двері винесло. Але, каже очільник закладу, пан Михайло, усе відновлять.
11: На нашому об'єкті, слава Богу, всі люди живі, здорові, ніхто не поранений навіть. Все, що порушено, буде відновлено, простір буде працювати, надавати в подальшому допомогу.
4: Андрій Бочтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Двоє людей загинуло, п'ятеро, серед них і шестирічний хлопчик, дістали поранення напередодні на Дніпропетровщині. Вчора вдень у Синельниківському районі по Межівській громаді путінські терористи скинули авіабомби. Загинула 17-річна дівчина та 59-річна жінка. Ще один дорослий та маленький хлопчик дістали поранення. Під ворожим вогнем був також Нікополь і ще 5 громад району. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили одного місцевого жителя. Ще двоє лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджено підприємство, інфраструктура, магазин та приватні оселі. Керованими авіабомбами російські війська завдали удару і по Сумах. Двоє людей загинуло, ще 23 зазнали поранень. Серед них четверо дітей, повідомили обласні військові адміністрації. Російські війська вдарили кабами по кількох локаціях сумської громади, зокрема по житловому сектору, де і загинули двоє людей. Ще двох дорослих ушпиталили. Також до лікарні доправили 3 дітей, серед яких 11-місячна дівчинка. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки багатоквартирних та приватний будинок, заклад культури, 2 дошкільні заклади освіти та адміністративні будівлі. Він піднімав людей у небо на повітряних кулях, а після початку Великої війни сам пішов захищати країну. Сергій з Харківщини півроку провів на фронті, а під вугледаром дістав тяжке поранення. Осколки перебили обидві ноги. Попереду в нього ще одна складна операція і тривала реабілітація. Та Сергій уже вчиться жити по-новому. Займається стрільбою з лука, планує опанувати роботу в ІТ і найбільше хоче ходити заради свого маленького сина.
12: До війни життя Сергія було зовсім іншим. На підприємстві чоловік працював із оптоволоконним кабелем, який виробляли для європейського ринку. А ще запускав повітряні кулі, допомагав туристам побачити світ із висоти. Та після початку повномасштабного вторгнення, каже Сергій, питання, чи йти до війська, для нього фактично не стояло.
13: Коли ти живеш на Харківщині, досить очевидно, що немає, знаєте, якихось відтінків сірого. Є просто чорне і біле, коли люди приходять зі зброєю з того боку кордону. І бомбляють сусідній з тобою район, і ти під цього прокидаєшся, тому тут досить очевидний вибір піти до війська.
12: Спочатку було навчання у Львові. Сергій потрапив до 214-го окремого штурмового батальйону. На фронті пробув близько півроку. У 2024-му під час бойового завдання біля Вугледара отримав важке поранення. Група прямувала до визначеної точки, коли російські дрони почали скидати вибухівку. Один із боєприпасів розірвався за кілька метрів від Сергія.
13: Зашуміло в ухах, дивлюсь, ноги зломані. Стати не можу. Потім дроник тільки відлетів, попри тим, як відбігли, наклали турнікети. Спробували зробити щось таке, типу кастом, не то не лангети, а так, типу, зафіксувати якось, щоб хоча б не розгубити те, що є. Яким таке, знаєте, спалок зібрали, якусь фіксацію мінімальну і затягнули до найближчого бліндажу, який знайшли.
12: Уламки уразили обидві ноги, ще один потрапив плечем. Евакуація приїхала швидко, але тоді Сергій не знав, чи переживе це поранення. Один з уламків був небезпечно близько до стегнової артерії.
13: Таке було якесь підсвідоме відчуття, що вже досить близько до того, що від'їду повністю. Відповідно, відчуття того, що можна вже померти, не прокинутися більше. На жаль.
12: У Запоріжжі Сергій зміг зателефонувати дружині, повідомити, що поранений. Потім була евакуація до Львова та низка операцій. Одна з кісток зрослася, але згодом зламалася знову. Ногу зафіксували гіпсом, його Сергію нещодавно зняли. Тепер він поступово вчиться ходити знову, займається з фізичним терапевтом.
14: Молодець. Дуже добре. Лівою трошки далі.
15: Спочатку ми займалися над мобільністю, а саме пересадили з кріслоколісного на різні поверхні. Згодом почали вертикалізовуватись. І згодом Сергій вже почав самостійно пересуватися за рахунок канадських милиць. Почав долати архітектурні перешкоди, такі як там нерівності, бордюри, сходи тощо.
12: Попереду у Сергія ще одна складна операція. Приблизно через півроку лікарі планують подовжувати одну з ніг. Після травми вона стала коротшою на 20 сантиметрів. Для цього використовуватимуть апарат зовнішньої фіксації. Та повернутися до всього, чим він жив до війни, Сергій уже не зможе. Тому опановує нові види спорту.
13: В цілому планую так само займатися адаптивними видами спорту, тобто я займаюся стрільбою з лука. Уже займаю призові міста на дистанції 30 метрів в категорії зураження опорно-рухового. У мене вже є призові міста в цій категорії, ну, на місцевих змаганнях.
12: А ще хочу опанувати нову професію. Планую працювати або в ІТ, або в сфері оборонних технологій. Каже, є ще одна причина рухатись вперед. Його син Микола. Хлопчику зараз рік і 4 місяці. Його Сергій назвав на честь свого ротного. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску о 8:00. Не пропустіть, а марафон продовжиться.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: Під час ООС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
18: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
17: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
18: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
19: Обирай командира на армії Gov.ua.
20: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
21: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: Ми вже розповідали.

0: происходит. Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
1: Правильно, саме туди і прагніть. Це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
2: Превращення Росії в трудовий лагер, а-ля Северної Кореї. З крайне низьким рівнем життя населення, роботи на государство, государственной заработной платы, государственными розничными ценами, государственной торговли, ограниченным ассортиментом продуктов питания. І к этому процесу йде.
1: Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде, як у Радянському Союзі. Три види ковбаси – ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
3: Нищеты много, і ми економічну ситуацію бачимо, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введенні якихось продуктових карточок. Некоторі суб'єкти Російської Федерації дожили, як говориться, і доправились.
1: Чого ж так пессимистично? Не тільки за совком повинні зрадіти.
4: Кто жалел о том, что такую страну просрали? Возрадуйтесь, страну почти насрали обратно.
1: Хоча порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. По-перше, Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
2: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Саме страшне. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут, мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратный европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. Поэтому европейский рынок не вернется, то Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
1: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
5: Ринок вернеться в своє естественне риночне состояние. Ціни будуть определятися спросом і предложенням, а в конкурентній боротьбі будуть побіждати ті, хто предложить більш низьку ціну. Иными словами, цены будут падать до тех пор, пока не начнут банкротиться и сокращать добычу те, у кого самая высокая ее себестоимость.
1: И Московия входит до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
2: Люди перестають покупати. Люди бідніють. Значить, эти люди будут готовы получать пайку, как в Северной Корее. И руководители России уже начинают говорить, что надо бы России поучиться у Северной Кореи.
4: Медведев призвал брать пример с Северной Кореей. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
1: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько НАДО Федерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали.
6: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
7: В неделю работает 6 дней.
8: 6 дней в неделю работает.
1: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях та з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
9: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
1: А вот так зараз выглядит окупованный Московией Крым. Перейдемо до харчування північно-корейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
6: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
10: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остро маринованное, остро ферментированное, это не маринованное, конечно, ферментированная капуста кимчи.
11: Сколько раз в месяц он ест мясо?
10: Потребление выросло.

0: Вроде бы получается что-то порядка 10 килограммов в год. Но в основном человек из, так сказать, народа особенный, ну, если это не богатый человек, это большинство населения, ну, значит, ест он кукурузу вареную, ест. Иногда время от времени, не каждый день далеко. Рис – это хорошая еда. Это такая умеренно праздничная еда. Рыбу какую-то ест. Иногда яйцо достанется, курица, мясо. Но это редко. Не каждый день, однозначно не каждый день.
1: 830 грамів м'яса на місяць – це менше однієї курки. Ще раз, на місяць. І варене яйце на свято. Із цього Медведєв закликав брати приклад. Рухаємось далі.
2: В корейському супермаркеті немає ні кока-коли, ні фанти, ні спрайта, як американські напитки, вони заборонені, але є місцеві аналоги.
3: Є щось віддалено напоминаюче кока-колу, але при цьому ще каких-то куча всяких примісей, які в общій своїй масі напоминають. Ну, разве что, я не знаю. Ну, что-то такое машинное. Типа масло.
1: Це вже навіть не майбутнє, а справжнісіньке сьогодення Московії. Імпортозаміщення в усій красі.
4: Смотрите, сколько вид коу появилось.
5: Есть аромат битума. Не знаю, Серег, ну попробуй, реально. Я шизанулся, чешо. Реально, я пробую аромат какого-то бітумної резини, типу ХЗ, вообще.
1: Але нічого, звикнете, ще навіть на оригінал фиркати будете. Пам'ятаєте, як у класиці?
6: Тіня, а кока-колу пив?
7: Угу.
6: Ну як?
1: А що ж із дорогами і транспортом у цій чудовій країні, куди швидкими темпами прагне потрапити недофедерація?
8: В городі крайні мало машин. Главним транспортом являється велосипед.
9: Що там за машини? Китайські?
0: Китайські, в основному, це іномарки, там японські, любі, але китайські зборки. А зараз, собственно, вже, собственно, китайські появились, да. В хорошій машині, коли їдеш по северокорейській скоростной, укажуть, там неровна поверхность достаточно.
9: А это потому что, ну, она так построена, или качество плохое?
0: Качество. Ну, любое качество денег стоит, а с деньгами плохо. Мы 47 километров 2 часа ехали на хорошей машине.
1: Нічого не нагадує. Погодьтеся, стаханівськими темпами до видатних результатів, як сказав Медведєв. І як наслідок цих самих результатів у КНДР з'явилися вимушені ноу-хау.
10: Можна побачити машину, їздячу на дровах. Цю фотографію в 2014 році зробив фотограф агентства AP.
1: Дров на болотах багато, тому, як нам здається, це оптимальне паливо для народу недофедерації в майбутньому. Якщо закон про збір валежнику трохи послаблять. А то багато поки що заборон. До речі, про заборони.
8: У них нет доступа к локальному интернету, и мне кажется, голливудские фильмы, и тем более южнокорейские, они точно не смотрят.
1: Голливудские фильмы вже и на болотах не дуже дивляться. Офіційно. Натомість піратські версії на розхват. Далі більше.
11: У Северной Кореї розроблена своя операционка на базі Linux. Візуально похоже на маковську операционку, но кнопки закрить розширились в углу не круглые, а квадратные. Вместо яблочка – красная звезда. Эта система также и называется.
12: Ее смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную дирекцию, у которого обычного пользователя нет доступа.
1: Віват чебурнет. Але все це квіточки, які чекають на жителів боліт. Ягідки – це покарання за проступки, частина з яких каратиметься з усією суворістю.
13: Власти Северной Кореи хотели, чтобы люди жили в постоянном ощущении страха, поэтому заставляли нас смотреть публичные казни. Иногда школы отменяли занятия, чтобы все студенты могли наблюдать за публичными казнями.
1: И постійне стеження, стеження, стеження. Як розповідали після об'єднання Німеччини, кожен четвертий мешканець НДР був агентом чи доносчиком штазі.
8: Государство постоянно контролирует граждан и поощряет за доносы. Самое жестокое наказание, если человек совершил преступление по политическим мотивам. Его могут посадить в тюрьму и всех его сожителей по регистрации. Даже можно получить срок за анекдот или жалобу про сложную жизнь. В основном за это и сидят.
1: Строк за анекдот нічого не нагадує. Але це лише початок кримінального шляху. У в'язниці кожен засуджений має спокутувати свою провину перед батьківщиною. А тому, якщо пощастить – на життя. Якщо ні – на рудники.
10: На цих кадрах видно, як вооружений воєнний слідить за тим, як люди працюють на огороді. А потом носят то камни, то бревна.
14: Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили. распределили по трудовым лагерям, все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны.
1: Ось це дуже схоже на радянський режим, коли цілими сім'ями відправляли до таборів, якщо вдавалося уникати розстрілу.
15: Советский уголовный кодекс был устроен таким образом, чтобы как можно большее количество людей попадало в лагеря на принудительные работы. В прямом смысле слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
1: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
15: Уголовником мог стать 12-летний подросток, укравший з поля несколько колосков для того, щоб приготувати собі їду.
1: І якщо хтось думає, що таке у сучасному світі неможливо, поспішимо розчарувати.
10: Вірьон знаходиться приблизно в 70 кілометрах від границі з Росією, около 300 охранників. По уголовним статтям сидять в основному за кражу їди, по політичним питавшись збіжати в Китай.
1: Як казали за часів ГУЛАГу, одна половина країни сидить, інша їх охороняє. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
16: А у вас теж служить?
17: Да.
16: Все?
17: Да, все уже.
16: Скільки років?
17: 11. А жінки 5.
16: Жінки теж служать?
17: Да.
1: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
18: КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне. Она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу.
10: Ездят только одобренные партии, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведенным напряжением, чтобы не было соблазна уплыть из страны.
1: Хочемо зазначити, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним. Де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
19: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Головний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану, в так називаємі недружественні країни можна буде виїжджати тільки групами по 10 чоловік мінімум з сопровождением і заранее утвердженим маршрутом. Само введення виїзних віз, як пишет ему, вопрос уже практически решенный. Такого, как сейчас, купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
1: Дежавю, їй-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
20: Просто так купити в СССР зарубіжний тур нельзя. Путівки розподіляються по підприємствам, організаціям или університетам. А уже там відбирають для них самих достойних. Главний критерій – благонадежність, моральна устойчивість і трудові успіхи.
1: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північно-корейські, як висловився Медведєв, успіхи, це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
21: Это не політика, это релігія. Самая жестокая, самая фанатичная и самая кровавая секта на планете. Где божество реально. Оно дышит, оно ест швейцарский сыр и пьет дорогой коньяк, пока его паства умирает от истощения.
1: Культ особистості у Північній Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічне видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
22: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
23: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
1: Зарубінське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
21: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усвоюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
1: ВВХ та його постійний супутник Валіза Злайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
13: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
2: Ціла ебана служба займається відходами вождя. Ну чим не секта, де ле царя важливіше за нагальні проблеми населення? Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
3: Тут норма розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунком Америки в огні. Ненависть к Соединенным Штатам дітям прививають з малих лет. В школі абсолютно всі діти проходять через музей, де на находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
2: А це вже кадри із болотних шкіл.
4: В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
2: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте сім заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
5: Ніка Какое животное не должно убивать другое животное
24: без причины?
2: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
24: Все животные равны, но некоторые равнее других.
2: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
25: Ті надіжди, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Вона потеряла людський капітал. Вона потеряла просто чисельність населення. Вона дуже багато потеряла, і це тепер, ну, вже не компенсуємо.
2: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
26: Налогову в місті закрили. Налогову. В ній працювало 230 чоловік. Половину сократили, половину перевели в сусідній город.
2: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
25: Поэтому все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. То за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можно больше, и как можно больше, и как можно дальше вывести деньги из России.
2: Отже, всього, що ми сьогодні показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого, боягузливого бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною. Як підігрівається любов до Путіна?
27: Володин и Васильев кричат «Ура!», Маргарита Симоньян сравнивает Путина с Иисусом Христом, еще надо посмотреть, кто из них более милосерден.
2: Культ особистості, коли страх не підтримати бункерного, стає все сильнішим. І чого тільки не вигадують ура-патріоти, аби підігрівати і виправдовувати продовження війни.
28: Я ніколи не забуду, як нацисти, які пытались вийти з окруження, вони просто украли колясочки з маленькими дітьми.
2: На п'ятий рік війни і після численних заяв бункерного про те, що вони хочуть миру, путіноїд каже, що не розуміє, як його люди житимуть без війни.
29: Несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело.
2: А в лісі чомусь сидить самотній і чомусь зовсім невеселий Гойда Охлобистін і розповідає, що скоро все це, тобто війна, не закінчиться.
0: Я проанализировал материал, и вот как звучит сухая выжимка из всех пророчеств. К 30-му году мы освободим всю Новороссию, включая Киев и Одессу. В 40-м нас ждет триумф. Вот поживем и посмотрим, не лгут ли пророчества.
6: Слухати такі багатообіцяючі пророцтва, особливо на тлі того, як люди на болотах з кожним днем стають все біднішими, задоволення не дуже приємне. І це ще м'яко сказано. Після прильотів по складах Wildberries підприємці різних мастей та калібрів плачуть на камери та скаржаться про те, що в момент стали жебраками.
7: Наші остатки догорають у шарах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
8: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду.
6: А що ж Кремль та пропагандисти? Вони просто не звертають уваги на своїх холопів, а частіше все більше нападають і звинувачують, навіть не дивлячись на те горе, що путіноїд та розв'язана ним злочинна війна принесли росіянам.
9: Кожним днем все хуже, хуже, хуже, нічого хорошого я не бачу. Що там морально вже нас ізнатілували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже не знаєш вообще, як жити свою життя, тому що постійні воздушні тривоги, ці безпілотники.
6: Така реальність, скажімо чесно, не підходить ані Кремлю, ані пропагандистам, яким платять, аби вона виглядала, ключове слово, зовсім інакше. Як само запитаєте ви? Ну ось так, наприклад.
11: Спасибо! Праздника!
12: Берегите себя, кричит Путину боготворящий его народ.
6: І неважливо, що це все зрежисовано, а в ролі простого народу співробітники служби ФСО або масовка на зарплаті, що пройшла тижневий карантин та все, що треба за списком.
14: Путін веде війну, він і його партія йдуть на вибори, щоб всі проголосували за нього і за війну. І в цей момент часу от є такі викрики із народу, значить, без вас нікуди, ви наше сонечко. В средневековой политической традиции это называлось акламация, когда, собственно говоря, решения принимались, потому что все громко кричали «Ура!».
6: Путіноїду та його поплічникам важливо показати, що він тут, поряд, усміхається. А отже, все добре, як він любить говорити.
15: Победа всегда была и всегда будет за нами.
6: І треба просто, щоб його не тільки любили, а й хотіли віддати за нього життя. Тому сьогодні всюди, починаючи з Госдуми, намагаються показати всім, як треба правильно відчувати момент.
16: Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте йти уверенно до кінця.
6: На цьому все, звісно, не закінчується. На ТБ-шоу і пропагандистських зустрічах постійно віщають, який Путін молодець і що він робить все для народу.
30: Якщо б не Путін, я думаю, ми б не мали того государства, яке ми зараз маємо. Була тенденція к розвалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно. Ну и...
31: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
30: Все время.
6: Бункерный, прям как ось ці депутаты из нашей Раши. Все про Россию матушку думая.
32: О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране.
33: Золотые слова, Юрий Венедиктович.
6: Аж надто натуральна пародія. У перервах між розкішним життям постійні відвідувачі приносять Путіну альбоми з картинками і дякують государеві за те, як країна при ньому погарнішала. Гидко їй Богу.
34: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач.
6: Це голова РЖД Білозерів. До виконання завдань завжди готовий. А за ним же прям черга під кабінетом.
35: Был его день рождения, и Чемезов говорит, мы сидим за столом втроем, и Чемезов говорит, я хочу сказать, что вот наступил потрясающий день, когда взошло солнце, и вот 150 миллионов человек увидели это солнце. Я говорю, слушай, Мишич, я говорю, давай, а будем мы. Слушай, хватит перебивать, в конце концов, сегодня мой день рождения, дай умного человека послушать.
36: Как
35: и он
36: шутка,
35: 20 минут, нет, без всяких шуток, и он 20 минут, его бывший начальник по ГДР, просто лил елей ему на голову. И он так слушал это. Сказав, теперь, да, давайте вот вип'ємо за це. Вот підняли бокал.
6: Як вони вміють це все завертати та подавати на блюдці своєму геостратегу?
1: Вот сейчас в Москве уже второй год проходит театральный бульвар при поддержке правительства. В этом году его уже посетило более миллиона человек. На всех бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию. И это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм.
6: Правильно, товариші діють по старій та перевіреній схемі – хліба та видовищ. Машков навіть про конфронтацію натякнув і можливий діалог з владою на вулицях. Але кому він потрібен? Краще з кожної праски кричати про заслуги бункерного, хвалити його та його політику, щоб якомога чіткіше описати свою позицію.
3: Сядков, сохрані! Можемо!
6: Так би мовити, одразу з усіх питань – війни, політичного устрою всередині РФ. Головне – запевнити, що тільки в особі Путіна бачить єдиного імператора на болотах.
4: Я хочу предложить нам всім зараз пожелати успіхів нашому президенту, який об'єднав нас всіх. За Путіна, за перемогу, за Росію.
6: Подивіться тільки на радісне і просвітлене обличчя бункерного.
35: Ну, є у нього, він такий тщеславний, безумно тщеславний чоловік. Тобто, от це, щоб його укатувати, дуже просто. От той же Сечин завжди говорив, Владимир Владимирович, ви так замечательно. От, щоб Сечину підписати любой листочок бумаги, на котором вообще совершенно безумная какая-то вещь написана, надо сказати, я вчера посмотрел в программе «Время», ви сказали, я просто в восторге, і люди мені просто стучать, позвонили і сказали, ну, шеф просто вообще от дає. Путін говорит, ну, ладно, Ігор Іванович, давайте. Все, поїхали.
6: Від подібних прогинань ситуація стає ще більш напружена. Людей змушують боятися влади, адже хто не з ними, той жорстоко неправий. І швидше за все, та ні, точно, заслуговує на покарання.
14: Либо ви підтримуєте війну, либо ви враг народу.
6: І все, зміріться вже. А нинішні кризи пояснюють населенню просто безглуздими ура-патріотичними відмазками. Тут навіть Сталін позаздрив би таким формулюванням.
5: Существують теми, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию.
10: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин. Победа.
6: Або ось офіційне формулювання від Дмитра Піскова, який просто купається у вигадуванні найдурніших відбілюючих Путіна та Кремль формулюваннях.
13: Росія знаходиться в ідеальному кризисі, який укріпляє суверенітет країни і наповняє її життя єдинством і консолідацією.
6: Навіть зет-блогери вже не стримуються у виразах.
17: Ну невозможно уже на это смотреть, хуйню, который несет Песков. Народ уже так, а скотинился на вас, на всех.
6: Але кому потрібна думка народу, всіх можна заткнути за пояс і дати слово по-справжньому важливим для Кремля людям. Наприклад, кінській морді Лаврову, який безмінно обіймає посаду міністра закордонних справ РФ понад 20 років. І знає, як треба облизувати владу. Ось послухайте, що він говорить про майже божественну ситуацію передачі влади Єльциним Путіну.
18: І те, що він передав власть тому чоловіку, який єдиний на той момент зміг зберегти Росію, ну, от бачите, такий історичний поворот, який, мабуть, означає те, що все-таки Росія мечена Богом, і уж коли зовсім тяжело, нам допомагають свише.
6: І холопи в це вірять, і жити не хочуть без свого царя, радіючи малому і люблячи без відповіді.
19: Нам із Путіним хорошо. Ну чому ми? Да ні, ну ні, це наш чоловік. Наш чоловік і все. Больше нічого.
20: А ви чому думаєте, що от наш? Чим ми, так сказати, похожі?
19: Тому що... Ну, потому что мы с ним привыкли просто. Мы понимаем, что мы знаем, что от него ждать. Понимаете? Вот нет, это все наше. Нет.
6: І ось це наше все. Потім у телевізорі таким от росіянам заливатиме і їздитиме по вухах, що не дивлячись на війну і санкції, жити в Росії стало навіть краще.
21: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
0: И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Як же так виходить?
6: Усі ми хочемо запитати, як же так виходить, товаришу Путін, що розповідаєте ви одне, а на ділі відбувається зовсім інше?
0: Очевидно.
6: Підім'яли під себе телек, інтернет, ЗМІ, робите ту картинку, яка дозволить знову обдурити виборців. А ще краще довести їх до такого стану, аби зі штанів вискакували при зустрічі з недолідером.
2: Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін!
6: Жахлива картинка з підростаючим поколінням, яке бездумно, як і Північні Кореї, вітає свого вождя.
0: Ну, я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя.
6: І все це відбувалося після того, як за кілька годин до цього в Геленджику збитий дрон впав на пляж. Семеро загиблих, серед них троє дітей. Після того, як відбувся черговий вулкан Вайлдберріс у Володимирській області. Після вибуху у центрі Москви. І все це прямий наслідок тієї війни, яку розв'язав старий маразматик на чужій землі, і яка повернулася до його країни. Нові страшилки не допоможуть ще більше зненавидіти нібито укрофашистів, чого, звісно, дуже хоче Кремль.
7: Через чиє серце пройшов Донбас? От через моє серце він пройшов. І от з того моменту я просто бачила, що відбувається там, коли людей використовували як живий щит.
6: Які не допоможуть шизоїдні історії на тему «Ми же браті» від Надії Бабкіної.
8: Трила один фрагмент, де український солдат спас нашого солдата, зараз спеціальної воєнної операції, місяць його держав спрятаним під прикриттям, кормив його, вилечував і так далі. А потім вони обняли оба, поридали і пішли, об'єднавшись, воювати проти терні.
6: Так і пішли вони воювати в Україну. Ідеальна казочка для тупого стада, яким Путін вважає свій народ.
9: Много у Росії було ворогів, і ми справилися з Наполеоновським Євросоюзом, справилися з гітлерівським, і з цим теж справимося.
6: Отже, метафора ватажка нічних вовків байкера-хірурга справжнього шанувальника Путіна звучить не абстрактно, а навіть пророчо.
11: Россия – это есть огромный, гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам.
6: Так, режим Путіна точно на повному ходу летить у прірву. Путін готовий на все, що завгодно, аби залишитися у штурвала корабля, що тоне. Зі зростанням культу особистості царя зростає і жага крові. Манія переслідування і страх втратити цю владу, яка й тримає його на плаву, на відміну від народу, який вже явно захлинається в тому багні, в яке його занурили з головою. Так уже вийшло, що у Росіюшки днями горів Краснодарський край. А аборигени, замість того, аби торгувати чорчхелою і підбурювати туристів, дружньо писали сльозливі відосики.
12: Думаю, цієї ночі охерели всі. Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18 пролетающих над крышей моего дома. Те, що я була в шокі, це просто нічого не сказати.
6: І всі ці стогони холопів ми зараз показуємо не заради якоїсь зловтіхи. Адже кожен Росії має розуміти, що українські обстріли мають виключно гуманітарний характер. І це, до речі, не ми придумали.
15: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і державного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
18: Гуманітарний характер.
6: Тобто, коли на російському державному каналі свого часу не посоромилися заявити про гуманітарні обстріли, ми одразу сказали, що якщо так, то схемка, звичайно ж, працює і у зворотній бік. Відповідно, нам взагалі не зрозуміло невдоволення жителів того ж Сочі. Ви що, малохольні, патріоту Коротченко не довіряєте? Обстріли потрібні, аби наблизити мир.
15: Ціль і задача – заставити Зеленського осознати существующі реалії і скорее приблизити мир.
6: Ну а якщо говорити серйозно, то російські пропагандисти систематично не стежать за тим, що вилітає з їхніх чорних ротів. Усі ви, напевно, чули, як Путін нещодавно анонсував терористичні удари по українській енергетиці.
22: Вооруженим силам Російської Федерації дано указання по підготовці і нанесенню масированих ударів по об'єктам енергетики України.
6: І це при тому, що навіть окремі Z-чорти давно визнали, мовляв, армії від цих ударів ні холодно, ні жарко. А Путін таким чином воює хіба що з українськими пенсіонерами. Останні без ліфта не можуть вийти і хліба купити.
1: Воєнні підприємства працюють на автономних системах електроснабження. Тому треба розуміти, що... Вот даже если все подконтрольное киевской хунте территория будет сидеть без света, военные предприятия работать будут.
3: А тогда в чем смысл мирняк, как говорят, обесточивать?
1: Не знаю. Чесно говорю, не знаю.
6: Здавалося б, з таким людожерством аж на рівні президента придворні останкінські чорти мають прикрити дзьоб і взагалі не відсвічувати. Але ви просто послухайте, до якого божевілля скотилися ці недолугі. Виявляється, Путін, який пообіцяв бити по світлу і теплу, мало не благодійник.
4: Ми анонсували удари по енергетичній інфраструктурі України. Вот это заявление, это вообще, во-первых, это гуманный гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые.
6: Ой, ну все, спасибі тобі, батько рідний, від імені всього українського народу. Ну, а якщо серйозно, все, що несе зараз КОЦ, це вже навіть не Геббельсівщина, а щось із галузі психіатрії. Це ж треба додуматися хрінячити котельні 5 років, морозити бабусь у мінус 26, аби потім кукурікати про гуманізм.
4: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
6: Але найцікавіше починається далі. Адже після звернення Путіна пропагандист КОЦ вирішує обговорити слова президента України. Нагадаємо, Зеленський порекомендував росіянам не користуватися літаками, адже Україна планує блокувати російські аеропорти.
4: Якщо противник дійсно почне реалізовувати вот эти плани сугубо терористичні, ну, наша реакція должна бути такою, щоб всі предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском.
6: Помітили, як змінилася риторика Чорноротого буквально секунд за 30? Тобто, як вбивати енергетиків в Україні, позбавляти людей світла і тепла взимку, то тероризму немає. Але варто пригрозити Росії якимись заходами у відповідь, і скріпне місце Z-патріота палає, немов смолоскіп Новоросії.
4: Я не знаю, може бути, пора вже лупануть так, чтобы не позволить ему реализовать этот план, чтобы его невозможно было реализовать. Можно рассмотреть Зеленского в качестве легальной цели, как террориста, который готовит масштабные провокации в нашем небе.
6: Показово при цьому, що російські пропагандисти всі останні тижні на ефірах спокійно хвалилися знищенням українського залізничного сполучення. Що не ефір, то під рахунок згорілих локомотивів.
16: Ми ламаємо логістику, ми выбиваем тепловозы день за днем последовательно для того, чтобы не было возможности нормального снабжения.
6: Тобто, як мочити поїзд Одеса-Дніпро, то їм все подобається. Але варто зірвати рейси в умовних Домодєдова чи Внукова, і реальні терористи починають корчити із себе безневинних жертв фашизму.
4: Отвечать надо настолько жестко, чтобы у противника просто не осталось возможности продолжать такие террористические выходки.
6: Закриваючи тему з гарячими привітами російським аеропортам, хотілося б відзначити, що у ракурсі ось таких от висновків росіян.
4: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
6: Звернення Зеленського теж варто сприймати як гуманне та гуманітарне. Адже якщо російські аеропорти раптом згорять, це виключно в рамках турботи про мирне населення РФ. Якщо що, за поребриком економічна криза, а літати на літаках – дороге задоволення. Загалом, не дякуйте.
23: За це їм большое спасибо.
6: Особисто ми маємо скромну думку, що весь позамежний цинізм Z-пропагандистів – це така собі захисна реакція на очевидні провиси в інформаційній війні. Не лише ми помітили, що російські темники тріскотять по швах, а пропагандисти від безнадії активно перечать один одному.
24: Бабок вони спалили около 20 мільярдів доларів за це время, за 40 днів. Що добились? Но сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
6: Цей ефір на одному із російських каналів вийшов близько місяця тому. Тоді в рамках державного антикризу хлопів всіляко запевняли, мовляв, українські удари по Росії – це дрібниці і справа життєва. А той же Wildberries, що згорів для країни на букву «Р», вважайте комариний укус.
24: Ну от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну і що? І далі що?
6: І ми ще тоді намагалися показати зетболванчикам якісь цифри, але будь-які аргументи вже традиційно потопали в ура патріотичній браваді. Але прийшов час, тема Wildberries відійшла на другий план, і на російських каналах раптом почали визнавати те, про що в Україні говорили спочатку. Тепер покажемо всім феєричний фрагмент з Solovyov Live.
5: Докладую. Фінансові потери Wildberries на сьогоднішній день, ну не Wildberries, коли я говорю фінансові потери, я не підрозуміваю фінансові потери госпожі Кім. Я підрозуміваю фінансові потери непосредственно маркетплейса і людей, які так чи інакше були зв'язані з Wildberries. Фінансові потери Wildberries оцінюються в трильйон. 1 трильйон рублей.
6: Тобто українські удари настільки не впливають на РФ, що лише рознесення Wildberries обернулося на трильйон збитків. Причому ще раз акцентуємо увагу. Це не якісь там українські фантазії чи перемоги. Цифру називає ведучи одного з найтоксичніших зет-ресурсів.
5: А що таке 1 трильйон рублей? Я вам докладую, уважаємо зрителі. 1 трильйон рублей – це 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів.
6: Далі пропагандисти приходять до того, що навіть українські міста, за які Росія воює роками, не коштують таких грошей. І економічна складова згодом може зашкодити продовженню війни.
5: Я вам доложу, що весь Слав'янськ, вообще весь, всі дома, всі вулиці, всі світлофори, всі фонарні стовби, всі промислові производства, які знаходяться на території Слав'янська, стоїть 10 мільярдів доларів. Слав'янськ весь стоїть 10. А за місяць від ударів по Wildberries ми, условні, потеряли 12.
6: І ось тут ми переходимо до другого темника, що помітно провисає, про який особливо говорять після ганьби Путіна з міфічною окупацією Святогірська. Адже подумайте, навіщо на такому рівні вигадувати перемоги? А відповідь очевидна. Реалії на землі давно не відповідають кремлівським забаганкам.
21: Що стосується моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
6: Тобто щодня Міноборони оголошує про якісь перемоги, карти зафарбовані навіть там, де боїв взагалі немає. А пропагандисти надувають щоки, трясуть кулачками та, воюючи за малу токмачку, добалакалися навіть до репарації від Заходу.
10: В процессе боевых действий не только Запад расходует ресурсы, мы тоже расходуем ресурсы. И за расход ресурсов мы тоже должны получать какую-то компенсацию. Не просто возвращение к тому, что было, а улучшение того, что было, тогда уже в нашу пользу.
6: Але настільки божевільна пропаганда має один очевидний мінус. Величезна країна занадто довго живе в рожевих окулярах і світі завищених очікувань. А коли замість штурму Харкова чи Києва доводиться кілька місяців воювати за село Кукуєво, риторика окремих пропагандистів починає змінюватись. Вони вже не можуть змусити себе брехати у стилі Путіна про Святогірськ.
13: Що ж до Краматорська, до нього ще йти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений.
6: Ось і зетвоєнкор Рибар останнім часом явно зажурився. Він, здається, більше не вірить ні в обвал фронту, ні в те, що в Україні ось-ось закінчаться люди. Адже саме на таких казках роками паразитують співробітники федеральних каналів.
13: Внезапно обнаружилось, что хватает людей на продолжение ведения боевых действий еще пару-тройку лет. Поэтому людей в них достаточно, еще и подрастет.
6: Але правда в тому, що з кожним роком брехати їм стає дедалі складніше. І ось уже в ефір несподівано проривається незручна правда про проблеми окупантів, наприклад, на Лиманському напрямку. А також контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області.
13: К какому году мы освободим ДНР или хотя бы Краматорск и Славянск? Слушайте, но учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же Лимана проблем хватает. Даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
6: Адже все це і спіною біля рота заперечували в Генштабі РФ. Герасимов верещав, мовляв, Зеленський вигадує перемоги, аби союзники дали ще грошей на війну. Але час показав, хто насправді брехав. І ця брехня зайшла настільки далеко, що путінських генералів можна викривати творчістю зет-пропагандистів. І для України це добрий знак, який говорить хоча б про те, що потрібно продовжувати боротьбу. Адже став натиск росіян на брехню та фейки – це шлях в нікуди. Як би Путін із оточенням не вірили у протилежне.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В Києві 8 ранку і в марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. 170 ударних дронів запустили по Україні російські війська за вчорашній вечір та сьогоднішню ніч. Як повідомили у командуванні повітряних сил, наша ППО знешкодила 147 ворожих безпілотників. Влучання ж дронів зафіксовано на 18 локаціях. Ще у 8 місцях пали уламки ворожих БПЛА. Четверо людей загинуло, ще п'ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району, повідомили в обласній військовій адміністрації. Двох людей російські війська вбили у Новотаврійському, це також Запоріжжя. Ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася, загинули чоловік та жінка. А перед тим росіяни вбили чоловіка у Комушувасі. Ще четверо людей зазнали поранень. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок російських ударів за минулу добу у столиці. Росіяни пошкодили житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох районах столиці. Зокрема, у Дарницькому виникла пожежа біля складських будівель, а у Святошинському загорівся дах супермаркету. Водночас найбільше пошкоджень зафіксували у Солом'янському та Оболонському районах. Там перебувала наша кореспондентка Анастасія Сідляр. Подробиці від неї далі в сюжеті.
4: Оксана – вихователька. Працює у цьому садочку понад 10 років. В п'ятницю проти ночі внаслідок ворожої атаки у навчальному закладі відбулось загорання. Каже, про це дізналась із соцмереж.
5: Просто неймовірне місце, де стільки любові в цьому приміщенні. Тут така атмосфера просто неймовірна. У нас і дітки, і батьки завжди згадують, приходять сюди. Сьогодні от навіть прийшли батьки, які вже, діти не ходять в цей садочок, але вони прийшли нам допомогти, тому що це просто жахлива така трагедія для всіх нас.
4: На щастя, минулося без постраждалих. У приміщенні нікого не було, окрім домашніх улюбленців. Однак і їх рятувальникам вдалося дістати з-під вогню.
6: Це клас Монтесорі. Угу. Тут дітки займалися. Матеріали, які вдалося врятувати, винесли на вулицю. Це друга кімната також. Вона більш-менш вилучилась цілою. А ось тут стояв кролик і хам'ячок. Їх вдалося врятувати, пожежники дістали їх.
4: Заклад приватний та спеціалізується на методиці Монтесорі. Частково пошкоджені приміщення і державного садочка, що працює поруч. Після пожежі працівники разом із батьками намагаються врятувати все, що вціліло.
5: Було б дуже добре, якби нам дійсно держава допомогла. І бо батьки зараз в розпачі, не знають, як далі, куди і діток, і ми теж не знаємо, як ми будемо далі працювати.
4: Ворог атакував інші райони столиці. У Солом'янському безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Четверо людей постраждали, ще 20 вдалося врятувати. Вогонь охопив продуктовий магазин на першому поверсі. Численних пошкоджень зазнали оселі мешканців. Валерія з Софією живуть у цьому будинку. На момент удару їх у квартирі не було.
7: Сльози дуже сильні.
8: Мандраж. На сознання не приходило того, що це сталося, і що це, справді так. Ну, навіть коли сюди, зайшли спочатку, не вірили, що це, так сталося.
4: Кажуть, мешканці все ще оговтуються від пережитого та намагаються відновити пошкоджене.
9: Балкон згорівший повністю. Нам сказали, що в нас із тих квартир, які вціліли, взагалі, які не згоріли, була саме більш постраждала квартира.
8: Вікно лежало, куча скла, особливо на кухні дуже багато було. Видно, із-за того, що на балконі було відкрите вікно, воно не так. А там було закрите, і воно все було малесеньке. Що тут ще було? Лінолеум був піднятий. Стулья були перевернуті.
4: На місці працювали комунальники, психологи та волонтери. Закривали вибиті вікна, прибирали територію та допомагали людям.
9: Дякую волонтерам, які нас цілий день кормлять, поять, які приносять нам серветки, водичку, харчування. Це, в першу чергу, дуже цінно. Мене ж мурашки по шкірі, тому що великі люди, дуже насправді.
4: Червоний Хрест привіз воду, гарячі напої та їжу.
10: Наша задача в першу чергу, якби це постраждалі мешканці і люди, які займаються безпосередньо займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Тобто ДСНС, рятувальники тут були, тобто наш загін швидкого реагування, керуюча компанія, підходять волонтери. Було ще декілька громадських організацій тут. Ну, Рокада пленку видавала. Ну, таке, то є, всі допомагають. В таких ситуаціях люди набагато, якби, добріші, відвертіші.
4: Анастасія Сідлер, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Минулої доби російські окупанти продовжували бити в Києві і по дата-центрах. Через це низка українських телеканалів заявляла про технічні труднощі та призупинення ефіру. Пошкодження одного з дата-центрів призвело до масового збою у трансляції українських телеканалів на платформах Мегого та Світ-ТІВІ. Ворог також знищив офіс українського телекомунікаційного оператора «Космонова» по будівлі компанії. За останні дві доби росіяни вдарили тричі. Попри масштаб пошкоджень, там продовжують роботи з локалізації наслідків влучання, зокрема, частково переносять та відновлюють сервіси, повідомили у компанії. Інформацію про клієнтське обладнання, яке розміщувалося у дата-центрі, обіцяють надавати за можливості. Про пошкодження устаткування внаслідок російського удару минулої доби також повідомляв інтернет-провайдер «Колотб». Нагадаю, цього тижня від російських атак постраждав дата-центр всеукраїнського оператора зв'язку «Дата Груп» та столичних інтернет-провайдерів «Ютелс» та «Павутина». Це призвело до перебоїв з інтернетом. На Харківщині внаслідок російських ударів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Вчора опівдні ворожий FPV-дрон поцілив по автівці, яка рухалася по дорозі неподалік повороту до села Питомник. Внаслідок влучання 50-річний водій помер на місці, його син дістав поранення. А з реактивної системи залпу вогню «Торнадо» окупанти вдарили напередодні по селу Леб'яже Чугуївського району. Поранені п'ятеро людей, серед постраждалих троє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки. Ворог продовжує масово атакувати і Одещину. Напередодні в регіоні постраждали п'ятеро людей. Проти ночі неділі під ворожими ударами дронів була портова та цивільна інфраструктура Кілії. Там, на щастя, без постраждалих. Та в інших районах внаслідок вечірнього обстрілу пошкоджено два приватних житлових будинки, виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. А вчора вдень ворог дронами атакував дорогу, якою рухалися автівки. Спалахнула пожежа, пошкоджено три вантажівки. Також внаслідок інших ударів був понівечений двоповерховий неробочий готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі. Вибито скління і потрощено фасади 10 приватних будинків та 2-3-поверхівок. 12 мільярдів доларів планує витратити Росія наступного року лише на виробництво реактивних дронів і баражувальних боєприпасів. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Разом з тим він зауважив, що це стосується не тільки України. При цьому, за словами президента, нині наші сили ППО здійснюють перехоплення більше половини реактивних дронів, які запускає ворог. Так, за вересень Росія запустила понад 2730 таких безпілотників, з яких більш ніж 1500 було збито або подавлено. Також Володимир Зеленський запевнив, що крок за кроком ми зуміємо протидіяти реактивним шахедам окупантів.
11: Захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайним шахедам більш ніж 90% збиття. Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є.
3: Ракета для систем «Петріот» – предмет переговорів не лише Києва та Вашингтона. Дональд Трамп зробив несподівану заяву, що обговорював можливість виробництва американських перехоплювачів в Україні також із Путіним. При цьому подробиць розмови з російським диктатором Трамп не розкрив. Натомість зазначив, що в розмові з Володимиром Зеленським цьому питанню присвятили чимало часу, але вкотре повторив, сподіваються, що Київ та Москва незабаром домовляться про перемир'я.
12: Ви говорили із Зеленським про ракети для «Петріот»? І що саме ви обговорювали?
13: Я багато з ним розмовляв. Він погоджується. Путін погоджується. Сподіваюся, одного дня, можливо, вже недалекому майбутньому, можливо, ще до суворої зими, вони укладуть угоду.
12: Ви погоджуєтеся з Зеленським, що Україна має працювати над виробництвом ракет для «Петріот»?
13: Ми обговорили багато різних питань, і щодо багатьох із них маємо дуже сильну згоду. Але знаєте, чого я хочу від нього? Хочу, щоб він уклав угоду, і я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним.
3: Водночас у новий американський пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів ракети для «Петріот» не увійшли. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. Напередодні Володимир Зеленський заявив про окрему домовленість щодо ракетного пакета для «Петріот», але не уточнив, хто саме їх передасть. Паралельно Київ прагне отримати дозвіл виробляти перехоплювачі самостійно. Володимир Зеленський заявив, Трамп ухвалив остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску о 9:00. Не пропустіть, а марафон триває.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
16: Неформальне інтерв'ю.
17: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
18: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяївати.
17: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
18: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
19: Обирай командира на армії Гов'юа.
20: ТСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: 2, 1.
21: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20:00.
14: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті і щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
1: І це факт. А факти упряма річ.
0: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
2: Російські війська, незважаючи ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темпи.
0: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
3: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко, понятно.
0: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний зет-воєнкор Радов про лиманський напрямок.
4: Все хуже і хуже, інфа з Лиманського.
0: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехав, а Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому? Тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Лиман ніхто й ніколи не здасть.
5: Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить.

0: ротом.
1: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандисти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
2: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорске. Для розуміння масштабу неадекватності приписок, подаваємих наверх з даного направления, это как если заявить о полном освобождении Славянска. Сейчас от него до позиции ВСРФ примерно такое же расстояние.
0: Це ж треба. Знову ненависні укрфашисти були праві. Ну, як не суперечлива тема, то завжди Росіюшку возять немитим писком по столу.
3: Ёлкина мать, ну куда ж опять?
0: І нам навіть стало цікаво, а чи підуть співробітники федеральних каналів шляхом блогерів з Телеграма. Адже коли хтось вже злився, то й іншим давати задню значно легше. Ось тільки те, що ми побачили в ефірах як ток-шоу, так і підсумкових випусків новин, нас реально шокувало. Справа в тому, що чорнороті вирішили не помічати ані брехні Путіна, ані провалу на фронті і продовжили смішно надувати щоки.
4: Наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видно на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождение русских земель до конца. В ДНР на этой неделе освобождены Куртовка, Ижевка, Светогорск.
0: Одразу згадався відомий мем, де песик з посмішкою сидить у палаючому будинку. Так от, якщо тому песику прифотошопить голову пропагандістки Білової, то це буде ідеальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
4: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
4: Огненне кольцо вокруг київського режиму зжимається все сильнее. І Запад в связи з цим заметно нервничает. Потому і произошла в последние недели вся эта активизация дипломатичних контактів, яких не було аж з зими.
0: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучій прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва та Сімоньян на їх фоні – це просто дівчатка в трусіках.
4: Абсолютне преимущество на полі боя у нас.
0: При цьому цілком очевидно, що подібна пропаганда може не лише смішити українців, а й непогано так накручувати зет-патріотів. Особливо тих, хто більш-менш розуміє, що ж реально відбувається на фронті.
5: Только по телевизору скоп. Все, заебись, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пи***а телевизионного, сука. Закривайте свои каналы, ебучина.
0: Адже коли ти вся така гарна, з Москви, трясеш кулачком, взагалі не розуміючи реалій, це дійсно виглядає як знущання, насамперед над своїми. Скажімо, весь інтернет завалений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії ротом усіх перемогла.
4: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
0: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер. Як би пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелось осідлати, ні, не Віслюка, а пляшечку пу.
6: Сейчас для нас, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура.
0: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
6: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
0: Як бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилювати.

0: Люватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
1: Сами бої за Славянский Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами.
0: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандиста, Росія може забуть про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
1: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запоріжжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запоріжжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, это ничуть не хуже был запрос.
0: Ну а далі починається найцікавіше. Адже ведучий вирішив поцікавитись у гостя в студії, а яким він тоді бачить закінчення війни. І тут пропагандист Норін вирішив прикопати любителів воювати до повної перемоги, сидячи в тилу. Ну ви знаєте, цих безкомпромісних додіславів.
2: Такі, як Зеленський, навіть навіть ват не беруть, от їбобу. Тому, звісно, Ілля, повертаюся до вашого питання, никакой заморозки, никакого временного прекращения огня. Только тотальное выполнение всех наших условий.
0: Так от, восени 2026 року в подібну маячню не вірять навіть свої. І ватнік Норін чесно визнає, що Путін зробить усе, щоб захопити Донбас заради того, щоб зберегти обличчя. Ну а далі піде домовлятися.
1: А в цілому заморозка – це то, к чому, видимо, все... придет, к сожалению, потому что это плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
0: Бачили, які сальтушки в повітрі, бо ще кілька років тому ура патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
3: Никаких переговорів. Полная капітуляція. Эту гадину надо роздавити раз і навсегда окончательно.
0: І от за роки Великої війни українці їх настільки продавили, у тому числі і в плані ідеології, що ватні лідери думок уже не проти, щоб кожна зі сторін просто оголосила власну перемогу і на цьому м'ясорубка закінчилась.
1: Момент, когда мы оттуда их выбьем, то тут и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Ми будемо розказувати історію о тому, що ми освободили Донбас і победили всю НАТО.
0: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі зет-патріоти все чудово розуміють.
4: Факти упряма річ, да?
0: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування, тим краще буде для всіх. Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцевій ваті вже не дуже весело.
5: Не стоїть сумніватися. Вот он, завод там, і він горить.
6: Так кому до факел просто вдалеке.
0: Очевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
7: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
8: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже даже не ежедневно, по нескольку раз в день, не оставляя противнику никаких шансов пережить грядущую зиму.
0: Це типовий ефір на одному із Z-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
9: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
10: Сочувствие может быть к невинным жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехать, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
11: Не стоїть задачі устроїти, то есть виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всего б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
12: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратор інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
9: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні, цитата, про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
9: Впереді зима. Электричество – это тепло, электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями начал в крупные города поступать.
0: И на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека, тому що взимку і мінус 50 там – звичайна справа.
9: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, повинно отрезвить в першу чергу населення.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну, якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
13: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрева, но місцеві жителі жалуються, що часть із них просто не работает.
0: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
10: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу будь сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
14: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
0: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, що про підлі удари по мирних жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма.
15: З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі «братушок талібів». Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
16: Це тільки, що «Укрнафта» на Петровці розбили.
15: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темніки? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
17: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що... наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
15: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
18: Мразь сразу забила. І удари по Вайлдберріс. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
15: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну. По-перше, про необхідність користуватись мейлом. По-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
19: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Вайлдберріса. Блін, вже хочеться, щоб це... СВО чесно закінчився.
15: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «занили» ризикує вкотре перетворитись на голу власні ворота.
20: Горить сідмой склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не посчитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. І новий удар «Рязань горить». Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
21: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
15: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставить хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
22: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
15: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологично переможе Захід.
22: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не с Украиной.
15: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарешником, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
7: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужную висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Часть із них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движуться ко входу к атмосфере Земли и могут сгореть.
15: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
22: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается економічний перекос.
15: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
14: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
15: Ого, які безкомпромісні хлопці.
14: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жить на вокзале.
15: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з території, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
1: Захватимо ми малу Токмачку, не захватимо ми малу Токмачку. Чуть раніше освободимо Святогорськ, або чуть позже ми освободимо Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів лівее. Це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
15: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
1: Захватимо ми малу токмачку, не захватимо ми малу токмачку. Це на ісход війни не скажеться.
15: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
14: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
15: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
2: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, как мы становимся этим единым целым. Не было же ведь этого ДСЛУ. И не было бы.
3: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и вероисповедания.
15: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки. Яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з досить показової історії. І мова буде йти про те, як жалюгідні російські пропагандісти переписують темники. Пам'ятаєте, наприклад, удар реактивним дроном по будівлі СБУ у Києві? Так, одразу після цього прильоту всі зет-пропагандісти петушились, наче сьогодні ввечері перемога, а завтра вже парад. В якості прикладу можемо нагадати контент підконтрольного Міноборони РФ каналу «Звізда».
8: В пятницу реактивный дрон прилетел прямо в здание СБУ в центре Киева. Удар пришелся четко в окно кабинета главы ведомства. На кадрах видно, что во всем здании выбиты окна, частично обрушились стены.
15: Тобто ще раз, навіть канал Міністерства оборони Росії прямо говорив про удари по центрам прийняття рішень. Ну а ваньки на диванах від такого на радощах давали окропу прямо в штани. Але ось минає всього тиждень, і куратори інформаційної політики РФ намагаються перебрахати історію. Просто послухайте, що несе в ефірі добре всім знайомий Рудольфович.
3: Ви просто нас не розумієте. Ви можете все що угодно придумувати. Ви можете в окна собственного СБУ відправляти якісь дрони, говорять, що це русські. Хотіли б ми вас грохнути, ми вас грохнули не такими методами.
15: Ну що, кому не зрозуміло, виявляється, будівлю СБУ реактивним дроном обстріляли самі українці. Тобто, щоб кошмарити Росіюшко, реактивних дронів в ЗСУ нема. А от інша справа самих себе жахнуть.
3: Да нет, конечно. Мы прекрасно знаем, что в этом здании уже несколько лет никого нет. Это все чушь, ваши внутренние разборки.
15: Далі Соловьов почав скиглити, мовляв, і у Німеччині те ж саме. Не над Молдовою український дрон літав. В цілому ж спочатку ми подумали, що у діда знову підтікає кукуха.
3: Так же, когда вы начинаете долбить по собственным аэродромам, и ясно, что Липецкая провокация – это тоже вы. Это чисто вообще самолет, это чисто хорватская тема. Начинается с битвы Боинга несчастного.
4: Ось тільки коли майже синхронно з Рудольфичем почали перевзуватися гібняви навколо військові телеграм-канали, стало зрозуміло, що йдеться про інформаційну операцію. І зараз ви зрозумієте, яку карту намагається розіграти умовний майор Говнов з Лубянки.
7: Новость недели – это, конечно, похожий на герань БПЛА, влетевший в окно главы СБУ террориста Поклада в центре Киева. Первое, что приходит в голову – обычный жаба-гадюкинг, разборки между СБУ и ГУР.
4: Просто нагадаємо, що з моменту перестрілки підрозділів ГУР та СБУ пройшло вже достатньо часу. А дурачки в Москві тільки зрозуміли, що добре було б підкинуть дрова у полум'я. Ну а оскільки з креативом у росіян завжди було погано, не здивуємось, якщо найближчим часом вони вгатять драндулетом вже по якимось локаціям ГУР. Мовляв, дивіться, дивіться, відповідь контори.
5: Як в операції, да, щоб ніхто не догадався.
4: Суто зі сторони, це чистої води дитячий садок, незрозуміло на кого розрахований. Але давайте не забувати, що якщо не вся, то майже вся російська пропаганда клепається для публіки необтяженої інтелектом. І це стосується не тільки жалюгідних багатоходівок.
6: Думаю, є, що ми знаходимося вблизі кінця світу? Не знаю. В мірі відбуваються речі, глядя на які я не удивився би, якщо б антихрист уже ходив серед нас.
23: Не треба зациклюватися, він реально дуже близько. Он очень близок. Но мы-то в рай, а вы просто сдохнете.
4: Не, зрозуміло, що холоп просто повторює слова із розрахунку, що Путін помітить і підкине півнячі гребнів понад норми. Але, божечки, ну на календарі ж 2026 рік. І ми давно вже перестали дивуватися рівню дискусії за перебріком. Зараз би якийсь дід в пропахлих сечею штанях вирішував, кому у рай, а кому у пекло. Ну а тряска кулачком, ну це прям козирна російська фішка.
23: Поэтому, если вы не хотите просто сдохнуть, в Германии, в Британии, придите все в чувство. Вот просто придите в чувство. Мы вас видим насквозь, мы понимаем, что вы делаете.
4: Ну так, німці і британці подивилися і від жаху сховались під стіл. Ну, якщо говорити серйозно, то війна у центрі Європи триває багато років. Ті ж британські ракети неодноразово прилітали по території РФ.
24: Давайте туди ближче.
4: Якщо в Кремлі сидять настільки грізні і принципові діди, то не треба багато говорити. Завдавайте удари, які ви багато років обіцяєте в ефірі. Інакше, нащо ці погрози, щоб підбадьорити глибинний народ на диванах?
23: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
25: Я би почав у випадку більше всього з Лондона, ніякої історичної цінності він не представляє.
4: Але час іде, а нічого не змінюється. А не змінюється, тому що в Кремлі не вірять у тексти російської ж пропаганди. Адже не для того палаци будувалися і мільярди викрадалися, щоб одного дня все це перетворилось на радіоактивний попіл. Тому, звісно ж, всі істерики на шоу зараз – це чистої води вистави на внутрішню аудиторію.
23: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать на вашу ігру в словесність ізящну. Ми вас просто всіх уничтожимо.
4: Бачила, який грізний чувачок виріс на шпротах у буфеті Останкіна. Ух, як вискочить, ух, як вистрибне, ух, як всіх українців знищить.
23: І щоб ви розуміли, сам факт вашого существування зв'язаний не з тим, що русський народ хоче, щоб був мир. Ми завжди хочемо, щоб був мир. Але ми хочемо, щоб в цьому мірі не було сатанинської сволочі, з якою ще воювали наші діди і прадіди.
4: І все б нічого, але вже через 5 хвилин сам Рудольфич починає розганять вкрай показовий темник, який багато в чому суперечить погрозам, які щойно пролунали. Справа в тому, що куратори інформаційної політики потроху почали готувати ура патріотів до того, що ніякої повноцінної перемоги над Україною не буде. Мовляв, Росіюшка могла б, але просто не хоче.
2: Це коли Україна буде нашою, так і буде.
23: Україна? Звісно, буде. Ну, та її частина, яку ми захотимо.
2: Та її частина, яка нам потрібна.
23: Бути нашими ще треба заслужити.
2: Це правда.
23: Це ще треба заслужити.
4: В цілому ж, божевільний темник під умовною назвою «окупацію треба заслужити» – це не якась там свіжа ідея. Періодично подібний трешак чорноротів кидають у моменти, коли окупаційна армія на фронті починає отримувати нагоріхи.
26: Освобождение Россией нужно заслужить. Вот этот менталитет просто паразита. Поэтому, когда они вчера вот это вот, Путин нас должен был, обещал, что он нас освободит. Покажите мне, где это написано. Вот где написано, что целью специальной военной операции является освобождение українців?
4: А з урахуванням того, що російська окупація на практиці це життя в повністю зруйнованих містах, навіть без натяку на елементарні зручності.
0: Живу на переградці в бараці, там ужас, бреття, посмотрите, все тече, пенсії не вистачає на життя, а не на частний порядок, що ремонтувати. Обращення в місцеві інстанції результатів не дають. На наші жалоби результатів не послідувало. Только одни разговоры, отписки и замалчивание проблемы.
26: Вот это чтобы было простирать, чем воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
4: Потрібно бути неадекватом, щоб навіть заїкатися про те, ніби хтось мріє так жити.
26: Освобождение Росії нужно заслужить.
4: Але пропагандістам, звісно ж, легше знущатись із простих людей, ніж визнати, що СВО провалилось. Адже за дивним збігом обставин у перший рік Великої війни риторика була ж зовсім іншою. Тоді чорнороті через день до польського кордону виходили, а хто там заслужив чи не заслужив, росіянам було нецікаво.
9: Надо до польской границы и зачистить просто вот до корня вот эту бандеровское гнездо.
10: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
4: Так от, чим більше окупанти отримують по зубах на передовій, тим активніше коригуються вже озвучені забаганки. Залишилося дочекатись моменту, коли навіть вже внесені до Конституції РФ міста теж, типа, не заслужать казкового процвітання у Путіна за пазухою.
23: Позор і кошмар, да?
4: Ну а якщо хтось думає, що темник про заслужити окупацію – це бенефіс, це божевілля, то кремлівський політолог Іщенко обов'язково попросить вас потримати його пиво. Справа в тому, що цей титан думки докумекав, як перетворити провал на перемогу. І цю багатоходівку вам треба почути.
22: Наші опоненти, американці, європейці, розраховували на те, що Росія задавить Україну масою військ, повністю її займе територію.
4: Виявляється, друзі, мудрий Путін ніколи і не хотів окупувати всю Україну. Зате ідейку з повною окупацією виношували англосакси. Ну, щоб вже після окупації всі російські гроші на Україну пішли.
22: Якщо це буде для Росії огромна розходна стаття, значить, огромна така ресурсна чорна діра, і в результаті доповнення цього діла економічними санкціями, це Росію вб'є.
4: Тобто вони намагаються зараз продати глибинному народу ідейку, мовляв, Росія не захоплює Україну не тому, що не може, просто це нібито план ворогів. І Путін на нього не ведеться.
22: Уздок этот варіант не сыграл. На Западі вирішили, що можна попытаться побідити Росію.
4: І ось скажіть після цього, що вони не наркомани. Хоча, з іншого боку, нам глибоко байдуже на форму, якого бере Кремль для зливу. Головне, щоб від України ці чорти відчепились якнайшвидше. І хоча б найменші українці нарешті дізналися, що таке мирне життя без руского міра. Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
11: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
4: Ніколи такого не було і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки з хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескати в долоні.
12: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити їх. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты
13: потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель, ну и, собственно говоря, все встало колом.
4: И їхню радість можна зрозуміти. У Кремлі прекрасно знають, що попереду у Трампа вибори, до яких республіканська партія підходить у ролі очевидного аутсайдера. Тому, щоб не залишитися, так би мовити, голим королем, лідер МАГА руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
11: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
4: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкоріджа. Наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками. І тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
1: Удари по тилам, вони дуже болезні. Я посчитав, за кожний згорівший НПЗ, да, кожен раз, коли нанесено, кожен раз, коли наносить, це в районі 100 мільйонів. От кожен раз загоріло щось на НПЗ, це 100 мільйонів.
16: Противник вышибает, например, вашу нефтепереработку. А топлива – это, в общем, очень много в экономике. Это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей. Ну, 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
4: Як бачите, навіть Z-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
17: Противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
18: Уничтожение.
17: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть что делает противник? Противник лишает нас... Скотина денег. Вот.
4: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
11: Я просив президента Зеленського не наносити удари по дизельним заводам і НПЗ.
4: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
19: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в Туапсе Краснодарского края.
20: Вот и до Рязанского завода добрались.
24: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. Два беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
27: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? А что, настолько сложно защитить?
4: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки маги електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу зрештою програють і американці, и украинцы, а выиграет только Путин.
28: Трамп, как у нас говорят, мужик.
4: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
29: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому откуда? Біднейші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканские мигранты.
30: Ну это классика.
4: Тоді й розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
31: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
4: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
11: Удивительно, правда?
4: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку. Але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
2: Look at this, what's going on? Look what's going on here. Everyone and everybody is welcome.
4: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.

0: Ну а тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Це абсолютний нацист.
2: Фашист Зеленський був і залишився фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Група антисемітських погромщиков ворвалась в Махачкалинский аэропорт, не встретила сопротивления, и, по сути, его аэропорт захватила.
4: Какой целесообщение, братишка?
5: Я за еврейцами.
4: За еврейцами?
5: Я тоже убить на крови.
4: Ты чем будешь убивать
5: их? Ножом.
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У нього є план замінити українських мужчин євреями. Іменно поэтому он відправляє українських мужчин на смерть от рук Росії. Зеленський – враг України.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб застелити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що Росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд, ніби так, зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до Нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умних людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарию. Это было запланировано еще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по ощущенню є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Чоловіка, лежащого на полу, відправлять на вірну смерть на полі бою, а люди справа в результаті захватять його страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, как і должно бути.
0: Ой, ну все, хапаєм вила, біжим на Банкову. Миколу, значить, в ТЦК, а хасіди ходять і сміються. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать. Але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ніт.
6: Они уже вынесли свой вердикт всем славянским жителям Украины. Призовут ли их на войну? Нет. Это самый настоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандистам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: І далі в марафоні «Час новин». Вітаю вас. Нічний російський удар по Києву забрав життя одного чоловіка. Як повідомили у ДСНС, тіло загиблого виявили, коли рятувальники гасили пожежу після ворожого влучання в нежитлову будівлю. Ще одна пожежа спалахнула від російського удару по будівлі СТУ у Солом'янському районі столиці. За минулу добу через атаки окупантів у Києві поранені 8 людей. Лише за цю ніч по Солом'янському району столиці окупанти били тричі. За даними місцевої влади, пошкоджена п'ятиповерхівка, зайнялася пожежа на складах. Потрощено нежитлову будівлю. Минулої доби російські окупанти продовжували бити в Києві по дата-центрах. Через це низка українських телеканалів заявляла про технічні труднощі та призупинення ефіру. Пошкодження одного з дата-центрів призвело до масового збою трансляції українських телеканалів на платформах Мегого та Світ-ТВ. Ворог також знищив офіс українського телекомунікаційного оператора «Космонова». По будівлі компанії за останні 2 дні росіяни вдарили тричі. Попри масштаб пошкоджень, там продовжують роботи з локалізації наслідків влучання, зокрема, частково переносять та відновлюють сервіси, повідомили у компанії. Про пошкодження устаткування внаслідок російського удару минулої доби також повідомляв інтернет-провайдер «Коло.ТБ». Нагадаю, цього тижня від атак армії РФ постраждав дата-центр всеукраїнського оператора зв'язку «Data Group» та столичних інтернет-провайдерів «Ютелс» та «Павутин». Це призвело до перебоїв з інтернетом. Ворог продовжує масовано атакувати і Одещину. Напередодні в регіоні постраждали 6 людей, а вже вранці начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого. Проти ночі неділі під ворожими ударами дронів була портова та цивільна інфраструктура Кілії. В інших районах наслідок вечірнього обстрілу пошкоджено 2 приватних житлових будинки, виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. А вчора в день ворог дронами атакував дорогу, якою рухалися автівки. Спалахнула пожежа. Пошкоджено 3 вантажівки. Також внаслідок інших ударів був понівечений 2-поверховий неробочий готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі. Вибито скління і потрощено фасади 10 приватних будинків та 2-3-поверхівок. За минулу добу внаслідок російських атак на правобережжі Херсонщини поранено 1 людину. Як повідомляє місцева влада, ввечері у Корабельному районі Херсона постраждав 51-річний поліцейський. Від ворожого дронового удару в нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Загалом за минулу добу російські війська обстріляли 37 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Окрім дронів, ворог застосовував авіацію та артилерію. Через удари загарбників пошкоджені багатоповерхівка та 9 приватних будинків, потрощені також магазин, мікроавтобус та цивільні автівки. ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації повинні використати свої мандати, щоб забезпечити гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешків, що на лівобережжі Херсонщини. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга, реагуючи на гуманітарну катастрофу в захопленому росіянами місті.
4: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних. Міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.
3: За наявними повідомленнями, цивільне населення Олешків голодує. Люди змушені харчуватися травою та бур'янами. Водночас чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі менш доступними. За даними українського омбудсмена, у самому місті та Олешківському районі нині може залишатися понад 6 тисяч мирних жителів, зокрема близько 200 дітей. Технічні питання для евакуації цивільних із району окупованих Олешків Україна та Росія погодили ще в травні. Тоді Офіс України українського омбудсмена чекав від Москви на дату припинення вогню. Однак порятунок цивільних не розпочався і досі. Вже щонайменше півроку місто живе в умовах гуманітарної катастрофи. Регулярні поставки продуктів остаточно припинилися ще наприкінці травня. Упродовж літа місцеві могли виживати за рахунок невеликого врожаю з власних городів та з наближенням холодів. Ситуація з продовольством стає критичною. Про стрімке погіршення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках говорили і в Раді Європи. Комісар з прав людини Майкл Флаєрті закликав забезпечити доступ гуманітарної допомоги і безпечну евакуацію цивільних.
4: Я стривожений стрімким погіршенням гуманітарної ситуації в Олешках, місті в тимчасово окупованій частині Херсонської області України. Цивільні, зокрема діти, опинилися в пастці без достатньої кількості їжі, медикаментів, медичної допомоги, водопостачання та електроенергії. За повідомленнями, вони мають високий ризик загинути. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами, а також сприяти наданню гуманітарної допомоги. Я закликаю до негайного локального припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарних організацій і безпечної евакуації цивільних. Страждання людей, які опинилися на лінії фронту та на окупованих територіях, потребують міжнародної уваги та дій.
3: Двоє загиблих жінок, скалічена маленька дитина і чоловік унаслідок ранкового удару росіян по Запоріжжю напередодні. Рано вранці окупанти атакували місто 6 шахедами. Під завалом опинилася ціла родина. У середмісті ворожий БПЛА понівечив ветеранський хаб, а на центральному ринку дрон винищив десятки торговельних яток. Всі наслідки в нашому сюжеті далі.
5: Суботній ранок у досвіта у Запоріжжі палають торговельні ряди центрального ринку. Неподалік рятувальники розбирають завали приватного будинка та вивільняють тіло загиблої людини. Удар російського шахеда по обійстю забрав життя двох жінок. 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік дивом вижили під руїною. Сусіди кажуть, це родина переселенців.
6: 5 утра. Бахнуло, 5 взривів було. Ми в підвалі сиділи.
7: Загиблих знали?
6: Я їх знала, знаєте як, вони на базарі пиріжки носили, продавали, люди їх знають. Да, це мама з дочкою, чи з невесткою, з ким-то. Вони переселенці.
5: Ще один БПЛА терористів гримнув за лічені метри від будинку пана Олександра. Чоловік навіть встиг зафільмувати потужний вибух за своїм вікном.
8: Почули, що близько дуже падають, шахеди летять. Ну, всіх підняли, виглядував в вікно. У нас і стеля там все посипалось, висить. І вікна побиті, і двері повибували.
9: Маємо пошкодження на 3 локаціях по приватному сектору селища Калантирівка. Зруйнований будинок повністю один. І на даний момент, після обстеження, ми нараховуємо десь уже 25 будинків постраждали.
5: Посеред центрального ринку купи обвуглених металевих конструкцій. Усе, що лишилось від яток після удару шахеда. Пані Тетяна каже, росіяни поцілили у кіоски її подруги.
6: У подружки були мужські куртки повністю вигорілі. Все було.
5: На доріжках опалений крам у переміжку із брудом. У десятках кіосків, що вціліли, заклинило замки. Один за одним їх зламують рятувальники роботи повінця.
10: Це мій.
11: Що зціліло?
10: Чуть-чуть, ну все воняє димом.
12: До сих пор ще жар йде відтуда.
5: Пані Надія торгує на цьому ринку білизною більше 30 років. Цього ранку, каже, їй зателефонував знайомий із жахливою звісткою.
12: Сказав, Надію, срочно приїжджайте, спасайте товар, тому що недалеко від вашого кіоска є центр взриву.
5: Та врятувати крам не вдалося. Ось це його рештки.
12: Товар, від всі манекени, все повріжено. Русських просто ненавижу.
13: Москальня не дуже вибирає, куди їм наносити шкоду.
5: Один з 6 шахедів, якими терористи атакували Запоріжжя, рвонув біля ветеранського хабу у середмісті. Вікна й двері винесло. Але, каже очільник закладу, пан Михайло, усе відновлять.
13: На нашому об'єкті, слава Богу, всі люди живі, здорові, ніхто не поранений навіть. Все, що порушено, буде відновлено, простір буде працювати, надавати в подальшому допомогу.
5: Андрій Вочтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: 12 мільярдів доларів планує витратити Росія наступного року лише на виробництво реактивних дронів і баражувальних боєприпасів. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Разом з тим він зауважив, що така загроза стосується не тільки України. При цьому, за словами президента, нині наші сили ППО здійснюють перехоплення більше половини реактивних дронів, які запускає ворог. Так, за вересень Росія запустила понад 2730 таких безпілотників, з яких більш ніж 1500 були збиті або подавлені. Також Володимир Зеленський запевнив, що крок за кроком ми зуміємо протидіяти реактивним шахедам окупантів.
7: Зараз є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво компонентів, все це ми масштабуємо.
3: Ракети для «Петріот» – предмет переговорів не лише Києва та Вашингтона. Дональд Трамп зробив несподівану заяву, що обговорював можливість виробництва американських перехоплювачів в Україні також із Путіним. При цьому подробиці розмови з російським диктатором Трамп не розкрив. Натомість зазначив, що в розмові з Володимиром Зеленським цьому питанню присвятили чимало часу, але вкотре повторив. Сподівається, що Київ та Москва незабаром домовляться про перемир'я.
11: Ви говорили із Зеленським про ракети для «Петріот»? І що саме ви обговорювали?
4: Я багато з ним розмовляв. Він погоджується. Путін погоджується. Сподіваюся, одного дня, можливо, вже недалекому майбутньому, можливо, ще до суворої зими, вони укладуть угоду.
11: Ви погоджуєтеся з Зеленським, що Україна має працювати над виробництвом ракет для «Петріот»?
4: Ми обговорили багато різних питань, і щодо багатьох із них маємо дуже сильну згоду. Але знаєте, чого я хочу від нього? Хочу, щоб він уклав угоду. І я хочу, щоб він домовився з Путіним. І хочу, щоб Путін домовився з ним.
3: Уколи краси, які рятують поранених. У Харківському військовому шпиталі почали використовувати ботулінотерапію для лікування пацієнтів з ампутаціями, тяжкими пораненнями, фантомними болями та після інсультів. Препарат, відомий тим, що розгладжує зморшки, бо розслаблює м'язи, в цьому випадку використовують, аби зняти спазми та больові синдроми у військовослужбовців. Марія Малєвська, далі.
14: Тягніть на себе сильнішим. І що?
15: Це Володимир, він родом із Миколаєва, а нині пацієнт відділення реабілітації Харківського військового шпиталю. У січні у нього стався інсульт.
16: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були? А хто ви за фахом, за військовим? Ну, кулеметник, стрілець.
17: Кулеметник.
16: Вогнеметник.
15: Володимиру ще важко говорити, ходити, тримати щось у руках.
14: Пальці не розгинаються, але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, з пластика не дають цього робити? Угу. Ота з пластика тримає його. Це з пластика. І тоді ми, рука буде розслаблена, ми будемо працювати на розгинання. І це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
15: На кріслі колісному санітар везе Володимира на процедуру ботулінотерапії. У Харківському шпиталі цей метод лікування використовують від весни і бачать величезний ефект.
14: А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект.

0: на цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць та 350.
1: Почати діяти, і м'язи мають розслабитися. Це дасть змогу реабілітологам розхажувати пацієнта, тобто переходити до ось таких інтенсивних тренувань, як робить зараз Федір.
2: Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
1: У Федора теж був інсульт, і він геть не міг ані стояти, ані ходити. Після двох процедур ботулінотерапії вдалося зробити перші кроки.
3: Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
4: Що? Кошмар було.
3: Да, підтверджую. І ще й пацієнт був лінивий на початку, це було жахливо. Ні в що не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. Ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такої, уже я його зупиняв, кажу, Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
5: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стоїте на ноги і взялися, і повірили в терапію?
4: Конечно.
3: А після другого ботокса, це те, що вам прислало відео, він зробив перші самостійні кроки.
6: Десь от так от.
1: Сергієвому пораненню вже рік. Нога зажила, але болі і досі страшні. Лікар торкається стопи, йому віддає аж у плече. Іван просить обвести місця, де болить найдужче. У Сергія це вже не перша процедура ботоксу.
7: От це в основному
0: верхній кордон, покажіть.
7: До, от це пальці.
0: Теж болі?
7: Так. Да.
0: А отут?
7: Були скиди отсюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну, вся стопа, пальці, тобто от ця вся часть. Заперед лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
0: Укольчик, кусь, красава.
1: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого, а якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні гроші, правда?
3: Так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже, вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.
0: Всім дякую, особливо пацієнту. Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі. Я в шоці.
7: Дуже допомагає от це.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини. Менше.
8: Поки що це все. Не пропустіть о 10-й рівно наш новинний дайджест за тиждень. Ну, а я з вами зустрінуся вже об 11-й.
9: За країну, яка піклується про дітей.
10: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
11: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
12: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
13: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
14: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
13: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох. Поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю.

0: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ці останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
3: Істинні демократії в Росії, настоящі дебати в Росії, настоящі вибори в Росії, істинну свободу тільки в нашій країні.
2: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків.
4: Комуністи Росії, дружна

0: Отвечаю за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський Краматорськ уже в ході весінньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос отсос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красенам, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках, що потроху почали визнавати і за поребриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем, как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтобы никто не думал, что мы выгадуем перемоги, чи якось перебільшуємо, давайте разом почитаємо, что пише вже інший Z-воєнкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пи***е начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуй***а на лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітну Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення єсть?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і на випередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взяти в найближче час 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличную идею для успешного завершения конфликта. А нельзя ли осенью, в октябре, допустим, объявить о взятии Славянска и Краматорска и выходе на границы ДНР? Ну, по аналогии со Святогорском. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все, можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто, Z-Patriot прямо говорить про те, що із таким рівнем геблісовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янська та Краматорська. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно, глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хто будуть вбрасувати свої фейки, що вони удержують контроль, но хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тим більше є спеціальний закон для тих ворогів, які будуть розпространяти українські наративи. Утвердим кандидатов в Госдуму от Славянска и Краматорска. Явку сделаем хорошую, лучше московской. В учебник абзац о взятии писать уже сейчас. Дату уточним.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне, хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії, в моєму понятті, пускай мене називуть солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над незалежний, вихід нашого солдата на ріку Прут, а ми в свої сапоги там, і провозглашення о том, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Оскільки недалекі пропагандисти перестаралися, а антикриз-контент насправді виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падель життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
0: Мы не выкарабкаемся, даже не из СВО. СВО мы выиграем, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, с Божьей помощью.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
9: Ставили цели денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цели демілітаризації, а привели к повній мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Холопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
10: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через два місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
0: Хтось із підписчиків мені написав, да взагалі їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного вугледару. Неймовірний просто переможець.
0: Ми коли-то поймемо, і іменно це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередное скатывание мировой истории вот туда, вот этим неожиданным для них СВО. І дай Бог йому здоров'я.
1: А коли Симоньян на серйозних щах втирає, що путінська ганьба нібито змінила хід історії, хочеться без жартів викликати в студію швидку допомогу. Адже жодною роботою чи пропагандою настільки сильну папайку...
0: Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неизбежное скатывание мира в очередной виток антигуманизма.
1: Ну, а з іншого боку, цілком очевидно, що такі персонажі, як Симоньян чи Дугін, роблять Путіну ведмежу послугу. Адже своїми шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога. Пропагандисти у передвиборчій агонії роблять все, аби показати свою лояльність Кремлю.
11: Ми вас сотрем з лиця землі. Поймите вже це раз і навсегда. Нам плевать. Мы вас просто всех уничтожим.
1: Дмитра Кисельова звільнили.
12: Власті взяли за правило беззастенчиво врать.
1: І яке життя чекає на росіян, враховуючи сьогоднішні обстріли по території Росії? І те, що їхні майбутні законотворці несуть таку дичину.
13: Комуністи Росії, дружна сім'я, комуністи Росії, вірні друзі.
1: Поки проблеми з бензином в Рефії наростають.
14: 2 години 17 хвилин ночі. Стоял на заправку с половины первого ночи. Не думал я, что в современной, технологичной, независимой России я буду так покупать бензин. Позор.
1: Методичні удари по ворожих інфраструктурних об'єктах продовжуються.
15: ВСУ знову атакували Озон. В Новоросійській ракети ударили по кораблям-ракетоносцям, а НПЗ один за другим закриваються на ремонт після нальотів.
16: Сили оборони України цієї ночі нанесли удар по Саратовському нефтеперерабатывающему заводу в Росії. На території об'єкта зафіксовані пожари. Об этом сообщили в Генштабі ВСУ. Мощність переработки Саратовського НПЗ около 7 мільйонів тонн нефті в год. Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации в горюче-смазочных материалах. Размер нанесенного ущерба уточняется.
1: Бункерный та Кремль продолжают заперечивать проблемы.
12: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
1: Ошаленілий охлобисті не радіє, що встиг на Озоні мегаважливе замовлення зробити, аби його холодильник не відключили.
17: У мене сьогодні дуже хазяйственне настроєння. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки.
1: Цілковите божевілля. Як завжди, все спрощується. Жарти, хіханьки та хаханьки.
18: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом.
1: Щоправда, інші вже на Озоні замовити нічого не встигнуть. По-перше, так, ви тільки що побачили кадри, які чітко показують, що в цю гру можна грати і вдвох.
19: Прямо в тест, прямо в тест.
20: Слушай, ти кому не дам?
1: А по-друге, Озону і Wildberries походу прийшов кінець. Їх хочуть націоналізувати. А ви самі розумієте, що стає з тим, що потрапляє до лап Кремля.
21: В самому указі Путіна це формулюється так. Власти будут вводить временное управление на незащищенных объектах критической инфраструктуры. К ним отнесли объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, логистические комплексы, иные объекты, цитата, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности России и жизнедеятельности населения.
1: На тлі постійних атак ЗСУ Кремль та бункерний доходять до крайніх точок і взагалі перестають думати про своїх людей.
22: Ужасне чувство. І кажуть, що от він летів прямо, сусіди бачили його. І чому його ніхто не замітив? Чому його не уничтожили? Стільки людей, мабуть, погибло. П'ятий рік і буде ще йти. Тому що в армії бардак. І в країні бардак, і везде бардак.
1: Так ППО вже на Wildberries чи Озоні не замовиш. Отже, робіть висновки. Путлер розпочав цю криваву війну, яка повернулася на болота, а вмирати через нього і втрачати все тепер доводиться росіянам, тим самим, які політикою не цікавляться.
22: За нас уже все рішено. І мені 55 років, я не вірю в справедливість.
1: Приємним залишається той факт, що страждають від рук бункерного та його політики не лише народи Рефії, а й ті, хто є творцями тієї самої злісної пропаганди.
23: Телеканал «Росія» підтвердив самий обсуждаемый кадровый слух недели. Звезда пропаганды Дмитрий Киселев переходит на другую работу. То есть не то чтобы переходит, он даже остается на том же канале. Россия. Ведь в каком-то смысле нет Киселева, нет России.
1: Итак, теперь это уже не просто чутки, а реальность для пенсионера-пропагандиста, якого в его вестях недели заменит Евгений Попов, человек зливного бочка Скабеевой.
24: Но эти действия не имеют никаких перспектив.
1: Может, кто-то и подумает, что старый Киселев захотел спокою и дает дорогу молодым, але нет. Зі своим важким і поганим характером він добряче всім набрид, особливо товаришу Громову, який і відповідає за всю інформаційну повістку. А зі смертю свого покровителя Кисельов швидше за все втратив свою суперсилу – недоторканність.
23: Свой пост в агентстве РИА Новости, переименованном в «Россию сегодня», как рассказывают ветераны медиарынка, Киселев получил не без протекции главы администрации Сергея Иванова. Иванов покровительствовал Киселеву с давних времен. Оба были выпускниками ленинградского филфака с разницей в 3 года, оба переводчики. По слухам, фамилия Киселева в указе о назначении в медиахолдинг тогда появилась неожиданно для Громова, который продвигал Маргариту Симоньян. Понятно, что за годы, которые прошли с момента назначения, Киселев накопил собственный аппаратный вес. Но кто его знает? Может быть, недавняя смерть Иванова обнулила и менеджерские обязательства Кремля перед Киселевым?
1: И такая ж повістка чекає на кожного з них. Питання тільки в тому, коли набридне або здується наступний.
2: Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь.
1: Киселев. Тож Киселев тепер на дерев'яному стільчику вестиме свій ефір після Попова і типу говоритиме те, що захоче. Але ми-то розуміємо, що він опинився на задвірках. І з тими рейтингами, що у нього були в вістях неділі, нової слави у стінах тієї ж студії, тільки з новим столом та стільцем, йому точно не знайти.
2: На этой неделе вздохнул с облегчением. Моих курочек не нужно вести в МФЦ регистрировать. Спокойно, девочки.
1: Не мем, але все-таки. Хоч мемів зараз і без Кисельова вистачає. Передвиборчі перегони породили нових героїв, нарізками з якими повниться сьогодні весь інтернет. Тож Кисельову і тут не вдалося зірвати овації, адже переплюнути наших наступних персонажів дуже важко.
3: Олігархов, ви прижміть, наші денежки верніть. Олігархи зажрались, донако я не здались.
1: Сьогодні Кремль зробив усе для того, аби вибори до Госдуми перетворилися на справжній театр абсурду.
4: Государство их поддержит. Поддержка многодетных семей начинается с поддержки одного ребенка.
6: Все.
4: Да.
6: Мы обязаны ждать, и это время ваше. Вдруг что-нибудь придет в голову?
4: Нет, больше ничего не придет.

0: У різних регіонах Росії дебати постійно зривали, просто не приходячи на них.
1: Доброе утро. В прямом эфире государственная телерадиокомпания «К» в студии Елизавета Дорохина. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
2: Этим утром, согласно жеребьевке, в нашу студию должны были прийти представители четырех политических партий. Партия «Единая Россия», партия «Новые люди», партия «Зеленые» и КПРФ. И один из представителей сегодня здесь Іван Гвоздак.
0: Фейковість же самих дебатів підтверджують сьогодні опозиційні політики. Навіщо туди йти, якщо і так всі заздалегідь знають, хто переможе?
3: Ну що, друзі, сидимо, грустимо з Павлом Георгійовичем на острові Сахалін. О том, что дебаты сегодня – это не дебаты, не инструмент действительно сегодня соперничества и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
4: Никого вообще не пустил на выборы Путин, да? Даже партию «Яблоко», даже во главе с малоизвестными политиками. Вот. И если ты не можешь ни на что повлиять, а вдруг что-нибудь ляпнешь ты еще в этом эфире? Нафига туда ходить? Я только что посмотрел, какой-то ЛДПРовец там материться начал, зачитывая письма, да? Ну просто вот матерные слова стал произносить, читая письмо какого-то избирателя.
5: Ко мне, как депутату, постоянно обращаются наши земляки с вопросом по жилью. Да, наебали действительно много жилищных программ.
4: Поэтому, ну что туда ходить на эти дебаты? В принципе, ну... Смысла нет никакого.
0: Звичайно, були і сміливці, які наважилися сказати все, що думають. Тільки ось знову вийшло все це досить дивно.
6: Буду иногда читать, чтобы не ругаться матом. Почему мы находимся в такой жопе? Построили строй тоталитарного контроля над людьми. А конец спектакля хреновый. Смысл выборов искажен. А мне хуже некоторых чиновников... Только пидасы. Жизнь хреново, так и скажите. А сосать не надо.
0: Десь занервував генерал Штолик, побачивши в особі спікера явного конкурента.
7: Я не знаю, вдруг вы обиделись на партию, захотели из нее выйти.
8: Слушай, я похож на обиженного?
7: Ну, наверное, все-таки нет.
8: Я думаю, что нет.
0: Але на відміну від цього представника народу, постійний відвідувач ефірів Соловйова абсолютно ручна тварина, як і Маргарита Сімонян. Маргоша, схоже, остаточно одужа і сповнилася так, що почала нести ще більш несусвітню маячню.
9: Якщо б ми не встали, як Дмитрий Донской на Куликовому полі, вдохновлений Сергієм Радонежським і крестом в качестві оружия, якщо б ми не стали. Ми були б з цими отрубленими ручками, як у конголезьких мальчиків, з цими трудовими повинностями, як у євреїв в Єгипті.
0: І ні, аби сидіти, як Боброїдка каже, у комірчині та боятися українських дронів, вона радіє на камеру і намагається пояснити, що все, що зробив Путлер, було правильно.
9: Зараз люди задають вопрос. Ну, когда страшно, когда тяжело, когда дети мои поллет провели в гардеробной в Сочи, и не только мои, это понятно, что происходит сейчас по всей стране. Понятно, тяжело. И люди, особенно женщины, они задают вопрос, а можно было бы без этого обойтись? А можно было бы не начинать? Ну, тогда же вроде бы ничего жили. Да нельзя было. Ну, нельзя было. Если бы мы не встали, как Дмитрий Донской, на Куликовом поле, вдохновленный Сергием Радонежским и крестом в качестве оружия, если бы мы не встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути в превращении нас в колонию с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
0: Але в порівнянні з Марго Соловьев виглядає більш озвірілим.
10: Мы вас сотрем с лица земли. Поймите уже, это раз и навсегда.
0: Йому дозвона вже не зупинити, що називається, несеться. Тільки подивіться на Сімонян та її миле обличчя, з яким вона слухає цей треш.
10: Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо. Ми-то в рай. А ви просто здохнете.
11: Может, мы уже, наконец, долбанем?
0: А Соловйова в такому стані краще не чіпати. Він і на головне бункерне чмо наїде, якщо на хворий мозоль натиснути. А хворий мозоль виявився прям, ну, не надто очевидним.
12: В Росії глагол «махаю» признали літературні норми. Ви убійці русского языка. То, що ви творите, не подається нормативній лексиці описання. Що ви творите?
0: До чого тут Путін, запитаєте ви? А все просто. Нещодавно у своїх відеощоденниках Пашка Зарубін показував кадри того, як під час візиту на Східний економічний форум Путін із машини побачив тигра. Про що, звісно, розповів під час свого виступу.
13: Йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
12: У вас є совість? Із якої підворотні ви вилізли? Убирайтесь в неї обратно. Що ви собі дозволяєте? Потому что если на полном серьезе нам предлагают это убийство литературного русского языка, и мы вот к этому отнесемся так же, у нас вообще страны не будет.
0: Країни не буде, і для цього бункерний і без слова «махаю» зробив багато. Але чи вам не знати, товаришу Соловйов? Звичайно ж, всі ці корисні ідіоти у вигляді співаючих, відверто тупих і небагатослівних депутатів, проплачених пропагандистів, будуть викинуті на задвірки, як зрештою вчинили 72-річним нікому не потрібним старим Кисельовим.
14: Я лично обомлел, когда это услышал.
0: До речі, слідом за Кисельовим, коли з його підсумкової програми звільнили всіх працівників. Команду з операторами, монтажерами, журналістами та режисерами.
15: В адміністрації президента не вірять в успіх нового проєкту. Я процитирую. Кисельову, который верой и правдой служил Кремлю и был главным паровозом российской пропаганды, сейчас, в свои 72 года, снова надо доказывать свою нужность Кремлю. При этом при нулевой поддержке самого ВГТРК и практически без коллектива. Никто не верит, что у него что-то получится. Все считают, что его новый проект тихонечко сольют из-за низких рейтингов.
0: Отже, Кисельов залишився.
16: Один. Совсем один. Один.
0: І швидше за все, за цим піде наступне падіння Кисельов ТБ в цілому і його самого зокрема.
17: Тот случай, коли старий конь уже ніяк не тянет, а вожжі уже не допомагають.
0: Як усе непотрібне пропагандистів викидають на узбіччя, а подітися їм вже нікуди. Така ненависна, не по-справжньому для них Європа та Захід зачинили перед ними двері. І залишаються їм бідолахам поїздки до Сочі або інших курортів неосяжної, де доводиться перечікувати атаки дронів.
18: Біжим!
0: Тому так вистрибують зі штанів ті, котрі поки що залишаються в обоймі.
19: Я показав, ну подальше сюди. Покажу,
0: і затамувавши подих, бояться і чекають, що завтра прийдуть і за ними. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
20: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
21: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
0: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
22: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
0: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
23: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
24: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
0: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
25: Населений пункт Ярова Донецької області.
0: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-синій прапор і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
1: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
0: При цьому, судячи з ниття зайдвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
23: А наша армія вышла на такую мощность, что буквально уже видя на горизонте осуществление всех целей и задач спецоперации, готова довести освобождение русских земель до конца.
0: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
2: По нашим даним, штурмовые группы ВС России вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
0: Тобто гебнявий канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ, при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
3: Красный Лиман буде взят в самое ближайшее время.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст зетвоєнкора Рибаря.
2: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
23: Абсолютне преимущество на полі боя у нас. Наші війська йдуть вперед день за днем, а темпи продвіження російської армії наростають.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки кола до гіпермаркетів у повному обсязі повернулася. А ну, Трампушка, давай натисни.
5: Какую хотят видеть украинцы Украины? Украины хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
18: Украине он и сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати до Ханкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер МАГА-руху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
25: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
26: Тут же Зеленський демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика зет-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
27: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слышь, ти
4: потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам. Он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
6: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність. Чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки?
7: Повірте мені, через 5 років в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не яка-небудь там Італія, Польща, хто там ще є. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская армия при желании если... пройдет всю Европу, да, и никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит.
6: Звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
7: Запад породил чудовище, да, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует. Да. Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
6: И від неможливості хоч щось змінити зет-болванчикам і зет-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
8: Тупоголовый хапол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить. Это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
6: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією .ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
8: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сегодня хохпитеков. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
6: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян – це виключно...
8: лисий путінський чорт.
6: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зет-чортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони і раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
9: Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева, там, это ничуть не хуже был запрос.
6: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри намалюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
8: А сьогодні, заглянув в почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Вы придите людям и скажите, у нас есть программа, где вы?
6: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

0: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події в Україні та світі. На тлі безкінечних цілодобових російських атак по Україні у Сполучених Штатах відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН. Там були присутні лідери з усього світу. Промову перед ними виголосив і президент Володимир Зеленський. Україна заслуговує на безпеку так само, як і кожна країна і кожен народ, наголосив він. Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні і від початку цього року уже застосувала понад 2100 ракет різних типів. Більше як 950 із них – балістика. Та запустила по українських містах 63 тисячі ударних безпілотників. Коли тривало засідання Генасамблеї, рашисти не припиняли атакувати Київ та інші українські міста.
1: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 тисяч 964 людини за 8 місяців, 248 тисяч загиблих і тяжко поранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це безумство, але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
0: Володимир Зеленський зазначив, Росія і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодного української, без жодної української території. Щоб додати ще тисячі квадратних кілометрів, Путін платить життями 248 людей за кожен кілометр. Коли Росія розпочала цю війну, то навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру та на Ямалі. Президент Зеленський пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Наша мета – зупинити здатність Росії фінансувати цю війну. І українські воїни та зброя працюють саме для цього. Президент подякував кожному, хто підтримує українців.
1: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
0: Під час візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом про результати важливих перемовин. Далі.
2: 40 хвилин тривала розмова президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, обговорили низку важливих питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Патріот в Україні.
3: Нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів до Петріотів. Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці спілкувався з представниками компанії Рейтеон. Компанія готова до співпраці. Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес, і він позитивно поставився до питання отримання ліцензії. Дасть Бог, ми розпочнемо цей проєкт через рік-півтора.
2: Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
4: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі. Але це дуже і дуже здібні люди, дуже здібне керівництво.
2: Зеленський розповів, що попросив Трампа переконати китайського лідера долучитися до мирних перемовин. Адже Сі Цзіньпін має вплив на Путіна, нагадав глава держави. Також українські та американські президенти обговорили можливість енергетичного перемир'я.
3: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам.
2: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів на полях Генасамблеї ООН зустріч із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Після неї заявив, і Росія, і Україна зацікавлені в обмеженому припиненні вогню, яке зупинило б атаки на поставки зерна та енергетичні сектори обох країн. Водночас посадовець зазначив, досягнення навіть часткової домовленості буде складним завданням. І якщо її таки вдасться досягти, це не покладе край конфлікту повністю. Також американський посадовець визнав, небезпека розширення війни залишається.
5: Одним із численних побоювань щодо війни між Росією та Україною є те, що конфлікт може дати метастази та поширитися на інші регіони чи країни, чи то внаслідок гібридної атаки, чи через диверсію, чи просто через непорозуміння. Скажімо, пілот випадково відхилиться від курсу і раптом починаються активні бойові дії.
2: Також держсекретар оголосив, що Сполучені Штати запросили Путіна на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться всередині грудня в Майамі. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що цей саміт може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів та Росії. Втім, раніше Блумберг з посиланням на джерела близькі до Кремля повідомив, що Путін до Майамі не збирається. Окрім виступу на сесії Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський мав ще низку зустрічей у Нью-Йорку, зокрема з американськими сенаторами, президентом Франції, прем'єрами Данії, Великої Британії, Японії та очільницею МВФ та президенткою Єврокомісії. З Урсулою фон дер Ляєн докладно обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України наступного року і як посилити санкції проти Росії. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Донеччина залишається епіцентром боїв на лінії фронту. Основні удари росіяни завдають на Костянтинівському напрямку. Місто ворог намагається обходити і рухатися до сусідньої Дружківки. А вона повністю повторює долю Костянтинівки. Уже 9 місяців окупанти інтенсивно знищують місто. Нашому воєнкору Олегові Корнієнку вдалося зайти у Дружківку завдяки бійцям 24-ї бригади. Тож у його матеріалі буде збір. Воїни просять допомогти зібрати на електробайк.
6: Мені тепер все одно. Є таке на кладбищі, муж на кладбищі, мама на кладбищі. Мені осталось таке до кладбища добратися. Всі тут. І моє тут місце.
3: 90-річну пані Анастасію я зустрічаю серед знелюдненої та опаленої Дружківки. На вибухи та дзищання дронів жінка уже майже не звертає уваги. Уже 9-й місяць поспіль Путін і росіяни стирають її місто з мапи Донеччини.
6: Ой, я б йому сказала, щоб він вдох. Щоб дав спокійно вмерти. На кладбище віднести до рідненьких.
7: Ховайтеся, дрон. Ховайтеся, дрон, заходьте.
3: У Дружківці все її життя. Залишати місто жінка категорично відмовляється, хоча розуміє, росіяни набагато жорстокіші, ніж німці у Другу світову. Ті часи жінка пам'ятає епізодами, але не пригадує, що так прицільно нищили цивільний люд.
7: Ну і, власне, в самій Дружківці з'являються ось такі прибудинкові могили людей вивезти, поховати по-нормальному тут неможливо, тому вже з'являються ось такі могили.
3: Хто саме там похований, невідомо, але щодня кількість таких могил у місті збільшується. У Дружківці росіяни повторюють той же сценарій, що у сусідній Костянтинівці. На місто випускають десятки авіабомб і рої дронів.
7: Ну, фактично, Дружківкою рухатися доводиться вже традиційно, напевно, постійно ховаючись під деревами, бо час від часу пролітають дрони, і іноді важко розібрати, де свій, де не свій, тому що постійно все щось дзищить над нами.
3: І Як і ми, перебіжками, ховаючись то під деревами, то під будинками, з тачкою тікає з небезпечного району і пані Вікторія. Вона жила на околицях, які виходять до Костянтинівки.
7: А тут уже неможливо жити, да?
8: Вже дихати неможливо, не то що жити.
3: На невеличкій тачці речі, які вціліли, росіяни днями скинули на її мікрорайон керовану авіабомбу.
8: У нас будинок розбитий, йдемо на другу хату.
7: Це по квартирі, да, прилетіло, чи як там?
8: По будинку, вже евакуація.
7: З Дружківки, так? Да?
3: Палає не лише сама Дружківка, але й околиці. Знайти хоч одну вцілілу будівлю у місті неможливо. Проспекти у спаленій техніці, а у Бабіч – чорні та розбиті багатоповерхівки. У квартирах залишилося чимало речей, які люди не встигли вивезти.
7: Ось в цей будинок кілька авіабомб влучило, і тут кілька під'їздів немає, і під завалами можуть бути люди, бо фактично проводити якісь тут операції з деблокування неможливо, бо постійно тут літають дрони, працює авіація і ворожа артилерія.
3: Центр Дружківки взагалі наче завмер, а пам'ятник закоханим осиротіло споглядає, як росіяни вбивають місто. Площа, на якій ще рік тому вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини, пошта, а головне були люди, тепер затягнута сітками і зранена російським залізячем.
9: Далі йти, тут була ж одна з найбільших льодових арен в Дружківці. Місцеві пишались, що більша тільки, здається, була в Донецьку. З 14-го року, по суті, Дружківка була таким ще й спортивним центром. Тут приїжджали спортсмени, проводили змагання, якісь чемпіонати і так далі. Ну, зараз сюди вже і волонтери не завжди заїжджають, щоб вивести ці війни.
3: Так само заїхати чи виїхати у Дружківку складно і журналістам, і військовим, і пересвідчуємося на власному досвіді. Як тільки ми залишаємо місто, над нашою автівкою з'являється ворожий дрон.
7: А це ви почули дрон, да, чи як?
10: Ну, почули стрільбу, так.
3: Та за кілька хвилин мобільні вогневі групи ліквідують дрон і ми мерщій у машину. Цього разу завдяки бійцям 24-ї бригади нам пощастило. Всі живі, а машина вціліла і не поповнила кількість спаленої техніки на місцевих дорогах.
11: 160, ну, наскільки машина може.
7: А менше не варто їхати, да?
11: Ну, менше ні. Чим швидше робимо роботу, там, тим безпечніше для нас.
7: Ну, така у вас... Все. Екстремальна робота.
11: Ну, нормально.
3: Змінюються назви міст, а почерк і сценарій у росіян скрізь однаковий. Знищивши Костянтинівку, ворог випалює Дружківку. Паралельно намагається знищити ще й Краматорськ. І поступово перетворює Донеччину на мертвий регіон, в який навіть заїхати вкрай складно, бо кілзона щодня теж збільшується. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Важкі дрони Сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують територію та доправляють усе необхідне українським військовим. Працюють переважно уночі, і наші знімальні групи показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання. Хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту, бачила Ольга Читайло.
2: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
12: Дуже активні вони.
13: Насправді зараз, ну, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
2: У кімнаті четверо пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
13: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
2: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує, українського виробництва.
13: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
12: Що зараз це називається?
13: Це хевішоти.
2: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
12: Успішно?
14: Успішно. Отже, молнія вилітає за лісом.
2: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24».
12: Добав?
2: За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
12: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
15: Станом на зараз?
12: Так.
15: Три позиції по одному, так? І одна, друга вражена була.
12: Це добрий результат.
15: Так.
2: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики, зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
15: Знищуємо ворога, чи намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступили до нашої піхоти, ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиціях.
2: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
15: Велика перевага в дронів. Ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
2: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним «ГАЦ» каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
16: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От і FPV промахнулася по цій маршруті, але сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.
2: ГАЦ був волонтером, але згодом вирішив, потрібно йти у військо.
16: Зробив вирок для себе, що роблю недостатньо. А, на мою думку, у нашому положенні ти працюєш або на армію, або в армії.
2: У кожного у цій кімнаті своя історія війни.
17: Війна в країні, плюс окупація в моєму місті. Пережила, тому якось так.
2: Місто Каріне звільнили, як і рідне місто Мохіто. Він херсонець.
18: Я був в окупації, знаю, що це таке, тому не хотів би бачити цих людей на своїй землі.
2: Курган через війну втратив власний дім, каже, це і стало однією із причин піти до війська.
15: На жаль, моя домівка знищена, і саме це і стало мотивацією.
2: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного вильоту.

0: куда.
1: Росія прицільно трощить заправки ще з квітня. Загалом по Україні уразила понад 300. Якщо раніше цілила по прифронтових містах і селах, то нині взялася і за тил. Лише цього тижня прилетіло по 2 АЗС на Житомирщині та ще кількох у столиці. Декілька станцій знищені практично вщент. У мережі гуляє список із 18 заправок у Києві, які ворог взяв за ціль. Єдина мета таких атак – посіяти паніку, певнять експерти.
2: Прифронтові вони ще там якось собі пояснювали, щоб якось запобігти постачанню пального до лав ЗСУ, але це зовсім в них не вийшло, тому що у військових там своя логістика, вони не користуються цими АЗС. А що стосується Києва, це виключно психологічний тиск.
1: Спровокувати дефіцит пального таким терором неможливо, переконані фахівці, навіть якщо удари продовжаться.
3: Що таке заправка? Ну це точка видачі, ну це ларьок. Зараз у той перелік був там 18 станцій, по яким будуть бити. Ну таки 18 станцій. Ну, в Києві 270 АЗС. Якщо їх навіть закрити, ніхто навіть не відчує в Києві, що вони зникли.
1: Резервуари з пальним на АЗС знаходяться під землею, тому залишаються неушкодженими. Завдяки цьому 80% уражених заправок відновили роботу.
4: Ми робимо все максимально для того, щоб відновити продажі пального. А непаливні продажі, товари, продукти – це важливо, але це не наш перший пріоритет.
2: Да, вони там некрасиві, вони там підпалені, підгоріли, без магазинів деякі, без стел, з деревами, навісами, але працюють, паливо відвантажують.
1: У прифронтових областях АЗС змінили графік роботи. Вони не працюють вночі, у найбільш небезпечних місцях працівники сидять на відстані від станції.
2: Там вийшуть номера телефонів, коли там, наприклад, потрібно щось заправити, підходять, заправляються, вже телефонують, там зідзвонюються.
1: На сході та півдні оператори накривають заправки сітками та бетонними укриттями. Так захищаються від дронів.
4: Ми вже вміємо там захищати наші об'єкти від FPV-дронів, від невеликих теж дронів типу «Крило», «Молнія», які несуть невеликі розміри там бойових зарядів.
1: У Києві ці сітки не допоможуть. Тут Росія б'є шахедами чи ракетами. Від них рятує лише ППО. Але компанії намагаються зменшити масштаби наслідків. На деяких заправках уже установили ось такі захисні конструкції. Це металеві сітки, всередині пісок. Їх установили довкола магазину, а також уздовж дороги, щоб у разі атаки уламки звідси не розліталися далеко і не травмували пішоходів, відвідувачів чи автомобілістів, які проїжджають повз заправку. Саме завдяки цьому вдалося уникнути жертв під час однієї із атак на заправку в Голосіївському районі столиці.
5: Ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі.
1: Щоб реагувати на атаки оперативніше, мережам АЗС уряд почав надавати доступ до автоматичних систем сповіщення про рух дронів, якими користуються військові. Є спеціально розроблений додаток для заправних станцій. Деякі компанії, як оця на Харківщині, вже тестують його.
6: Коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку.
7: Воно на хвилину раніше повіщає нас, тобі ж є хвилина оця непевна золота, щоб спуститися в укриття.
1: Якщо укриття поблизу немає, мережі АЗС встановлюють ось такі мобільні. Передусім на сході та півдні, але є перші і в столиці. Незабаром такі з'являться і на київських заправках державної «Укрнафти».
4: Вже десь близько 12 укриттів у нас буде наступних там 2-3 тижні вже змонтовано.
1: Компанії через російський терор несуть величезні втрати. Лише одне укриття коштує більше мільйона гривень. Відновлення заправки навіть без магазина від 300 тисяч. Але на вартість пального ці витрати не вплинули, запевняють фахівці. Навіть у найбільш постраждалих регіонах нинішнє підвищення цін через дорожчання пального і нафти у світі.
3: В Харкові, Запоріжжі, Сумах, Чернігові ціна така ж, як в Києві, Одесі або у Львові.
1: В уряді намагаються підтримати паливні компанії. Тепер вони зможуть залучати пільгові кредити на відновлення та скористатися державною програмою страхування. Фахівці радять водіям все ж мати невеликий запас пального. Дефіцит не прогнозують, втім не виключають невеликі перебої з постачанням через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож імпорт та експорт йде через західний кордон. Це створює великі черги.
3: Якщо раніше 3-4 дні потяг з пальним їхав з Польщі до

0: до України, то тепер це 7-8, а останнім часом і до 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе уникнути оцих пікових навантажень на систему.
1: Автомобілістів закликають не затримуватися на заправці. Це більше не місце для кави з хот-догом. А головне – не наближатися до АЗС під час тривоги, бо всі постраждалі внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися біля АЗС. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля, Факти, ICTV – єдині новини.
2: Переселенці тепер можуть самі обирати, куди евакуюватися та в якому гуртожитку мешкати. На Харківщині запрацювала унікальна електронна система «Поруч». У ній можна ще до виїзду побачити вільні місця і умови проживання та забронювати житло. Люди залишають домівки через постійні атаки, перебої зі світлом і газом, а подекуди евакуаційні екіпажі вже не ризикують заїжджати через загрозу безпілотників. Кого зараз вивозять із небезпечних громад і як переселенцям обрати нове житло тимчасове, в репортажі Тетяни Доцяк.
3: У цьому транзитному центрі у Харкові щодня зустрічають близько 170 переселенців. Сюди приїжджають із торбами, домашніми тваринами з Донеччини та небезпечних територій Харківщини. Пані Ганна зі Слатиного, селище за 20 кілометрів від Харкова.
4: Дуже дрони літають, вони зверху кидають все, що хочеш. І бувають, у нас 4 чоловіка, одному руки оірвало, їхав на веломашині, другий жінку зустрічав. Жінка поїхала, він йшов додому і його поранило.
3: Жінка вибиралася самотужки. Більшість їдуть організованою евакуацією. Тут людей реєструють, допомагають оформити виплати, видають гуманітарну допомогу і вирішують головне питання – куди рушати далі.
5: Криша була розбита, каби, 3 прилітало, розбили, відремонтували. Боялась знаходитись там довго. Жінка боялась обстрілів.
3: Пан Віктор із Сподобівки Куп'янського району, село за 15 кілометрів від фронту. Лінія бойового зіткнення хоч і не рухається, каже, але зона ураження зростає. Окупанти пустошать будинки авіабомбами, полюють на людей FPV-дронами. З цієї ж громади і пані Вікторія.
6: Погрібі ось останнє время спала. Рядом переселенку вбила в маю місяці шахедом. Ну і моя хата повредилася вже не раз, звісно. У мене теж внуки виїхали в Закарпатську область. 3 онуків маленьких. Приїхали в Закарпатську область. Спрашують, папа, а де тут погріб?
3: Житиме в друзів на Дніпропетровщині, каже жінка. Квиток купили в транзитному центрі. Там їй надали медичну допомогу, продукти і одяг.
7: Просто так привезли нові речі, сказали, будь ласка, роздайте людям, які потребують цього. Таке буває у нас. Іноді, але буває.
3: Більшість переселенців розселяються у родичів і друзів, або самотужки орендують житло. А от подружжю ключів їхати нікуди. Вони з Великого Бурлука. З 25-го року жили без газу, а у вересні не стало й електрики.
8: Дуже складна ситуація. Летять. В неділю в двір прилетіло, вчора за двором впало. Нас поліція вивозила по дорогі дуже-дуже сложно. Над нами активішка, над машиною висили, кричав водітель поліцейський, вискакуйте мені, ну як вискочиш з палкою, швидко. А він збив активішку.
3: Житимуть у гуртожитку, каже жінка. Підібрати житло допомогли через систему «Поруч». Як це працює, показує координатор транзитного центру Сергій Мусієнко. Це унікальна цифрова платформа підбору житла для переселенців, яку запустили на Харківщині.
9: Кількість місць, які є в гуртожитку, кількість кімнат, нижче є інфраструктура. Школи, шкільний транспорт, дитсадки, магазини, зупинки.
3: Система працює як сервіс бронювання. На екрані місця тимчасового проживання у різних областях України, фото, умови, кількість вільних місць. Можна перевірити, чи приймають із тваринами, чи пристосоване приміщення для маломобільних людей, яка інфраструктура для дітей. Обирати житло можна просто зі смартфону ще до евакуації.
9: Це безкоштовно і коли людина обирає, бронює, наприклад, якщо вона знаходиться в зонах бойових дій, евакуаційна команда привозить людину до нас до транзитного центру. Ми, коли її реєструємо, ми вже бачимо, що людина забронювала собі місце.
3: Система поруч може стати додатковим аргументом для тих, хто відкладає евакуацію через страх опинитися без даху над головою. Тепер людина може заздалегідь побачити варіанти і обрати, куди їхати. А в транзитному центрі запевняють, без житла тих, хто залишає небезпечні території, не залишать. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТІВІ, єдині новини.
2: Прикордоння Сумщини продовжує жнива під постійними обстрілами росіян. Для фермерів норма виїздити у поле із засобами радіоелектронної розвідки і вогнегасниками, адже дрон може вдарити по техніці будь-коли. Під загрозою склади і збіжжям, тож на місці врожай намагаються не тримати, а одразу відвозити на елеватор, бо більшість сховищ рашисти тут розбили. Якщо згадати проблеми з експортом, то майже незрозуміло, на чому тримаються ці люди. Та все ж вони продовжують працювати, можливо, суто через українську впертість. Матеріал Ольги Чайко.
10: Це виглядає сюрреалістично. Щойно їхали дорогою, де під сітками розбиті автівки.
11: Я взагалі люблю велосипед. На велосипеді безпечніше, бо чуєш усе.
10: А трохи подалі, за 15 кілометрів від кордону з Росією, поле і комбайн, який працює так, ніби війна десь далеко.
12: Поки в день ми можемо працювати, а вночі, звичайно, що ні, ми все, поки потемніше, ми їдемо на місце зберігання техніки.
10: Ще пару років тому тут було спокійніше, зараз щоденний терор.
12: По кабам це зрозуміло, що в рухомі цілі ніхто не попаде, там шахеди нас пролітають, у них якісь вони далі йдуть, а от саме по там FPV, ланцети, проти них ніяк ти не зрозумієш, який алгоритм, в кого там, хто оператор, які в нього цілі і амбіції.
10: Кожен фермер на Сумщині має такий своєрідний музей. Ось тут от молнії, FPV-шки, все, що прилітає на поля, але насправді це ще не все, бо дуже багато кабів вони лишаються у посадках. Це все прилетіло перед посівною.
13: Дві молнії, є мотори з Гарбар.
10: А це вже хвіст від каба. По селу неподалік цьогоріч їх прилетіло щонайменше 10. Артем – один із кращих комбайнерів та нині схожий на військового. Їздить під обстрілами, не розлучаючись із чуйкою, хоча від неї часто толку мало.
14: Чуйка – важливий елемент.
15: Да, як на оптоволокні не побачите.
16: Прилетіло в цю машину, нам броню тримала.
10: Ворог не шкодує ні фермерів, ні місцевих жителів, хоча у цих краях лишилися переважно старенькі.
17: Молнія у двір залетіла, бабусі 85 років було. А тут та машина їхала і просто там 11-та вроді жили. І там бабушки були, бабушки і дід за рулем. Він рядом, він промазаний просто. Вони летять, їм без різниці.
16: Пару днів назад тракторист їде, біля нього дрон так пройшов, просто і пішов далі. Ну, типу, на оптоволокні.
10: У Вадима цей бізнес родинний, господарство ще у 90-х заснував батько, багато експортували.
18: Це звичайна гірчиця, як можна на хліб насипати з олійкою, буде смачно.
10: Гірчицю зібрали наприкінці серпня. Урожай хороший, та що із ним робити далі – велике питання. Зберігати збіжжя під носом росіян ніде. Ось сховище сусіда, де ми знімали торік. Нині тут діри і вітер.
12: До нас нічого, ніхто не їде. Ні зерновози, ні паливо, ні наймана техніка. Ми тільки самі на себе. Ми вивозимо зерно в безпечну зону тракторами, тому що зерновоз не може їхати. Навіть якщо ми свій придбаємо, це небезпечно, тому що вони перша ціль для знищення.
10: Вадим перераховує проблеми, з якими стикаються усі фермери. Це неможливість експортувати морем, дорога логістика і дуже дешеві ціни в Україні. Та ті, хто працює у прикордоні, втрачають іще більше. Дорожче платять елеваторам, витрачають гроші на безпеку, а збитки за знищений цьогоріч врожай держава компенсує лише наступного року. Щоправда, у жовтні держава обіцяє віддати гроші за збитки минулого року, а ще дає бронь тутешнім фермерам. У них у прикордонні свій фронт.
19: Над 10-м полем обстановка, будь ласка, повтори.
10: Володимир налаштовує у господарстві техніку. Нині, каже, комбайн має вогнегасник.
19: Була ситуація, коли людям у сарай прилетів FPV-дрон на автоволокні. І загорівся сарай, там дровник, ну, в общем, хлопці їздили, тушили.
10: Уся команда пройшла навчання, як максимально уберегтися від обстрілів.
19: Просто зупинитись, одійти, щоб ти чув візуально, хоча б щоб чув і бачив кругом себе, що відбувається.
10: На ділі дискують, фактично роблять протипожежні полоси, аби, якщо десь загориться, не зайнялися полум'ям усі поля. А сигнал про дрони передають по рації. Збитки не рахують, тут би вижити і втримати усе, що мають.
12: Насправді це не так страшно, як це малюється. До всього звикатися, потрібно просто бути дисциплінованим. Мені реально, не знаю, якийсь виклик. Я відчуваю, що ангел-охоронець нас всіх оберігає. Сподіваюся, що ми його успішно продамо, тому що зараз ціни попадали. І я навіть не рахую економіку, я просто хоча б продати.
10: Сумщина, Ольга Чайко та Олександр Чесноков. Факти. ICTV. Єдині новини.
2: Через ворожі безпілотники очікування евакуації пораненого з поля бою іноді триває годинами, а за цей час звичайний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також воякам 118-ї бригади, що нині на передовій обороняють Оріхівський напрямок, для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
20: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
21: Півдрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
20: Неізбежно бути 300-м.
21: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
22: Перший тиждень, потім привикає. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
23: Колектив.
22: Ні, у нас чудовий колектив.
21: Нині в армійці вишкіл стакмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
20: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
21: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
24: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсію, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. Не тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
20: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
21: У небі чутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
25: Лука, це кіт. У нас поранений, 1-300.
26: Круті сильніше.
20: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
21: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухомлений вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
25: Та ми новий не порвіть.
21: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
25: Нормально вже перемотаний.
21: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
27: Доволі такий натиск йде на медицину. Це доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброї, рух по бойових місцях.
22: У нас тут добра підготовка стосовно дронів. Примганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика.
28: Як хлопці відпрацювали?
24: На тверду 3. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем. Да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але є над чим працювати. 118-та окрема механізована бригада тримає оборону на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
21: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
2: Школи, дитячі садки, а тепер і лікарні на Харківщині під землю фактично переносять усю цивільну інфраструктуру. Те, що 3 роки тому починалося з навчальних класів у метро, тепер стало системою безпеки для прифронтового регіону. І ця модель сягає далеко за межі Харкова. Захищені простори зводять навіть у тилових громадах, як от у Близнюках, за понад 1,5 кілометрів від Харкова.
29: Загострення конфліктів між, ось ми бачимо, новопоставлені,
2: це урок
3: всесвітньої історії в Близнюківській школі. Ці діти вперше за багато років сіли за парти.
0: Мені дуже сильно подобається ходити в школу. Я давно про це вже мріяв. Спочатку якось так було, воно мені для мене було незвично. Це взагалі привикло, там, знаєте, якась там рвана футболка. Всім байдуже якось. А тут так треба, ну, якось гарно прямо вдягнутися, щоб всім сподобатися.
3: Доки не збудували підземну школу, діти навчалися онлайн.
1: Це 8-й клас, ось тут дітки, так, то, на жаль, так склалося, що це і ковід, і війна, і тому діти, вони, досить складно їм було от усна. От я, як вчитель предметник історії, це більше усний предмет, і досить складно дітям було комунікувати.
3: Селище Близнюки – це тил області. До найближчих ворожих позицій близько 60 кілометрів. Нині в громаді близько 25 тисяч жителів. Кожен четвертий – переселенець. Із майже сотні населених пунктів громади, п'ята частина – у зоні можливих бойових дій. Щоб діти могли вчитися очі, попри постійні повітряні тривоги, тут споруджують підземні школи.
4: У нас уже в цьому році до кінця року всі діти будуть навчатися під землею. Принаймні зараз тільки три школи. Але це вже і більшість дітей.
3: Близнюківський голова Геннадій Король каже, безпеку тут ставлять на перше місце. Він сам двічі був на фронті. Боронив країну ще за часів АТО, а 24 лютого 22-го знову став до лав ЗСУ. Після повернення з фронту взявся перебудовувати громаду під реалії тривалої війни. Спочатку тут планували зводити звичайні укриття біля шкіл, але війна змусила повністю змінити концепцію.
4: Коли ситуація на фронті помінялася, ми зрозуміли, що тривога і постійна небезпека діти, це не буде так, що сіли в клас, пішли в укриття. Посиділи, пішли в клас, ні. Ми зрозуміли, що треба буде в укритті. Це вже має бути підземна школа.
3: Та школами в Близнюках уже не обмежуються. Тут будують підземний садок і захищену лікарню.
4: Оце саме операційний блок. Наразі він спланований, спроєктований на, по самим сучасним стандартам і нормам. Навіть на верхніх етажах, над землею таких операційних блоків не буде. Тут буде дуже круто і дуже безпечно.
3: Це буде захищений за всіма нормами безпеки корпус медзакладу з діагностикою, терапією, палатами, дитячою реабілітацією та операційними.
4: І в майбутньому, коли закінчиться війна, то відділення саме цієї травматології, яка пов'язана із суглобами, замінами суглобів, штучних суглобів, що це має бути в окремому приміщенні, скоріше за все, це буде так, ми плануємо. Тобто завершиться війна, а це буде повноцінно працювати на громаду. 2000 квадратних метрів, уявіть собі.
3: Те, що зробили у Близнюках, тепер уже система захисту всієї прифронтової області. Все почалося у 23-му. Тоді Рада оборони Харківщини дозволила навчання лише в протирадіаційних укриттях. І Харків вдався до безпрецедентних заходів. Облаштували класи в метрополітені. Та підземка не могла вмістити всіх охочих. Тому тут почали зводити перші в Україні школи під землею. Нині, за даними облвійської адміністрації, на Харківщині працюють 25 таких закладів. 10 із них у Харкові. Це дає змогу навчатися за партами більш ніж половині тамтешніх учнів. Ще 15 підземних шкіл спорудили у громадах області. Загалом, завдяки захищеним просторам, за парти вже повернулися майже 50 тисяч дітей.
5: У нас потреба по області, щоб ми закрили всі 100%, скажімо так. Дітей, які перебувають в зоні можливих бойових дій, нам потрібно ще 35 шкіл. Ось ми добудуємо фактично 13. І ось це той залишок, це той мінімум, який ми маємо ще зробити для того, щоб, скажімо так, забезпечити безпечними освітніми середовищами 100% наших дітей.
3: У Пісочині, це селище під Харковом, запрацював перший в області підземний дитсадок. Ще 4 таких будують у різних громадах. І наступний крок – медицина. Підземні лікарні споруджують на базі обласних клінічних закладів для дорослих і для дітей та онкоцентру. Харківщина першою почала ховати цивільну інфраструктуру. І тепер за її проєктами будують захист і в інших регіонах. Це вимушений крок. Приміром, у серпні повітряна тривога в області сумарно тривала 29 діб. І те, що кілька років тому ще здавалося винятковим рішенням для прифронтової області, нині, коли Росія тероризує реактивними шахедами наші міста і села, стає актуальним для всієї країни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
2: Обдерті стіни, старі меблі, зношена сантехніка, таргани та відсутність гарячої води. Умови в багатьох студентських гуртожитках України роками не змінюються. І це коли через війну університети змушені буквально боротися за кожного вступника. Чому відповідальність за належний побут перекладають на мешканців? У яких умовах живуть студенти в Івано-Франківську та Львові? Далі у сюжеті.
6: Якісь речі, тоже вещи.
7: Киньте кусок линолеума.
6: Холодильник.
10: Це відео Артем Леонтьєв, студент Карпатського національного університету, зняв під час заселення до гуртожитку. Хлопець приїхав із Дніпропетровщини, щоб вивчати логістику та менеджмент.
8: Туалет в найгіршому стані. Взагалі плитка там відклеєна та органи повзають. Дуже багато хлама від минулих жильців було.
10: Разом із сусідами прибрав кімнату і зробив косметичний ремонт. Так роблять усі студенти. Гарячої води у гуртожитку немає.
8: Ходжу займатися до спортзалу і там заодно купаюсь і роблю всі процедури, тому що тут це реально невозможно, невиносимо.
10: Доньку військовослужбовця Василя Павлишина поселили у цьому ж гуртожитку. Кімнату родина побачила лише за тиждень до початку навчання.
9: В кімнаті ужас. Ні лінолеум, все порване, не знати, в яких руках воно мінялось. Санвузол, саме як раковина, більш-менш в нормальному стані, мувальник більш-менш в нормальному стані. Де душова, ні дверей, там все пошарпано, штукатурка відпадає.
10: Меблі та необхідну техніку родина купує сама. Батько готовий відремонтувати кімнату, але немає гарантії, що доньку згодом із неї не переселять.
9: Кажуть, що якби дитині за дитиною буде закріплено на протязі 4 років, але вже є випадки. Просто приїжджає дитина, ставить до факту, що вона проживає в інакшій кімнаті.
10: У самому ж університеті знімальній групі фактів відмовились давати коментарі. Судячи з численних відео у соцмережах і відгуків молоді, побутові проблеми є не в одному гуртожитку. Водночас самі студенти оцінюють умови проживання по-різному. Другокурсниця Сніжана з Кривого Рогу каже, вишобрала через його рейтинг і безпечніше розташування. А стан гуртожитку вважає прийнятним з огляду на невисоку плату.
11: В усіх гуртожитках плюс-мінус такі умови. У мене подружка, що в Києві вчиться, що в Одесі, в усіх в топових вузах такі навіть умови. І якби, це гуртожиток, треба до цього бути готовими.
10: Ці кадри 12-го гуртожитку Львівської політехніки збурили мережу. Авторка публікації показала, у яких умовах їм запропонували жити. Каже, що поглянути на кімнату до заселення не дозволили. Побачити це до оплати і поселення студент не може. Але так завжди було, кажуть. В університеті пояснили, цих першокурсників на заселення туди автоматично розподілила система. Втім, після цього інциденту вони відмовились від проживання там. На цьому ж поверсі живуть інші студенти, але в них у блоках власні кухня і санвузол. Люди в коментарях кажуть, така ситуація і в інших гуртожитках політехніки. Ми навідались у сусідній 14-й. Не на камеру студенти зізнаються, умови в кімнатах, де їх поселили, не найкраще. Це видно і зовні. Ми йдемо всередину, аби це перевірити. Однак нас не пускають. Кають через правила гуртожитку.
13: І що? Заборонено вход до 15-го числа. Щоб у вас тут хтось жив, я би все рівно не впустила вас сюди, якби не прийшла та людина, до якої ви йдете, і вас не взяли.
10: Наступного разу йдемо сюди вже з директором студмістечка. Нам показують один із поверхів. В коридорах чітко видно сліди багаторазових підтоплень, а в кімнатах старі проводки і меблі. В одній кімнаті живе четверо людей. Дівчата кажуть, тіснувато, але вже обжилися. Дар'я мешкає тут четвертий рік. Усе студенти поміняли власним коштом.
14: Ми робили з дівчатами ремонт, вставляли вікно повністю, міняли повністю туалет і ванну.
10: В університеті визнають, умови тут не найкращі. Тут старі мережі, через які і відбуваються періодичні затоплення. Заміну комунікації в таких будівлях робити складно, адже вони пролягають не через загальні коридори, а через кімнати студентів.
23: Говоримо тут скоріше за все, що вже про повну заміну тих самих стояків, каналізаційних і таке інше. Зараз проходимо етап планування.
10: У Львівській політехніці 19 гуртожитків. В університеті визнають, приблизно половина з них потребує оновлення, решта – в належному стані. Як от гуртожиток номер 4. 23-го року його пошкодила вибухова хвиля після прильоту. Вибило майже всі вікна та двері. Студентів тимчасово відселили, а будівлю відновили за допомогою міжнародної організації.
26: З моменту, коли ми заїхали, тут майже нічого не змінилось. Ми тільки зробили невелику перестановку. Стіл ще свій додали, також комутно докупили такі банальні речі, які треба просто для атмосфери трохи.
10: У гуртожитку номер 3, до прикладу, вже замінили вікна, відремонтували дах та утеплили фасад. Студентів звідти тимчасово відселили.
23: В 11-му гуртожитку зараз відбувається капітальний ремонт даху. На наступний рік заплановано і готується документація капітальний ремонт даху гуртожитку номер 6.
10: У гуртожитку гуртожитках Львівської політехніки та Карпатського університету проживання коштує лише 800 гривень на місяць. Приблизно такі ж ціни і в інших вишах. Студенти та батьки кажуть, готові платити більше, але хочуть мати належні умови, а не ліжка на металевих пружинах, розбиті туалети і оголену електропроводку. Ірина Тимчишин, Оксана Ясницька, Тарас Огонець, Володимир Олюк, Олександр Макушак, «Факт СТВ», марафон «Єдині новини».
2: Постійні російські обстріли та масштаби вибитих шибок нагадують про велику потребу України в листковому склі. Свого віконного скла ми не виробляємо останні 12 років. До 22-го купували його в Росії та Білорусі. Після початку повномасштабної війни вікнярі переорієнтувалися на інших виробників – європейських та турецьких. Про потребу власного виробництва листкового скла в Україні твердять останні 5 років. Мовляв, коли почнеться велика відбудова, попит на нього буде шалений.
10: Сотні, а іноді й тисячі вибитих вікон після кожної російської атаки – реалії українських міст та сіл. Та власного віконного скла Україна не виготовляє з 2014 року, коли зупинився єдиний завод у Лисичанську. Відтоді ринок повністю залежить від імпорту. До повномасштабного вторгнення до 85% скла їхало з Росії та Білорусі. Воно вигравало ціною завдяки дешевому газу. З початком Великої війни українським виробникам вікон довелося екстрено шукати нових постачальників.
6: Замінили ринки Турції і Європи. Тобто з цих двох основних таких ринків наразі поступає все скло, яке є в Україні і переробляється.
10: Та є ймовірність, що сірий імпорт з Білорусі досі потрапляє на наш ринок.
12: Вони, по-перше, переносять маркування в Польщі. Якщо раніше вони чесно писали «Гомільський казенний завод», який любить Лукашенка, то зараз вони не пишуть. Ми, по суті, отримуємо маркування, нібито це вироблено в Польщі. Тому нема у нас такого співпраці у державних органів з ринковим наглядом в Польщі або ринковим наглядом ЄС. Все лишається на совісті того, хто імпортує.
10: Повна залежність країни від імпорту – постійний ризик для вітчизняних виробників вікон. У 22-му, коли після ковіду пожвавилося будівництво в Європі, попит на скло там різко виріс, виник дефіцит і ціна на нього зросла утричі.
15: Наші переробники ризикують або отримати дороге скло, або взагалі не отримати цього скла, в залежності від того, які будуть встановлені пріоритети виробниками в Європі.
10: Нині скла вистачає усім, принаймні зараз. Попри масштаби руйнувань та обсяги вибитих шибок, віконний ринок в Україні скоротився вдвічі порівняно з довоєнними часами. Бо на паузі нові будівництва, які давали основний обсяг замовлень.
15: Наші виробництва, звичайно, до війни виробляли в два рази більше продукції. Ну і було у нас працівників в два рази більше. Зараз обладнання залишилося, виробничі потужності залишилися, але ми виробляємо, ми можемо виробляти в рази більше за потреби, ніж ми виробляємо зараз. І ринок поки що чекає закінчення війни.
10: Коли почнеться масштабна відбудова, попит на скло зросте в рази. Щоб не залежати від імпорту, Україні потрібно власне виробництво листового скла. Наразі анонсовано три великі проєкти з будівництва заводів. Їхня загальна потужність – понад 70 мільйонів квадратних метрів скла на рік, що повністю закриє внутрішній попит і навіть є потенціал для експорту. Два заводи планують збудувати на Київщині. Третя компанія анонсувала запуск одразу двох виробничих ліній – на Закарпатті та Чернігівщині. Поки всі вони на етапі проєктування. Терміни будівництва посуваються. Один з проєктів – «Нове скло», анонсований у 22-му році. Зараз, за словами інвестора, на фінішному етапі проєктування наприкінці осені сподіваються отримати дозвіл на будівництво. Бюджет зведення заводу скла – 260 мільйонів євро. Запуск планують на 28-й рік.
16: Побудувати завод такого рівня – це не, вибачте, не кіоск і не якийсь там і не склад, тому що зараз сам етап проєктування в середньому йде півтора року. Це наша гордість, тому що ми якраз це буде самим інноваційним і сучасним заводом в Європі. Потужність має бути 800 тонн по скломасі, це десь приблизно 25 мільйонів квадратних метрів. В принципі, на зараз це буде покривати майже весь імпорт українського скла.
10: Для власного виробництва скла в Україні є майже всі компоненти. Основа – кварцовий пісок, родовище якого в нас є на Харківщині, Львівщині, Донеччині та Чернігівщині. Чого немає – це кальцинованої соди. Через окупацію Лисичанська та Криму її таки доведеться купувати за кордоном. Але все ж перевага українського скла буде у швидшій та дешевшій логістиці.
16: в склі якраз транспортна логістична складова дуже важлива і дуже велика. Наприклад, зараз українці приплачують нам, по моїм розрахункам, більше 20% тільки за доставку. Тому що довести скло, ми зараз в скло веземо більше, ніж 1000 кілометрів, наприклад, до Києва. З Польщі, з Румунії, з Турції, з Болгарії. І це ті розходи, які, ті кости, які просто треба прибрати.
10: Якісна відбудова наших міст вимагає не лише обсягів скла, але й нових технологій. Зважаючи на пережиті українцями обстріли та енергокризу.
12: Активно циркулює ідея все-таки започаткування виробництва скла, яке надає тепло Україні. Прямо всередину, скажімо так, приміщення, воно може бути напилення, яке акумулює сонячну енергію, перероблює і видає. В цьому сенсі я вважаю, що у нас є шанс випередити навіть європейців з їхніми дуже жорсткими вимогами по екологічності.
6: Якщо ми розглядаємо проблему скла через безпекову ситуацію, то ми прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися з точки зору, щоб в деяких категоріях будинків в критичній інфраструктурі, в соціальній інфраструктурі використовувалось безпечне скло. В оновленому ДБН по дитячим садкам вже в деяких приміщеннях прямо прописано, що необхідно використовувати безпечне скло.
10: Виробники вікон з нетерпінням чекають на запуск українських заводів, але наголошують, країні вкрай важливо збудувати щонайменше 2 підприємства, аби уникнути монополії і гарантувати ринкову ціну для кінцевого споживача. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ТСІ-ТВ, Марафон. Єдині новини.
2: Псевдовибори до Держдуми Росії завершилися 20 вересня. Голосування тривало 3 дні. Утім, жодних несподіванок партії диктатора Путіна «Єдина Росія» отримала більшість. Явку намалювали у майже 60%. Жодна хоч трохи опозиційна сила до перегонів допущена не була. Вперше псевдовибори росіяни проводили на окупованих українських територіях, що вже засудили не лише в Україні, а й у Європі. Ну і головною несподіванкою стало гучне привітання від Києва Москві. Уночі проти неділі російська столиця зазнала наймасовішої ракетно-дронової атаки.
17: Хотілося б змінень якихось. Другу партію бачити. Другу партію. Не діючу. Ну, не яка, так сказати, повний контроль.
18: Такими були очікування у деяких росіян. Але все, як і завжди. Путінська партія «Єдина Росія» знову отримає в Думі конституційну більшість. Передвиборча кампанія «Єдиноросів» ґрунтувалася на тезі, що прийшовши на вибори, росіяни повинні продемонструвати підтримку війни проти України. Таку концепцію активно підтримував сам російський диктатор. І по регіонах їздив, демонструючи ніби близькість до народу, і просував ідею надати більше місць у владі новій еліті, себто бійцям так званої СВО, які повернулися з фронту. Перед голосуванням Путін спеціальне звернення записав.
19: Ми знаємо, за що сражається Росія і в чому долг кожного її громадянина.
18: При цьому партію «Яблуко», єдину, яка відкрито виступила за мир, зняли з виборів ще до голосування. Всі, що залишилися, за війну. Та на додачу до тотального адмінресурсу і політичного тиску, путінська влада все одно намагалася не допускати спостерігачів від, так би мовити, альтернативних партій до виборчих дільниць і фальсифікувала протоколи.
20: Часток 16.05. Посчитали одні цифри. КПРФ тут вийшло більше, ніж «Єдина Росія». Питаються зараз внести в протокол другі цифри. Я вас знімаю на камеру. Ви вчителя?
18: Також організатори цього виборчого шабашу активно заохочували росіян скористатися системою дистанційного голосування, адже там спотворювати результати набагато легше. Цього разу думські вибори вперше проводили на окупованих українських територіях, які Путін вніс у російську конституцію. Там подекуди колаборанти з виборчих комісій привозили урни до місцевих мешканців. Представників окупаційної влади супроводжували автоматники в балаклавах. При цьому представники виборчкомів окупантів заявили, ніби явка на окуповані території була вищою, ніж у самій Росії. Стверджували, начебто на Донеччині вона перевищила 81%, на Луганщині майже 80%, на Запоріжжі понад 79%, а на Херсонщині майже 75%. Офіційний Київ ще напередодні псевдовиборів наголошував на їхній нелегітимності і закликав світ засудити чергову спробу легітимізувати окупацію українських земель.
21: Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України.
22: Насправді ми знаємо міжнародне право,
0: яке є, міжнародне право говорить про те, що такі вибори є абсолютно незаконними з самого початку. Тут, в принципі, ми можемо ставити крапку. Окуповані території, вибори на окупованих територіях є незаконними.
18: Міністерство закордонних справ Польщі теж засудило нелегальні вибори на окупованих територіях, а Євросоюз ще минулого тижня заявив, що не визнає це голосування. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих фіктивних виборів на окупованих українських територіях.
1: Так звані вибори до Думи стали черговим серйозним ударом по російській демократії. Кремль придушив інакомислення, усунув від участі єдину зареєстровану партію, що виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів. Усе, що залишилося в Росії, це лише видимість демократії.
18: Колишні російські опозиційні політики, а нині емігранти, знову показали свою безпорадність. Одні закликали росіян псувати бюлетені, інші масово прийти до дільниць опівдні, щоб таким дивним чином безпечно продемонструвати свій протест. Також в кількох європейських столицях пройшли акції біля російських посольств.
4: Війна йде п'ятий рік, да? І поки не видно хорошого, це час настане. Друзі, і Путін здохне. І маленький вклад, давайте кожен зробимо в це. Друзі, Росія буде свободною. Я іскренне вірю, що ми повернемося.
18: Втім, і Україна цього разу не стояла осторонь. Наші збройні сили влаштували росіянам салют з нагоди електорального свята. Москва пережила наймасованішу ракетно-дронову атаку. Путіна привітали фламінго та пелікани. Тож день голосування деяким російським виборцям довелося зустрічати в укриттях.
5: 41-й рік. Вопрос. За кого ми голосуємо? 5:50 утра, хорошо, ми підвал ще відкрили. Ніякої інформації, хоча... О.
18: Надвечір неділі біля дільниць у великих містах утворилися великі черги. Наплив виборців завалив систему. У призначений час дільниці зачинилися. Проголосували не всі. Але на результат це не вплинуло. На ранок понеділка російський центр виборчком оголосив, що путінська партія війни перемагає з великим відривом.
0: Давайте не говорити унікальність, тому що всі вибори в Росії останнім часом це все є фальсифікація. Да, і вільних виборів немає.
18: Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти АІСІ». ТВ єдині новини.
2: На цьому поки все. Тримайтеся, бережіть себе і до зустрічі.
22: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
22: Тільки перевірена інформація.
24: Переконливі факти.
25: Як це було, дивимось далі.
22: «Єдині новини» в центрі подій.
27: 11 година в Києві в марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я, В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Росіяни цієї ночі запустили по Україні 170 безпілотників, 76 з яких реактивні. Про це повідомили у повітряних силах України. БПЛА летіли із Росії, а також з тимчасово окупованих Криму та Донецька. Нашим військовим вдалося знешкодити 147 дронів та, на жаль, є влучання на 18 локаціях і падіння уламків у 8 місцях. Наразі атака триває, у повітряному просторі є ворожі безпілотники, тож не ігноруйте тривогу. Україна нині перехоплює більшість реактивних шахедів, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, лише від початку вересня Росія запустила по Україні майже 3000 цих безпілотників. Більш ніж 1500 наші захисники неба знешкодили. Вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів, які використовують бойові підрозділи. Втім, Росія планує суттєво масштабувати виробництво реактивних дронів та баражувальних боєприпасів. Наступного року лише на це Кремль планує витратити 12 мільярдів доларів. Тому Україна активно розробляє найбільш ефективну протидію цим безпілотникам і сподівається на співпрацю з іноземними партнерами.
28: Ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. Зараз ще є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво компонентів, все це ми масштабуємо, відповідь буде.
27: Росіяни продовжують тероризувати Київ. Зранку троє постраждалих у Шевченківському районі. Це двоє 16-річних підлітків і жінка, повідомив мер. Їх всіх госпіталізували. Ворог влучив у нежитлову будівлю. У Солом'янському районі уламки дрона впали на навчальний заклад. Інформацію щодо руйнувань і постраждалих там уточнюють. А вночі росіяни вбили чоловіка у тому ж Солом'янському районі. Рятувальники знайшли його тіло, коли загасили пожежу у ще одній нежитловій будівлі. Безпілотники вдарили по кількох локаціях. Серед них закинута будівля із муралом Грушевського у середмісті. Зайнялося одноповерхове СТО. Завдяки пожежникам вогонь не поширився на сусідній ресторан. Загасити полум'я вдалося о 3-й ночі. Тривога у Києві та області напередодні майже не стихала. У ніч на суботу постраждала п'ятиповерхівка у Солом'янському районі. Там четверо поранених, ще 20 евакуювали. Зайнявся продуктовий магазин на першому поверсі. Пошкоджені квартири.
3: Сльози дуже сильні.
7: У мене ще не було.
3: Мандраж. Ну, значить, на сознання не приходило того, що це сталося, і що це, ну, справді так. Ну, навіть коли сюди, типу, зайшли спочатку, ну, не вірили, що це, ну, так сталося.
7: Балкон згорівший повністю. Mm-hmm. Ну, і ну, нам сказали, що в нас із тих квартир, які вціліли, взагалі, які не згоріли, була саме більш постраждала квартира.
27: Напередодні ввечері російська армія знову атакувала Одещину. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджений виробничий цех підприємства та ослецькі приміщення спалахнула масштабна пожежа. Більшість працівників були в укритті, тому вдалося уникнути більшої кількості жертв, повідомили в ДСНС. Роботу вогнеборців ускладнювала загроза повторних ударів. Рятувальникам доводилося переходити у безпечні місця. В іншому районі області панівчина житлова двоповерхівка, готель, медзаклад і магазин. Зранку росіяни атакували ударним безпілотником Запоріжжя. У Шевченківському районі міста поцілили по приватному будинку, спалахнула пожежа. У момент обстрілу поруч проїжджав автомобіль, там одну людину вбито, ще одну травмовано. Окупанти також тероризували Запорізьку область. За добу четверо загиблих і п'ятеро поранених. У селищі Новотаврійське росіяни влучили в автомобіль, загинули чоловік і жінка. Також атакували Комишуваху, там одна жертва і четверо поранених. У селищі потрощені кілька будинків. Загалом продовж доби ворог із різної зброї гатив майже 1000 разів по території області, атакував 59 міст і сіл. Там надійшло майже 90 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Олександрівському напрямку воїни 148-ї артилерійської бригади ДШВ щодня готують десятки дронів для передової. У власній майстерні бійці збирають або переобладнують FPV, друкують деталі на 3D-принтерах та ремонтують НРК. Як працює військова майстерня та як тестують безпілотники перед відправкою на позиції, бачив наш Владислав Круглов. Під час сюжету на екрані будуть реквізити, воїнам необхідні автівки для логістики, тож долучайтеся до збору.
8: Це майстерня, де збираються FPV-дрони, які в подальшому йдуть до наших бойових підрозділів на відповідні позиції, які допомагають українському народу, а саме знищують руських.
9: Олександрівський напрямок, Дніпропетровщина. В одному з приміщень воїни 148-ї артбригади ДШВ облаштували майстерню. Тут ремонтують, налаштовують та переробляють НРК та FPV-дрони перед відправкою на передову.
8: Безпосередньо зараз я замінюю рідну плату цього дрона підриву на плату ініціації гіляку. Чим краще ця гіляка, вона більш простіша і, скажімо так, менш вероятно, що в польоті вона видасть якусь ошибку.
11: Ми ставимо вуса, плацу та ініціації, і після того ми ставимо також антенку на VTX, на відео. Після того, як ми зібрали дрон, перепрошили плату, день їх на обльот. Таких дронів ми робимо в день около 30-40 штук.
9: Перед роботою техніки спілкуються з пілотами і дізнаються, які налаштування потрібні для дрона, які потрібні частоти керування. Усі необхідні кріплення і деталі до птахів військові виготовляють на 3D-принтерах.
8: 3D-принтер – незамінна штука. Починаючи від, грубо кажучи, корпус під міністерлінки, які ми зараз виготовляємо, так аналогічно скиди. 3D-принтери у нас працюють в основному 24/7. В особливості, коли йде інтенсивне використання як FPV-дронів, так і бомберів,
6: частково навіть розвідувальних засобів.
9: Щодня лабораторія віддає десятки дронів різних модифікацій на позиції, бо росіяни постійно штурмують. І доказом цього є сотні відео їх ураження.
10: Вражаються і гармати, і особовий склад. І, в принципі, якщо пілот летить і бачить якусь ціль, навіть на яку він не хотів летіти, він буде вражати, якщо жирна ціль. Нам присилали ці відео, показували, як наші дрони влучають. Це досить цікаво подивитися. Тоді якось так, понімаєш, для чого ти це робиш. І стараєшся робити краще.
9: Кожен дрон, що пройшов через руки техніків, ще треба облітати. Тому поки бійці дозбирують птаха, спілкуюся з майстрами НРК.
12: КНРК виконували завдання логістичні, в результаті було пошкоджено усі чотири колеса, його хлопцям вдалося евакуювати, таким чином воно зараз у нас на ремонті.
9: Це НРК атакувало одразу два FPV, і на диво він не загорівся. Дрон вдалося витягнути. Тепер для його ремонту мають прийти нові деталі, після чого він знову відправиться у кілзону на завдання.
12: Ну, ремонтуємо їх ми достатньо. Якщо вони доїжджають до них, вони і знищуються. І роботи для них дуже-дуже багато. Це переважно логістика, довезення там різного.
9: Тим часом бійці вже виставили дрони для обльотів. Воїни облітують кожен готовий FPV. Причому не порожнім. На дрон чіпляють вагу, яка імітує боєприпас. У повітрі перевіряють керування, зв'язок та те, як борт тримає додаткове навантаження.
10: Доволі непогано він показує, він тримає вагу. Доволі більш-менш нормальне споживання енергії. Десь на плюс-мінус 1,5 кілограма ваги. Це хороший дрон.
9: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
13: 5 діб із 7 у режимі повітряної тривоги. Так у вересні живуть харків'яни. З понад десяток повітряних тривог протягом доби тепер норма і для Києва. Життя в умовах постійної загрози вдається в знаки. За даними ВООЗ, 72% українців потерпають від тривожності і депресії. Один із головних учасників стресової реакції організму – кортизол. Коли він може завдавати шкоди, як собі допомогти, розбиралась Тетяна Доцяк.
14: Ворожа атака на Київ 23 вересня. Пожежі та руйнування. Двоє загиблих, постраждалих понад 40. Тривоги безперервні. І так вже п'ятий рік повномасштабної війни. Повітряна тривога серед ночі, кілька годин сну і зранку знову на роботу. Для мільйонів українців це вже звичний режим, але не для організму. Коли відновитися не вдається місяцями і навіть роками, він працює в режимі постійної мобілізації. І зрештою хронічний стрес починає бити не тільки по нервах, а й по здоров'ю. На небезпеку організм реагує миттєво, мобілізує сили, щоб швидко діяти. Один із головних рятувальників у цей момент – кортизол. Він допомагає отримати енергію тут і зараз, пояснює ендокринолог Іван Смірнов. Але коли стрес надто сильний і повторюється знову і знову, така постійна мобілізація вже може позначитися на здоров'ї.
15: Це дуже тривалий і дуже виснажливий стрес, такий, який не буває іноді взагалі в житті, всьому житті людини. А ми от вже п'ятий рік знаходимося в цьому стресі, і, звісно, це впливає погано.
14: Коли стрес затягується, кортизол може підвищувати артеріальний тиск і рівень цукру в крові, посилювати апетит, каже Смірнов. З часом це може сприяти розвитку гіпертонії, цукрового діабету та ожиріння. І під час перманентного стресу ми живемо в аванс.
15: Енергія для того, щоб подолати стрес, береться з майбутнього. Тобто ми живемо швидше під час стресу і старішуємо.
14: На початку Великої війни стрес був гострим, тепер для багатьох став хронічним, пояснює психологиня Ірина Абдурахманова. Звідси дратівливість, безсоння і проблеми з концентрацією, або дві крайнощі – ігнорування небезпеки, чи навпаки, постійне її очікування навіть у відносній тиші.
16: Зараз ми у довгому стресі, у хронічному такому стресі, і на нас впливає кортизол, і ми не можемо не враховувати те, що ми біологічні істоти. І він непоганий, він має бути, він нас захищає, але він позначається на тому, як ми який ми маємо апетит, який ми маємо сон, яку ми маємо роботоздатність.
14: Після мобілізації організму обов'язкове відновлення, але це складно зробити, особливо коли нічний сон раз за разом переривають тривоги та вибухи.
1: Наш досвід висипання будуть вивчати ще десятиріччями, як ми, українці, тут виживаємо, боремося. Депривація сну, тобто переривчастий сон, особливо під час бомбардування, часті тривоги, це дійсно погіршує стан сну.
14: Лікар радить використовувати беруші й пов'язки на очі, а хропіння лікувати, бо воно заважає спати і самій людині, і всій родині. Якщо вночі виспатися не вдалося, треба доспати в день або на вихідних.
1: Зараз, особливо під час бомбардування, рекомендую керівникам підприємств, лікарень, що при ковіді це розповідав, рекомендував, зробити спальні місця. Тобто людина, приходячи на роботу, не виспана, дайте їй можливість поспати. Золотий стандарт – це таких 30 хвилин чистого сну.
14: Якщо проблеми зі сном стають регулярними, Погорецький радить звернутися до лікаря і застерігає від безконтрольного прийому снодійних чи антидепресантів. Такі препарати має призначати лише фахівець. А от що точно варто робити – займатися спортом. І чим більше, тим краще, каже Іван Смірнов. І заохочує пацієнтів власним прикладом. У його кабінеті багато кубків і медалей за перемоги у великому тенісі.
4: В мене оце не нагорода, а просто ID з чемпіонату світу, де я лише увійшов 64. Це було, звісно, 55+.
5: Стреси – це взагалі зовсім важка тема. Вода тиск стабілізує, я це на собі відчув. От, плюс сон покращився. Як, да, я, ну, вода взагалі дуже чудово діє на людський організм.
14: Вода – найкращий відновлювач, переконана голова Федерації плавання Аюна Морозова.
17: Вода має, на мою особисту думку, магічні властивості. Вода заспокоює нас, як тіло, так і наш розум. Фізично, от дивіться, ви кожен день приходите додому, прийняли душ і стало легше. Така сама історія в воді. Але якщо ви плаваєте, плаваєте правильно, дихаєте в воду, то це майже очищення.
14: Тому під час війни варто плавати хоча б двічі на тиждень, каже Аюна Морозова. Відновленню допомагає і режим тиші, без новин, соцмереж, прогулянки, пестощі з домашніми тваринами, бажано позбутися токсичного спілкування і побільше обійматися.
16: Послухати той самий фонтан або ще якісь природні звуки, там, де ми можемо відновити власне тіло. Подихати спокійно. Маленькі паузи робити треба завжди. Навіть коли ви працюєте і вам здається, у мене немає на це часу. У вас завжди є 2 хвилини. Завжди.
14: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
27: Ну, а тим часом до 4 зросла кількість поранених у Києві внаслідок ранкових ударів російських дронів. Повітряна тривога у столиці триває, тож будьте у безпечних місцях. Ну, і більше новин об 11:30 вже розповість моя колега Анастасія Мазур. Я ж з вами прощаюся. Усього найкращого.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
20: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
21: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
23: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого
0: була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію.

0: Загону безпілотних систем спеціального призначення «Крила Омеги», Центру спеціального призначення «Омега» із позивним «Фаза». Пане Фазо, я вас вітаю.
1: Бажаю здоров'я.
0: Навзаєм. Я пам'ятаю, на початку літа мідл-страйки були ледь не головною темою, тому що сили оборони завдяки застосуванню цих дронів і цих систем фактично паралізували російську логістику на півдні України, блокували Крим і ще багато всього ефективного зробили. Що зараз із мідл-страйками? Чи залишаються вони досі такими ж ефективними, як і кілька місяців тому, зважаючи на те, що ворог, на жаль, вміє адаптовуватись?
1: Нічого не змінилося фактично, вони все так же ефективні. Тобто я не очікую якихось змін в тому, що вони перестануть бути ефективними. Вони все ще ефективні. І почали вони працювати ще до того, як це, скажімо, там притягло до себе стільки уваги. Просто, скажімо, саме увагу до себе прикуло те, що їх просто стало більше, і, скажімо, цей такий оперативний такий засіб став вирішувати майже стратегічні задачі, тобто блокування Криму. Тому я не очікую, що тут щось кардинально зміниться.
0: У чому сьогодні головна тактична перевага мідл-страйків?
1: Тактична перевага? Я думаю, що основна тактична перевага, яку вони надають нашим військам, це сам факт наявності такого інструменту в розпорядженні наших сил. Тобто, що можна про це сказати? Тобто, пішло в тому, що це засіб, який закриває прогалину в, скажімо, глибині ураження між засобами там артилерійськими, засобами РСЗВ великими і між більш далекобійними засобами, між діпстрайками і крилатими ракетами і тощо. Тобто, фактично, раніше до появи цих засобів, до їх масового впровадження у військах, за межею, скажімо, де може дотягнутися артилерія, фактично утворювався такий певний вакуум ураження, в якому підрозділи не могли, скажімо, навіть якщо вони могли там щось розвідати, вони не мали відповідного інструменту, щоб нанести ураження. І з масовою появою цих засобів, відповідно, з'явилися такі інструменти, щоб наносити ураження на цю глибину. Відповідно, це і є найбільш така тактична перевага, яка з'явилася із застосуванням цих засобів. Наступне – це те, що через, скажімо, технічні і, скажімо, там всякі там бізнесові моменти, в цю нішу зайшли різні виробники з різними продуктами. Наприклад, одні виробники робили апарати на меншій дальності, відповідно, вони наростили дальність і зайшли в цю нішу. А інші виробники робили апарати на більшу дальність, з більшими БЧ, і зайшли теж в цю нішу, зробивши ще більшу БЧ і меншу дальність. Відповідно, з'явилося кілька різних інструментів, які можуть вирішувати дуже різні задачі. І це дає гнучкість підрозділам при застосуванні цих засобів. Тобто вони можуть або використовувати великий важкий засіб, наприклад, щоб вирішити якусь там велику важку проблему, або якийсь маленький засіб для того, щоб вирішити якусь меншу проблему.
0: Які цілі сьогодні для мідл-страйків є пріоритетними?
1: Важко сказати, що якісь конкретні цілі є якимись пріоритетними. Тобто це, перш за все, інструмент. І саме наявність цього інструменту дозволяє підрозділам, які застосовують ці засоби, самим обирати для себе цілі. Тобто на різних рівнях бойового управління пріоритет цілий різний. Тобто, про що історія? Про те, що одні підрозділи можуть акцентуватись на одній цілі, інші підрозділи акцентуватись на іншій. Для когось, наприклад, гармата проблема, для когось проблема, наприклад, якесь місце, де базується там особовий склад підрозділів ПЛА противника. І цей інструмент фактично дозволяє вирішувати ці проблеми. Ось про що мова. Тобто не можу сказати, що якісь конкретні цілі є типу пріоритетними.
0: А ви можете поділитися реальною історією застосування мідл-страйку, такою показовою, щоб ми усі, хто далеко від фронту, зрозуміли, як це працює, який має результат?
1: Результат? До речі, був колись такий випадок цікавий. Ми працювали кількома підрозділами. Тобто, треба розуміти, що часто задача виконується не одним підрозділом, а кількома, там, в спільному задумі. Це дуже масштабна насправді робота. І ми виконували задачу кількома.

0: там кількома екіпажами по групі цілей. І на нашу ціль, відповідно, мали працювати ми і там ще там один екіпаж. Це невелика була ціль, там поруч будучи. І якось так вийшло, що коли ми зайшли, ну, нас там не з першого разу вийшло, коли було заходу, ми вже заходили, ми атакували цю ціль. От, і для самого екіпажу, фактично, результат атаки, він не бачив його одразу. Бо ну, у нього просто зображення з камери попадає, все, він далі не бачить. І, відповідно, про результат ми не знаємо одразу. Але за нами мав атакувати інший екіпаж. Вони трохи пізніше з нас підійшли, вони підійшли, і коли вже пілот вже мав атакувати, відповідно, ми просто чуємо, він каже, ні, я не буду атакувати, бо йду на записну ціль, коротше. Я кажу, ну а чому? Він каже, слухай, там вже нема що атакувати. Тобто, фактично, ціль була повністю знищена одним влучанням. Тобто, ми спрацювали таким засобом, який може за одне влучання фактично вирішити там всі проблеми на цьому місці.
1: Вражаючий і результат буквально, знаєте, оце, бо вражено було те, що і навіть, може, і не планувалося, але точно було не зайвим. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру, але передовсім за те, що ви бороните Україну. Друзі, це був зовнішній пілот окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Крила Омеги», центру спеціального призначення «Омега» із позивним «Фаза». У нас на екрані лишається QR-код та номер картки, за яким ви можете цей підрозділ підтримати. Вони ефективно знищують ворога і виконують дуже непрості операції на фронті. Тому, будь ласка, якщо можете приєднуйтеся, ми ж, як я вам і обіцяла, зараз поговоримо про Київ, де лунає повітряна тривога, а до нас приєднується речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Пані Катерино, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Станом на 11.25, скільки в Києві постраждалих і загиблих внаслідок російських ударів від початку доби і які руйнування?
2: Не тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Солом'янському районі. Також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови, зокрема пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Солом'янському районі. Було розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим. Люди звертались з заявками на отримання матеріальної допомоги, на відселення та отримання інших можливих видів допомоги їм, як постраждалим.
1: Чи є дані за цей тиждень, скільки людей постраждали в Києві, скільки загинули через російські атаки?
2: Так, звичайно, постраждало в столиці з понеділка 21 вересня по сьогоднішню, по 27 вересня, 8 годину ранку, близько 145 осіб, загинуло 10 осіб, ще раз співчуваємо всім сім'ям загиблих, також постраждало з 145 вже 4 дітей станом на зараз, і загинуло серед 10 одна дитина. Це тільки за тиждень.
1: Які масштаби руйнування інфраструктури і по яких об'єктах ворог цілився так більш зосереджено? Ми вже розуміємо, що дата-центри стали такими епіцентрами ударів, але, можливо, ви можете нам дати ширшу картину?
2: Загалом найбільше пошкоджень зафіксовано саме на об'єктах цивільної інфраструктури. Це навчальні заклади, медичні заклади, освітні заклади, багатоповерхові житлові будинки, приватні житлові будинки. Загалом пошкоджена дуже велика кількість транспортних засобів. Тільки багатоповерхових житлових будинків пошкоджено близько 33. І в деяких з них люди, в деяких оселях, в деяких квартирах люди не зможуть проживати надалі. Також пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури. Як ви знаєте, пошкоджені були автозаправні станції. І як уже і зауважили, ворог б'є по дата-центрам, щоб залишити нас без зв'язку та телекомунікацій, і в тому числі без будь-яких можливості комунікувати між собою.
1: З огляду на те, що терор Києва з боку Росії лише посилюється і посилюється, про які, можливо, додаткові заходи безпеки для киян наразі йдеться, і що у нас із мобільними укриттями?
2: Як ви знаєте, ситуація з мобільними укриттями вже тривалий час досить складна, тому що це встановлення мобільних укриттів було б форматом вирішення проблеми з спорудами цивільного захисту, там, де їх взагалі нема, і де треба розосередити жителів прилеглих житлових масивів чи офісних центрів. На щастя, цього тижня вже було звернення відповідне від уряду про необхідність прискорення встановлення в Києві мобільних укриттів. Надіємося, що міська влада, якої в розпорядженні є бюджет, зреагує на таке звернення, оскільки враховуючи кількість повітряних атак на столицю, дуже важко без додаткових мобільних укриттів людям залишатись в безпеці, коли вони перебувають на зупинках, коли вони перебувають у місцях масового скупчення людей і у пішій доступності нема великої кількості споруд цивільного захисту. Тому надіємося, що прискориться робота з облаштування захисних споруд на тлі останньої черги атак. І ще раз дякуємо за підсилення вертикалі прем'єр-міністру Сергію Корецькому, оскільки він саме звернувся до міської влади, в яких, як я вже зауважила, є розпорядні кошти на встановлення укриттів, з потребою це зробити якнайшвидше.
1: Пані Катерино, дякую вам за інформацію, за розмову. Це була Катерина Попрачниця Київської міської військової адміністрації. Далі у нас новини, ними буде ділитися Настя Мазур. Настю, вітаю.
3: Вітаю, Яну. Так, справді, час новин. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Мої вітання. Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина з яких – балістика. Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, лише цієї ночі Росія вбила трьох людей у Запорізькій області. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Під ударами були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура Одещини, Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Херсонщини, Полтавщини, Житомирщини та Київщини. Вранці росіяни двічі вдарили по дату-центру у Києві. Четверо постраждалих, серед них двоє дітей. Президент вкотре закликав світ допомогти зупинити цей російський терор.
4: Постійно працюємо з європейцями, Америкою, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення нашого захисту та реальної дипломатії. Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн двадцятки та глобального півдня. Фактично, кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю. Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально.
3: Троє загиблих та десятки поранених – такі наслідки атак росіян на Сумську область. Найбільше напередодні постраждали самі Суми, каби вдарили по кількох локаціях. У Ковпаківському районі – це житлові будинки і парк, там загинуло двоє чоловіків. Особу одного загиблого станом на ранок не вдалося встановити. Поранені четверо дітей, найменшому 11 місяців, загалом 27 постраждалих, більшість – жінки. Протягом доби російські війська обстріляли Сумщину 90 разів, тривога не стихала понад 20 годин. Три жертви і восьмеро постраждалих. Упродовж доби окупанти атакували 22 населені пункти Харківщини. Поблизу села Шуби загинув чоловік, поранений підліток. Ще один загиблий поблизу села Питомник, там же травмована жінка. Під ворожим вогнем було село Леб'яже, поранений хлопчик. Ще у чотирьох жителів гостра реакція на стрес, зокрема у двох дітей. Росіяни постійно тероризують Ізюм. Напередодні травмували чоловіка. Пошкоджений житловий будинок і підстанція. У місті виникли перебої зі світлом. Також окупанти обстріляли Харків, пошкоджений стадіон і покинута будівля. В області після російських ударів понівечені житлові будинки, інтернат, адмінбудівля, магазин, два цивільних підприємства та автомобілі. Через атаку БПЛА у Синельниківському районі на Дніпропетровщині поранений чоловік, його госпіталізували у важкому стані. У Нікопольському районі минулося без постраждалих, проте ніч знову була неспокійною. Ворог бив дронами камікадзе та артилерією по Трощині ринок, крамниці і торговельний дім. Загроза атак зберігається і зараз, тому жителів закликають дотримуватися правил безпеки. На Донеччині бійці 30-ї окремої механізованої бригади цілодобово готують дрони до роботи на передовій. Безпілотники ремонтують, перепрошивають та переробляють під конкретні бойові завдання. Частину деталей армійці друкують на 3D-принтерах та виготовляють на верстатах. Як працює лабораторія дронів, розповість Владислав Круглов. У сюжеті буде картка і QR-код. Бійці збирають на ремонт автівок, тож долучайтеся.
5: Роблю зараз стрілянки льот. Скажу чесно, не виходить, чогось не хоче отримувати керування. Якщо це не все перевірю, якщо не буде робити, напишу службу техпідтримки, прошивки, запитаюся у них.
6: Це одна з лабораторій дронів 30-ї бригади на Донеччині. Тут цілодобово ремонтують, налаштовують та переробляють безпілотники під конкретні бойові задачі. Зараз бійці працюють над середнім бомбером, частину конструкції якого вони спроєктували самі.
5: Оця верхня частина – це дрон, який прийшов. Прийшов оце і вся ця нижня конструкція – це зробили ми. Це нам нарисував блок батальйон наш безпілотних систем. Ми, якщо треба, самі малюємо 3D-друк цей. І можемо і на фрезерному верстаті так невеличкі деталі робити.
6: Кріплення, підвіси та багато інших деталей виготовляють у цих стінах. Щось друкують на 3D-принтерах, щось вирізають на верстаті, а решту збирають руками. Усе під конкретний дрон і бойове завдання.
5: До нього можна причепити 2 кілограми корисної води. Тобто, чи це буде, наприклад, патрони, чи це буде якась невеличка бімба, наприклад.
7: Це легенька для нього.
8: А що вона може зробити?
5: Фугас цей. Убити 2-3 чоловік, якщо гарно попасти. З такими подарунками він і 2 попаде себе.
6: За сусідніми столами теж кипить робота. Тут ремонтують пошкоджені дрони, міняють камери, антени та польотні контролери, відновлюють пошкоджене оптоволокно.
9: В даний момент я займаюся налаштуванням FPV-дрона «Камікадзе», перепрошивка польотного контролера під наші потреби, під наші вимоги, налаштування керування під нашу конкретну позицію. Плюс буде в даний момент можлива заміна камери, перепровірка моторів.
10: Ми не можемо так просто взяти новий дрон та відправити на позиції, він потребує підготовки. Там чи технічні моменти, чи там з прошивкою щось вирішити. Тобто наша головна задача – це щоб дрони довше літали та менше падали.
6: Боєць на позивний «Дімасік» ремонтує розвіддрони різних типів. Він повертає старі та пошкоджені дрони до життя. І так робота йде у кожній кімнаті лабораторії.
9: Є у нас FPV, камікадзе радіо, оптика, є у нас бомбери, є окремо хлопці, які займаються мавіками, розвідка, тобто в них свій напрямок, вони туди не ми. Але якщо потрібна допомога або їм, або нам, то ми залучаємо один одного. Тобто ми, ми універсальні хлопці.
6: Щодня з цієї лабораторії на фронт відправляють десятки нових дронів. Процес тут не зупиняється ні на мить.
9: Ми працюємо 24/7 дронів на даний момент, якщо в порівнянні з минулим роком, то набагато більше стало, тому що більше є постачання, дякуючи державі, що дуже багато в нас іде дронів.
6: Поки говоримо з бійцями, побратими приносять чергову партію готових безпілотників. Перед відправкою на позиції дрони обов'язково треба облітати.
11: Будь-який дрон перед відправкою хлопцям на позиції ми проводимо тестування. Тестування проводиться в різних режимах без навантаження, з навантаженням. В даному випадку буде без навантаження. Дрон пройшов тестування, нормально, можна їх хлопцям відправляти.
6: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Міністр закордонних справ Німеччини Йоген Вадефуль зустрівся з очільником російського МЗС Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це перша зустріч глав МЗС Німеччини та Росії з початку повномасштабної війни. Розмова тривала трохи більше 20 хвилин. Вадефуль назвав її інтенсивною та заявив, за ключовими питаннями не домовилися. Водночас німецький міністр пояснив, навіщо пішов на переговори. Каже, Європа не хоче залишати американцям весь діалог із Росією. Він закликав Москву припинити ескалацію проти Німеччини, Європи та НАТО. Говорили і про експорт зерна Чорним морем, а от майбутнє України не обговорювали, бо це справа самих українців, заявив глава німецького МЗС. Він закликав Росію розпочати переговори про завершення війни, але готовності російської делегації прислухатися до цього заклику не побачив.
4: Я не хочу, щоб ми, європейці, повністю залишали американцям можливість спілкуватися з Росією. Саме тому я провів цю розмову. Зрозуміло, що між нашими урядами існують справді принципові розбіжності. Але про це також потрібно говорити. Під час холодної війни контакти завжди зберігалися. І я вважаю правильним саме зараз спробувати знайти першу можливість для діалогу.
3: Лавров після зустрічі з німецьким колегою нічого нового не придумав. Із трибуни Генасамблеї ООН знову заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті, а загрози безпеці Росії усунені. Не забув згадати і про розквіт нацизму в Україні та звинуватив у цьому європейські країни. Відповідальність за зрив мирних переговорів також поклав на Європу. Мовляв, європейці роблять усе, щоб завадити дипломатичному врегулюванню, постачаючи Україні зброю та допомагаючи завдавати ударів дронами по Росії. Будинок добра, де впродовж кількох років можуть жити мами з дітьми, які залишилися без власної домівки, створило подружжя Василя та Юлії Сапєлкіних із Хмельниччини. Ще до Великої війни родина заснувала громадську організацію, яка допомагала щонайменше 70 сім'ям. За роки роботи зрозуміли, є родини, яким потрібна постійна допомога та житло. І з початком повномасштабного вторгнення за гроші благодійників із Німеччини та Франції придбали стару будівлю і вже за власні кошти облаштували там оселю для десятків родин.
12: Кожні двері – це де проживає якась сім'я. Тут у нас проживає мама з трьома дітками. Решта матерів у нас зараз на роботі немає, тому не всі кімнати відкриті.
13: Щонайменше 4 родини – постійні мешканці цього будинку. Спільне житло для матерів із дітьми, які не мають власної оселі, на початку Великої війни облаштували Василь та Юлія Сапєлкіни. Кілька років чоловік із дружиною завдяки своїй благодійній організації надавали допомогу десяткам сімей. І саме тоді збагнули – є родини, яким потрібна постійна допомога.
12: До нас приходили сім'ї, діти, вони часто у нас ночували, просили допомоги. Ми ще не були офіційна громадська організація, але ми бачили потребу. Люди до нас тянулися і нам було приємно їм допомагати. Ми бачили, що в нас виходить.
13: Домівкою для мами з дітьми стало старе адміністративне приміщення, яке допомогли купити благодійники. А от уже ремонт родина Сапєлкіних робила за власний кошт. І вже кілька років пан Василь відповідає за лад у будинку.
14: Відповідаю за будь-який інструмент і за будь-яку роботу. Тому що дійсно це будинок, будь-яка будівля, вона потребує утримання якихось ремонтів.
13: Будинок добра став порятунком для Али Ванжи. Вона зі своїми трьома дітьми через ворожі атаки залишилася без житла. Її хати у селі Новоандріївка на Дніпропетровщині уже немає.
15: Було дуже гучно, шумно. Літали шахіди, ракети. Діти, звісно, боялися. І ми зібралися і уїхали. 4 вересня було рік, як я живу. Приїхала в тому році, 2025 році. Дуже гарно, мені подобається.
13: Як і у кожній родині, тут є свої правила. Тут надають не лише житло, а допомагають жінкам змінити життя, шукають роботу. А після 3 років проживання у будинку «Добра мама» за підтримки благодійників купують жінкам із дітьми власне житло. Для того, аби утримувати соціальну домівку, Василь та Юлія працюють на кількох роботах і не відмовляються від будь-якої допомоги, аби зробити життя діток і мам комфортнішим. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СТВ, єдині новини.
3: Тепличне господарство він перетворив на цілий науковий комплекс. Переселенець із Каховки Олег Олійник нині вирощує фрукти та овочі на Вінниччині. У його господарстві майже увесь рік родить полуниця, томати та огірки. Чоловік запрошує на свою ферму людей для самозбору, а колег-аграріїв за досвідом, бо мріє, щоб область, яка його прийняла, стала столицею овочівництва.
13: Працівники, студенти, відвідувачі. У цьому тепличному господарстві щодня людно. Фермерський комплекс, де ростуть томати, цибуля, огірки та полуниці, створив фермер-науковець Олег Олійник. Удома на Херсонщині він мав 2 гектари земель, на яких займався овочівництвом.
16: На ящику зображена Каховська ГЕС, яку підірвали. Сенс цього малюнку на цьому ящику той, що поки не буде відновлена Каховську ГЕС в Херсонській області, овочевої продукції не буде. Вона буде на Вінниччині.
13: І першими дивують теплиці з полуницями. У вересні їх збір такий же активний, як і на початку літа.
17: Одна менша, друга крупніша, одна солодша, друга кисліша.
1: ну, одна, щоб транспортабельна була. Так що є. Сорти гарні, сорти подобаються. Сорти ось такі гарні. Це ще така в нас середня. У нас є набагато крупніша. Ось крупніша така є. Є ще більша. Ну, сорти чудові.
13: Аби люди могли поласувати ягодами, власне, господарство організував самозбір. Волонтерки заготовляють полуницю для поранених захисників і самі отримують емоційне перезавантаження.
17: Коли ми зараз занурюємося в цей процес, відбувається, знаєте, така природна медитація, заземлення, смак, відновлення і ми всі повертаємося в дитинство.
13: Полуниця росте у 21 теплиці, буде плодоносити майже до початку зими. Увесь секрет у правильних сортах та науковому підході. Олег Олійник активно співпрацює з аграрним університетом. І його господарство є своєрідним науковим майданчиком для студентів.
18: Ми, не відриваючи від куща вусик, підсаджуємо в горщик. І з часом вусик проживається, і виходить ось така розсада.
13: Аби виростити полуницю, яка дає плоди практично увесь рік, фермер-науковець набирався досвіду в різних країнах. І готовий ділитися ним з іншими ягідниками, аби на полиці магазинів потрапляв якісний товар.
16: Поки інші вирощують посадковий матеріал в касетах, ми на це не жаліємо ресурсу і вирощуємо якісну розсаду в горщиках, яка нам дає можливість перезимувати полуниці без опалення, мати ультраранній, стабільний, великий врожай.
13: Саме такий підхід у власника господарства до вирощування усіх овочів та ягід. Теплиці працюють без опалення, але врожай дає кожна культура.
19: Саме в теплицях ми можемо отримати як ультраранній, так і ультрапізній врожай томатів.
13: Ультрапізній – це до якого часу?
19: До Нового року.
13: На фермі Олега вивели сорт цибулі «Вінничанка», яка схожа на херсонську. Всього у господарстві 40 теплиць. Частина відведена під полуницю, інша під овочі. Зараз будує ще 20. Справу фермера підтримує Фонд розвитку фінансів та інвестицій обласної адміністрації. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, «Факти СТВ», «Єдині новини».
3: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі ефір продовжить Яна Брензей, тож передаю їй слово. Яно, ефір твій.
1: Та дякую, Настю. Тенісистка Олександра Олійникова передасть на підтримку українського війська частину призових, які вона виграла на чемпіонаті US Open 2026. Це не перша і точно не остання пожертва спортсменки. Зараз вона збирає на старлінки для 81-ї бригади десантно-штурмових військ. Ми радо у цьому допоможемо, тож на екрані уже QR-код та номер картки, за яким ви можете до цього збору приєднатися. Ну, а до нашого ефіру приєднується сама Олександра Олійникова. Пані Олександро, я вас вітаю.
20: Доброго дня.
1: У медіа пишуть, що ваші призові на US Open – це понад 2 мільйони гривень. Ви одразу планували передати виграш силам оборони?
20: Мій донат – це 2,4 мільйони гривень. Я про це можу сказати, що для мене дуже великою мотивацією гри в професійному тенісі на великих турнірах є саме передача допомоги. Це не перший мій великий донат. І я буду продовжувати зараз в плані створення власного фонду, оскільки вже бачу, що трішки доросла до цього, але це насправді є основною мотивацією взагалі грати ці турніри.
1: А як ви обирали підрозділ, якому допомогти оцим донатом 2,4 мільйони гривень з US Open?
20: В мене вже є, скажімо, сформована комунікація з деякими підрозділами. І, ну, відповідно, це вже якісь такі усталені контакти, тому вирішили знову з ними попрацювати в плані передачі.
1: А це що за підрозділ? Можете трошки розказати?
20: Це батальйон «Спалах» в 28-й бригаді.
1: Угу. Яку суму ви уже цьогоріч задонатили і як до цього ставиться ваша тренерська команда, ваші колеги? Що вони говорять?
20: Ну, в мене як такої тренерської команди немає насправді. Угу. У мене це така все особиста ініціатива. Моїм менеджером є мій батько, який є військовослужбовцем, тобто він до цього ставиться дуже позитивно. Колеги, не знаю, навіть не можу уявити, яке в них ставлення. Загально донатами це вже, якщо чесно, трохи складно порахувати особистими. коштами це десь наближається до 100 тисяч доларів.
1: Угу.
20: Але паралельно проводяться збори, і оскільки спорт дає певну публічність, для мене дуже важливо це також використовувати на допомогу.
1: Ну, от зараз ми цей ефір теж вам в поміч даємо. Люди долучаються до збору за QR-кодом, за номером картки на Starlink Mini для 81-ї бригади. Друзі, хто лише доєднався до ефіру, зверніть, будь ласка, увагу на ці реквізити. Пані Олександро, а розкажіть нам трошки про цей збір.
20: Так, цей збір на Starlink для батальйону Апачі в 81-й бригаді. Це новий збір, і зараз для мене дуже важливо його закрити. Дуже стараюсь також його всюди якось публікувати, розкручувати. І, в принципі, черговий збір, скажімо так, дуже важливо допомагати. І я дуже хотіла б, щоб всі долучились до нього.
1: Ну, ви жертвуєте мільйони власних гривень на підтримку Сил оборони України в той час, як є чимало людей, на жаль, і серед українських спортсменів, які вважають, що спорт поза політикою, що це окремо. І окрім того, ми зараз бачимо, що росіяни повертаються масово у великий спорт, у тенісі вони взагалі, в принципі, великих проблем не мали. Як ви думаєте, чому так відбувається? Чому проста істина про те, що Росія використовує спорт як ще один фронт у своїй когнітивній війні, вона, ну, є для когось недосяжною?
20: Це насправді дуже важливе питання, і також, що я зрозуміла, граючи, ну, для мене, по суті, це перший рік прямо на таких великих турнірах, де дійсно і багато уваги, і світові зірки, і, відповідно, тут знаходяться і основні функціонери. І з комунікації в цілому, що з зірками спорту, що з цими функціонерами, я зрозуміла, що частиною взагалі цих негативних для України рішень є якраз таки те, що знаходяться українські спортсмени, які, скажімо, дистанціювалися від цього. І мені здається дуже важливо, щоб наша ж українська публіка, знаєте, результати – це дуже класно, але спорт не може бути поза політикою. І навіть якщо ти там живеш роками за кордоном і не відчуваєш на собі того, що відбувається, все одно, представляючись українським спортсменам, має бути якесь розуміння. І якщо вже в людини самостійно це не відбувається, то принаймні наша ж аудиторія з України має якось це доносити.
1: Знаєте, люди, які готові називати речі своїми іменами і не тільки словами, а й ділом докладатися до того, в що вони вірять, дуже часто стають ще й цапами відбувайлами через це. Чи впливає ваша активна громадська позиція на вашу спортивну кар'єру?
20: Ну, взагалі то так впливає. В цьому році вже мене штрафували за висловлювання певні. І я стикалася в цілому з проблемами, мене не одного разу викликали на розмови. Також певні моменти з внутрішньою комунікацією, велика кількість хейту, велика кількість, чого мене більше всього вражає. От і все була готова прийняти, але коли українські ж болівальники пишуть, ну чого ж, вони ж просто дівчата, які грають в теніс, і це така токсична теза, яка, ну, для мене дуже не українська. І от це, напевно, те, що, ну, з усього, що я досі не можу прийняти, але так, це мені вже коштувало і штрафу, і дуже багато, і нервів, і в цілому протягом року сильно впливало на ментальний, психологічний стан, і що з чим я досі намагаюся працювати і якось повернути себе, знаєте, те, що от я роблю якусь свою в цьому справу, і це головне. Тому що от в контексті психології я, напевно, зробила крок назад саме от через ці речі, які пов'язані з активною позицією і тиск через це.
1: Як ви цей тиск, попри все, витримуєте і чому не змінюєте свою позицію навіть в цих умовах?
20: Ну, як витримувати, я ще працюю, я можу чесно сказати. Тобто я, як я сказала, я намагаюся сконцентруватися. Те, що я роблю для підрозділу, яким допомагаю. Те, що це важливо і без спорту, я б не могла цього робити. намагаюся про це думати, але також успіх такий перемінний виходить. Інколи досі трапляються дуже сильні емоційні, психологічні спади, і найгірше, коли вони трапляються на корті, впливають на тренування і виступи. А позицію я не вважаю, чому я мала б її взагалі змінювати, якщо вона правильна, і якщо я представляю Україну, то для мене це відповідальність, бо це країна. І я також відчуваю, що граю за тих людей, які щодня йдуть на дуже великі жертви для того, щоб я могла жити в цій країні, щоб вона була вільною. Я не можу просто про це забути і, знаєте, йти махати ракеткою заради того, щоб, я не знаю, там виграти якийсь турнір, і от мені було добре. І все, якби.
1: Знаєте, пані Олександро, виявляється, що бути просто гідною людиною інколи складніше, ніж досягати ультрарезультатів в професійному спорті. Дякую за те, що ви гідна людина і сьогодні до нашого ефіру доєдналися. Це була українська тенісистка Олександра Олійникова, яка передала з свого останнього виграшу понад 2 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України і зараз збирає на Старлінки міні для 81-ї бригади. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. 81-ша бригада входить до складу 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України, і начальник відділу комунікації корпусу Володимир Половий зараз до нас приєднується. Ми будемо говорити про обстановку на Гуляйпільському напрямку. Пане Володимире, я вас вітаю.
0: Бажаю здоров'я, пані Яно.
1: Сьомий корпус нещодавно отримав нову смугу оборони в Гуляйпільську, на Гуляйпільському напрямку. Розкажіть нам, будь ласка, про стан справ там зараз.
0: Гуляйпілля знаходиться, цей напрямок знаходиться на південному відтинку фронту і прикриває підходи до нашого великого обласного центру Запоріжжя, також підходи до логістичних шляхів Запоріжжя у напрямку Павлоград-Покровськ. Тобто, в принципі, це той відтинок фронту, від якого залежить стійкість нашого південного флангу оборони. І противник тут традиційно дуже активний, ми пам'ятаємо про те, наскільки активно він штурмував наші позиції в самому Гуляйпіллі. Власне, завданням 7-го корпусу ДШВ є стабілізувати ситуацію тут і налагодити ефективну взаємодію підпорядкованих підрозділів. Власне, цим ми зараз і займаємося. Активність ворога дуже велика. Він зосередив тут доволі значні свої сили, 35-ту армію, 5-ту армію. І якщо говорити про співвідношення сил, треба ще враховувати, що, звісно, розташування противника, воно там не враховує, воно враховує, але не завжди співпадає з нашими оперативними планами. І тому в міру просування противника можливе залучення підрозділів ще одної загальновійськової армії, 36-ї армії, яка от працює якраз в стик наших підрозділів. І це становить велику загрозу з огляду також на те, що росіяни, як правило, активізуються осінню. Зараз ми фіксуємо накопичення також бронетехніки. Тобто видно всі ознаки того, що, звісно, на нашій ділянці противник не збирається зупинятися.
1: Бронетехніку, судячи з останніх новин, ви не тільки фіксуєте, а ще й знищуєте. От днями військові 7-го корпусу разом із 44-ю артилерійською бригадою уразили бронетехніку, артсистеми та особовий склад росіян у Гуляйполі. От зараз ми бачимо, власне, кадри цієї операції. Прокоментуйте, що саме вдалося знищити і наскільки складно в умовах міської забудови виявляти такі ворожі цілі.
0: Гуляйполе, на жаль, зараз знаходиться уже в такій тактичній глибині російських порядків, і через це місто проходять так звані рокадні. Тобто рокада – це дорога, яка проходить уздовж лінії фронту і дозволяє перекидати сили, засоби, зокрема техніку і артилерію. Це, от, зокрема, дорога, наприклад, Гуляйполе-Пологи. І такий близький оперативно-тактичний тил ми, звісно, тримаємо під нашим контролем. Власне, в цьому є роль 7-го корпусу, тобто налагоджена розвідка на оперативно-тактичну глибину. Ця інформація аналізується, загружається у відповідні інформаційні системи. Приймається рішення на ураження, розставляються пріоритетні цілі. Ну, от, зокрема, в Гуляйполі, оскільки це населений пункт, в населеному пункті завжди є хоч невелика можливість краще замаскувати і затягнути туди техніку. Там, зокрема, постійно виявляється переміщення російських артилерійських систем. Вони намагаються облаштувати там позиції і вести вогонь у відповідь саме з цього прифронтового міста. І, відповідно, ми уразили там самохідні артилерійські установки 152-го калібру артилерію та броню. Там було уражено в тому числі російський танк.
1: А що можете сказати про втрати російського особового складу у вашій смузі відповідальності?
0: Втрати складають близько 800 чоловік особового складу вбитими і пораненими щотижня. Причому тенденція російських втрат, як і штурмів, вона зараз має тенденцію до збільшення. Тобто, якщо минулого тижня там інтенсивність втрат була на рівні 750 приблизно одиниць особового складу, то зараз це вже було в останній тиждень, це було 800. І ну, це свідчить про те, що, власне, ворог не зупиняється. Ну, це, насправді, величезні цифри. 800 чоловік особового складу – це там два повноцінних батальйони піхоти щотижня. Це багато.
1: Пане Володимире, дякуємо вам, вашим побратимам та посестрам за те, що стримуєте ворога на цьому непростому відтинку на Гуляйпільському напрямку. Це був Володимир Половий, начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За кілька секунд новини. Не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Вишневому поблизу Києва загинула жінка. Ще троє людей постраждали. Годину тому дрон влучив у дорогу. Пошкоджено 5 автівок. Стан інших з'ясовують. Про це повідомив очільник Київщини Руслан Ткаченко. На іншій локації у Бучанському районі жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Броварах пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали. Працюють рятувальники. Мешканців Броварів та Обухова просять зачинити вікна і поки не гуляти, повітря забруднене через пожежі. За останню добу ворог атакував три райони Київської області. Найбільше постраждав Бучанський, Фастівський та Броварський. Росіяни продовжують тероризувати Київ. Зранку вже четверо постраждалих. У Шевченківському районі росіяни двічі вдарили по дата-центру. Там унаслідок першого удару поранені двоє 16-річних дівчат і 24-річна жінка. Їх госпіталізували, повідомив Володимир Зеленський. У Солом'янському районі уламки дрона впали на школу. Загалом лише за тиждень у столиці 10 загиблих, серед них одна дитина. Ще 145 людей травмовано, зокрема і четверо дітей. Вночі росіяни вбили чоловіка у Солом'янському районі. Рятувальники знайшли його тіло, коли загасили пожежу у нежитловій будівлі. Безпілотники вдарили по кількох локаціях. Серед них закинута будівля із муралом Грушевського у середмісті. Зайнялося одноповерхове СТУ. Завдяки пожежникам вогонь не поширився на сусідній ресторан. Загасити полум'я вдалося о 3-й ночі. Частково відновив роботу телеканал «Армія ТВ», а інформатор повідомив про відновлення платформи «Мегого». Тепер там є сигнал СТБ, нового, 1+1, ТЕТ, Інтера та інших каналів, які зникли після атаки росіян на дата-центри. Цей терор триває кілька днів, зокрема, напередодні третім ударом ворог знищив офіс українського телекомунікаційного оператора «Космонова». Будівля не працюватиме, та фахівці частково переносять та відновлюють сервіси. Про пошкодження устаткування минулої доби також повідомив інтернет-провайдер «Коло ТБ». Раніше постраждав дата-центр всеукраїнського оператора зв'язку, дата-груп та столичних інтернет-провайдерів «Ютелс» та «Павутина». Масові збої фіксувалися на платформах «Мегого» та «Світ ТІВІ». Тимчасово припинив ефір телеканал «Новини Лайв». Виникли проблеми у «Ми Україна Плюс», «1+1», «1», «5» каналу та «Суспільного». Один загиблий, згоріла автівка і геть випалений приватний будинок. Такі наслідки ранкового удару шахеда по житловому кварталу на околиці Запоріжжя. Російський безпілотник, вочевидь, під час зниження зачепив електроопору біля дороги і здетонував. Його уламки вдарили по даху і фасаду помешкання, спалахнула пожежа. Легковик, що їхав поблизу, прошило уламками, водій загинув. Машина за кілька хвилин вщент згоріла. Весь квартал вкрив їдкий дим, у будинках довкола повибувало шибки, електродроти обірвані. У середині будинку, який постраждав найбільше, на час російського теракту перебувало кілька людей. Вони дивом вижили, бо встигли вибігти на вулицю.
5: Чую, щось просвістіло, одна просвістіла спочатку, гупнула десь. І чую такий так, ближче, свіст такий. І прямо мені в вікно, з рішотки спасли. Всі вижили, все добре, все, всі хорошо.
3: Окупанти тероризували Запорізьку область. За добу четверо загиблих і п'ятеро поранених у селищі Новотаврійське. Росіяни поцілили по автомобілю, який їхав селом. Загинули чоловік і жінка. Також окупанти атакували Комишуваху. Загинув чоловік, ще четверо людей поранені. У селищі потрощені кілька будинків. Загалом упродовж доби ворог із різної зброї гатив майже 1000 разів по території області. Атакував 59 міст і сіл. Там надійшло майже 90 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Напередодні ввечері російська армія знову атакувала Одещину. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджений виробничий сектор підприємства та складські приміщення. Спалахнула масштабна пожежа. Більшість працівників були в укритті, тому вдалося уникнути більшої кількості жертв, повідомили у ДСНС. Роботу вогнеборців ускладнювала загроза повторних ударів. Рятувальникам доводилося переходити у безпечні місця. У іншому районі області Понівечина – житлова двоповерхівка, готель, медзаклад і магазин. Понад 220 боїв зафіксували на фронті минулої доби. За даними Генштабу, російські війська завдали 90 авіаударів, скинули майже 300 керованих авіабомб та застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе. Під обстрілами були позиції українських військових і населені пункти. Найбільше атак ворог здійснив на Костянтинівському та Покровському напрямках по 26, на Лиманському напрямку сили оборони відбили 12 атак, на Гуляйпільському 6. Українські військові уразили пункти управління та керування безпілотниками, артилерійські системи і логістичні об'єкти противника. Втрати ворога за добу 1690 вбитими та пораненими. Знищено або виведено з ладу 8 танків, 57 артсистем, 4 засоби ППО та понад 1800 безпілотників. Українські військові нарощують удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Після системного ураження протиповітряної оборони цілями дедалі частіше стають радари, логістика, аеродроми та авіація. Як працюють екіпажі дальнобійних дронів і чому Крим став доступнішим для українських ударів, розповість Ольга Читайло. У сюжеті буде QR-код та номер картки. Це збір на потреби 426-го окремого полку безпілотних систем морської піхоти, який б'є по окупантах у Криму. Військові збирають кошти на модернізацію, щоб удари були ще ефективнішими. Тож долучайтеся.
7: Зараз накачуємо катапульту до определеного моменту. Будемо викидувати борт в повітря.
8: Військові готують дрон до виліту. На все треба кілька хвилин. Старт успішний. За польотом ретельно стежать пілоти.
23: Давай захоплюй. Все добре йде, давай.
24: Против ветра,
23: лівіше. Да, вітер, дивись.
24: Ось сюди.
23: Есть, давай.
24: Это антенна РЛС-ка.
25: Крим,
24: так? Да, це Крим.
8: Антенну хлопці вразили дальнобійним ударним дроном камікадзе «Хорнет». Ось він уже зблизька.
26: Військові кажуть, це надійний безпілотник, який може літати на відстань понад 200 кілометрів. З його допомогою, зокрема, ефективно знищують російське ППО в окупованому Криму.
27: Качественно себе показують. На 90% влучають в ціль.
8: 426-й окремий полк безпілотних систем морської піхоти – перший підрозділ морської піхоти, що б'є ворога в Криму.
23: Раніше ми не могли про це казати, але вже доволі давно працюємо саме в цьому напрямку.
8: За час, відколи почали завдавати ударів, на їхньому рахунку багато успішно вражених цілей на окупованому півострові.
23: Дрон дуже гарно підходить для ураження саме логістики, ППО, можливо, якихось радіолокаційних систем. Уражали все з вище сказаного.
8: Удари по Криму похитнули позиції ворога. Спочатку українські Middle Strike підрозділи системно уражали російську ППО, поступово збільшуючи глибину роботи. Це відкрило можливості для ударів безпосередньо по військових об'єктах у Криму, радарах, комплексах ППО, аеродромах та авіації. Російський захист посипався як картковий будинок.
23: Тобто знищити логістику, аби їх солдат сидів в окопі голодний, неозброєний і не міг давати відсіч нашим воїнам.
4: Нам це вдається.
23: Поки що так.
8: Найбільше цей екіпаж пишається знищеною дорогою РЛС – радіолокаційні станції «Очі ворога».
27: Воно забезпечувало повітряний, розвідку, як у нас розвідку, і вони повітряну розвідку теж забезпечували.
8: Пілот за позивним «Мішка» згадує свою першу ціль.
23: Це був взагалі нічний виліт, це була рухома ціль. Скажімо так, це було незвично. Це були перші запуски нічних дронів. Це було незвичне відчуття.
8: Вразили і успішні цілі, і те, що ми можемо до них дістатися, каже його побратим Серпень.
6: Я пам'ятаю, що мене вразило те, що ми можемо так уже далеко залітати. Мені дуже хотілося наладити всю цю систему, щоб ми почали це робити.
8: І їм це вдалося. Після ударів по Криму ворог намагається відновлюватися, маскуватися.
6: Може, там пару случаїв. Я бачу в інтернеті, що вони там красять в зебру. Це не поможе ніяк.
8: Але факти говорять самі за себе. Російські літаки перестали близько підлітати до українських морських дронів. Міноборони повідомили, що за перше півріччя 26-го року кількість успішних ударів дронами на дистанції понад 20 кілометрів зросла майже у 13 разів. Крим вдалося частково ізолювати, і досі туди можуть доставити лише четверту частину потрібного бензину. У кожного з тих хлопців різний шлях у військо.
6: З 24-го року мобілізований.
23: Насправді, моя війна почалась не так довго. Я працюю з 25-го року. Прийшов сюди сам, обрав підрозділ і ні про що не жалкую.
27: Я рішення приймав як? Пішов в воєнкомат, взяв повістку і пішов. До цього в мене була би броня.
8: Але мета спільна – перемога і звільнення усіх окупованих територій, Криму зокрема. Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Четверо людей постраждали унаслідок вибуху гранати у Шептицькому на Львівщині. Під час конфлікту із перехожими підірвав місцевий житель. Це військовослужбовець, який був у відпустці, повідомили у поліції Львівщини. Осколкові поранення отримали троє жінок і чоловік. Постраждалих доправили до лікарні і надали допомогу. Правоохоронці розшукали і затримали військовослужбовця. Нині встановлюють усі обставини конфлікту та вибуху. Прагне, діє, змінює. У Дніпрі 8-й молодіжний форум об'єднав понад 200 учасників, активну молодь, представників влади, підприємців та ветеранів. Він відбувся за ініціативи та підтримки фонду Марії Пінчук і у співпраці з Дніпровською міською радою. На панельних дискусіях учасники обговорювали взаємодію молоді з владою та ветеранською спільнотою, а також її професійний розвиток та співпрацю з бізнесом. Також на форумі працювала алея можливостей, де були представлені освітні, професійні та грантові ініціативи.
9: Після 2 років перерви у Дніпрі знову запрацювала молодіжна платформа для спілкування молоді, бізнесу та влади «Прагни, дій, змінюй». 8-й форум пройшов за ініціативи фонду Марії Пінчук та підтримки Дніпровської міської ради.
10: Мета сьогодні – це надати вам можливість послухати представників різних напрямів діяльності нашого міста та задати їм питання, які вас цікавлять, та отримати від нас нову інформацію та, мабуть, якісні якісь поради. Бажаю вам, щоб ви сьогодні теж надихнулися, як я.
9: Організатори переконані, нині особливо важливо допомагати молоді бачити власні перспективи, знайомитися з роботодавцями та громадськими організаціями і долучатися до розвитку рідного міста.
11: Дніпро в цьому році став молодіжною столицею. Це важливий статус, який ми вибороли в дуже важкому змаганні зі всіма містами України, зі всіма учасниками. І це сталося тому, що в Дніпрі прекрасна молодь. Ми маємо дуже хороший кадровий потенціал. Ми розуміємо, що цей потенціал Дніпро повинен використовувати.
9: Основна мета майданчика для відкритого діалогу – допомогти молоді знайти цікаві ініціативи і можливості для розвитку своїх ідей, започаткувати власний проєкт або ж просто знайти однодумців. Під час форуму провели 3 панельні дискусії. Учасники обговорили взаємодію молоді з владою і ветеранами, а також професійний розвиток і співпрацю з бізнесом. Молодь активно цікавилася, як розпочати справу, як знайти інвесторів, як не спасувати перед першими невдачами і не боятися критики.
12: Як побороти, щоб діяти і робити те, що ти хочеш, і не думати про те, що тебе осудять.
14: Вірити у себе, мати впевненість і не думати ні про що інше. Ти йдеш до своєї мети і все.
9: Організатори форуму хотіли не просто розказати і показати молоді, як вона може реалізуватися в Дніпрі та які є ініціативи, до яких можна долучитися, а й дати можливість молодим людям відчути себе потрібними і допомогти їм зробити перші кроки у бізнесі.
15: Найоб'ємніша панель, яка була цього року, це бізнес, і найбільша кількість кейсів була саме від них, найбільша кількість питань була до них. Це радує, що молодь долучається і бачить свій вектор розвитку, а саме з бізнесом при підтримці влади і за ініціативи, наприклад, громадського сектору. Це дуже тішить.
9: Спілкуванням на форумі були задоволені і ветерани. Кажуть, заради безпечного майбутнього України такі діалоги із суспільством і особливо молоддю дуже важливі.
16: У нас молодь просто неймовірна. Тому питання були, і все, що вони питали, було максимально актуально. Навіть іноді задавалися такі питання, на які було важко відповісти, і я не міг повірити, що це задає наша молодь. Впевнений за наше майбутнє, з нашою молоддю.
9: Участь у форумі взяли майже 200 студентів дніпровських вишів. Вони не лише активно гуляли по алеї можливостей, де були представлені освітні, професійні та грантові ініціативи, а й максимально скористалися шансом поспілкуватися з представниками успішних дніпровських бізнесів.
17: Поради, які мені дійсно надали, вони були неймовірно цінними для мене. І я думаю, що буду використовувати їх у подальшому на моєму кар'єрному шляху.
18: Мені дуже сподобався захід. Спілкування з бізнесом дуже цікаве, тому що наразі бізнес він розвивається в рамках війни, незважаючи на повномасштабне вторгнення, да, тому було цікаво почути кваліфіковану думку, обмінятися досвідом, да, і отримати ту підтримку, яка була на цьому форумі.
9: Марія Пінчук-Вжежевська, громадська діячка та голова фонду Марії Пінчук, підсумовуючи результати заходу, наголосила: сьогодні надзвичайно важливо підтримувати молодь на її шляху до самореалізації, давати їй можливості розвиватися та знаходити свій шлях.
14: Ми робимо багато проєктів для молоді, для студентів, і я бачу, що вони дуже активні. Це надихає мене робити ще більше для них гарних ініціатив, тому що я бачу, що вони цього потребують.
9: Алюна Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV. Єдині новини.
3: І на цьому поки все. Більше новин о 12:30. Тож до зустрічі.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
28: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
29: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
30: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Ти
0: тиснути на Росію, аби та відкрила гуманітарний коридор для жителів Олешок, закликав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради безпеки ООН. За його словами, росіяни не дають людям виїхати, бо використовують їх як живий щит. Як наслідок, місто на окупованому лівобережжі

0: читають, і польські СМІ дуже роблять великий репортаж, і Чехії, і Швейцарія, і німці. Дуже всіх багато, дуже. Інтерес до Олешок, на самом деле, це повинно було б статися трошки раніше.
1: Що розповідають люди в Олешках, з якими ви спілкуєтеся з приводу свого становища? Чи є людям зараз що їсти?
0: І зараз нема що їсти, але був такий коридор, він був з 10 вересня. Люди пішли пішки до Раденську, це 23 кілометри від Олешок. І некоторі, я лично знаю, 67 людей, які залишились, більше не повернулись в Олешки, залишилися або на лівому березі, або вже виїхали в Україну. І є ті, котрі повинні були повернутися, бо мають багато тварин, або мають лежачих батьків, або якісь другі причини, такі як нема документів, або він був на підвалах, в нього запрет на виїзд, він просто боїться їхати через блокпости. Перші дві групи, які йшли, було все дуже класно, всі дійшли. А вже на третя група, коли пішла, вже образувались там блокпости, почали питати документи. І ті, які були бажаючі вийти без документів, вже не пішли. Але люди ходили на велосипедах і набрали трошки картошки для тварин, дуже брали для тварин. Раденськ в шокі, Раденськ їх дуже класно зустрічає, дає безкоштовну їжу, беріть. І люди з Раденськи, такий фідбек до мене повернувся, що Ксюша, люди приходять, кості обтягнуті кожей і більше нічого. Особливо, каже, мужчини, які, видно, сиділи вдома все цей час і не мали змоги шукати ту їжу, бо в Олешках її треба шукати або міняти на щось. Зараз так, у нас там в Олешках повний ченч. В тебе мука, в мене масло, печем хліб. І бабушки лежачі, їх тягнуть на тачках. Вони теж всі до 50 кілограм, як одуванчики ті бабушки. І ось такі люди, да, вони трошки сидять по селах, трошки від'їдаються, неділю-дві, і потім їдуть далі. Ну, в частності, це їдуть в Україну.
1: Але ті, хто в Олешках залишається через те, що не може з різних причин звідти вибратись, які перспективи на холоди? Тому що, зрозуміло, зараз хоча б щось можна було виростити на городі, щось зібрати, але осінь, зима, і що буде, якщо людей не врятувати?
0: Те, що виросло на городах, овочі, вони вже не можуть на них дивитись, на самом ділі, так і кажуть, Ксюша, на помідори ми не можемо дивитись, це вже з'їдено, ну, вже нема, та картошка вже поїлась, нема вже нічого. Запаси на зиму, їм не хватить запасів, зараз всі в пошуках в мене дров. Ксюша, запитай, може в Раденську, може в Капанях, де ми можемо притягнути дров на велосипеді, я говорю, як ви збираєтесь це робити? Ну, а що нам робити? Угля. Я думаю, що зиму вони не переживуть. Там осталось не так багато людей, які бажають виїхати. Вже от основна маса вийшла пішки. Ті, хто дуже хотіли, бабулі 37-й, 38-й рок, 53-й, 54-й, 50-й, 60-й роки, вони всі вийшли самостійно пішки. Да. Такий путь був дуже тяжолий. Від 6 до 8 годин ті бабушки падали, сознання тіряли, і водою їх одливали, ноги в кров розбиті, вони доходили ці 23 кілометри. Але ж вони хотіли жити, і вони вийшли. Одна бабушка навіть свого дідушку катила на тачці. Це так хотілося їй жити. Вона достатньо старенька, 54-го року. А ті, що залишились, з таких причин, що я не можу, ті, що хочуть, але не можуть, зараз ми в пошуках їжі для них, так, зараз щось збираємося, щось зараз буде нам, мабуть, небо допомагати, дай Боже. Mm-hmm. Я думаю, таке количество, яке осталось в Олешках людей, їх небагато осталось, там 2000 немає, не може бути про це мови. В лучшому случаї 1200, ну полтори – це взагалі край. Ксень, і є ті... такі, які не поїдуть нікуди.
1: Ксень, ті люди, які вийшли з Олешок і вибралися на підконтрольну Україні територію, за вашою інформацією, яку підтримку від держави вони отримують і чи отримують?
0: Нічого не знаю, нічого поки не отримують, бо повертаються до мене, каже Ксюша, я живу у подружки вже третій день, чоловік це і дружина, вони вчителя, у нас були в першій гімназії.

0: Тетяна Львовна наша каже, що робити далі, де шукати житло, до кого можна звернутися. Ми під Києвом в однокомнатній квартирі у моєї подружки на голові. Ті сім'ї, які виходили з дітками, їх всіх забрали до себе Save Ukraine. Дуже класна підтримка і з виплатами, і з розміщенням, і з їжею, і з одягом, і з, для дітей, для мобільних телефонів, і планшети. Підтримка від них класна. Але ж не всі люди виходять з дітьми. У кого немає дітей, виходить, вони отак сам на сам. Добре, коли скопилась українська пенсія. Супер, якась підтримка буде. А хто ще без пенсії? А хто виїжджав і взагалі без грошей, що ми шукали всі волонтери, всі координатори, шукаємо гроші на виїзд, бо платному перевізнику треба платити за цю свадьбу.
1: Ксеню, ми зараз адресуємо ці запитання про те, де людям брати кошти до існування після того, як вони вибралися із цієї зони смерті. Ми поговоримо про це з наступною спікеркою. Ми дуже вдячні вам за те, що ви до наших ефірів регулярно долучаєтеся і тримаєте в курсі того, що відбувається в окупованих Олешках. Друзі, це була координаторка з евакуації Ксенія Архіпова. Ну, а до нас зараз приєднується начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Пані Тетяно, я вас вітаю.
2: Добрий день.
1: Ксенія от підняла тільки що питання того, а що відбувається з людьми після того, як вони змогли вибратися із Олешок і виїхати на підконтрольну Україні територію. Скажіть, будь ласка, куди звертатися, якщо немає документів, немає грошей, немає де жити, і люди пережили голод, то які мають бути їхні кроки?
2: Ну, я зразу хочу зауважити про те, що дійсно не всі люди, ті, які вибираються саме з міста Олешки, перебувають тут, на підконтрольній Україні території, їх невелика частина. Але тим не менш, мій особистий номер телефону зазначений на сайті великими літерами, як номер телефону гарячої лінії Олешківської міської військової адміністрації. В залежності від того, які потреби мають ці люди, відповідно, ті мої колеги будуть допомагати вирішувати ті чи інші питання. Якщо це стосується там грошової підтримки, житла, ми маємо партнерів, які пропонують різні умови, бувають умови транзитного житла, постійного житла, тобто залежно від того, це досить індивідуально. Тобто, якщо люди звертаються, то ми включаємося і допомагаємо.
1: Тобто, зараз прямий меседж від вас, що можна телефонувати напряму і отримати допомогу, правильно?
2: Ну, так, до мене телефонують напряму, мій номер телефону там уже 3 роки на сайті, тому якби для чого ж він там зазначений? Я так думаю, що і саме ви так зі мною вийшли на контакти, і журналісти,
1: ну,
2: і всі люди, які
1: хочуть поспілкуватися. Я не думаю, що пані Ксенія придумала цю проблему, чесно кажучи, пані Тетяна. Я не думаю, що пані Ксенія
2: якась тільки
1: працює над цим.
2: Я теж не думаю, що вона її придумала, можливо, просто... Можливо, просто вона була не обізнана з цього питання, тому я зараз даю вам відповідь на ваше питання. Можна зайти на сайт і побачити просто зараз.
1: Скільки, за вашими даними, людей залишається в Олешках?
2: За нашими даними, зрозуміло, що всі я і мої колеги перебуваємо на підконтрольній Україні території, але за нашими даними в Олешках перебуває близько 2000 людей. І близько 40 дітей. Ну, буквально в середу ми намагалися встановити зв'язок з усіма дітьми, то 35 вийшли на зв'язок, але це не означає, що дітей там якби менше, тому що не всі наразі можуть вийти на зв'язок, особливо ті, хто, наприклад, там віддаляється в більш, скажімо так, райони, де зв'язок майже відсутній. Тому якби люди є бажаючі виїхати з міста Олешок, і неможливості вийти станом на зараз навіть немає у бажаючих, тому що після того, як інформація вийшла от в медіа про те, що можна через Радинськ, пройшовши 23-25 кілометрів, вийти пішки. Росіяни перемінували цю дорогу. Звісно, що там з'явилися люди, які це 2 чоловіка, які загинули при спробі повернутися з Радинська в Олешки. І, відповідно, ця дорога більше неможлива для того, щоб залишити місто. Тому такої можливості у людей зараз немає. Місто заблоковано повністю.
1: Хто, на вашу думку, зараз може вплинути на цю ситуацію? І чи покладаєте ви якісь надії на міжнародні організації на кшталт Червоного Хреста?
2: Ну, дивіться, було б дуже сумно, якби я як представник влади сказала, що я ні на кого не покладаю надій. Для того, щоб мати отакий розголос у медіа, ми працювали десь близько півроку. Тобто, починаючи з... давала інтерв'ю, спілкувалася з журналістами, і так само ми були в набат для всіх рівнів влади, і в тому числі до міжнародних організацій. Я хочу сказати, що до мене особисто зверталися представники Міжнародного Червоного Хреста, робили деякі уточнення, ставили запитання. Я знаю, що це питання на контролі і в Херсонської обласної військової адміністрації, очільника Олександра Сергійовича Прокудіна, президент згадував про наші Олешки. Але я чітко розумію інше, що для того, щоб будь-яка ініціатива мала своє логічне завершення, на неї має дати згоду та сторона, яка зараз контролює ту територію. Територія тимчасово окупованою. І всі спроби, всі пропозиції, в тому числі ось і Офісу омбудсмена Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, вони всі мають отримати підтвердження або згоду іншої сторони. Інакше, ну, воно просто приречене на провал.
1: Чому, на вашу думку, Росія не погоджується відкрити гуманітарний коридор?
2: Ну, тому що зрозуміло, що для них люди є живим щитом, адже саме там, де компактно проживають люди, саме там компактно проживають російські солдати. Тобто, один із випадків, ось який мені просто став відомий сьогодні, коли 70-річні бабуся і дідусь проживали, до них заселилися російські солдати, які змушували їх при такому шаленому дефіциті продуктів готувати їм їсти, їх готувати, і вони просто тікали не тільки від голоду, а й від цих військовослужбовців, які просто заселилися в їх будинок. Їм вдалося вийти через Радинськ. Ну, це живий щит. Це зрозумілі правила війни з боку росіян, причому дуже давно, який рахується там уже, мабуть, століттями, а не тільки десятиліттями. Люди для них живий щит. І при тому, що росіяни самі в своїх окупаційних телеграм-каналах обіцяли в серпні організувати для бажаючих таку евакуацію. Але потім вони ж в тих же ж телеграм-каналах написали, що в зв'язку з тим, що можуть бути провокації з боку Збройних сил України, тобто не знаючи дати логістики, часу. Вони вже були начебто обізнані про те, що будуть такі провокації. Тому це зрозуміло, що вони прикриваються людьми. Ну і, наскільки мені відомо, з медіа про те, що речник Путіна, Пісковці, прізвище з малої букви, звісно, що заявив про те, що евакуація неможлива, хоча б визнав про те, що проблема в місті Олешки є знову таки, тому що саме от Збройні сили України обстрілюють цю дорогу. А от до 2022 року чомусь вони і не обстрілювали. Розумієте? Да. Ну, цинізм цих нелюдів зашкалює.
1: Зашкалює. Пані Тетяно, дякую дуже за те, що інформуєте, приєдналися до нашого ефіру сьогодні. Це була Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. Час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів російської армії, повідомляє Генштаб. Серед цілей – місце запуску ударних безпілотників у Донецьку, два склади боєприпасів та об'єкти матеріально-технічного забезпечення. У Донецьку українські військові знищили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також уражено два склади боєприпасів у селищі Кріпенській та Луганську. У Ровеньках підірвано склад матеріально-технічного забезпечення російської армії, а в Новоросійському – склад паливно-мастильних матеріалів. Російська армія вдарила по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа, повідомили в ОВА. Чи є постраждалі та які наслідки обстрілу нині з'ясовують. Три жертви і восьмеро постраждалих. Упродовж доби окупанти атакували 22 міста та села на Харківщині. Поблизу села Шуби загинув чоловік, поранений підліток. Також загинув чоловік біля села Питомник, там же травмована жінка. Ще одна жертва у Лозівській громаді. Під ворожим вогнем було село Леб'яже. Поранений хлопчик. Ще у чотирьох жителів гостра реакція на стрес, зокрема у двох дітей. Росіяни постійно тероризують Ізюм. Напередодні травмували чоловіка, гатили по місту і вночі. Унаслідок атак пошкоджений житловий будинок і підстанція. У місті виникли перебої зі світлом. Також окупанти обстріляли Харків, пошкоджений стадіон і покинута будівля. В області після російських ударів багато руйнувань, понівечені житлові будинки, інтернат, адмінбудівля, магазин, два цивільних підприємства та автомобілі. Румунія піднімала винищувачі через невідому ціль у повітряному просторі. У повітрі Тулча на кордоні з Україною оголошували повітряну тривогу. Росія дедалі частіше випробовує на міцність Європу, запускає дрони, порушує повітряний простір країн НАТО, влаштовує диверсії та кібератаки. У розвідках західних країн попереджають про можливе посилення гібридних атак найближчими місяцями. Як реагує Альянс і до чого готуються європейські країни у сюжеті Вероніки Бойко.
3: Російська війна проти України дедалі частіше зачіпає Європу. Цієї ночі невідому повітряну ціль зафіксували над Румунією. На перехоплення підняли два іспанські винищувачі F-18 та румунський військовий гелікоптер. Ціль кілька хвилин рухалася поблизу кордону, після чого з радарів зникла. Російські дрони дедалі частіше опиняються у повітряному просторі сусідніх країн. Цього тижня уламки безпілотників виявили у Румунії та Молдові. У Німеччині цього тижня через невідомий дрон тимчасово закривали повітряний простір над аеропортом Берліна. Рейси перенаправляли до Дрездена та Лейпцига. Ще один безпілотник виявили поблизу авіабази Вунсторф. Це важливий вузол для переміщення німецької військової техніки та сил. Поруч із дроном знайшли матеріал, схожий на вибухівку, а один із компонентів апарата був виготовлений за допомогою 3D-принтера. Так само, як під час інциденту в Лейпцигу минулого місяця. Правоохоронці перевіряють, чи пов'язані ці випадки.
4: Це не поодинокий приклад безрозсудної та небезпечної ескалації Росії у Європі. І ми не повинні забувати, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі. Давайте нарешті вийдемо з цієї спіралі руйнування та насильства. Я переконаний, що це можливо. Україна готова, європейці готові, і Німеччина готова зробити свій внесок у мирне врегулювання, якого ми вкрай потребуємо.
3: Російська загроза для країн НАТО – це не лише дрони. Польща досі чекає від Москви вибачень за інцидент із військовим гелікоптером Мі-8. Днями він залетів приблизно на 300 метрів у глиб території країни та перебував у небі понад 40 секунд. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія визнає порушення помилкою і вибачиться, Польща не робитиме з інциденту великої справи. Водночас, за його словами, російські дрони та літаки, які порушують повітряний простір НАТО, диверсії та кібератаки – частина системної політики Кремля.
4: Російські безпілотники та літаки порушували повітряний простір, зокрема, Литви, Естонії, Норвегії та Фінляндії. Кібератаки, диверсії, таємні операції та військовий тиск – це не поодинокі випадки, це система. Росія посилює ескалацію, тому що російське керівництво панікує. Після більш ніж 4 років безглуздої колоніальної війни Путін не досяг нічого. У нього закінчується військо та ресурси, і йому потрібен привід для мобілізації.
3: Не маючи сил для відкритого збройного нападу, Москва намагається розхитати єдність західних союзників через масштабні диверсії. Данська розвідка попереджає, найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти Заходу та НАТО. Це можуть бути руйнівні кібератаки на критичну інфраструктуру та навіть диверсії із високим ризиком жертв. У данській розвідці також оцінюють як невеликий, але можливий ризик обмеженої військової атаки проти однієї чи кількох країн НАТО, які межують із Росією.
5: Це можуть бути поодинокі атаки із застосуванням далекобійної зброї, зокрема дронів або ракет по інфраструктурі, яка відіграє важливу роль у підтримці України. Це також можуть бути так звані операції під чужим прапором, коли Росія, наприклад, використовує дрони українського виробництва для атак по країнах НАТО. Також це може бути розміщення військових сил на обмеженій території країни НАТО, що межує з Росією, наприклад, під приводом необхідності захистити російськомовну меншину в цьому районі.
3: Тим часом в американській розвідці мають інформацію, що Росія може готувати нову операцію з використанням дронів уже у Середземному морі. Про це повідомило іспанське видання «El Mundo». Такі припущення містилися у звіті, складеному після візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Росія нібито хоче повторити щось на кшталт української операції «Павутина», під час якої СБУ минулого року атакувала російську стратегічну авіацію дронами. Безпілотника росіяни начебто планують запускати прямо з торгових суден у Середземному морі. Під атакою можуть опинитися Іспанія, Франція та Італія. Йдеться не обов'язково про масштабні удари. Головна мета – продемонструвати, що Росія здатна діставати далеко вглиб Європи. В Італії такі повідомлення назвали безпідставними та такими, що лише підсипають трісок у вогнище у напружені часи. У НАТО теж закликають не панікувати.
4: Гібридна активність, зокрема диверсії, на мою думку, викликає дедалі більше занепокоєння. І хоча здебільшого національна реакція держав є відповідною, ми стежимо за цими випадками, щоб розуміти, чи стає такої активності більше або менше. Нам потрібно мати базовий рівень, із яким можна порівнювати обсяги диверсій та іншої гібридної активності. Проте я не думаю, що масштаби цієї активності свідчать про початок чогось більшого. Я не думаю, що комусь вигідно рухатися у напрямку відкритого конфлікту.
3: В Альянсі наголошують, Росія не перемагає у війні проти України, зазнає великих втрат і має серйозні проблеми з економікою. А якщо спробує атакувати НАТО напряму, відповідь буде спільною. Альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території. Та в Європі готується і до подальшої ескалації. Там вже не сумнівається, що Москва продовжить тиснути. Питання лише в тому, наскільки далеко вона може зайти. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зустрівся з очільником російського МЗС Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це перша зустріч глав МЗС Німеччини та Росії з початку повномасштабної війни. Розмова тривала трохи більше 20 хвилин. Вадефуль назвав її інтенсивною та заявив, що ключовими питаннями за ними не домовилися. Водночас німецький міністр пояснив, навіщо пішов на переговори. Каже, Європа не хоче залишати американцям весь діалог із Росією. Він закликав Москву припинити ескалацію проти Німеччини, Європи та НАТО. Говорили і про експорт зерна Чорним морем. А от майбутнє України не обговорювали, бо це справа самих українців, заявив глава німецького МЗС. Він закликав Росію розпочати переговори про завершення війни, але готовності російської делегації прислухатися до цього заклику не побачив.
5: Я не хочу, щоб ми, європейці, повністю залишали американцям можливість спілкуватися з Росією. Саме тому я провів цю розмову. Зрозуміло, що між нашими урядами існують справді принципові розбіжності. Але про це також потрібно говорити. Під час холодної війни контакти завжди зберігалися. І я вважаю правильним саме зараз спробувати знайти першу можливість для діалогу.
6: Лавров після зустрічі з німецьким колегою нічого нового не придумав. Із трибуни Генасамблеї ООН знову заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті, а загрози безпеці Росії усунуті. Не забув згадати про розквіт нацизму в Україні та звинуватив у цьому європейські країни. Відповідальність за зрив мирних переговорів також поклав на Європу. Мовляв, європейці роблять усе, щоб завадити дипломатичному врегулюванню, постачаючи Україні зброю та допомагаючи завдавати ударів дронами по Росії. Щодня російські удари створюють нові ризики для тих, хто потребує ліків. Окупанти систематично атакують склади фармацевтичних компаній, а також об'єкти, де зберігають гуманітарні вантажі. В один зі складів Всесвітньої організації охорони здоров'я на Одещині поцілив ворожий безпілотник. Через знищення запасів і проблеми із логістикою в аптеках уже дорожчають окремі препарати, а деякі ліки знайти дедалі складніше. Як війна впливає на доступ до життєво необхідних медикаментів, розповість Олександра Ченкова.
7: Пані Ельвіра має захворювання щитоподібної залози. Жінка постійно приймає ліки. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення знайти потрібні препарати було майже неможливо. Тоді допомогли благодійники. Тепер ситуація повторюється. Причина дефіциту не лише перебої з постачанням. Російські війська б'ють по складах фармацевтичних компаній.
8: Они во многих аптеках опять начинают потихоньку исчезать. Почему? Потому что их банально нету. Склады страдают, их банально нету. Я считаю, простите, это зверство бомбить склады. Есть препараты, без которых ты просто не можешь ходить, не можешь существовать, не можешь вести свою жизнь, не можешь себе подогреть воды, потому что у тебя банально нет сил. Вот тироксин, он относится к одним из тех препаратов.
7: І таких пацієнтів тисячі. Для одних це гормональні препарати, для інших – ліки від серцево-судинних захворювань, діабету чи онкології. Фармацевти кажуть, зростають і ціни на певні медикаменти. Та головна проблема – навіть не вартість.
9: В аптеках вже спостерігається підвищення цін на деякі препарати, які були не дешевими і до війни для багатьох людей. Але питання зараз в іншому, як їх дістати.
7: Тим, хто не може купити необхідні ліки самостійно, допомагають благодійні організації. Та під ударом ворога і запаси гуманітарної допомоги. Днями у Чорноморську, що на Одещині, росіяни атакували склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.
10: Через постійні обстріли медикаментозних складів ми вже відчуваємо певний дефіцит ліків, але ж реалізуємо деякі кроки з нашими міжнародними партнерами для того, щоб попередити ці ризики, тому що за кожним препаратом стає людина, яка потребує негайної допомоги.
7: Загалом від початку року в Україні зафіксували 21 атаку на склади з медичними товарами. Окупанти намагаються знищити місця зберігання гуманітарної допомоги.
5: Ми засуджуємо російську армію за такі дії, оскільки вони атакують медичні об'єкти та склади. Також були уражені інші склади, які використовують ООН, Всесвітня продовольча програма та інші гуманітарні організації для зберігання гуманітарних вантажів. Це безпосередньо впливає на нашу спроможність підтримувати найвразливіших людей по всій Україні і, зокрема, в Одеській області.
7: Під ударами не лише склади з ліками. Росіяни атакують і медичні заклади. У ніч проти 24 вересня в Одесі ворожий безпілотник поцілив у міський медичний центр. Нині лікарні працюють у складних безпекових умовах. Кажуть, змушені формувати запаси препаратів.
11: Ми намагаємося готуватися постійно, тому що кожного дня з'являються нові виклики. Що стосується препаратів в стаціонарах, то ми робимо запас медикаментів для того, щоб на декілька місяців ми могли змогу працювати. Ми розуміємо, що зараз пошкоджуються великі склади, оптові склади.
7: Водночас медики закликають людей не створювати штучного ажіотажу. Записатися варто лише життєво необхідними препаратами, які людина приймає постійно і максимум на 1-2 місяці. Решта ліків мають залишатися доступними для тих, хто потребує їх просто зараз. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
6: Марун Хаб – осередок для захисників, ветеранів та цивільних – відкрив у Вінниці 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ. Тут бійці корпусу проводитимуть лекції, тренінги, освітні програми та майстер-класи, говоритимуть про новітні технології та потреби фронту.
12: Тактична медицина, керування дронами, лекції та просто спілкування. У Вінниці 132-й окремий батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ відкрив осередок взаємодії для військових та цивільних. Тут демонструють, як і чим живуть армійці. Старший сержант та фельдшер батальйону Андрій на відкриття хабу привіз медичні засоби, якими рятує побратимів на фронті. Своїми знаннями готовий ділитись, адже вміти надати домедичну допомогу повинні усі українці.
13: Кожен військовослужбовець має знати, що знаходиться в нього в аптечці, та вміти надати допомогу собі та по можливості побратим в червоній зоні накласти турнікет, далі за золоту годину в жовтій зоні зробити або ж конверсію, або ж затампонувати.
12: Пілот батальйону Дмитро показує відвідувачам безпілотні системи, які у нинішній війні є одним з найефективніших засобів боротьби з ворогом.
14: За рахунок нашої допомоги та підтримки, що у враженні ворога та логістичних моментів, тобі ж доставка водички, провізії, те, що так не вистачає зараз хлопцям, виконується вчасності також і впівдронами. І тому досить таки ефективно. Робота робиться в дуже великому об'ємі і дають дуже серйозні результати.
12: Максим став на захист країни у 22-му році, одразу як йому вдалося вирватися з окупованого Херсона. Записався до ТШВ.
15: Я відчув, що тут більше навантажень, підготовка. Тому наш батальйон, він це еліта всередині ДШВ. Всередині господарства таке братерство. Один одного знаємо. Батальйон невеличкий, тому це як така сім'я велика. Кожна людина тут виконує багато різних функцій.
12: Подібний хаб уже діє в Дніпрі. Про його ефективність через відеозв'язок розповів бригадний генерал та командир 7-го корпусу Євгеній Лисійчук, який через активні дії ворога на запорізькому напрямку не зміг бути особисто на відкритті у Вінниці.
16: За 4 місяці ми здійснили майже 100 подій або івентів, заходів. Понад 1300 особового складу пройшло людей через цей простір. Це і школа до медичної підготовки, це і лекції з безпеки, ранкові тренування, також дурні події.
12: Марун Хаб працюватиме щодня як рекрутинговий та освітній центр. Тут проводитимуть лекції, тренінги з тактичної медицини, розмовні клуби та зустрічі для ветеранів. Людмила Симбелюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
6: І на цьому поки все. Більше новин о 13:00. До зустрічі.
17: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типові вибори, так би мовити, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
18: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
19: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянск и Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная. Ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
17: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірська і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
20: І на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
21: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
17: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандістів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ, де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
22: Глава київського режиму чекає шах і мат. Єдинственний шанс на спасіння – капітуляція, уверен пророк Одеський. І це не результат гадання на кофейній гуще, а останнє послання Вселенной для Зеленського.
23: Бог дав великі побіди в маї. Май. Там був такий розгром у ВСУ, що взагалі їм навіть в сказки, ні сказки знати, ні пером описати. Тобто будуть великі побіди в маї.
17: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні три роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
24: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
17: Ого, ну тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. О, побільше б таких вигадок.
21: А то, що ми це робимо не по-украински, которые кричат, что вот они все, только подтверждений нет, а тихо, спокойно, уверенно, это правильный подход. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
17: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні три роки. Чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандістів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
25: Означає ли це, що слова Верховного Святогорські були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої? І якщо так, то відкуди в нашого командування така впевненість, що центр і юг в плані освобождення Донбасу все, извините, зарішають?
17: Тобто можете собі уявити рівень безнадії у всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
25: Означає ли це, що слова Верховного Святогорські були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої?
17: Цікаво, що під час Харківської операції у 2022 році відмазки росіян були абсолютно такими самими. Вони тоді теж дружно верещали, буцімто ніякого балу фронту нема. А хитрий Путін і Шойгу влаштували для ЗСУ мишоловку.
26: Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси. І, в принципі, він це зробив, як ми і полагали. У ближайші дні ця мишоловка захлопнеться. Этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно доб'єт уже всю эту епопею до логічного конца доведет.
17: Чим усе закінчилось, ви чудово знаєте. І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялись ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
27: Є дані, що
0: из Киева начали вывозить документы и уничтожать. По-моему, есть такое, да?
1: Да.
0: Есть данные, что это говорит о том, что режим и фигуранты этого режима готовятся к эвакуации и уничтожают следы своей преступной деятельности.
17: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновників із Києва. А чого не з Берліна, дядька? А? Ну, дійсно.
0: А это означает, что, по всей видимости, они понимают, что эту зиму режим может не пережить. Вероятность, причем весьма существенная, по оценке самого режима, существует.
17: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
2: Эта война закончится, когда Украина перестанет существовать. Если Запад этого хочет, то так оно и будет. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У Росії теж є план на цей случай.
17: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандістам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
3: Ми живемо з вами в реальному світі.
4: От іменно.
3: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены.
17: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
3: Звісно, здорово змінити режим в Києві. Здорово заставити Україну перестати бути русофобською і так далі. Здорово искоренить на Украине нацизм, но для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее.
17: И це ж далеко не єдиний приклад проблемної для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
8: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция у Сатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню. Дай бог, зима будет холодной. Посмотрим, что там у них будет.
9: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, будущая бывшая, войдет в состав нашей страны. Ну, в той или иной форме.
17: Тобто пропагандисти роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
9: На самом деле відбувається лютий пи***ц. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
17: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога лють.
9: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
17: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від русского міра.
27: Я їбала ту Росію. Как это сдало? Мне кажется, нет такого нигде просто. Нет. Как это ще ДНР?
17: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі стався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
27: У мене не осталось ні каплі, ніякого позитиву к этому єбучому Донецьку. Весь ДНР ненавижу.
1: ой.
17: З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти, як уже втекли мільйони інших людей.
27: У мене зараз у нього можливості уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Тому що у мене є батьки, які, прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом, а я, уже не люблю вообще нічого.
17: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно ж милим не будеш.
4: Хочу принести свої звинення за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
17: Інша річ, що вся зетпомийка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
2: Україна не може виграти цю війну. Україна не виграє цю війну. Україна проігрує цю війну.
17: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Рітер і за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
2: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
17: И знаете, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками «за». Бо набагато краще, якщо педофіля і Скотт Рітер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі.
5: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Вишневому поблизу Києва загинула жінка і вже четверо людей постраждали. Близько 11 ранку російський дрон влучив у дорогу. Пошкоджено 5 автівок. Стан інших постраждалих з'ясовують. Про це повідомив очільник Київщини Тимур Ткаченко. У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон. Постраждав охоронець, його госпіталізували. У Броварському окупанти потрощили склади та недобудований адмінкорпус двох підприємств. На місцях працюють рятувальники та усі служби. У Броварах теж пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали. Мешканців Броварів та Обухова просять зачинити вікна і поки не гуляти. Повітря забруднене через пожежі. У Києві зранку вже є четверо постраждалих. У Шевченківському районі росіяни двічі вдарили по дата-центру. Там поранені двоє 16-річних дівчат і 24-річна жінка. Їх госпіталізували. Також вночі росіяни вбили 56-річного охоронця на складі у Солом'янському районі. Сьогодні вранці у тому ж районі уламки дрона впали на школу. На щастя, там без жертв і поранених. Пожежу вже загасили. Також мер Віталій Кличко повідомив, близько 12-ї дня росіяни влучили у ще одне нежитлове приміщення у Солом'янському районі. Загалом лише за тиждень у столиці 10 загиблих, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них одна дитина, ще 145 людей травмовано, зокрема і четверо дітей. Частково відновив роботу телеканал «Армія ТВ», а інформатор повідомив про відновлення платформи «Мегого». Тепер там є сигнал СТБ, «Нового», «1+1», «ТЕТ», «Інтера» та інших каналів, які зникли після атаки росіян на дата-центри. Цей терор триває кілька днів, зокрема напередодні. Третім ударом ворог знищив офіс українського телекомунікаційного оператора «Космонова». Будівля не працюватиме, та фахівці частково переносять та відновлюють сервіси. Про пошкодження устаткування минулої доби також повідомив інтернет-провайдер «Коло ТБ». Раніше постраждав дата-центр всеукраїнського оператора зв'язку «Дата Груп» та столичних інтернет-провайдерів «Ютелс» та «Павутина». Масові збої фіксувалися на платформах «Мегого» та «Світ ТІВ». Тимчасово припинив ефір телеканал «Новини Лайф». Були проблеми у «Ми Україна Плюс», «1+1», «Першого», «П'ятого» каналу та «Суспільного». Патрульна поліція оприлюднила відео порятунку людей із місця влучання кабами по Сумах. Росіяни бомбардували місто напередодні вдень. Двоє загиблих, 27 поранених, із них четверо діти. Наймолодшому 11 місяців. На цьому відео поліцейським дають медичну допомогу. Одну дитину везуть до лікарні, а також шукають вцілілих у зруйнованому будинку. Правоохоронці написали: пошкоджене житло, парк та цивільна інфраструктура. Найбільше руйнувань у Ковпаківському районі. Росіяни били у вихідний день, коли люди гуляли або відпочивали вдома, тому жертв так багато. На Чернігівщині прикордонники роботом рятували літнього чоловіка із прикордоння. Ворог щоденно обстрілює селище Бучки. Воно за кілометр від кордону із Росією. Та кілька людей досі не наважилися полишити домівки. Цей чоловік теж лишався до останнього. Та коли росіяни попалили все довкола, вирішив тікати. Через стан здоров'я та небезпеку сам виїхати не зміг. Прикордонники 105-го загону відправили за ним наземний роботизований комплекс. Далі бронеавтівкою вивезли із вкрай небезпечної зони. На Олександрівському напрямку воїни 148-ї артбригади ДШВ щодня готують десятки дронів для передової. У власній майстерні бійці збирають та переобладнюють FPV, друкують деталі на 3D-принтерах та ремонтують НРК. Як працює військова майстерня та як тестують безпілотники перед відправкою на позиції, бачив Владислав Круглов. Під час сюжету на екрані будуть реквізити воїнам необхідні автівки для логістики. Тож долучайтеся до збору.
1: Це майстерня, де збираються FPV-дрони, які в подальшому йдуть до наших бойових підрозділів на відповідні позиції, які допомагають українському народу, а саме знищують руських.
11: Олександрівський напрямок, Дніпропетровщина. В одному з приміщень воїни 148-ї артбригади ДШВ облаштували майстерню. Тут ремонтують, налаштовують та переробляють НРК та FPV-дрони перед відправкою на передову.
12: Безпосередньо зараз я замінюю рідну плату цього дрона підриву на плату ініціації гіляку. Чим краща ця гіляка, вона більш простіша і, скажімо так, менш вероятно, що в польоті вона видасть якусь ошибку.
13: Ми ставимо вуса, плацу та ініціації, і після того ми ставимо також антенку на VTX, на відео. Після того, як ми зібрали дрон, перепрошили плату, денник на обльот. Таких дронів ми робимо в день около 30-40 штук.
11: Перед роботою техніки спілкуються з пілотами і дізнаються, які налаштування потрібні для дрона, які потрібні частоти керування. Усі необхідні кріплення і деталі до птахів військові виготовляють на 3D-принтерах.
14: 3D-принтер – незамінна штука. Починаючи від, грубо кажучи, корпус під міні-стерлінки, які ми зараз виготовляємо, так аналогічно скиди. 3D-принтери у нас працюють в основному 24/7. В особливості, коли йде інтенсивне використання як FPV-дронів, так і бомберів, частково навіть розвідувальних засобів.
11: Щодня лабораторія віддає десятки дронів різних модифікацій на позиції, бо росіяни постійно штурмують. І доказом цього є сотні відео їх ураження.
12: Вражаються і гармати, і особовий склад. І, в принципі, якщо пілот летить і бачить якусь ціль, навіть на яку він не хотів летіти, він буде вражати, якщо жирна ціль. Нам присилали ці відео, показували, як наші дрони влучаються. Досить цікаво подивитися. Тоді якось так, понімаєш, для чого ти це робиш. І стараєшся робити краще.
11: Кожен дрон, що пройшов через руки техніків, ще треба облітати. Тому поки бійці дозбирують птаха, спілкуюся з майстрами НРК.
15: НРК виконувало завдання логістичні. В результаті було пошкоджено усі чотири колеса. Його хлопцям вдалося евакуювати, таким чином воно зараз у нас на ремонті.
11: Цей НРК атакувало одразу два FPV, і на диво він не загорівся. Дрон вдалося витягнути. Тепер для його ремонту мають прийти нові деталі, після чого він знову відправиться у кілзону на завдання.
15: Ну, ремонтуємо їх ми достатньо. Якщо вони доїжджають до них, вони і знищуються. І роботи для них дуже-дуже багато. Це переважно логістика, довезення там різного.
11: Тим часом бійці вже виставили дрони для обльотів. Воїни облітують кожен готовий FPV, причому не порожнім. На дрон чіпляють вагу, яка імітує боєприпас. У повітрі перевіряють керування, зв'язок та те, як борт тримає додаткове навантаження.
12: Доволі непогано він показує, він тримає вагу, доволі більш-менш нормальне споживання енергії, десь на плюс-мінус 1,5 кілограма ваги. Це хороший дрон.
11: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть укласти мирну угоду ще до зими. Він розповів, що під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським вони обговорили багато тем, і з багатьох питань мають спільну позицію. Водночас, за його словами, головне, чого він очікує від українського президента – домовленості з Путіним. Трамп додав, на його думку, і Зеленський, і Путін хочуть завершення війни, тож сподівається, угоду вдасться укласти вже найближчим часом. Водночас американський президент знову не підтвердив, чи дозволив Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Раніше про таку домовленість повідомив Володимир Зеленський. От Трамп визнав лише сам факт розмови про перехоплювачі, вкотре перевів розмову на потребу домовлятися із Путіним.
16: Ви говорили із Зеленським про ракети для «Петріот». І що саме ви обговорювали?
18: Я багато з ним говорив. Він погоджується. І Путін погоджується. Сподіваюся, одного дня, можливо, ще до важкої зими, вони укладуть угоду.
16: Ви погоджуєтеся із Зеленським, що Україна має працювати над виробництвом ракет для «Петріот»?
18: Ми обговорили багато різних питань. І щодо багатьох із них маємо дуже сильну згоду. Але знаєте, чого я хочу від нього? Я хочу, щоб він домовився з Путіним. Я хочу, щоб Путін домовився з ним.
6: 5 діб, 7 в режимі повітряної тривоги. Так у вересні живуть харків'яни. Із десяток повітряних тривог протягом доби тепер норма і для Києва. Життя в умовах постійної загрози дається в знаки. За даними ВОЗ, 72% українців потерпають від тривожності і депресії. Один із головних учасників стресової реакції організму – кортизол. Коли він може завдавати шкоди і як собі допомогти, розбиралася Тетяна Доцяк. Ворожа атака на Київ 23 вересня. Пожежі та руйнування. Двоє загиблих, постраждалих понад 40. Тривоги безперервні. І так вже п'ятий рік повномасштабної війни. Повітряна тривога серед ночі, кілька годин сну і зранку знову на роботу. Для мільйонів українців це вже звичний режим, але не для організму. Коли відновитися не вдається місяцями і навіть роками, він працює в режимі постійної мобілізації. І зрештою хронічний стрес починає бити не тільки по нервах, а й по здоров'ю. На небезпеку організм реагує миттєво, мобілізує сили, щоб швидко діяти. Один із головних рятувальників у цей момент – кортизол. Він допомагає отримати енергію тут і зараз, пояснює ендокринолог Іван Смірнов. Але коли стрес надто сильний і повторюється знову і знову, така постійна мобілізація вже може позначитися на здоров'ї.
19: Це дуже тривалий і дуже виснажливий стрес, такий, який не буває іноді взагалі в житті, всьому житті людини. А ми от вже п'ятий рік знаходимося в цьому стресі, і, звісно, це впливає погано.
6: Коли стрес затягується, кортизол може підвищувати артеріальний тиск і рівень цукру в крові, посилювати апетит, каже Смірнов. З часом це може сприяти розвитку гіпертонії, цукрового діабету та ожиріння. І під час перманентного стресу ми живемо в аванс.
19: Енергія для того, щоб подолати стрес, береться з майбутнього. Тобто ми живемо швидше під час стресу і старішуємо.
6: На початку Великої війни стрес був гострим. Тепер для багатьох став хронічним, пояснює психологиня Ірина Абдурахманова. Звідси дратівливість, безсоння і проблеми з концентрацією. Або дві крайнощі – ігнорування небезпеки чи навпаки – постійне її очікування навіть у відносній тиші.
20: Зараз ми у довгому стресі, у хронічному такому стресі. І на нас впливає кортизол, і ми не можемо не враховувати те, що ми біологічні істоти. І він непоганий, він має бути, він нас захищає. Але він позначається на тому, як ми Який ми маємо апетит, який ми маємо сон, яку ми маємо роботоздатність.
0: Після мобілізації організму обов'язкове відновлення, але це складно зробити, особливо коли нічний сон раз за разом переривають тривоги та вибухи.
3: Наш досвід висипання будуть вивчати ще десятиріччями, як ми, українці, тут виживаємо, боремося. Депривація сну, тобто переривчастий сон, особливо під час бомбардування, часті тривоги, це дійсно погіршує стан сну.
0: Лікар радить використовувати беруші й пов'язки на очі, а хропіння лікувати, бо воно заважає спати і самій людині, і всій родині. Якщо вночі виспатися не вдалося, треба доспати в день або на вихідних.
3: Зараз, особливо під час бомбардування, я рекомендую керівникам підприємств, лікарень, що при ковіді це розповідав, рекомендував, зробити спальні місця. Тобто людина, приходячи на роботу, не виспана, дайте їй можливість поспати. Золотий стандарт – це таких 30 хвилин чистого сну.
0: Якщо проблеми зі сном стають регулярними, Погорецький радить звернутися до лікаря і застерігає від безконтрольного прийому снодійних чи антидепресантів. Такі препарати має призначати лише фахівець. А от що точно варто робити – займатися спортом. І чим більше, тим краще, каже Іван Смірнов. І заохочує пацієнтів власним прикладом. У його кабінеті багато кубків і медалей за перемоги у великому тенісі.
21: В мене оце не нагорода, а просто ID з чемпіонату світу, де я лише увійшов 64. Це було, звісно, 55+.
22: Стреси – це взагалі зовсім важка тема. Вода тиск стабілізує, я це на собі відчув. От, плюс сон покращився. Як, да, я, ну, вода взагалі дуже чудово діє на людський організм.
0: Вода – найкращий відновлювач, переконана голова Федерації плавання Аюна Морозова.
23: Вода має, на мою особисту думку, магічні властивості. Вода заспокоює нас, як тіло, так і наш розум. Фізично, от дивіться, ви кожен день приходите додому, прийняли душ і стало легше. Така сама історія в воді. Але якщо ви плаваєте, плаваєте правильно, дихаєте в воду, то це майже очищення.
0: Тому під час війни варто плавати хоча б двічі на тиждень, каже Аюна Морозова. Відновленню допомагає і режим тиші, без новин, соцмереж, прогулянки, пестощі з домашніми тваринами. Бажано позбутися токсичного спілкування і побільше обійматися.
20: Послухати той самий фонтан або ще якісь природні звуки. Там, де ми можемо відновити власне тіло. Подихати спокійно. Маленькі паузи робити треба завжди. Навіть коли ви працюєте і вам здається, у мене немає на це часу. У вас завжди є 2 хвилини. Завжди.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Тож бережіть себе і до зустрічі за 15 хвилин.
24: Ми боремося за свою країну.
25: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
26: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
28: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
24: Ми боремося за свою країну.
6: Сьогодні всеукраїнський день дошкілля – професійне свято для вихователів, нянечок і усіх, хто працюють у дитячих садочках. Попри виклики війни, більшість закладів дошкільної освіти змогли своєчасно розпочати роботу у новому навчальному році. Про це повідомляє Державна служба якості освіти. Про те, як садочки дають раду роботі в нинішніх умовах, ми поговоримо із співзасновницею благодійного фонду «Сейвет» Анною Пуцовою. Пані Анно, я вас вітаю.
2: Вітаю, Яна, дякую, що запросили.
6: Якщо читати офіційні звіти про

0: так багато в нас є механізмів і можливостей для того, щоб підтримати саме вихователів закладів дошкільної освіти, директорів закладів дошкільної освіти. Це завжди така, знаєте, сфера трошечки недофінансована, трошечки недостає їй уваги, але вони справляються дійсно, дуже багато садочків працюють, дуже багато є різних викликів у них, як від того, що потрібно організувати укриття, так і те, що потрібно організувати харчування, так і те, як працювати правильно з батьками, розуміти про різні особливості раннього розвитку. Тому ми спостерігаємо те, що вони молодці, вони, так би мовити, виконують свої обов'язки і борються, але, звісно, їм би не бракувало уваги, поваги і трошки більше фінансування цій сфері.
1: За вашими спостереженнями, як змінилися потреби діток, які ходять до дитячих садочків, і чого їм сьогодні бракує найбільше?
0: Мені здається, що з того, що ми бачимо, зараз ми опинилися в тій ситуації, в якій потрібно організовувати якісні підземелля, давайте так їх назвемо. Тобто дітям дуже потрібно дійсно простори, в яких вони можуть перебувати таку велику кількість часу, яку зараз ми мусимо перебувати в укриттях. І тому облаштовані укриття, навіть попри те, що МОН говорить про 83% облаштованих укриттях в садочків, це все різного штибу місця. І мені здається, діткам для того, щоб вони мали цей нерозривний таку можливість перебувати в садочку, дуже важливо облаштовувати укриття, підземні приміщення таким чином, як і приміщення, які є наверху, тобто вони мають бути затишними, вони мають бути такими, де можна далі продовжувати денний сон, наприклад, де можна похарчуватися, пограти. Мені здається, що це зараз найосновніший фокус, щоб діткам було б варто забезпечити.
1: Ви бачили багато хороших укриттів у садочках?
0: Відверто, ні. Небагато. Небагато бачила. По-перше, вони архітектурно дуже складно їх зробити. Дуже мало будівель, садочків побудовані так, що там є, в принципі, підвальне приміщення. Це небагато, насправді. Я не знаю, з яких причин, але от ті типові рішення радянські, вони не всі передбачають підвальні приміщення. Будувати укриття з нуля затишне – це великі кошти, але це теж потреба, її треба реалізовувати. Але і те, що облаштовано, зазвичай це не дуже гарно виглядає. Навіть в великих містах можуть бути нюанси з тим, що це там звичайне підвальне приміщення, не супер тепле, не супер зручне, мало освітлення. Тобто більшість взагалі батьків своїми силами їх облаштовували, на жаль.
1: А яким має бути укриття в дитячому садочку? Чим це має принципово відрізнятися, наприклад, від шкільних укриттів?
0: Є норми, відповідно, в ДСНС, тобто вони різні. Вони різні на метраж, тобто якщо ми говоримо про шкільні укриття, то це можна там один метраж на людину застосовувати, в укриттях для дітей, для садочків це більший, тобто мінімум 2 метри квадратних на особу має бути. Має бути забезпечена можливість перебувати там на денний сон. І має бути набагато ширше приміщення, ніж воно може бути пристосованим для шкільних укриттів. Якщо говорити про деталі, які дуже важливо забезпечити в цьому напрямку, то це, звісно, треба забезпечити все, що необхідне є зверху, як я і сказала вже. Тобто дуже важливо мати спальні приміщення, дуже важливо мати можливість похарчувати дітей, чи там розігріти щось, чи спустити зверху вниз і там забезпечити харчування, обіднє, там полуденок, не знаю. Дуже важливо мати якісне освітлення. Це має бути яскраве світло, оскільки немає денного світла, тому має бути штучне світло достатньої кількості. Це не має бути там один якийсь ліхтарик, одна лампочка, яка світить на велику кімнату. Звісно, санвузли мають бути пристосовані. Тобто буває так, що укриття в принципі, було таким, яке можна використовувати, так, і там є різні технічні приміщення, але вони

0: для дорослих. Тобто їх важливо адаптовувати для малят з відповідною сантехнікою, для того, щоб дітки могли там користуватись. Взагалі, мені здається, що туалети в укриттях – це базовий мінімум, це гідність наших дітей, і це дуже важливо забезпечувати в нормальному, повному обсязі, без різних там пластикових рішень, типу біотуалетів, чи відер, чи ще чогось.
1: Ну, це все звучить як доволі дороговартісні проєкти. Хто має це фінансувати? І те фінансування, яке зараз надходить, наскільки воно ефективно використовується, знову ж таки, за вашими спостереженнями?
0: Ну, наскільки мені відомо, то державні субвенції, вони переважно використовуються на шкільні укриття. Чи з минулого року, зараз не скажу точно, чи з минулого року, чи з цього були вже дозволено було використовувати ці гроші місцевим на укриття в садочках. Це така, мені здається, перша хвиля. Тобто до цього, там, ну, рахуйте, з 22-го року держава не сильно багато виділяла коштів. Мені здається, взагалі не виділяла на те, щоб будувати або ремонтувати укриття. Виділяли місцеві органи влади. Та як дошкілля, повністю вся ланка від винагород вчителів, да, вихователів до там різних господарських витрат, це все йде на бюджетах місцевого самоврядування, тобто громад, великих міст. І, ну, можете уявити, да, навантаження на бюджети, в яких кратно стало менше доходів. Тому це така недофінансована ланка. Дуже важливо дійсно зрозуміти, як правильно цим користатися. Це має бути пріоритет, тому що дитячий садочок дозволяє людям іти і працювати. Так. Тому це дуже важливий елемент і економічний. Тобто держава має усвідомлювати, наскільки цей інструмент важливий. І, ну, зараз я бачу так, що цим зацікавлені так чи інакше міжнародні партнери, з якими Сейвет, зокрема, працює. Але теж не буду кривити душею, не так багато їх. Загалом, в принципі, міжнародні партнери дуже так, знаєте, не радо розглядають можливість інфраструктурно вкладатися в якісь проекти, де потрібен великий дороговартісний ремонт. А так, як ви згадали, Яно, звісно, ну, хороший якісний ремонт може коштувати від 5 і вище мільйонів гривень.
1: Нещодавно на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садочок. Чи реально масштабувати цей досвід і чи варто?
0: Ну, все залежить від ресурсів. Звісно, варто масштабувати. Хоча, на мій погляд, дивлячись на те, яка зараз безпекова ситуація, то було б непогано, щоб все-таки не було великого скупчення і зосередження в одному місці діток. Що це стосується і як і дошкілля, так і школи. Так? Тому я би дуже пропонувала, в принципі, розглядати можливість ремонтів старих підвальних приміщень, які наявні, але й при цьому, звісно, якщо це є такий важливим кроком є на це фінансування, масштабувати подібні рішення дуже... По-перше, це можливо, це насправді не суперскладно, аби тільки були відповідні підрядні організації, будівельники. По-друге, це все залежить від того, ну, на яку кількість дітей ми хочемо масштабувати це рішення. Тобто в великих містах це дуже така, знаєте, виправдана історія, а якщо ми говоримо про маленькі громади, маленькі села, де там 50-80 діток, ну, їм же ж теж потрібна соціалізація, батькам теж треба йти на роботу, їм теж потрібен садочок. Але таке дороговартісне рішення для них це складно реалізовувати. Тому, звісно, ремонти підвальних приміщень мають бути все одно актуальними.
1: Ну так, тут питання, чи ми можемо побудувати один підземний дитячий садок, чи ми можемо за ці гроші відремонтувати 10 підвалів. Та? Якщо є і на те кошти, то взагалі питання не стоїть, хоча в якій сьогодні українській громаді є кошти на усе це. Наостанок, пані Анно, які рекомендації щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в нинішніх умовах ви маєте?
0: Ну, рекомендувати всі можуть, да, тут, аби був ресурс. Знаючи ситуацію, я би хотіла все-таки наголосити на тому, що навіть мінімумом, навіть тим, чим можуть забезпечити та, ну, своїми силами, давайте відверто, батьки там, чи, можливо, меценати якісь. Дуже важливо звернути на три речі увагу. На освітлення, на те, як вони там будуть перебувати малеча, тобто, ну, бажано, щоб це був простір, простір, все-таки це не було просто стільці, лавочки. Є дуже багато різних рішень в вигляді резинових килимків, там купа м'яких всяких таких приспособ, які можна використовувати для того, щоб не було холодно, і дітям можна було б хоча б там погратися. І третє, це, звісно, вбирання. Я наголошую на тому, що організація вбирання – це перший крок, це дуже важливо, тому що багато діток відчувають стрес при тому, як вони знаходяться, спускаються в укриття, і вони, звісно, відразу хочуть піти до вбирання. Тому треба це забезпечувати якомога швидше і якомога комфортніше.
1: А ще можна сьогодні подякувати усім співробітникам закладів дошкільної освіти, тому що вони за об'єктивно кажучи, мінімальні кошти виконують титанічну роботу. Пані Анно, дякуємо вам, дякуємо усім, хто працює в садочках. Це була Анна Пуцова, співзасновниця благодійного фонду SaveAd.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина з яких балістика. Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, лише цієї ночі Росія вбила 3 людей у Запорізькій області. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Під ударами були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура Одещини, Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Херсонщини, Полтавщини, Житомирщини та Київщини. Вранці росіяни двічі вдарили по дата-центру у Києві. 3 постраждали, серед них 2 дітей. Президент вкотре закликав світ зупинити цей російський терор.
6: Постійно працюємо з європейцями, Америкою, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення нашого захисту та реальної дипломатії. Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн двадцятки та глобального півдня. Фактично, кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю. Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально.
5: На Донеччині бійці 30-ї окремої механізованої бригади цілодобово готують дрони до роботи на передовій. Безпілотники ремонтують, перепрошивають та переробляють під конкретні бойові завдання. Частину деталей армійці друкують на 3D-принтерах та виготовляють на верстатах. Як працює лабораторія дронів, розповість Владислав Круглов. У сюжеті буде картка і QR-код. Бійці збирають на ремонт автівок. Тож, долучайтеся.
7: Роблю зараз стрілянки льот. Скажу чесно, не виходить чогось, не хоче отримувати керування. Якщо це не все перевірю, якщо не буде робити, напишу службу техпідтримки, прошивки, запитаюся у них.
8: Це одна з лабораторій дронів 30-ї бригади на Донеччині. Тут цілодобово ремонтують, налаштовують та переробляють безпілотники під конкретні бойові задачі. Зараз бійці працюють над середнім бомбером, частину конструкції якого вони спроєктували самі.
7: Оця верхня частина – це дрон, який прийшов. Прийшов оце і вся ця нижня конструкція – це зробили ми. Це нам нарисував батальйон наш безпілотних систем. Ми, якщо треба, самі малюємо 3D-друк цей. І можемо і на фрезерному верстаті такі невеличкі деталі робити.
8: Кріплення, підвіси та багато інших деталей виготовляють у цих стінах. Щось друкують на 3D-принтерах, щось вирізають на верстаті, а решту збирають руками. Усе під конкретний дрон і бойове завдання.
7: До нього можна причепити 2 кілограми корисної води. Тобто, чи це буде, наприклад, патрони, чи це буде якась невеличка бімба, наприклад.
9: Це легенька для нього.
10: А що вона може зробити?
7: Фугас оцей. Вбити 2-3 чоловік, якщо гарно попасти. З такими подарунками він і 2 попаде себе.
8: За сусідніми столами теж кипить робота. Тут ремонтують пошкоджені дрони, міняють камери, антени та польотні контролери. Відновлюють пошкоджене оптоволокно.
11: даний момент я займаюся налаштуванням FPV-дрона «Камікадзе». Перепрошивка польотного контролера під наші потреби, під наші вимоги, налаштування керування під наші конкретні позиції. Плюс буде в даний момент можлива заміна камери, перепровірка моторів.
12: Ми не можемо так просто взяти новий дрон та відправити на позиції, він потребує підготовки. Там чи технічні моменти, чи там з прошивкою щось вирішити. Тобто наша головна задача – це щоб дрони довше літали та менше падали.
8: Боєць на позивний «Дімасік» ремонтує розвіддрони різних типів. Він повертає старі та пошкоджені дрони до життя. І так робота йде у кожній кімнаті лабораторії.
11: Є у нас FPV, камікадзе радіо, оптика, є у нас бомбери, є окремо хлопці, які займаються мавіками, розвідка, тобто у них свій напрямок. Ми туди не ми. Але якщо потрібна допомога або їм, або нам, то ми залучаємо один одного. Тобто ми, ми універсальні хлопці.
8: Щодня з цієї лабораторії на фронт відправляють десятки нових дронів. Процес тут не зупиняється ні на мить.
11: Ми працюємо 24/7 дронів на даний момент, якщо в порівнянні з минулим роком, то набагато більше стало, тому що більше є постачання, дякуючи державі, що дуже багато в нас іде дронів.
8: Поки говоримо з бійцями, побратими приносять чергову партію готових безпілотників. Перед відправкою на позиції дрони обов'язково треба облітати.
13: Будь-який дрон перед відправкою хлопцям на позиції ми проводимо тестування. Тестування проводиться в різних режимах без навантаження, з навантаженням. В даному випадку буде без навантаження. Дрон пройшов тестування, нормально, можна і їх хлопцям відправляти.
8: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Україні потрібні сотні ракет-перехоплювачів для «Петріот», аби захистити небо цієї зими, але у світі їх не вистачає. Що заважає збільшити постачання ракет Україні, на якому етапі переговори про їхнє виробництво в Україні та коли російські гібридні атаки можуть стати підставою для застосування 5-ї статті НАТО. Про це постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер розповів в інтерв'ю нашим колегам із Радіо Свобода.
14: Президент Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 300 перехоплювачів ПАК-3, щоб пройти зиму. Як ви вважаєте, на яку кількість реально Київ може розраховувати до кінця року?
15: Я працюю з усіма нашими союзниками, щоб знайти доступні ракети «Петріот», які можна було б передати або продати українцям. Ми дуже активно працюємо через ініціативу «Перл», яка також забезпечує Україну ракетами «Петріот», перехоплювачами ПАК-3. Зрештою, рішення полягає в поєднанні кількох речей – нарощуванні виробничих потужностей як у Сполучених Штатах, так і в Європі. Я також працюю над можливостями спільного виробництва і з українцями, і з нашими союзниками по НАТО. Водночас ми ширше дивимось на інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону. Гадаю, потрібне певне поєднання всього цього. Очевидно, українці також дуже активно працюють на додачу до всього, що ми робимо щодо «Петріот», над створенням власних спроможностей власних перехоплювачів. І виходячи з того, що я побачив 6 тижнів тому, коли був в Україні, гадаю, там є певні можливості. Попит перевищує пропозицію, і нам доведеться справді копнути глибше, як Сполученим Штатам, але що ще важливіше – союзникам, і знайти спосіб, щоб Україна могла захищати себе взимку.
14: Але де, на вашу думку, головне обмеження? У недостатніх внесках у Перл?
15: Ні.
14: У виснажених запасах чи проблема в чомусь іншому?
15: У виробничих потужностях. Очевидно, це призводить до того, що наявних запасів недостатньо для нинішньої ситуації у світі. Гадаю, що важливішим є глобальне безпекове середовище, в якому ми перебуваємо. Світ став небезпечнішим. Ми кажемо про це нашим союзникам фактично відтоді, як президента Трампа переобрали. Саме Саме тому ми погодилися на гаазьке зобов'язання щодо оборонних витрат у 5%. Саме тому я намагаюся стимулювати трансатлантичну співпрацю в оборонній промисловості та нарощування виробничих потужностей. Через 2 роки ми опинимося у набагато кращому становищі, коли всі ці ініціативи почнуть давати результат. Важлива робота, яку проводить Пентагон, наша робота в Україні та робота з нашими союзниками по НАТО. Я зустрічався тут із прем'єр-міністром, і одним із питань, які ми обговорювали, була ідея спільного виробництва ракет «Петріот» у Чехії. Тобто всі готові інвестувати, готові укладати угоди, однак такі речі не створюються за одну ніч. Це не зрубати дерево і відправити.
14: На якому етапі перебуває питання ліцензування виробництва Україною перехоплювачів «Петріот»?
16: We are working through all of the complicated details on export licenses.
15: Ми зараз опрацьовуємо всі складні деталі щодо експортних ліцензій компаній, які володіють правами інтелектуальної власності, і того, як саме все це могло б виглядати на практиці. Але це все одно не вирішить проблему цієї зими. Це вирішить її в довгостроковій перспективі. І знову ж таки, гадаю, через кілька років ми будемо в набагато кращому становищі. Ці ракети дуже спеціалізовані. Їхнє виробництво потребує часу, головки самонаведення та всі інші компоненти. Але протиракетна оборона важлива. Вона важлива для кожного союзника. І, гадаю, конкуренція, яку все це стимулює, це добре.
14: Ми чули заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Росія готує удари дронами та ракетами по європейських країнах, які підтримують Україну. Чи відповідає це розвідувальній інформації, якою ви володієте?
15: Я не можу розголошувати розвідувальну інформацію, але я точно знаю, що ми бачимо дедалі агресивнішу Росію, яка йде на дедалі більший ризик на полі бою в Україні. Ми також перебуваємо в умовах дедалі інтенсивнішої радіоелектронної боротьби, чи що, зокрема, дрони збиваються з курсу, і їх доводиться перехоплювати силам повітряного патрулювання НАТО. Останнім часом воно досить ефективно працювало в Румунії, країнах Балтії та Польщі. Що саме має намір робити Росія, це, звичайно, певною мірою суб'єктивне питання. І знову ж таки, я не можу говорити про розвідувальну інформацію США чи союзників, але нам потрібно бути пильнішими, нам потрібно бути краще підготовленими. Гадаю, поки що ми досить добре справлялися, але в міру того, як така активність посилюється, нам потрібні більш спроможні союзники. І одна з речей, до яких я закликаю наших союзників, більше інвестувати у засоби протидії безпілотникам. Такі системи доступні. Це не те саме, що ракети ПАК-3. Системи протидії БПЛА можна купувати у Сполучених Штатах, в Україні та в багатьох інших постачальників у Європі. Тож, вважаю, у короткостроковій перспективі нашим союзникам потрібно думати не лише про придбання та розгортання таких систем, а й про те, як застосовувати їх у ситуаціях, коли немає війни, у цивільному середовищі, адже саме такими є багато ситуацій, з якими ми стикаємося.
14: Чи вважаєте ви відповідь НАТО на російську гібридну війну в країнах Альянсу достатньо рішучою?
15: Так, тому що передусім це відповідь на національному рівні. Ви бачили, що сталося у Лейпцигу з дронами в аеропорту, відповідальність за які німецька сторона поклала на Росію. У розслідуванні безумовно допомагали і сприяли союзники, які мали відповідні можливості, знання чи досвід. Але ми також побачили національну відповідь Німеччини. НАТО має свою роль, особливо в обміні інформацією, як майданчик, який допомагає переконатися, що всі ми однаково розуміємо ситуацію. І це одна з речей, якими я щодня займаюся як представник Сполучених Штатів при НАТО. Але зрештою, особливо коли йдеться про гібридну активність нижче порогу статті 5, тобто таку, що не вимагає відповідної реакції НАТО, а відповідь передусім буде національною.
14: А що, якщо гібридна атака призведе до застосування 5 статті?
15: Будемо переходити цей міст, коли до нього дійдемо. Я не розглядаю гіпотетичних сценаріїв, тож подивимося, якою буде конкретна ситуація. Я припускаю, що якщо ми взагалі наблизимось до застосування статті 5, то йтиметься про катастрофічну гібридну атаку, яка, по суті, становитиме акт війни. Але зараз ми до цього не дійшли.
14: Президент США Трамп дав зрозуміти, що є прогрес у питанні створення постійної американської військової бази в Польщі. Чи можете ви розповісти детальніше?
15: Я бачив допис президента Трампа у True Social. Очевидно, поляки дуже зацікавлені в розміщенні американських військ. Подорожуючи країнами Альянсу, я часто чую, наскільки важливою для стримування і оборони в усьому Альянсі є присутність американських військових, американських прапорів на плечах солдатів. Але водночас ми працюємо над тим, щоб наші союзники ставали сильнішими і спроможнішими, щоб їхні солдати з їхніми прапорами так само забезпечували стримування. Вважаю досягнення такого балансу важливим. Сполучені Штати, безумовно, дуже тісно співпрацюють із нашими союзниками, і ми цінуємо все, що Польща робить для інвестування у власну оборону. Гадаю, саме це робить увесь Альянс сильнішим. Вони чітко усвідомлюють і серйозно ставляться до викликів та загроз, з якими стикаються на східному фланзі. І ми очікуємо від усіх союзників по НАТО такої самої серйозності та чіткого фокусу на нарощуванні власних спроможностей.
14: Гаразд, тобто конкретних деталей щодо бази немає, але як це узгоджується із загальним переглядом військової присутності США в Європі?
15: Усе це взаємопов'язано. Зрештою, перегляд розміщення сил і базування, який зараз триває, безпосередньо із цим пов'язаний. Тобто зараз головне питання, як саме ми розгорнуті в Європі, чи достатні наші бази, доступ до них, можливості базування та права на проліт. І ми ведемо такі переговори з нашими союзниками на двосторонньому рівні. Гадаю, ми перебуваємо в хорошому становищі, але наразі мені точно немає про що повідомити.
14: Як ви оцінюєте іранські гібридні загрози в Європі? У чому вони можуть полягати і наскільки вони небезпечні?
15: Безумовно, НАТО перехоплювало ракети, які летіли з Ірану, і ми використовували наші спроможності у Середземному морі та Туреччині для захисту території НАТО. Це була дуже успішна операція. Іранці, безумовно, намагаються створювати хаос і завдавати збитків. Саме тому ми закликаємо всіх нарощувати свої спроможності, інвестувати у стійкість та посилювати захист критичної інфраструктури. Тому що першим пострілом у майбутньому конфлікті не буде перетин міжнародного кордону солдатами. Це буде гібридна атака. Це буде атака на критичну інфраструктуру. І ми повинні переконатися, що здатні захиститися від цього так само, як ми повинні бути здатні захищатися військовими засобами.
5: Будинок добра, де впродовж кількох років можуть жити мами із дітьми, які залишилися без власної домівки, створило подружжя Василя та Юлії Сапєлкіних із Хмельниччини. Ще до Великої війни родина заснувала громадську організацію, яка допомогла щонайменше 70 сім'ям. За роки роботи зрозуміли, є родини, яким потрібна постійна допомога та житло. І з початком повномасштабного вторгнення за гроші благодійників із Німеччини та Франції придбали стару будівлю і вже за власні кошти облаштували там оселю для десятків родин.
17: Кожні двері – це де проживає якась сім'я. Тут у нас проживає мама з трьома дітками. Решта матерів у нас зараз на роботі немає, тому не всі кімнати відкриті.
18: Щонайменше 4 родини – постійні мешканці цього будинку. Спільне житло для матерів із дітьми, які не мають власної оселі на початку Великої війни, облаштували Василь та Юлія Сапєлкіни. Кілька років чоловік із дружиною завдяки своїй благодійній організації надавали допомогу десяткам сімей. І саме тоді збагнули – є родини, яким потрібна постійна допомога.
17: До нас приходили сім'ї, діти, вони часто нас ночували, просили допомоги. Ми ще не були офіційна громадська організація, але ми бачили потребу. Люди до нас тягнулися і нам було приємно їм допомагати. Ми бачили, що в нас виходить.
18: Домівкою для мами з дітьми стало старе адміністративне приміщення, яке допомогли купити благодійники. А от уже ремонт родина Сапєлкіних робила за власний кошт. І вже кілька років пан Василь відповідає за лад у будинку.
19: Відповідаю за будь-який інструмент і за будь-яку роботу. Тому що дійсно це будинок, будь-яка будівля, вона потребує утримання якихось ремонтів.
18: Будинок добра став порятунком для Али Ванжи. Вона зі своїми трьома дітьми через ворожі атаки залишилася без житла. Її хати у селі Новоандріївка на Дніпропетровщині уже немає.
20: Було дуже гучно, шумно, літали шахіди, ракети. Діти, звісно, боялися. І ми зібралися і уїхали. 4 вересня було рік, як я живу. Приїхала в тому році, 2025 році. Дуже гарно, мені подобається.
18: Як і у кожній родині, тут є свої правила. Тут надають не лише житло, а допомагають жінкам змінити життя, шукають роботу. А після 3 років проживання у будинку «Добра мама» за підтримки благодійників купують жінкам із дітьми власне житло. Для того, аби утримувати соціальну домівку, Василь та Юлія працюють на кількох роботах і не відмовляються від будь-якої допомоги, аби зробити життя діток і мам комфортнішим. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СТВ, єдині новини.
5: І на цьому поки все. Більше новин о 14:00. До зустрічі.
0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
21: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
22: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
0: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й пропагандистів.
23: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
0: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
24: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
25: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
0: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
26: Населений пункт Ярова Донецької області.
0: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
27: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: При цьому, судячи з ниття задвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
24: А наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видя на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождення русських земель до кінця.
0: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
28: По нашим даним, штурмові групи ВС Росії вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
0: Тобто гибнявый канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян бодай утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
29: Красний Лиман буде взят в найближче час.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст зетвоєнкора Рибаря.
28: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
24: Абсолютне преимущество на полі боя у нас. Наші війська йдуть вперед день за днем, а темпи продвіження російської армії наростають.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки кола до гіпермаркетів у повному обсязі повернулася. А ну, Трампушка, давай натисни.
30: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украинцы хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
1: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати дух Анкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
2: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
3: Тут же Зеленський демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика зет-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
4: Ну вот, а Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты заебал, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам, он его в грош не ставит, ну, у меня есть такое ощущение.
0: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність, чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки.
6: Повірте мені, через 5 лет в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не яка-небудь там Італія, Польща, хто там ще є. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская армия при желании если... пройдет всю Европу. Да, и да. Никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит.
0: И, звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
6: Запад породил чудовище, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует. Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
0: І від неможливості хоч щось змінити зет-болванчикам і зет-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
7: Тупоголовый хаол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить, это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
0: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією .ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
7: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сегодня хохпитеков. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
0: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян це виключно
7: лисий путінський чорт,
0: з якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зет-чортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони і раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
9: Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, то, это ничуть не хуже был запрос.
0: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри намалюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
7: А сьогодні, заглянув в почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Ви прийдіть людям і скажіть, у нас є програма, де ви?
0: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це, як мінімум, мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.
8: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. У Вишневому поблизу Києва загинула жінка і вже четверо людей постраждали. Близько 11 ранку російський дрон влучив у дорогу. Пошкоджено 5 автівок. У Фастівському районі пошкоджено підприємство із виробництва вікон. Там постраждав охоронець, його госпіталізували. У Броварському окупанти потрощили склади та надбудований адмінкорпус двох підприємств. На місцях працюють рятувальники та усі служби. В Броварах теж пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали. У Києві зранку вже четверо постраждалих. У Шевченківському районі росіяни двічі вдарили по головному офісу «Київстар». У коментарі фактам компанія підтвердила факт влучання, але подробиць не повідомила. От поліція написала, там поранені двоє 16-річних дівчат і 24-річна жінка. Їх госпіталізували. Також вночі росіяни вбили 56-річного охоронця на складі у Солом'янському районі. Загалом лише за тиждень у столиці 10 загиблих, серед них одна дитина, ще 145 людей травмовано, зокрема і четверо дітей. Українські військові нарощують удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Як працюють екіпажі дальнобійних дронів і чому півострів став доступнішим для українських ударів, розповість Ольга Читайло. У сюжеті буде QR-код та номер картки. Це збір на потреби 426-го окремого полку безпілотних систем морпіхів. Військові збирають кошти на модернізацію, щоб удари по росіянах у Криму були ще ефективнішими. Тож долучайтеся.
13: Сейчас накачиваем катапульту до определенного момента. Будем выкидывать борт в повітря.
14: Військові готують дрон до виліту. На все треба кілька хвилин. Старт успішний. За польотом ретельно стежать пілоти.
15: Давай захоплюй, захоплюй. Все добре йде. Давай. Лівіше, лівіше, лівіше. Да-да-да, вітер, вітер, вітер, дивись. Ось сюди, сюди. Давай.
16: Що це було?
17: Это антенна РЛС.
16: Крым,
17: да? Да, это Крым.
14: Антенну хлопці вразили дальнобійним ударним дроном камікадзе «Хорнет». Ось він уже зблизька.
19: Військові кажуть, це надійний безпілотник, який може літати на відстань понад 200 кілометрів. З його допомогою, зокрема, ефективно знищують російське ППО в окупованому Криму.
17: Качественно себе показують. На 90% влучають в ціль.
14: 426-й окремий полк безпілотних систем морської піхоти – перший підрозділ морської піхоти, що б'є ворога в Криму.
15: Раніше ми не могли про це казати, але вже доволі давно працюємо саме в цьому напрямку.
14: За час, відколи почали завдавати ударів, на їхньому рахунку багато успішно вражених цілей на окупованому півострові.
15: Дрон дуже гарно підходить для ураження саме логістики, ППО, можливо, якихось радіолокаційних систем. Уражали все з вище сказаного.
14: Удари по Криму похитнули позиції ворога. Спочатку українські Middle Strike підрозділи системно уражали російську ППО, поступово збільшуючи глибину роботи. Це відкрило можливості для ударів безпосередньо по військових об'єктах у Криму, радарах, комплексах ППО, аеродромах та авіації. Російський захист посипався як картковий будинок.
15: Тобто знищити логістику, аби їх солдат сидів у окопі голодний, неозброєний і не міг давати відсіч нашим воїнам.
11: Нам це вдається.
15: Поки що так.
14: Найбільше цей екіпаж пишається знищеною дорогою РЛС – радіолокаційні станції «Очі ворога».
17: Вона забезпечувала повітряний, розвідку, як у нас розвідку, і вони повітряну розвідку теж забезпечували.
14: Пілот за позивним «Мішка» згадує свою першу ціль.
15: Це був взагалі нічний виліт. Це була рухома ціль. Скажімо так, це було незвично. Це були перші запуски нічних дронів. Це було незвичне відчуття.
14: Вразили і успішні цілі, і те, що ми можемо до них дістатися, каже його побратим Серпень.
18: Я пам'ятаю, що мене вразило те, що ми можемо так уже далеко залітати. Мені дуже хотілося наладити всю цю систему, щоб ми почали це робити.
14: І їм це вдалося. Після ударів по Криму ворог намагається відновлюватися, маскуватися.
18: Може, там пару случаїв. Я бачу в інтернеті, що вони там красять в зебру. Це не поможе ніяк.
14: Але факти говорять самі за себе. Російські літаки перестали близько підлітати до українських морських дронів. Міноборони повідомили, що за перше півріччя 26-го року кількість успішних ударів дронами на дистанції понад 20 кілометрів зросла майже у 13 разів. Крим вдалося частково ізолювати, і досі туди можуть доставити лише четверту частину потрібного бензину. У кожного з тих хлопців різний шлях у військо.
18: З 24-го року мобілізований.
15: Насправді, моя війна почалась не так довго. Я працюю з 25-го року. Прийшов сюди сам, обрав підрозділ і ні про що не жалкую.
17: Я рішення приймав як? Пішов в воєнкомат, взяв повістку і пішов. До цього в мене була би броня.
14: Але мета спільна – перемога і звільнення усіх окупованих територій, Криму зокрема. Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Окупанти систематично атакують склади фармацевтичних компаній, а також об'єкти, де зберігають гуманітарні вантажі. В один зі складів Всесвітньої організації охорони здоров'я на Одещині поцілив ворожий безпілотник. Як наслідок, в аптеках уже дорожчають окремі препарати, а деякі ліки знайти дедалі складніше. Олександра Ченкова продовжить.
20: Пані Ельвіра має захворювання щитоподібної залози. Жінка постійно приймає ліки. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення знайти потрібні препарати було майже неможливо. Тоді допомогли благодійники. Тепер ситуація повторюється. Причина дефіциту не лише перебої з постачанням. Російські війська б'ють по складах фармацевтичних компаній.
21: Они во многих аптеках опять начинают потихоньку исчезать. Почему? Потому что их банально нету. Склады страдают, их банально нету. Я считаю, простите, это зверство бомбить склады. Есть препараты, без которых ты просто не можешь ходить, не можешь существовать, не можешь вести свою жизнь, не можешь себе подогреть воды, потому что у тебя банально нет сил. Вот тироксин, он относится к одним из тех препаратов.
20: І таких пацієнтів тисячі. Для одних це гормональні препарати, для інших – ліки від серцево-судинних захворювань, діабету чи онкології. Фармацевти кажуть, зростають і ціни на певні медикаменти. Та головна проблема – навіть не вартість.
22: В аптеках вже спостерігається підвищення цін на деякі препарати, які були недешевими і до війни для багатьох людей. Але питання зараз в іншому – як їх дістати.
20: Тим, хто не може купити необхідні ліки самостійно, допомагають благодійні організації. Та під ударом ворога і запаси гуманітарної допомоги. Днями у Чорноморську, що на Одещині, росіяни атакували склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.
23: Через постійні обстріли медикаментозних складів ми вже відчуваємо певний дефіцит ліків, але ж реалізуємо деякі кроки з нашими міжнародними партнерами для того, щоб попередити ці ризики, тому що за кожним препаратом стає людина, яка потребує негайної допомоги.
20: Загалом від початку року в Україні зафіксували 21 атаку на склади з медичними товарами. Окупанти намагаються знищити місця зберігання гуманітарної допомоги.
1: Ми засуджуємо російську армію за такі дії, оскільки вони атакують медичні об'єкти та склади. Також були уражені інші склади, які використовують ООН, Всесвітня продовольча програма та інші гуманітарні організації для зберігання гуманітарних вантажів. Це безпосередньо впливає на нашу спроможність підтримувати найвразливіших людей по всій Україні і, зокрема, в Одеській області.
20: Під ударами не лише склади з ліками. Росіяни атакують і медичні заклади. У ніч проти 24 вересня в Одесі ворожий безпілотник поцілив у міський медичний центр. Нині лікарні працюють у складних безпекових умовах. Кажуть, змушені формувати запаси препаратів.
2: Ми намагаємося готуватися постійно, тому що кожного дня з'являються нові виклики. Що стосується препаратів в стаціонарах, то ми робимо запас медикаментів для того, щоб на декілька місяців ми могли змогу працювати. Ми розуміємо, що зараз пошкоджуються великі склади, оптові склади.
20: Водночас медики закликають людей не створювати штучного ажіотажу. Записатися варто лише життєво необхідними препаратами, які людина приймає постійно і максимум на 1-2 місяці. Решта ліків мають залишатися доступними для тих, хто потребує їх просто зараз. Олександра Ченкова, Євген Рипеньков, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
5: Прагни, дії, змінюй. У Дніпрі 8-й молодіжний форум об'єднав понад 200 учасників, активну молодь, представників влади, підприємців та ветеранів. Він відбувся за ініціативи та підтримки фонду Марії Пінчук у співпраці з Дніпровською міською радою. На панельних дискусіях учасники обговорили взаємодію молоді з владою та ветеранською спільнотою, а також її професійний розвиток і співпрацю із бізнесом. Також на форумі працювала алея можливостей, де були представлені освітні, професійні та грантові ініціативи.
3: Після 2 років перерви у Дніпрі знову запрацювала молодіжна платформа для спілкування молоді, бізнесу та влади «Прагни, дій, змінюй». 8-й форум пройшов за ініціативи фонду Марії Пінчук та підтримки Дніпровської міської ради.
4: Мета сьогодні – це надати вам можливість послухати представників різних напрямів діяльності нашого міста та задати їм питання, які вас цікавлять, та отримати від нас нову інформацію та, мабуть, якісні якісь поради. Бажаю вам, щоб ви сьогодні теж надихнулися, як я.
3: Організатори переконані, нині особливо важливо допомагати молоді бачити власні перспективи, знайомитися з роботодавцями та громадськими організаціями і долучатися до розвитку рідного міста.
24: Дніпро в цьому році став молодіжною столицею. Це важливий статус, який ми вибороли в дуже важкому змаганні зі всіма містами України, зі всіма учасниками. І це сталося тому, що в Дніпрі прекрасна молодь. Ми маємо дуже хороший кадровий потенціал. Ми розуміємо, що цей потенціал Дніпро повинен використовувати.
3: Основна мета майданчика для відкритого діалогу – допомогти молоді знайти цікаві ініціативи і можливості для розвитку своїх ідей, започаткувати власний проєкт або ж просто знайти однодумців. Під час форуму провели 3 панельні дискусії. Учасники обговорили взаємодію молоді з владою і ветеранами, а також професійний розвиток і співпрацю з бізнесом. Молодь активно цікавилася, як розпочати справу, як знайти інвесторів, як не спасувати перед першими невдачами і не боятися критики.
25: Як побороти, щоб діяти і робити те, що ти хочеш, і не думати про те, що тебе осудять.
26: Вірити у себе, мати впевненість і не думати не про що інше. Ти йдеш до своєї мети і все.
3: Організатори форуму хотіли не просто розказати і показати молоді, як вона може реалізуватися в Дніпрі та які є ініціативи, до яких можна долучитися, а й дати можливість молодим людям відчути себе потрібними і допомогти їм зробити перші кроки у бізнесі.
27: Найобйомніша панель, яка була цього року, це бізнес, і найбільша кількість кейсів була саме від них, найбільша кількість питань була до них. Це радує, що молодь долучається і бачить свій вектор розвитку, а саме з бізнесом при підтримці влади і за ініціативи, наприклад, громадського сектору. Це дуже тішить.
3: Спілкуванням на форумі були задоволені і ветерани. Кажуть, заради безпечного майбутнього України такі діалоги із суспільством і особливо молоддю дуже важливі.
28: У нас молодь просто неймовірна. Тому питання були, і все, що вони питали, було максимально актуально. Навіть іноді задавалися такі питання, на які було важко відповісти. І я не міг повірити, що це задає наша молодь. Впевнений за наше майбутнє з нашою молоддю.
3: участь у форумі взяли майже 200 студентів дніпровських вишів. Вони не лише активно гуляли по алеї можливостей, де були представлені освітні, професійні та грантові ініціативи, а й максимально скористалися шансом поспілкуватися з представниками успішних дніпровських бізнесів.
0: Поради, які мені дійсно надали, вони були неймовірно цінними для мене. І я думаю, що буду використовувати їх у подальшому на моєму кар'єрному шляху.
6: Мені дуже сподобався захід. Спілкування з бізнесом дуже цікаве, тому що наразі бізнес він розвивається в рамках війни, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Да, тому було цікаво почути кваліфіковану думку, обмінятися досвідом, да, і отримати ту підтримку, яка була на цьому форумі.
3: Марія Пінчук-Вжежевська, громадська діячка та голова фонду Марії Пінчук, підсумовуючи результати заходу, наголосила: сьогодні надзвичайно важливо підтримувати молодь на її шляху до самореалізації, давати їй можливості розвиватися та знаходити свій шлях.
7: Ми робимо багато проєктів для молоді, для студентів, і я бачу, що вони дуже активні. Це надихає мене робити ще більше для них гарних ініціатив, тому що я бачу, що вони цього потребують.
3: Алюна Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: І на цьому ставимо крапку. Та марафон триває. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Росія планує поширити війну на інші країни. Про це із посиланням на дані розвідки заявив президент Володимир Зеленський. А ще напередодні міністр закордонних справ Німеччини уперше із 22-го року зустрічався із російським очільником МЗС Лавровим. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. І от за підсумками цієї зустрічі німецький міністр сказав, що він не побачив у делегації РФ бажання відмовитися від подальшої ескалації. З цього почнемо розмову із директором програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганною Шелест. Пані Ганно, я вас вітаю.
3: Вітаю.
2: Станом на зараз, чи бачите ви, що вже всі передумови для того, аби Росія розширила зону конфлікту, були готові?
3: Ну, давайте спочатку зрозуміємо, що значить розширити зону конфлікту. Чи готова Російська Федерація до повномасштабної війни з країнами НАТО, навіть такими невеликими, як Литва чи Естонія? Ні, не готова, бо для цього їй доведеться достатньо серйозно розтягнути власні сили, яких немає. Без повної мобілізації це, в принципі, неможливо. І ресурси, які буде потрібно, і розуміння, розрахунки, в принципі, того, яка буде відповідь з боку Альянсу, теж для них є невідомими. Тобто, достатньо багато невизначеності і недостатності ресурсів. Для цього це ми бачимо як об'єктивну картину. З іншого боку, чи можемо ми очікувати збільшення провокацій і посилення ескалації саме провокацій, що це тепер буде там не інформаційна операція, не якийсь підрив, невеликого дрону в аеропорту, а саме більш серйозні провокації з залученням військової сили? Так, це ми можемо очікувати. І фактично ми бачимо останні два місяці, що Російська Федерація значним чином почала прощупувати не тільки країни Балтії, що було і до цього, а й інше. Подивіться на кількість зальотів на територію Румунії. Подивіться на морські дрони, які намагалися атакувати нафтові платформи румунські в Чорному морі. Подивіться на зальоти все більше до Польщі. Подивіться на літаки і гелікоптери, які вже перетинали повітряний простір країн Балтії. Подивіться на збільшення саботажу операцій в європейських країнах. Німеччина тільки за останній місяць, не тільки Лейпциг, та й декілька інших аеропортів і військових об'єктів. Норвегія, ми вже побачили. Сьогодні Британія, яка оголосила евакуацію навколо однієї з військових баз. Данія буквально декілька днів тому. Тобто ми бачимо розширення як географії, так і використання.

0: зрозуміло, чи це війна, чи не війна, перейде в те, що всі скажуть, так, це війна?
1: Фактично її немає, і в цьому якраз є з одного боку позитив 5 статті Вашингтонського договору НАТО, а з іншого боку і певний недолік. Чому позитив? Бо в статті просто написано, що будь-яка атака на країну, напад, верніше, на країну, дає можливість всім іншим вважатися нападом і на них, і використовувати будь-які методи, включаючи військові. До 2001 року взагалі це вважалося саме тільки отакою от класичним нападом, переходом кордону, атакою однієї держави проти іншої. В 2001-му, після 11 вересня, терористичні атаки значного рівня вже підключилися, ну, скажімо так, почали враховувати так само. Десь після 2015-го серйозно почали говорити про кібератаки значного рівня, там не на один банк, а коли кладуть повністю, там, наприклад, систему діджитал країни. То тепер з розвитком так званої гібридної війни, коли більшість дій в такій сірій зоні, а фактично, з одного боку, будь-яка країна може звернутися і сказати, я би хотіла зараз застосувати статтю 5, і всі інші можуть під час голосування визначити, да, це вже привід для статті 5, або ще не привід для статті 5. Але з іншого боку, це і дає невизначеність для самої Російської Федерації. А вона пробує, вона збільшує ставки, але вона не знає, що саме буде тим тригером для того, щоб спровокувати вже дії у відповідь проти неї. Це і є та концепція стримування, яку ще з часів Холодної війни намагалися будувати.
0: Але хіба зараз не та ситуація, коли Росія пробує все більше і більше, а отримує так само мало фідбеку, умовно кажучи, зворотнього зв'язку від країн НАТО?
1: Я не можу сказати, що вона отримує мало. Звичайно, ми бачимо, що країни НАТО ведуть себе стримано. А не можна говорити про всі 32 країни. Давайте теж будемо відвертими про це. Британія, Норвегія, Швеція реагують інакше, ніж, можливо, там навіть Іспанія або Португалія. Але ми точно бачимо, що вже перебудована система внутрішня щодо логістики, щодо планів розгортання. Тобто останні 4 роки НАТО на військовому рівні, це те, що ми не бачимо на політичному рівні під час самітів, а саме на рівні військового комітету, розробили дуже багато механізмів. Ті навчання, які зараз проходять, вони вже не проходять по старим сценаріям, вони вже використовують по максимум український досвід. Більше того, весь цей рік ми бачимо, як Україна грає так звану червону команду. Тобто це завжди під час навчань команда, яка від ворога симулює ситуацію. І от все більше для планування дій червоної команди або навіть участі запрошуються українські військові, які переносять реальний досвід війни на навчання НАТО. І це великий крок вперед, який там після 2014 року, на жаль, ми не бачили в діях країн Альянсу. Ми бачимо зміни щодо закупівель озброєнь. І багато всього тут можна йти в деталі, які кожна окрема здається невеличкою, але якщо подивитися і порівняти 22-й і 26-й рік, це абсолютно інший рівень готовності. Те, що не відповідають там ударами по території Російської Федерації, це зрозуміло, бо тут не можна зробити один точковий удар. Якщо ти вже б'єш один раз, значить ти повністю підключаєшся і це розвертається повноцінний наступний фронт, а другий, третій, четвертий, в залежності від того, по скільки країн долучиться. І цього хочуть уникнути все ж таки максимально. Але те, що вже і Польща, і Румунія почали піднімати літаки для з командою збивати в своєму просторі ті ж дрони, фактично можна сказати, що це готовність до цієї відповіді. І я думаю, що з кожним місяцем ми будемо бачити все більше і більше політичної волі використовувати ті військові механізми, до яких самі військові вже готові в країнах Альянсу.
0: Ну, на всьому цьому тлі російське пропагандистське видання РІА опублікувало колонку про те, що у Росії попереду ще одна коротка СВО, цього разу в Литві, через те, що Литва дозволила на своїй території розміщувати ядерну зброю. Ця колонка провисіла у них на сайті кілька годин, але цього було достатньо для того, аби спричинити медійний ефект. На вашу думку, це була винятково психологічна операція, чи яка була мета цієї публікації?
1: Не обов'язково психологічна, вона мала на меті і перевірити, яка буде реакція всіх інших, або, зокрема, можливо, це ті сценарії, які під час різноманітних круглих столів, закритих чи обговорень прораховувалися, і хтось трішки швидше вирішив викласти це для того, щоб підняти.

0: своє реноме. А інше питання, що вдарити особливо по Литві буде дуже небезпечно. Давайте не забувати, що після 2014 року в усіх 8 країнах східного флангу різні країни Альянсу додали своїх військових. Це може бути 100, 200, там, 300 людей, десь це більше. Але це вже безпосередньо канадські, іспанські, французькі, американські військові, німецькі військові. І тут, коли ми говоримо про таку невелику країну, як Литва, вдарити таким чином, щоб не зачепити військових інших країн, буде майже неможливо. Тобто, та короткої СВО в будь-якому разі не вийде, коли говорять саме про прикордонні країни, тобто про країни східного флангу.
1: А хто міг бути адресатом цієї статті? Для кого вона була написана?
0: Я думаю, зокрема, і для американців, бо якщо говориться про можливість розміщення ядерної зброї, то тут завжди Російська Федерація веде діалог тільки зі Сполученими Штатами. Навіть не з Китаєм, хоча ми знаємо, що Китай дуже негативно ставиться до будь-яких розмов щодо застосування ядерної зброї. Це от та червона лінія, яка є в них, незважаючи на їх підтримку Російської Федерації. Тому, відповідно, це скоріше, я думаю, було для американців, аудиторії, для Білого Дому в першу чергу попередження про те, що давайте ви подумаєте ще раз, які наслідки може мати, якщо ви все ж таки приймете таке рішення розташувати ядерну зброю ближче до нашого кордону.
1: Ну от ми з вами з одного боку говоримо про ескалацію, але в Білому Домі ми чуємо про деескалацію, про підготовку начебто енергетичного перемир'я між Україною та Росією, попри те, що Росія продовжує атакувати енергетичні об'єкти на території України. Чи бачите ви якісь перспективи для того, аби до зими таке перемир'я було укладене?
0: Звичайно, хотілося б, але певним чином логіка цієї війни говорить про те, що в нас ескалація і деескалація можуть відбуватися одночасно. А тому, чи можуть домовитися про певну деескалацію, можуть. Але, скоріш за все, за логікою дій Російської Федерації останні 4 роки, ми будемо говорити про те, що прямо до самої дати, коли воно повинно вступити в силу, вони будуть ескалатувати для того, щоб максимальне для себе переваги отримати. Від того, щоб примусити нас на більшу якусь згоду, або для того, щоб завдати як можна більшої шкоди навіть нашої критичної фізичної інфраструктури. Так само, як ми бачили неодноразові і асиметричні удари. Тобто ми домовляємося, грубо кажучи, по енергетиці, але вони посилюють свої удари по складам або по комунікаційній сфері. До таких сценаріїв теж потрібно готуватися, бо поки що це вкладається в логіку їх дій.
1: А Росія може бути зараз зацікавлена в енергетичному перемир'ї?
0: Теоретично може, і це буде пов'язане з двома речами. Перше, це те, що все ж таки їх бюджет дуже сильно залежить саме від енергетичних доходів. І якщо особливо за цей період буде владнана ситуація в американо-іранських відносинах, тобто ціни не будуть на енергоресурси так сильно зростати, а це те, що врятувало фактично з лютого місяця російський бюджет, то вони будуть в більш скрутній ситуації. А друге, їм потрібно періодично, особливо, давайте не забувати, що 18 жовтня – це такий важливий період для можливості застосування санкцій відповідно до законопроекту ГРЕМА. І ось тут, як і в попередні роки, вони можуть на щось погодитися, навіть якщо це буде короткочасне, для того, щоб призупинити або відтермінувати запровадження нових санкцій.
1: Пані Ганно, дякую вам дуже за розмову. Це була Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма».

0: Сьогодні почнемо із досить показового відео, яке прямо натякає, що принаймні деякі холопи почали нарешті прозрівати.
1: Смотри, с телевизора у нас так офигенно, какие-то форумы, все бизнес. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
0: Кому ж вірить, телевізору чи власним очам? Запитує один із мешканців Сочі. І щось нам підказує, що ця різниця між пропагандою та подіями за вікном із кожним днем ставатиме дедалі помітнішою.
2: Сейчас пятый час, наверное, где-то утро, с 12. Просто нас херачат безостановочно. Такого еще вообще ни разу не было.
0: Сочи, Геленджик, Адлер лише за останні дні провели максимально гарячу нічну дискотеку. А типу найкращі у світі ППО збивало дрони безпосередньо пусковими установками.
3: Смотри. Да, повний пи***.
0: Зважаючи на таку невеселу реальність, в нормальних країнах зібралися б експерти у студії і обговорили, наприклад, повний провал демілітаризації України. Бо ж до початку Великої війни у ЗСУ взагалі не було ударних дронів великої дальності, а тепер вони летять пачками навіть у російську глибинку.
4: В Адлері обстановка дуже тяжела. Я ніколи в житті такого не бачила і ніколи не хочу побачити це ще раз.
0: А ще вже 5 років поспіль вони вперто не хочуть бачити стерті на пил українські міста, де жили такі ж самі дівчата, теж з улюбленими собачками. А тепер вони в найкращому разі біженці, а в найгіршому їхні кістки лишились під завалами, по яких нещодавно прогулювався вбогий Соловйов.
5: Це флаг, який був перший піднят нашими військами в Торецьку. Тобто в цю точку війська дійшли і підняли флаг. Самий перший от здесь, в цій точці. Він до сих пор висить.
0: Це, до речі, свіжий сюжет каналу «Росія» з окупованого Торецька. Точніше, із того, що лишилося від Торецька. Там немає жодного мирного жителя, жодної будівлі, просто купи битої цегли.
6: Вони за цей город довго цеплялися.
5: Да.
6: Ну реально, господствуюча висота.
0: Ну, а тепер питання зет-патріотам. Що ви будете робити з таким щастям? Поклали десятки тисяч штурмовиків, зараз вигрібає бізнес, економіка. Заради чого? Заради ось таких от торецьків, які потрібно буде відбудовувати заново. То краще б вклалися в яку-небудь Воркуту, де серед руїн продовжують жити росіяни.
7: Якщо чесно, коли от на ці дома смотриш, то вони кажуться теж заброшеними. Ну, вони ні, вони не заброшені, це жилі дома. Но кто-то же здесь живет. Вот окна нормальные, там шторы висят.
8: Сколько квартир жилых, а сколько брошенных, тяжело понять. Говорят, здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи и налоги. Люди уезжают, оставляя квартиру полностью брошенной, даже с мебелью.
0: Але ж не дарма кажуть, що розумом Росію не зрозуміти. Хоча ми все ж підозрюємо, що в глибині душі ватушка не настільки безнадійна, як здається. І десь вони починають розуміти, що жертва і кров з обох боків суто заради того, щоб геополітичний лузер на прізвище Путін прикрив свою палаючу від провалів дупу. Просто послухайте зізнання популярного зет-блогера Рибаря. Він теж не дуже розуміє сенсу війни за руїни.
9: Я не готов говорить, что мы достигли дна, но вот эта вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, мы воюем за руины, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека.
0: Більше того, сенсу війни не розуміють навіть найближчі геополітичні союзники Росії. Просто погляньте, як у пропагандистів пригоріло від спілкування прем'єр-міністра Індії з Путіним.
10: Було заявлення Такаєва, от і, собственно, заявлення Моді, ще там різні заявлення плюс-мінус періодично звучать. Я зараз обращаю увагу на найгромкі, і мені от цікаво, чому ніхто з них не звертається до Зеленського.
0: У тіпусі прямо ніж у спину. Ох, уже цей зрадник Моді насмілився звернутись до агресора, а не до жертви. І це прямо вказує на те, що російські наративи крутять на різних місцях навіть їхні друзі.
10: І у мене вопрос, чому Моді собі, собственно, вот это позволяет говорить, обращаться там к Путину, да, грубо говоря, Владимир Владимирович, давай останавливай войну, что это вы там устраиваете.
0: Далі пропагандист Панкін за інерцією починає нити, що попри думку союзників, війну зупиняти не можна, адже Росія нібито перемагає. І будь-яка адекватна людина моментально поставить собі питання, де конкретно ці міфічні перемоги, у чому вони проявляються?
10: А ми, розуміється, не хочемо, тому що ми наступаємо. Ну, логічно, да? Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед. Соответственно, у нас нет никакого резону прямо сейчас прекращать войну.
0: Звісно, якщо Панкін має на увазі історії на кшталт Святогірська, які оголосили захопленим ще до початку боїв за місто, то таким макаром дійсно перемагати не складно. Але прикол у тому, що в настільки безпардонну дичину не вірять навіть свої. Просто послухайте, що видав гість у студії на тому ж самому шоу «Радіо Комсомольська правда».
11: В каком-то смысле это правда, потому что фронт статичен.
12: Фронт статичен.
0: Стривай, ну, дядьку, що значить фронт статичний? Панкін же тільки що всіх переміг. Та, очевидь, кремлівські наративи з кожним днем просідають дедалі сильніше навіть у головах ватної публіки. Ось вам іще один удар по свіжих російських темниках.
11: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают, потому что примеры прошлого показывают, что любые бомбардировки, самые массированные, никакого влияния на население не оказывают.
0: Усі ви, очевидь, знаєте, що за рахунок спаму ракетами і дронами кремлівські стратеги мріють психологічно зламати мешканців того ж Києва чи Одеси. Можемо навіть повторити заяву одного сумнозвісного мішка з гуманітаркою.
13: Мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Одразу після того ефіру ми всіляко натякали Толстому, що за рівнем наївності його фантазії можна порівняти з текстами дівчат-п'ятикласниць. Але росіяни завжди надміру випендрюються, а потім поступово починають визнавати все те, про що Україна говорила від самого початку.
11: К окончанню війни наші удари нас ніяким боком не приближають.
0: Ось із обстрілами Києва, Одеси, Запоріжжя і далі за списком зет-чорти почали давати задню. Причому навіть раніше, ніж ми очікували. До зими ще чимало часу, а окремі пропагандисти вже визнають, що залякати мирне населення обстрілами не вийде.
11: Никаких бунтов и требований к начальству, ведущему войну, о том, что прекратить там, перейти в режим переговоров и мира, не существует.
0: Тобто на фронті просування мінімальне, ракетний терор теж не дуже допомагає Путіну і компанії вирішувати якісь свої глобальні завдання. Ймовірно, саме тому, особливо останніми тижнями, Кремль робить ставку на словоблуддя і показуху, мовляв, вони нарешті почали воювати по-справжньому.
14: Раз уже разворошили, да, вот этого спящего медведя, мы начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения.
0: Обстріли – це, звісно, неприємно. Та у дійсності росіяни не роблять абсолютно нічого нового. Наприклад, так, як зараз кошмарять Київ, свого часу кошмарили Харків. Коли протягом кількох місяців щодня летіли пачки дронів в переміж із кривими ракетами С-300. Це ж стосується і ударів по держустановах. Жодних сумнівів, що ура-патріоти від радості дали кіп'ятку в штани, коли з'явилось ось це відео. Ми аж бачимо, як вони плескають у долоні під легендарний хіт

0: Та знову-таки лінію про центри ухвалення рішень ми час від часу чуємо вже третій рік. Тільки в Києві росіяни неодноразово били по різних локаціях, пов'язаних зі спецслужбами. Після чого розпускали хвости, надували щоки. Якщо їм вірить, то там уже мільйони генералів загинуло.
1: Подполье. При ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники.
0: Тобто ми б не поспішали називати те, що відбувається зараз, початком тотальної війни. Це більше схоже на шоу перед виборами на Росії. І хоча реальних виборів там, звісно ж, не буде, гебнявим дідам завжди було важливо в такі моменти роздувати мильну бульбашку на максимум. Ну, щоб у холопів створювалося враження сильної країни, а не лузерської помийки.
2: Не надо слушать, что говорит Зеленский там, или его там какие-то министры. Мы все время как-то это смакуем, а на самом деле надо просто намылить веревку и на фонаре повесить их, вот и все.
0: Ой, ну звісно, и війна по-справжньому почалась, і Кузькіну матір англосаксам ось-ось покажуть.
3: Мы хотим изменить представление финнов. Нанесите удар по Финляндии, безжалостный, жесточайший. Мы хотим, чтобы что-то поняли британцы. Нанесите удар по Британии. Жесточайший. Безжалостный.
0: Ну и, звичайно, американцы нехай тихенько за океаном сидят. А то раз-два, и Маск без супутников залишится.
4: Мы можем превратить вот это вот все, да, то, что летает в небе, там, в груду железа, потому что у нас есть современные там системы, которые могут все это дело выключить.
0: Тут мы не полінуємось и просто нагадаем, что и такие погрозы свежими не назвешь. Тобто Z-Boulder у своих антикризах не вырезняются оригинальностью взагалі.
5: Вообще нужно все, вот это сносить весь космос, который позволяет им работать с развединформацией. Здесь уже нашла коса на камень, не надо сносить к чертовой матери все, что крутится и вертится вокруг Украины, в том числе и американские спутники, на войне как на войне.
0: Виходить, що роки минають, а кремлівські коні продовжують бігати по колу. І нібито все в них по-новому, все добре, навколо перемоги і лише правильні рішення. Треба лише придумати, чого ж тоді і тексти, і погрози багато років залишаються незмінними. Може тому, що між словами і діями в русском мірі величезна прірва?
6: Балаболи всіх масті.
0: Як би там не було, ми обома руками за те, щоб росіяни і надалі тріпали язиком. Адже балабольством можна збирати лайки, проте навряд чи вийде перемогти. І чим пізніше це зрозуміють в Росії, тим краще це для нас.
7: Ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її по Україні. Це далекобійний батл фактів тижня і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські коробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідаю, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дроном і ракетою. Якщо дозволите, це дуже схоже на українську концепцію ракетодронів. «Бандероль» з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з БСПЛА дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування? З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, «Бандероль». Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна «Бандероль» коштує коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це, можна сказати, задарма. Такий собі автомат Калашнікова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. Бандероль має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. Бандероль доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина бандеролі осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Тобто такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски бандеролі зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати бандероль і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про бандероль. А зараз відповідно про програму ЕРАМ. Це американська програма створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ЕРАМ – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. Що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів. Але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми ЕРАМ. Загальна вартість контракту становить до 825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі ЕРАМ розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM-188A Rusty Dagger, дослівно «Іржавий кінжал», ну або ж «Стилет». Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що ЕРАМ – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю, і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188. 188А. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум ЕРАМ. Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то бандероль – це спроба Московії отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили ЕРАМ, який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше, ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми ЕРАМ має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у бандеролі. З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми ЕРАМ – це про дальність і відносно невелику ціну. Бандероль бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладно про ймовірну тактику застосування ракет програми ЕРАМ і московських бандерольок. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном. Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими саме масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точно ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавніх попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кілограмів з бойовою частиною до 50 кілограмів. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16, МіГ-29, Су-24 та всі інші машини, здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 км на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 км. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати AGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Scalp? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми ERAM бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, AGM-188 перевантажують ППО, а скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів AGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями AGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов таки, радари, командні пункти, вузли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну або НПЗ, чому б ні. У підсумку AGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати, моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось з AGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну або ж в комплексі разом із дронами, нептунами та фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал AGM-188. 2-1. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знов почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». «Кронштадт» – це московська група, відома розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод «Кронштадту» – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що «Кронштадт» знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про AGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те і продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Зон 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні. Це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні, вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин. Тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль так і буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми РАМ – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми РАМ. 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масово зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: П'ятнадцята в Україні. «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Жертвою атаки на Київ став чоловік, поранені двоє неповнолітніх та жінка. У столиці російські дрони пошкодили складські приміщення у Солом'янському районі. Там загинув 56-річний охоронець. У Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотника в одне з підприємств травми отримали дві 16-річні дівчини та 24-річна жінка. Також у місті пошкоджено школу, АЗС, ресторани, СТО, складські приміщення та автомобілі. Прилетіло й по центральному офісу «Київстару». Виникла пожежа. Про наслідки ворожих ударів по столиці розпитаємо речницю КМВА Катерину Поп. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, мої вітання.
6: Вітаю.
5: То що відомо про стан постраждалих, зокрема двох дітей? Розкажіть, будь ласка.
6: Наразі одна дитина госпіталізована в Охмадит. Стан середній. В неї травми передпліччя, кисті, різані рани. В іншої дитини надано допомогу на місці, в неї зафіксовані рвані рани кисті. Наразі обоє перебувають під супроводом медиків та надається вся необхідна допомога. Щодо інших постраждалих, то обоє з них госпіталізовано. Так само в них рвані рани, але рвані рани голови. Дівчинки 24-річної зафіксовані, а також в чоловіка 41-річного акубаротравма та забої значні, стан у всіх середній, всі перебувають під контролем медиків. Також продовжують звертатися потерпілі внаслідок атак за попередні дні, оскільки самозвернення також приймаються весь час, бо деякі забої, черепно-мозгові травми закриті, вони можуть проявлятися протягом досить довгого періоду, зважаючи на те, що ворог уже майже досить тривалий час і останній тиждень дуже суворо тероризує столицю та цивільне населення. Ми можемо говорити, що кількість постраждалих буде збільшуватись з кожним днем, хоч ця тенденція є дуже поганою, але за цей тиждень, з понеділка 21 вересня, вже відомо про 145 постраждалих тільки в столиці внаслідок ворожих обстрілів, а також, на жаль, підтверджено інформацію, що за цей тиждень загинуло 10 осіб, серед них одна дитина.
5: Якнайшвидшого одужання бажаємо всім потерпілим, а також співчуття родинам загиблих. Пані Катерино, у яких районах столиці зафіксовані влучання та падіння уламків? Чи всі місця вже обстежили рятувальники, які наслідки зафіксовані?
6: Сьогодні зранку пошкодження зафіксовані в Шевченківському та Солом'янському районі. Як ви знаєте, вчора більше районів, в тому числі і в Солом'янському районі, житлова забудова постраждала від ворожих обстрілів, тому там відкрито штаб допомоги потерпілим, де надається вся необхідна допомога, інформація доводиться до населення. Також вже є з'явники, які внаслідок пошкодження вчора зранку в житловий будинок залишились без можливості там проживати, тому вже оформлено близько десятка заявок на отримання 40 тисяч гривень одноразової допомоги на відселення. Стосовно інших пошкоджень, то крайнє було зафіксовано в навчальному закладі, в школі у Солом'янському районі. Там на місцях продовжують працювати муніципальні служби, районна в місті Києві, державна адміністрація, рятувальники на всіх локаціях вже майже завершили пожежогасіння та продовжують роботи за необхідності спалювання конструкцій та розбирання завалів.
5: Пані Катерино, а чи є серед пошкоджених об'єктів критична або комунальна інфраструктура? Чи є перебої з електро, тепло або водопостачанням?
6: Наразі не зафіксовано жодних пошкоджень критичної інфраструктури, проте завжди внаслідок ворожих обстрілів є зміни в русі транспорту, тобто є зміни та відхилення по маршрутам, оскільки для ліквідації наслідків та заїзду спецтехніки перекриваються окремі дороги для того, щоб ніхто не заважав рятувальникам та підрозділам поліції відпрацьовувати над ліквідацією. Тому Я просимо всіх відслідковувати у випадку влучань, атак та коли столиця перебуває в такому стані. Просимо всіх киян, мешканців столиці, які користуються громадським транспортом, відслідковувати зміни в курсуванні маршрутів. Також на місцях, де пошкоджена житлова забудова чи пошкоджені нежитлові об'єкти, там точково здійснюється відключення комунікацій під час ліквідації наслідків. І якщо ці будинки чи нежитлові приміщення перебувають на одній лінії із суміжними, із суміжною забудовою, то там так само може тимчасово до моменту ліквідації бути відсутні системи життєзабезпечення, зокрема електропостачання, газопостачання та водопостачання.
5: Дякую вам за цю розмову і за застереження. З нами на зв'язку була речниця КМВА Катерина Поп про наслідки ворожих ударів по столиці. На Київщині одна людина загинула, ще троє постраждали унаслідок російського удару по Вишневому. За даними ДСНС, ворожий БПЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Внаслідок цього пошкодження 5 авто, всіх потерпілих ушпиталили. Росія масово атакувала Одещину. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджені виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація займання, поінформували в ДСНС. Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість надзвичайників перебували в укритті, вдалося уникнути великої кількості жертв. В іншому районі області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені фасад і вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та двоповерховий житловий будинок. Харкові 21 населений пункт Харківської області зазнали ворожих атак протягом минулої доби. Внаслідок обстрілів двоє людей загинуло, 7 постраждали, зокрема четверо дітей. Росіяни завдали удару ракетою типу «Бандероль», били з реактивних систем залпового вогню, застосували герані, молнії та FPV-дрони. Більше про ситуацію розповість Світлана Шакера, вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Що відомо на тепер?
3: Вітаю, Ярина. Від ранку удари російські по Харківщині продовжуються. Зокрема, двічі росіяни били по Дергачівській громаді. У Дергачах FPV-дрон вдарив по легковому автомобілю, а у Слатиному через влучання авіабомби спалахнули житлові будинки. Але через небезпеку рятувальники не можуть їх загасити через небезпеку повторних ударів. По Золочеву росіяни зранку також вже втричі вдарили. Є пошкодження, а один із будинків, по якому росіяни тричі вдарили трьома FPV-дронами, згорів повністю. Сьогодні вночі росіяни атакували Ізюм з реактивних систем залпового вогню. Влучання зафіксовано в районі Замостя, там пошкоджені будинки. Знеструмлення фіксують у центральній частині міста. Росіяни також атакували цієї доби Лозову. Під ударами опинилося переробне підприємство. Як повідомив лозівський міський голова, коли рятувальники гасили пожежу, виявили тіло загиблого чоловіка. Уражена у Лозовій також критична інфраструктура, зокрема енергооб'єкти. А в селі Шуби Богодухівського району росіяни FPV-дроном атакували автівку, у якій їхали двоє чоловіків. Загинув 51-річний чоловік, а його син отримав поранення. Учора росіяни також з реактивних систем залпового вогню типу «Торнадо» вдарили по Лебяж'єму, це Чугуївський район, поцілили в двоповерховий будинок, там четверо людей зазнали гострої стресової реакції, серед них двоє дітей і ще один підліток, якому 13 років, зазнав вибухового поранення. Дитина під час удару була на дитячому майданчику, зараз він у лікарні, лікарі кажуть, що його життю нічого не загрожує. На дорозі поблизу прикордонного селища Питомник FPV-дрон поцілив в автівку, в якій їхало подружжя. Загинув 50-річний чоловік, водій, а його дружина не постраждала, вона сама змогла дістатися назад до Харкова. У селі Нижні Солони Борівської громади чоловік, працюючи на городі, підняв невідомий вибухонебезпечний предмет, він вибухнув у чоловіка травми. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Ярина.
5: Дякую тобі, колего, за роботу. Це була Світлана Шакера про наслідки ворожих атак на Харківщині. Російський шахет ударив по Запоріжжю. Окупанти влучили в приватний будинок у Шевченківському районі міста. У цей момент поруч рухався автомобіль. Після удару полум'я охопило будівлю і авто. У результаті атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення, повідомили у Запорізькій ОВА. 147 російських дронів зі 170 випущених ворогом знешкодила українська ППО у ніч проти неділі. Це дані повітряних сил станом на 7.30 ранку. Загарбники запускали безпілотники з Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, тимчасово окупованого Донецька та Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Зафіксовані влучання на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей у 8 місцях. Понад 2200 ударних дронів використала Росія цього тижня для атак по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також армія РФ застосувала приблизно 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів, переважно балістичні. За словами глави держави, під ударом були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура. Зеленський також заявив, що Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони. Водночас Київ очікує більш послідовної позиції Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших країн глобального півдня, підкреслив президент. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті протягом минулої доби. Найбільше атак ворог здійснив на Покровському та Костянтинівському напрямках – по 26. Ще 12 – на Лиманському. 6 російських штурмів захисники стримали на Гуляйпільському, 5 – на Слов'янському. 4 рази противник намагався прорвати оборону на Південно-Слобожанському відтинку. 3 окупанти наступали на Куп'янському, 2 – на Олександрівському. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
4: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
5: Мінус 1690 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 528 970 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 384 ворожі танки, 25 442 бойові броньовані машини, 50 428 артилерійських систем, 2 163 РСЗВ та 1 677 засобів ППО. Крім того, українські бійці знищили 443 бойові літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 535 846 безпілотників та 5118 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни рашистів, а також 2762 наземні робототехнічні комплекси. Черговий випуск новин готуємо на 16-ту, а далі марафон з Олександром Присяником. Він вже підготував важливі теми для обговорення.
7: Так, Ірино, у цій годині, зокрема, говоритимемо про перебіг операції «Вівальді». Буде збір. За пару секунд побачимось. Інформаційна служба «Інтера» і далі працює в ефірі телемарафону. Я Олександр Присяник. Вітаю. Росіяни продовжують нещадно завдавати ударів по Харківській області. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів та підривів на вибухонебезпечних предметах в регіоні загинули 2 людей. 3 дістали поранення, серед них 16-річний підліток. За даними обласної військової адміністрації, противник застосував проти регіону цілий арсенал озброєння. 1 ракету, 3 РСЗВ, а також понад 40 безпілотників різних типів, зокрема «Герань-2», «Молнія» та FPV-дрони. Під ударом був і сам Харків. Про ситуацію в місті розпитаю докладніше Ігоря Терехова, міського голову. Пане Ігорю, вітаю вас.
8: Вітаю, доброго дня.
7: Отже, розкажіть нам, будь ласка, яка сьогодні безпекова обстановка в Харкові і які наслідки ударів за цей тиждень, якщо є такий підсумок?
8: Ну, перш за все, хочу сказати, що ситуація, на жаль, залишається складною, дуже напруженою, бо ворог не залишає обстріли міста Харкова. Хочу сказати, що напередодні були два обстріли зафіксовані. Це були FPV-дрони. Дрон влучив в нежитлову будівлю. Крім цього, було влучання в спортивні інфраструктурні об'єкти, які розташовані в місті Харкові. На щастя, обійшлося без поранених та жертв, але напередодні, хочу сказати, вночі був такий потужний обстріл. Ми зафіксували, по даним нашого ситуаційного центру, влучання трьох шахедів. Поряд з житловими будинками були розтрощені автівки, постраждала університетська будівля. І за медичною допомогою звернулися 4 людини. Тобто потрібно бути дуже-дуже обережно, прислуховуватися до повітряних тривог, які лунають, не нехтувати сигналами повітряних тривог.
7: Пане Ігорю, от в таких умовах обстрілів, наскільки готовий Харків зараз до чергового опалювального сезону, який ось уже невдовзі розпочнеться? Як далеко місто просунулося в створенні острівних джерел генерації електроенергії, тепла?
8: Знаєте, я дуже обережно ставлюся до коментувань, як ми готові до опалювального сезону, незважаючи на те, що ми готуємося, підготовка триває і вона не прокращалися. Хочу сказати, ми не зупинялися на хвилину щодо підготовки до опалювального сезону. Так, дійсно, дуже багато зроблено і працюємо далі щодо створення енергетичних островів, щодо створення БМК, встановлення когенераційного обладнання. Але, знаєте, хочу сказати, що, на жаль, не все залежить від нас. Залежить дуже багато від інтенсивності обстрілу, від системи захисту, від системи ППО. Тобто, можу сказати, що ми зробимо все можливе для того, щоб пройти сталий опалювальний сезон і будемо дуже швидко реагувати. На жаль, такий досвід у нас є. Будемо швидко реагувати на всі виклики, на всі влучання. І будемо працювати для того, щоб надавати комунальні послуги, незважаючи на всі обстріли нашим харків'ян.
7: Харків також відомий будівництвом підземних шкіл і дитсадків. Чи планують розширювати цю підземну мережу, наприклад, для інших об'єктів соціальної інфраструктури?
8: Ви знаєте, я дуже не хочу, щоб візівка Харкова була підземна школа і підземне місто, бо я дуже хочу, щоб люди жили на поверхні, мали можливість і лікуватися, і навчати своїх дітей, і надавати соціальні послуги в справжніх приміщеннях, розташованих на поверхні. Але, на жаль, сьогодні ми вимушені будувати підземні школи. Зараз ми вже побудували 10 підземних школ. Крім цього, обладнали 7 станцій метрополітену, переобладнали під школи. Крім цього, у нас працює взагалі всього 24 безпечні локації, де діти навчаються. І наш пріоритет сьогодні зробити так, щоб діти мали можливість вчитися. Так, ми не зупиняємось на цій роботі, бо нам дуже важливо сьогодні надати можливість дітям вчитися. І ми підрахували, що нам щонайменш необхідно

0: за власний рахунок, за рахунок коштів бюджету країни, що дають нам в якості субвенції, відбудували та відновили. Але попереду дуже багато роботи, дуже багато потрібно зробити для того, щоб люди мали можливість жити і їм були надані квартири.
1: Угу. І, власне, щодо державної підтримки, у нас хвилина часу залишається. Хотів ще спитати, з якими, власне, проблемами найбільшими стикаються харків'яни під час отримання компенсації за повністю знищене житло, от саме через Є-відновлення?
0: Ви знаєте, я хочу сказати, що програма Є-відновлення дуже гарна програма, яка дає можливість сьогодні людям отримати кошти для того, щоб поновити своє житло. Та ми чудово розуміємо, що сьогодні державний бюджет дуже важкий, бо країна воює сьогодні. І основний напрямок бюджету – це підтримка ЗСУ, це війна. Але, тим не менш, хочу сказати, що дуже важливо підтримувати програму її відновлення. Не все залежить від міської влади. Ми робимо все можливе, ми обслідуємо, ми надаємо всі документи, продаємо до Києва, але остаточне питання, яке перерахування коштів на рахунки людей, це пріоритет держави. І хочу сказати, що дуже важливо, щоб люди мали підтримку і мали можливість отримати по системі її відновлення кошти.
1: Пане Ігорю, дякую вам за відповіді на наші запитання. З нами на зв'язку, нагадую, був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Без пального, боєприпасів та аеророзвідки. Сили оборони України завдали чергового відчутного удару по забезпеченню російських військ на Сході. Полювання на ворожі безпілотні системи дало свій результат у Донецьку. Там уражено базу зберігання та запуску ударних БПЛА. Паралельно українські сили знешкодили два сховища з боєприпасами у Луганську та Кріпенському, а також склади з пальним та ресурсами у Ровеньках і Новоамросіївському. Чим відповідає ворог на ці втрати та як тримають оборону наші армійці під постійними атаками? Про це в наступному огляді.
2: На північно-слобожанському та Курському напрямках нищили ворога прикордонники бригади «Сталевий кордон». Вони спрямували своїх пташок на гармату, буханку, укриття, склади боєкомплекту та майна. Аеророзвідникам 21-ї ОМБР вдалося виявити замаскований російський танк Т-90. І вже за кілька хвилин та зусиллями кількох дронів від нього залишилася лише купа брухту. А за князем Вєщим Олегом, вартісним розвідувальним безпілотником, в небі над Харківщиною полювали одночасно два пілоти зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБР. Звісно, збили. На Куп'янському відтинку тримають оборону бригади 10-го армійського корпусу. Різні екіпажі, різні ділянки фронту, але результат один. Підірвані автомобілі та мотоцикли на ходу та в укриттях. Ліквідована піхота у полях, посадках і на позиціях. Блискавичний та вчасний маневр пілота 14-ї бригади рятує НРК від ворожого ПВ-дрона. Боєць продемонстрував ювелірну вправність в керуванні роботом, який, зрештою, продовжив свою місію. В ході операції «Вівальді» під час звільнення селища Шандриголового екіпаж важкого бомбера 66-ї бригади доправляв для штурмовиків усе необхідне – від води та їжі до БК та інженерних матеріалів. Загалом перевезли понад 6 тонн вантажу, а також зачистили укриття окупантів.
3: Піхоті треба було там пройти, а вони там засіли і все. Ну, займалися відкриттям того підвалу, розбирали по кирпиченці. 3-4 дня десь пішло на цю сільраду, щоб їх там і поховати або... В них виходу там вже більше не було.
2: За серію уражень під час деокупації сіл Новоселівки та Середнього відповідали також пілоти «Фатуму» 60-ї ОМБР. Це вже підбірка кадрів їхніх влучань. Просунутись вперед штурмовикам під час наступу допомогли роботи-розміновувачі. Ділянка, якою мали йти бійці, була щільно забруднена мінами. Тож задіяли НРК. Це зберегло життя воїнів і дозволило вийти у неочікуваному для ворога місці.
4: Ми людина має розміновувати, не сапер йти, ризикуючи своїм життям. Це має робити робот. Ми перші, хто зміг успішно розміновувати в контексті там бойової наступальної операції, у взаємодії з іншими підрозділами НРК 3-го армійського корпусу було розміновано більше 30 кілометрів, і ця цифра буде тільки збільшуватися.
2: На Краматорському відрізку оператори безпілотників 67-ї ОМБР «Залізні соколи» контролюють чисельність ворожого війська. Вони щодня зменшують живу силу противника, його арсенали та фортифікації. Колони російської техніки.

0: Мінники стали ціллю хижаків на Костянтинівському напрямку. За останні тижні пілоти FPV-дронів уразили танк, декілька гармат, вантажний та легковий транспорт. А ще ліквідували укриття, склади БК та засоби зв'язку. Значно полегшують в прямому сенсі слова життя бійців на гарячих ділянках наземні роботизовані комплекси. Одна з найпоширеніших місій роботів – логістична.
1: Наприклад, якщо бійці там можуть переносити максимум 50 кілограм на собі, це не враховуючи спорядження, то роботизований комплекс може перевозити 200-250, а то і більше кілограм. Були моменти, коли не роз'їжджалися з суміжниками. Починає пропадати зв'язок, і тебе і ззаді доганяє НРК суміжників. Бувало таке, що сміялися з побратимами, поїхали оформляти ДТП.
0: За Покровський напрямок фронту наразі відповідає перший корпус Нацгвардії «Азов». І попри фейкові повідомлення російського Міноборони, нацгвардійці продовжують утримувати добропілля.
2: Точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
0: Наші захисники мінусують московитів на підступах до міста.
3: Якщо беремо з початку року, то ми знищили майже 1500 живої сили противника. Майже 1000 одиниць техніки знищено спецпризначенцями Омеги. Також 3700 безпілотних літальних апаратів ворожих. Близько 100 артилерійських систем, а також безліч іншої техніки щодня знищується.
0: На Гуляйпільському керунку бійці 5-ї штурмової київської бригади виявили піхоту противника і одразу взялися до роботи. Нас догнали, знищили, полювання триває і надалі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
4: Українські захисники змінюють тактику на фронті та шукають ефективні шляхи виходу з виснажливої позиційної війни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, сили оборони перейшли до систематичного руйнування російських логістичних маршрутів та відсікання ворожих підкріплень. Яскравим прикладом такого новаторського підходу стала операція «Вівальді» на Лиманському напрямку. Власне, про неї і говоритиму з Олександром Бородіним, речником 3-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас.
4: З'явився зараз на екрані, реквізити з'явилися. Це означає збір, можна вже починати донатити. Я закликаю наших глядачів бути активними в цьому плані. Наскільки я знаю, це збір на авто, причому на авто, яке допомагатиме саме звільняти українську землю в рамках операції «Вівальді». Будь ласка, пане Олександре, розкажіть докладніше нашим глядачам про цей збір.
5: Ми зараз постійно, так як йдуть наступальні дії, зокрема 60-та бригада дуже сильно задіяна в них, то відповідно авто, на жаль, в сучасній війні це можна сприймати як розхідник. Я маю на увазі про бойове авто, яке виконує безпосередньо, на яке ставиться РЕБ, яке працює в зоні виконання, в кілзоні. І тому, відповідно, нам постійно треба поповнювати наші спроможності саме по автотранспорту. І, на жаль, приходиться постійно просити збирати на це кошти. Але це те, що саме такі авто, які їздять в кілзону, які забезпечують нашу логістику, якщо не ближче, на передній край, безумовно, бо там більше НРК працює, але тим не менш в самій кілзоні вони виконують бойові задачі.
4: Отже, я звертаюся до наших глядачів ще раз. Давайте допоможемо зі збором на авто для розвідників 60-ї бригади 3-го армійського корпусу. Всі реквізити на екрані, QR-код і номер картки, як кому зручніше. Протягом всієї розмови всі ці реквізити будуть на екрані. Давайте допоможемо нашим військовим з таким необхідним для них авто. І, власне, до ситуації на фронті. Пане Олександре, ви казали про завершення другого етапу операції «Вівальді», перехід до третього. Що можна, з того, що можна говорити, що можете розказати про те, як просувається операція на цьому етапі?
5: Просувається досить активно. У нас будуть ще невдовзі анонсовані нові перемоги. Тому що ми наразі продовжуємо наступати вже на тих, скажімо так, рубежах, яких ворога була вже тилова зона. І тому, відповідно, з лінії оборони їх яку більш-менш намагалися будувати, ми її пройшли. І відповідно, зараз я думаю, що ми порадуємо глядачів ще новими новинами, зокрема там в задіянні нової тактики і в елементах задіяння нової тактики нашої стосовно штурмових дій в 26-му році. Тому що, ну, це багато було про це говорили, що в 26-му році, якщо не для того, при тому, щоб зберігати свій особовий склад і наступати, це досить складна задача, але насправді вона її можливо вирішити, і у нас по факту є оцей приклад цієї операції, як можливо наступати і мати втрати менші навіть, ніж в оборонній операції.
4: Ну, а я пропоную наших глядачів порадувати наших захисників своїми донатами і, як наслідок, купівлею нового авто для розвідників 60-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Будь ласка, все в ваших руках і всі реквізити на екрані. Донатимо, не зупиняємося. Пане Олександре, нещодавно було звільнено населені пункти Шандриголове та Дирилове. Яка там зараз ситуація в тому районі? Що там росіяни? Вони намагаються контратакувати чи йдуть в глуху оборону?
5: Вони постійно намагаються контратакувати. Ясно, що це під цим я маю на увазі, це малі групи піхотні, це високий рівень спроб вогневого впливу, тобто там безпілотна компонента КАБ і таке інше. Але, ну, скажімо так, це не є для нас критичною складовою, і вони, в принципі, не показують ніяких нових рішень в цьому плані. На жаль, населені пункти їх зараз назвати населеними пунктами досить складно, тому що за час окупації вони, ну, майже зруйновані. Ну, але так як там дуже мало цивільних, то, відповідно, на щастя, вони їх оминули. На жаль, є цивільні, але це одиниці.
4: Ну, а я ще раз нагадую, що у нас триває збір на автівку для розвідників 60 окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Будь ласка, допомагайте нашим захисникам, які беруть участь в операції «Вівальді» у звільненні наших територій. Пане Олександре, під час операції всі, я думаю, вже бачили це в інтернеті, що було здійснено успішне десантування НРК за допомогою важких дронів у тил росіян. Наскільки ця технологічна новинка їх застала зненацька і наскільки взагалі відчутно це змінює тактику боїв тепер загалом?
5: Справа в тому, що це один, це не може бути як... Не треба звикати, що є якийсь один механіка, якась одне рішення, яке може щось змінити кардинально. Це частина, один з багатьох новітніх рішень, які ми застосовуємо в цій операції. Але, зокрема, це, що воно дає нам? Воно, в першу чергу, дає можливість зменшувати спроможності оборонятись і наступати ворогу. Тому що це зменшує спроможності мати і адекватну логістику, мати там якісь мінімальні склади поблизу з переднім краєм. Також це, скажімо так, ускладнює роботу їх там командування на рівні взводів, можливо, навіть рот. І, відповідно, це не дає змогу нормально влаштувати оборону або наступальні дії. Що за собою несе, в першу чергу, це менше застосування нами піхоти, або те, що піхота, коли вже йде в якийсь, до прикладу, якщо це штурмовики, вони мають менший тиск з боку ворога під час наступальних дій, або ворога менше БК, відповідно, провізії. А це теж дуже сильно впливає. На GoPro можна побачити, що ворог знаходиться, якщо ми говоримо про взяття полонених, які ми відоси виставляємо, знаходиться в дуже поганому стані. Це і відсутність води, харчів, частково БК. Відповідно, його спроможність оборонятись проти наших сил, вона різко падає.
4: Я нагадую знову ж таки про QR-код на екрані. Це збір на авто для наших захисників, для розвідників. Будь ласка, підтримайте цей збір своїми донатами, наші любі глядачі. У вас залишилося буквально пару хвилин для цього, тож, будь ласка, донатимо якомога активніше. Пане Олександре, я перед нашою розмовою наводив дані Інституту вивчення війни, що наші військові зараз активно взялися знищувати логістику, там і підвезення резервів ворога. Скажіть, наскільки це впливає на хід бойових дій? Наскільки вам вдається перерізати логістику ворожу зараз?
5: Ну, скажімо так, я, в принципі, сказав на минулому запитанні, на минулій відповіді логіку. Логіка в тому, що ми, якщо ми говоримо про НРК, десантування НРК – це ближній край, це тили поблизу ближнього краю, а якщо ми говоримо про перерізання логістики дальньої, тобто якщо ми говоримо про застосування крил, знищення там на 80, на 100 і більше, там 120 кілометрів. Що це дає? Це не дає можливість у ворога спокійно побудувати ланцюжки, і чим глибше, тим більше оці, скажімо так, склади, елементи логістичні, хаби, вузли, вони ще більші, там зберігається більше БК, більше палива, більше харчів, будь-яких інших засобів тилового забезпечення, і відповідно, коли ми уражаємо в глибину, ми, по-перше, знищуємо значно більшу кількість за один раз, з іншого боку, ми не даємо, їм приходиться диверсифікувати, скажімо так, за рахунок ризиків ці свої ланцюжки, тобто з великих робить менше, да? Але це сильно погіршує їх спроможність оперативно забезпечувати свої сили, і відповідно там оперативно забезпечити для того, щоб робити великі наступальні дії, або більш великі, або оборонні операції з залученням більш великих сил та кількості сил та засобів. І, відповідно, це все один великий оркестр, який пов'язаний власне не тільки з наступальними діями, а й для того, щоб покращити на тих ділянках, на тій смузі відповідальності корпуса, де немає наступальних дій, покращити їх оборонні спроможності, наші оборонні спроможності, і зменшити вогневий і будь-який інший вплив на наш передній край.
4: Останні секунди спливають, щоб задонатити. Хто цього ще не зробив, закликаю це зробити просто зараз. А вам дуже дякую і нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу.
5: Дякую.
4: Очищують землі від мін, доправляють боєприпаси та евакуюють поранених бійців з-під обстрілів. Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше замінюють людей на найнебезпечніших ділянках фронту. Щоб ефективно керувати такими залізними помічниками, курсанти школи безпілотних систем оперативного командування «Захід» проходять інтенсивний місячний вишкіл. Як готують операторів НРК і чому саме за цими технологіями майбутнє сучасної війни? Дивіться далі.
6: Машини самі встановлюють захисні бар'єри та прокладають безпечний шлях для піхоти серед мінного поля. Українське військо застосовує технологічні розробки, які допомагають бійцям нищити ворога. Це український наземний ударний дрон «Гієна». Робот може нести на собі до 26 кілограмів вибухівки.
7: На нього ставляться звичайні ТМ-ки, може знищити один раз великий бліндаж.
6: Опановує керування цим НРК курсант Віктор. Йому 29, родом зі Львівщини, мобілізувався на початку літа.
7: Оскільки я маю вищу інженерну освіту, також маю великий стаж керування автомобілями. Так як цей напрямок є прогресивним і зараз незамінним в умовах часу війни, я вирішив спробувати для себе стати оператором НРК. В умовах часу війни це без цього нікуди. Це перша необхідність саме НРК.
6: Курсанти вчаться працювати з різними моделями наземних роботизованих комплексів. А ось так званий робот-логіст. Головне завдання платформи – транспортування боєприпасів, зброї та продуктів на передову. Тягнути на собі може понад 150 кілограмів.
8: І зараз робиш елемент коло, після чого заїжджаєш на перешкоду на зуби дракона.
6: Усіма тонкощами керування різними типами НРК ділиться інструктор із позивним Робін. Він запевняє, за успішним виконанням завдання кожного робота стоять навчені бійці.
9: Основні вимоги до людини, яка потрапляє на навчання на НРК, перше – це критичне мислення, без нього нікуди. Треба вміти шукати нестандартні підходи до ситуації. У нас є платформа, це от є чистий лист. Да? Ми знаємо, є чотири колеса умовно, їде прямо вліво. Що ми вже з неї зробимо, залежить тільки від нас.
6: Курс для операторів НРК триває місяць і охоплює все, що має знати оператор робота. Віктор виконує місію на Ардалі.
10: Ардал – це назва висічного вакансійного НРК. Ну, його задача переважно – це логістика.
6: Оператор працює з укриття, так виконуватиме завдання і на передовій.
10: Саме завдяки цим машинкам виконуються найбільш небезпечні місії, там, де ризикувати життям людини просто недоцільно.
6: Наземні платформи мають широкий функціонал. Військові переконані, що в майбутньому машини зможуть замінити людей на фронті.
11: Основне завдання для НРК – це здійснювати логістичні місії, проводити евакуації, спасати людей. І зараз все забезпечення, яке на передовій, воно проходить в більшій мірі через НРК. Ми зберігаємо життя наших військовослужбовців.
6: Ще один важливий етап підготовки операторів – ремонт наземних роботизованих комплексів. Цього курсанти вчаться у спеціально обладнаній майстерні.
12: В бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати, щоб виконати місію. Саме головне, щоб виконати місію і зберегти життя наших побратимів.
6: Операторів НРК готують у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід». Навчальну програму адаптували під реалії війни з Росією.
13: Всі новшества, які є, все ми застосовуємо при підготовці, період підготовки наших фахівців. Зараз і НРК, і повітряні дрони, вони володіють полем бою. Для нас людина – це найбільша, найвища цінність її життя. І тому саму війну, всю тяжесть мають прийняти оці от безпілотні комплекси. За ними майбутнє.
6: Нині на фронті дуже потрібні фахівці з керування НРК, наголошують військові. Саме тому навчання у школі безпілотних систем не зупиняються. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Україна закликає уряди всіх країн закрити у себе російські доми. Міністерство закордонних справ наголошує, що ці осередки є насправді інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Скільки таких домів працює в Європі, яку мають репутацію і чому ЄС не перешкоджає їхній роботі? Розкажемо далі.
14: Російський дім у Берліні – величезна будівля у центрі німецької столиці. Відкритий ще 1984 року за часів НДР. Він був найбільшим культурним центром Радянського Союзу за кордоном. Цей нібито культурний осередок пережив розпад Совка, зміну німецько-російських відносин і понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України. Та нарешті Німеччина вирішила поставити на його існуванні крапку.
15: Генеральне консульство Росії в Бонні буде закрите з 18 вересня. Договір щодо російського дому в Берліні буде розірвано. Ми запропонуємо внести нових осіб із Росії до санкційних списків у зв'язку з гібридними атаками в Європейському Союзі.
14: Закриття російського дому в Берліні стало відповіддю Німеччини на гібридну атаку з боку Росії, пов'язану з безпілотником в аеропорту Лейпцига. На початку серпня там знайшли невідомий дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака.
15: Спроба нападу 4 серпня в аеропорту Лейпцига відповідає відомій моделі російських гібридних операцій у Європі. Висновки розвідувальних служб підтверджують цей висновок. Ці дані вказують на причетність осіб, які діяли від імені російських державних структур.
14: Проте закриття російського дому в Берліні не вплинуло на роботу мережі таких центрів у Європі. Всі вони працюють під парасолькою російської федеральної агенції «Розпівпраця», що підпорядкована МЗС РФ. На карті цієї агенції на території Європи позначені 15 таких центрів.
16: Вони шукають способи показати Росію як чудову, гарну країну, яка має чудову кухню, видатну історію, яка відіграла роль рятівника під час світових воєн. Але зрештою, причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що вони хочуть отримати більше підтримки для себе та послабити підтримку України. Це і є їхня мета.
14: Працює такий російський дім і в Брюсселі. Розклад установи насичений подіями. Художні та фотовиставки, кіноклуб, літературні вечори, курси вивчення російської мови та активності для дітей. На сайті можна дізнатися про можливості навчання в Росії чи переїзду туди для життя. Жодної інформації чи згадки про так звану СВО, санкції чи геополітику, суто культура. Але це тільки на перший погляд, переконує експертка. Вона сама колись вивчала російську в такому центрі і на власні очі бачила, як там ведуть роботу.
16: Близько 50% контенту на курсах становили пропагандистські повідомлення або дезінформація, або ж спроби представити Росію як таку собі неймовірну країну. Тож це є важливою частиною їхнього інструментарію для впливу на те, як звичайні люди або особи, які не дуже обізнані з діяльністю Росії, сприймають цю країну. Це спосіб маніпулювати свідомістю людей.
14: Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну ЄС запровадив санкції проти Росспівпраці. Російські доми стали закривати у Словенії, Словаччині, Хорватії, Північній Македонії, Чорногорії та Румунії, але не всі. 2023 року в Данії працівників російського дому викрили у промисловому шпигунстві. Установу закрили. У Варшаві російський дім припинив роботу після посилення гібридних атак. З цієї ж причини Молдова закрила російський дім у Кишиневі. Але такі центри досі працюють у Франції, Італії, Болгарії, Греції, Кіпрі.
16: Необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити роботу всіх складових російської пропагандистської машини. Це має бути пріоритетом, адже багато людей, які насправді відвідують ці центри, не обов'язково працюють у політиці або займаються такою роботою, як я, висвітлюють війну в Україні, а раніше просто займалися висвітленням подій у Росії.
14: У ЄС кажуть, що санкції проти Росії треба посилювати, але діяльність російських домів у кожній країні – рішення конкретного уряду тієї чи іншої держави.
16: Щодо національних будинків або установ, які в цьому випадку представляють Росію в державах-членах, очевидно, що саме держави-члени мають розглянути це питання та оцінити можливість закриття таких структур. Це повністю належить до їхньої компетенції.
14: Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що російські доми в Європі російський режим використовує для вербування агентів, а також обходу санкцій. Україна через МЗС звернулася до урядів, де досі працюють ці осередки, із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів щодо обмеження їхньої діяльності і повноцінного закриття. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
4: Продовольства в Україні достатньо, а показники врожаю повністю покривають потреби внутрішнього споживання. Про це на брифінгу заявив очільник Міністерства аграрної політики Тарас Висоцький. Утім, після чергової хвилі ворожих атак на інфраструктуру, склади, енергетику, головним викликом для торговельних мереж залишається доставка товарів до магазинів. У профільному міністерстві запевняють, точкове зникнення деяких позицій на полицях – це суто логістичні затримки, а не брак їжі. Про те, як ритейл долає логістичні перешкоди, чи є дефіцит у регіонах та як працюють супермаркети, поговоримо з виконавчою директоркою Ukrainian Food Retail Alliance Наталією Петрівською. Вона зараз із нами наживо. Пані Наталія, вітаю вас.
17: Вітаю.
4: Розкажіть нам, будь ласка, наскільки стабільною є зараз ситуація з постачанням товарів в супермаркети і як мережі пережили, наприклад, цей тиждень?
17: Якщо говорити загалом про ситуацію в ретейлі з логістикою, складно назвати її стабільною, оскільки ворог продовжує атакувати і торгівельні точки, і логістичні склади. Тим не менш, за цей час, серпня місяця, значна кількість великих торгівельних мереж, які вже постраждали, переналаштували свої логістичні ланцюги. І на полицях магазинів ми бачимо всі необхідні категорії товарів, хоча, можливо, по окремим і в більш-меншому асортименті. Тим не менш, хлібобулочні вироби, молочні, м'ясні, крупи, цукор, сіль – все наявне в магазинах. Мережі працюють, виробники працюють і намагаються задовольнити повністю попит споживачів.
4: От у Мінагрополітики наголошують, що продовольства в Україні вистачає, а обмежений асортимент – це наслідок суто логістичних проблем. Розкажіть, яких саме товарних груп найбільше стосуються саме ці логістичні проблеми?
17: На жаль, ми можемо говорити, що мережі і виробники по всім категоріям товарів повинні переналаштовувати свою роботу, адже логістичні проблеми пов'язані саме з відсутністю складів, на яких зберігалася значна кількість таких товарів. Тому ми сьогодні говоримо про прямі поставки тих категорій, по яким вже є домовленості. Це і молочна продукція, і окремі овочі, і хлібобуличні вироби, і м'ясні вироби, а також і інші товари. І дійсно, якщо ми говоримо про прямі поставки, вони на магазини, вони доставляються більш-меншими обсягами, тому потребують більше часу. Однак виокремити ситуацію з тим, що по якимось товарам ситуація є на сьогоднішній день гірше, ніж по іншим? Ні, всі товари наявні, всі товари доставляються до магазинів, але дійсно, в тому числі і через значні тривоги, які на сьогоднішній день лунають, можуть бути деякі затримки.
4: А в розрізі регіонів, от в яких регіонах чи, можливо, окремих містах ці логістичні ланцюжки постраждали найбільше? І чи вдається от в таких найбільш постраждалих регіонах утримувати хоч більш-менш регулярне постачання?
17: По інформації, яка є з відкритих джерел, ми бачимо сильні обстріли міста Києва і Київської області. Також постраждали інші регіони. Однак для торгівельних мереж є пріоритетом забезпечення абсолютно всіх регіонів. Тому всі суб'єкти господарювання намагаються швидко переналаштовуватися і робити так, щоб по всій території України було рівно мірне постачання продуктів харчування. Ми сьогодні не спостерігаємо дефіциту жодної категорії ні в яких регіонах. Якщо ви згадаєте, то ще деякий час ми говорили і на ваших ефірах про дефіцит, можливий дефіцит, да, і панічні скупівлі товарів, таких як цукор, сіль. І ми говорили про те, що немає дефіциту, це просто логістичні затримки. І зараз ми точно можемо сказати, що ці соціальні базові товари харчування, вони є на полицях, мережі переналаштувалися, і споживачі можуть спокійно купити ці товари в достатній кількості.
4: Водночас, пані Наталія, ми бачимо, що ворог і далі б'є по інфраструктурі. Наскільки суттєво от останні обстріли пошкодили складські потужності ретейлерів? І як мережі перебудовують зберігання продукції зараз?
17: Знаєте, я думаю, що от ті процеси внутрішні, які застосовують ретейлери про перебудову своїх логістичних ланцюгів, вони є внутрішньою інформацією. Я би більш хотіла звертати увагу і споживачів на те, що на полицях є товари. А якщо вони є, значить бізнес працює ефективно, працює в тому числі разом з органами державної влади. І давайте орієнтуватися більш таки на результати і на те, що ми отримуємо на полицях. А товари є, і це найголовніше.
4: Товари не лише є. Урядовий моніторинг свідчить, що мережі не роблять надмірних накруток, тож регулювання цін тому не планується. За рахунок чого, власне, вдається рітейлу стримувати маржу в умовах здорожчання логістики?
17: Ми, коли говоримо про перебудову логістики, це не значить, що змінюється просто маршрут доставки товарів, оминаючи логістичний склад, який був зруйнований. Це говорить про те, що шукаються найоптимальніші рішення з виробниками, як доставити цей товар на полиці, щоб це призвело до найменшого коливання цін. В тому числі залучаються регіональні виробники. Планується логістика таким чином, щоб це було найменш затратно і найменш вплинуло на ціни. Тому це великий комплекс роботи насправді, і всі працюють над стабільністю і у ціноутворенні, і у тих категоріях товарів, які на сьогоднішній день є в магазинах. Тобто доступність – це перша задача, яку на сьогоднішній день вирішує бізнес.
4: Пані Наталі, дуже дякую вам за інформацію, за те, що знайшли час пояснити нам усі ці речі. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку була Наталія Петрівська, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance. Дякую.
17: Дякую.
4: І також нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
19: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
20: Там 200 метрів відкритки.
19: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
21: Як ти, сонечко?
22: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист. На справедливий суд. І на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Шістнадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Жертвою атаки на Київ став чоловік, також поранені двоє неповнолітніх та жінка. В столиці російські дрони пошкодили складські приміщення у Солом'янському районі. Там загинув 56-річний охоронець. У Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотника в одне з підприємств травму отримала дві 16-річні дівчини та 24-річна жінка. Крім того, в місті пошкоджено школу, АЗС, ресторан, СТО, складські приміщення та автомобілі. Прилетіло й по центральному офісу «Київстару». Виникла пожежа.
24: Наразі одна дитина госпіталізована в Охмадит, стан середній, в неї травми передпліччя, кисті, різані рани. В іншої дитини надано допомогу на місці, в неї зафіксовані рвані рани кисті. Наразі обоє перебувають під супроводом медиків та надається вся необхідна допомога. За цей тиждень, з понеділка 21 вересня, вже відомо про 145 постраждалих тільки в столиці. Внаслідок ворожих обстрілів, а також, на жаль, підтверджуємо інформацію, що за цей тиждень загинуло 10 осіб, серед них одна дитина.
23: На Київщині одна людина загинула, а ще троє постраждали унаслідок російського удару по Вишневому. За даними ДСНС, ворожий БПЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Внаслідок цього пошкоджені 5 авто. Всіх потерпілих ушпиталили. Четверо загиблих та п'ятеро поранених через обстріли ворога на Запоріжжі. Протягом доби область зазнала майже 1000 ударів. Від самого ранку під атакою перебуває і обласний центр. Більше подробиць розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю. Що відомо про наслідки ударів?
0: Вітаю, Ірина. І, власне, сьогодні у Запоріжжі протягом дня також лунали вибухи уранці. Внаслідок дронової атаки загинула людина, і ще одна була поранена. Житловий сектор росіяни атакували безпілотником. Дрон влучив у приватний будинок, і там зайнялася пожежа. В момент вибуху поруч проїжджав Київ. Власна машина вигоріла вщент. Трохи згодом росіяни знову вдарили по обласному центру. Обладміністрація удар прийшовся поблизу промислового об'єкту. Під час цієї атаки минулося без постраждалих. Щодня окупанти тероризують жителів прифронтових громад Запорізької області. Протягом цієї доби внаслідок ударів загинули четверо людей. Зокрема, трьох місцевих жителів росіян вбили у селах Райське та Новотаврійське. Там безпілотники поцілили по автівках з людьми. Є загиблий, це 68-річний чоловік, і у селищі Комруваха по цьому населеному пункту окупанти били авіабомбами, вдарили саме по житловому сектору, там зруйновано приватний будинок, поранено ще четверо. І також внаслідок ударів кабами одна жінка постраждала у селі Дружелюбівка. Загалом цієї доби 17 разів росіяни атакували Запорізьку область саме з авіації. Втім, найбільшу кількість ударів, а це майже було їх 800, завдано різного типу дронами. Внаслідок цих атак вибухами та вогнем у громадах області знищено житлові будинки, це десятки домівок пошкоджено, також понівечено інфраструктуру та транспорт. Ось такі новини із Запорізької області маю станом на зараз, Ярина.
23: Дякую тобі, колега, за роботу. Це була Інна Гогой про безпеку ситуацію на Запоріжжі. Росія масово атакувала Одещину. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджені виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація займання, поінформували в ДСНС. Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість надзвичайників перебували в укритті, вдалося уникнути великої кількості жертв. В іншому районі області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені фасади, вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та двоповерховий житловий будинок. Щодня і щоночі росіяни масово атакують південні області, і українські захисники дають відсіч. За кількістю знищених повітряних цілей, перше місце в силах оборони нині посідає загін прикриття повітряного простору «Слобода» 11-ї бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. В чому секрет їхнього успіху, з'ясували наші кореспонденти. Разом із підрозділом вони побували на одному з бойових чергувань.
1: На півдні країни лунає сигнал повітряної тривоги. У спеціально обладнаній автівці екіпаж дронів-перехоплювачів вирушає на бойове чергування.
2: У повітрі можуть бути БПЛА типу «Шахет», «Гербери», розвідувальні дрони, реактивні дрони та бандеролі. Ми виїжджаємо на позицію, будемо працювати та збивати шахеди.
1: На місці розгортають обладнання. Водій підіймає антени, сапер готує дрон до запуску. Все слід зробити максимально швидко. Сьогодні екіпаж працює з дроном-перехоплювачем «Стінг» українського виробництва. Апарат оснащений вибухівкою, він швидкісний та надзвичайно маневрений.
3: Має швидкість порядка до 300 км в час, робоча дальність відстані десь 20 км, висота порядка 5 тисяч метрів. Дуже гарно управляється, керування в нього отличне. І в нашій роботі, в інженерці, він в саперці, він дуже безпечний. Тому він дуже як сподобається нам в роботі.
1: Пілот та штурман одразу відстежують ворожий шахет. У салоні тиша, але в небі розпочинається повітряний бій.
5: Висота 300 метрів.
25: Плюс набираю.
5: Бачиш, зліва в нижньому углу точка.
25: Так, бачу.
5: Спробуй трохи лівіше.
25: Є трошки лівіше. Підриваю. Десь підрив.
7: підрив по цілі 743.
1: Ще один шахет знищено. В перерві між бойовою роботою, хлопці розповідають, виявляти цілі намагаються ще на підльоті до узбережжя.
8: Ми зустрічаємо їх, що в морі, та шукаємо в морі. Але якщо ми не знаходимо ціль в морі, а на суші, ми збиваємо за населеними пунктами, щоб уламки від дронів не змогли уламками нанести пошкодження будинкам та життю людей.
1: Успіх гарантують уважність, витримка, сконцентрованість, гарна дрібна моторика та командна робота.
7: Так, це не дуже проста задача, тому що ціль може бути, на карті показується 500 метрів, а по факту вона може бути 600, 700, може бути 300 метрів. І якраз моя задача скоригувати пілота, щоб правильно навести його на ціль.
1: Так працює загін прикриття повітряного простору «Слобода» 11-ї бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. У силах оборони України підрозділ нині посідає перше місце за кількістю знищених ударних та розвідувальних дронів. Секрет, кажуть, у постійному збільшенні точок запуску перехоплювачів, злагодженості дій та вивченні тактики ворога.
9: Ворог знає, що ми вже навчилися збивати шахеди успішно, по ним працюємо. Вони зараз запускають комбіновані атаки, запускають дрони-обманки, запускають реактиви. Тобто намагаються вистежити наше ППО і знайти слабке місце. Ми пристосовуємося до нових загроз, шукаємо нові засоби і вдосконалюємось.
1: До того ж, нацгвардійці вмотивовані, зізнаються. Кожна знищена ціль надихає працювати ще ефективніше.
3: Це як на футболі. От як гол забиваєш, це як на футболі. І так же саме кожен шахет у нас гол іде. Радість, всі радуються, бо кожен збитий шахет – це мінус одне пораження наших об'єктів, наших домів. Ми це любимо робити.
1: Загін «Слобода» щодня покращує показники та нарощує обсяги роботи, тож потребує нових фахівців. Вакансій чимало – від водіїв до спеціалістів IT-галузі. Головне, кажуть, працьовитість та бажання навчатися.
9: Нам потрібні всі. Потрібні пілоти, потрібні штурмани, потрібні інженери-сапери, які працюють з вибухівкою. Всі бажаючі, хто розглядає варіант піти служити, то шукають нас в соцмережах, наші контакти. Ми всіх запрошуємо, всьому навчимо. Не бійтесь, ідіть до нас. Слобода. Велкам.
1: Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.
23: 4000 кілограмів продуктів одразу до 100 точок у місті. Збройні сили України дронами доставили їжу жителям окупованих Олешок. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Російські окупанти постійно намагаються зірвати допомогу, збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей. В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 людей. Місцеві змушені виживати без харчів, електрики та води. Водночас їх фактично позбавили можливості покинути населений пункт. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
10: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
23: Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем «Петріот», якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. Польська чиновниця підкреслила, що Варшава домагатиметься від США дозволу побудувати такий завод у будь-якому разі, адже вважає свою територію безпечнішою. Нагадаю, 23 вересня у Сполучених Штатах наголосили, що остаточного рішення щодо надання Україні дозволу на виробництво ракет «Петріот» немає, і переговори з цього питання тривають. А вже 25 вересня Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із американською стороною. За його словами, питання ліцензії на випуск боєприпасів до систем «Петріот» він обговорював під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом. Питання Тайваню розглянула під час переговорів лідери США та Китаю, однак не приділили йому значної уваги. Про це, як пише Bloomberg, Дональд Трамп розповів журналістам. Водночас у китайському повідомленні про двосторонню зустріч йшлося, що Сі Цзіньпін закликав Вашингтон виступати проти незалежності Тайваню, який Китай вважає своєю територією. Журналісти підкреслюють, що позиція США при цьому формально не змінилася. Трамп жодним чином навіть не натякнув, що готовий задовольнити вимогу Сі. Вашингтон не підтримує проголошення Тайванем незалежності та виступає проти односторонньої зміни статус-кво як Пекіном, так і Тайбеєм. Водночас американська політика щодо того, чи втрутяться США у разі нападу Китаю на Тайвань, залишається навмисно неоднозначною.
6: Якби Трамп прийняв заклик Сі відкрито виступити проти незалежності острова, це, ймовірно, викликало б на Тайвані справжній шок. Вашингтон давно дотримується політики стратегічної невизначеності у питанні про те, чи прийде він на допомогу Тайваню у разі нападу з боку Китаю. США залишають за собою право застосувати силу, але ніколи прямо не говорять, чи дійсно вони втручатимуться в конфлікт.
23: Глава МЗС країни Аббас Арахчі заявив, що лише завдяки дипломатії вдасться владнати конфлікт Тегерана з Вашингтоном. Це сталося після того, як Дональд Трамп відкинув план щодо припинення вогню з Іраном на 7 днів заради відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Американський президент сказав репортерам у Білому домі, що така домовленість його не влаштовує, і Тегеран прагне укласти угоду і негайно відкрити протоку, адже вони зазнають нищівної поразки. Трамп додав, що Ормузька протока і без того перебуває під повним контролем США, і через неї нібито проходять величезні обсяги нафти. Будь-яких доказів цього президент США не надав. Арахчі, в свою чергу, заявив, що попри публічні заяви Трампа, посередники між США та Іраном офіційно не передавали відмови Вашингтона від іранського плану.
6: Ми бачили першу реакцію президента США, але через посередників нам поки що нічого не передали. На жаль, президент США зробив чимало суперечливих заяв. Ми чекаємо, коли посередники повідомлять нам остаточну позицію Сполучених Штатів. Не існує іншого вирішення, окрім як шляхом переговорів на засадах гідності та справедливості, що гарантувало права іранського народу та задовольняло його законні вимоги. Лише рішення досягнути в результаті переговорів може вивести ситуацію з глухого кута. Такою є наша позиція.
23: Ми почуємось о 17:00, а ви не перемикайтеся, адже далі марафон з Олександром Просяником.
11: Дякую, Ярино. Як пережити можливі відключення тепла і світла взимку та як не заразитися ботулізмом після уколів краси, говоримо в цій годині. За мить побачимося. В ефірі телемарафону мовить інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Понад 2200 ударних дронів, приблизно 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів, більшість з яких балістичні, випустили росіяни по Україні лише за останній тиждень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, цієї ночі ворог завдав чергових масованих ударів по цивільній інфраструктурі, енергетиці та житлових будинках у 8 областях: Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській. У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 людей. У Києві жертвою удару безпілотника став чоловік. Крім того, у столиці поранені 3 людей, зокрема 2 дітей. Президент наголосив, Україна продовжує системно працювати з західними партнерами для зміцнення ППО та дипломатичного тиску. Водночас для реального миру бракує послідовно сильної позиції країн глобального півдня, а саме Китаю, Індії, Бразилії та ПАР, які мають прямий вплив на агресора.
4: Волонтери добровольчого будівельного батальйону «Добробат» щодня ліквідовують наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі та житловому сектору у найгарячіших регіонах України. Про те, як працює швидке будівельне реагування під час регулярних обстрілів, де волонтери беруть матеріали, яка допомога потрібна найбільше, поговоримо про все це з головою руху Дмитром Івановим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
12: Вітаю, студія.
4: Пане Дмитре, розкажіть, як минув цей тиждень для вашої команди і в яких регіонах ви зараз фіксуєте найбільше пошкоджень житлового фонду?
12: Дякую за запитання. Цей тиждень був дуже насичений, як, в принципі, і попередній, але цей особливо, і кількість ударів дуже велика. І наша команда в столиці багато де працювала, і в Дніпровському районі, де провулок був знищений практично вщент. Там, де ми працювали, найважливіше, що не загинули люди. І там такі історії були, як бабуся була привалена плитою, в кишені був телефон, вона зателефонувала родичам, і наші рятувальники знайшли, а потім ми почали допомагати в розборі завалів. Так що кожна історія для нас особлива, але найважливіше, що там, саме на тій локації, де ми працювали, в Дніпровському районі, не загинули люди. Але, на жаль, ви знаєте, що в Києві і в інших містах гинуть люди. Це найгірше. І потрібно працювати максимально над тим, щоб люди не гинули. Багато треба робити і мобільних укриттів, які можна зимою використовувати як пункти обігріву. Я думаю, що це теж потрібно. Ми працюємо над цим з нашими донорами, готуємося до зими. А цього тижня ми дуже багато працювали в усіх районах, де була потрібна наша допомога. Ми не приїздимо, де не потрібна наша допомога. І в Київській області, і в Броварському районі працювали, і в Милі навіть після того, що сталося, ми планово виїжджаємо в Милу, бо там роботи дуже багато по дахам і не тільки. Так що працювали, працюємо і будемо працювати. І це показує, наскільки згуртоване громадянське суспільство для того, щоб допомагати людям. І хочу сказати, що у нас вже волонтери з 32 країн, і в Дніпровському районі працювали волонтерка з Аргентини, і з Індонезії працюють. Так що нас бачать по всьому світу, дякуючи вам, нас бачать українці, які долучаються, наші волонтери. Хотів би подякувати всім волонтерам, які кожного дня допомагають, всім нашим партнерам, завдяки яким ми можемо допомагати. І ми людей просимо тільки донатити свій час, свою експертизу. Ресурси ми знаходимо за кордоном, чим ми займаємося постійно.
4: Тобто, ви фактично випередили моє запитання. Робочих рук вам вистачає на тепер? Чи все ж таки можна звертатися, якщо хтось хоче допомогти?
12: Дивіться, завжди, знаєте, як в економічній теорії обмеженість ресурсів і обмеженість людського ресурсу. Ми за те, щоб ми будемо інформувати, щоб люди долучалися, роботи дуже багато. І після таких жахливих прильотів можна, звичайно, щоб ще більше людей було, але найважливіше, щоб до нас долучалися і ми відновлювали безпечно. Ми дамо захисні шлеми, окуляри, все, що потрібно. Окрім всього іншого, ми ще зараз працюємо над тим, щоб наших волонтерів страхувати. Нам допомагає всьому Швейцарська конфедерація. Ми постійно працюємо над тим, щоб все було безпечно.
4: Добробат спеціалізується на швидкій ліквідації наслідків ударів. От розкажіть, що саме входить от в цей комплекс першочергових робіт для захисту понівечених будинків?
12: Найважливіше зараз осінь, зима буде швидко законсервувати, тобто відновити роботу будинку. Це законсервувати, закрити, розібрати, демонтувати завали і закрити ОСБ-плитами, плівкою, а після вже потім по є відновленню чи муніципальним програмам відновити, там поставити вікна.

0: Ми людей донатити свій час, нічого іншого, а донатити на сили оборони, на сили безпеки. Ти можеш допомогти експертизою, знаннями, онлайн, офлайн, можеш їжею, гарною компанією, тобто підсобником. Тобто тут не потрібно професійні, ну багато таких там навичок, допомагати може кожна людина. До речі, дуже зараз інтенсивна ситуація по Сумам, ви бачите. Ось я зараз з вами розмовляю, Сум пише там наш керівник, що там ще треба дещо відправити до Сум, щоб вони могли ефективніше працювати. Ми відправляємо мобільний наш пункт, автомобіль до Сум, який пересувний мобільний пункт, де можуть люди заряджатися, підзаряджати інших людей, там роздруковувати, там годувати, багато чого. Ми вже ці автомобілі готуємо до зими, також наші гуманітарні штаби будуть працювати взимку для того, щоб людям надавати допомогу максимально.
1: Скажіть, а чи є якісь особливості, якась різниця в роботі волонтерів у великих містах, як от Київ, наприклад, і на великих селищах, наприклад, прифронтових, де закривати потреби складніше?
0: Дивіться, ну це таке риторичне питання, але тут просто інтенсивність ударів. Якщо в Київ столицю летить там балістика чи щось, то ризики там Сумщина, Чернігівщина, це FPV-дрони можуть бути. Ми намагаємося максимально безпечно все це робити в координації з усіма. Нещодавно був випадок на Чернігівщині, Чернігові. Після прильоту 4 годині ранку наша команда о 8 годині ранку поїхала допомагати. Там загинула, на жаль, жінка з дитиною. І потім повторно прилетів бандероль. Ну, це ось такі ризики, які є на там Чернігівщина, Сумщина. Але ризиків зараз дуже багато. Я, повертаючись до того, що я говорив, ми зараз працюємо над тим, щоб страхувати волонтерів. І відновлювати, звичайно, треба безпечно, з дотриманням всіх норм. І, звичайно, захисні окуляри, каски, спецодяг. І ми над цим працюємо.
1: А як щодо психологічної підтримки волонтерів? Їм, очевидно, складно працювати на місцях руйнування, особливо коли є загиблі. Чи є у вас якась підтримка або адаптація для новачків?
0: Дивіться, вони адаптуються в команді дуже серйозно. Я завжди запрошую в Добробат і долучатися до Добробату. Це неймовірна спільнота. Людей об'єднані ціннісно. Тобто ми ціннісно об'єднані задля допомоги людям. Важко людям, до яких перший раз там прилетіло, їм важко, і ми їх психологічно підтримуємо. І теж будемо працювати над тим, щоб у нас було більше психологів, які могли одразу людям надавати допомогу. Коли ти, це одинока бабуся чи дідусь, може бути, вони думають, що вони покинуті на призволяще. Ми приходимо, їм допомагаємо, потім розповідаємо, що вони можуть податися на єВідновлення. В деяких містах є муніципальні програми, а в деяких нема. І ми їх підтримуємо і розказуємо, як треба і що треба. Ну, допомагаємо, закриваємо, зашиваємо. І деякі долучаються до нас, потім далі допомагати людям. Це просто неймовірно.
1: Пане Дмитре, дуже дякую вам і за вашу роботу, і за те, що знайшли час розказати про неї. Нагадую, що з нами наживо був Дмитро Іванов, голова добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Ін'єкції стрункості – препарати для схуднення вже давно стали трендом. Ними користуються як світові зірки, так і звичайні українці. Проте з масовим попитом росте і ринок підробок. Як не натрапити на фальсифікат? І чи абсолютно безпечний оригінал? Досліджувала Ірина Макаренко.
2: Опра Вінфрі, Венеса Вільямс та Крісі Мец – світові зірки, які відкрито говорять про свій досвід із препаратами для схуднення. Серед тих, хто спробував ін'єкції стрункості, є і українські селебритіс, як от Міла Нітіч.
3: Цей тренд вже давно вийшов за межі шоу-бізнесу. Українці також активно шукають та купують ці препарати. Знайти їх в мережі – лічені секунди. Різні товари, різні ціни та різні способи купівлі. Інколи навіть можна домовитися з продавцем про особисту зустріч.
2: Не соромляться розповідати про власний досвід використання таких ін'єкцій і звичайні українки. У соцмережах обговорюють, скільки вдалося скинути та як змінилося самопочуття.
4: Другий місяць – мінус 10 кілограмів з неприємного, нудота та слабкість. Але тільки якщо цілий день нічого не їм.
2: Мінус 36. За 8 місяців.
4: Після першого тижня з'явилася кропив'янка. Не зв'язала це з цим і продовжила колоти.

0: Зараз уже близько 2 місяців не приймаю. Досі висипає, задихаюсь. Пішла до алерголога, сказав, хронічна вже.
1: Проте разом із популярністю препаратів для схуднення зростає і їх нелегальний ринок. І тут питання вже не лише у вазі, а в тому, що саме людина вводить собі в організм.
2: Ці препарати для схуднення стали привабливим напрямком для тіньового ринку, тому що тут зійшлися 3 речі. Перше – це величезний попит, друге – це висока ціна, і третє – це обіцянка результату без зусиль.
1: Підробка препаратів для схуднення – це вже не поодинокі випадки. В середині вересня правоохоронці викрили підпільний цех, де виготовляли такі розчини для ін'єкцій. До злочинної організації належали понад 70 осіб.
3: Понад 3,5 тисячі препарату в різній формі. В формі флакона, в формі ручки шприц, шприцу кола. Тобто це те, що безпосередньо було вилучено.
1: За версією слідства, зловмисники незаконно возили незареєстровану в Україні сировину – тирзепатит. Потім у лабораторії змішували її з іншими речовинами, фасували та продавали по всій країні.
3: Збут йшов безпосередньо через одну з клінік в місті Києві, яка на базі якої проводили платні навчання, де приїжджали лікарі, косметологи, за гроші отримували курс та потім отримували сертифікат на право збуту цього препарату.
1: Ще один шлях, яким такі ліки від ожиріння потрапляють в Україну – контрабанда. Нещодавно на пункті пропуску Тиса митники знайшли 360 шприц-ручок із препаратом для схуднення та контролю за рівнем цукру.
4: За сидінням водія під матрацом знайшли 4 термосумки. У них знаходилися коробки з-під печива іноземного виробництва. Коли відкрили ці упаковки, то замість печива там знаходились медичні препарати.
1: Орієнтовна вартість партії – понад 7 мільйонів гривень. Для покупця різниця між легальним препаратом, незаконно ввезеним товаром та фальсифікатом зазвичай непомітна. Але його склад і походження принципово важливі, наголошує голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда.
5: Ці препарати потребують спеціальних умов зберігання, тобто температура від 2 до 8 градусів Цельсія. Якщо цей препарат куплений за кордоном, він невідомо як потрапив і якими шляхами в Україну, далеко не факт, що він зберігався при належних умовах. Тобто, якщо він зберігався при вищій температурі, під там прямими сонячними променями, він може втратити свою ефективність і може навіть нашкодити пацієнту.
1: В Україні можна легально продавати лише ті препарати, які пройшли державну реєстрацію.
5: В Україні зараз є лікарський засіб з діючою речовиною семаглютид, який зареєстрований, і знову ж таки, за показанням лікування цукрового діабету. Раніше був ще зареєстрований препарат з діючою речовиною того ж виробника ліраглютид, якщо я не помиляюся, але за нашу інформацію зараз відкликається реєстраційне посвідчення цього лікарського засобу.
1: Та навіть якщо препарат затверджений в Україні та наявний в аптеках, це не означає, що приймати його можна самостійно. Такі ліки мають конкретні показання, протипоказання та дозування, які повинен визначити медик.
6: Це сильний рецептурний препарат. Принцип дії його полягає в тому, що він впливає на апетит, він впливає на насичення і він трошки сповільнює метаболізм.
1: Перед призначенням пацієнт має пройти обстеження, наголошують лікарі, адже навіть зареєстровані засоби здатні мати сильну побічну дію.
6: Більш такі критичні стани для пацієнта може бути зневоднення, знову ж таки від того самого блювання і від діареї, може бути загострення жовчокам'яної хвороби, до речі, протипоказанням до застосування цих препаратів, і може бути гострий панкреатит. Це стан дуже критичний для пацієнта, і він потребує госпіталізації.
1: А от купувати ін'єкції для схуднення з рук чи через соцмережі медики не радять. Водночас вже за упаковкою нерідко можна збагнути, що перед вами фальсифікат.
6: Обов'язково має бути інструкція в упаковці. Можливо, помилки в написанні назви препарату, можливо, упаковка занедбана. От, тобто це все може свідчити про те, що препарат, скоріш за все, пацієнт натрапив на підробку. Ціна. Ціна не може відрізнятися дуже сильно від аптечної. І якщо людина, яка продає вам цей препарат, вона не вимагає від вас рецепту.
1: Бажання схуднути непомітно стало товаром, на якому заробляють і легально, і незаконно. Проте, якщо в аптеці про якість препарату свідчить офіційний ланцюг постачань, то на нелегальному ринку жоден засіб гарантій немає. Ірина Макаренко, Віталій Коваленко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
7: Мода на швидке перевтілення, чи то схуднення за допомогою уколів, чи то омолодження ін'єкціями краси, стрімко підкорює ринок. Утім, слідом за шаленим попитом ширше є і тіньовий ринок фальсифікату. І якщо у випадку з препаратами для схуднення людина ризикує здоров'ям та грошима, то сірий ботокс може навіть коштувати життя. Останнім часом в Україні фіксують тривожні випадки. Після звичайних косметологічних процедур пацієнти потрапляють до реанімації з ботулізмом. Як несертифікований препарат стає причиною смертельного отруєння, розпитаємо нашого гостя. У студії з нами генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта. Пане Володимире, радий вітати вас у студії.
8: Добрий день.
7: Отже, для початку поясніть нам саму фізику цього процесу зараження, захворювання. Як цей токсин ботулізму потрапляє в цю ін'єкцію і потім в організм людини?
8: Я думаю, що слово ботулізм знайоме українцям. Воно найчастіше у нас пов'язується з консервами, якби, або якоюсь неякісною рибою, вяленою і так далі. Але суть полягає в тому, що є бактерії, яка може потрапляти в продукти, і вона виробляє токсин. Токсин впливає на нервову систему, і таким чином наші м'язи перестають рухатися, в тому числі ті м'язи, які відповідають за дихання. У той же час ця функція, оця така реакція або вплив, він має лікувальну справу, і вона може використовуватися для великої низки неврологічної симптоматики. Через це люди придумали препарат, який якби використовується з лікувальною метою. Він називається ботулотоксин, зареєстрований в Україні. Mm-hmm. Окрім того, цей ботулотоксин може використовуватися в косметології.
7: Це теж називають ботокс.
8: Да, це, це одна з торгових назв, їх насправді багато, якби, але в народі якби його так називають. Цей оскільки він впливає на м'язи, через це він розгладжує зморшки. Якби його використовують якби в косметології. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що, наприклад, за 9 місяців цього року у нас зареєстровано в Україні 40 випадків ботулізму. Це зазвичай важкі якби хворі, які потрапляють в реанімацію. І з них троє – це якраз в результаті так званих уколів краси. І ми хотіли якраз привернути увагу українців до цього питання.
7: Так от, а як, власне, відбувається це зараження? Тобто це перевищення дози? Чи чому одна людина отримує цю хворобу, а інша після цього уколу з нею все нормально?
8: Є декілька. В будь-якому разі ботулотоксин – це препарат, який діє на м'язи і на нервову систему. І його використання – це лікарська процедура. Лікарська процедура, оскільки якби ми вводимо, не ми, косметологи або лікарі вводять якби цей препарат безпосередньо в шкіру, він може потрапити відразу в кров, в крові якби він переходить в нервове закінчення, і таким чином може виникати хвороба. Чому ви щойно назвали? Тобто може бути перебільшена доза. Якщо використовується, наприклад, несертифікований препарат, не той, який зареєстрований в Україні, ми взагалі не можемо сказати, яка там доза є. Його може робити несертифікований спеціаліст. Тому що, як я вже сказав, це є лікарський якби препарат, його мають застосовувати лікарі. Всі ці низка факторів якби може призвести до того, що у деяких випадках, в Україні це вже три випадки за цей рік, якби виникає захворювання, яке потребує реанімаційних заходів.
7: Три випадки – це багато. Я б хотів би зрозуміти динаміку. Три випадки на 40 загалом випадків ботулізму. Раніше якою була ця цифра внаслідок уколів? Тобто це збільшується? Це можна називати якимось спалахом? Чи це стандартно?
8: Дивіться, це хороше запитання. Це не спалах. Тобто ці випадки в нас зареєстровані в різних областях – Хмельницький, Полтавський і Харківський. Але порівняно з минулим роком це зростання кількості. Отже, ми розуміємо, що на тлі війни, можливо, до України не потрапляє несертифікований якби препарат, і через це це нас тривожить, відверто кажучи. Я би хотів нагадати, що лікування ботулізму досить складне, його проводять в реанімації зазвичай, і для цього використовується сироватка, і вартість однієї дози складає 230-240 тисяч гривень. Тобто для того, що тільки цієї сироватки, не говорячи вже про інші заходи. Тобто, умовно кажучи, коли людина зробила цю ін'єкцію, вона сильно страждає система охорони здоров'я. Ми не можемо допомогти іншим людям, якщо це трапляється, наприклад, з харчовими продуктами. І найголовніше, що інші пацієнти, які можуть користуватися тим же самим препаратом, вони попадають в зону ризику.
7: А цієї сироватки її достатньо в Україні на ту кількість, яка зараз є у нас, принаймні?
8: Ми завозимо сироватку для лікування саме харчового ботулізму. І це основна причина, тому що зазвичай ми не розраховували її для випадків, те, що називається ятрогенний ботулізм, або ботулізм після ін'єкції.
7: А там інша сироватка?
8: Ні, та ж сама сироватка, але в будь-якому разі для того, щоб держава її завезла, ми повинні якимось чином спрогнозувати. В минулому році таких випадків був один, цьогоріч їх вже три. Тобто ми вважаємо, що кожен з пацієнток, ми ж не можемо заборонити пацієнткам здійснювати ці ін'єкції, але я думаю, що є прості правила, якими варто скористатися, коли ви прийняли рішення використати ботулотоксин. Як я вже сказав, це лікарський засіб, через це, коли вам в косметичному салоні пропонують зробити ці ін'єкції краси, поцікавтесь сертифікатом. Цей сертифікат має бути саме на лікарський засіб, а не на косметичний засіб. Друге, переконайтеся, що вам її буде робити лікар саме, а не медсестра або косметолог. Це питання, які важливі для вашого здоров'я, тому що вони убезпечують вас. В тому разі, якщо все-таки це трапилося, негайно звертатися до лікарні, не чекати з першими ознаками, і я думаю, що там нададуть допомогу.
7: А як зрозуміти, що в тебе ботулізм? Які симптоми цієї хвороби?
8: Немає специфічних симптомів, які відрізняють харчовий ботулізм від нехарчового. Через це я озвучу їх на загал. Тобто першими ознаками з'являється загальна слабкість, тому що м'язи страждають. Потім з'являється двоїння в очах або мушки такі перед очима. Може виникати порушення мови або порушення ковтання. І врешті частина м'язів, особливо якщо його робили на обличчі, втрачає свою ригідність. І після звичайного ботулізму, якщо на додачу до цього з'являється сухість в роті, двоєння в очах і загальна слабкість, викликайте швидку, кажіть, що ви робили ін'єкції ботулотоксину для того, щоб вас відвезли в лікарню.
7: А скільки часу зазвичай проходить, коли починають проявлятися ці симптоми?
8: Воно може виникати від 3 днів до 8-10 днів загалом. Тобто десь приблизно в межах 2 тижнів після ін'єкції. Відстежуйте своє здоров'я і дивіться. Це не означає, що... Я б ще раз хотів сказати. Це не означає, що усі ін'єкції ботулотоксину є небезпечними. Ні, це препарат дозволений до використання в Україні, але тільки в тому разі, якщо він пройшов відповідно державну сертифікацію.
7: Ще таке запитання, якщо людина все ж таки занадто довго чекала на ці симптоми, не звертала, уваги, що може статися, що на неї чекає?
8: В тому разі,
7: які
8: якщо...
7: наслідки?
8: Дивіться, основні, найгірші наслідки полягають в тому, що ботулізм – це хвороба, яка може завершитися летально, людина може померти, оскільки страждають м'язи, в тому числі м'язи дихальні. Людина просто перестане дихати, якщо їй в своїй часто не ввести сироватку. Саме через це лікування ботулізму зазвичай проводять в реанімації для того, щоб відстежувати якби, цю історію. І якщо при харчовому ботулізму ми ще можемо вивести ботулотоксизм шляхом там, проведення очищення кишечника чи шлунку, то для того ботулізму, який вже введений безпосередньо в шкіру або безпосередньо в м'язи, єдиним виходом є застосування сироватки.
7: А звідки зазвичай ці несертифіковані препарати, як вони потрапляють в Україну? Це контрабанда, чи це можуть тут якось підпільно його виробляти, чи просто, не знаю, маркування міняти?
8: Це складне якби, запитання, я думаю, що варто його адресувати компетентним органам. Я думаю, що вони дуже схожі до того сюжету, який показувала ваша колега перед цим про схуднення. Механізми ввезення приблизно такі ж самі, щось може потрапляти контрабандою, щось може бути завезено без з порушенням певних технологічних процесів, і через це сама концентрація ботулотоксину якби важлива. Але ми пам'ятаємо, що в умовах війни, на жаль, ботулотоксин може використовуватися як біологічна зброя, і через це країна-агресор може скористатися і такою небезпечною якби історією, тому що в нас іде гібридна війна. Через це дуже уважно відстежуйте природу походження цього препарату, коли вам його пропонують.
7: Угу. А як зрозуміти, тобі надають сертифікат, як зрозуміти, що це справжній, не справжній, що там має бути зазначено?
8: Дивіться, там має бути торгова назва на цього препарату. Безпосередньо ви можете перевірити, чи цей препарат дійсно зареєстрований шляхом введення необхідного запиту на сторінці Державного експертного центру. Будь-який лікарський препарат, який продається в Україні, повинен отримати офіційну реєстрацію Державного експертного центру. І про кожен препарат, який якби там зазначено, є інформація на сайті. Там можна подивитися інформацію, звірити якби номер реєстрації з тим, що вам показують в картці, і якби це буде перший етап. Другий, ще раз прочитайте інструкцію, тому що в тому разі, якщо ця інструкція не оригінальна, зазвичай там є помилки. Інколи використовуються не зовсім правильні такі українські слова, я думаю, що їх можна відмітити. Можуть бути розмиті печатки, можуть бути невизначені якби, якісь підписи і так далі. Тобто все це має викликати у вас якби, підозру. Ну і насправді дешева ціна – це теж якби ознака фальсифікату. На жаль, якби ці препарати досить дорогі. Якщо вам пропонують ін'єкцію за 100-200 гривень, це однозначно фальсифікат.
7: А якщо ін'єкції, бачимо, ну, що в оголошеннях ледь не в перукарнях і ледь не вдома пропонують навіть вколоти це, хто має право це робити і де саме це мають право робити?
8: Відповідно до загальних правил, які якби існують в Україні, здійснювати ін'єкції мають ті суб'єкти, які мають ліцензію на медичну практику. Ці ліцензії на медичну практику надає Міністерство охорони здоров'я, і це ще одна ознака, яку ви можете запитати, чи ця ліцензія надана. Відповідно до ліцензії, саму ін'єкцію можуть здійснювати виключно лікарі, хірурги, дерматовенерологи. Тобто людина, яка вам здійснює цю ін'єкцію, має мати відповідний сертифікат. Можна поцікавитися. На жаль, оскільки є великий попит, якби, а кількість лікарів, дерматовенерологів не вистачає, досить часто якби, цим нехтують. У разі, якщо ви помітили це, можна звертатися до Держпродспоживслужби, яка уповноважена захищати права споживачів і здійснювати контрольні якби, перевірки, в тому числі косметичних салонів. Після ліквідації санепідслужби ця функція перейшла саме до Держпродспоживслужби.
7: Пане Володимире, дуже вам дякую. Сподіваюся, наша розмова була корисною комусь і когось убереже від негативних наслідків. Я нагадую, що гостем нашої студії був Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. У Києві та багатьох регіонах України виникли масштабні збої в телерадіомовленні і роботі інтернет-сервісів. Через російські удари по об'єктах зв'язку тимчасово недоступний ефір низки національних телеканалів. Також фіксують проблеми з роботою онлайн-платформ і кабельних операторів. Причиною колапсу стали повторні прицільні атаки Росії на дата-центр у столиці, який забезпечує технологічні рішення для мовлення та онлайн-трансляцій. Експерти зазначають, що з початку вересня ворог системно полює на українську інтернет-інфраструктуру. інфраструктуру. Зокрема, під час попередніх ударів пошкоджень зазнали майданчики кількох провайдерів, через що близько 100 тисяч домогосподарств у Києві тимчасово залишилися без доступу до мережі. Через постійні російські обстріли критичної інфраструктури українці щодня стикаються з ризиком тривалих блекаутів, відсутності опалення та збоїв зв'язку. Водночас у багатьох оселях побутові прилади та саморобні засоби обігріву через недотримання правил безпеки нерідко стають причиною пожеж чи отруєнь чадним газом. Як правильно підготувати квартиру до системних вимкнень світла і тепла? Як безпечно використовувати альтернативні джерела енергії? І як залишатися на зв'язку під час колапсу мереж? Про це розпитаю Ігоря Молодана, експерта з безпеки Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб». Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю.
7: Пане Ігорю, якщо в результаті чергової атаки будинок повністю залишається без світла, тепла, води, приміром, на 2-3 доби, які перші дії мешканців от у перші години, наприклад?
9: Ну, по-перше, ми маємо зрозуміти, що це може бути не тільки 2-3 доби, да, може бути більше, може бути менше, але тим не менш ми маємо вже підготуватись, у нас має бути план дій, принаймні, до відключення, це постійні, заряджені постійно у нас пауербанки хоча б мають бути для зв'язку. Це має бути визначена одна кімната, тобто там, де можуть бути скупчуватись люди і її обігрівати. Тобто найбільш поширена помилка – це обігрівати взагалі все, всю оселю, все приміщення. Да? Ми маємо зосередитись лише на одній кімнаті, яку ми утеплимо, яку ми утеплимо вікна, де ми утеплимо безпосередньо двері, щоб не заходило тепло. Можна туди ковдри покласти. Зараз це вже починає бути набувати нового сенсу, да, напалити так на підлогу, на стіни. І безпосередньо це вже буде більш утеплене приміщення. Ну і, звичайно, що перебувати всі мають там, грітися всі мають там, всі інші приміщення, в принципі, можуть не обігріватися.
7: А як цю кімнату обігрівати без небезпечних приладів? Чи є якісь лайфхаки з цього приводу?
9: Це питання непросте. Звичайно, що всі вже ми не один рік в таких умовах живемо, і, звичайно, що кожен для себе вже якось зрозумів, да, як виходити з цього положення, але перше, щоб я на чому би зауважив, це не варто обігрівати її газовою плитою. Чому? Тому що там буде виділятися чадний газ, накопичуватись. Тут важливо дотримуватись мір безпеки, і щоб не учадіти, то принаймні або постійно провітрювати. Якщо ми провітрюємо, звичайно, ми ззовні весь холод теж знову таки заходить в приміщення. І не обігрівати ось такими туристичними, туристичними плитками. Бо туристичні плитки, вони призначені саме для приготування їжі, а не обігріву. Тобто вони можуть перегрітись, ці балони можуть вибухнути, або десь розплавитись якісь з'єднання, і тоді газ потрапить саме у приміщення. Тому чим обігрівати? Ну, як правило, якщо це без зовніх якихось енергоносіїв, то це можуть бути спальники, це можуть бути якісь електроковдри, але знову ж таки з функцією павербанку, там де можна за допомогою павербанку цю ковдру, ця ковдра буде підігріватись. І вона, до речі, на тривалий час може працювати від невеликого павербанку. Також є жилетки, які можуть зігріти теж з функцією обігріву через павербанк.
7: От під час минулих блекаутів ми бачили випадки і отруєння чадним газом, і навіть пожеж через бензинові генератори, неправильне їх використання. Яких головних правил безпеки треба дотримуватися під час їх експлуатації?
9: Ну, по-перше, почати хоча б з того, щоб ці правила безпеки прочитати. Да? У кожного генератора є свої якісь характеристики, і ці правила ми принаймні маємо прочитати, щоб знати, які міри безпеки мають бути. Взагалі, найбільш розповсюджено це, щоб сам генератор був за межами приміщення, там, де ми живемо, взагалі за межами оселі, тобто десь на подвір'ї. ДСНС рекомендує 6 метрів хоча б від наших дверей, там вікон, щоб були ці генератори знаходилися. Але, звичайно, що кожен генератор може мати свій функціонал окремий, і, тим не менше, кожен з них потребує виводу всіх цих продуктів згорання назовні, тобто, якщо він навіть, умовно кажучи, там для підвальних приміщень десь може якісь моделі бути, то там мають бути продумані саме ці засоби, які будуть виводити продукти горіння назовні. Але ще раз підкреслюю, основне правило – це те, що генератори мають бути на дворі.
7: Угу. А на балконі, я ж правильно розумію, це не варіант ставити генератор?
9: Ні, на балконі не варіант, бо це, звичайно, що загрожує всім оточуючим. Тут треба розуміти, що багатоповерхові будинки – це ж загальна відповідальність. І тому, якщо у когось виникає якась аварійна ситуація, то страждають тоді ці ті оточуючі, да, навкруги цієї квартири, які знаходяться. Тобто там можуть бути і займання, і інші небезпечні наслідки.
7: Угу. Добре, коли зникає мобільний зв'язок і домашній інтернет, наприклад, чи є якісь способи людям, як дізнатися, що відбувається, якусь оперативну інформацію, залишатися на зв'язку з екстреними службами, наприклад?
9: Ну, перше правило – це мати декілька хоча б операторів. Да? У нас не так їх багато, але мобільний зв'язок я маю на увазі. Якщо у нас є 2-3 картки, то є якісь варіанти того, що це буде дублюючий якась у нас дублюючий зв'язок. По-друге, звичайне радіо може нас теж налаштовувати його на певні хвилі і слухати певну інформацію, яка відбувається, принаймні знати, що відбувається назовні, коли буде відновлена електрика, відновлений інтернет, відновлений зв'язок. Все це можна через радіо з'ясувати. Мобільний інтернет, ну зараз же є у нас Starlink-і, да, де хто користується, вони автономні, принаймні ними можна користуватись. Всі інші, якщо інтернет, а зараз ми бачимо, що велика тенденція, але відключення мається на увазі провідних інтернет-провайдерів, але я думаю, це тимчасове, поки інтернет-провайдери не відновлять взагалі свою діяльність, той чи інший провайдер. Тому в цьому випадку або чекати, або вже користуватися альтернативними засобами, якими я сказав.
7: Якщо говорити про такий собі базовий тривожний набір для автономного проживання от на випадок тривалого блекауту, що в ньому має бути? Ви там згадували пауербанки, а як щодо їжі, ліків, як це має виглядати, що там має бути?
9: Основне правило безпеки – це хоча б забезпечення себе автономністю на 72 години. Це такий мінімум. Краще на 14 діб, але 72 години – це мінімум. Мінімум води, мається на увазі мінімальна кількість необхідної води, їжі саме на 72 години. По нашим нормативам на добу, на одну людину – це 2 літра води. Тобто рахуємо, скільки на 3 доби нам 6 літрів треба, да? Мати і по кількості людей саме хоча б такий запас має бути питної води, відрізняємо від технічної води. Також маємо якусь консервацію, якісь консерви, ті ж самі сухі продукти, тобто харчування, ті, які можна або приготувати на ті ж самі води в економних умовах, там пальником якимось, або безпосередньо без приготування, які можна їсти. Я вам скажу, навіть гречану кашу, її зараз важко дістати, вона подорожчала, тим не менше, вона, як в принципі і деякі інші види каші, вона дуже універсальна, туристи заливають просто її водою, і через 3-4 години вона стає придатною для вживання навіть без тепла, ну, тобто без енергетики, без її термічної обробки. І вона калорійна і навіть корисніша, ніж оброблена.
7: Угу. Пане Ігорю, а от якщо говорити про помилки, яких помилок найчастіше припускаються люди, намагаючись адаптуватися до автономного цього життя в багатоквартирному будинку?
9: Перше, це використання приладів не за призначенням. Тобто ті ж самі газові плити, да, ті ж самі пальники, які призначені для приготування їжі, використовуються для обігріву. Тобто це перша помилка – Друга помилка – це намагатись взагалі зігріти все приміщення. Тобто, ще раз підкреслюю, краще все ж таки зосередитись на якомусь одному приміщенні, де всі мають згуртуватись, і там вже обігріватись. Це буде і раціональніше, і корисніше для всіх інших, тому що всі приміщення, якщо у нас немає спеціальних засобів, звичайно, що обігріти дуже важко, і фактично це пуста трата енергії. Тому в одному приміщенні буде ефективніше.
7: Пане Ігорі, дуже вам дякую за поради. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Молодан, експерт з безпеки Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб». І нагадую, що всі проєкти подробиць доступні до перегляду на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Іриною Марків. Опісля чекаю на вас знову.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
11: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
12: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2, 1. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20:00.
10: Це за країну, яка піклується про дітей.
14: Ви дивитесь новини у телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Жертвою атаки на Київ став чоловік, також поранені двоє неповнолітніх та жінка. В столиці російські дрони пошкодили складські приміщення у Солом'янському районі. Там загинув 56-річний охоронець. У Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотника в одне з підприємств. Травму отримали дві 16-річні дівчини та 24-річна жінка. Крім того, в місті пошкоджено школу, АЗС, ресторан, СТО, складські приміщення та автомобілі. Прилетіло й по центральному офісу «Київстару».
15: Наразі одна дитина госпіталізована в Охмадит, стан середній, в неї травми передпліччя, кисті, різані рани. В іншої дитини надано допомогу на місці, в неї зафіксовані рвані рани кисті. Наразі обоє перебувають під супроводом медиків та надається вся необхідна допомога. За цей тиждень, з понеділка 21 вересня, вже відомо про 145 постраждалих тільки в столиці внаслідок ворожих обстрілів, а також, на жаль, підтверджуємо інформацію, що за цей тиждень загинуло 10 осіб, серед них одна дитина.
14: Двоє людей загинули сьогодні і двоє напередодні від ударів КАБами по Сумах. Крім того, ворог не припиняє запускати по мирних мешканцях безпілотники. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю, тобі слово.
16: Вітаю, Ярино. Дві години тому ворог знову атакував Суми трьома кабами і знову поцілив житловий мікрорайон поруч зі школою та дитячим закладом. На місці вбило двох людей. Це молода дівчина 16 років та літня жінка. Були поранені. Щонайменше п'ятьох людей доставили до лікарні. Найбільше пошкоджений центр підтримки сімей та дітей. Дітей там зараз не було. Наразі на місці працюють правоохоронці, вже проводять слідчі дії, і ми побачили представників Добробату, вони почали огляд пошкоджених помешкань. Ось що розповіла нам мешканка однієї з таких квартир.
17: Попереджали, казали, що каби на місце, але ж на місце. Попереджали, але ж коли вибухи сталися, нам знайомі позвонили, що тут от таке твориться. У нас пошкоджено двері, балконі вирвало, побило одну склянку на балконі, а так все ціле. Страшно, страшно, за чого ми на дачі сховалися, ми там сидимо ще. Це приїздим тільки, якщо щось трапилося.
16: Вночі ворожий безпілотник атакував сумську громаду, влучив у приватний будинок, він зайнявся. Ще один БПЛА поцілив у багатоповерхівку, там вибило вікна. І оговтуються люди після удару кабом в житловому мікрорайоні в середмісті Сум. Напередодні загинуло двоє людей. 42-річний чоловік просто у себе в квартирі на четвертому поверсі від уламку, інший на дворі. 20 людей поранені, серед них четверо дітей. Зокрема, малятко, якому перший рік життя виповнює сьогодні. Близько півтора десятка житлових будинків залишились без вікон, пошкоджені фасади, рознесло паркани. Серйозно постраждала будівля господарського суду. І вже другий день на місці триває прибирання та аварійні роботи. Мешканцям допомагають волонтери та комунальники.
18: Було дуже гучно, пил, стекла сипляться. Ми всі в шоці, не розуміємо, що до чого. Я ще сама не відійшла, я не знаю, не скажу. Дитину відправила до свекрів, тому що та ж зі мною був стрес на кухнях, вікна повипадали. Пошкодження є. Також у людей вікна немає вікон.
16: Крім того, каб влучив по міському парку, там також зазнали поранень восьмеро людей. У Знопновгородській громаді від вибуху дрона загинув 19-річний юнак, травмовані ще двоє чоловіків. Загалом росіяни понад 90 разів відкривали вогонь по територіях Сумщини. На цю мить у мене всі новини. Ярино.
14: Дякую, Юлія. Це була Юлія Зайцева про ворожі атаки на Сумщині. Про важливі результати наших військ на Лиманському напрямку заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про операцію «Вівальді». За словами глави держави, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Президент зазначив, що триває знищення окупантів, а визначених цілей захисники досягають. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 загарбників убитими та пораненими. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Також оборонці виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, додав Зеленський. В Івано-Франківську жінки дедалі активніше опановують професію водіїк громадського транспорту. Нині в місцевому електроавтотрансі їх уже 42. Через війну підприємству бракує фахівців, відтак жінок тепер навчають водити габаритні машини та працевлаштовують.
19: Ще півтора року тому Наталія їздила містом у зовсім іншому статусі. 27 років пропрацювала в поліції та після виходу на пенсію вирішила не сидіти вдома. Водити великий транспорт хотіла давно. І ось нарешті мрія стала реальністю.
20: Я ще мала мрію опанувати фуру, але оскільки в мене сім'я тут, в місті Івано-Франківську, не хочеться виїжджати, хочеться жити у своєму місті, тому вирішила поки що великий транспорт опанувати в місті Івано-Франківську.
19: Тепер її робоче місце – кабіна тролейбуса. Ділиться, найтяжче було перебороти страх. Бо керувати автомобілем – це одне, а от вести багатотонний транспорт із пасажирами – зовсім інша справа.
20: Я хвилювалася, звичайно, як люди будуть реагувати, тому що, ну, все-таки жінка за кермом, не, ну, в нашому електроавтотрансі багато жінок за кермом, але, ну, як для пасажирів і пенсіонерів, і студентів, це трошечки, що поки що новина, але, слава Богу, все добре, я надію, що так буде і надалі, що пасажири будуть ставитися з розумінням.
19: У електроавтотрансі таких історій дедалі більше є. Нині тут 42 жінки. Вже працюють, проходять стажування або навчаються. І це не лише через зміну уявлень про так звані чоловічі та жіночі професії. Водіїв громадського транспорту бракує по всій країні.
0: Ситуація залишається критичною, але це не тільки в нас ситуація критична. Ситуація в цілій Україні, можна сказати, є критичною в даному напрямку. Якби для з іншими підприємствами спілкуємося, критична і у Львові, і в Тернополі, і в Києві.
21: Складна ситуація у нас із водіями громадського транспорту зараз, оскільки ми маємо можливість забронювати тільки 50% від кількості водіїв.
19: В Івано-Франківському електроавтотрансі мають подбати про те, хто замінить водіїв, які стали на захист країни. Тож готові навіть навчати з нуля. Щоправда, кандидат повинен мати водійські права категорії Б. 3 місяці теорії, практика, стажування і можна виходити на маршрут.
22: Перший час було важко. Було дуже важко, дорога складна, машин багато. За пасажирами слідкувати, за контактною мережою, за продажу талонів було дуже тяжко. Я думала, що я не витримаю, не потягну, бо дійсно важко було. Для жінки це є, ну, тягар великий. По-перше, сім'я, діти, і самі розумієте, кермо. І це все для жінки трошки, я думала, що я не потягну.
19: Олена за кермом тролейбуса вже 6 років. Тепер не лише сама працює, а й приводить у професію подруг.
22: Я закликала свою подружку, з якою проробила 8 років. Вона перше вагалася, вона не хотіла йти. Ну, рік проробила я, вона побачила, наскільки воно ефективно і краще, і зарплата, і, як то кажуть, в побуті краще, і вона погодилася.
19: Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Через безпекову ситуацію до Львова з Києва переїхала виставка «Той день», приурочена до 35-річчя незалежності. На ній вперше публіці показали речі, з якими асоціюється українська державність і те, що стало символом тоді, 24 серпня 1991 року. Більше розкажуть мої колеги.
23: Проголосувати за незалежність України в бюлетені, піднятися на купол Верховної Ради, щоб повісити державний прапор, або ж, як у поезії Кобзаря, прогулятися вишневим садком. Усе це можна зробити у Львівському палаці мистецтв на виставці «Той день».
24: Я вже встигла поплакати, насправді. Дуже мене розчулює багато експонатів. Не знаю, мене дуже розчулило все, що я тут бачу, і хочеться вірити, що це все не дарма.
23: Нещодавно ці інсталяції показували в Києві. Експозицію «Той день» відкрили з нагоди 35-річчя нашої незалежності. Та щойно лунала сирена. Ангар з усіма експонатами закривали на замок.
25: Ти 7 хвилин починаєш, потім тривога і півтори години пауза. Люди знову, вони дочекалися, вони повернулися. 20 хвилин почитаєш і знову тривога. Був момент, коли в Київ завітали з візитом американці, посланці Трампа, і ми знали, що це єдині 2 дні, коли проект зможе працювати. І за ці 2 дні виставку відвідало 11 тисяч людей.
23: Тоді організатори вирішили перенести виставку туди, де російські атаки менше заважатимуть досліджувати нашу сучасну історію.
25: Проект в Києві монтувався 2 місяці. Від моменту, коли він був зачинений, закрив свої двері в Києві, до моменту, коли він відкриває свої двері у Львові, пройшло 11 днів з перевезенням 15 контейнерів до Львова.
23: Виставка побудована навколо концепту часу. Висвітлення подій починається з 24 серпня 1991 року. Потім йдеться про наше сьогодення, а завершується все такою собі мрією про той день, щодо якого кожен має власне уявлення. Окрема зала з нагородами українців, здобутими вже під час повномасштабного вторгнення. Тут і чаша Євробачення, і шабля золотої олімпійської призерки Ольги Харлан, і Нобелівська премія миру. Та інші, без перебільшення, історичні експонати.
25: Вперше ви можете побачити прапор, який вносили 24 серпня 90. 91-го року в залу Верховної Ради, або символи влади президента України, які також вперше експонуються для широкої аудиторії. Це і колари, печатка, це штандарт і булава.
23: Деякі композиції довелося обрізати на метр, адже Львівський палац мистецтв має вдвічі меншу площу, ніж приміщення в Києві. Але на це відвідувачі не зважають. Здебільшого сюди приходять ті, хто народився вже після відновлення незалежності.
1: Вразило саме в контексті того, бо скільки тут праці задіяно і скільки тут контекстів і підтекстів. Мені, наприклад, приємно тут бути, тому що тут кожна окрема кімната – це вже якийсь шедевр. А особливо, якщо почути перед історію, як це все сюди привозилося, завозилося, то це просто колосальна робота. І, звичайно, я відчуваю велику вдячність.
2: Мене ще запрошували, коли вона була в Києві, але, на жаль, мене не було можливості. Я був на бойових, тому зараз я тут, і є можливість, час, то прийшов подивитися особисто. Це дуже круто бачити на особисто бачити такі історичні речі, за які зараз ми платимо дуже велику ціну, як нація, як народ.
23: Дізнатися більше про той день можна ще два тижні, до 11 жовтня. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: О 18-й черговий випуск новин підготує наша команда. А поки в марафоні працюватиме Олександр Просяник. Про що будете говорити в наступній годині?
7: Будемо говорити про те, на які небезпеки чекати нові цієї зими та скільки можуть коштувати продукти. Буквально за мить побачимося. Інформаційна служба «Інтер» і далі працює для вас в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Сезонне переформатування ринку овочів та фруктів знову позначається на гаманцях українців. За даними аналітиків, через вичерпання запасів з відкритого ґрунту, ціни на свіжі овочі пішли вгору, а з переходом на тепличну продукцію та зростанням витрат на енергоносії окремі позиції до кінця осені можуть подорожчати ще на 50-60%. Водночас ціновий тиск відчувається не лише у вітамінному кошику. Стрімко зростає вартість яєць, а на тлі атак на інфраструктуру виникають тривожні сигнали щодо пального та металургії. Проте, наскільки ці чинники ударять по гаманцях українців, розпитаю виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
3: Так, я вас також вітаю щиро.
7: Пане Олеже, в вересні найбільше подорожчали яйця, цукор, м'ясо. На вашу думку, чому саме ці продукти і наскільки це явище тимчасове?
3: Знаєте, ну от зараз можна говорити багато про логістику, про складнощі, про те, що бізнес зараз потерпає достатньо серйозно від ударів, про знищені обсяги. Я би почав дещо з іншого. Ми от просто сіли і порівняли, скільки, наприклад, коштував десяток яєць там в вересні місяці 25-го року. Ну, от дивіться, якщо, наприклад, умовно в середньому сьогодні десь десяток коштує, ну, грубо, 78 гривень, то рівно рік тому в цей самий час він коштував 77,5 гривень. Ну, тобто, реально, ріст дуже невеликий. Правда, якщо бути абсолютно коректним, то весною цього року десяток коштував 86-87 гривень, потім впав до 62 гривень, зараз піднявся. Ну, тобто, динаміки є абсолютно різні, але порівняно з аналогічною датою минулого року, по всіх тих позиціях, по яких сьогодні ми спостерігаємо, ніби значний ріст, ціни виросли не так сильно. І це якраз говорить про достатньо велику залежність цін на нашому столі від дійсно сезонних факторів, які напряму впливають на те, скільки ми сьогодні реально по якій ціні споживаємо ті чи інші продукти. Тому перший момент дійсно є невеличке здорожчання порівняно з аналогічною датою минулого року, є більш суттєве здорожчання по відношенню там до серпня місяця, навіть до початку вересня. Ми всі прекрасно з вами знаємо, що ворог б'є по логістиці, логістика сьогодні додає достатньо серйозних коштів до ціни. Ну, просто, щоб ми розуміли, та вся ота децентралізація логістики, про яку неодноразово говорять, вони полягають в тому, що конкретного товаровиробника прив'язують до конкретного магазину поза великим логістичним центром. І виходить так, що для того, щоб довести невеликий обсяг товару, треба, скажімо, використовувати ті самі потужності логістики, які, власне, використовувалися для більш великих обсягів. І, безперечно, це дорожче. Тобто все це однозначно додає. Плюс ми бачимо з вами зростання цін на паливомастильні матеріали. Вони теж докладаються сюди, хоча тут основна причина більш зовнішня. Ми бачимо, наскільки зараз зросла ціна на нафтопродукти на світовому ринку, і взагалі нафта підскочила $105 за барель сьогодні, і це прямий наслідок війни в Перській затоці, яка сьогодні є і заблокована Ормузька протока. Так що всі ті речі однозначно складають ту ціну, яку ми з вами бачимо, але, відверто, великого росту цін немає і по відношенню до аналогічних дат минулого року. І, власне, Держкомстат і Міністерство економіки говорить про цьогорічну інфляцію не більше там 7-8, максимум 10% по різних позиціях.
7: Пане Олеже, а як оці постійні удари по складах впливають, власне, на виробництво продукції? Адже цю продукцію вироблено, мабуть, проблематично стає зберігати?
3: Ні, в дійсності ви праві, і зараз точиться достатньо велика дискусія між представником рітейлу і виробником, а хто на свої плечі візьме ті збитки, які відбулися після влучення в логістичні центри. Тому що це теж є велике питання, коли ми з вами говоримо про кінцевого споживача, він не має такого росту доходів, щоб перекрити ці збитки. Тому, питання ще й до виробника, яким чином мати додаткові кошти для того, щоб нормально працювати і збільшувати обсяги виробництва. І тут якраз достатньо серйозно допомагає держава через програму 5-7-9. Незважаючи на фінансові складності, вона продовжує активно використовуватися бізнесом. Особливо зараз вона розширена на аграрного товаровиробника для того, щоб допомогти їм закінчити осінньо-польові роботи і посадити озимі. Так що в міру достатньо невеликих коштів в державному бюджеті уряд намагається якимось чином зробити допомогу, хоча, ще раз повторюю, безперечно, ми маємо розуміти, що це зростання цін, які є, це якраз відлуння тих проблем, про які ми зараз з вами говоримо.
7: Пане Олеже, от ви вже побіжно згадали про ціни на пальне. Дизель зараз на деяких АЗС перетнув уже психологічну позначку в 100 гривень за літр. Чому дизель дорожчає швидше за бензин?
3: Тому що, відверто кажучи, загальний обсяг споживання дизелю на весняну, на осінню польові роботи є достатньо високим, це раз. По-друге, дизель активно споживається Збройними силами України, які також створюють додатковий попит на цей вид паливомастильних матеріалів. Так що в даній ситуації це абсолютно зрозуміло і можна пояснити. А такий ріст цін на паливомастильні матеріали, він є традиційним на сьогоднішній момент і в Європі, достатньо серйозно підскочили оптові партії пального. А я хочу нагадати, що Україна повністю сидить на імпортному пальному. Тому що ми з 22-го року практично не виробляємо власних нафтопродуктів. І все, що сьогодні є, воно завезене по імпорту. І ми напряму залежні від динаміки цін на світовому ринку нафти. Чим вона вища, а зараз останній час в зв'язку із погіршенням ситуації в Перській затоці, по ударах по нафтопроводах в Саудівській Аравії, загальна ціна на нафту пішла вверх. І як наслідок, маємо таке зростання цін на паливомастильні матеріали на наших заправках.
7: От ви згадали про ситуацію на Близькому Сході в цьому контексті зростання цін на паливомастильні матеріали. А як російські удари, в якій мірі впливають оці російські удари по АЗС на вартість пального?
3: Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг зруйнованих автозаправних станцій десь приблизно наближається до 400 одиниць. Загальна кількість автозаправочних станцій в Україні десь біля 5000. Тобто це практично менше 10%. Тобто, коли ми з вами говоримо за доступність паливомастильних матеріалів для населення України, вона дійсно є ускладнена в містах максимально наближених до зони бойових дій. І там дійсно є великі проблеми. Це Харків, Запоріжжя, це Дніпро, це Одеса. Ми відчули це і в Києві, давайте будемо відверті. Хоча жодних черг на заправках немає, і питань щодо доступу киян до паливомастильних матеріалів також немає. Але в будь-якому випадку, безперечно, наш з вами рітейл нафтовий, він через маржу буде намагатися відшкодувати собі частину збитків, які пов'язані з відновленням власне автозаправних станцій. В першу чергу це буде стосуватися «Укрнафти», яка постраждала найбільше. В будь-якому випадку, коли ми з вами приїжджаємо на заправку, ту ціну, яку ми бачимо, вона є, так би мовити, результуючою багатьох факторів. Основний все-таки фактор росту цін – це світові ціни на нафту.
7: Ми розуміємо, що вартість пального, вона включена і в ціни на продукти. Як думаєте, наскільки це

0: багатьох факторів. І в будь-якому випадку це є співвідношення попиту і пропозиції. Тобто, якщо ми з вами на сьогоднішній момент не стали багатші, і ми не готові оплачувати більшу ціну, то, відповідно, і продавцю важче встановлювати більш високі ціни, його просто ніхто не купить. Так що, в дійсності, люба ціна, попри реальну собівартість виробництва тої чи іншої продукції, є певною згодою покупця купити то, що пропонує продавець за ту ціну, яку він встановив. А ми з вами багатше не стаємо, тому в дійсності це є достатньо серйозним стримуючим фактором росту цін на українських магазинах.
1: А пане Олеже, ще про одну галузь хотів поговорити. У вересні був тиждень, коли Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Наскільки критичною є ця зупинка для економіки нашої країни?
0: Ой, та безперечно, критична ситуація, тому що, дивіться, металургія – це 7% українського ВВП, і це серйозний удар по загальному росту української економіки. Окрім цього, треба пам'ятати, що металургійні комбінати – це є величезні трудові колективи по десятках тисяч людей, які можуть опинитися без роботи, і це ляже на плечі держави для того, щоб або перекваліфікувати, або допомогти знайти нову роботу тим людям, які можуть лишитися без відповідного працевлаштування, без відповідного місячного доходу. В принципі, треба розуміти, що на власне причин цього є багато, і удари по власне по металургійних комбінатах, і безперечно, величезна причина це є блокування портів Чорного моря, тому що 90% експорту української продукції відбувається морським шляхом. А тут якраз є велика проблема не тільки металургії, це проблема і гірничо-збагачувальних комбінатів, які сьогодні практично теж зупинені через неможливість відвантаження власне залізної руди. Ми маємо велику надію, що уряд вирішить питання розблокування разом зі Збройними силами України, і таким чином український експорт піде власне в ті країни, які традиційно були нашими ринками.
1: Пане Олеже, дякую вам за відповіді на наші запитання. І нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Цього тижня Сили оборони України масштабно розширили географію ударів по російських тилах. Під прицілом вітчизняних безпілотників опинилися одразу 5 регіонів країни-агресорки. Українські дрони методично випалюють стратегічні підприємства ворога. Від нафтопереробних заводів на півдні до військових виробництв на півночі та в глибині Росії. Де саме палало у росіян цього тижня та які ключові об'єкти вдалося уразити, дивіться в матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: Однією з головних цілей українських сил у ніч проти 26 вересня став Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області. Це підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і є критично важливим для ворога. Саме там виготовляють системи управління вогнем, радіолокаційні головки, самонаведення для ракет та оптику для танків, фактично очі російської армії. Тієї ж ночі гучно було і в Краснодарському краї, де українські безпілотники дістали Ільський нафтопереробний завод. Місцеві жителі зафіксували потужні вибухи та масштабну пожежу на території підприємства, яке щороку переробляє майже 7 мільйонів тонн нафти для потреб російських військ. Через загрозу атаки місцевій владі навіть довелося зупиняти роботу аеропорту в Краснодарі.
3: Щодня відповідаємо агресору на його терор проти наших людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів. Цієї ночі уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Також у Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила. Уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракети артилерії і комплекс «Панцир-С-2».
2: Не менш гарячою виявилася ніч проти 25 вересня, коли українські дрони завітали до російського Ульяновська. Під ударом опинилося науково-виробниче підприємство «Завод «Іскра», що належить концерну «Алмаз-Антей». Цей завод безпосередньо працює на ВПК Росії, випускаючи компоненти для систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та керованих ракет типу Х-59. Цієї ж ночі безпілотники долетіли до Пермі. Там поцілили по одному з найбільших нафтопереробних гігантів Росії – «Лукойл Пермнафтооргсинтез», здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. На підприємстві спалахнула ключова установка.

0: Установка АВТ-5. Водночас у Воронежі під час масованої атаки зазнало ураження стратегічне підприємство «Воронеж-Синтезка Учук», де загорівся один із резервуарів. Незалежні аналітики наголошують, що російські зенітні комплекси, розміщені неподалік, зрештою не змогли його захистити. У Ростовській області тієї ж ночі дісталося Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Через удар єдиний діючий НПЗ у регіоні тимчасово зупинив свою роботу. На початку тижня сили оборони успішно відпрацювали по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарі. На території об'єкта спалахнула пожежа. Це підприємство вже не вперше стає ціллю українських дронів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, такі атаки – це справедлива далекобійна відповідь України з метою системного знищення логістики та загалом військової машини агресора.
1: Да. І що по заводу?
0: Стали відомими наслідки дронової атаки на Москву. За даними агенції Reuters, московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після ударів українських дронів 20 вересня. Внаслідок пожежі там пошкоджено ключові установки первинної переробки АВТ-6 та Європлюс, а також комплексну установку ізомеризації. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Про ефективність української далекобійної зброї та нові загрози в нашому небі говоритиму далі з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, радий вітати вас.
3: Доброго дня.
2: Пане Денис, щойно ми подивилися сюжет про удари за цей тиждень по Росії. Як би ви оцінили наслідки цих ударів, зважаючи на цілі, які були уражені, зважаючи на масштаби руйнувань, наскільки це симетричне чи асиметричне?
3: Ми щойно все бачили. На власні очі частина підприємств зупинилася, зокрема Ільське зупинився, в Пермі зупинилося підприємство. Все це пальне, все це бензин. Все це дизельне пальне, і все це напруга для російської економіки.
2: Тобто, в основному б'ємо по паливній галузі, я так розумію, зараз.
3: Ні, ну чому? Там вже були підприємства військово-промислового комплексу, ми бачили, які зав'язані на виробництві ракет. Ми б'ємо і по паливу, і б'ємо по ОПК, підприємству ОПК.
2: А наскільки це може ускладнити їхні удари по нам, наприклад, балістичними ракетами? Наші удари, я маю в увазі, саме на військові підприємства.
3: Ми не знаємо, якщо ми кажемо про останні удари, ми не знаємо, наскільки було, які були ураження. Тобто наслідки нам невідомі. Ми знаємо, що були влучання, а якою мірою, які виробництва були зупинені, що було саме зруйноване, ми цього не знаємо, на превеликий жаль. Тому робити якісь висновки зараз неможливо.
2: А щодо того, чим саме ми б'ємо по Росії, з відкритих джерел, які висновки можна робити? Це все так само залишаються здебільшого дрони, чи, можливо, частіше починають ракети застосовуватися?
3: Ну, деколи «Фламінго» прилітають. Здебільшого це реактивні дрони. Реактивні дрони теж, до речі. Ми їх потроху використовуємо, да. Тобто і класичні дрони, скажімо так, і реактивні ракетодрони. Ми бачили, про це казав Володимир Зеленський. Він називав конкретні зразки, там, паляниця, рута і так далі. Тобто, все це сімейство наших ракетодронів. Було дуже багато питань, чому їх не використовуємо. Використовуємо, просто ми використовуємо туди, в Російській Федерації. І ми відчуваємо трошки інші ракетодрони.
2: От хотілося теж поговорити про те, як ми відчуваємо їхні реактивні дрони, удари цих дронів. Наскільки це взагалі міняє тактику ударів по Україні? Наскільки вони ефективніші за ті, що були раніше?
3: Ну, от щойно я їхав до вас, і чергове влучання в багатоповерхівку на лівому березі. Буквально свіже. От, і відчуваємо кожен день. І особливо, на превеликий жаль, відчувають ті, хто отримує ці влучання. І кожного дня ми бачимо, що кудись вони влучають, ці ракетодрони. І це змінює на те, що тактику. Використання цих ракетодронів – це стратегія противника. Він за рахунок цього намагається змінити хід війни на власну користь. Коли ми кажемо про стратегію, ми кажемо про щось, що змінює хід війни. Ну, бо має змінити хід війни. То використання цих реактивних дронів, які зараз ворог широко використовує по Києву і по інших містах, ну, передусім по Києву ми зараз бачимо, ми на собі це відчуваємо. Це стратегія ворога, як змінити хід війни на власну користь. Тобто тиск на тил, доволі такий послідовний, багатошаровий. Ми бачимо, що удари по дата-центрах відбуваються, це на зв'язок впливає, може вплинути за замислами ворога. Ми бачимо удари по логістиці, ми бачимо удари по складах, ми бачимо удари по окремих бізнесах, ми бачимо таку широку кампанію. І все це створює низку проблем. Тобто, якщо ви, скажімо, побачили, що сайт не відкривається якийсь, це створює у вас, таку, не знаю, ви цього не очікували. А коли не працює сайт один, другий, третій, потім не працює зв'язок, потім не працює світло, потім у вас проблеми з переміщенням по місту, значить, через те, що повітряна тривога, потім кудись влучило, потім, не дай Боже, влучило там поблизу вас, вашого будинку. Це все створює напругу, це все створює роздратування. І за замислом ворога, цей комплекс реакцій людських, негативних, він має, скажімо так, змусити нас, знову ж таки, з замислом ворога, тиснути на наше військово-політичне керівництво задля закінчення війни за умовах ворога.
2: Тобто не можемо зайти, не маємо успіхів на фронті, заходимо з тилу.
3: Заходимо з тилу, ми зараз відчуваємо цю тактику. Тобто стратегія – це зайти з тилу, а тактика – це використання дронів. Це інструмент для здійснення оцих стратегічних мети.
2: Що ми можемо протиставити цим реактивним дронам? Ми зараз бачимо, що і президент публікував перші успішні там випробування, були збиття. Як швидко може запрацювати рішення якесь проти цих реактивних дронів і яким воно може бути?
3: На превеликий жаль, ми сьогодні чули заяву Кирила Буданова, це очільник Офісу президента. Він назвав терміни кілька місяців. Я особисто думав, що у нас є кілька тижнів для того, щоб масштабувати більш-менш ці рішення, а виявляється, сьогодні ми почули заяву, що кілька місяців. Що таке кілька місяців? Це 3, 4, 5, 6, 7 місяців. Ми цього не знаємо. Пан Буданов цих термінів не назвав. І, очевидно, зараз ніхто точно цього не знає. А через кілька місяців ворог може запропонувати нам інше рішення. Тоді доведеться придумати щось інше з нашого боку. І в ситуації, коли ми ще не маємо системної відповіді на реактивні дрони, які використовуються ще зараз, якщо через кілька місяців ми будемо працювати над тим, як перехоплювати ті дрони, які вже зараз летять, а ворог нам запропонує інше рішення, то очевидно, ми знову станемо перед складнощами щодо перехоплення і реакції на наступний виклик.
2: Добре, якщо немає нових якихось рішень, чим зараз їх, чим же їх збивають, можна якось посилити ефективність цих засобів, якими зараз збиваються реактивні?
3: Зараз ми бачимо дії реактивної авіації бойової, вона збиває. Зараз ми бачимо дії зенітної артилерії, бачимо і чуємо постріли з зенітної артилерії. Так чи інакше працюють зенітно-ракетні комплекси, які теж широко використовують. Я, до речі, прихильник використання зенітно-ракетних комплексів і подальшого масштабування саме цих засобів, оскільки ми зараз знаємо, що КБ «Луч», наше київське, воно розробило українську ракету для комплексу ОСА, і вона може використовуватися для збиття реактивних дронів. Зокрема, вона представлялася
2: до виставки. Тобто це відносно дешева зенітна ракета, так?
3: Скільки вона дешева, я зараз не готовий вам порівняти вартість цієї зенітної, конкретно цієї зенітної ракети і реактивного дрона. Просто немає таких даних, передусім по цій зенітній ракеті. Але це, в принципі, це наш варіант, наш засіб, наша відповідь, яку ми можемо використовувати, на мій погляд. Оскільки все ж таки ми так чи інакше, реагуючи на ці виклики, прийдемо до використання зенітних ракет. В цьому переконаний, оскільки далі швидкість цих дронів реактивних вона буде збільшуватися. І дуже важко буде використовувати реактивні дрони-перехоплювачі для того, щоб перехоплювати ці реактивні дрони противника на швидкості там понад 700 кілометрів, 800 кілометрів і так далі. Просто фізично важко буде їм керувати.
2: А наскільки Росія зараз може масштабувати виробництво цих реактивних дронів? Які взагалі у неї є перепони перед великим масштабуванням? Я не знаю, можливо, нестача там реактивних двигунів тих самих, чи комплектуючих? Чи їм нічого не заважає зараз виробляти в необмеженій кількості?
3: Завдяки китайським товаришам вони отримали можливість встановлювати двигуни відповідні на ці реактивні дрони. Китайські товариші допомагають їм доволі суттєво. Вони просто постачають двигуни, які можуть використовуватися як завгодно. Але вони кажуть про те, що ми ж не постачаємо зброю.
2: А це так звані товари подвійного
3: призначення. Товари подвійного призначення. Там приставити 3D-принтер для того, щоб роздрукувати там щось, що можна після того використати на дронах. Приставити якусь технологію, якісь деталь чи щось таке. Воно може використовуватися як і в мирному будівництві, так і в військовій сфері. Росіяни це використовують в військовій сфері. І коли ми кажемо про те, скільки вони можуть виготовляти, то була цифра 3 тисячі реактивних дронів на місяць. Так, на місяць. От. Ну і давайте будемо рахувати, скільки нам потрібно зенітних засобів для того, щоб перехоплювати цю кількість зенітних, вибачте, реактивних дронів, які до нас летять. А їх має бути більше, оскільки ситуація є такою, в принципі, це повинно враховуватися, що для однієї повітряної цілі там потрібно кілька перехоплювачів, хоча б один до двох. І я не думаю, що стосовно реактивних дронів перехоплювачів співвідношення може бути іншим.
2: Ми зараз говоримо про реактивні дрони, але вже ж фіксуються і такі вироби, так би мовити, як бандероль, Дань-Т, вони ще не так часто, але вони їх вже використовують. Це, як ви думаєте, це є цей наступний етап, ці дешеві крилаті ракети вже невеликі? І взагалі, в принципі, чим, наприклад, Грань-5 відрізняється від тієї ж таки бандеролі? Це ж теж майже вже ракета.
3: Ну, ми кажемо про те, що це реактивний дрон, оскільки він походить від дрону бензинового, з бензиновим двигуном. Ми його називали дроном. І подальший розвиток, він став реактивним, тому ми його називаємо реактивним дроном. Перше, це перше. Друге, він дешевше за крилату ракету. Хоча, можливо, він за своїми тактико-технічними даними наближається до неї, передусім до швидкості і так далі. Тобто крилата ракета, вона летить на швидкості 900 км на годину, той дрон на 500 км на годину і так далі.
2: Тобто швидкістю.
3: Швидкістю, так. Да. Але ракета, вона складніша. Там використовується більше засобів наведення, там є кілька можливостей, там інерційний, значить, спосіб наведення, там супутниковий, сканування місцевості. Оптична звірка місцевості з еталонними картами, які заведені в мозок крилатої ракети. Це робить цей виріб дорожчим, значно дорожчим, там мільйони доларів. А головна перевага дрона в тому, що він дешевший, тобто максимально спрощений. Хоча ми бачимо, що зараз за своїми характеристиками він наближається до крилатої ракети.
2: Угу. Ще про одну небезпеку хотів поговорити. Президент Володимир Зеленський сказав, що росіяни тестують дрони, які залітають у вікно, зависають і чекають на появу людей. Наскільки ця загроза вже реальна? Наскільки, що вам відомо, наскільки вона використовується ворогом?
3: Ми почули від Володимира Зеленського. Даних про те, що вона широко використовується ворогом, нема. Це не означає, що воно використовується не широко, просто немає даних.
2: Угу.
3: Володимир Зеленський про це перше повідомив. Це небезпечна історія, оскільки вона допомагає полювати за конкретну людину. Мовно кажучи, там росіяни визначили якусь конкретну людину, яка з їхньої точки зору має бути ліквідована. Вони в такий спосіб можуть використати дрон, щоб так от людину ліквідувати. Ну, воно актуально, скільки я розумію, поки що для прифронтових міст і для прикордонних міст, які там межують ближче до території Російської Федерації.
2: Тобто це такі точкові ліквідації? Чи як?
3: Це скоріше так.
2: Якихось конкретних людей?
3: Як я можу зрозуміти, це точкова ліквідація. Ну, це очевидно впівдрон з машинним зором. Треба ж розуміти, кого ти ліквідуєш. І хто зайшов в комнату.
2: Mm-hmm.
3: От, тому,
2: тобто не датчики руху просто?
3: Ну, це от, як мені здається, я ж чув те саме, що і ви. Mm-hmm. І далі намагаюся там аналізувати, там, відповісти на ваше питання, то вже більшою мірою там мої здогадки чи навіть фантазія. Але, на мій погляд, ця зброя якраз проти якоїсь конкретної людини, яку там росіяни вирішили з якихось причин ліквідувати. Якщо ми кажемо взагалі про використання півдронів на вулицях прифронтових міст, то для Херсону, зокрема, там Нікополя, інших міст, де, які знаходяться в зоні дії цих дронів, це справжній біч. Наприклад, жаль, там вже полювання йде, і це не відкриття, це вже триває роками, насправді.
2: Угу. Президент пояснив появу і цих, зокрема, розумних дронів також із підтримкою Китаю, про яку ви вже згадали, технології китайських. Як думаєте, чого ще очікувати від Китаю? Чи піде він на відкриту співпрацю з Росією? Не поставок, не товарів подвійного призначення, а просто прямих поставок? Чи яким чином ще Китай може допомогти Росії? І чи наважиться він це робити?
3: Я не на чому наважився, він вже це робить. Він вже наважився, він вже це робить. А стосовно прямих передач озброєння, я думаю, цього не відбудеться, на мій погляд, оскільки Китай все ж таки не хоче наражатися на прямі санкції, там є у них певні перестороги щодо цього. Так само він не хоче створитися з Європою, оскільки Європа для Китаю – це передусім економічний партнер. Позиція Європи є такою, що вона допомагає Україні. І окрім цього, Китай все ж таки, у нього така трошки єзуїтська позиція. Не дамо програти Україні, тобто не треба, щоб Україна програла війну, але водночас не треба, щоб і Російська Федерація програла цю війну, тобто він намагається тримати баланс. Тому робити щось таке, що зможе схилити там шарки терезів на чийсь бік, Китай, на мій погляд, не буде.
2: Пане Денисе, дякую вам дуже за те, що завітали у студію. І нагадую вам, що гостем нашої студії був Денис Попович, військовий оглядач. Гучні компліменти, 30-метрова червона доріжка та надзвукові бомбардувальники в небі, але мінімум реальних результатів. У Вашингтоні завершився помпезний саміт Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Попри заяви про велику дружбу, лідерам двох найбільших економік світу вдалося лише на 2 місяці продовжувати торговельне перемир'я. Ключові суперечності від Тайваню до підтримки Пекіном Росії та Ірану залишилися невирішеними. Чому зустріч у Білому домі обернулася лише протоколом? І до чого готуються Вашингтон і Пекін? Дивіться в матеріалі Олександра Мужичука.
4: Візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до США минув помпезно, проте жодну з суттєвих розбіжностей країни так і не подолали. Глобальні конкуренти за домінування у світі Китай та США, зрештою, ні до чого, що могло б кардинально змінити їхні відносини, не домовилися. Такими заголовками рясніє західна преса.
0: Пекін вважає, що США намагаються стримати перетворення Китаю на наддержаву і прагне, щоб Вашингтон не чинив йому перешкод, особливо у галузях торгівлі і технологій, а також щодо тайванського питання. Торгове перемир'я, яке дозволило обом країнам призупинити обмін взаємними митами і запобігти подальшій ескалації конфлікту, було продовжено лише на кілька місяців – з листопада по січень. У Пекіні ж розраховують як мінімум на рік, оскільки Сі має намір перечекати до завершення терміну президентства Трампа.
4: Сі Цзіньпінь приїхав до Вашингтона говорити про речі, які визначатимуть міжнародні відносини 21-го століття. Баланс сил між двома наддержавами, торгівлю, штучний інтелект, технології, рідкоземельні метали і Тайвань. У відповідь Трамп оточив свого гостя розкішшю, оркестрами та компліментами.
0: З моменту мого першого обрання у 2016 році у нас із паном Сі склалася дружба. Воістину чудова дружба, заснована на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів. Ми зустрічалися в різних куточках світу, від Німеччини до Аргентини, від Японії до Південної Кореї, від Пекіна до Палм-Біч у Флориді. Але, що примітно, саме тут, у Білому домі, ми зустрічаємося вперше. Нам слід плідно співпрацювати. Інтереси Китаю та США тісно переплетені, і ми маємо широкі можливості для спільної роботи. Співпраця Китаю та США, можливо, не подолає всіх світових проблем, але без нашої взаємодії більшість із них буде насправді складно врегулювати. Китай тримає свої двері широко відчиненими і вітає американські компанії, які бажають інвестувати та вести бізнес у нас. Ми сподіваємося, що до китайських компаній тут у США ставитимуться також справедливо.
4: Візит Сі до США, як і прогнозували, обернувся максимальними урочистостями з мінімальним результатом. Одразу після прибуття китайського гостя Трамп розгорнув перед ним 30-метрову червону доріжку, підняв у небо надзвукові бомбардувальники і вперше за 11 років зустрічав іноземного лідера не в Білому домі, а особисто на литовищі під Вашингтоном. Востаннє таких почестей зазнав папа Франциск в 2015-му під час президентства Барака Обами. А до того аж 1962 року президент Джон Кеннеді особисто зустрічав британського прем'єра Гарольда Макмілана на авіабазі Ендрюс біля американської столиці. Примітно, що коли Трамп у травні цього року прилітав з державним візитом до Китаю, там лідера США зустрічав не Сі Цзіньпінь, а його заступник. За всією помпезністю прийому нікуди не зникли справжні проблеми. Тайвань залишається одним із найскладніших пунктів. Пекін, який вважає цей острів своєю територією, вимагає від американців припинити постачання туди зброї. За легковажної поступливості Трампа Китай видає його вільні висловлювання про Тайвань у спілкуванні з пресою після травневого візиту до Пекіна за офіційну позицію Вашингтона. Китай фактично вимагає від США виступити проти незалежності Тайваню і не продавати країні озброєння. Нічого такого ані Конгрес, ані Білий Дім робити не збираються. І це перша причина ймовірного майбутнього загострення. Глобальна ж проблема – США і Китай залишаються стратегічними суперниками.
0: Сі Цзіньпінь перед поїздкою до США відвідав низку країн, а також взяв участь у конференції БРІКС. Ці кроки демонструють пріоритети Китаю, які суттєво відрізняються від американських. У сторін різні цілі. Розвиток подій вказує на те, що, можливо, ми побачимо співіснування двох паралельних порядків. Один, де домінують США, і інший, що формується під впливом Китаю. Пекін зберігає канали зв'язку з Вашингтоном відкритими, але водночас проводить власну дипломатичну лінію, особливо у країнах третього світу.
4: Інша причина, яка позбавляє сторони можливості знайти компроміс – Іран. Як пише BBC, Китай не збирається розривати економічні зв'язки з Ісламською Республікою і навіть допомагає їй воювати зі США. На думку аналітиків, якоїсь миті терпіння Трампа може урватися. Водночас Конгресу вдалося ухвалити закон Лінсі Грема про пекельні санкції, який надав право американському президенту карати тих, хто допомагає Росії та Ірану вести війну. За словами одного з провідних американських фахівців щодо Китаю Томаса Крістенсена, багато хто вважає, що у відносинах Вашингтона та Пекіна відбулися розрядка і серйозний розворот. Втім, Крістенсен це перемир'я називає тимчасовим і наголошує, на США та Китай чекають серйозні проблеми вже за рік.
0: Якщо розглядати питання безпеки, то, як на мене, адміністрація Трампа буде все більше незадоволена ситуацією навколо Ірану та Росії, а Китай – найбільший партнер обох цих гравців. Тому у Трампа, гадаю, виникне сильна спокуса натиснути на Китай, щоб той, у свою чергу, чинив тиск на ці країни задля досягнення бажаних для США результатів у війні проти України та на Близькому Сході.
4: Як пише західна преса, зустріч Трампа та Сі не виправдала навіть найскромніших очікувань. Окрім продовження торгового перемир'я, не було підписано жодної важливої угоди. І США і Китай вважають, що час на їхньому боці, тож варто лише почекати. У Трампа головна тема на порядку денному – вибори до Конгресу. Сі ж не безпідставно переконаний, що Америка слабшає, а Китай міцнішає. Вести на рівних розмову з Вашингтоном Пекін вже може, проте з позиції сили поки що ні. Крім того, Китай та США надто сильно залежать один від одного, щоб переходити до загострення конфлікту. Тому зараз лідери двох найбільших економік світу уникають ескалації. Головною метою зустрічі Трампа та Сі стало не посваритися на людях, а не владнати застарілі проблеми. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Що це напружене затишшя між США і Китаєм означає безпосередньо для України? Чи існує ризик, що українське питання стане розмінною монетою у великій грі? Відповіді на ці та інші запитання шукатиму разом із Вітою Голод. Це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віто, вітаю вас в ефірі.
5: Мої вітання.
2: Отже, нас цікавить насамперед український контекст, тому спитаю, які головні сигнали отримав Київ за підсумками оцих переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна? Чи відбулося хоч якесь зміщення акцентів у підходах обох лідерів до України і до російсько-української війни?
5: На жаль, українське питання не було пріоритетним з самого початку. Навіть прогнози експертів казали про те, що воно ймовірніше буде обговорюватися, але не в пулі основних питань. Те, що ми побачили в підсумкових звітах, вони вже вийшли з китайської, з американської сторони. В китайському звіті Україна взагалі не згадується. А з американської сторони є фраза, що сторони обговорили глобальні занепокоєння. Була згадана Росія, Північна Корея та Іран. Тобто, скоріш за все, все ж таки за зачинними дверима лідери розмовляли 3 години, а Україну обговорювали, бо Трампа особисто попросив про це президент Зеленський. Але те, що немає такого пункту в китайському звіті, говорить про те, що, очевидно, ні до чого не домовилися. І очевидно, що, можливо, це питання буде відкладено на наступні зустрічі. Але те, що на що звернула увагу я, це те, що запросили президента Трампа з дружиною у Шенчжень на саміт АТЕС, який буде проходити в листопаді, і на тому саміті також, ймовірніше, буде Путін. Тому також експерти кажуть, що є ймовірність, що сторони будуть спілкуватися в трьохсторонньому режимі. І нашій українській дипломатії треба до цього дуже ретельно готуватись.
2: Угу. Скажіть, от ми з попереднім експертом говорили про постачання Китаєм до Росії так званих товарів подвійного призначення, наприклад, двигунів до реактивних дронів. Наскільки США можуть впливати на Пекін щодо обмеження постачання такої продукції або технологій до Росії?
5: Насправді США вже запровадило певні інструменти контролю ще за часів Байдена. 23 та 24 роки, я нагадаю, Джанет Йеллен, вона утвердила 50 митних кодів для цих товарів подвійного призначення, за якими треба слідкувати. І ці експортні обмеження Китай запровадив. Але це не допомогло. Це допомогло тимчасово. І потім вже такі недоброчесні компанії, виробники китайські, за допомогою росіян, безумовно, вони знаходили схеми обходу цих санкцій через треті країни. Також був дуже дієвий механізм, це коли фінансові інститути прирівняли до учасників війни, якщо вони будуть підтримувати контракти для військово-промислового комплексу Росії. І це також тимчасово ускладнило росіянам життя, але також через деякий час вони знайшли обхідні санкції, обхідні шляхи. Тому наразі дійсно треба продовжувати цей тиск, створювати додаткові обмеження і таке інше, але очевидно, що це питання вирішити не так просто.
2: От ви сказали, що існує ймовірність, що в листопаді можуть лідери Росії, Китаю, США зустрітися і, ймовірно, обговорювати українське питання, як я розумію, без України. Чи існує взагалі ризик, що наше питання стане предметом якоїсь великої угоди або розмінною картою, так би мовити, в якомусь ширшому контексті цих компромісів американсько-китайських?
5: Ризик існує завжди. І мені здається, президент Зеленський це чудово розуміє, чому він стільки разів зустрічається з Трампом. Тому що він також хоче підкреслити суб'єктність України для того, щоб нічого не обговорювалося без України. На цьому саміті АТС в Шенчжені там дійсно буде порядок денний, такий регіональний. Але те, що там буде три лідери і запрошений Путін, і точно буде вже відомо, що буде Трамп, це створює для нас додаткові ризики. І чому я загострила на цьому увагу, і я впевнена, що наші українські дипломати вже зрозуміли, що треба дійсно готуватися до цієї події дуже ретельно.
2: Угу. Щодо продовження оцієї торгової паузи між США та КНР, на вашу думку, це тимчасова передишка перед новою хвилею якихось нових митних війн, чи все ж таки це більше шанс на продовження цього торгового перемир'я в майбутньому?
5: Мені здається, що китайська сторона була трошки розчарована цим торговим перемір'ям всього на 2 місяці. А наскільки було відомо, що китайська делегація наполягала, щоб це торгове перемир'я продовжувалося до кінця терміну Трампа. Але вони отримали лише 2 місяці, і на тому вони і роз'їхалися. Але також домовилися, що буде працювати Рада з торгівлі. Вона була оголошена напередодні зустрічі лідерів, коли зустрічався міністр фінансів з віце-прем'єром Китаю Хеліфеном в Нью-Йорку. І, безумовно, вони будуть далі обговорювати долю інших, скажімо, пакетів. На сьогодні відомо, що для товарів на 30 мільярдів створені більш сприятливий такий тарифний режим. Що буде далі? Тобто Трамп вирішив тримати інтригу і цю карту, скажімо, торгову в своїй кишені. Тому для нього це дуже вагомий такий вплив, і він буде його застосовувати, бо він прагне зменшити торгове сальдо з Китаєм. І ще є таке повідомлення в китайському звіті, що Китай буде закуповувати американське кам'яне вугілля. Цього також не було напередодні, але в підсумковому звіті є такий пункт.
2: Угу. Пані Віто, ну і не можу не спитати про Тайвань. Які зараз червоні лінії США і Китаю у цьому питанні Тайваню? І чи вплинула якось ця зустріч на ці червоні лінії, можливо, на зміщення їх кудись?
5: Безумовно, Сі Цзіньпін не оминув Тайвань увагою, і він ще раз підкреслив, що з цим питанням США мають поводитися обережно. І вже це не перший раз, коли китайська сторона намагається змінити риторику з політики одного Китаю, яку підтримує Сполучені Штати, до проголошення непідтримки незалежності Тайваню. Я хочу зазначити, що в американському підсумковому звіті Тайвань не згадується. Це означає про те, що політика США не змінилася, не дивлячись на те, що китайський лідер, ну, ймовірно, і відкрито, і за зачиненими дверима на цьому наполягав.
2: Угу. Тобто, можна сказати, що без змін питання Тайваню у нас наразі?
5: Це питання залишилося без змін. На мою думку, якщо американська сторона про це не зазначила в підсумковому документі, тобто політика одного Китаю – це те, що зараз наразі підтримує Сполучені Штати Америки.
2: Пані Віто, дуже дякую вам за відповіді на наші запитання. Було цікаво. Дякую. Я нагадую нашим глядачам, що з нами наживо була Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. І нагадую вам ще раз, що всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Іриною Марків, потім ефір продовжить Ірина Баглай. До зустрічі.
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Доброго дня всім.
8: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
9: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
10: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
9: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
10: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
11: Обирай командира на армії Gov.ua.
12: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Вісімнадцята в Україні. Продовжуємо телемарафон випуском новин. В студії працює Ярина Марків. У Голосіївському районі Києва попереднє влучання в адміністративну будівлю. Про це заявив мер Віталій Кличко. Також місцеві ЗМІ повідомили про удар неподалік ТРЦ «Рівермол». Атакований дитячий садок на Харківському масиві, а в Дарницькому районі столиці ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Загалом в результаті сьогоднішньої дронової атаки у Києві пошкоджено школу, АЗС, ресторан, СТО, складські приміщення, автомобілі. Прилетіло й по центральному офісу «Київстару». Не минулося без жертв, загинув чоловік. Крім того, поранені двоє неповнолітніх та жінка. Минулої доби внаслідок обстрілів Дніпропетровщини загинули жінка і неповнолітня дівчина. Є поранені, серед них шестирічний хлопчик. Вже сьогодні ворог знову завдав ударів по Дніпру та Кривому Розі. Більше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Які подробиці маєш?
2: Привіт, Ярина. Сьогодні в день армія Російської Федерації практично одночасно атакувала Дніпро та Кривий Ріг. Попередньо минулося без постраждалих. Відомо, що у Кривому Розі ворожі снаряди впали в районі промислового кар'єру. Більше інформації чекаємо вже з вечірніх зведень. Напередодні окупанти влучили кабами по приватному будинку у селищі Межеваща на Синельниківщині. Внаслідок атаки 17-річна дівчина та жінка 58 років загинули на місці. 38-річна жінка і 6-річний хлопчик зазнав травм різного ступеня тяжкості. Їх доправили до обласної лікарні для надання допомоги. Під постійними атаками потерпає Нікопольщина. За добу обстрілів ворог поранив 4 місцевих. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Ну і з прифронтових населених пунктів триває евакуація. Так, поліцейський підрозділ Білі Янголи допоміг виїхати з Покровського літній парі. Чоловік має проблеми зі здоров'ям. У нього після інсульту паралізована ліва сторона тіла. Аби менше наражати подружжя на небезпеку, поліцейські провели евакуацію посеред ночі і на світанку на безпечній території передали людей медикам. Далі прошу подивитися буквально фрагмент, як усе відбувалося.
3: Хто куди?

0: готовят. Да.
1: Так, давай, да,
2: Дякую, дякую.
3: Ось таку інформацію маю. Ірина, тобі слово.
4: Дякую, колего, за цю інформацію. Бережи себе. Це була Олена Медалюк про ворожі обстріли Дніпропетровщини. Понад 2200 ударних дронів використала Росія цього тижня для атак по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також армія РФ застосувала приблизно 1650 авіабомб та 38 ракет різного типу, переважно балістичні. За словами глави держави, під ударом були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура. Зеленський також заявив, що Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони. Водночас Київ очікує більш послідовної позиції Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших країн глобального півдня, підкреслив президент. Щодня і щоночі росіяни масово атакують південні області. Українські захисники дають відсіч. За кількістю знищених повітряних цілей перше місце в силах оборони нині посідає загін прикриття повітряного простору «Слобода» 11-ї бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. В чому секрет їхнього успіху, з'ясували наші кореспонденти. Разом із підрозділом вони побували на одному з бойових чергувань.
5: На півдні країни лунає сигнал повітряної тривоги. У спеціально обладнаній автівці екіпаж дронів-перехоплювачів вирушає на бойове чергування.
6: У повітрі можуть бути БПЛА типу «Шахет», «Гербери», розвідувальні дрони, реактивні дрони та бандеролі. Ми виїжджаємо на позицію, будемо працювати та збивати шахеди.
5: На місці розгортають обладнання. Водій підіймає антени, сапер готує дрон до запуску. Все слід зробити максимально швидко. Сьогодні екіпаж працює з дроном-перехоплювачем «Стінг» українського виробництва. Апарат оснащений вибухівкою, він швидкісний та надзвичайно маневрений.
7: Має швидкість порядка до 300 км в час, робоча дальність відстані десь 20 км, висота порядка 5000 метрів. Дуже гарно управляється, керування в нього отличне. І в нашій роботі, в інженерці, він в саперці, він дуже безпечний. Тому він дуже як сподобається нам в роботі.
5: Пілот та штурман одразу відстежують ворожий шахет. У салоні тиша, але в небі розпочинається повітряний бій.
8: Висота 300 метрів.
9: Плюс набираю.
8: Бачиш, зліва в нижньому углу точка.
9: Так, бачу.
8: Спробуй трохи лівіше.
9: Є трошки лівіше. Підриваю. Десь підрив.
8: Підрив по цілі 743.
5: Ще один шахет знищено. В перерві між бойовою роботою хлопці розповідають, виявляти цілі намагаються ще на підльоті до узбережжя.
6: Ми зустрічаємо їх, що в морі, та шукаємо в морі. Але якщо ми не знаходимо ціль в морі, а на суші, ми збиваємо за населеними пунктами, щоб уламки від дронів не змогли уламками нанести пошкодження будинкам та життю людей.
5: Успіх гарантують уважність, витримка, сконцентрованість, гарна дрібна моторика та командна робота.
8: Так, це не дуже проста задача, тому що ціль може бути, на карті показується 500 метрів, а по факту вона може бути 600, 700, може бути 300 метрів. І якраз моя задача скоригувати пілота, щоб правильно навести його на ціль.
5: Так працює загін прикриття повітряного простору «Слобода» 11-ї бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. У силах оборони України підрозділ нині посідає перше місце за кількістю знищених ударних та розвідувальних дронів. Секрет, кажуть, у постійному збільшенні точок запуску перехоплювачів, злагодженості дій та вивченні тактики ворога.
10: Ворог знає, що ми вже навчилися збивати шахеди успішно, по ним працюємо, вони зараз запускають комбіновані атаки, запускають дрони-обманки, запускають реактиви. Тобто намагаються виснажити наше ППО і знайти слабке місце. Ми пристосовуємося до нових загроз, шукаємо нові засоби і вдосконалюємося.
5: До того ж, нацгвардійці вмотивовані, зізнаються. Кожна знищена ціль надихає працювати ще ефективніше.
7: Це як на футболі. От як гол забиваєш, це як на футболі. І так же само кожен шахет у нас гол іде. Радість, всі радуються, бо кожен збитий шахет – це мінус одне пораження наших об'єктів, наших домів. Ми це любимо робити.
5: Загін «Слобода» щодня покращує показники та нарощує обсяги роботи, тож потребує нових фахівців. Вакансій чимало – від водіїв до спеціалістів IT-галузі. Головне, кажуть, працьовитість та бажання навчатися.
10: Нам потрібні всі. Потрібні пілоти, потрібні штурмани, потрібні інженери-сапери, які працюють з вибухівкою. Всі бажаючі, хто розглядає варіант піти служити, то шукає нас в соцмережах, наші контакти. Ми всіх запрошуємо, всьому навчимо. Не бійтесь, ідіть до нас. Слобода. Welcome.
5: Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.
4: 4000 кілограмів продукції одразу до 100 точок в місті. ЗСУ дронами доставили їжу жителям окупованих Олешок. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Російські окупанти постійно намагаються зірвати допомогу, збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей. В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 людей. Місцеві змушені виживати без харчів, електрики та води. Водночас їх фактично позбавили можливості покинути населений пункт. Про важливі результати наших військ на Лиманському напрямку заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про операцію «Вівальді». За словами глави держави, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Президент зазначив, що триває знищення окупантів, а визначених цілей захисники досягають. Загалом, за цей тиждень на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10660 загарбників убитими та пораненими. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Також оборонці виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, додав Зеленський. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
0: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожний елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
4: Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем «Петріот», якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. Польська чиновниця підкреслила, що Варшава домагатиметься від Сполучених Штатів дозволу побудувати такий завод у будь-якому разі, адже вважає свою територію безпечнішою. Нагадаю, 23 вересня у Сполучених Штатах наголосили, що остаточного рішення щодо надання Україні дозволу на виробництво ракет «Петріот» немає, і переговори з цього питання тривають. А вже 25 вересня Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із американською стороною. За його словами, питання ліцензії на випуск боєприпасів до систем «Петріот» він обговорював під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом. У столиці Таїланду, Бангкоку, оголосили надзвичайну ситуацію через повінь. Там, після безперервної зливи, що триває вже 2 доби, затопило дороги. Це спричинило транспортний хаос на дорогах, які й без того відомі своїми заторами. Зонами надзвичайної ситуації оголошені всі 50 районів міста. Найбільше постраждала східна його частина. За словами мера тайської столиці, влада намагається відкачувати воду, але всі канали переповнені. Людям рекомендують залишатися вдома, а тим, хто живе поблизу міської мережі водоканалів, радять перенести речі на верхні поверхи. Метеорологічна служба країни прогнозує сильні дощі ще протягом тижня. Хоча зона низького тиску, яка спричиняє зливи останніми днями, за очікуваннями, зміститься у бік центральної частини Таїланду. Ми почуємось вже о 19:00, а ви не перемикайтеся, адже далі марафон з Іриною Баглай.
2: І ми дізнаємося останні новини з Куп'янського напрямку, готуємо пряме включення з десантниками. Залишайтеся з нами. Для вас працює інформаційна служба «Інтер», і я, Ірина Баглай, мої вітання нашим глядачам. Без пального боєприпасів та аеророзвідки Сили оборони України завдали чергового відчутного удару по забезпеченню російських військ на Сході. Полювання на ворожі безпілотні системи дало свій результат у Донецьку. Там уражено базу зберігання та запуску ударних БПЛА. Одночасно українські військові знешкодили два сховища з боєприпасами у Луганську та Кріпенському, а також склади з пальним та ресурсами у Ровеньках та Новоамросійському. І більше подробиць з поля бою у наступному огляді.
11: На північно-слобожанському та Курському напрямках нищили ворога прикордонники бригади «Сталевий кордон». Вони спрямували своїх пташок на гармату, буханку, укриття, склади боєкомплекту та майна. Аеророзвідникам 21-ї ОМБР вдалося виявити замаскований російський танк Т-90. І вже за кілька хвилин та зусиллями кількох дронів від нього залишилася лише купа брухту. А за князем Вєщим Олегом, вартісним розвідувальним безпілотником, в небі над Харківщиною полювали одночасно два пілоти зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБР. Звісно, збили. На Куп'янському відтинку тримають оборону бригади 10-го армійського корпусу. Різні екіпажі, різні ділянки фронту, але результат один. Підірвані автомобілі та мотоцикли на ходу та в укриттях. Ліквідована піхота у полях, посадках і на позиціях. Блискавичний та вчасний маневр пілота 14-ї бригади рятує НРК від ворожого ФПВ-дрона. Боєць продемонстрував ювелірну вправність в керуванні роботом, який, зрештою, продовжив свою місію. В ході операції «Вівальді» під час звільнення селища Шандриголового екіпаж важкого бомбера 66-ї бригади доправляв для штурмовиків усе необхідне – від води та їжі до БК та інженерних матеріалів. Загалом перевезли понад 6 тонн вантажу, а також зачистили укриття окупантів.
12: Піхоті треба було там прийти, а вони там засіли і все. Ну, займалися відкриттям того підвалу, розбирали по кирпиченці. 3-4 дня десь пішло на цю сільраду, щоб їх там і поховати або... В них виходу там вже більше не було.
11: За серію уражень під час деокупації сіл Новоселівки та Середнього відповідали також пілоти «Фатуму» 60-ї ОМБР. Це вже підбірка кадрів їхніх влучань. Просунутись вперед штурмовикам під час наступу допомогли роботи-розміновувачі. Ділянка, якою мали йти бійці, була щільно забруднена мінами. Тож задіяли НРК. Це зберегло життя воїнів і дозволило вийти у неочікуваному для ворога місці.
13: Ну, людина має розміновувати, не сапер, йти ризикуючи своїм життям. Це має робити робот. Ми перші, хто зміг успішно розміновувати в контексті там бойової наступальної операції. У взаємодії з іншими підрозділами НРК 3-го армійського корпусу було розміновано більше 30 кілометрів, і ця цифра буде тільки збільшуватись.
11: На Краматорському відрізку оператори безпілотників 67-ї ОМБР «Залізні соколи» контролюють чисельність ворожого війська. Вони щодня зменшують живу силу противника, його арсенали та фортифікації. Колони російської техніки стали ціллю хижаків на Костянтинівському напрямку. За останні тижні пілоти FPV-дронів уразили танк, декілька гармат, вантажний та легковий транспорт. А ще ліквідували укриття, склади БК та засоби зв'язку. Значно полегшують в прямому сенсі слова життя бійців на гарячих ділянках наземні роботизовані комплекси. Одна з найпоширеніших місій роботів – логістична.
14: Наприклад, якщо бійці там можуть переносити максимум 50 кілограм на собі, це не враховуючи спорядження, то роботизований комплекс може перевозити 200-250, а то і більше кілограм. Були моменти, коли не роз'їжджалися з суміжниками. Починає пропадати зв'язок, і тебе і ззаді доганяє НРК суміжників. Бувало таке, що сміялися з побратимами, поїхали оформляти ДТП.
11: Запокровський напрямок фронту наразі відповідає перший корпус Нацгвардії «Азов». І попри фейкові повідомлення російського Міноборони, нацгвардійці продовжують утримувати добропілля.
15: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
11: Наші захисники мінусують московитів на підступах до міста.
16: Якщо беремо з початку року, то ми знищили майже 1500 живої сили противника. Майже 1000 одиниць техніки знищено спецпризначенцями Омеги. Також 3700 безпілотних літальних апаратів ворожих, близько 100 артилерійських систем, а також безліч іншої техніки щодня знищується.
11: На Гуляйпільському керунку бійці 5-ї штурмової київської бригади виявили піхоту противника і одразу взялися до роботи. Нас догнали, знищили, полювання триває і надалі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон Єдині новини.
2: І про ситуацію на Куп'янському напрямку розпитаю Віктора Петровича, офіцера відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава, доброго вечора.
2: Одразу, шановні глядачі, закликаю вас підтримати наших десантників. QR-код, номер картки перед вами на екрані, тож доєднуйтеся. Пане Вікторе, а ви розкажіть нам, на що збираєте, чого потребує нині, зважаючи на ситуацію на вашій ділянці, ваш підрозділ?
17: Збираємо на ударні БПЛА, одна, скажімо так, із найважливіших складових, ну, найважливішої складової не існує, тому що все важливо. От, але одна із таких важливих складових через те, що, зокрема, ворог використовує тактику просочення, ну і відповідно малими групами намагається проникнути в міжпозиційний простір. І для того, аби знищити його, потрібно БПЛА, деколи на одного ворожого піхотинця потрібно кілька БПЛА. Але найголовніше тут, звичайно, збереження життя особового складу наших військовослужбовців, тому, скажімо, навіть 10 БПЛА не шкода для того, щоб зберегти життя нашим військовослужбовцям.
2: То, шановні глядачі, зараз ви донатите не стільки навіть на зброю, як на збереження життя українців, які взяли цю зброю і нас боронять. В кожного з нас є або друг, або родич, або найближча людина, яка нині на фронті. Тому не будьте осторонь. І, можливо, зараз ця людина саме з 77-ї бригади аеромобільної. Тому я прошу вас бути максимально активними у підтримці наших десантників. Пане Вікторе, динаміка фронту на Куп'янському напрямку за останній тиждень. Військові аналітики оцінюють її як таку, що росіянам не вдається не тільки просуватися, а й розвивати свій план наступу. В Інституті вивчення війни констатують, російський натиск сповільнився, і одним із факторів впливу на це аналітики називають контрнаступальні дії сил оборони. Поясніть, про що саме йдеться, можливо, поділитися подробицями, і чи вдається вам під час контратак просуватися вперед?
17: Ну, насправді, скажімо так, будь-які наші успіхи, будь-які наші контрнаступальні дії не можна коментувати. Ну, ви самі розумієте, що тут, скажімо так, щастя любить тишу в цьому випадку, і це показує досвід, що чим менше ми говоримо про наші успіхи, тим краще вони розвиваються. Я думаю, що кожен з глядачів це помітив. Щодо динаміки, то ворог намагається, як я казав, просуватися малими групами, але наразі в нього немає успіхів через те, що ми доволі міцно стоїмо. Наші також побратими південніше і північніше також стоять міцно. І ми не даємо ворогу добре проводити логістику, не даємо ворогу успішно проникати в міжпозиційний простір, знищуємо будь-кого, хто просунувся більш-менш.

0: Збираємо для 77-ї наддніпрянської бригади ДШВ. QR-код і номер картки перед очима. То це настільки впливає оця кіл-зона, яку ви створюєте над порядками бойовими?
1: Насправді дуже багато факторів комплексно впливають на те, що ворогу не вдається просуватися. Це, зокрема, злагоджена робота, і розвідка, і засоби ураження, і артилерія, і, скажімо так, мідл-страйки, діп-страйки. Це все в комплексі дає результати. Ну і, зокрема, також підвищення рівня управління, взаємодії. Це все дає надзвичайно сильний результат, і саме в комплексі. Тобто, скажімо, тільки дрони, чи тільки розвідка, чи тільки артилерія, чи тільки правильне командування, злагоджене командування, вони не можуть дати результат, а це все разом, воно дає дуже хороший результат. Ну і, звичайно ж, наші військовослужбовці, які знаходяться на передовій, також їхня мужність і героїзм, це також одна з найважливіших, скажімо так, в цьому всьому комплексі, один із найважливіших факторів.
0: Я пропоную на прикладах конкретних вже говорити далі. З'явилося відео, як ваш підрозділ уражає важку техніку. Зараз ми продемонструємо. Це логістичні шляхи у глибинному тилу противника і як це впливає потім на інфільтрацію, до якої вдається ворог як до основної своєї тактики.
1: Це, якщо це техніка, то переважно це глибокий тил, це переважно логістика. І це, скажімо так, дуже сильно впливає на ворога і на його можливість до інфільтрації. Тому що, ну, сам по собі піхотинець в полі, він, скажімо так, не воїн без підтримки тилової. Тому що кожному піхотинцю потрібна там вода, їжа, БК і тому подібне. Ну, БК – це боєкомплекти. І навіть, скажімо так, павербанки. От якщо там російський солдат може обійтись десь без їжі і пити з калюжі, то без павербанку, який зарядить рацію, він просто буде не керований, тому що його ніяк не зможуть направити його командування, його командир. Відповідно, удари по логістиці – це надзвичайно важливо, і наш батальйон безпілотних систем дуже добре в цьому напрямку працює і покращує, скажімо так, результати, працює над розвитком свого успіху.
0: Чи враховує ваші лабораторії R&D сезонність? Тобто от зараз будуть зміни, і дрони, я так розумію, що будуть обмежені, наприклад, коли дощ, коли там погода така мряка. Чи ваші розробники врахували це? Можливо, можете вже проанонсувати якісь технологічні новинки вашого підрозділу?
1: Ну, технологічні новинки, знов-таки, ми про будь-які успіхи, ми дуже скромні, дуже сором'язливі і про успіхи не розповідаємо. От, але, зокрема, завдяки донатам телеглядачів, звичайно ж, розвиваємося і технологічно працюємо, і щодо сезонності дуже багато нюансів від батарей, ну, різних факторів, складових для того, аби дрони були ефективніші в різну погоду, для того, аби їх можна було застосувати. Звичайно, що ускладнює погода застосування дронів. Ну, тут, скажімо, чудес не буває, в будь-якому випадку ускладнення є. Але над цим, звичайно, працюють і, звичайно, покращують. Наскільки якісь новинки, ну, на жаль, не можу вам анонсувати і розповідати, але, звичайно, над цим завжди працюють.
0: Тоді ще один фактор – річка Оскіл. Яку роль вона відіграє, зважаючи на плани противника вийти на західний берег і розширити там плацдарм для подальшого наступу? Чи є вона своєрідним таким ключем до бойової ситуації?
1: Річ Каускіл насправді є ключем до бойової ситуації. Противник хоче нас витіснити за річ Каускіл, тому що річ Каускіл в нас знаходиться, скажімо так, в тилу, і він вклинився в певних місцях до річ Каускіл і хоче

0: ще розширювати своє вклинення. Ми цьому запобігаємо, тому що наш плацдарм за річкою Скіли, він дуже важливий, і він, ну, річка – це складно для тих, хто наступає, легше для тих, хто обороняється. Відповідно, якщо б противнику, чого він хоче, вдалося витіснити нас за річкою Скіл, відповідно, він міг би звільнити певні сили і не перекривати частину напрямку, і звільнити його там, наприклад, для наступу на Куп'янськ, для наступу на інших напрямках. Тому річка Оскіл з одного боку вона допомагає нам в плані захисту, з іншого боку, це складно в плані логістики, тому що от над власною логістикою дуже, скажімо, багато розумових зусиль, дуже багато праці для того, щоб забезпечити нашу логістику, потрібно. Але ми з тим пораємося, ну, як показує результат, пораємося з цим ефективно. І тримаємо цей важливий плацдарм для того, аби ворогу не полегшити завдання на інших напрямках.
1: Маємо ще одну хвилину і одне питання. Більше 1000 ліквідованих російських військових і більше 100 одиниць техніки, знищених за місяць в результаті підриву. Це результат, якого вдалося досягнути завдяки новації, що запровадив 7-й корпус ДШВ, до складу якого ви входите. А саме, це цифровізація мінних полів. Що це означає? Поясніть, хто встановлює ці міни? Як ефект досягає ваш підрив? Розділ, використовуючи цей підхід, цю технологію?
0: Ну, власне, електронний підхід, використовуючи різні засоби, які, скажімо, дозволяють координувати, правильно, скажімо, встановлювати в потрібних місцях, в потрібній кількості, фіксувати це все, тобто використовуються ці всі засоби і покращуються і самі міни, і над цим дуже сильно працює, зокрема, наш батальйон безпілотних систем Рубака. Дуже хлопці, скажімо, горять своєю справою і розробляють все нові і нові способи. Скажімо, якихось дуже деталей я не можу розповідати, тому що знов таки,
1: пане Вікторе, це робить десантник вживу, чи це робить дрон? От я просто хочу зрозуміти.
0: Ні. Звичайно, це не робить десантник вживу, це наразі роблять дрони. І дрони це роблять ефективно, різного типу дрони, різними способами, але це дає можливість, скажімо, мінувати дуже ефективно в несподіваних місцях і робити, ну, просто великі дуже результати.
1: Пане Вікторе, я вам дякую за участь в нашому ефірі, вашому підрозділу за стійкість і за захист. Це був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Збройовий скандал у Сполучених Штатах. Пентагон намагається терміново витратити залишки бюджетних коштів, що виділив Конгрес на військову допомогу Україні. Інакше вони згорять. Адміністрація Білого Дому затягнула настільки, що контракти, які зараз поспіхом підписують, дадуть результати лише у 2029-му. Хоча зброя і боєприпаси потрібні на фронті зараз. І деталі цієї історії з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз у будівлі американського конгресу, тож обговоримо все наживо. Дмитре, вітаю. Яка зараз ситуація? В чому найбільша проблема?
2: Ір, ти знаєш, ну, мені дуже неприємно про це говорити, але найбільша проблема в тому, що зараз гроші встигнуть витратити, але витрачатимуть їх не на ті потреби, які, ну, просто горять у України, не на те, що обговорювали би в рамках українського збройового запиту, а просто витрачатимуть для того, щоб вони не згоріли, тому що до початку нового фінансового року, до 1 жовтня, ну, тут лишається буквально ще кілька днів на початку наступного тижня, і все це показує, знову ж таки, на жаль, і неузгодженість дій американської адміністрації, і те, як американська адміністрація зараз розставляє пріоритети, і, вибачте на слові, але щиро весь той бардак, який зараз існує при ухваленні управлінських рішень. Ну, і маю і тобі, і глядачам просто пояснити, що відбувається, розповім все детально. Справа в тому, що йдеться про 400 мільйонів доларів. Ті гроші тут, в американському конгресі, виділили для України, думаєте, коли? Ще в грудні минулого року. блоку на військову допомогу в рамках програми Ukrainian Security Assistance Initiative. І ось весь цей час, не уявіть, тільки з грудня Пентагон не поспішав, конгресмени хвилювались. Знаю, що кілька місяців тому говорив про це з офісами проукраїнських конгресменів. Стафери Конгресу почали виходити на Пентагон, почали писати листи, почали запитувати, ну а що відбувається з грошима для України, з цією невеличкою, порівняно невеличкою, але допомогою. І лише коли це все стало просто публічним, то зрушило з місця. Була тут ситуація, коли сенатор Дік Дурбін просто відкрито на засіданні розкритикував Пентагон, повідомив про затримку, це було на відкритих слуханнях у Сенаті, і поставив військовому міністру Хексету пряме запитання, ну, який взагалі сенс тягнути, якщо потім ви витрачатимете ці гроші просто в останню хвилину, або взагалі вони згорять. Сенатор МакКоннелл пішов ще далі, тобто, бачите, не вистачило навіть прямої критики на засіданні. Сенатор написав колонку для Washington Post і прямо звинуватив у зволіканні заступника міністра оборони Елбриджа Колбі, сказав, що саме він відповідальний за затягування, ну, і звісно, що після цього, ну, такий вже розголос, чиновники заворушились, але призвело це все лише до того, що буквально в останні дні, які залишаються до дедлайну, а дедлайн, ще раз нагадаю, це 1 жовтня, намагаються просто зараз підписувати контракти. Якоюсь мірою це, звісно, рятує ситуацію, бо дійсно гроші, які зараз розплануються, це буде допомога для України. І тут є такий момент, що не обов'язково витрачати ті гроші просто зараз, ну, можна просто підписати угоди із виробниками. Якщо контракт підписано, то бюджетні гроші врятували, вони не згорають. Але проблема в тому, що ця зброя доїде до України лише через роки. І саме зараз це і відбувається. Тобто реальна передача Україні зброї, про яку зараз домовляються для того, щоб не згоріли гроші, ну, ви здивуєтеся, вона запланована аж до жовтня 2029 року. І це в той момент, коли ця зброя, ці боєприпаси, ну, просто конче необхідні на фронті. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що як адміністрація під тиском конгресменів зобов'язалася укласти контракти на всю суму повністю до кінця фінансового року. Ну, і от поцікавився я цифрами, бачу, що станом на початок цього тижня, це найсвіжіші цифри, які є, було вже витрачено близько 307 мільйонів доларів, лишається решта 93 мільйони, ну, і терміново зараз оформлюються якісь контракти, терміново підписують якісь угоди для того, щоб за останні дні перед дедлайном встигнути. Ну, і здавалося б, ну, і за це треба подякувати, бо це не закупівлі, це безкоштовна допомога для України, але насправді проблема в тому, що коли це робиш поспіхом, ну, відповідно, вже не можеш домовитися про конкретні поставки, які хоче Україна, на яких наполягала Україна. Ну, ось приклад вам дам. Пентагон зараз проплачує виробникам озброєння і запчастини для бронемашин, але не зміг домовитися, щоб за ті гроші якраз виготовляли ракети-перехоплювачі для систем Петріот. Саме це, саме те, що Київ постійно просить, саме те, від чого залежить захист українського неба. Більше того, точно знаю, я це перевіряв, що українська сторона якраз просила, щоб ПАК-2, ПАК-3 включили в план на закупівлі, включили в план на виробництво, але цього не станеться. Є об'єктивні проблеми, вони в тому, що величезна зараз черга у виробників, і в неї в цю чергу вже не стати в момент, коли ти намагаєшся не планувати наперед, а просто як зараз і як відбуватиметься цими днями, ну, вибачте, загасити пожежу і за останні дні вересня щось підписати. Тобто, виходить дуже показово для нинішньої американської адміністрації ситуація, про яку мені, знову ж таки, відверто скажу, неприємно говорити. І без того не такі великі гроші для України рятують. Рятують просто в останній момент. Ну, і, по суті, не заради допомоги Києву, а просто для того, щоб чиновникам Пентагона, які відверто затягнули, не довелося тут, в Конгресі, потім відповідати, а чому ця сума згоріла. Це прикро, ну, прикро, якщо не сказати більше. І, закінчуючи, хотів би сказати, що з цієї історії і нам всім, і американцям, ну, і українській владі вже зараз треба зробити висновок. Справа в тому, що в бюджеті наступного року такі самі 400 мільйонів на допомогу Україні заклали за тією ж самою програмою USAI. І адміністрація Трампа, що цікаво, навіть їх бюджет не закладала. Тобто Конгрес це зробив за власною ініціативою через бюджетний комітет. 400 мільйонів – це насправді не так багато, ну, якщо порівнювати з тими траншами, які приходили за минулої адміністрації, ну, порівняйте самі. У 24-му один єдиний пакет допомоги міг сягати 14 мільярдів доларів. 14 мільярдів, а зараз 400 мільйонів. мільйонів на весь рік. Суми просто незрівнянні. Але ну вже зрозуміло, ця історія має нас навчити, що навіть за ці гроші вже зараз треба починати боротися і працювати навіть не з Пентагоном, починати працювати з Конгресом, щоб наприкінці вересня 27-го року не повторилася та сама ситуація, як зараз, коли почнуть тягнути, ну і потім просто в пожежному такому режимі спробують ці гроші для України витратити. Історія показова, історія, яка показує насправді все, що відбувається в коридорах Пентагону, все, що відбувається в американських коридорах влади, ну і показує, наскільки серйозно Україні доведеться працювати саме з Конгресом, який не може ухвалювати рішення, але має можливість тиснути, має можливість впливати, ну і має можливість просто публічно якісь теми підсвічувати і лише після цього ухвалюються відповідні рішення. Ось така ситуація. Іра, колеги.
1: Дмитре, дякую за таку докладну і цікаву розповідь. Це був Дмитро Анопченко із Вашингтона. І головні дипломатичні та політичні підсумки тижня аналізуємо разом з гостем у нашій студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю.
1: А ви для себе як пояснюєте оцей бардак, як назвав його?
3: Це не бардак. Це саботаж з боку Колбі. Колбіш, він достатньо антиукраїнський політик, він просто банально клеїть дурня і тягнув до останнього моменту, сподіваючись, що в кінцевому рахунку ці гроші згорять. Там же в репортажі було підкреслено, що ці гроші, їх не вносила адміністрація. Це конгресмени за свою ініціативу внесли в бюджет. Але витрачати ці гроші конгресмени не можуть, витрачати їх може лише Пентагон. А в Пентагоні немає інтересу їх витрачати. Тому вони дотягнули до останнього моменту, і там уже, як то кажуть, коли вже конгресмени їх пинками виштовхали, щоб вони щось робили, вони почали імітувати якусь діяльність. Але очевидно, що Колбі просто не зацікавлений це робити. Це його свідома позиція. Він постійно це говорив, що вони не повинні надавати допомогу Україні, що це повинні робити європейці чи будь-хто інший. Тобто це просто саботаж, звичайний, і все. І, до речі, там стосовно в сюжеті було сказано, що треба працювати уже зараз. Воно буде і далі те саме. Тобто там наступні 400 мільйонів буде те саме, я вам гарантую, 110%. Тобто теж буде саботування з боку того самого Колбі. Єдине, що там зараз обереться новий склад Конгресу, і там, я думаю, що є відповідний проєкт рішення, який було внесено ще нинішнім складом Конгресу щодо відставки Хексета. Я думаю, що демократи будуть це рішення дотискати. Ну, а що буде далі, мені вже, чесно кажучи, важко прогнозувати.
1: Ну, ж таки, Дмитро у своєму включенні сказав, що Україні слід так розраховувати на Конгрес. А ось Конгрес ухвалив закон Лінсі Грема, і, здавалось би, 100% мита мають бути накладені на ті країни, які купують російські енергоносії, так, і на весь імпорт. Але що ми бачимо? Тобто цей закон не зобов'язує Трампа вводити ці мити?
3: Ні, не зобов'язує. Не зобов'язує. Значить, він може їх вести або повинен надати відповідне обґрунтування, чому він цього робити
1: закон.
3: Не буде. Ну, от бачите, як працюють закони в основній демократії сучасного світу. Насправді, до Трампа ніхто не знав, що у президента Сполучених Штатів практично диктаторські повноваження. Він, звичайно, не може одноосібно ухвалювати бюджет, і у нього є обмеження з боку Верховного суду, який, наприклад, може скасовувати окремі рішення, а все інше він може робити сам. Ну і, до речі, цей закон, він же й був так прописаний, що там фактично всі повноваження залишаються в руках Трампа. І це було спеціально зроблено так, для того, щоб Трамп цей закон підписав. Він його підписав. І зараз ми бачимо, що відбулася зустріч із Сі. Зустріч із Сі виявилася абсолютно провальною, тому що за підсумками зустрічі Сі ми можемо сказати про два результати, які сам особисто Трамп оголосив. Результат номер один. Сі направить з Китаю двох панд до зоопарку в Сполучених Штатах. Результат номер два. Трамп про це написав в своїх соціальних мережах, що Сі погодився з його думкою. Я абсолютно не жартую, що треба перейменувати штучний інтелект на екстраординарний інтелект. Оце два офіційних результати поїздки Сі до Сполучених Штатів. Ну і третій результат, про який говорять скромніше, це продовження взаємного мораторію на торгівельну війну до січня. Інтернація до січня казали. От. А це означає що? Це означає, що 100% мита впроваджені проти Китаю не будуть. Стосовно інших країн, я ніяких даних не чув, але у мене є великі сумніви, що вони так само
1: що
3: будуть впроваджуватися.
1: Теж...
3: Що проти Індії так само це все буде введено, тобто будуть тривати відповідні торги. і все, що з цим пов'язано. Ну, тобто так, в принципі, ті тарифи, які передбачені законом Грема-Блюменталя, вони, очевидно, Трампом впроваджуватися не будуть, тому що Трамп, ну, він і не хоче їх накладати. Трамп хоче угоду. У Трампа гіперфіксація на слові «угода». Він любить укладати угоди.
1: Але я вже заплуталася, кого з ким.
3: Мене таке відчуття, що він сам заплутався. Я взагалі не зовсім розумію сенс у цій угодоманії. Тому що Трамп постійно, коли він виходить, мене таке відчуття, що, знаєте, от коли починають у людини якісь проявлятися психологічні проблеми, чи, можливо, навіть уже не психологічні, а щось серйозніше, і от він фіксується на якихось словах, і він це все повторює. Кого угода, з ким угода. Всі повинні укласти угоду.
1: Мені вже
3: про
1: здається, що він
3: як?
1: Угоду називає фактично капітуляцію. Тому що, якщо зважити на ті заяви, які він робить, він закликає президента Володимира Зеленського. Ну, головною подією минулого тижня є що? Це Генасамблея, їхня зустріч. Він закликає його до енергетичного перемир'я. Тобто закликає не бити по НПЗ об'єктах у Росії, тому що дизель, який подорожчав через війну в Ірані, б'є по його рейтингах в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, це не перевірена інформація, так, можливо, вона недостовірна, але Bloomberg пише про те, що він навіть пропонував Зеленському їхати і сідати за стіл переговорів з Путіним у Москві. Ви вірите, що він таке міг озвучити?
3: Міг, чому ні? Для нього ж це, як то кажуть, ну дивіться, у нього паніка.
1: Я хочу зрозуміти його позицію, він на чиєму боці?
3: Він... Ви розумієте, важко визначити позицію людини, яка ніколи свої позиції в житті не мала. Він на боці того, кого він вважає на даному етапі сильнішим.
1: Тобто він вважає Путіна сильнішим?
3: Ну так, він же ж людина, він же ж давній, дуже старий дід.
1: Але він просить за те, щоб не бити по його НПЗ.
3: Ну, дивіться, ну ж таки, от яка зараз ситуація для нього? Він виходить на проміжні вибори із надзвичайно високими цінами на дизельне пальне, бензин і, коротше кажучи, все, що з цим пов'язано. Зрозуміло, що ніяких позитивних емоцій американців це не викликає. В результаті ми маємо найнижчий рівень довіри до Трампа за весь час його правління за два терміни. Тому що для американців головний критерій оцінки уряду – це ціни на бензин. Ціни високі, значить, все погано. Ціни низькі, значить, уряд нормальний. Уряд нормально виконує свої обов'язки. Трамп створив цю ситуацію сам. Виключно своєю некомпетентністю, тим, що він вліз у війну проти Ірану, не продумавши всі наслідки і розраховуючи на якийсь бліцкриг. Він же не може вийти до громадян і сказати, ну, пробачте, громадяни, це через мою дур. Він не може цього сказати. Тому вони, очевидно, розробили такий собі темник, смисл якого наступне, що от в цьому винувата Україна, що завдає удари по російським НПЗ, це підвищує ціни на дизельне пальне. Чи міг він, наприклад, там закликати, він публічно, дійсно, неодноразово закликав, що Україна повинна припинити ці удари. А що йому залишається робити? Ну, от він таким чином імітує якусь діяльність.
1: А що отримає Україна натомість? Тому що, от, знову ж таки, була така новина, озвучена президентом, що ми отримали, він погодився передати ліцензії на виробництво ракет для патріотів.
3: Погодився, то не погодився. Ви розумієте, поки не буде контракту підписаного, наприклад, між українською компанією, яка буде за це відповідати, і... Здається, це Lockheed Martin, там з ними вели переговори з цього приводу. От поки, коли будуть підписи, тоді ж скажемо, да, значить це погоджено, все є. Але ліцензії це ж на роки вперед. Ну там рік, два, коротше кажучи, це дуже така віддалена перспектива.
1: В короткостроковій перспективі. Що Україна, маючи на руках таку карту, я би назвала ТУС, так, як далекобійні удари по Російській Федерації, що вона може отримати, на чому вона може наполягати, що є досяжним в цій ситуації, перед тим, як піти на це енергетичне перемир'я?
3: Ну, я думаю, що ті самі ракети-перехоплювачі, все інше, що потрібно Україні. Тобто там же ж не лише ракети потрібні для Петріотів, там потрібні ракети для винищувачів, комплектуючі для винищувачів, тому що треба збивати дрони, треба багато чого іншого збивати. Я думаю, довкола цього ця вся історія зараз і буде обертатися. При цьому, знову ж таки, ну, от Україна постійно наголошує, що якби перемир'я – це дві сторони. Тут виходять росіяни і кажуть, ні, нічого, у нас все нормально, значить, ми ніяке перемир'я не хочемо.
1: То Путіну енергетичне перемир'я не потрібно?
3: Ну, воно-то, може, йому і потрібно. Інша річ, що поки що він, очевидно, хоче і далі продовжувати нинішній формат війни. А для того, щоб воно стало потрібно, потрібні відповідні удари по російським енергетичним об'єктам і не лише по НПЗ. Але це окрема тема. Ну, коротше кажучи, от це якийсь, знаєте, поламаний телефон. Тобто ми постійно пояснюємо американцям. Шановні американські партнери, дивіться, перемир'я – це дві сторони. Припинення вогню – це дві сторони. Будь ласка, щось там поговоріть з росіянами, ви ж там кажете постійно, як вони вас сильно поважають, як вони вас сильно люблять, який великий друг Путін. Нічого, ніякого прогресу з боку росіян немає.
1: Можливо, вдасться досягнути цього під час тристоронньої зустрічі, яку прогнозують, що вона має відбутися в грудні чи в листопаді?
3: Ви знаєте, я знову
1: хто
3: ж таки...
1: може бути ці три сторони в особі кого?
3: Ну, я не вірю дуже в якісь там тристоронні зустрічі. Ну, це можуть бути переговори, знаєте, от як були там тристоронні переговори, наприклад, там, ну, прийшлють там росіяни якусь там делегацію з якихось своїх чергових клоунів на кшталт Мединського. Ну, вони ж росіяни не демонструють свою зацікавленість в переговорах.
1: Вони тягнуть час.
3: Вони граються в ігри, вони користуються тим, що Трамп показав свою слабкість, що Трамп дуже слабкій позиції перед виборами, що Трампу потрібно хоч щось оголосити про якісь хоча б досягнення, якісь перемоги. Вони цим всім користуються, вони ним маніпулюють і, відповідно, використовують це заради реалізації якихось своїх власних інтересів. От, ну і знову ж таки, от, знаєте, тотальне дежавю, візит Сі до, знову ж таки, Вашингтону, знову червоні килимові дорожки, знову там розповіді про якісь великі прориви і знову нульовий результат.
1: Але я помітила, що такі зустрічі дають результати, знаєте, буває, що і через два тижні, і через місяць. Не одразу. Чи варто Україні вже зараз щось з дипломатичного боку робити щодо зустрічі, яка, скоріш за все, відбудеться? Це Трамп, це Сі Цзіньпін і Путін в грудні.
3: Ні, ну, звичайно, треба. Я думаю, що якась відповідна робота, вона ведеться, вона
1: чим
3: буде вестися. Дивіться, Трамп уже на цю зустріч поїде із вірогідністю 90%. Це не тому, що я, знаєте, якийсь там видатний пророк, але тут не треба бути великим пророком, щоб передбачити, що Трамп поїде туди в якості хромої качки.
1: Тобто, вибори вже завершаться?
3: Вибори завершаться, він їх програє, причому із високою долею ймовірності програє не лише Палата представників, але й Сенат. В Палаті представників буде обговорюватися імпічмент Трампу. Він, зрозуміло, не буде ухвалений, не буде доведений до завершення, тому що для того, щоб за процедурою він був доведений до завершення, має проголосувати дві третини Сенату за підсумкове рішення, чого, очевидно, не буде, бо там не буде двох третин демократів в будь-якому випадку. Але ця процедура буде тривати, там будуть
1: розслідування, демократи, будуть виступи.
3: Демократи одразу настворюють купу відповідних комісій, там будуть почергово туди викликати всіх людей з адміністрації Трампа, Хексета, Рубіо, там цього самого Кеша Пателя будуть розпитувати. Дуже цікаве, до речі, видовище, як його розпитують. І от, власне, що, з чим Трамп зможе приїхати на цю зустріч? Ну, от сказати, друзі, я, як то кажуть, у себе нічого не контролюю. До нього прийдуть два диктатори, які повністю контролюють ситуацію в своїх країнах і повністю можуть диктувати свою волю. І от приїжджає Трамп, хрома качка, там у нього імпічменти, там іще щось, і що? Він свої можливості якимось чином використати в плані дипломатії, він їх втратив. Абсолютно бездарно, згаяв, спустив, все, немає. Значить, і от це буде зафіксовано. От він і так зараз не може нічого зробити, тому що от він розстеляє перед ними червоні килимові доріжки і нічого не отримує. Абсолютно, нуль. Тому що з ними треба говорити з силових позицій. А як ти будеш з ними говорити з силових позицій, якщо у тебе ніякої сили немає?
1: Пане Петре, я вам дякую за участь в нашому ефірі, за розмову. Гостем у студії був Петро Олещук, політичний експерт.
3: Дякую.
1: Україна закликає уряди всіх країн закрити у себе російські доми, бо ці осередки є насправді інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства, пояснює МЗС. Скільки таких домів працює у Європі, яку вони мають репутацію, чому ЄС не перешкоджає їхній роботі, розкажемо далі.
4: Російський дім у Берліні – величезна будівля у центрі німецької столиці. Відкритий ще 1984 року за часів НДР. Він був найбільшим культурним центром Радянського Союзу за кордоном. Цей нібито культурний осередок пережив розпад Совка, зміну німецько-російських відносин і понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України. Та нарешті Німеччина вирішила поставити на його існуванні крапку.
5: Генеральне консульство Росії в Бонні буде закрите з 18 вересня. Договір щодо російського дому в Берліні буде розірвано. Ми запропонуємо внести нових осіб із Росії до санкційних списків у зв'язку з гібридними атаками в Європейському Союзі.
4: Закриття російського дому в Берліні стало відповіддю Німеччини на гібридну атаку з боку Росії, пов'язану з безпілотником в аеропорту Лейпцига. На початку серпня там знайшли невідомий дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака.
5: Спроба нападу 4 серпня в аеропорту Лейпцига відповідає відомій моделі російських гібридних операцій у Європі. Висновки розвідувальних служб підтверджують цей висновок. Ці дані вказують на причетність осіб, які діяли від імені російських державних структур.
4: Проте закриття російського дому в Берліні не вплинуло на роботу мережі таких центрів у Європі. Всі вони працюють під парасолькою Російської федеральної агенції «Розпівпраця», що підпорядкована МЗС РФ. На карті цієї агенції на території Європи позначені 15 таких центрів.
6: Вони шукають способи показати Росію як чудову, гарну країну, яка має чудову кухню, видатну історію, яка відіграла роль рятівника під час світових воєн. Але зрештою, причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що вони хочуть отримати більше підтримки для себе та послабити підтримку України. Це і є їхня мета.
4: Працює такий російський дім і в Брюсселі. Розклад установи насичений подіями. Художні та фотовиставки, кіноклуб, літературні вечори, курси вивчення російської мови та активності для дітей. На сайті можна дізнатися про можливості навчання в Росії чи переїзду туди для життя. Жодної інформації чи згадки про так звану СВО, санкції чи геополітику – суто культура. Але це тільки на перший погляд, переконує експертка. Вона сама колись вивчала російську в такому центрі і на власні очі бачила, як там ведуть роботу.
6: Близько 50% контенту на курсах становили пропагандистські повідомлення або дезінформація, або ж спроби представити Росію як таку собі неймовірну країну. Тож це є важливою частиною їхнього інструментарію для впливу на те, як звичайні люди або особи, які не дуже обізнані з діяльністю Росії, сприймають цю країну. Це спосіб маніпулювати свідомістю людей.
4: Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну ЄС запровадив санкції проти Розпівпраці. Російські доми стали закривати у Словенії, Словаччині, Хорватії, Північній Македонії, Чорногорії та Румунії, але не всі. 2023 року в Данії працівників російського дому викрили у промисловому шпигунстві. Установу закрили. У Варшаві російський дім припинив роботу після посилення гібридних атак. З цієї ж причини Молдова закрила російський дім у Кишиневі. Але такі центри досі працюють у Франції, Італії, Болгарії, Греції, Кіпрі.
6: Необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити роботу всіх складових російської пропагандистської машини. Це має бути пріоритетом, адже багато людей, які насправді відвідують ці центри, не обов'язково працюють у політиці або займаються такою роботою, як я, висвітлюють війну в Україні, а раніше просто займалися висвітленням подій у Росії.
4: У ЄС кажуть, що санкції проти Росії треба посилювати, але діяльність російських домів у кожній країні – рішення конкретного уряду тієї чи іншої держави.
6: Щодо національних будинків або установ, які в цьому випадку представляють Росію в державах-членах, очевидно, що саме держави-члени мають розглянути це питання та оцінити можливість закриття таких структур. Це повністю належить до їхньої компетенції.
4: Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що російські доми в Європі російський режим використовує для вербування агентів, а також обходу санкцій. Україна через МЗС звернулася до урядів, де досі працюють ці осередки, із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів щодо обмеження їхньої діяльності і повноцінного закриття. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Далі ефір продовжить команда новин. Головні події на тепер знає Ярина Марків.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Доброго дня всім.
9: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
10: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
11: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
10: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
11: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
12: Обирай командира на армії Gov.ua.
13: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
14: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
15: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапами-напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Дев'ятнадцята в Україні. До вашої уваги новини в телемарафоні. В студії працює Ірина Марків. У Києві через падіння уламків ворожого БПЛА постраждав дитячий садочок у Дарницькому районі. Також було влучання у житловий будинок. У результаті сталася пожежа на рівні 5-го та 9-го поверхів, яку вже загасили. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, повідомила столична влада. Локалізували вогонь на території нежитлової забудови, а в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків безпілотника палають автівки. Спалахнули машини і в Голосіївському. Ще повідомляють про падіння уламків на території парку та дитсад. Раніше у КМВА зазначили, що у цьому ж районі було влучання в адміністративну будівлю. Також місцеві ЗМІ повідомили про удар неподалік ТРЦ «Рівермол», атаковано дитячий садок на Харківському масиві. Загалом в результаті сьогоднішньої дронової атаки в Києві пошкоджено школу, АЗС, ресторани, СТО, складські приміщення, автомобілі. Прилетіло й по центральному офісу «Київстару». Не минулося без постраждалих, без жертв загинув чоловік. Крім того, поранені двоє неповнолітніх та жінка. Двоє людей загинули внаслідок ворожого удару по Сумах. У другій половині дня окупанти атакували місто Кабами, забравши життя жінки та 16-річної дівчинки. Наразі відомо про 5 постраждалих. Унаслідок обстрілу пошкоджена будівля Центру підтримки сімей та дітей, а також багатоповерхівки. На Харківщині російський FPV-дрон влучив в цивільний автомобіль. Це сталося у селі Шестакове Чугуївського району. Унаслідок атаки загинув 67-річний водій. Його дружина зазнала гострої реакції на стрес, зазначили у Харківській обласній прокуратурі. Близько 4 тонн продуктів дронами доправили жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Допомогу одночасно доставили на 100 визначених локацій міста. А російські війська продовжують атакувати правобережжя Херсонщини та Миколаївщину. Про ситуацію в південних регіонах розповість Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студії з Миколаєва. Лізо, вітаю. Що тобі відомо на цей час?
8: Ірина, вітаю. В окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини російські військові фактично утримують у заручниках близько 2000 людей. Серед них майже півсотні дітей. Люди змушені виживати без нормального доступу до їжі, електрики та води, а можливості виїхати з міста практично немає. Про ситуацію в Олешках та доставку допомоги розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Давайте послухаємо пряму мову.
17: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше, росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло. Зараз нам вдалося провести одну з найбільших операцій разом з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти, 34-м полком Національної гвардії, 79-м прикордонним законом та підрозділом 11-ї бригади Національної гвардії «Болгарії». Їжу доставили одразу на 100 точок.
8: Загалом під час цієї операції підрозділи Сил оборони та Нацгвардії до Олешок дронами доправили близько 4 тонн продуктів. За даними Херсонської ОВА, окупанти намагаються перешкоджати доставці допомоги, збивають дрони з продуктами, відбирають або перепродають провізію за отримання... За отримання гуманітарних пакунків місцевих жителів можуть затримувати та бити. Росіяни продовжують обстрілювати і правобережжя Херсонщини. Близько півночі армія Російської Федерації атакувала корабельний район Херсона. Виникла пожежа у будівлі, вщент вигоріло кілька автівок. Також стало відомо про загибель 83-річної жительки Веселого. Ворожий впівдрон поцілив у приватний будинок, оселя зруйнована, у жінки були травми несумісні з життям. Під ударом ворога було 37 населених пунктів Херсонщини, пошкоджені багатоповерхівка, 9 приватних будинків, магазин, мікроавтобус та автомобілі. Щодо Миколаївщини, російські військові атакували ударними безпілотниками дві громади. У Прибужанській пошкоджено 2 житлових будинки та 3 господарські споруди, а у Мішково-Погорілівській будівля СТО, бульдозер та 2 вантажівки. Утім, на щастя, люди не травмувалися. Власне, на цю годину маю таку оперативну інформацію. Ярино, передаю тобі слово.
16: Дякую тобі, колего. Це була Єлизавета Кротик про ворожі обстріли південних регіонів України. Понад 2200 ударних дронів використала Росія цього тижня для атак по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також армія РФ застосувала приблизно 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів, переважно балістичні. За словами глави держави, під ударом були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура. Зеленський також заявив, що Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони. Водночас Київ очікує більш послідовної позиції Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших країн глобального півдня, підкреслив президент. Про важливі результати наших військ на Лиманському напрямку заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про операцію «Вівальді». За словами глави держави, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Президент зазначив, що триває знищення окупантів, а визначених цілей захисники досягають. Загалом, за цей тиждень на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 загарбників убитими та пораненими. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Також оборонці виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, додав Зеленський. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
18: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
16: Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем «Петріот», якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковєк-Чернецька. Польська чиновниця підкреслила, що Варшава домагатиметься від США дозволу побудувати такий завод у будь-якому разі, адже вважає свою територію безпечнішою. Нагадаю, 23 вересня у Сполучених Штатах наголосили, що остаточного рішення щодо надання Україні дозволу на виробництво ракет «Петріот» немає, і переговори з цього питання тривають. А вже 25 вересня Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із американською стороною. За його словами, питання ліцензії на випуск боєприпасів до систем «Петріот» він обговорював під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом. Свободу Азову, поверніть сина з полону. Під такими гаслами в Києві триває акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Її учасники зібралися, щоб привернути увагу влади і нагадати про тих, хто роками перебуває в російському полоні у нестерпних умовах, а також тих бійців, які зникли безвісти. На заході перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Олено, вітаю. Розкажи, як минає акція і до чого закликають її учасники?
19: Вітаю, Ярино. Зараз акція за визволення українських військовополонених Азовсталі продовжується. І зазвичай вона відбувається в центрі міста, в центрі Києва. І ось сьогодні має свою специфіку. З урахуванням заходів безпеки акцію проводять в укритті, а саме на станції Київського метрополітену, де ми зараз і перебуваємо. Сьогодні тут знаходяться родичі, рідні, близькі військовополонених Азовсталі, а також сім'ї бійців, які зникли безвісти. І люди кажуть про те, що вони довго, вже впродовж кількох років, чекають з полону своїх синів, чоловіків, братів, чекають вже по 4 роки, і ми розуміємо, що це дуже значний час. Люди кажуть, що вони не мають жодної звістки, ніяких контактів зі своїми рідними, з бійцями. І тому, звичайно, дуже переживають, але сподіваються на визволення. Давайте послухаємо їхні історії.
20: Я мама військовополоненого азовця, засудженого на 24 роки, який перебуває вже 5 рік в полоні. На жаль, інформації мінімум тільки від хлопців, які виходять з полону. У нас інформація крайня з травня місяця. Живий, здоровий, ну, як можна бути в тих умовах. На жаль, переписки немає. Інформація доходить дуже мало, тому що обмінів нема. Останній обмін був в серпні місяці, і то без Азову. Тому ми дуже сподіваємося на найближчі обміни.
21: Сподіваюсь на обмін, но сподіваюсь на Бога. Бо тому що вже дні були, що ну якби нічого не допомагає. Ми не можемо ніяк сприяти, щоб наш син повернувся. Побуваю тільки на Бога. Молюся і стою, стукаю куди можна, і прошу і владу, і всіх, хто причетний, прошу, щоб допомогли, щоб повернули сина і всіх його побратимів, бо вони дуже намучилися вже, хлопці. Я просто не знаю, дивлячись, які вони приходять звідти, ну, просто прошу, щоб допомогли повернути наших синів, мого і всіх.
19: Yeah. Ви знаєте, тут у кожного своя важка і болюча історія. Серед учасників акції багато тих, хто чекає на повернення зниклих безвісти бійців. Хтось чекає півроку, інші чекають вже по кілька років. І навіть в таких нестерпних умовах, не знаючи, де сини, чоловіки, брати, все одно люди чекають на повернення і вірять, що їм всьому всі організації, держава будуть всіляко допомагати. Давайте послухаємо.
0: Зник на Курському напрямку. Інформації жодної немає, тобто взагалі нічого не відомо. Так склалося, що він їхав в машині, почався артобстріл. Ось машина була типу під баражуючими обстрілами, з баражуючими боєприпасами. Обстріл, відповідно, все. З ними був втрачений зв'язок, і вся група 10 чоловік зникла безвісти. Тобто ні з однією людиною невідомо нічого взагалі, ніхто не повернувся. Даних про людей нам не доносять, навіть не дають можливості там поспілкуватися. Наприклад, якщо навіть хтось такий був, що повернувся, нам не дають можливості з ними поспілкуватися, чи ну щоб з'ясувати, да, яких обставин конкретніше він зник.
2: 28 червня 2024 року зник син мій Ігор Парубець під Торецьком Бахмутського району. Ця зона, ви знаєте, окупірована. До цих пір, третій рік, уже ми не знаємо ніяких звісток. Ми надіємося, що він живий, бо сниться як живий. Навіть сусідці приснився, каже, ви що думаєте, я загину? Ні, я живий, представляєте? О, і ми надіємося, віримо, я віруюча. І я знаю, що Господь поможе нам усім.
19: Я нагадаю, що за даними координаційного штабу, Україна вже повернула з полону понад 9,5 тисяч українських військовополонених. Тим не менш, ще тисячі українців залишаються в полоні. У більшості це військові, але серед них є також і значна частина цивільних. Ірино?
16: Дякую тобі, колего. Це була Олена Логінова про акцію «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку полонених захисників Маріупольського гарнізону, зокрема бійців бригади «Азов» та інших військовополонених та зниклих безвісти. Глава МЗС країни Аббас Арахчі заявив, що лише завдяки дипломатії вдасться владнати конфлікт Тегерана з Вашингтоном. Це сталося після того, як Дональд Трамп відкинув план щодо припинення вогню з Іраном на 7 днів заради відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Американський президент сказав репортерам у Білому домі, що така домовленість його не влаштовує, і Тегеран прагне укласти угоду і негайно відкрити протоку, адже вони зазнають нищівної поразки. Трамп додав, що Ормузька протока і без того перебуває під повним контролем США, і через неї нібито проходять величезні обсяги нафти. Будь-яких доказів цього президент США не надав. Арахчі, в свою чергу, заявив, що попри публічні заяви Трампа, посередники між Сполученими Штатами та Іраном офіційно не передавали відмови Вашингтона від іранського плану. У столиці Таїланду, Бангкоку, оголосили надзвичайну ситуацію через повінь. Там після безперервної зливи, що триває вже 2 доби, затопило дороги. Це спричинило транспортний хаос на дорогах, які без того відомі своїми заторами. Зонами надзвичайної ситуації оголошені всі 50 районів міста. Найбільше постраждала східна його частина. За словами мера тайської столиці, влада намагається відкачувати воду, але всі канали переповнені. Людям рекомендують залишатися вдома, а тим, хто живе поблизу міської мережі водоканалів, радять перенести речі на верхні поверхи. Метеорологічна служба країни прогнозує сильні дощі ще протягом тижня, хоча зона низького тиску, яка спричиняє зливи останніми днями за очікуваннями, зміститься у бік центральної частини Таїланду. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім бажаю тихої ночі, а марафон триває безперервно. Його продовжить колега Ірина Балай.
1: Дякую, колего. А ми спробуємо з'ясувати, наскільки реалістичною є загроза, що штучний інтелект захопить світ. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Сили оборони України завдали серії влучних ударів по ключових військових об'єктах російських окупантів. За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Донецьку наші військові уразили важливу базу ворога – місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Генштабі наголосили, що системне знищення таких майданчиків є пріоритетом, аби суттєво знизити спроможність армії РФ атакувати наші міста і позиції дронами. Крім того, під прицільний вогонь потрапила тилова логістика окупантів на Луганщині та у Донеччині. І про нищення ворога на передовій розпитаю Івана Вишньовського, начальника відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Зараз ми встановлюємо з ними зв'язок. Бригада тримає оборону на Новопавлівському напрямку. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Але перше, ніж ми почнемо з вами розмову про оперативну ситуацію, про здобутки вашого підрозділу на одному з найскладніших напрямків, я звертаюся зараз до глядачів. Подивіться на екран, ви бачите QR-код, номер картки. Зараз є гарна можливість підтримати наше військо, тому долучайтеся до збору. І розкажіть нам, пане Іване, на що ви збираєте, чого потребує, зважаючи на ситуацію на ділянці, ваш підрозділ?
3: Враховуючи те, що зараз триває більш технологічна війна, але завжди автомобілі і будь-яка наземна техніка є необхідною. Тому зараз триває збір на нові транспортні засоби, які будуть допомагати нашим хлопцям доставляти як ГБК, так і особовий склад на передові позиції. Скажу так, до того місця, доки можна це зробити саме автомобілем. Тому що не завжди є можливість доїхати туди, куди потрібно. Переважно це десь плюс-мінус 15-20 кілометрів, а далі наш особовий склад долає відстань пішки. Тому що дрони нищать будь-яку техніку.
1: Тож, шановні глядачі, знову ж таки нагадую, QR-код, номер картки – це можливість бути дотичними до битви з Російською Федерацією і такий сигнал дати нашим оборонцям, що це не тільки їхня війна, це наша спільна справа і наша спільна битва. Пане Іване, на Новопавлівському напрямку, на якому 42-га бригада виконує бойові завдання, останній тиждень військові аналітики маркують змінами. Говорять про те, що сили оборони не лише стримують атаки росіян, а йдуть у контратаки. Тож розкажіть, який характер боїв відбувається зараз, як контратаки українських військ на південному заході Донецької області впливають на дії противника? Чи вдається вам розірвати цілісність передової ворога?
3: Ну, характер боїв досить різноманітний, тому що ворог, як і раніше, пробує і дронами, і важкою технікою, і малими піхотними групами прориватися. Але наші хлопці, наші військовослужбовці, завдяки підтримці людей, підтримці тилу, розуміючи, заради кого ми виконуємо свій обов'язок, заради кого ми зараз знаходимося там, заради наших сімей, наших дружин, матерів, братів, сестер, ми тримаємо цю лінію і не даємо ворогу здійснити його маневри. Зараз такий, скажімо так, досить специфічний характер бойових дій. Що мається на увазі? Ворог має певну ціль і не жаліє ні людського ресурсу, ні техніки, ні фінансів, ні будь-якого іншого ресурсу. Проте ми вже до цього звикли, знаємо, як з цим боротися і стараємось максимально цьому протистояти.
1: І у 20-х числах вересня Інститут вивчення війни зафіксував просування на південь і південний схід від Новопавлівки українських військових. Військовий оглядач Костянтин Машовець акцентує увагу на район річок Вовча – Мокрі Яли. За оцінкою Машовця, витіснення російських піхотних груп із району злиття цих річок ускладнює утримання російськими військами передових позицій на широкій ділянці. Завдяки чому вдалося досягти цього результату? Яка зброя, можна сказати, нині на фронті є в топі? І чим важлива ця місцина з військової точки зору?
3: Знаєте, починаючи, напевно, від повномасштабного вторгнення, і десь так 23-й рік, можливо, початок, завжди в топі були дрони. Безпілотна авіація, тобто безпілотники, які здійснювали розвідку, які здійснювали удари. Саме те, що зараз допомагає зберегти життя наших військовослужбовців і нищити ворога. Стосовно того посування, за яке вас зазначили, і в першу чергу це на нашу користь, на руку нашим військовослужбовцям, які витісняють ворога, не дають йому перегрупуватися, не дають йому підтягнути нові сили, нові ресурси, і немає можливості завести дрони. Саме те, про що я говорив, дрони, які можуть нищити не тільки живу силу, а й техніку, які можуть не давати чи нам, чи ворогу, висуватися з позицій і рухатися вперед. Тому на даний момент саме дрони – це є та зброя, яка знищує найбільше ворога. Але без транспортних засобів, без автомобілей, ті самі дрони ми не можемо доставити на ті позиції, звідки вже наші хлопці, беручи їх в руки, вирушають на саму лінію зіткнення.
1: Тому нагадую, що саме зараз на автівки для фронту ми проводимо збір, номер картки і QR-код, кому як зручніше, ви бачите на екрані, ми збираємо ці гроші, ці ваші донейти для 42-ї бригади, яка боронить нас на Новопавлівському напрямку, сусідньому від Покровська. Я хочу нагадати, що вже другий рік поспіль росіяни там тримають найчисельніше угруповання, яке перевалило за сотню тисяч військових російських. Тому прошу вас бути активними, дотичними до цієї битви із Російською Федерацією. Наші військові не втомлюються, ми теж мусимо бути стійкими, сильними, в кого скільки є можливість. Це може бути і 50 гривень, і 100 гривень. Тобто кожен донат, він важливий. Так, пане Іване, окрім того, що це гроші, які ви конвертуєте в ремонт автівок, в дрони. Що це для вас ще означає, коли ви бачите отак от на телефоні, я так розумію, так, що донейт прийшов?
3: Ви знаєте, це є розуміння того, що ми не просто самі.

0: Тому я прошу зараз, шановні глядачі, нагадайте нашим військовим, що вони не самі, не самотні на цій лінії фронту, що ми їх підтримуємо. Ви сказали вже за безпілотну складову, яку роль вона відіграє, а скажіть, якої глибини кілзону вдається створювати над позиціями російських військ?
1: Ну, все залежить в першу чергу від погоди, в другу чергу від того, які засоби ми використовуємо. Чи це засоби просто на радіозв'язку, чи це засоби на Старлінку, чи це засоби на оптоволокну. Але кілзона є досить суттєвою і досить такою великою, яка допомагає зберігати в першу чергу життя наших хлопців на передових позиціях. Крім дронів, які літають, ми використовуємо так само наземні роботизовані комплекси, які допомагають нам зберегти життя тих хлопців, які отримали поранення при тій чи іншій ситуації. Тобто ми відправляємо дрона, який приїжджає на позицію до хлопців. Тоді наш військовослужбовець на нього завантажується або самостійно, або з допомогою побратима. І дрон, маючи певний захист, транспортує його в так звану зону евакуації, так званий евак, як кажуть народні. Після того наші медики допомагають, стабілізують його. Якщо це там важкий, чи якщо це легкий, то він може і сам вийти, але враховуючи те, що дрони дуже часто літають, прилітають, тому саме краще, саме безпечніше зараз це евакуація з допомогою НРК, наземних роботизованих комплексів.
0: Пане Іване, я вам дякую, вашому підрозділу, за те, що ви нас броните. Кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору, щиро дякую. Це був Іван Вишньовський, начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Цього тижня Сили оборони України масштабно розширили географію ударів по російських тилах. Під прицілом вітчизняних безпілотників опинилися одразу 5 регіонів країни-агресорки. Українські дрони методично випалюють стратегічні підприємства ворога. Від нафтопереробних заводів на півдні до військових виробництв на півночі та в глибині Росії. Де саме палахкотіло у росіян цього тижня та які ключові об'єкти вдалося уразити? Дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
2: Однією з головних цілей українських сил у ніч проти 26 вересня став Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області. Це підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і є критично важливим для ворога. Саме там виготовляють системи управління вогнем, радіолокаційні головки, самонаведення для ракет та оптику для танків, фактично очі російської армії. Тієї ж ночі гучно було й в Краснодарському краї, де українські безпілотники дістали Ільський нафтопереробний завод. Місцеві жителі зафіксували потужні вибухи та масштабну пожежу на території підприємства, яке щороку переробляє майже 7 мільйонів тонн нафти для потреб російських військ. Через загрозу атаки місцевій владі навіть довелося зупиняти роботу аеропорту в Краснодарі.
3: Щодня відповідаємо агресору на його терор проти наших людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів. Цієї ночі уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Також у Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила. Уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії і комплекс «Панцир-С-2».
2: Не менш гарячою виявилася ніч проти 25 вересня, коли українські дрони завітали до російського Ульяновська. Під ударом опинилося науково-виробниче підприємство «Завод «Іскра», що належить концерну «Алмаз-Антей». Цей завод безпосередньо працює на ВПК Росії, випускаючи компоненти для систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та керованих ракет типу Х-59. Цієї ж ночі безпілотники долетіли до Пермі. Там поцілили по одному з найбільших нафтопереробних гігантів Росії – «Лукойл Пермнафтооргсинтез», здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. На підприємстві спалахнула ключова установка АВТ-5. Водночас у Воронежі під час масованої атаки зазнало ураження стратегічне підприємство «Воронеж-Синтез Каучук», де загорівся один із резервуарів. Незалежні аналітики наголошують, що російські зенітні комплекси, розміщені неподалік, зрештою не змогли його захистити. У Ростовській області тієї ж ночі дісталося Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Через удар єдиний діючий НПЗ у регіоні тимчасово зупинив свою роботу.

0: Води!
1: На початку тижня сили оборони успішно відпрацювали по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарі. На території об'єкта спалахнула пожежа. Це підприємство вже не вперше стає ціллю українських дронів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, такі атаки – це справедлива далекобійна відповідь України з метою системного знищення логістики та загалом військової машини агресора.
2: Да.
3: І що по заводу?
1: Стали відомими наслідки дронової атаки на Москву. За даними агенції Reuters, московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після ударів українських дронів 20 вересня. Внаслідок пожежі там пошкоджено ключові установки первинної переробки АВТ-6 та Європлюс, а також комплексну установку ізомеризації. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
4: Лідери провідних технологічних компаній OpenAI та Anthropic виступили в ООН із тривожним попередженням. Штучний інтелект розвивається настільки стрімко, що людина ризикує повністю втратити над ним контроль. І йдеться вже не просто про ризик конкуренції за робоче місце, а про реальну загрозу самому існуванню людства. Розробники закликають негайно пригальмувати навчання найпотужніших моделей, аби штучний інтелект не почав ухвалювати небезпечні рішення за нашими спинами. Наскільки близько ми підійшли до межі, коли цифрова машина перестає слухатися людину, і які загрози це створює для нашої безпеки та військової сфери? Дізнаюсь від Віталія Міняйла, розробника систем штучного інтелекту, доктора філософії у галузі ШАІ. Пане Віталію, я вас вітаю, слава Україні!
5: Вітаю вас, героям слава!
4: Для початку, як ви оцінюєте, на якому етапі розвитку нині ШАІ, аналізуючи його шлях від відправної точки чат-бот, який дає відповідь на запит, до агента, який формує і керує процесами самостійно або ж навіть об'єднується в мультіагентні системи?
5: Зараз він десь на самому початку появи листочків, як недавно ми з моїм одним знайомим обговорювали. Тобто це навіть не квіточки, і ще не повністю виросло листя, а нас чекають ягідки. Тобто ми навіть не на тому етапі, коли штучний інтелект повністю автономно виробляє наступне покоління систем штучного інтелекту. І роботи ще не виробляють роботів. Вони не знаходяться поряд з нами, не автоматизують професії в фізичному світі. Тільки якісь там віртуальні професії або професії, які у нас є пов'язані з розумовою працею. Тому, насправді, не дивлячись на те, що б'ють на сполох зараз, агентивні системи вже дійсно досить потужні, але нас чекає значно більше.
4: Але, пане Віталію, АІ вже створює процеси, він на власний розсуд керує ними. От в яких сфер воно може стосуватися і торкнутися?
5: Якщо говорити про хакерські атаки, які останнім часом фігурують в новинах, то тут потрібно розглядати також важливий момент, що компанії мають капіталізацію, їм потрібні новини, які будуть підвищувати інтерес до їхніх нових моделей і підвищувати, власне, вартість компанії. Тому, при бажанні і зараз, і раніше, мабуть, вони могли б повністю обмежити вихід подібного штучного інтелекту до мережі інтернет, і якщо є хоч якісь найменші підозрілі активності, просто відключати сервери або ставити на паузу для того, щоб розібратися, що там відбувається. Але ті новини, які відбулись, там просто якісь неймовірні речі, тобто роботи, агент від OpenAI зламав Hugging Face, тобто цілий зовнішній портал, зробив купу інших агентів, тобто цілий рій агентів на базі штучного інтелекту. І тут, якщо це дійсно правда і це дійсно відбулось так, як вони кажуть, без якогось намагання пропіаритись, то тоді це дуже сумно, оскільки це надзвичайно небезпечно, і це дуже потужні машини, які можуть вивести з ладу, наприклад, електромережу там якоїсь країни, або медичні заклади, або нашкодити реально людям, їхнім даним. І те, що він зламав там якийсь ресурс айтішний, це одна справа. Інша справа, коли це буде стосуватись наших здоров'я та безпеки.
4: Так, АІ, власне, став хакером. Не інструментом хакера, а самим хакером. Компанія OpenAI призупинила навчання новітньої моделі ШАІ через непередбачуваність і безконтрольність дій агентів. Як ви пояснюєте цю самостійність, безконтрольність і чому людина, власне, втрачає контроль над ШАІ?
5: Ну, власне, тому що ШИІ – це більш розумна система, ніж ті люди або цілі групи людей, які ним керують. І з часом це не могло не відбутись. Тобто не могло бути такого, що більш розумна система не знайшла якийсь спосіб вийти за рамки, ну, ті, які їй поставили. Але, знову ж таки, можна зробити такі умови, при яких навіть будь-яка підозріла активність буде блокуватись, і штучний інтелект не зможе нашкодити. Чисто технологічно він уже може робити надзвичайні речі, особливо в різних сферах, там створювати нові віруси, які будуть досить шкідливими або навіть небезпечними для життя людини. Може вже створювати автономні раї агентів, які будуть зламувати якісь системи або витягувати якісь дані, шантажувати. Ну, тобто це технологія, яка створює технології, яка створює будь-які сутності, що можуть проникати в будь-які системи. З цієї точки зору, звісно, ми стоїмо на порозі такого досить небезпечного етапу його розвитку.
4: Я правильно розумію, він нас підштовхує до того, щоб ми теж були розумнішими, щоб ми розвивалися?
5: Звісно, рано чи пізно штучний інтелект буде розвивати нас і, мабуть, там в позитивному сценарії прокачає наш розум і мозок, і наше тіло до рівня самого цього штучного інтелекту, як кажуть нам трансгуманісти. Є такий напрям трансгуманізм, який говорить про те, що наше тіло, воно не є кінцевою точкою розвитку еволюції, що далі з розвитком технологій ми зможемо самостійно розвивати подібні речі і будемо впливати на свій організм. Тобто, що ми поборемо старіння. Ймовірно, більшість хвороб, які зараз вважаються невиліковними, буде вилікувано в цьому столітті за допомогою штучного інтелекту, включаючи старіння. Але питання в тому, який буде перехідний етап до цього. Наскільки розумними будуть люди, які зараз здають екзамени, реферати і ці старі формати освіти за допомогою штучного інтелекту, не формуючи в себе в голові знань, вмінь та навичок.
4: Військова сфера – це те, що першочергово цікавить Україну, і де Україна, я так розумію, займає особливе місце, адже має те, чого не мають інші армії світу – реальний масив даних про сучасну війну. Як приклад, Міноборони Великої Британії для створення АІ-систем для роїв дронів використає дані, отримані безпосередньо з реального поля бою в Україні. Чи є ризик для нас, наприклад, витік чутливої інформації військової? І в чому тут перевага України? Які ми можемо отримати бонуси для себе?
5: На жаль, все складається таким чином, що Україна, скоріше, є тестовою площадкою для величезної кількості зброї, включаючи автономні системи штучного інтелекту, які дійсно там і тестуються, і вже використовуються на полі бою. Є там і багато інших, скажімо, експериментів, які інакшим чином не можна було б отримати, ніж на реальному полі бою. Також є штучний інтелект, який застосований в медичній сфері, новітні системи лікування, відновлення для військових, ну і постраждалих, які також там можуть бути використані, оскільки досить велика кількість в Україні поранених, травмованих людей. Тому, якщо Україна буде активним учасником, проявляти ініціативу в цьому напрямку, якщо вона буде партнером, а не просто площадкою, де це проводиться, то тоді, звісно, є якісь шанси, що ми також отримуємо бенефіти від цієї ситуації.
4: А ми створюємо свою платформу?
5: Ну, ми створюємо якісь свої платформи, але, звісно, по рівню фінансування вони і близько не подібні до топових світових платформ, до того, які кошти вкладує Сполучені Штати чи Китай. У них там ресурси на це тратяться неймовірні, оскільки той, хто виграє гонку штучного інтелекту, назавжди виграє в капіталістичній конкуренції в принципі. Тобто він назавжди переможе по всім напрямкам технологій. Те, до чого всі йдуть, суперінтелект, так званий ASI, він буде створений одним із цих лідерів, які вкладають найбільше грошей. У нас немає ні фінансової можливості, інтелектуальні можливості також зараз послабшили, оскільки велика кількість спеціалістів, фахівців, вона просто виїхала вже раніше за кордон, і зараз у нас стоїть питання виживання, а не створення там передових технологій.
4: Останнє питання, маємо хвилину. Рої дронів за участі АІ. Чи можна довести рівень автономності до такого, що ця зброя стане зброєю масового ураження, дорівнюватиме ядерні зброї?
5: Вже можна це зробити, вже є такі системи, які тестуються, і в масове виробництво вони можуть поступити. Це питання просто там погоджень, часу, ну, це найскладніші системи, ніж ті, які, наприклад, наша компанія там бізнес впроваджує. Вони значно простіші, вони мають чіткий зрозумілий алгоритм, і насправді вже є досить значна кількість прототипів. Тобто це дійсно небезпечна технологія, яка просто загострює і показує, наскільки, ну, наскільки там неймовірно поганою є війна, бо супертехнології стають на її розвитку, і це стає проблемою для всіх.
4: Пане Віталію, дякую за цікаву розмову. Це був Віталій Міняйло, розробник систем штучного інтелекту. Гучні компліменти. 30-метрова червона доріжка та надзвукові бомбардувальники в небі і майже нуль реальних результатів. У Вашингтоні завершився помпезний саміт Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Попри заяви про велику дружбу, лідерам двох найбільших економік світу вдалося лише на 2 місяці продовжити торговельне перемир'я. Ключові суперечності від Тайваню до підтримки Пекіном Росії та Ірану залишилися невирішеними. Чому зустріч у Білому домі обернулася лише протоколом і до чого готуються Вашингтон і Пекін? Дивіться у сюжеті Олександра Мужичука.
0: Візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до США минув помпезно, проте жодну з суттєвих розбіжностей країни так і не подолали. Глобальні конкуренти за домінування у світі Китай та США, зрештою, ні до чого, що могло б кардинально змінити їхні відносини, не домовилися. Такими заголовками рясніє західна преса.
6: Пекін вважає, що США намагаються стримати перетворення Китаю на наддержаву і прагне, щоб Вашингтон не чинив йому перешкод, особливо у галузях торгівлі і технологій, а також щодо тайванського питання. Торгове перемир'я, яке дозволило обом країнам призупинити обмін взаємними митами і запобігти подальшій ескалації конфлікту, було продовжено лише на кілька місяців – з листопада по січень. У Пекіні ж розраховують як мінімум на рік, оскільки Сі має намір перечекати до завершення терміну президентства Трампа.
0: Сі Цзіньпінь приїхав до Вашингтона говорити про речі, які визначатимуть міжнародні відносини 21-го століття. Баланс сил між двома наддержавами, торгівлю, штучний інтелект, технології, рідкоземельні метали і Тайвань. У відповідь Трамп оточив свого гостя розкішшю, оркестрами та компліментами.
6: З моменту мого першого обрання у 2016 році у нас із паном Сі склалася дружба. Воістину чудова дружба, заснована на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів. Ми зустрічалися в різних куточках світу, від Німеччини до Аргентини, від Японії до Південної Кореї, від Пекіна до Палм-Біч у Флориді. Але що примітно, саме тут, у Білому домі, ми зустрічаємося вперше. Нам слід плідно співпрацювати. Інтереси Китаю та США тісно переплетені, і ми маємо широкі можливості для спільної роботи. Співпраця Китаю та США, можливо, не подолає всіх світових проблем, але без нашої взаємодії більшість із них буде насправді складно врегулювати. Китай тримає свої двері широко відчиненими і вітає американські компанії, які бажають інвестувати та вести бізнес у нас. Ми сподіваємося, що до китайських компаній тут у США ставитимуться також справедливо.
0: Візит Сі до США, як і прогнозували, обернувся максимальними урочистостями з мінімальним результатом. Одразу після прибуття китайського гостя Трамп розгорнув перед ним 30-метрову червону доріжку, підняв у небо надзвукові бомбардувальники і вперше за 11 років зустрічав іноземного лідера не в Білому домі, а особисто на литовищі під Вашингтоном. Востаннє таких почестей зазнав папа Франциск в 2015-му під час президентства Барака Обами. А до того аж 1962 року президент Джон Кеннеді особисто зустрічав британського прем'єра Гарольда Макмілана на авіабазі Ендрюс біля американської столиці. Примітно, що коли Трамп у травні цього року прилітав з державним візитом до Китаю, там лідера США зустрічав не Сі Цзіньпінь, а його заступник. За всією помпезністю прийому нікуди не зникли справжні проблеми. Тайвань залишається одним із найскладніших пунктів. Пекін, який вважає цей острів своєю територією, вимагає від американців припинити постачання туди зброї. За легковажної поступливості Трампа Китай видає його вільні висловлювання про Тайвань у спілкуванні з пресою після травневого візиту до Пекіна за офіційну позицію Вашингтона. Китай фактично вимагає від США виступити проти незалежності Тайваню і не продавати країні озброєння. Нічого такого ані Конгрес, ані Білий Дім робити не збираються. І це перша причина ймовірного майбутнього загострення. Глобальна ж проблема – США і Китай залишаються стратегічними суперниками.
6: Сі Цзіньпінь перед поїздкою до США відвідав низку країн, а також взяв участь у конференції БРІКС. Ці кроки демонструють пріоритети Китаю, які суттєво відрізняються від американських. У сторін різні цілі. Розвиток подій вказує на те, що, можливо, ми побачимо співіснування двох паралельних порядків. Один, де домінують США, і інший, що формується під впливом Китаю. Пекін зберігає канали зв'язку з Вашингтоном відкритими, але водночас проводить власну дипломатичну лінію, особливо у країнах Третього світу.
0: Інша причина, яка позбавляє сторони можливості знайти компроміс – Іран. Як пише BBC, Китай не збирається розривати економічні зв'язки з Ісламською Республікою і навіть допомагає їй воювати зі США. На думку аналітиків, якоїсь миті терпіння Трампа може урватися. Водночас Конгресу вдалося ухвалити закон Лінсі Грема про пекельні санкції, який надав право американському президенту карати тих, хто допомагає Росії та Ірану вести війну. За словами одного з провідних американських фахівців щодо Китаю Томаса Крістенсена, багато хто вважає, що у відносинах Вашингтона та Пекіна відбулися розрядка і серйозний розворот. Втім, Крістенсен це перемир'я називає тимчасовим і наголошує, на США та Китай чекають серйозні проблеми вже за рік.
6: Якщо розглядати питання безпеки, то, як на мене, адміністрація Трампа буде все більше незадоволена ситуацією навколо Ірану та Росії, а Китай – найбільший партнер обох цих гравців. Тому у Трампа, гадаю, виникне сильна спокуса натиснути на Китай, щоб той, у свою чергу, чинив тиск на ці країни задля досягнення бажаних для США результатів у війні проти України та на Близькому Сході.
0: Як пише західна преса, зустріч Трампа та Сі не виправдала навіть найскромніших очікувань. Окрім продовження торгового перемир'я, не було підписано жодної важливої угоди. І США і Китай вважають, що час на їхньому боці, тож варто лише почекати. У Трампа головна тема на порядку денному – вибори до Конгресу. Сі ж не безпідставно переконаний, що Америка слабшає, а Китай міцнішає. Вести на рівних розмову з Вашингтоном Пекін вже може, проте з позиції сили поки що ні. Крім того, Китай та США надто сильно залежать один від одного, щоб переходити до загострення конфлікту. Тому зараз лідери двох найбільших економік світу уникають ескалації. Головною метою зустрічі Трампа та Сі стало не посваритися на людях, а не владнати застарілі проблеми. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Політичні підсумки тижня підіб'ємо з Сергієм Лещенком, радником Офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Героям слава, раді бачити.
4: Якщо підсумувати дипломатичний марафон у Нью-Йорку, що реально привезла Україна з Генасамблеї ООН? Які конкретні домовленості вже є?
7: Давайте не будемо бути так наївними, знаєте, що поїхали на Генасамблею і про все домовились. Дипломатія – це процес, який включає в себе тисячу складових і зустрічей для того, щоб отримати потрібний результат. Їх теж має бути не одна, не дві, а десята, не два. А важливо, що була зустріч з Трампом, враховуючи, що у Трампа було дуже мало двосторонніх зустрічей. Сам факт проведення зустрічі – це важливо, це досягнення. А зрозуміло, про що йшла там мова. Мова йшла про посилення санкцій на Росії, мова йшла про пакети для українського ППО, мова йшла про підтримку України всі агресії проти Росії, підтримка, подальша підтримка України через ці наявні ці інструменти є в Трампа, а також переговорний процес його відновлення в тристоронньому форматі. Власне кажучи, ну про це й домовлено було, що найближчими тижнями дві сторони, американська і українська, ще поговорять з європейцями, Америка буде контактувати з росіянами, щоб нарешті призначити зустріч в тристоронньому форматі, в тому числі для того, щоб розблокувати зерновий коридор. Це одна з головних цілей, яка є станом на зараз, розблокувати Чорне море, щоб продовольча безпека в всьому регіоні не була під загрозою. Ну, от, власне, ви бачите кадри президент Зеленський, президент Макрон, у них теж була окрема зустріч в Нью-Йорку, в резиденції Франції, в ООН. Зрозуміло, що президент Макрон так само має комунікації на цю тему з усіма сторонами, які можуть впливати на цей процес окремо і з американцями, і з країнами, які історично близькі до Франції, африканського континенту, але так само і Китай, наприклад. Ви пам'ятаєте, який був прийом Макрона влаштований в Пекіні на найвищому рівні, тобто Макрона є також хороші стосунки з адміністрацією всі.
4: Тоді по пунктах. Енергетичне перемир'я, до якого закликає Дональд Трамп Володимира Зеленського, але чомусь не закликає Путіна. Поки що таких заяв ми не бачимо. На якій ми зараз стадії, на якій ми зараз позиції Володимир Зеленський, Україна в цьому питанні? І що пропонує Дональд Трамп Україні натомість, якщо вона погодиться на це перемир'я?
7: Дональд Трамп публічно пропонує, що треба укласти угоду. Ненависть між Зеленським і Путіним, але гине 25 тисяч щомісяця, тому треба укласти угоду. Тобто риторика публічна, вона абсолютно нам вже відома, вона лунає не перший місяць, вона нас насправді не дивує. Але нам важливо, щоб була ще не публічна. А це тиск на адміністрацію в Кремлі за допомогою санкцій Лінсі Грема. Що стосується енергетичного перемир'я, то, власне, Україна це пропонує, і Рубіо, до речі, це підтвердив, що є обопільна зацікавленість і України, і Росії в енергетичному перемир'ї, але зацікавленість є, а процесу немає. Ми будемо сподіватися, що американська адміністрація зможе натиснути на Росію, щоб це прогрестати буде.
4: Пане Сергію, от, до речі, питання закону Лінсі Грема. Я чула вже різні такі протилежні позиції і пояснення від експертів політичних. Одні кажуть, що ухвалений закон Конгресом, він зобов'язує Трампа активізувати ці санкції, ці мита 100%. При цьому він може змінювати список підсанкційних так, осіб, об'єктів, підприємств. А інші кажуть, що не зобов'язує. Що він вільний в цьому рішенні. То уточніть...
7: Власне, навколо цього і була дискусія, оскільки Дональд Трамп не хоче потрапляти в становище, де він зобов'язаний, то його наділено таким правом. Власне кажучи, і Демократична партія не хотіла підтримувати закон, тому що вони таким чином, голосуючи, озброювали Трампа ще додатковими повноваженнями. А ви знаєте, в них не дуже добрі стосунки. Тому до Трампа є право, але немає обов'язку. Тому наша робота в тому, щоб переконати Трампа використати цей інструмент, який в нього появився в руках.
4: Дональд Трамп запросив Путіна на Велику Двадцятку. Ця зустріч відбудеться в Майамі. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність приїхати туди, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. По-перше, в Офісі Президента вже казали, що це виявилося фейком, інформація Блумбергу про те, що Дональд Трамп вже пропонував Володимиру Зеленському поїхати до Москви. І якщо це все ж таки буде в Майамі, наскільки це вирогідний сценарій такої зустрічі тристоронньої?
7: Станом на зараз Росія не підтвердила участь в саміті Великої Двадцятки в Майамі. А якщо буде формат за участі Путіна, то Володимир Зеленський вже публічно анонсував з метою припинення війни, готовий побачитися з Путіним і Трампом в тристоронньому форматі в Майамі під час його відвідин саміту Великої Двадцятки. Або навіть без Трампа, навіть Володимир Зеленський неодноразово сказав, що він готовий до переговорів. Єдине, це має бути не Москва і не Мінськ, тому що це дві столиці, з яких ведеться агресія проти України.
4: А у разі, якщо відбудеться зустріч трьох на G20, але це буде Трамп, Сі Цзіньпін та Путін. Чим це небезпечно для України і що вже варто робити, аби не допустити зближення цієї трійки і обговорення долі України без України?
7: Це гіпотетичний формат. Я, чесно, не бачу поки що можливості, щоб він був реалізований. Я не розумію просто, кому він потрібен, окрім Путіна, для того, щоб засвітитися в такому товаристві. У Трампа була прекрасна зустріч з китайським лідером у Вашингтоні. Навіщо йому брати третього учасника і розмивати фокус? Власне кажучи, втрачати статус головного персонажа, головного героя цього дійства. Тому я не думаю, що Трампу це цікаво. Але якщо зустріч така відбудеться, то, звичайно, Україна буде закликати, щоб учасники і Трамп, і Сі натисли на Путіна для закінчення війни.
4: Не можу вас не спитати, це тема головна, мені здається, на тлі навіть таких глобальних тем. Це Олешкін. І 6 тисяч українців, які заблоковані, які з травня не отримують ані ліків поставок, ані продуктів. Йдеться вже про реальну загрозу голодомору, тобто вже з'являється інформація, що люди вимушені навіть вбивати собак і так харчуватися. І от сьогодні з'явилася дуже така потужна, на мій погляд, інформація, що сили оборони, таку блокаду їм вдалося все ж таки прорватися. Це от зайвий раз доводить, що саме Збройні сили України є...
7: У нас позиції ППО на вулиці.
4: Але пане Сергію, які є рішення так, вже по Олешку?
7: Вживає заходів, щоб для того, щоб ця ситуація не отримала такого вкрай негативного розвитку для українських громадян, які перебувають в окупації. Вибачте, давайте перериватися на цьому.
4: Пане Сергію, дякую. І я нагадую, що це був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Ми встигли все ж таки дізнатися, що проводяться роботи на міжнародному рівні, аби допомогти людям, які перебувають заблокованих Олешках. І я все ж таки повідомлю, що сили оборони, їм вдалося провести таку зухвалу і дуже успішну операцію, вдалося доставити близько 4 тисяч кілограмів продуктів одразу на 100 визначених локацій міста, аби в цих людей з'явилася можливість вижити і харчуватися. При цьому російські війська намагалися збивати безпілотники з провізією. Він залишився наодинці з трьома пораненими побратимами після удару по машині, а за кілька тижнів уже сам тяжко поранений зустрів у бліндажі російського військового. Далі історія Андрія Лисюка, ветерана російсько-української війни, який нині відновлюється та повертається до цивільного життя.
8: До початку російсько-української війни у 2014-му Андрій Лисюк з побратимами займався патріотичними вишколами молоді. Згодом Бандера, це позивний бійця, долучився до війська. Спершу як доброволець.
9: Це потім вже в 20-му році хлопці, ну там пару хлопців сказали, що не йдуть в армію. Я сказав, що йду з ними. Та й все, ми так пішли в 10-ку.
8: Коли почалося повномасштабне вторгнення, бригада Андрія була на Волині та вже за кілька днів прийняла бій на Київщині. Коли область звільнили, бійців перекинули на Донбас. 31 березня 2024-го групу Бандери мали змінити побратими на позиції. Їхали автівкою, коли росіяни завдали удару. Машина спалахнула, троє захисників зазнали поранень.
9: Я лишився сам, а там троє ранених було ще. І такий Джастін, знаєш, я його витягнув з машини, типу, що там їх там повитягував, а там це ж БК були, почали там стріляти, типу, я ще так ось якось там заскочив цю машину, забрав свою рацію, ще повикидав там ще зброю було, повикидав цю всю зброю.
8: Евакуації чекали кілька годин, дорога була під вогнем. Врешті поранених вдалося вивезти.
10: Хлопці в Равіна, мотолизи нас забрали, зараз їдемо.
8: Андрія рекомендували до нагороди, та вже за кілька тижнів він сам опинився на межі життя і смерті. 16 квітня – черговий бій. Бандера зазнає тяжкого поранення у ногу, накладає собі турнікет і не притомніє. А коли приходить до тями, бачить, що навпроти сидить окупант з направленим на нього автоматом.
9: Я думаю, що коцап зараз не доб'є, то, блін, ти що, сиджу, дивлюсь на нього, знаєш, він на мене, він на нього. Я на нього, він на мене, знаєш, сидимо двоє, як закохані. Та і все, але десь, типу, ще тільки загублений, розгублений, ну, видно, людина, що, типу, що вона не знає, що за ним сякою. Та що ти кажеш, то не стріляй, кажу, цей, типу, кажу, що, кажу, ну, стріляй, кажу. Він каже, типу, так тримав, тримав і пустив такого автомат, знаєш, але, типу, тримай в руках. Кажу, тебе як звати? Він каже, Ігор, типу, я кажу, я Андрій.
8: Згодом побратима Андрія прийшли зачищати бліндаж. Він попередив, що не сам. Російського бійця взяли в полон. Та вивезти не встигли. Росіяни вбили свого. Андрія ж побратими евакуювали.
9: Потім на райлуксандрівку, з Олександрівки на Слов'янськ, потім на Харків. З Харкова проходить лікар, каже, я на вак на Львів. Ти їдеш, каже, 100% їду. Я поїщух-чух, ти я в Львові.
8: Далі лікування, кілька операцій, реабілітація. Торік Бандеру звільнили зі служби. Тепер він таксує. Каже, це допомагає йому швидше адаптуватися до цивільного життя.
9: Такий раз хлопець теж знову зазову їхав, каже, слухай, каже, я бачу, ти виїхав з війни, а війна з тебе ні, знаєш. Війна, треба, така Росія, зупинила цю війну, війна триває, поки я живий, дихаю, то я буду якось, буду дотичний до цього в будь-якому випадку.
8: Невдовзі на Бандеру чекає ще одна операція. Нарощуватимуть кістку. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
4: Усі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. На сьогодні варта Інтера на цьому завершена. Передаю слово нашим колегам. Тихої ночі всім нам і перемог без втрат українським військам.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Під час ООС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
12: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
0: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
12: Результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
0: Обирай командира на армії Gov.ua.
13: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
14: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
13: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
15: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: Чи буде в Україні інтернет і мобільний зв'язок? Новий виклик і нові тривоги. Після нападів на АЗС Росія перенесла смертоносні удари на наші дата-центри і вузли зв'язку. На Заході пишуть, що Путін нібито віддав наказ відключити Україну від інтернету. Хоча балістика і реактивні шахеди московитів і далі б'ють по школах, садочках, університетах і лікарнях, знову гинуть мирні люди. Але ми вже озброєні трохи краще. В ніч проти четверга, коли Росія атакувала Київ трьома хвилями балістики, вдалося збити 60%, повідомив президент Зеленський. Хотілося, щоб було збито більше, каже він. Але цього року у нас були моменти, коли було взагалі нуль. Ракет не вистачає. То чи вдалося Зеленському все-таки домовитися про «Петріоти» у Штатах? Коли полетять українські перехоплювачі? І чи готова допомогти грішми Європа, говоримо сьогодні? А також, як виникла величезна діра у держбюджеті, і як уряд збирається її латати, який нестандартний хід придумав прем'єр Корецький, і чи гарантує виплати воїнам до кінця року. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю голови уряду нашій програмі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Для вас також трансляція на нашому YouTube-каналі. Вітаю вас, незламні українці. Контрнаступ у двох вимірах.
2: Несподіваним союзником українців у наступі стала російська традиція брехливих доповідей.
1: Чому операція звільнення Лиману вже стала прикладом нової військової науки? І як збереження таємниці, на яку погодилися і офіційні союзники, і західні експерти, перетворило тишу на головну зброю звільнення українських територій? Нью-Йоркський синдром.
3: Безперечно, це дуже серйозний удар саме по Росії.
1: Для яких країн Генасамблея ООН, де погляди і жести важать більше, ніж офіційні заяви, стала провалом? І що привіз президент Зеленський зі Сполучених Штатів? А де гроші?
4: Будуть затримки, виплати.
1: Як сталося, що Україна лишилася із порожньою кредиткою? Чиї зарплати під загрозою? І чи доведеться повернутися в часи, коли навіть пенсії платили із запізненням? Як уряд виявив гігантську діру в бюджеті? Як збирається її латати?
5: Що очікується від мене?
1: І чи зможе ворог покласти інтернет по всій країні? Перше телевізійне інтерв'ю прем'єр-міністра Корецького тільки в ТСН Тиждень. Дрони-спостерігачі на московських фальшивих виборах. Чи вилізуть боком Путіну вибори депутатів на окупованих територіях України? Чому знамените ПВО не врятувало Москву від дронів у день фінального голосування? І чому росіяни заплатять з власної кишені за те, щоб їх відправили на смерть? Але почнемо із операції «Вівальді» нашого українського наступу, там, де ворог не очікував. Третій армійський корпус підтвердив, що звільнено майже 125 квадратних кілометрів окупованих територій. Але сама операція почалася набагато раніше, ще в травні. І головна її битва розгорнулася в інформаційному просторі. Представники корпусу звернулися до осінт-аналітиків із проханням не публікувати дані про українські позиції, і вони погодилися. Для війни в прямому ефірі це майже неймовірне досягнення. Але головне зараз не перетворити наступ на піар, бо успіх в районі Лимана – це ще не перемога у війні, а лише крок до неї. Так вважає наш кореспондент Андрій Саплієнко, який працював з одним із підрозділів, які беруть участь в операції «Вівальді». До речі, цей підрозділ піймав на ще одній брехні самого кремлівського диктатора. І як саме Трампу бреше Путін, варто було б послухати у Вашингтоні. Ну, а ми з вами можемо допомогти сьогодні бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, яка б'ється на важкому Куп'янському напрямку. Бійці збирають на наземний роботизований комплекс, тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і наші герої зможуть евакуювати побратимів і підвозити все необхідне вчасно. Дякую.
6: Російський розвідувальний безпілотник шукає на землі нашу піхоту. Але непомітно для ворожого оператора український мисливець за дронами ловить коптер противника сіткою. І відкривається коротке вікно можливостей, щоб поміняти на позиції піхотинців, які, рахуючи секунди, нарешті застрибують до бронемашини. Тепер, коли передова рухається вперед, є шанс дати цим героям перепочинок після місяців обстрілів та боєзіткнень.
7: Скільки? 100 днів, да?
8: Менше.
7: Скільки?
8: 80 з чим.
7: Ну, тобто майже 3 місяці.
8: Так.
7: Полонених брали?
8: Так точно.
7: А хто брав з вас полонених?
9: Хто веселий?
7: О, от розкажіть.
8: Так, а що розказувати? Вони нас хочуть просто вбити і все. І не розказують, що вони сюди прийшли по обману і все. Прийшла група з 5 чоловік. Троє загинули, троє були знищені, двох взяли в полон.
10: Їх вивели. Зараз ми в нашому обмінному фонді.
6: Операція «Вівальді» почалась задовго до того, як пролунав наказ просуватися вперед. Задум ворога був відомий – охопити місто Лиман, підійти до Слов'янська та замкнути кільце навколо поясу фортець на Донеччині. Росіяни тиснули з усіх боків. Їхня тактика просочування крізь українські позиції здавалася успішною. Тож 3-й армійський корпус разом з іншими підрозділами розпочав з того, що стабілізував лінію зіткнення – від Лимана до Борової. На броньованій машині прикордонної бригади «Помста» ми їдемо на позиції артилерії. Доводиться їхати швидко, об'їжджати спалену безпілотниками техніку. Але те, що навіть під дронами тут активно працює українська арта, означає, зараз тактична перевага на українському боці.
2: Несподіваним союзником українців у наступі стала російська традиція брехливих доповідей – знизу і догори. На російських картах ця територія позначена як окупована, захоплена в Україні. Але тут знаходиться гармата Богдана, яка допомагає українській піхоті просунутись вперед.
6: Зараз побачити артилерію на передовій – рідкісний шанс. Самохідна гаубиця – велика мішень для дронів. Але якщо гармата працює по ворогу, значить сюди, попри ворожі безпілотники, її можна затягнути.
11: Просування є, великі, скажімо так, противник десь по доповідям дезінформує своє керівництво, що він знаходиться десь на тих чи інших територіях. Але по факту, як ми бачимо, ми разом з вами тут приїхали, там, де ми є, і бачимо, що ми працюємо ефективно і просуваємося також дуже швидко, скажімо так. Не встигаємо трошки навіть пересувати свої гармати.
6: Снаряд, на відміну від дрона, не подавиш радіочастотами і не зіб'єш із дробовика. Там, де ближче до противника вдається підтягнути гармату, створюється потужна перевага в озброєнні. Богдана, виявляється, це ще й антидронний засіб, бо ефективно знищує пункти управління безпілотників.
12: Противник зараз посипався.
13: Беручи саме нашу 2С-22, то вона є прицільною, так дарма не буде бити. Вже якщо ціль знайдена, вона майже завжди буде вражена.
12: Нещодавно була знищена злітно-посадковий майданчик противника та склад ПММ.
6: Основну бойову роботу тут виконують дрони, але коли 50-кілограмові снаряди десятками летять в бік противника, то це змушує його швидше відступити з позиції.
11: Коли треба піхоті десь якась підтримка, десь кудись, скажімо так, навалить, розгортаємо Богдана і працюємо.
6: Кілька місяців поспіль 3-й армійський корпус в режимі інформаційної тиші намагався тут створити умови для наступу. Поступово ворог залишався без медикаментів, пального, продуктів, боєприпасів. І тоді в справу вступили українські штурмові підрозділи. Усього кілька днів знадобилося спецпризначенцям підрозділу «Дозор» Держприкордонслужби, щоб повністю зачистити від ворога великий лісовий масив в районі Лимана.
14: Групи приховано зайшли в лісовий масив, зачистили його безпосередньо, вибили противника звідти. Підрозділ не поніс жодних втрат. Щоб ви розуміли, противник близько тижня ще не міг усвідомити того, що даний лісовий масив вже йому не належить.
6: Росіянам дійсно бракує власних сил, щоб втримати цей район. Особиста оцінка спецпризначенця. Близько половини окупантів, нейтралізованих та захоплених в полон дозорівцями, іноземні найманці.
14: Була велика кількість іноземців з різних країн. Були безпосередньо і з Африки, були і колумбійці, були і громадяни Республіки Білорусь. Щоб самих громадян Російської Федерації, то там було тільки декілька чоловік безпосередньо.
7: Більшість іноземців?
14: Так, більшість була іноземців.
6: Одна з головних переваг українського війська була створена не на полі бою, а в інформаційному просторі. Командуванню 3-го корпусу вдалося переконати зарубіжних аналітиків не публікувати геолокації українських позицій. А росіяни тим часом малювали собі перемоги на карті.
15: Саме зло під час війни – це брехня.
9: Якщо йде брехня, це відсутність взаємодії. Вони воюють, скажімо, так, в кредит.
15: Що значить в кредит?
9: У них є плани. Ці плани у них виконуються на картах, значить, в доповідях. І ми бачимо зараз там по певних там інтерв'ю, що вони там вже зайшли Піски-Ратківські, взяли Святогірськ, вийшли на трасу Ізюм-Слав'янськ і таке інше. На цьому ми зіграли.
6: Ось один з тих населених пунктів, про взяття яких в кредит російські генерали доповідали в Кремль. Чим допомогли диктатору виглядати посміховиськом перед своїми власними пропагандистами?
16: Село Піски-Ратківське. На початку вересня, кілька тижнів тому, російський диктатор заявив, що його війська оточили тут величезне українське угруповання. 5 тисяч українських військових. Ну і, звісно, захопили це село.
17: Заблокували на східному березі Червоноскільського водосховища в районі населеного пункту Піски-Ратківське. Велике груповання противника. В оточенні знаходиться 13 батальйонів ЗСУ. Загальною чисельністю? Велика чисельність. Близько 5 тисяч людей.
16: Звісно, Піски були під окупацією, але 4 роки тому, рівно 4 роки тому, були звільнені в результаті харківського контрнаступу. І з тих пір російських солдатів тут не бачили.
6: Зате українські військові, попри обстріли, почувають себе в Пісках дуже впевнено.
18: Значить, зараз це тил?
19: Да, зараз це глибокий тил, тут можна спокійно пересуватися. Звісно, бажано броня і каска на всякий випадок, тому що, як ми бачимо, все рівно авіаудари, каби.
6: 4 роки тому, після звільнення Пісків, у селі в одному з підвалів знайшли катівню, де тримали українців. Зараз, розуміючи, що вони не в змозі окупувати село вдруге, росіяни просто рівняють його з землею. Разом з небагатьма мирними, які тут залишилися. Але щодня український наступ відганяє фронт далі від Пісків та від інших населених пунктів біля Лимана. Тож, щоб цей рух не зупинився, перед бійцями, які беруть участь в операції «Вівальді», група «Козак Систем» зіграла потужний концерт на одній з прифронтових баз.
20: Воїн – це не той, хто навчився стріляти. Це тільки один із сегментів можливості знищення ворога. Воїн – це людина, яка дуже усвідомлює себе як частиною нації. І дуже добре розуміє, хто твій ворог. І те, що сьогодні, протягом 4,5 років, ми повільно прийшли до контрнаступу, це говорить...
16: До наступу навіть.
20: Звісно, ми звідси виходимо наповнені. Я не знаю, хто більше, вони чи ми, але однозначно наповненість така прям шалена.
6: Нам всім зараз шалено потрібна мотивація.
21: Нам з тобою ні.
6: Бо тільки так, на характері, здобувши успіх в наступальній операції, є шанс наблизити закінчення війни. Хоча б на крок. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Кращий спосіб мотивації – безперебійне постачання зброї і вчасні виплати нашим захисникам. Тому так стривожило усіх повідомлення про велетенську дірку в оборонному бюджеті – 27 мільярдів доларів. Що робить в цій ситуації уряд, крім перемовин із міжнародними партнерами про підтримку? І де бачить резерви, щоб цю діру закрити? Про це ми говорили із прем'єром Сергієм Корецьким. На біду все залежить не тільки від нього. А його підрахунки буквально по мільярду в ТСН тижні ви почуєте сьогодні вперше. Уже за кілька хвилин. Ну і поки російським воякам похизуватися на лінії фронту нічим, Кремль вигадав нову ціль – дата-центри і вузли зв'язку. Цього тижня через атаку реактивних шахедів тимчасово зупинився «Космонова», один із вагомих провайдерів. Це потягнуло нові наслідки. Виникли перебої у роботі зразу кількох телеканалів. У Мінцифри заявили про проблеми з інтернетом у сотні тисячах домогосподарств у Києві і області. Сьогодні ще 2 прицільні удари вранці. Вони знищили не тільки техніку, але й травмували 3 людей. Міноборони країни-агресорки твердить, що своїми атаками намагаються зупинити передачу інформації для сил оборони України. Утім, в Інституті вивчення війни переконані, так як Кремль шукає так звані альтернативні механізми перемоги на тлі успіхів Сил оборони України на фронті. Після ударів по портах, залізниці та логістиці ворог нищить цифрову інфраструктуру. Але чи зникне інтернет і зв'язок? І чи справді дані, що зберігали в уражених дата-центрах, більше не відновити? Якщо коротко, то ні. Бо що таке дата-центр по суті? На відміну від банківських сховищ, усі цінності тут мають повну копію. І її зберігають зовсім в іншому місці – на запасних серверах або взагалі у цифровій хмарі, як в Україні, так і за кордоном. Так, перебої можливі, але після відновлення і перепідключення все працюватиме. Інтернет не зникне. На відміну від Росії, де все пропускає через 1-2 вузли, в Україні дуже децентралізована мережа провайдерів. Їх близько 5000. Якщо шахед влучив в центральний вузол, інтернет може зникнути доти, поки не підключать резервне або партнерське обладнання. Тож ризик тотальної зупинки просто неможливий, кажуть експерти. Але мусимо розуміти, Росія хоче позбавити нас того, до чого ми усі так звикли – цифровізації, онлайн-банків, онлайн-магазинів, мобільних додатків. Президент Зеленський вже пообіцяв додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення у сфері зв'язку. Більше того, просто під час візиту Володимира Зеленського у Штати наші підписали угоду із лідером у галузі штучного інтелекту – компанією OpenAI і засновником Семом Альтманом. Технологічний гігант, відомий своїм GPT-чатом, безкоштовно надасть Україні свою систему кіберзахисту на базі штучного інтелекту Daybreak. Це секретна платформа, яку у вільному доступі дістати неможливо. Сподіваємось, вона захистить наші електростанції і лікарні, які буквально щодня переживають атаки російських військових хакерів. Ну і це не єдиний успіх цього непростого візиту, оскільки зустріч Зеленського і Трампа до кінця була під запитанням, як і можливість того, що президент США може тиснути на нас для одностороннього припинення вогню, як він каже, по дизелю. Що, власне, дав цей візит і, головне, чого не сталося, ласкор ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже.
0: До Генеральної асамблеї ООН, що є піком політичного сезону, президент Сполучених Штатів підійшов із букетом проблем. Нескінчена війна в Ірані, перемогу в якій він проголошував уже із десяток разів, але це так і не допомогло її завершити. Як наслідок, зростання цін на пальне всередині країни, що особливо чутливо перед проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів, де республіканці ризикують втратити щонайменше нижню палату. І вже напередодні поїздки до Нью-Йорку Дональд Трамп ув'язався в ще одну війну. Цього разу із журналістами пулу Білого Дому, телевізійне крило якого відмовилося висвітлювати його діяльність. Зустрічі з Володимиром Зеленським Білий Дім не планував і підтвердив лише після телефонної розмови президентів. З боку Зеленського це був ризиковий крок. Існувала ймовірність, що Трамп почне протискати його на одностороннє припинення вогню по російській нафтопереробці. Хоча би такий символічний успіх не завадив йому за місяць до виборів, але обійшлося.
15: Це серйозний удар по росіянах. Це також серйозний удар по ціні на дизельне паливо. Вартість дизельного паливу суттєво зросла, але про це ми ще поговоримо. Утім, безперечно, це дуже серйозний удар саме по Росії. Безумовно, вони дуже хороші бійці. Вони справді можуть собою пишатися. Побачимо, як усе складеться, але це дуже і дуже здібні люди, дуже спроможне керівництво.
0: Зеленський наголосив, односторонніх поступок не буде. Втім, Україна готова до припинення вогню по енергетиці та зерну на паритетній основі. Американці пішли консультуватися з росіянами. На полях Генасамблеї ООН держсекретар США Марко Рубіо зустрівся із російським колегою Сергієм Лавровим. Їхні взаємини стабільно погані. Після розмови із американцем російський міністр на засіданні Ради безпеки заявив, припинення вогню навіть на час переговорів не буде.
22: Ми не будемо зупиняти спеціальну військову операцію на час переговорів, незалежно від формату, хоча Європа прагне саме цього.
0: Але США воліють не помічати настільки однозначних сигналів ігнорування з боку Росії. Вашингтон не підтримав і заяву 51 країни ООН, в якій Путіна закликали до деескалації і безумовного припинення вогню. Бо генеральна лінія, визначена Трампом, зберігати нейтралітет і не ставати на бік жодної зі сторін. Тож у публічній риториці Рубіо між вогнем по російській нафтопереробці і знищенням українських електромереж стоїть знак рівності.
3: Українці завдають шкоди росіянам, завдаючи ударів по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей.
0: Путіна офіційно запросили на саміт G20, що відбудеться у грудні у Сполучених Штатах. Зеленського наразі не кликали. Він сам сказав, готовий приїхати і провести переговори з Путіним. Дональд Трамп припустив, що перемир'я може бути укладено ще до зими. Але підстав для таких заяв не більше, аніж для того припинення вогню по енергетиці, яке Трамп оголошував минулого тижня.
15: Я сподіваюся, у не дуже далекому майбутньому, можливо, ще до складної зими, вони укладуть угоду.
4: Чи погодили ви із Зеленським, що Україна вироблятиме ракети до «Петріотів»?
15: Ми обговорили чимало питань, і по багатьох з них дійшли згоди. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Він щоб домовився з Путіним, а Путін домовився з ним.
0: Україна готується до важкої зими і буде завдавати болю росіянам у відповідь, попередив Зеленський з трибуни ООН. Генерал Мороз, яким росіяни лякають Україну на пропагандистських ток-шоу, може змінити сторону, попередив президент України. No Russian
5: official ever. Жоден російський посадовець навіть не припускав, що генерал Мороз, який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону і підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія й далі атакуватиме нашу енергосистему та системи опалення. Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити так, щоб вона стала болісною і для Росії. Саме тому ми наголошуємо, кроки з деескалації важливі і необхідні ще до настання зими.
0: Під час розмови із Трампом Зеленський кілька разів повертався до теми придбання ракет до систем ППО «Патріот», розповів він сам. Лише Сполучені Штати, як виробник, можуть глобально допомогти з забезпеченням України зимовим пакетом ПАК-3. Не почув ані так, ані ні. На полях ООН вдалося домовитися про новий пакет. Без деталей.
23: Йдемо на такі кроки, які б потім вже після війни будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить тисячі, а збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І даються дві, три, п'ять ракет. Виключно лідер лідеру. І ніяк інше. А по-іншому не вийде. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде.
0: Із Нью-Йорка Дональд Трамп поспішав назад у Вашингтон і з державним візитом до Сполучених Штатів приїхав запеклий друг, лідер Китаю Сі Цзіньпін з дружиною. Сполучені Штати з усіх сил вкладалися у те, щоб прийом уважному до деталей гостю сподобався. Мало кого президенти США зустрічають біля трапу літака. В останні такі почесті Трамп влаштовував Путіну в Анкориджі. Але цього разу проліт винищувачів наполохав господаря.

0: із багатьох інших питань, і йому подобається гарний граніт.
1: В офіційному повідомленні китайського МЗС йдеться, у розмові президенти торкнулися, зокрема, питання війни в Україні. Зеленський просив Трампа поговорити із Сі, який має вплив на Путіна. Але в якому ключі відбулася ця розмова, сторони не коментували. На першому місці їхні економічні інтереси. Домовилися про зменшення тарифів, якими Трамп воював із Китаєм.
2: Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший програє.
1: Власні інтереси над загальноєвропейськими поставила і Франція. Попри прихильність до України і Зеленського, Еммануель Макрон допоміг зняти санкції із російських олігархів Алішера Османова і Михайла Фрідмана. Ціна питання – визволення французів з Узбекистану, де Османов має вплив. Зеленський назвав це рішення помилкою, але його зустрічі з президентом Франції і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запевнив, минула позитивно. Єдність – це те, без чого зиму пережити буде так само важко, як і без ракет ППО. Дипломатичні зусилля з врегулювання війни терплять невдачі. За півтора роки перемовини з Росією за посередництво Сполучених Штатів війна не лише не наблизилася до фіналу, навпаки, переходить у фазу нової, більш жорсткої ескалації. І прийдешня зима обіцяє стати полем більш запеклої боротьби. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
3: Від союзників залежить не тільки зброя для фронту, але й здатність України пережити фактично ідеальний економічний шторм, у якому ми опинилися. Яка фінансова буря нас наздогнала і де вихід, досліджувала кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко.
4: Затягуємо паски, заявив на початку вересня новий прем'єр-міністр Сергій Корецький. Тобто запроваджуємо жорсткий режим економії бюджетних коштів. Навздогін йому міністр фінансів додає, Україна не стикалася із такою напруженою ситуацією з бюджетом від початку повномасштабного вторгнення. Про що йдеться і чому так сталося? На 26-й рік потреба у грошах від наших партнерів становила майже 51 мільярд доларів. Це приблизно 42% від усіх необхідних коштів. З них отримали майже 21 мільярд, а більша частина, майже 30 мільярдів, ще не надійшла. А витрати від того не зникли, зокрема і на оборону.
5: У Верховній Раді кажуть про стрімке здорожчання війни.
6: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році коштувала лише 116 мільйонів доларів на день.
5: А частина тих доходів у вигляді податків, на які ми розраховували і заклали в бюджет, не надійшли. За 8 місяців цього року бюджет недоотримав 33 мільярди доходів. Це і розбомблений бізнес, склади з товарами, розподільчі і логістичні центри. Звільнення людей, адже їм немає де працювати, немає зарплат і податків з них, зокрема, військового збору. Значні збитки і у аграрів, основних експортерів, адже Чорне море заблокували росіяни.
7: Фінансові втрати дуже великі. Від неможливості щомісячного експорту Україна не дотримує фактично там більше 1 мільярда доларів.
5: Через нестачу грошей на майбутню посівну кампанію аграрії скоротять площі за прогнозами до 1 мільйона гектарів.
7: Навіть там це зменшення 1 мільйона, це не суттєво вплине. Коли говорять про неможливість аграрія виконувати свої роботи, це неможливість аграрія сплатити податки, це неможливість аграрія заплатити оренду землі. А коли він платить оренду землі, там вираховується ПДФО, там вираховується військовий збір. Тобто це дуже великі будуть недоотримання по центральних бюджетах.
5: Серйозніші втрати у металургії. Вона знищена на 90%. Теж наш великий експортер.
8: Майже 1 мільярд доларів ми можемо недоотримати податків від того, що розбили. Це і в соціальні внески, в пенсійний фонд.
9: Це лише від металургії.
5: Однак основна причина бюджетної діри виявилась в парламенті. Адже ЄС і МВФ виділяє транші під певні зобов'язання, які взяла на себе Україна. Законопроєкти і реформи, які ми маємо прийняти. Вчасно.
10: Ціна питання на сьогоднішній момент не отримання вже

0: у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
1: І замість голосування низки законопроєктів у серпні, депутати їх проголосували у вересні, лише у першому читанні. Тобто гроші отримуємо у жовтні. Це за оптимістичним сценарієм.
2: Друге пояснення – це пізнє надходження перших сум воєнно-технічної допомоги в цьому році. До червня місяця зброя проплачувалася за рахунок бюджетних коштів, які виділялися на заробітну платню військовослужбовців. Тобто ті гроші мають повернутися по програмі, а європейці ті гроші в бюджет не дають.
1: Активне витрачання бюджетних коштів у перше півріччя теж має свою причину. Ту саму погану роботу парламенту. Адже через неголосування по зобов'язанням у 2025 році ми не отримали понад 5 мільярдів допомоги. І вся ця сукупність факторів і складається у так званий ідеальний шторм. Негативні чинники можуть стати руйнівними. Якщо уряд входить в режим тотальної економії, то які видатки скоротять і чи виплачуватимуть пенсії?
3: Будуть затримки виплати бюджетних коштів для підприємств, які працюють на замовлення уряду. В тому числі можуть бути навіть і затримки для виробників зброї.
1: Фінансування незахищених статей бюджету призупиняється. Йдеться про капітальні витрати. Будівництво, ремонти, реконструкцію. Тут і укриття, і виплати на підготовку до зими та планів стійкості. На кінець року перенесли 39 мільярдів гривень. А це означає, що ці статті не будуть профінансовані цьогоріч. Залишать тільки оборонку та соціалку, виплати бюджетникам тощо.
2: Ті люди, що отримують пенсії по віку, вони пенсії мати будуть, тому що це не бюджетні гроші. Це гроші пенсійного фонду, це різні кишені.
1: А от оборонний сектор потребує більше грошей. Окрім тих, що у бюджеті, потрібно додатково ще близько 28 мільярдів євро.
4: Десь третина цих грошей, а може навіть трішки більше, це січень, лютий, березень. Дрони. І якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий.
1: Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з ЄС, Єврокомісією та Міжнародним валютним фондом. Водночас ще одне болюче наше зобов'язання – це підняття ПДВ – податку на додану вартість на 1%. Частина отриманих від цього доходів піде у спецфонд страхування бізнесу від воєнних ризиків.
5: Наприклад, якщо збільшить ПДВ на 1% пункт і акцизи на 4% пункти. Крім того, якщо президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 мільярди гривень. Це вже враховано в бюджеті.
1: В бюджет наступного року, але прийняти треба вже, щоб отримати гроші від партнерів зараз, на дрони, зокрема. Утім, це суттєво вдарить по гаманцях усіх українців.
3: Ну, це ми йдемо шляхом Росії, да. Росія на два, вона на два підвищила. Це дуже погано, особливо для людей, тому що ПДВ – це податок на бідних. В кінцевому рахунку платить маленький українець, пенсіонер, який за газ платить, там ПДВ за воду, за сірники, за хліб.
1: Цей та решта законопроєктів ще в процесі ухвалення. І під них розраховують доходи бюджету 27-го року. А там поки що не менш критична ситуація. Дефіцит у понад 52 мільярди доларів, з яких погоджено партнерами лише 20. Лишається закочувати рукави та працювати, зокрема у Верховній Раді. Ірина Коваленко, Валентин Шелко та Георгій Воронов. ТСН «Південь», 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Чому велику діру в бюджеті виявили тільки в серпні? Як збирається уряд її закривати? Які аргументи знаходить для депутатів, щоб ухвалити непопулярні закони і чи виконав свою частину домашньої роботи? По кому вдарить запланована уже економія бюджетних коштів? Чи справді коли скоротять число держчиновників? І чи гарантує прем'єр чіткі виплати військовим? Про все це прем'єр-міністр Сергій Корецький розказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН «Тижню». І ось ключові його заяви. Отже, пане Сергію, давайте спочатку про гроші, бо від цього залежить все. і президент, і ви сказали, що ситуація критична. Ви пішли на такий радикальний крок, зупинили фінансування більшості капітальних видатків. Що це за діра така раптом виявилася? Можливо, не раптом, у гаманці країни. Що сталося? Ви розібралися? Чому?
7: Розібрався. По-перше, не зупинили, а призупинили. Це прям принципова різниця.
6: До грудня.
7: Зараз розповім. Є загальні витрати держави Україна. От всі видатки, беремо їх за 100%. Левову долю займає, безумовно, війна. І Україна власними доходами, податками, надходженнями, митними, дивідендами держкомпаній, прибутків Національного банку тощо може забезпечити видатки, які потрібні для держави, для якісного введення війни і забезпечення всіх соціальних видатків, Україна сама, як держава, може забезпечити лише одну третю. Одну третю держава може покрити власними доходами. Дві треті ми співпрацюємо з нашими партнерами, і ми певним чином залежні від цього. І ми, безумовно, приділяємо максимум уваги для залучення цих коштів. Тепер друге. Що відбулося з фінансами і чому виникла ця ситуація, про яку ми зараз активно комунікуємо? Є дві частинки. Перша – це 29,5 мільярда доларів, які є підтвердження міжнародних партнерів про виділення цих коштів. Це різні програми, я не буду вдаватися в деталі, але це різні програми, їх декілька. Навзаєм міжнародні партнери очікують від України тих чи інших рішень. Є законодавчі рішення – це парламент, і є урядові рішення – це уряд. Одним з перших кроків на посаді прем'єр-міністра я зробив експрес-аудит, зокрема, і державних фінансів, і, зокрема, як ми плануємо завершувати 2026 рік, і паралельно з тим ми подивилися індикативні плани, видатки на 2027 рік. І виявили, що по багатьом нашим зобов'язанням є протермінування.
6: Ви кажете протермінування. Протермінування чого?
7: Протермінування прийняття законів. Є протермінування 42 урядових постанов, рішень, резолюцій тощо. І більше 40 законів, які в тому числі уряд ще має доподати до Верховної Ради, які мають бути проголосовані, щоб Україна вчасно отримала 29,5 мільярдів доларів. Беру на себе зараз в чергове публічне зобов'язання до 15 жовтня всі, без виключення, урядові недосконалості надолужити і виконати в повній мірі. З 12 чи 13 жовтня починаються сесійні дні в парламенті, і виноситься в порядок денний велика кількість законопроєктів, які підпадають під критерій або Ukraine Facility, або міжнародної макрофінансової допомоги. І дуже сподіваємося, що парламент їх підтримає, проголосує, і ми будемо рухатися.
6: Які аргументи ви чуєте від депутатів? Чому процес затягується? Вони ж вам, ви їм свої аргументи, вони вам свою відповідь.
7: Політика.
6: Політика. Розкрийте тепер все-таки інтригу навколо великої дірки в оборонному бюджеті, коли в вересні з'ясовується, що 27 мільярдів доларів – це суттєва сума. Чому? Звідки?
7: Пояснюю. В лютому місяці був Рамштайн. Фундаментальна зустріч, яка описує і дає рамку по очікуванням від війни, фінансовим потребам на цілий рік. В лютому 26-го року був Рамштайн. І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни. 155 мільярдів доларів. Стільки коштує війна? Через бюджетні потреби те, що є в законі про бюджет на 26 рік, і позабюджетні пряма військова, матеріальна, технічна допомога від наших партнерів. Це ракети для Петріотів, пускові системи, літаки. От все-все-все, що передається безпосередньо фізичними активами, а не коштами. От все це коштує 155 мільярдів доларів. Була така зроблена оцінка і презентована на Рамштайні. Друге, коли ми формували пакет документів, який називається фінансова стратегія, для того, щоб отримати Ukraine Support Loan, кредит від європейських партнерів в розмірі 90 мільярдів євро, розбитих на дві частини, на два роки, 26-27. В цій стратегії ми повторили, що війна за нашими очікуваннями коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року. Тепер питання, як покрити ці видатки. Тут є ще певний нюанс, тому що деякі партнери кажуть, давайте ми будемо говорити за соціальну частину, за війну ви нам не розказуйте. Ну, ці гроші і цю потребу такі треба закривати окремими двосторонніми зустрічами і розмовами, які особисто президент України веде, і ці шикарні, величезні результати і мільярди доларів надходять в Україну у вигляді або грошей та або матеріальної допомоги, як я сказав раніше. Так от, ми це все звели в одне, показали загальну картинку і з партнерами говоримо в цілому. І за цей час...
6: Ще не знайшли джерела.
7: Ні, я можу пояснити, як ми збираємося це закривати.
6: Чим?
7: Шлях наступний. Ми близько 7 мільярдів. Бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо. Ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою в фінансуванні сил оборони. Тому сім ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії.
6: 7 мільярдів?
7: Так.
6: Доларів.
7: Доларів.
6: Доларів. Тому що на слуху 70 мільярдів гривень, які ви знайшли десь за рахунок режиму економії. Я про це хотіла запитати.
7: Кожен божий день ситуація змінюється. І ми ж працюємо, і відповідно шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозпреділяємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Що є головне на поточний момент? Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас. Економія, перерозподіл і все.
6: Наступний крок зрозумілий?
7: Так. Наступне розділяється на дві частини. Тому що в першу чергу, про що я зараз казав, про сім, це так зване грошове забезпечення. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих, інші. Підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Ну, тобто ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків і так далі, і так далі.
6: Хотіла б уточнити про режим економії. Можете зараз назвати три ключові статті економії?
7: У нас є заборгованості, наприклад, за відремонтовані дороги. Так? Ми призупинили ці витрати. У нас є заборгованості або безпосередні нові роботи по планах стійкості. Ми призупинили. Угу. В нас є, на жаль, різного роду культурні програми, які ми призупинили. Ну, тобто є багато речей, які видатки на які не є першочерговими, хоча вкрай необхідними.
6: Так. Ну і ви заявили про намір скоротити держапарат. Тема насправді дуже популярна. Вже зрозуміло, по-перше, коли це почнеться. По-друге, чи порахували вже, скільки чиновників зараз не потрібно Україні? Можливо, в відсотках, можливо, в цифрах?
7: Ми для того, щоб визначити чітку кількість людей, маємо визначити функціонал спочатку. Тому що різати кількість людей, не розібравшись у функціоналі і не зрозумівши, за що потрібно зараз, на що потрібно закцентувати увагу, а щось може бути трішки відтерміновано до завершення війни, оце головна задача. Ми вже прийняли урядове рішення на засіданні, розпочинаємо цей аудит. Декілька, думаю, що тижнів піде на аналітику, і потім буде представлено загальний план, що і як ми збираємося актуалізовувати і вдосконалювати.
6: Ще один дуже важливий момент. Як нам захищатися від нинішніх тотальних обстрілів? І президент, і міністр оборони говорили про те, що вже успішні випробування пройшли 4 моделі перехоплювачів. Чи можете ви зараз прокоментувати, що потрібно для того, щоб вони швидше з'явилися вже в реальній роботі, в реальному небі, щоб вони почали збивати?
7: Підтверджую, дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача – це масштабування. І масштабування виробництва мається на увазі. Воно потребує деякого часу. Ми точно можемо це масштабувати. Питання, скільки це займе часу. І повірте, от всі без виключення сфокусовані на цьому питанні.
6: Чи є загроза втрати інтернету для країни? Чи є в уряду ідеї, можливо, нестандартні, як захистити ці об'єкти?
7: Щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
6: Зовсім недавно ви змінили підхід до повітряних тривог. Є тепер жовтий рівень, червоний рівень. Не будемо повторювати, глядачі добре знають, що це означає. Скоротили комендантську годину. Ви моніторите, це має ефект?
7: Рішення це було дуже непросте. Ми консультувалися із Радою національної безпеки і оборони, і після всіх консультацій з президентом уряд взяв на себе цю відповідальність і впровадив два типи небезпеки. Нам це рішення дало можливість забезпечити роботу країни, міста, бізнесу, підприємств для того, щоб країна жила. Ми не можемо зупинитися. Ми багато допомагаємо бізнесу, знову ж таки, програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває ці пільгові різницю між пільговою ставкою кредитною і базовою ринковою, скажімо так. Наступне – це страхування воєнних ризиків. Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони. Як це може працювати? Держава має дати, уряд має дати свій внесок в цю програму. Презюмуємо, що це буде 1 мільярд доларів.
6: Це такий план?
7: Так, план. Це достатньо чіткий план. Навіть чуть-чуть більше, ніж 1 мільярд доларів. Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд.
6: І де просимо. Ми його візьмемо?
7: В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, в тому числі невеличке підвищення і податку.
6: Податку на що?
7: ПДВ. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 27 рік. Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все, ми боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за нашу державу. А далі ми просимо партнерів помножити в 4 наш внесок і дати нам ще додатково 4 мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на страхові випадки, на компенсацію, швидкі компенсацію страхових випадків.
6: Ми 1000 разів чули, і про це говорив вже лінивий, майже не говорив, про те, що буде дуже важка зима. Ми розуміємо, що Росія буде вибивати енергетику.
7: Перше, значить, є так званий план стійкості. і ми активно по ньому рухаємося. Коли він був затверджений Радою національної безпеки та оборони, ініційований президентом ще під час проходження попереднього опалювального сезону, бо ми бачили, з чим ми зіштовхуємося, в березні, коли він був затверджений, він виглядав настільки амбіційним, що треба закрити там по максимуму критичні елементи або критичні об'єкти, інфраструктуру тощо. І це не тільки енергетика.
6: Амбіційним, тобто на нього потрібно було багато грошей.
7: Багато коштів. Складень. Ну і фізично спроможність підрядників виконати, взагалі наявність такої кількості підрядників, потім фізична здатність підрядників виконати. Так, є певні відставання. Але з іншої сторони, я вважаю, що все, що зробили військові адміністрації, голови громад, міст, державні компанії, міністерства, я вважаю, що це великий пласт роботи, який був зроблений, так, є відставання. Але ці відставання можна надолужити. План стійкості виконується. Цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Зарезервовано більше критичних елементів і критичних об'єктів додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури або цілих критичних інфраструктурних об'єктів. Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати, і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими. Наприклад, ми також говоримо з європейськими партнерами, щоб вони дали свої служби, державні служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, з технікою, з людьми. І це, як на мене особисто, Україні це безумовно вигідно, бо це додаткові люди, додаткова техніка, швидша реакція і якісніша реакція. А для них це неоцінений досвід. А тепер давайте про те, що ми просимо і людей виконати своє домашнє завдання. Наприклад, держава дала величезну кількість програм підтримки. Величезно. Я, до речі, попрошу, якщо з вашого дозволу, QR-код розмістити, де можна буде все-таки ще сьогодні також не пізно скористатися. Так ось, наприклад, якщо будуть перебої з теплопостачанням, що тоді відбудеться? Люди перейдуть, так в народі кажуть, на розетку. Тобто грітися від розетки. Якщо презюмуємо, що генерація є та чи інакша, чи ми забезпечуємо імпорт електроенергії, розподільчі пристрої працюють, і до домівки, до домогосподарства або до багатоквартирного будинку електроенергія надійшла. Так? Далі от ОСББ, ЖЕКи зайнялися своїм будинком для того, щоб полагодити, відремонтувати, а можливо замінити ці щитки щитові, щоб вони не горіли. Або мали запасний резерв. Програми підтримки від уряду, гранти, безвідсоткові кредити, без першого внеску кредити. Будь ласка, візьміть, ми от виділили кошти, є в державному бюджеті, є в банках, ми компенсовуємо банкам ці відсотки. Зробіть. Для нас є така традиція, що для нас завжди зима приходить неочікувано. А коли це на п'ятому році війни, це неприпустимо.
6: Власне, на фінал вже два місяці ви прем'єр-міністр України. За вашою оцінкою, що вам реально вдалося за ці два місяці? І що хочеться зробити найважливішого в наступні два місяці?
7: Основні пріоритети – зима, тактичний пріоритет. Фінансування, вважаю, що ми спільно зробили загальне усвідомлення як для цього року, так і для наступного. І взагалі усвідомлення того, що війна суттєво дорожчає. І наступний рік війна буде коштувати ще дорожче, ніж в цьому році. Це факт. Тому що ворог вдосконалюється, змінює тактику, нові засоби, інтенсифікація, збільшення виробництва. Ми повинні реагувати також. Скільки буде тривати війна, ніхто не знає. Україна, як ніхто, хоче досягнення миру. Президент і всі дипломатичні зусилля на те направлені. Але, на мою особисту думку, на жаль, війна вона показала, що Росія розуміє тільки силу, І для цього всі ми повинні підтримувати в повній мірі сили оборони.
6: Дякую, пане прем'єр, що ви знайшли час для цієї розмови. Дякую.
7: Дякую вам.
6: Ширшу версію інтерв'ю просто зараз вже можна побачити на YouTube-каналі ТСН «Тижня», а також в програмі нашого каналу «Далі». Нам буде цікаво почути ваші думки. Проблиск надії для Олешок. Українські військові змогли доставити харчі для мешканців цього окупованого містечка на Херсонщині, де московити влаштували справжній геноцид. У заблоковане і заміноване місто за допомогою дронів переправили 4 тонни їжі зразу на 100 локацій. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, це одна із найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги жителям міста. Її провели спільними зусиллями бійці 30-го корпусу морської піхоти, тактичної групи «Грім», 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен», підрозділу «Болгаричі», 34-го полку Нацгвардії і 79-го прикордонного загону. Це наразі єдиний спосіб допомогти людям побороти штучний голод, який знову влаштували українцям росіяни. В окупованих Олешках на межі виживання без їжі, світла та води лишається близько 2000 наших людей. І там зараз майже півсотні дітей. Останнє постачання продуктів у місто було ще наприкінці травня. Волонтерів, які везли їжу, окупанти цинічно атакували дронами. Знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі. І вбивають людей, які наважуються привезти продукти і ліки. І що найбільш бридко, московити забирають собі або продають їжу, призначену дітям, знесиленим дорослим і літнім людям. Окупанти лишили мешканців Олешок без елементарного – їжі і води. Але не виключено, що змусили їх іти на виборчі дільниці під дулами автоматів. Росія вперше провела псевдовибори до своєї думи на окупованих територіях України. Тих, хто наважився там балотуватися, 77 майбутніх депутатів, Євросоюз уже готується внести у санкційні списки. Ну а як відбувалося голосування у самій Росії під спостереженням наших дронів? Олена Чернякова. Далі.
8: Заповнено за єдину Росію.
9: Заповнено за єдину Росію. Два за єдину Росію. Три.
10: І так майже півсотні. У бюлетенях, що ще зранку визнали недійсними, вже ввечері з'явилися галочки за єдину Росію. Парад фальсифікацій на так званих виборах у Росії до Держдуми включав у себе закидання пачок бюлетенів у виборчі скрині.
11: Бюлетені закриваємо попой.
12: Бюлетені закриваємо попою, зафіксуйте це. Розверніть, покажіть, чи є там якісь відмітки. Є плюсики за єдину Росію.
10: Мертві душі у списках або голосування і за себе, і за того друга.
13: Я
14: особисто бачив ідентичні підписи в різних лініях від різних виборців. Прізвища різні, а підписи ідентичні.
10: А голосували на машині, у багажнику, на паркані і ось просто на лавці. В Алтайському краї бюлетені привезли просто до теплотраси.
12: Вибори 26-го року ось на теплотрасі.
10: Плакати у стилі Радянського Союзу та музика тих часів. Таку картинку демонстрував московський телевізор на псевдовиборах у тимчасово окупованих територіях. Це Путін робить вперше, перетворюючи нову Держдуму на нелегітимну інституцію, навіть формально. Особливо агітації тут ніхто й не вів. Натомість день голосування розтягнувся на неймовірних півмісяця. З 28 серпня і по 17 вересня. Це була спеціальна виборча операція, де заляканих людей під конвоєм возили на дільниці. І ретельно стежили за правильним розставлянням позначок. Виборці ж мріяли про мир, хоча за таку вимогу у Москві садять за грати.
15: Щоб люди, які прийшли до влади, врешті відновили нам мир, спокійне життя. На сьогодні це основне і головне.
16: На сьогоднішній день це основне і головне.
17: Надіємося на те, що...
18: Сподіваємося, що ситуація стабілізується і настане мир, врешті-решт.
10: От тільки у Кремлі не допустили жодної партії, яка б хоча б натякала завершити так зване СВО.
19: Ніяких предпосилок.
18: Немає жодних ознак того, що щось станеться або щось зміниться, доки цей режим повністю не змитуть.
20: І фактично Путін отримує такий собі карт-бланш, він показує, що росіяни готові воювати далі для реалізації його маніакальних ідей.
10: Вибори 2026 для росіян були особливими з огляду на ще один важливий нюанс, уявити який ще 5 років тому вони не могли. 20 вересня українські дрони масово полетіли на Росію. Мер Москви Собянін взагалі заявив, що збили понад 1600 БПЛА і четверту частину з них на підльоті до столиці. От тільки своїх мешканців зайвий раз не попереджали, сирени з повіщення не вмикали, щоб явку не зіпсувати. Безпілотники ж таки долетіли і зупинили роботу московського нафтопереробного заводу. Видання Reuters повідомляє, що на території заводу загорілися обидві установки первинної переробки нафти. А виробництво московського НПЗ не виставляється на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 21 вересня. Нова мобілізація після інавгурації Державної Думи. Такий сценарій в українській владі прогнозували ще у серпні. Тоді, після наради з керівником ГУР, Володимир Зеленський розкаже, що Україна володіє даними, як вороже Міноборони готується мобілізувати 600 тисяч осіб упродовж року. Новобранців можуть кинути на український Донбас, дедлайн, по захопленню якого Путін постійно переносить. Та чи лише для війни проти України потрібні нові мобілізовані?
11: Те, що одразу оголосили комендантську годину, на кордоні Росії-Естонії. Це зроблено просто, щоб ми з вами про це поговорили? Чи це зроблено тому, що десь у когось є план, що вже Україна замала, треба, як то кажуть, розширювати театр бойових дій?
10: Цивільні лікарні на північному заході Росії нібито зобов'язали підготувати додаткові 20 тисяч ліжок для військових. Таку інформацію з посиланням на власні джерела повідомили німецьке видання Bild. Очільник МЗС заспокоює. Вважає силу Путіна на нову війну катма.
21: Росія не відводить, не передислоковує і нічого не готує у повному масштабі по інший бік наших кордонів, оскільки Росія не має можливостей. Потенціал її застряг в Україні.
10: А Україна продовжує зменшувати економічні можливості Кремля фінансувати цю війну. Цього тижня ще 3 російські НПЗ – Новошахтинський, Куйбишевський у Самарській області та Ілійський НПЗ у Краснодарі – призупинили роботу через атаки. Останній виробляв понад 6,5 нафти на рік. Те, що це для Росії відчутно, доводить їх Центробанк. Навіть перед виборами Центробанк не пішов на очікуваний бізнесом крок – зниження процентної ставки.
11: За 8 місяців там дефіцит при плановому за рік 3,8 трильйони, він 62 трильйони, тобто зрозуміло, що він має майже вдвічі перевищує те, що планувалось.
10: Тож одразу після фейковиборів росіянам анонсували підвищення податків. Воно зачепить 4 мільйони людей вже з наступного року. Мобілізація річ дуже коштовна, тому росіяни самі заплатять за те, щоб їх відправили на смерть. Але гібридну війну Путін може розширювати і без цього. Це в стилі Путіна – довго імітувати брехливу діяльність, щоб виснажувати своїх жертв. Хоча, з іншого боку, для відкриття нового фронту росіянам на сьогодні достатньо безпілотників. ЦРУ вже начебто попередило про організацію можливої операції з застосування російських ГРБР проти Італії, Іспанії та Франції. Це повідомляє видання «Ель Мундо».
22: Дрони можуть запускати з моря з торгівельних суден. Та й у Києві попереджали партнерів. Гібридні атаки будуть, і вони вже є. Зальоти дронів палають оборонні підприємства в Європі та інциденти в Німеччині.
10: Та Європа не хоче прийняти нову реальність. П'яті колони усередині дають змогу Путіну вірити, що він дочекається ультраправих і в Німеччині, і у Франції, щоб зупинити підтримку України. Поки Європа проведення так званих виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях назвала непридатними. А висока представниця Кая Калас запропонувала санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих виборів. От тільки замість посилення санкцій їх послабили. Виключили зі списку обмежень російських олігархів Усманова та Фрідмана. Єдиною країною, яка намагалася це ветувати, була Латвія. Та врешті під тиском Рига зняла вето. Хоча національні санкції обіцяла лишити.
0: На даному етапі ми зіткнулися з вибором – ризикнути підсанкційними особами чи втратити весь пакет санкцій. Це абсолютно не відповідало б нашим інтересам. І українці також дали нам зрозуміти, що це абсолютно не в їхніх інтересах. Тому ми мусили погодитися. Тиск з боку Франції був настільки сильним і непохитним, без будь-яких компромісів, аж до останньої хвилини.
22: Британія з цим рішенням Брюсселя теж не погодилась і лишила Усманова та Фрідмана у чорному списку. Окремий плюс останнього рішення ЄС у тому, що його санкції не треба буде підтверджувати кожні півроку. І тепер санкційний пакет діятиме 3 роки.
2: Тим часом зібраний під автоматами та дронами новий склад Держдуми збирається вже 30 вересня. І там буде рекордна кількість кривавих ветеранів війни проти України. І боюсь, у світових столицях навіть не здогадуються, які думи та роздуми роються в їх головах. Стурбованості тут точно не вистачить. Олена Чернякова, Володимир Остапенко, ТСН «Тиждень 1+1», «Марафон». Єдині новини.
6: Ну, а ми поки вчимося жити за новими правилами повітряних тривог, навчаємо дітей і намагаємося полегшити життя ВПО людям, яким довелося стати біженцями у своїй країні. Про зміни, що принесе нам жовтень, розкажу далі коротко. Цього тижня уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряних тривог. У разі жовтої лікарні продовжують працювати у звичайному режимі, але пацієнти, відвідувачі, персонал повинні мати доступ до укриття. Червоний рівень планові прийоми відкладаються, а всіх людей мають перевести у безпечне місце. Водночас екстрену та невідкладну допомогу не припиняють. Операції, реанімацію, інтенсивну терапію та інші процедури, які небезпечно переривати, продовжують. Європротокол у дії. Послуга оформлення ДТП без поліції з'явиться у нашому мобільному застосунку уже в жовтні. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і поліс страхування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і вказати час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефону, після чого обоє засвідчують документ «Дія» підписом. Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати у реальному часі. Але важлива умова. Європротокол доступний лише у випадку аварії не більше 2 водіїв, якщо обоє були тверезі і постраждало тільки авто, а не люди. І ще місяць працюватиме програма «Пакунок школяра». Батьки та опікуни першачків можуть податися на неї до 1 листопада. Йдеться про виплату 5000 гривень на канцелярію та книжки. Тут теж допоможе Дія або звернення до пенсійного фонду. Гроші виділяють лише на дітей, які вчаться офлайн і на території України. Гроші зарахують на Дія-картку. Обмежень по часу на їх витрату не буде. Але перед покупками важливо переглянути список магазинів, з якими «Пакунок школяра» працює. І вже з 22 жовтня, вперше за 12 років війни, зміняться правила для ВПО. В силу вступає новий закон. Він має спростити життя переміщеним особам. Зокрема, тепер повідомити про переїзд або повернення додому можна протягом 30 днів. Раніше було 10. Не потрібно паперової довідки про взяття на облік. Інформація про це буде в єдиній електронній базі. Також не потрібно перепідтверджувати, що ви жили у зоні бойових дій раніше. Ну і тепер статусу ВПО можуть позбавити навіть без заяви людини в разі перебування за кордоном понад 90 днів поспіль. І наостанок поділимося радісною новиною для всієї команди ТСН. Моя колега, ведуча Соломія Вітвицька, уперше стала мамою. Її синочок народився напередодні у зеркальну дату 26.09.26 і вже знаємо його ім'я. Хлопчика назвали Устемом. Радісною новиною Соля поділилася в Інстаграм. «Ми тебе дуже чекали, синочку», – написала вона і показала фото сина разом із чоловіком. Устимчик народився справжнім козаком 58 сантиметрів і вагою більше 4 кілограмів. Малюки батьки нині звикають один до одного. Пологи сталися на 41-му тижні вагітності. Соля активно ділилася цим у своїх соцмережах і жартувала, що хлопчик затримався біля мами. Батько Устимчика і чоловік Соломії Вітвицької – Олексій Цитайло. Він зараз військовослужбовець ЗСУ, колишній суддя. На час пологів взяв відпустку і особисто підтримував дружину в момент народження сина. Під час очікування первістка Соля активно вела блог, де відверто розказувала про свою вагітність у 46 років. Вона всіляко підтримувала і надихала інших жінок, які наважилися стати мамами у такий складний час. Ми щиро вітаємо Солечку, Олексія, а Устимчику бажаємо щасливої долі. І головне, щоб малюк не встиг усвідомити, що таке взагалі війна. Ну, щоб всі ці битви швидше закінчилися, допомагаємо нашим захисникам, чи можемо. Сьогодні хочемо подякувати і підтримати бійців 33-ї окремої механізованої бригади. Воїни на важкому Куп'янському напрямку, вони збирають на наземний роботизований комплекс. Тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом допоможуть нашим героям і вивезти побратимів із небезпечної зони і підвозити все необхідне вчасно. Дякуємо.

0: Доземний уклін вам, наші рідні, за кожен наш день. Віримо, любимо, пишаємось і дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників. Реквізити карти, де можна допомогти бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, коментуйте, діліться своїм. Від вас черпаємо теми. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі. Пан Сергію.
1: Пані Алла, вітаю.
0: Дякую, що ви знайшли час. А що це у вас тут таке висить? Це ремонт досі триває після тієї ракети, що рік тому була?
1: Так, більше року тому була ракетна атака по приміщенню Кабінету міністрів України. Були руйнування, було гасіння пожежі, було залито дуже багато поверхів, приміщень. І, ну, ще, на жаль, досі триває ремонт.
0: Я зрозуміла, що в коридорі там щось таке подібне відбувається. Ходімо,
1: трішки, перемістимося. Вибачте за незручності.
0: Де ви реальний стан подивимося. Так. Ну, але в будь-якому разі я маю таке враження, що Кабмін теж живе в такому економ-режимі, тому що якраз ремонтні роботи тягнуться цілий рік.
1: Чесно кажучи, не вистачило часу на облаштування. Чи тут щось змінити хотілося? Ні, достатньо лаконічно. До речі, так і подобається. І єдине, що додали комп'ютерної техніки, тому що дуже багато роботи з документами, з файлом.
0: Як часто протягом дня ви спілкуєтеся із президентом особисто?
1: Дуже залежить. Одні дні можуть бути по декілька разів на день, інші дні, особливо, коли президент у відрядженнях міжнародних, особливо, в нього дуже тісний графік і багато зустрічей, то, безумовно, менше.
0: Так. Ну, якщо говорити про робоче місце, мені розказали секрет, що насправді ви мало сидите прямо тут. У вас є одне отам робоче місце, де ви частіше буваєте, покажете?
1: Дві зустрічі мав тут за таким столиком з міжнародними нашими партнерами. Прем'єри приїжджали, то були тут декілька зустрічей. Абсолютно вся інша робота відбувається тут. Є великий екран, камера, ну трошки багато всього, тому що дуже багато інформації, яка стікається в один кабінет для аналітики, для рішень.
0: Пан Сергій, ну ви прийшли із бізнесу, ви із кабінету бізнесового перемістилися в кабінет держслужбовця. Це перша ваша така державна посада, робота на державній службі. Так? Ви були СЕО, тобто це головна посада в компанії. Це та людина, якщо сказала, що треба зробити, то всі зобов'язані виконувати дуже швидко. А тепер на державній посаді, що вас, можливо, здивувало, можливо, вразило в цьому сенсі?
1: Здивувань не було. Це інша система координат. В мене був достатньо плавний, органічний вхід. Чому? Тому що НАК «Нафтогаз», де я працював до призначення прем'єр-міністром, напряму пов'язаний з урядом. І я в цьому кабінеті, як голова «Нафтогазу», був багато-багато десятків разів.
0: Ну що, підемо поговоримо?
1: Прошу.
0: Отже, пане Сергію, давайте спочатку про гроші, бо від цього залежить все. І президент, і ви сказали, що ситуація критична. Ви пішли на такий радикальний крок, зупинили фінансування більшості капітальних видатків. Що це за діра така раптом виявилася? Можливо, не раптом, у гаманці країни. Що сталося? Ви розібралися? Чому?
1: Розібрався. По-перше, не зупинили, а призупинили. Це прям принципова різниця.
0: До грудня.
1: Зараз розповім. Є загальні витрати держави Україна. От всі видатки, беремо їх за 100%. Левову долю займає, безумовно, війна. І Україна власними доходами, податками, надходженнями, митними, дивідендами держкомпаній, прибутків Національного банку тощо може забезпечити видатки, які потрібні для держави, для якісного введення війни і забезпечення всіх соціальних видатків, Україна сама, як держава, може забезпечити лише одну третю. Одну третю держава може покрити власними доходами. Дві треті ми співпрацюємо з нашими партнерами, і ми певним чином залежні від цього. І ми, безумовно, приділяємо максимум уваги для залучення цих коштів. Тут варто зазначити, що є дві частини. Є бюджетна складова, яка є в законі про бюджет, наприклад, 26-го, або ми подали вже закон про 27-й рік бюджет. А є позабюджетні видатки і надходження. Чому? Тому що одні партнери можуть фінансувати виключно соціальні видатки, тобто покривати нестачу коштів в державному бюджеті для соціальних видатків. Є пряма позабюджетна допомога матеріально-технічна, військово-технічна для наших сил оборони від наших партнерів. Її не видно в держбюджеті, тому що це не приходять кошти, за ці кошти щось купується, а потім йде на війну. А партнери самі купують чи то ракети, чи то засоби ураження, чи то техніку. І передають вже нам фізично ці засоби. Тому перший акцент – це те, що держава Україна власними доходами може покривати лише 1/3 всіх необхідних видатків, в тому числі і на війну. Тепер друге. Що відбулося з фінансами і чому виникла ця ситуація, про яку ми зараз активно комунікуємо? Є дві частинки. Перша – це 29,5 мільярда доларів, які є підтвердження міжнародних партнерів про виділення цих коштів. Це різні програми, я не буду вдаватися в деталі, але це різні програми, їх декілька. Навзаєм міжнародні партнери очікують від України тих чи інших рішень. Є законодавчі рішення – це парламент, і є урядові рішення – це уряд. Так от, одним з перших кроків на посаді прем'єр-міністра я зробив експрес-аудит, зокрема, і державних фінансів, і, зокрема, як ми плануємо завершувати 2026 рік, і паралельно з тим ми подивилися індикативні плани видатки на 2027 рік і виявили, що по багатьом нашим зобов'язанням є протермінування. Якщо є протермінування, то гроші від міжнародних партнерів не надходять вчасно.
0: Ви кажете протермінування. Протермінування чого?
1: Протермінування прийняття законів, так. Протермінування прийняття урядових рішень, резолюцій, постанов тощо. Є протермінування 42 урядових постанов, рішень, резолюцій тощо. І більше 40 законів, які в тому числі уряд ще має доподати до Верховної Ради, які мають бути проголосовані, щоб Україна вчасно отримала 29,5 мільярдів доларів.
0: Тоді зробимо зараз прям такий міні-аудит теж наших справ. Чи ви підкажете, ваша команда встигла вже надолужити, підготувати всі потрібні документи, які мають зайти в парламент? Чи щось іще залишилося? Скільки? І на які теми, напевно, що? Якщо це складно, так і довго їх треба готувати.
1: Так, значить, можу сказати, що беру на себе зараз в чергове публічне зобов'язання до 15 жовтня всі, без виключення, урядові недосконалості надолужити і виконати в повній мірі. Тому впевнений, що від уряду буде зроблено все в повній мірі до 15 жовтня.
0: Скільки цих документів?
1: 42 документи. Це рішення, резолюції, постанови тощо.
0: І закони, законопроекти.
1: Законопроекти – це окрема
0: ланка. Вони в це число не входять?
1: Ні. Законопроекти – вже велика кількість з числа, які були протерміновані, вже підготовлені, проголосовані на засіданні уряду і подані до парламенту. Інші, які залишаються, будуть подані в більшій мірі до 15 жовтня, як я казав, щось буде трішки більше часу потребуватиме для узгодження з міжнародними партнерами, з комітетами профільними, тому що виносити на голосування в Раду непідготовлений документ – це ще одна помилка, тому що це ще більше займає часу в подальшому. Якщо це не узгоджено з партнерами, це означає, що ми можемо проголосувати, а партнери скажуть, ви знаєте, це трішки не так, як ми домовлялися, тому, будь ласка, вертайте назад, тому що за цей ми не зможемо дати вам кошти. І з точністю до навпаки, Верховна Рада України, профільні комітети також мають розуміти, що вони виносять, що вони згідні з тим, і весь парламент має інституційну здатність і бажання проголосувати той чи інший законопроект. Так. Отже, потрібно узгоджувати. Це відбувається паралельно з міжнародними партнерами і з нашими народними депутатами.
0: Ну і ми розуміємо, що велика частина зовнішньої допомоги, зокрема європейської, залежить від ухвалення законопроекту, як ви сказали, у Верховній Раді. І партнери нам постійно нагадують про необхідність реформ. Була розмова президента Зеленського із Урсулою фон дер Ляєн на цю тему. В чому проблема? Які конкретні законопроекти виявилися найважчими, які парламент досі гальмує і чому?
1: З 12 чи 13 жовтня починаються сесійні дні в парламенті і виноситься в порядок денний велика кількість законопроєктів, які підпадають під критерії або Ukraine Facility, або міжнародної макрофінансової допомоги. І вони всі будуть винесені в парламент. І дуже сподіваємося, що парламент їх підтримає, проголосує, і ми будемо рухатись. Ми для цього витратили дуже велику кількість часу, зусиль, для того, щоб порозмовляти з депутатськими фракціями, з групами депутатськими в парламенті. Я неодноразово був на погоджувальних радах, ми обговорювали всі ці законопроекти. Так, вони викликають певні обговорення, викликають певні емоції. Але це так, як було, наприклад, з посилками. В сухому залишку парламентарі проголосували, наскільки незручний або непопулярний цей закон був, за що я щиро вдячний. І виходить, що після енної кількості розмов, зустрічей, переконань і заглиблення в цифри і в необхідність вчасного і якісного голосування, переконання це дає свої результати, і депутати чують аргументи і, відповідно, голосують. І закон про посилки, він достатньо важливий був, його проголосували вже в першому читанні, розраховуємо на друге читання найближчим часом. Взагалі, за посилки я все-таки хочу окремо сказати, це суперправильне.
0: Ми говоримо про мито на посилки, так?
1: Я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб ділки нечесні, уникали податкових навантажень. І це неприпустимо. А інша частина – це український бізнес, який страждає. От, наприклад, виробник легкої промисловості, тої чи іншої продукції. Він виготовляє в Україні під обстрілами, використовуючи дизель-генератори, а отже електроенергія суттєво дорожча, ніж в Європі чи в будь-якій іншій країні, звідки приходять ці посилки. І багато інших обмежень та обтяжень, отже, продукція стає дорожчою. І потім на цю продукцію нараховується ПДВ, згідно з законом. Це українська реальність. Тепер приходить посилка, яка зроблена за тою собівартістю, я кажу, в мирних умовах, і на неї не нараховуються податки. Ну, це ж не чесно. Тому якщо ми хочемо, а ми дуже хочемо підтримувати власного виробника, і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, і ми підтримуємо українського виробника, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним.

0: фінансових операцій, спрощення фінансових операцій України та Європейського Союзу, а отже, певним чином обмін інформацією, розкриття інформації і так далі. Кожен робить свою роботу. Уряд своє, парламент своє. Але, як я вже і казав, вважаю щиро, що спільна робота, відкритий діалог з парламентом – це єдина запорука успіху в середньо- або довгостроковій перспективі для стійкості нашої держави. Ми взагалі повинні діяти як одне ціле. Ворог в нас лише один. Ми всередині повинні знаходити абсолютні компроміси, швидко, якісно, і приймати швидкі рішення, тому що часу думати, обговорювати безкінечно немає. Потрібно діяти. Що, в принципі, ми і робимо.
1: Ось якраз про це я і хотіла сказати і запитати вас, скільки часу ви думаєте, чи даєте на пошуки компромісу, оскільки зима близько, фронт не стоїть, і ми зараз ще поговоримо про велику діру в оборонному бюджеті. Як думаєте, як довго триватимуть пошуки цього компромісу? Депутати теж розуміють, та? Що потрібно мають бути збудований захист для енергетики, яку росіяни будуть розносити взимку, і купа ще інших речей, які, ви сказали, призупинилися. Скільки часу вони будуть розкачуватися? Як довго цей процес триватиме?
0: Мені здається, що процес розкачки завершений. Тепер потрібна дискусія, пошук компромісів і рішення. Зараз ми зробили офіційну засилку від уряду в парламент з чіткими дедлайнами, з чіткими законопроектами, які потрібно прийняти от не пізніше, ніж конкретно визначена дата. Чому? Тому що якщо воно буде прийнято через 3-4 тижні, далі є процедура отримання коштів. Приймається закон, підписується президентом. Далі формується пакет документів і уряд відправляє партнерам. В партнерів є своя процедура. Їх своя бюрократія, своя процедура. І ми, звичайно, розмовляємо про те, щоб прискорювати, симплифікувати, спрощувати. Але треба з повагою відноситись до цих процедур, до цих правил. Тому в них є своя процедура і правила. Отже, якщо через 4 тижні буде це проголосовано, то гроші в 26-му не зайдуть. Ну, тому що є процедура, яка...
1: І депутати про це знають.
0: Тепер вже знають і офіційно. Тому що ми надіслали цей документ в Верховну Раду і кожному та кожній народним обранцям, голові
1: Верховної
0: Ради. Дедлайн –
1: це цікаво. Ви вперше таке зробили? Чи постійно подаючи свої
0: законопроекти? Ні, до того було діалог. Я був на безкінечній кількості зустрічей. І хочу сказати, вважаю своїм обов'язком мати цей постійний відкритий діалог з народними депутатами, з головами фракцій, депутатських груп тощо. Чому? Коли мене обирали народні обранці в парламенті на посаду прем'єр-міністра, я обійшов і мав зустрічі абсолютно зі всіма.
1: Я пам'ятаю, і були гарні відгуки про таку вашу тактику.
0: Дякую. І я дав чітке зобов'язання і обіцянку, що цей діалог не для того, щоб мене обрали, а я цей діалог буду продовжувати.
1: Які аргументи ви чуєте від депутатів? Чому процес затягується? Вони ж вам, ви їм свої аргументи, вони вам свою відповідь.
0: Політика. За урядові рішення я гарантую, за парламент я щиро прошу парламентарів дослухатися, почути. І попри будь-які політичні вподобання, попри будь-які потенційні рейтинги чи якісь інші політичні здобутки, відставити це все в сторону і проголосувати вчасно. Для того, щоб Україна отримала всі кошти в повній мірі і в повній мірі забезпечила бюджетні видатки і потреби. Дуже на це розраховуємо, працюємо над цим, маємо оптимізм, що все
1: як мінімум,
0: зробимо.
1: Як мінімум, щоб компроміс знайшовся швидше. А громадяни України будуть стежити за тим, як уряд справиться із своїм планом і що буде робити Верховна Рада. Розкрийте тепер все-таки інтригу навколо великої дірки в оборонному бюджеті, коли в вересні з'ясовується, що 27 мільярдів доларів – це суттєва сума. Чому? Звідки?
0: Пояснюю. В лютому місяці був Рамштайн. Фундаментальна зустріч, яка описує і дає рамку по очікуванням від війни, фінансовим потребам на цілий рік. В лютому 26-го року був Рамштайн. і Україна.

0: Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни – 155 мільярдів доларів. Стільки коштує війна? Через бюджетні потреби, те, що є в законі про бюджет на 26 рік, і позабюджетні пряма військова, матеріальна, технічна допомога від наших партнерів. Це ракети для патріотів, пускові системи, літаки. От все-все-все, що передається безпосередньо фізичними активами, а не коштами. От все це коштує 155 мільярдів доларів. Була така зроблена оцінка і презентована на Рамштайні. Друге, коли ми формували пакет документів, який називається фінансова стратегія, для того, щоб отримати Ukraine Support Loan, кредит від європейських партнерів в розмірі 90 мільярдів євро, розбитих на дві частини на два роки, 26-27. В цій стратегії ми повторили, що війна за нашими очікуваннями коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року. Тепер питання, як покрити ці видатки. Просто ми зробили це все, цю вправу зробили і поклали на одну сторінку загальну картинку. І показали це на ставці. І сьогодні рівно так само прозоро і відкрито розмовляємо з нашими партнерами. Тут є ще певний нюанс, тому що деякі партнери кажуть, давайте ми будемо говорити за соціальну частину, за війну ви нам не розказуйте. Ну, ці гроші і цю потребу треба закривати окремими двосторонніми зустрічами і розмовами, які особисто президент України веде, і ці шикарні, величезні результати і мільярди доларів надходять в Україну у вигляді або грошей, та або матеріальної допомоги, як я сказав раніше. Так от. Ми це все звели в одне, показали загальну картинку і з партнерами говоримо в цілому. Ми, на жаль, не можемо закривати очі і казати, ви знаєте, давайте про війну не говорити, давайте говорити тільки за соціальну частину. Тому що війна – це головна витратна частина. 155 мільярдів, як я сказав, коштує війна. Всі інші видатки нашої держави, всі, от всі-всі-всі, які можна тільки включити, 45. Тобто, розумієте, який розрив між життєзабезпеченням держави і скільки коштує війна. Тому 27 залишається питання відкритим. І за цей час...
1: Ще не знайшли
0: джерел. Ні, я можу пояснити, як ми збираємося це закривати.
1: Чим?
0: Шлях наступний. Ми близько 7 мільярдів бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо. Ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою в фінансуванні сил оборони. Тому 7 ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії.
1: 7 мільярдів?
0: Так.
1: Доларів.
0: Доларів.
1: Тому що на слуху 70 мільярдів гривень, які ви знайшли десь за рахунок режиму економії. Я про це хотіла запитати.
0: Кожен божий день ситуація змінюється. І ми ж працюємо, і відповідно шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозпреділяємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Що є головне на поточний момент? Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас. Економія, перерозподіл і все.
1: Наступний крок зрозумілий?
0: Так. Наступне розділяється на дві частини. Тому що в першу чергу, про що я зараз казав, про СІП, це так зване грошове забезпечення. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих. інше. Підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Ну, тобто ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків і так далі, і так далі. Ми можемо домовитись з виробниками, і цей процес триває, що, наприклад, вони рухаються, виробляють, а потім ми їх довикупляємо в січні, в лютому. Тобто, по суті, саме тоді, коли вони потрібні. Просто треба заплатити аванси. І, можливо, ми з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти. Це ж також рішення, правильно? Для того, щоб в січні воно вчасно було і в лютому, на перший квартал 27-го року.
1: На гарантії добре, тільки треба мати за що виробляти зараз, тут і зараз.
0: А гарантії це і в тому числі можуть бути гарним інструментом для того, щоб прокредитуватися навіть всередині країни і зробити ті чи інші засоби. До речі, про кредитування. Ми підняли зараз кредитування ОПК, оборонно-промислового комплексу, для виробників зі 100 мільйонів гривень до 500 мільйонів гривень. В 5 разів ми підняли зараз кредитні ліміти по пільговій ставці для виробників зброї. І ми повинні діяти, по-перше, відповідати у військовому сенсі, а по-друге, ми повинні діяти не так, як завжди. Ми повинні діяти на випередження, ми повинні діяти гнучко, ми повинні швидко приймати рішення, ми повинні адаптовуватись під реалії війни, в яких ми живемо, оцінюючи кожну свою дію і кожен свій крок по одному критерію. Це веде до виживання держави, нації, суверенітету нашої держави. Це дає нам ще один додатковий аргумент і фундамент для стійкості чи ні? І от якщо веде, все інше не має значення. Треба брати і робити. Що ми, в принципі, і намагаємося щодня робити. З моменту, коли ми, скажімо так, підсумували загальну потребу, як для покриття соціальної частини, так і позабюджетних потреб сил оборони, і до сьогодні, ну, є вже якесь чітке світло в кінці тунеля. Що зроблено, які наступні кроки мають бути зроблені, і як ці гроші отримати.
1: Те, що надія є, це прекрасно. Таким чином, я розумію, що реалізація плану війни, презентованого новим міністром Хмарою, буде здійснена. Грошей вистачить на цей план. І тут же головне на виплати військовим. Тому що ви згадували про них, вони зроблені. Але були повідомлення про те, щоб заплатити військовим у вересні, ви взяли гроші із резервного фонду. Ви можете зараз гарантувати, що ці виплати будуть до кінця року стабільно?
0: Гарантую. Все буде стабільно в повній мірі. За це немає сенсу переживати. Те, що є потреба в інших, наша ж величезна кількість програм, так, є і капітальні видатки, і якісь програми. Так, ми зараз попризупиняли все це. Я прихильник жити на 5-му році повномасштабної війни, жити за критерієм найгіршого сценарію розвитку подій. Найгіршого, зі всіх можливих.
1: Так.
0: І якщо ми всі спільними зусиллями трішки покращили цей план, і в нас є більше можливостей, більше ресурсів, супер. Ворога треба переоцінити, свої зусилля недооцінити, і от в такому форматі критично підходити до кожного рішення, до кожної події і до кожного ризика, з яким ми зіштовхуємося.
1: Та, ну, мені такий підхід імпонує. Хотіла б уточнити про режим економії. Можете зараз назвати три ключові статті економії?
0: У нас є заборгованості, наприклад, за відремонтовані дороги. Так? Ми призупинили ці витрати. У нас є заборгованості або безпосередні нові роботи по планах стійкості. Ми призупинили. Угу. В нас є, на жаль, різного роду культурні програми, які ми призупинили. Ну, тобто є багато речей, які видатки на які не є першочерговими, хоча вкрай необхідними. Першочерговими, якщо вибирати, от веде до виживання чи ні. Це є єдиний підхід до прийняття тих чи інших рішень.
1: Так. Ну і ви заявили про намір скоротити держапарат. тема насправді дуже популярна. Вже зрозуміло, по-перше, коли це почнеться. По-друге, чи порахували вже, скільки чиновників зараз не потрібно Україні? Можливо, в відсотках, можливо, в цифрах?
0: Є декілька елементів цього. Є урядовий блок і всі центри, центральні органи виконавчої влади. Це перша частина. Є районні, обласні адміністрації. Це друга частина. Так от, ми для того, щоб визначити чітку кількість людей, маємо визначити функціонал спочатку. Тому що різати кількість людей, не розібравшись у функціоналі і не зрозумівши, за що потрібно зараз, на що потрібно закцентувати увагу, а щось може бути трішки відтерміновано до завершення війни, оце головна задача. І зараз ми це один з тих додаткових кроків, які ми собі поставили як домашнє завдання уряд. Так? Ми вже прийняли урядове рішення на засіданні. Розпочинаємо цей аудит. Розпочинаємо перегляд, актуалізацію функціоналу. А під функціонал будемо спрощувати по максимуму, наскільки це можливо. Спрощувати всі бюрократичні процеси і скасовувати цілі функції, якщо цей бюрократичний процес не потрібен. Отже, він далі оновлений, актуалізований.
1: Справа не швидка. Поки це все проаналізуєш, тут швидку економію навряд чи отримаєш.
0: Є речі, які дійсно потрібно робити швидко, за які ми говорили секунду назад. Є речі, які треба свідомо підійти, проаналізувати і прийняти правильне рішення. Тому що це ж не для пабліків, не для популізму, я кажу. Я щиро бачу певну неефективність. Я бачив державний апарат зі сторони, наприклад, державної компанії, який я раніше був, «Укрнафта» чи то «Нафтогаз», так? Угу. От я бачив це, як це працює зі сторони компанії. А зараз я бачу зі сторони Кабінету міністрів, як працює ця система. І от, до речі, не самий поганий досвід, коли ти бачив і одне, і інше.
1: Яке враження?
0: Бачу...
1: Порівняння на чию користь?
0: Бачу можливості для оптимізації і бачу можливості для вдосконалення і спрощення. Саме це і було ініціативою, саме це було базисом для того, щоб озвучити таке рішення, прийняти його на засіданні уряду. І зараз ми плануємо і робимо. Декілька... Думаю, що тижнів піде на аналітику, і потім буде представлено загальний план, що і як ми збираємося актуалізовувати і вдосконалювати.
1: Ще один дуже важливий момент. Як нам захищатися від нинішніх тотальних обстрілів? Вони тривали до так званих виборів в Російську Держдуму, вони продовжуються. Ми живемо в режимі, коли ми маємо вклинюватися буквально в час між повітряними тривогами. І всі ми не раз уже чули про те, що нам не вистачає ракет для ППО. Вороги, навпаки, замість звичайних шахедів, направляють на нас реактивні дрони, які дуже важко збивати. Але і президент, і міністр оборони говорили про те, що вже успішні випробування пройшли 4 моделі перехоплювачів. Чи можете ви зараз прокоментувати, що потрібно для того, щоб вони швидше з'явилися вже в реальній роботі, в реальному небі, щоб вони почали збивати?
0: Підтверджую, дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача – це масштабування. І масштабування виробництва мається на увазі. Воно потребує деякого часу. Те, що російські терористи змінили тактику, це факт, ми це всі бачимо. Ну, як всі. В профронтових регіонах, в цих реаліях люди живуть вже багато років.
1: Там. Ну, і Київ тепер став фактично
0: прифронтовим містом. Зараз тепер Київ, ми навіть змінили статус для Києва, там, де активні бойові дії, тому що такої кількості обстрілів, ну, немає, наприклад, і слава Богу, що немає на заході України. Проте ми неодноразово вже говорили керівникам обласних військових адміністрацій, що потрібно завжди виходити з критичного сценарію. Так, масштабування виробництво перехоплюючи. По-перше, є декілька інструментів, як збивати реактивні шахеди. Це авіація, це перехоплювачі, це додаткові засоби зенітно-ракетні. От все це зараз дуже детально опрацьовується військовими і з партнерами, і всередині країни. Немає одного єдиного унікального якогось методу, як захиститися від, наприклад, реактивних шахедів, реактивних дронів. Тому потрібно, щоб мікс всіх цих речей був максимально ефективно впроваджений. Це і радіоелектронна боротьба, РЕБи. Бо це ж також постійне вдосконалення. Це те, про що я постійно кажу.
1: Але, словом, сказати зараз чітко, наскільки швидко ми можемо організувати, масштабувати виробництво саме цих перехоплювачів, які можуть зупиняти реактивні дрони, можемо, складно сказати?
0: Ми точно можемо це масштабувати. Питання, скільки це займе часу. І повірте, ну от всі без виключення сфокусовані на цьому питанні. Тому чекаємо, підтримуємо виробників всіляко, от всім, чим потрібно, спрощуємо процедури, там якісь нуль перевірок, нуль будь-яких бюрократичних процесів тощо. І в тому числі допомога фінансова через кредитування. Це один з елементів. При потребі авансів робимо аванси, при потребі довгострокових контрактів робимо довгострокові контракти. Немає одного унікального уніфікованого рішення. Це постійна робота 24/7.
1: Та, ну, є ще одна нова реалія нашого життя. Ворог змінив тактику, вони вибивають АЗС, а тепер почали лупити по дата-центрах. П'ятницю на ставці, наскільки я знаю, обговорювали цю проблему. Чи є загроза втрати інтернету для країни? Чи є в уряду ідеї, можливо, нестандартні, як захистити ці об'єкти? Можливо, у вас є програма перенесення під землю якихось таких от ключових об'єктів? До чого прийшли на станцію?
0: Я під відповіддю на запитання про дата-центри або про мобільний зв'язок, ви кажете, чи є ризик, чи є загроза. Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни.
1: Абсолютно з вами згодна, це великий наш біль, але я хотіла б зрозуміти, чи є у нас в цьому випадку нестандартні ідеї, як захистити подібні об'єкти.
0: Є. По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Ви правильно сказали, щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного, знову ж таки, немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
1: Два слова ще про ефективність ваших рішень. Зовсім недавно ви змінили підхід до повітряних тривог. Є тепер жовтий рівень, червоний рівень. Не будемо повторювати, глядачі добре знають, що це означає. Скоротили комендантську годину. Ви моніторите? Це має ефект?
0: Рішення це було дуже непросте. Ми консультувалися із Радою національної безпеки і оборони, і після всіх консультацій з президентом уряд взяв на себе цю відповідальність і впровадив два типи небезпеки. І ми усвідомлюємо, що це не забирає ризик атаки, а отже не забирає ризик пошкоджень, і втрат, і поранень, і так далі. На жаль. Але знову ж таки, вертаємося, кожен день вибираємо з двох рішень. Нам це рішення дало можливість забезпечити роботу країни, міста, бізнесу, підприємств для того, щоб країна жила. Ми не можемо зупинитися. Тому прийняли таке рішення. Наскільки воно ефективне? І чи є порушення? Я про порушень маю багато сигналів, і ми тактично впливаємо на ті чи інші підприємства. Є, наприклад, якщо ми говоримо про соціальну сферу або медицину, це неприпустимо. Якщо ми говоримо за приватний бізнес, ми ж дали можливість підприємцю або бізнесмену за згодою трудового колектива продовжувати роботу в жовтий рівень. І якщо трудовий колектив не дав такої згоди, то він не може працювати, бо заставляти людей не потрібно. Те, що все рівно ця небезпека зберігається і далі кожна людина, яка йде в той чи інший заклад, в той чи інший магазин, в той чи інший об'єкт надання тих чи інших послуг або товарів, приймає для себе рішення. Ніхто ж не заставляє людину іти під час жовтого рівня тривоги не в сховище, а в магазин. Це вибір кожного. Але, на жаль, так складаються обставини, що ми адаптувалися до війни. І ми виходимо з підземних укриттів вранці, бачимо, як навколо палає якесь приміщення, а ми йдемо, готуємо сім'ю і йдемо на роботу.
1: Так, пан Сергію, нам справді треба вчитися жити. Ми вчимося жити в цих страшних реаліях. І чому я запитала, чи ви моніторите? Тому що, очевидно, і ці правила треба вдосконалювати, бо є, наприклад, проблема із навчанням, з онлайн-навчанням. Я від викладачів почула, що є розпорядження Кабміну, навіть онлайн-лекції перериваються, коли повітряна тривога, коли навіть жовта небезпека. Словом, навчання гальмує і в школі, і в вишах в тому числі. Очевидно, що це є та тема, на яку варто звернути увагу. Якщо можна, ще коротко, допомога бізнесу. Допомога бізнесу, ви говорили, що ви обговорювали з міністром фінансів, як можна зробити відшкодування, принаймні, тим бізнесам, які дуже багато втратили зараз від обстрілів. Кілька пунктів, що придумали. Один, два, три.
0: Ще раз, жовтий і червоний рівень потребує адаптації до нових реалій, потребує вдосконалення, і цей процес вдосконалення безкінечний. Тому зробили перше рішення, спостерігаємо, дивимося, чуємо відгуки, і безумовно будемо реагувати на ті чи інші недоліки і виправляти свої рішення і адаптувати до нових реалій.
1: Вдосконалювати.
0: І вдосконалення процес безкінечний. Отже, тепер до
1: бізнесу.
0: До бізнесу. Руйнування всі, які відбуваються, і атаки – це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави. Відповідно, що ми робимо? Ми багато допомагаємо бізнесу, знову ж таки, програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває ці пільгові різницю між пільговою ставкою кредитною і базовою ринковою, скажімо так. Це номер один. Робимо це як за допомогою власних коштів, так і за допомогою коштів грантових наших міжнародних партнерів. Наступне – це страхування воєнних ризиків. Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони. Як це може працювати? Держава має дати, уряд має дати свій внесок в цю програму. Презюмуємо, що це буде 1 мільярд доларів.
1: Це такий план?
0: Так, план. Це достатньо чіткий план. Навіть чуть-чуть більше, ніж мільярд доларів. Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд.
1: І де просимо. Ми його візьмемо?
0: В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, в тому числі невеличке підвищення і податку. І інших джерел, на жаль, немає.
1: Податку на що?
0: ПДВ. Так. Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох.
1: І таким чином ви наповните цю?
0: Лише цю статтю. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 27 рік.
1: Який ще не ухвалений?
0: Ні, не ухвалений. Я кажу, це ж ініціатива. Угу. Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все, ми боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за нашу державу. А далі ми просимо партнерів помножити в 4 наш внесок і дати нам ще додатково 4 мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на страхові випадки, на компенсацію, швидкі компенсацію страхових випадків.
1: Що кажуть партнери? Ідею підтримують?
0: Підтримують.
1: Добре, будемо вважати, дай Бог, щоб все це відбулося.
0: Це шлях від підтримки до грошей в бюджеті. Це шлях. І вони, по-перше, вони усвідомлюють стан справ і всі загрози, з якими зіштовхнувся бізнес. Вони це усвідомлюють. Кожен має свої звіти від своїх посольств, від нас, з преси, неважливо. Тобто це комплексна інформація, і ми всі на одній сторінці. Отже, ми не можемо просто за цим спостерігати, ми маємо реагувати. Стандартне страхування воєнних ризиків не працює. Чому? По-перше, воно дуже дороге, а потім, щоб коли стався випадок і підприємство зазнало удару і руйнувань, ти йдеш до міжнародного страховщика, страхувальника, і просиш компенсувати. Цей процес може навіть в суд піти і тривати 2 роки. Отже, а де бізнес має взяти кошти на відновлення своїх потужностей, так, щоб працювати знову, платити зарплату, платити податки, наповнювати бюджет, а отже бюджет для оборонного комплексу, для сил оборони. Значить, ми маємо прискорити процес і дуже його спростити. Є гроші. Страхові компанії існуючі, ми не хочемо не створювати нових ніяких там інструментів, от які існують компанії, просто вони будуть перестраховуватися не десь за кордоном, а джерело покриття буде держава, скажімо так. І відповідно частину держава буде покривати під якийсь дуже розумний відсоток, ну стандартний, навіть довоєнний. А другу частину сама страхова компанія буде, тому що вона знає, що держава основну левову долю покриває, а отже решту вона сміливо може вже на бізнес, скажімо так, базисі пропонувати допокрити решту цих страхових випадків. І саме головне, це повинно бути дуже швидко. Є випадок, є ДСНС, є МВС, є довідка, ось згоріло, ось втрати. Далі дуже важливо верифікувати втрати суму. І далі ми певний відсоток, держава покриває от прям швидко. Оця швидкість, це головний критерій.
1: Дякую, що ви так докладно розказали цю ідею. А очевидно вже на завершення, але те, що непокоїть зараз всіх. Угу. Ми 1000 разів чули, і про це говорив уже лінивий майже не говорив, про те, що буде дуже важка зима. Ми розуміємо, що Росія буде вибивати енергетику. Чи готова, хотілося почути від прем'єр-міністра, чи готова країна до такого сценарію? Угу. Ви в вересні не випадково дали завдання регіонам пришвидшити оці виконання планів стійкості. В чому проблема? Що не встигають? І в яких регіонах, за вашими даними, зараз найскладніша ситуація із підготовкою до зими?
0: Перше, значить, є так званий план стійкості. І ми активно по ньому рухаємося. Коли він був затверджений Радою національної безпеки та оборони, ініційований президентом ще під час проходження попереднього опалювального сезону, бо ми бачили, з чим ми зіштовхуємося, в березні, коли він був затверджений, він виглядав настільки амбіційним, що треба закрити там по максимуму критичні елементи або критичні об'єкти, інфраструктуру тощо. І це не тільки енергетика.
1: Амбіційним, тобто на нього потрібно було багато грошей.
0: Багато коштів.
1: Складень.
0: Ну і фізично спроможність підрядників виконати, взагалі наявність такої кількості підрядників, потім фізична здатність підрядників виконати
1: і
0: вчасно.
1: І він виявився складним для виконання. Правильно я зрозумів?
0: План стійкості з самого початку був надамбіційним. І тільки так і треба мислити. І тільки так і потрібно ставити задачі. Бо поставили би менші задачі, все рівно би, напевно, знайшли би причини, чому ми їх не виконали. А коли поставили максимально, або навіть понад максимальну задачу, то навіть 70-80% виконання – це суттєво більше, ніж можна було собі уявити на початках. Тому план стійкості є, ми по ньому рухаємося. Так, є певні відставання. Але з іншої сторони, я вважаю, що все, що зробили військові адміністрації, голови громад, міст, державні компанії, міністерства, я вважаю, що це великий пласт роботи, який був зроблений, так, є відставання. Але де ці найбільше? Відставання можна надолужити. План стійкості виконується. Цього року збудовано більше генеруючих потужностей, зарезервовано більше критичних елементів і критичних об'єктів додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури або цілих критичних інфраструктурних об'єктів. Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати, і ми, ну, суттєво якісніше готуємося до цієї зими. Але і ворог суттєво змінився, вдосконалився, на жаль. І шахеди реактивні, і накопичення балістики, і ракет, як ви бачите зараз в більшій мірі, це реактивні шахеди, а ракети, вони на нашу думку, вони акумулюють для в піковий момент.
1: Для зими, для холодів, вони цього і не приховують. Насправді.
0: Так і не приховують, дійсно. Тому повинні бути готові. Легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарія, в нас немає іншого варіанту. Тому ми дійсно багато робимо для того, щоб підготуватися, краще підготуватися, ніж минулої зими, але виходячи з викликів і наслідків атак, а вони точно будуть, будемо реагувати. Більше резерву обладнання, більше запасних частин, більше ремонтних бригад, більше пунктів стійкості, більше техніки. Наприклад, ми також говоримо з європейськими партнерами, щоб вони дали свої служби державних служб надзвичайних ситуацій, рятувальники, з технікою, з людьми. І це, як на мене особисто, Україні це безумовно вигідно, бо це додаткові люди, додаткова техніка, швидша реакція і якісніша реакція. А для них це неоцінений досвід роботи в надзвичайних ситуаціях.
1: Абсолютно не вистачає в такі пікові періоди фахівців, це правда. І минула зима показала. Причому влада деяких міст регулярно перед зимою, як і в Києві, зокрема, закликає містян виїжджати з міста. От ви, як прем'єр, що скажете зараз станом на кінець вересня? Потрібно людям готуватися до такої перспективи на порозі зими 26-27?
0: Якщо повернутися до перших своїх речень або думок, то я виходжу завжди з найгіршого сценарію.
1: І варто подумати про те, щоб все-таки мати
0: якісь... виїжджати. Ні, виїжджати – це якась вже крайність, але, ну, наприклад, є люди маломобільні, так, або з інвалідністю. Ну, чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема? Я про це з мером розмовляв. Їх є чітка дуже кількість, так? Ну, можна ж це зробити раніше, ніж зимою.
1: Ви розмовляли з Марком Кличком?
0: Звичайно.
1: І?
0: Буде результат. Працюють з тими людьми з особливими потребами, маломобільні, з інвалідністю, і визначені вже місця, де можна саме... Ну, якщо людина живе, наприклад, там, на 16-му поверсі, і, наприклад, будуть відключення світла, так? Ну, для чого потім, в цей момент, коли атаки, руйнування, є потреба ДСНС, фахівців приділяти увагу ліквідації наслідків, і ми будемо от саме в той момент займатися людьми, які потребують додаткової уваги. Чому це не зробити сьогодні? Тому робимо. От для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування. І місто цим займається. Як мінімум, була така доповідь, скажімо так. Далі. Те, що держава займається і захистом, і захистом трансформаторних підстанцій, мереж передачі електроенергії тощо. Це одна річ. А тепер давайте про те, що ми просимо і людей виконати своє домашнє завдання. Ну, наприклад, держава дала величезну кількість програм підтримки. Величезну. Я, до речі, попрошу, якщо з вашого дозволу, QR-код розмістити, де можна буде все-таки ще сьогодні також не пізно скористатися. Так ось, наприклад, якщо будуть перебої з теплопостачанням, що тоді відбудеться? Люди перейдуть, так в народі кажуть, на розв'язку. розетку. Ну, тобто грітися від розетки. Якщо презюмуємо, що генерація є та чи інакша, чи ми забезпечуємо імпорт електроенергії, розподільчі пристрої працюють, і до домівки, до домогосподарства або до багатоквартирного будинку електроенергія надійшла. Так? Далі, от ОСББ, ЖЕКи, зайнялися своїм будинком для того, щоб полагодити, відремонтувати, а можливо замінити ці щитки щитові, щоб вони не горіли. Або мали запасний резерв. Тому що таке може відбутися. Коли всі одночасно включать в розетку і пристрої опалювання, і там інші. Ну таке ж може бути, може. Так от, зробили саме ОСББ, ЖЕКи і безпосередні громадяни свою домашню роботу. Це перше. Друге. Програми підтримки від уряду. Гранти. Безвідсоткові кредити, без першого внеску кредити. Будь ласка, ну візьміть, ми от виділили кошти, є в державному бюджеті, є в банках, ми компенсовуємо банкам ці відсотки, ну зробіть. Для нас є така традиція, що для нас завжди зима приходить неочікувано. А коли це на п'ятому році війни, ну це неприпустимо. Тому безумовно держава має головне зобов'язання по максимуму захистити, забезпечити і так далі. Але я щиро прошу і українців також не нехтувати цими пропозиціями і скористатись ними. Ну і ще є час перевірити свої ОСББ, свої ЖЕКи, спільно я маю це на увазі, лічильники, щитові тощо, щоб мати резерв, запасні частини і бути готовими до різного розвитку подій.
1: Ну і, власне, на фінал вже два місяці ви прем'єр-міністр України. За вашою оцінкою, що вам реально вдалося за ці два місяці? І що хочете зробити найважливішого в наступні два місяці?
0: Давайте зосередимося на викликах і на недоліках. Значить, по тому, що основні пріоритети – зима, тактичний пріоритет, фінансування. Вважаю, що ми спільно зробили загальне усвідомлення як для цього року, так і для наступного. І взагалі усвідомлення того, що війна суттєво дорожчає. І наступний рік війна буде коштувати ще дорожче, ніж в цьому році. Це факт. Тому що ворог вдосконалюється, змінює тактику, нові засоби, інтенсифікація, збільшення виробництва. Ми повинні реагувати також. Тому усвідомлення – це вже перший крок для вирішення проблеми. Усвідомлення має на увазі загальних потреб, з яких елементів складається, скільки ми можемо самі, скільки з партнерами, з якими програмами, з якими партнерами. Це, я щиро вважаю, що це така непогана вправа, яку ми зробили. І тепер ми всі на одній сторінці. Чітко кожен розуміє задачу в уряді, хто за що відповідає. Тепер треба тільки кожен божий день контролювати і питати за реалізацію. Далі, які далі виклики? Безумовно, пройти достойно цю зиму, якісно витримати всі виклики, які ця зима несе, це головний пріоритет на поточний момент. По грошам виклики величезні, але є чіткий вже план дій, і я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями з парламентом, тому що уряд, ще раз кажу, точно виконає свою частину, ми забезпечимо в повній мірі, можливо, з якимись запізненнями, але в повній мірі всі виплати, всі витрати тощо. І забезпечення сил оборони в необхідними та достатніми коштами, засобами. Це головна задача для уряду. Далі, соціальні гарантії, соціальні виплати і стійкість нашої держави – це також фундамент взагалі довгострокового розвитку нашої держави. Взагалі, я вважаю, що є два фундамента стійкості. Це наші військові, безумовно. А другий фундамент – це вся Україна, це всі українці. Тому що безпосередньо з кожного і з кожного залежить, наскільки людина стійко тримається, наскільки ментальне здоров'я дозволяє триматися. Тому що те, що нас війна поплавила всіх – це факт. Хтось це зрозумів, хтось не зрозумів. Ну, немає сенсу втікати від цієї реалії, треба усвідомлювати це і, знову ж таки, запастись терпінням, включити, можливо, вже не друге, а третє дихання, набратися оптимізму, допомагати один одному, підтримувати один одного і розуміти, що це марафон. Скільки буде тривати війна, ніхто не знає. Україна, як ніхто, хоче досягнення миру. Президент і всі дипломатичні зусилля на те направлені. Але, на мою особисту думку, на жаль, війна, вона показала, що Росія розуміє тільки силу, і для цього всі ми повинні підтримувати в повній мірі сили оборони. Це перше. Друге. Ми точно розуміємо, що всі соціальні видатки, пенсії, лікарі, вчителі повинні так чи інакше бути профінансовані і зроблені. І я беру на себе це зобов'язання, інакшого, знову ж таки, варіанту в нас немає. Треба запастись терпінням, силами. Уряд точно робить по максимуму для того, щоб допомагати і людям, і бізнесу, і забезпечувати військових. Але це наші спільні зусилля, на які ми маємо направити всю свою енергію і мислити кожен день і оцінювати кожне своє рішення за одним єдиним критерієм. Це веде до виживання країни? Для стійкості, для виживання? Чи ні? Веде, попри будь-які не можу, не хочу, неможливо, робити, досягати і реалізовувати. Все, що вторинне, давайте відставимо в сторону, дійдемо до цього трішки пізніше.
1: Дякую, пане прем'єр, що ви знайшли час для цієї розмови. Мені близька така ваша позиція. І, звичайно, насамперед дякуємо нашим силам оборони.
0: Безумовно.
1: І дуже важливо, що вони, думки про них на першому місці, тому що вони тримають зараз кожен наш день і небо над нами. Спасибі.
0: Ще раз
1: за пошук,
0: дякую вам
1: за пошук нестандартних рішень. Дякую.
0: Дякую вам.
2: За свою країну.
3: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
4: Там 200 метрів відкритки.
3: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
7: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
2: За свою країну.
8: лише старт політичного сезону у Європі, а ми вже бачимо негативні сигнали. Перемога правих на східних землях у Німеччині, виключення двох російських олігархів із санкційних списків і, головне, дефіцит бюджету у 27 мільярдів доларів. Тож, як українські дипломати планують долати ці виклики? І з якими позиціями ми, Україна, зайшли у цей новий політичний сезон? Сьогодні про все це та інше говоримо із дипломатом, заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою. Отже, пане Ігорю, ми вже привітались, і от ви буквально тільки-но прилетіли із Нью-Йорка, де впродовж двох днів взагалі українська делегація мала 18 зустрічей на чолі з президентами, і серед іншого зустрічалися ви з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Президент назвав цю зустріч позитивною, сказав, що в центрі було обговорення і фінансів, і санкцій, але деякі ЗМІ, зокрема Bloomberg, писали, що вона була напруженою. Менше з тим. Президент сказав, що зараз команди європейських дипломатів і ви безпосередньо будуть напрацьовувати вже рішення. Про які рішення тут йдеться, пане Ігорю?
9: Давайте почнемо щодо кількості зустрічей двосторонніх. Їх було навіть більше, ніж 18, було понад 20, якщо брати ще ті зустрічі, які спонтанно відбувалися, те, що називається на ногах або в кулуарах. Але дійсно дуже насичений позитивний візит, але про це можемо окремо. Зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляйн, з нею діалог ведеться постійно. Ще до візиту в Нью-Йорк була відповідна телефонна розмова. І, до речі, домовилися, що саме на зустрічі в Нью-Йорку будемо говорити про фінансові питання. Цій зустрічі передував виступ пані президента в Європарламенті, так званий State of the Union Address, де вона серед іншого говорила про те, що існують певні фінансові інструменти, які додатково можуть допомогти Україні. Маю на увазі програму SAFE, яка, як ми пам'ятаємо, задумувалася так, для того, щоб підняти європейську оборонну індустрію країн-членів Європейського Союзу, але на момент створення цієї програми, і можемо так сказати, навіть з'явилася ця програма, в тому числі завдяки потребам України. Нам потрібно спільно виробляти більшу кількість defensive weapons, захисної зброї, перш за все, звичайно, для України, бо нам потрібно, але також для Європейського Союзу, якому вона потрібна буде не менше. Тому коли SAFE як програма задумувався, передбачалося, що певна частина коштів, яку безумовно братимуть собі як кредит держави-члена ЄС, буде спрямовуватися на або на постачання відповідної продукції європейського виробництва в Україну, або на спільне виробництво. І оскільки з загальної суми 150 мільярдів євро певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це й сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. Зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року. Оце дуже важливе було питання, щодо якого потрібно було поговорити безпосередньо, віч-навіч, і команди були присутні, команди отримали відповідні завдання, були присутні відповідні представники кабінету, пані президент, була присутня українська сторона, і безумовно, вже найближчим часом ми не можемо собі дозволити, щоб ці кошти залишились невикористаними, пішли назад до це не бюджет, це кредит, але все одно потрібно, щоб вони працювали на Україну, в українських проєктах якомога швидше, і це точно буде.
8: А чи можете сказати, про яку суму йдеться, чи це поки таємниця?
9: Сума нам відома, на жаль, давайте публічно про це не говорити, сума досить значна. Скажу так, вона в рази більша, ніж та сума, яка зараз використовується країнами-членами на спільні проекти з Україною. Ми хотіли, щоб вона була більша. Будемо робити все для того, щоб вона була в рази більша і інтенсивність реалізації цих проєктів зросла.
8: Зокрема, цією сумою ми хочемо прикрити частково дефіцит у 27 мільярдів, про який президент говорив публічно.
9: Шукає механізми, не обов'язково, що буде саме так. Це трошки різні кошти, трошки різні фінансові потреби, але ж ви зрозумієте. Ця нестача чи нові додаткові воєнні потреби, про які говорить президент, це в тому числі потреби на виробництво.
8: Очевидно.
9: І якщо ми отримаємо певну суму коштів з сейфу на наше спільне виробництво з ЄС, таким чином ми також допоможемо скоротити необхідність в цих додаткових потребах.
8: Перепрошую, ще все ж таки про цей дефіцит. Як ще Європейський Союз нам може допомогти його закрити і чи може? Чи йдеться тут про перегляд виділення позик? Тому що пані Урсула каже, що 37 мільярдів ще на цей рік нам передбачено, якщо ми виконуємо реформи.
9: Дивіться, 37 мільярдів – це також цифра, вона комплексна, вона складається з двох окремих цифр, і вона про це також зазначала. Є цифра на, власне, підтримку бюджету України, і тут йдеться про необхідність, в тому числі, голосування в Верховній Раді тих законів, які є необхідними для отримання цих коштів. І є сума, власне, на оборонні потреби України, і вона не прив'язана ні до яких умов, conditions. Вона прив'язана лише до того, наскільки Україна швидко подає свої потреби, так звані batches, подаються потреби України, які вона потребує, і воно затверджується відповідною комісією в Європейському Союзі. Тому це різні кошти. Так, сума спільна, ви абсолютно коректно її зазначили. Тому, безумовно, цю суму ми маємо в цьому році отримати. І я впевнений, ми її отримуємо. Президент вкотре запевнив пані президентку, що реформи тривають, Верховна Рада хоч іноді й важко, але голосує необхідні.
8: Ну, політична воля на них президента є.
9: Звичайно, звичайно. Безумовно, президент, ну, просто на особистому контролі тримає кожен цей законопроект. Остання сесія, яку ми з вами мали, 7 необхідних законопроектів було проголосовані і скоро стануть законами. Тому тут робота триває. Про що йдеться, що оскільки кредит розрахований на 2 роки, тобто загальний кредит, з нього 45 передбачається на військові потреби. Можливо, якщо Україна, знову ж таки, досить плідно попрацює, можна наблизити використання певної частини коштів, ну, ближче до кінця цього року або до початку наступного. Тому що цей процес замовлення виробництва зброї і виробництво зброї має бути безперервним. Ми не можемо собі дозволити пропустити певний період замовлення тих чи інших проєктів. Якщо ми таке зробимо, то просто протягом наступного періоду ми залишимося просто без певних видів зброї, які виробляє Україна самостійно або спільно зі своїми партнерами. Тому тут не буду розкривати всіх нюансів і, вибачте, не буду говорити конкретні цифри, але робота дуже інтенсивно триває, і я впевнений, що ми матимемо відповідний результат.
8: А чи можете сказати, з якими ще країнами працюємо саме в цьому питанні, щоб перекрити цей дефіцит, якщо можете їх назвати, не європейськими?
9: Знову ж таки, ну, працюємо з європейськими, тому що крім інструменту позики ЄСівської загальної, є ще інструмент двосторонньої допомоги з боку держав-членів ЄС і не тільки, як ви сказали, закладений в наших двосторонніх безпекових угодах.
8: Зокрема, таку підписали з Австралією, Нью-Йорку.
9: Але тут щойно підписана угода, вона ще не почала працювати. Попередні угоди підписувались протягом 24-25 років, і майже в кожній або в більшості з тих угод були закладені суми, щорічні суми на допомогу Україні, військову допомогу Україні, обсягом на 10-річний період. І от, знову ж таки, без зайвих деталей скажу, що ну, поки що не весь повний обсяг коштів цих країн надійшов до України за нинішній рік. Ось, власне, теж частково пояснення, чому нам не вистачає коштів на оборонні потреби. Але будемо працювати з кожною з країн-членів ЄС. Щодо країн не членів ЄС, але ті, які нам допомагають, не секрет, що Норвегія, не будучи членом ЄС, знаходиться на 2-му місці по обсягам допомоги України. 9 мільярдів євро було в нинішньому році, і вже задекларовано, що відповідно до програми Нансена, яка є багаторічною на 5 років, нам передбачено Україні 9 мільярдів євро вже на нинішній рік. Ось вам один з прикладів. Під час нещодавнього візиту до Канади президент говорив також з керівництвом цієї країни про відповідну суму допомоги і збільшення такої допомоги з прем'єр-міністром Великої Британії. І під час візиту його до Києва, і під час нинішньої зустрічі на Генасамблеї в Нью-Йорку також про це говорили. Тому обсяги є, і відповідно просто треба прискорити роботу щодо того, щоб вони виділялися і ефективно використовувалися в Україні.
8: Щоб вже розставити крапки над «і», ми поки що Євросоюзу не просили переглядати позику офіційно, бо вони принаймні на цьому наголошували місяць тому.
9: Дивіться, є різні варіанти, і що дуже важливо, щоб ця позика була використана дуже швидко і дуже ефективно.
8: Про ще один інструмент, точніше, заморожені російські активи. От на вашу думку, якщо порівнювати аналогічний період 2025 року і зараз, ми ближче чи далі від рішення про розблокування заморожених активів? Ну, тому що, з одного боку, логічно це зробити зараз, поки що уряди і президенти не змінилися в європейських країнах, бо вже з наступного року, мені здається, цього досягти буде, ну, ще важче? Можливо, ви маєте іншу інформацію?
9: Ну, давайте так. Питання комплексне, складне і постійно щодо нього дискусія триває. По-перше, дуже важливо, що ми зафіксували замороження цих активів на великий період часу. Ви питаєте, що раніше кожного півроку потрібно було продовжувати відповідне рішення про замороження. В грудні минулого року було прийнято відповідне рішення, і нам тепер спокійніше ці активи залишаться замороженими. Ви говорите про розблокування, тобто про використання цих активів на користь України. Дискусія триває, перш за все, в Європейському Союзі. І так, ми ближче сьогодні, ніж були рік назад, бо йде дискусія між державами-членами Європейського Союзу. Різні моделі, знову ж таки, не маю змоги, на жаль, давати все повністю в ефір, але країни самі по собі, є країни-ініціатори цієї дискусії, є країни, які, скажімо так, реагують на цю дискусію, є позиція Бельгії, ми всі
8: яка не зміна розподіл відповідальності.
9: Так, да, тут проблема не в тому, що Бельгія не хоче, проблема в тому, що Бельгія говорить про дійсно рівний розподіл ризиків, і знову ж таки дискусія тут триває. І вже немає такої категоричної позиції, з боку ж тієї ж самої Бельгії, як була раніше. Але ще дуже важливо розуміти, що на це питання впливає і позиція країн групи семи. В цих країнах також є певна кількість, іноді досить велика, заморожених російських активів. Тому країни Євросоюзу, безумовно, дивляться і на позицію тих держав групи семи, які не входять до Європейського Союзу. Говорю про Сполучені Штати Америки, говорю

0: 600 осіб, серед яких і Путін, і Шойгу, російські пропагандисти, і всі там. ЄС продовжив їх на 3 роки, але пішов на компроміс. Ви знаєте, про що я говорю? Усманов, Фрідман. Президент це назвав помилкою. Ви як вважаєте, як от європейці вам пояснювали це питання за закритими дверима? Звісно, я не питаю прізвища, але, можливо, ви зможете хоча б нам натякнути, в якому дискурсі була ця розмова?
1: Не можу не погодитись з позицією президента. Це дійсно помилка. Помилка як інструментальна, так і політична. Політична з точки зору того, що це, на жаль, може створити небезпечний прецедент. Позиція України була завжди наступною. І в цьому нас підтримували наші європейські партнери, що будь-які розмови про зняття санкцій можуть бути, навіть вестися лише тоді, коли будуть викорінені причини запровадження цих санкцій. А нагадаю, що перші санкції були запроваджені ще в 2014 році під час незаконної спроби анексії Криму. Ми далі пам'ятаємо, що чим це все продовжилось. А вже коли почалася відкрита російська агресія, ці санкції просто стали більш інтенсивними, послідовними. Говорю зараз і про персональні санкції, і про секторальні санкції. Тому війна триває, російська агресія триває. Першопричини не усунені, агресія не зупинилася. Тривають переговори щодо встановлення миру, але вони також поки що тривають. Тому це дійсно досить поганий прецедент. Про це президент відверто говорив і під час своїх зустрічей з державами-членами Європейського Союзу, бо, знову ж таки, це було рішення держав-членів Європейського Союзу. Такі рішення приймаються консенсусом, тому на сьогоднішній день можемо сказати, що по цьому питанню відповідне рішення було прийнято. Про 36 місяців, так, це безумовно позитив. Знову ж таки, замість того, щоб продовжувати кожні 6 місяців, тепер ми знаємо, що принаймні персональні санкції щодо того списку, про який ви говорите, не повинні будуть переглядатися протягом 36 місяців, це доволі великий період часу, 3 роки. Але знову ж таки, давайте так, є ще досить багато осіб, персоналій, які не санкціоновані, але які сприяють російській агресії. Це не лише олігархи, це там відповідні чиновники. Україна готова подавати такий список до інституцій Європейського Союзу, працювати з країнами, щоб політика санкцій продовжувалася. Ми говоримо зараз про персональні санкції, а є ще секторальні санкції, певні галузі російської економіки досі не санкціоновані взагалі. Підприємства Російської Федерації, які продовжують виробляти компоненти до балістичних ракет, до крилатих ракет, до дронів, іноді взагалі не підпадають під санкції. Такий список теж існує, і такий список ми теж передали нашим європейським партнерам. Зараз готується 22-й пакет санкцій, і ми хочемо, щоб, зокрема, ті пропозиції, які дає Україна по цим підприємствам, по секторам, також війшли в цей пакет. Хочемо, щоб підготовка цього пакету була прискорена, щоб нарешті побачити законодавчу ініціативу, і потім держави-члени це будуть обговорювати. Безумовно, він має бути схвалений значно раніше, ніж кінець року. Тому дуже б хотілося, щоб ця санкційна робота далі тривала, з тою інтенсивністю, до якої ми звикли. Але дивіться, є ж інші партнери, які також дивляться на дії Європейського Союзу, і вони звіряють між собою певні дії. Є санкції з боку Великої Британії, є санкції з боку Японії, інших держав. Тому ми колись мали дуже хорошу синхронність щодо запровадження наступних пакетів. В минулому році, пам'ятаєте, був синхронний пакет Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Хотілося б, щоб така синхронізація в позитивному для нас плані, тобто в розширення нових санкцій і персональних, і секторальних, і надалі зберігалася.
0: Тут плюс, що синхронізації в цьому питанні немає з Британією, тому що вони начебто запевнили президента, що з Фрідмана і Усманова санкції не будуть зняті.
1: Під час зустрічі з прем'єр-міністром Бьорнемом про це безумовно йшлося.
0: А ми до того рішення, ми працювали з тими країнами, Словаччиною, Францією і Люксембургом. Ви як на своєму рівні розмовляли з ними, чому це нам, для нас це недопустиме питання? Бо, звісно, що ми не можемо вплинути на рішення, ми не країна-член.
1: Безумовно, позиція України була чітко відома цим країнам, про які ви говорите, і іншим країнам, але, знову ж таки, безпосередні рішення, ви правильно говорите, ми не члени Європейського Союзу, ми не присутні за столом, коли такі рішення приймаються. Знаю, що дискусії були важкі, непрості. Ви знаєте, що декілька разів це рішення не при

0: трималося, порушилась процедура мовчання. Зрештою, маємо те, що маємо, як казав класик.
1: Пане Ігорю, от наступний рік, ми розуміємо, це виборчий рік в багатьох європейських країнах. Чи зараз вже Україна не отримає такі неформальні сигнали, що 28-29 рік допомоги може і не бути? Чи звучить таке? Чи поки що, принаймні?
0: Ні, немає такого жодного сигналу. Навпаки, вже зараз ми говоримо про те, яким чином закріпити механізми допомоги Україні і, скажімо, зробити їх більш інституційними. Про що йдеться? На сьогоднішній день ми маємо Ukraine Support Loan, про який ми з вами говорили, 90 мільярдів на 2 роки. І, безумовно, як я вже наголошував, ми ці кошти в повній мірі ефективно використаємо. Але вже навіть сьогоднішній день Європейський Союз розуміє, що треба говорити і перспективи наступних років, можливо, вже починаючи з другої половини 27-го року і, безумовно, про ті роки, які ви говорите. І це так співпало з тим, що зараз якраз в Європейському Союзі тривають дискусії щодо так званого Multi-Annual Financial Framework, багаторічної фінансової рамки. Це, власне, бюджет Європейського Союзу на період наступних 7 років, з 28-го року по 34-й рік. Тобто на сьогоднішній день ми хочемо, щоб допомога Україні була більш інституційною, адже рішення про кредит для України було, скажімо так, ад-хок. Ми пам'ятаємо, тоді також довгі дискусії, збиралися держави-члени, говорили про те, яким чином гарантувати цю позику. Зрештою, винайшли той механізм, який на сьогодні існує. Але було б дуже непогано, якби вже в цьому семирічному бюджеті, який зараз, от, класно, буквально в ці місяці готує Європейський Союз, враховувались і потреби України. І військові, і бюджетні, і гуманітарні, і інші. Ми маємо на це повне право, адже Україна зараз має формальний статус країни-кандидата, і відповідні механізми, інструменти і програми мають поширюватися і на країну-кандидата. Ми з вами впевнені в цьому, що і до кінця нинішнього року, можемо поговорити про це окремо, і в наступному році ми пройдемо наступні етапи нашого шляху до членства в ЄС. Тому на сьогоднішній день говоримо про те, що допомога не те, що її не буде, вона потрібна, має збільшитись суттєво в рази і стати інституційною. Тобто не потрібно буде кожного разу видумувати якісь механізми, рішення, інструменти, вдаватися до дискусії, голосувати. Знову ж таки, не має права розголошувати суми, механізми, але, повірте, над цим Україна дуже інтенсивно працює.
1: У цей період 28-34 роки Україна вже може бути вписана як член Європейського Союзу? Чи на етапі бюджету цього ще не передбачається?
0: Бюджету не можна, бо бюджет чітко слідкує за тим станом, який є на момент підготовки. Нам би з вами дуже хотілося, щоб на ці роки, я впевнений, що це може бути, що Україна суттєво просунеться до питання членства. Але на той момент, поки готується ця рамка, Україна, очевидно, ще перебуватиме в статусі кандидата, але вже, я впевнений в цьому, вестиме предметні переговори щодо угоди про вступ до Європейського Союзу.
1: Ну, зараз наш процес вступу блокується, в принципі, як і всі попередні роки, Угорщиною. Чого хоче Петер Мадзер? І, можливо, маєте для нас якісь позитивні сигнали, що кластери 4, які досі не відкриті, невдовзі ми можемо наблизитись до цього рішення. Тому що, я так розумію, технічно ми готові, політично в ЄС теж готові, і єдина проблема – це Будапешт.
0: Дивіться, тут дуже все просто і дуже складно водночас. Насправді, ніяких нових вимог з боку Угорщини не з'явилося. Ми знаємо про ті вимоги, які висувалися попереднім урядом. І це вимоги щодо удосконалення законодавства щодо нацменшин. І на сьогоднішній день Україна, відкриваючи перший кластер, взяла на себе зобов'язання в рамках відповідного плану дій внести відповідні подальші законодавчі зміни щодо цього питання. Адже нагадаю, що коли ми виконували так звані 7 кроків, вже були внесені відповідні зміни до 4, якщо не помиляюсь, законів щодо забезпечення прав нацменшин. Там був закон про освіту і про мови і так далі. На сьогоднішній день ми чітко дотримуємось того графіка, який визначений в цьому плані заходів. От перший суттєвий блок має бути виконаний до 31 грудня нинішнього року, але скажу так, що ми вже суттєво просунулись до підготовки відповідних необхідних законодавчих актів. Ми, безумовно, в постійному діалозі знаходимося з Угорщиною. на різних рівнях є відповідні консультації між переговорними командами щодо цих змін до забезпечення прав нацменшин. Є регулярний діалог на рівні віце-прем'єр-міністра України пана Чинцова і віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Угорщини пані Аніти Орбан. Є відповідний діалог на рівні лідерів. Ви знаєте, що президент України зустрічався з прем'єр-міністром Мадіром на декількох міжнародних майданчиках, на майданчику Європейської Ради, на майданчику саміту НАТО. Прем'єр-міністр Мадір має запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. Це запрошення залишається в силі. Ми сподіваємося, що так співпадуть графіки, що ми будемо раді бачити пана прем'єр-міністра в Україні.
1: Те, що він не приїхав на саміт Карпатської вісімки, це не співпали графіки чи там щось глобальніше?
0: Ні, нічого глобальнішого немає. Ви, мабуть, чули вчора, здається, було інтерв'ю пані Аніти Орбан, яка сказала, що ми, в принципі, позитивно ставимося до такої ініціативи. Ми розглядаємо кожну ініціативу, яка не суперечить інтересам Угорщини, як позитивну для нас. А зрештою, ініціатива президента задумувалася для того, щоб об'єднати держави по географічному принципу. Так, це карпатські держави. Але всі ці вісім держав, вони залучені в багатьох спільних процесах. Говорю не лише про процес європейської інтеграції України, бо, наприклад, з восьми держав шість є державами-членами ЄС, а Україна і Сербія – державами-кандидатами. І також знаходяться на різних етапах свого шляху до членства. І було дуже важливо почути цю дискусію, знаєте, від Сербії був президент Олександр Вучич, щодо того, як Сербія йде на шляху, яким чином Україна і може допомагати, і синхронізувати свій шлях. Тому дуже важливі були закриті дискусії. Є процес економічної співпраці. Чотири держави є державами-сусідами України з 4 з 8 Карпатської ініціативи. І ми говорили, власне, весь другий день був присвячений економічним вимірам нашої співпраці. Сім різних кластерів обговорилося, від інфраструктури до культури, від спільного транзиту до започаткування якихось міжрегіональних проєктів. Були представники бізнесу, до речі, з Угорщини були представники бізнесу, були представники регіонів тих країн, в яких тих регіонів, тих в країнах, яких розташовані, власне, Карпати. Ми мали, знову ж таки, представників з усіх восьми країн. Підписувалися відповідні меморандуми і угоди. Ви знаєте, що лише контрактів було підписано обсягом на 1 мільярд євро, а потенційно це в рази більше. Були навіть представники молоді, був окремий молодіжний саміт, були відповідні спортивні події тощо. Тобто це хороша, правильна ініціатива, яка об'єднує нас іще в іншому новому вимірі, які або вимірах, які до цього, може, ми менше приділяли уваги, тому що ну основна задача дипломатії була дійсно забезпечення військових потреб, про що ми з вами говорили, постачання видів зброї, спільне виробництво. А тут економіка, а тут регіональна співпраця, а тут погляд у майбутнє, якщо ми говоримо про молодь. Тому ми впевнені, що такий саміт, такий майданчик стане регулярним, ми, безумовно, представники офіційної влади Угорщини будуть брати участь. До речі, неправда, що не було офіційних представників, були представники посольства Угорщини в Україні і, як вже я зазначив, представники бізнесу і відповідних регіональних органів також були присутні на саміті.
1: Але все ж хотілося, щоб наступного разу Мадір відправив повищим рангом або себе.
0: Або себе відправив.
1: О, я оце думаю, що це найкращий варіант. Про кластери. Цього року ми все-таки сподіваємося відкрити 4.
0: Так, дивіться, робота триває, ми з вами обговорили питання нацменшин, але ну наголошу на тому, що ні другий, ні третій, ні четвертий, ні п'ятий кластер, ті, які не відкриті,
1: не потребуються,
0: не мають жодного відношення до питання нацменшин. Але і це теж зрозуміло, і ми це не можемо не враховувати, ну, такі відповідні вимоги. Вся внутрішня робота України щодо можливості відкриття цих кластерів зроблена. Тобто залишилися лише формальні речі, потрібно розпочати процес, там декілька проміжних рішень має бути для того, щоб на засіданні міністрів з питань Європи були відкриті наступні кластери. Якщо ви запитаєте мене, я впевнений, що є всі змоги і всі можливості відкрити всі 4 кластери в нинішньому році. І тут, знову ж таки, говоримо лише про відповідну політичну волю. Ірландське головування готово, ірландське головування постійно ставиться питання на порядок денний і буде ставити це до моменту свого, до моменту завершення головування, яке завершиться 31 грудня цього року. Хотілося б, щоб ще в наступному, вже в наступному році, коли до головування в Євро, в Раді Європейського Союзу приступить Литва, ми, пройшовши ще один відповідний етап, почали вже закривати глави. Це дуже важливо. 33 глави, їх потрібно послідовно закривати. І литовське головування, ми вже з ними в постійному контакті, готові сприяти цьому процесі. Далі в другій половині року головування на себе прийме Греція. До речі, теж дуже активно ми говорили з представниками Греції, вони дуже амбітно хочуть, щоб під час їхнього головування також певні успіхи були досягнуті. Тому ну, триває робота, вона не завжди, скажімо, є відкритою, інколи вона проходить, вибачте мене, без камер, але дуже великі шанси є, що ми зробимо в нинішньому році все, що ми маємо зробити, і перейдемо до наступних кроків вже з початку наступного року.
1: Ну, якщо казати про членство, то навесні, начебто, канцлер Німеччини пропонував ідею до нашого повноцінного вступу надати такий статус асоційованого члена. Президент на це відреагував, ну, радше негативно, сказав, що нам не підходить оці напівміри. А моє питання до вас, чи досі ось ця ідея жива і обговорюється всередині ЄС, в Брюсселі? Іншими словами, чи досі в Брюсселі шукають, як впустити Україну, ну, але не повністю?
0: Є позитивні речі в тому, що дискусія щодо членство України в Європейському Союзі активно відбувається на рівні держав-членів. Зокрема, що такі думки існують у лідерів Німеччини. Німеччина, яка є одним з локомотивів Європейського Союзу, дійсно, давайте так, це найбільший донор допомоги Україні зараз військовий, 11,5 мільярдів євро. Це найбільший донор у тих тієї позики, про яку ми з вами говоримо, так? Ну, і взагалі, зусилля Німеччини, ну, важко переоцінити.
1: Якщо б не Німеччина, половини ППО, мені здається, в нас би не було.
0: Так, так, так. І постачання далі, і ракети, і так далі. Тобто, це все триває, і за це ми глибоко вдячні керівництву Федеративної Республіки Німеччини. Тому дуже важливо, що на рівні лідерів такі дискусії тривають, і ми знаємо, що, наприклад, під час Європейської Ради останньої, де був присутній президент, була така дискусія за участі президента, потім, коли президент залишив залу, ця дискусія продовжується лідерів. Це добре, дуже добре, це позитивно. Безумовно, на ці дискусії реагують і в Європейській комісії, в керівництво Європейського Союзу. Здається, була навіть відповідна оцінка, де сказано було, що будь-які моделі чи якісь рішення, вони повинні враховувати merit-based approach, да? Що кожна держава має мати те, що вона має відповідно до своїх заслуг. Звичайно, ніякої іншої моделі, крім повноцінного вступу України до ЄС, не існує. Стаття 49 Договору про Європейський Союз чітко говорить про те, що країна, виконавши відповідні вимоги, копенгагенські критерії, має право стати членом Європейського Союзу. Крапка. Ось цього ми і виходимо, і ця позиція була доведена, в тому числі, до німецької сторони, до інших сторін. Ну, навіть сама формулювання асоційоване членство, воно трошки вже затісне для нас, бо в нас є угода про асоціацію, частиною якої є зона, поглиблена зона всеохоплююча і поглиблена зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Певні сектори української економіки вже входять до спільного європейського ринку, до єдиного європейського ринку. Ми з вами можемо зараз перерахувати ці сфери, їх декілька, і це сфера електроенергетики, наприклад, це сфера IT. Зараз йде робота над певними іншими сферами. Тобто ми вже по факту є членами окремих сегментів європейського єдиного ринку. Ми по факту беремо участь в політичній роботі Європейського Союзу. Президент України присутній на кожній і формальній, і неформальній Європейській Раді. І першим питанням завжди є питання Україна. Ну, я вже не говорю навіть про безпекову і політику. До речі, давайте ще раз звернемося до виступу Урсули фон дер Ляєн на Європейському парламенті. Однією з її ідей було створення так званої Європейської Ради безпеки. Ви пам'ятаєте, що крім до такої Європейської Ради безпеки, крім держав-членів ЄС, входять, чи за планом пані президента, мають входити 4 держави, І серед них є Україна. Ті держави, які, м'яко кажучи, мають що додати до європейської безпеки. Ви знаєте, я завжди кажу, якщо б в Копенгагенській критерії був окремий безпеково-військовий критерій, то Україна вже була його виконала б на 1000%. Але дивіться, про що це говорить? Що держави-члени є задумуються над тим, яким чином удосконалювати свою безпекову і оборонну політику. На сьогоднішній день вона ще не в тому стані, в якому вона би мала бути. Хоча в тих самих договорах про Європейський Союз є стаття 42 прим. 7 про реакцію в разі нападу на Європейський Союз. Так от реакція на папері найцільніша, ніж стаття 5 Північно-Атлантичного договору. Інша справа, що, на жаль, на сьогоднішній день ми можемо з вами уявити, якби вона спрацювала, якби, не дай Бог, сталася якась агресія проти держав-членів Європейського Союзу. Україна готова бути тут контрибутором безпеки. Безпеки Європейського Союзу, навіть не будучи членом Європейського Союзу. Тут декілька моделей. Президент України, до речі, про це говорив і на засіданні Ради. А на засіданні Генеральної асамблеї ООН він говорив про те, що ми готові постачати безпеку у вигляді наших дрон-діл. Ми про це вже говоримо не лише з державами-членами Європейського Союзу, але з ними також. До речі, з Фінляндією була укладена чергова угода. Ми робимо інші спільні проекти. Але якщо ми це робимо, то, будь ласка, давайте формально юридичні кроки щодо України також проходити. Ми в своєму членстві чи шляху до членства в Євросоюзі не пропустили жодного етапу. Від моменту подачі заявки на членство ми пройшли всі етапи і зараз знаходимося там, де ми знаходимось. Тому дуже хотілося б, щоб Європейський Союз пишається своєю єдністю. Ота єдність, яка навколо України сформувалася одразу після початку відкритої російської агресії, вона зберігалася. І в тому числі щодо майбутнього членства в Європейському Союзі. Ми робимо все, що ми маємо зробити, не пропускаючи жодного етапу і жодної вимоги. І хотілося б, щоб відповідні оцінки щодо України були справедливими, той так званий merit-based approach. І не будемо порівнювати Україну ні з ким. Є зараз країни-кандидати, які також досить непогано себе показують на цьому шляху, але навіть що в останньому звіті щодо розширення Україна потрапила в топ-четвірку країн-кандидатів, які виконують відповідні вимоги. І хотілося, щоб так далі було, щоб не було навіть і думок про те, що Україна має бути, наприклад, відірвана від Молдови в процесі євроінтеграції, тому що
1: почали ми цей шлях разом. Вони за нами. Да.
0: От тому от з цього і виходимо. Але думаю, що позиція України почута і відповідні рішення будуть схвалення.
1: Пане Ігорі, вибори. Я вже казала, що відбудуться і у Франції, і в Польщі, і в Італії. А в нас є плани роботи з правими політиками? Тому що ми бачимо, що Європа правіша, і це факт вже.
0: Є така тенденція, це вибір народів цих країн, безумовно, Україна працює завжди з тими лідерами, яких обирають відповідні народи, відповідні країни, і бачимо, що працює успішно. Приклад Великої Британії, приклад інших країн, де змінювалася влада, а не лише лідери відповідних партій. Що стосується Німеччини, земельні вибори, дивіться, в одній земель до влади прийшли праві, а в іншій землі ліві, наприклад. Да? Тому я б не переносив зразу тенденції місцевих земельних виборів на загальну німецьку політику, але безумовно, ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в Німеччині, так, наступного року вибору у Франції, але навіть тут, дивіться, вже декілька майбутніх потенційних кандидатів на президенти Франції приїжджали в Україну, мали відповідні зустрічі, в тому числі була одна зустріч на рівні президента України. Безумовно, давайте так, виборці, очевидно, показують свою позицію, і в більшості випадків це реакція на якісь внутрішні проблеми тих чи інших країн, незадоволеність, можливо, там економічним станом в цих чи інших країнах, якимось соціальним забезпеченням. Це точно не через Україну. Давайте так, російська агресія набагато більше наслідків по всьому світу спричинила, не лише, до речі, в Європі. І от тут про це теж треба задуматися. Але якщо брати ті країни, про які ви говорите, от ми брали там останнє опитування, наприклад, в Німеччині, все одно більше половини людей в Німеччині підтримують продовження військової підтримки України. Так, є певні, очевидно, прошарки населення, які мають інші думки з цього приводу, і, очевидно, таким чином висловлюють свою позицію біля виборчих урн, заповнюючи там ті чи інші бюлетені. Але будемо працювати. Не хочу називати приклади імена, коли казали, ну, от зараз прийде певна політична сила до України, навіть про європейські говоримо, і буде все для України погано. Нічого, працюємо, і, я впевнений, будемо працювати. Але, безумовно, тут і Європейський Союз, очевидно, має думати про це, бо певні, скажімо так, рішення навіть щодо цього ж бюджету, вони мають прийматися дуже швидко і дуже ефективно. Є постійна розмова про реформування Європейського Союзу, про систему прийняття рішень в Європейському Союзі, чи всюди потрібен консенсус. Ця дискусія вже довший період часу триває.
1: Вибори в Конгресі, там теж може змінитися частково політичний ландшафт. Як там працюємо? Чи, в принципі, у нас двопартійна...
0: Двопартійна підтримка залишається незмінною. От ми згадуємо з вами Нью-Йорк. Одразу ж після прильоту президента до Нью-Йорку перша зустріч була з сенаторами. І на цій зустрічі були і представники республіканської, і представники демократичної партії. Дуже важлива зустріч, де ми обговорили всі останні події, обговорили процес мирних переговорів, обговорили процес застосування санкцій, подякували представникам і Сенату, і Конгресу за те, що було схвалено відповідний акт. Да. І завершився цей візит зустрічі з представниками Конгресу. Знову ж таки, з обох партій, і з республіканської, і з демократичної. І ну, жоден з представників не говорив про те, що якимось чином треба зменшувати. Навпаки, змагалися між собою, хто більше зможе говорити про підтримку України, або яким чином, наприклад, імплементувати той важливий акт, санкційний акт проти Росії і Ірану, який був буквально схвалений Конгресом і підписаний президентом Трампом. Тому, я думаю, тут впевнений в тому, що тут підтримка буде зберігатися, зрештою, якою вона була і завжди. І, безумовно, роль Сполучених Штатів Америки важлива в багатьох вимірах, і в мирному процесі, і в підтримці через програму Pearl збройній, і на міжнародних майданчиках, тому виходимо з того, що тут політика штатів залишатиметься незмінною.
1: Але ж конгресмени не можуть вже вплинути на імплементацію закону, правильно? Це вже up to Білий Дім.
0: Про це вони говорили неодноразово. Все, що зробили ми це зробили, ми подякували. І знову ж таки були представники обох партій. І Брайан Фіцпатрік був від республіканців, наприклад, це такий яскравий прихильник України, а від демократів був Грегорі Мікс і інші представники Марсі Каптур. Це всі прихильники України, які запевнили в тому, що будуть продовжувати це робити. Так, дійсно, своє слово Конгрес сказав, тепер справа за адміністрацією, за Білим домом, і тут відповідні переговори також ведуться.
1: Ви вже згадали про Нью-Йорк, там ще відбувся шостий саміт Кримської платформи на шостий рік та проведення цього саміту. Наскільки важко залучати нових країн-членів, які підтримують цю ініціативу, тому що начебто тут долучилася одна країна, правильно розумію?
0: Дві нові країни з'явилися, які в нас не було до цього на жодному рівні. Це Панама і Тринідад і Тобаго. Важливий цей регіон, тому що нам важливо, як і на передніх самітах, підтримувати присутність з усіх п'яти континентів. Цього року була найбільша кількість учасників, 63 учасники, відповідно, були присутні на саміті. І, якщо не помиляюсь, 17 лідерів особисто то прийшли і відповідно оголосили свою позицію під час своїх виступів. Ця модель працює успішно. Нагадаю, вже другий рік ми проводимо такі саміти саме під час Генеральної асамблеї ООН. Ну, давайте будемо відверті, ми лідерам набагато логістично легше відвідати такий саміт Нью-Йорку, ніж планувати свої графіки, а всі враховують заходи безпеки і так далі. Хоча ви пам'ятаєте, що, наприклад, на першому саміті Кримської платформи в 2021 році, ще до відкритої російської агресії, також була велика кількість лідерів присутня особисто і учасників також. Цей майданчик важливий, він буде продовжувати працювати, зберігатися. І говоримо зараз про не лише деокупацію Криму, а й інших територій, окупованих Росією в Україні. і інших територій, які Росія окупувала в інших державах. Дуже вразили учасників, лідерів особисті свідчення однієї з молодих учасниць, кримчанки, які вдалося вже після окупації Криму у 21-му році повернутися з окупованого Криму і продовжити своє навчання тут. Дуже такий був емоційний, персональний виступ. Ну і безумовно, як завжди, була прийнята відповідна декларація, намічені наступні кроки. Цей формат дуже важливий, ми будемо його продовжувати, адже все почалося з Криму і все, от те, що ми про з вами говорили, санкції мають бути зняті лише тоді, коли Крим повернеться повністю під абсолютний контроль України.
1: Насправді важливо, що таке високе представництво цього року було, тому що ми пам'ятаємо попередній рік, коли лунали чутки, що є в американському плані, зокрема, пункт визнання Криму російським. А попри це, все одно високе представництво.
0: Такого пункту немає на сьогоднішній день.
1: І це теж перемога української дипломатії.
0: Щоб він був, так.
1: На завершення вже не можу спитати про найкритичніше, це ракети-перехоплювачі. Ми знаємо, що Європейський Союз дозволив все ж таки витрачати кошти з позики на закупівлю ракет. Ми очікуємо ці ракети за європейські кошти цього року, чи поки це зарано казати, через глобальні затримки і дефіцит цих ракет у світі?
0: Так, ми знаємо, що є окремі держави-члени Європейського Союзу, які мають таку амбіцію виробляти відповідні антибалістичні, чи покращувати свої існуючі системи. Але на сьогоднішній день ще розробка їхня триває. А ракети нам потрібні вже сьогодні, а системи нам потрібні вже сьогодні. Тому вдячні Європейському Союзу за можливість такої дерогації, це так назване відхилення від правил. Бо ви знаєте, що ця угода чи ця позика перш за все має використовуватися на постачання європейського обладнання або те, яке спільно виробляється Україною і європейськими країнами. Тому це перший вимір, так, процес виробництва таких ракет-перехоплювачів, він доволі тривалий. І в Сполучених Штатах Америки президент Трамп про це неодноразово говорив, що він буде збільшувати потужності тих компаній, які виробляють і системи, і перехоплювачі. Але це, очевидно, вимагатиме часу. Тому це перший сегмент виробництва, власне, в країні виробників в Сполучених Штатах Америки. Є другий сегмент. Є країни-члени Європейського Союзу, які мають на своїх складах, все ще мають відповідну кількість таких ракет-перехоплювачів. Хай вона і невелика, але, вибачте, нам потрібна будь-яка кількість. Якщо говорити про те, декілька країн ЄС, які мають такі ракети, і вони б таке рішення прийняли, а не розкриваючи деталі, скажу, що ми над цим працюємо, то це теж суттєва допомога вже зараз. Бо ми говоримо про те, що такі ракети нам потрібні будуть перш за все взимку, коли, очевидно, Росія буде нарощувати свої балістичні удари по системам енергетики, критичної інфраструктури, не дай Боже, водопостачання і так далі. Тобто це другий сегмент. Третій сегмент – це країни світу, які мають такі ракети. І говоримо про країни Перської затоки. Тут зі зрозумілих причин важко, тому що у них тривають свої події, які на сьогоднішній момент, на жаль, не завершуються. Тому, але все одно діалог триває. І четверта група країн – це країни, які виробляють такі перехоплювачі, маючи відповідні ліцензії. Це мова йде перш за все про Японію і Південну Корею. Президент України мав зустріч під час Генеральної асамблеї ООН з пані прем'єр-міністром Японії Санаї Такаїчі, і знову ж таки говорили про це питання також, не маю права розкривати відповідні деталі і зміст, але це вже не перший раз, коли президент порушує це питання, зокрема про це ж питання в широкому колі лідерів групи Семей України говорилося ще під час саміту в Авіані. Є Південна Корея, президент України зустрічався з президентом Південної Кореї, також це питання обговорювалось. І є питання, це вже шосте там тема, це питання виробництва таких ракет в Україні, говоримо про ліцензії з боку Сполучених Штатів Америки, і це питання піднімалося на зустрічі з президентом Трампом в Нью-Йорку, і президент Трамп дуже позитивно реагує на ці питання, і, як ви чули, президента України, відповідні рішення дуже скоро будуть прийняті. І є ще одна ініціатива, вже українська, про європейську антибалістичну систему, так званий проект «Фрея», де Україна не просто ініціювала це питання, а є активним учасником.
1: А чи всі в Європі зацікавлені, щоб проєкт Фрея народився? Ну, ми знаємо, що є політична згода, вже почали технічні роботи. Чи не заважають?
0: Ну, давайте так. Спочатку було сприйнято з таким зі стриманим оптимізмом, але стриманим. Але буквально дуже великий, хороший, якісний прорив стався 13 липня цього року у Франції, у Парижі, напередодні заходів з нагоди Дня взяття Бастілії, відбулося засідання коаліції, антибалістичної коаліції Фрея, де відповідні лідери країн, учасниць цього проєкту, зібралися разом і схвалили відповідну декларацію, і таким чином коаліція почала вже працювати і існувати. Тобто від цього моменту події почали розвиватися дуже швидко. Дуже важливо, що це ж не лише країна, це перш за все компанії, виробники цих країн. Тому дуже важливо, щоб і бізнес відповідним чином чув сигнали, які йдуть від керівництва цих країн, і відповідним чином швидко реагував. Тому от буквально нещодавно, 8 вересня, в Норвегії відбулося засідання вже на рівні керівників цих компаній, з цих країн, і голова на цьому засіданні президент України і прем'єр-міністр Норвегії. І от вже там чітко був розроблений план, що кожна країна, кожна компанія, вірніше, буде робити. Ми знаємо, що робить українська компанія, ми знаємо, що робить умовна норвезька компанія Kongsberg, або німецька Diehl, або французька Thales і Safran. І зараз це рухається дуже максимально швидкими темпами. В кожній країні буде створено відповідний, чи є вже контактні особи, які буквально на щоденній основі проводять регулярні зустрічі між собою і в своїх країнах. Тому тут це теж один з компонентів, який, очевидно, потребуватиме часу, але він точно буде зроблений.
1: А ще один компонент Фреї, президент казав, це з американської компанії Raytheon, це теж не секрет, він це публічно назвав, з України тут вже Farpoint теж виступає. Це питання теж обговорювалося от в Нью-Йорку?
0: Так, да, безумовно, ну, скажімо так, це питання стосується цього питання ліцензії, про яке ми з вами говорили. Ну і дивіться, наскільки інші країни також хочуть долучитися до Фреї, буквально от під час Карпатського саміту, про який ми з вами говорили, прем'єр-міністр Туск був дуже задоволений оголосити про те, що бажання його країни приєднатися до такої нашої коаліції антибалістичної реалізовано, і впевнені, що Польща зможе додати свою частку, скажімо так, зусиль до цього спільного проєкту. Він потрібен буде всім. Тобто об'єдналась певна кількість європейських країн, які можуть це зробити, мають змогу. Бо не всі мають змогу зробити хоч будь-який компонент з цієї системи. Або готові надавати фінанси. Це теж важливо. Але ж система буде потрібна, ну, майже кожній країні європейського континенту і не лише. Тому, безумовно, тут великі перспективи для кожного виробника, для кожної країни. Ну і давайте так, більша кількість систем завжди краща, ніж якась одна безальтернативна система. Хай вона і найбільш ефективна, і найбільш краща. Дійсно, зараз система «Патріот» показує свої найкращі якості. А ще й з майстерністю українців, як ми це можемо робити, да, краще удосконалюватися, вона стає ще кращою. Напевно, кращої реклами для «Патріотів» не зробила жодна країна в світі, ніж Україна. Але ми європейські країни, ми повинні покладатися перш за все на самих себе, і цю, до речі, позицію розділяє і керівництво Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, про це мають говорити і думати європейські країни за підтримки Сполучених Штатів Америки. Ось ця модель нікуди не зникла, вона продовжує існувати, європейські країни вже наблизились більше в цьому питанні до практики, а Сполучені Штати Америки завжди готові, що таку, завжди говорять про те, що такий бекстоп, таку підтримку вони готові будуть надавати.
1: До слова, США дрон діл ще в процесі і напрацювання, я так розумію, вже 11-го
0: год
1: таких.
0: 11-го году ми підписали з Фінляндією в розробці до 20, якщо не помиляюся, таких угод на різних етапах. От зі Сполученими Штатами Америки робота щодо дрон діл триває.
1: Пане Ігорю, дуже-дуже вам дякую, що знайшли для нас час після такого, ну, важкого відрядження, як мінімум у вас, різні часові пояси, і розповіли подробиці і про те, в якому ми стані відносно з Європейським Союзом. Не погіршились вони, все нормально.
0: Точно не погіршились і мають всі тенденції до покращення.
1: Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: За країну рівних можливостей.
2: Добрий вечір всім, хто приєднався до нас щойно. У нас великий вечір, і ми сьогодні будемо говорити про актуальні теми. Які вони були цього тижня? Здається, що браку в них не було.
3: Було багато в Сполучених Штатів, багато чого відбулося в Європі, ну і в Україні також, тому давайте з цим всім розбиратися. Наші гості, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик.
4: Вітаю.
3: Добрий вечір. Членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Вікторія Гугла. Вітаємо вас.
5: Дякую.
3: І голова Центру аналізу стратегії Ігор Чален.
6: Вітаю.
3: Добрий вечір. Що, починаємо з...
2: Можливо, ви скажете, на яких темах от вам цікаво зупинитися? Що вас вабило цього тижня? Що ви більше дивилися? Що ви більше читали? Кого ви більше слухали? До кого придивлялися? Над ким кепкували? Кого тролили? Тому що адженда була насиченою. Починаючи з Організації Об'єднаних Націй, зустрічей там, починаючи з зустрічі Зеленського і Трампа, потім Сі і Трампа. Я б не скидала з рахунків Редкліфа, це рушника з Зеленським, я б не скидала з рахунків Урсулу фон дер Ляйн.
3: Що? Меню велике. Давайте не скидати з рахунків президента Франції. Давайте. Тут багато чого тут говорити і говорити.
4: Ні, ну тиждень був насичений по великим рахунку, починаючи дійсно від великих очікувань від цих зустрічей. Про них говорили протягом останнього кварталу, мабуть, так, коли було відомо, що будуть ці зустрічі, і про зустріч, основна зустріч, це така фундаментальна, Трампа з Сі Цзіньпінем, і це зустріч, спочатку казали, що не буде зустрічі Зеленського і Трампа, потім вона таки відбулася, і теж це подавалося як велике досягнення, як перемога. Ось, звичайно, що було цікаво спостерігати за рухами російської дипломатії навколо всіх цих і перемовин, і самі перемовини в Нью-Йорку, і візит Лаврова, і відповідно, а потім і Дмитрів туди поїхав, от остання інформація. Тобто ці всі історії, вони, звичайно, цікавили, і все було прикуте до того, який буде сухий залишок. Тобто, що буде озвучено, чи буде якісь, чи підштовхнуть ці зустрічі до результату у вигляді секторальних перемир'я. Наскільки реалістичні були прогнози, що ось нарешті Сполучені Штати знайдуть ключик до Сі Цзіньпіня, і Сі Цзіньпінь зробить історичну заяву про входження в переговорний процес. Були й такі очікування.
3: На це і запити були. Да.
4: І запити були. Тобто це був достатньо насичений день. Звичайно, було дуже багато конспірології, було багато феншуя. Я не про...
2: У них свої.
4: Да, про інших. Але ну, всім було цікаво, що п'ють, наприклад, Сі Цзіньпіні і Трамп, яке вино, чому вино 72-го року, марка вина, і це саме вино пив Ніксон із Мао в 72-му році. Чому так був сервірований стіл, чому червоний колір, що це означає, чому Трамп зустрічає Сі Цзіньпіня біля трапу літака. І там наводили, що ознаки, що дивіться, це вперше в такому візиті, от були тільки два папи римського і два президенти, які зустрічали тут Сі Цзіньпінь. Це поступки Китаю, чи це буде якась змова, розподіл світу. Насправді, сухого залишку, по великому рахунку, не настільки був очікуваний, як прогнозовано і інтерпретований. Так?
3: А це хотів сказати, що багато подій, а що лишилося в сухому залишку, давайте сьогодні розбиратися.
4: В сухому залишку нам залишається складний опалювальний сезон, атаки на Київ, відсутність секторальних перемир на даний момент, ускладнений переговорний процес, і, скоріш за все, переговори будуть відбуватися на фоні ескалації, ескалація неминуча, всі спроби деескалувати на даному етапі не принесли успіху, і варто готувати бути до ескалації, не варто очікувати швидкого входження того ж самого Китаю переговорний процес. Скоріше за все, це буде відкладена історія, буде результатом трошки пізніше. Очевидно, що ті питання, те, про що домовилися Сі Цзіньпінь і Трамп, зокрема, про ці три кейси, які вони готові обговорювати, Близький Схід, Тихий океан, точніше, Корейський півострів і Українська війна, це історії, які будуть мати продовження, можливо, якісь переговори, але на перший план виходить, звичайно, Ормузька протока і ситуація в Ірані. Потім ситуація в Кореї, тому що, скоріш за все, Трампа є бажання відновити кейс особистого діалога з Кімом. У нього це вже було. Кім підігрував тоді Трампу, Трампу дуже подобалося. Кім навіть зробив поступку у вигляді демонтажу, так, у вигляді демонтажу якогось сарая біля ядерного полігону, а потім навіть на півтора роки припинив випробування міжконтинентальних балістичних ракет. То, але Кім не стриманий електоральним процесом, електоральними термінами. Так, він може почекати 2 роки.
3: Так, ви хочете розказати всі теми зразу. Давайте, ми головні теми зачепили, далі ми їх наріжемо, потім ми окремо пройдемося. Що, за чим ви стежили, можемо підозрювати, за чим китайознавиця стежила цього тижня.
5: Дійсно, дякую за такий чудовий огляд. Я навіть не знаю, що мені додати, але скажу, що Китай є в переговорному процесі, йому не треба туди входити. Ми не забуваємо про човникову дипломатію Лі Хуея. Вони чудово розуміють обидві сторони, вони чудово розуміють, що Україна вимагає від Росії і Росія від України. Тому, насправді, Китай нікуди не уходив з переговорного процесу. Вони постійно на усіх майданчиках заявляють про те, що вони за мир в Україні шляхом діалогу. На відміну від Сполучених Штатів часів Байдена, вони казали, що в них є формула врегулювання конфліктів «мир через силу», яка дуже подобалася президенту Зеленському. Він її також повторював. То китайська формула миру завжди стала. І вона була такою в усіх регіональних конфліктах. Це мир через діалог, через перемогу. І така класична китайська дипломатія з 54-го року. І нам це не зрозуміло, нам це образливо, ми не знаємо, що з цим робити, але перемовини треба вести. Тобто Китай не виходив з цього переговорного процесу, і він дуже хоче, щоб дві сторони цього конфлікту зібралися бажано в Пекіні. Сі Цзіньпін стояв між президентом Зеленським і Путіним, і вони підписали документ про якесь вирішення цього конфлікту. Чи це буде припинення вогню, чи це буде врегулювання, але для Китаю це буде дуже іміджева історія, по-перше. А по-друге, це те, що вони прагнули зробити з Лі Хуеєм. Встановити мир в Україні через медіацію.
3: Просто
5: через
3: цікаво, хоче, і що Китай для цього робить тоді? Бо зараз багато хто вважає його найбільшим вигодонабувачем цієї війни. Він послаблює Росію, він отримує дешеві енергоносії, він тисне на Америку, він тисне на Євросоюз.
5: Тиску немає, але в нього є карти, говорячи мовою Трампа.
3: Так, знайшли, в кого тепер є карти, бо в Трампа щось небагато.
5: У Трампа також є свої карти, тому і ми бачили такий помпезний прийом. І тому Трамп поїхав на військову базу Ендрюс для того, щоб зустріти Сі Цзіньпіна з дружиною. І це було виключення. І дійсно багато китайзнавців, моїх колег американських, казали, що це було зайвим, навіщо він це зробив. Але в будь-якому випадку це Трамп. І так зустріти, як писали, свого ворога може лише Трамп. Бо в деяких документах, в тому числі, ми знаємо, інвестиційна стратегія «America First», там використовується термін по відношенню до Китаю, що це не просто суперник, що це ворог. І багато чутливих галузей американської промисловості, вони закриті для китайських інвесторів. І це також було предметом перемовин за зачиненими дверима. Про що вони говорили три години, ніхто не знає.
2: Трошки пізніше. Ми змоделюємо, про що вони могли зараз говорити. Трошки пізніше, пане Ігорю.
6: Що стосується міжнародного треку і Нью-Йорку, все одно, я думаю, що в нашому вимірі доволі успішною, як на мене, все одно була зустріч Зеленського з Трампом. Поясню чому. Тому що я не завищував очікувань для себе. Я розумів, що це елемент процесу. І найважливішим результатом мало бути, по суті, підготовка підвалин для зустрічі вже технічних делегацій в тристоронньому форматі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що, врешті-решт, і було проанонсовано Зеленським фактично сьогодні під час войсу. Це перший аспект. І, по суті, ми говоримо дійсно, що очевидно, американці спонукають росіян до енергетичного і морського перемир'я. Причому, відзначу, дуже цікаву роль Рубіо, держсекретаря Рубіо. Тому що Трамп в основному зациклений на темі енергетичного перемир'я. Дизель, дизель, дизель і так далі. Угу. Але Рубіо навіть в такому лушпинні, значить, критики України, що Україна ж атакує судна, які там до Сполучених Штатів відносяться. Але по факту вносить тему морського перемир'я, що все одно це актуальна тема, і вона має бути. І потім це повторив після зустрічі з Лавровим і показав, що Україна ж показала, що хочуть, публічно показала, що хочуть перемир'я і так далі. А Росія ж має показати, на що Лавров тоді сказав, що жодної зупинки військових дій не буде. Але разом з тим, що там робив Дмитрієв? Очевидно, що обговорював не тільки тему не запровадження реальних санкцій внаслідок закону Грема, а, можливо, дійсно певна підготовча робота, що стосується вже і цієї технічної зустрічі, яка буде вже в жовтні.
2: А є якісь підтвердження зустрічі Буданова і Дмитрієва?
6: Є спростування конкретне Литвина на цей рахунок. Але воно
3: сказав,
6: подавалося,
3: повертається в Україну, наскільки
6: воно
3: пам'ятаю.
6: Подавалося дзеркалом тижня, дзеркало тижня як перше джерело було, подавалося як зустріч делегацій. Я нагадаю, що от як відбувалися в Абу-Дабі, пам'ятаєте, минулі зустрічі, спочатку були офіційні делегації, а потім, умовно, алаверди, ще перекидалися парою там слів в вужчому форматі. Я не здивуюсь, якщо певна інформація могла бути таким чином передана. Хоча, знову ж таки, це моє припущення, немає сьогодні підтвердження, що дійсно була зустріч там Буданова і так далі. Це могло відбутися. Якраз з точки зору організації
2: наступних переговорів.
6: Тому що, зверніть увагу, Зеленський же ж прямо говорить. Американці з росіянами зараз будуть спілкуватися, Україна з європейцями. А в чому суть? В тому, що оці технічні переговори, які цілком можуть відбутися в жовтні, можуть іти не лише про тему форматів перемир'я. Бо, зверніть увагу, вкидають конструкцію можливості зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна на G20. Угу. За яких умов ця зустріч може відбутися? За тих, якщо технічна група напрацює дійсно певні моменти, які дозволять говорити уже про завершення активної фази війни. Я вважаю це вкрай малоймовірним. Тобто 10% ми розуміємо, що росіяни не йдуть нам на поступки, але принаймні такий календарний графік, очевидно, зараз хочуть просунути і американці, і не лише.
2: Але на фоні сьогоднішньої заяви Путіна, який сказав, що все було готово до переговорів і ми, але Україна знову вдарила по, як він сказав, по дільницях після виборів, і цим самим вона, значить, нашкодила переговорному процесу. Це вкладається в вашу логіку ескалації до ескалації.
4: Ну, знову ж таки, переговори,
3: відбуваються
4: на фоні ескалації. Тому що ескалація дозволяє Росії отримати вигідну переговорну позицію. І це зрозуміло. Вони збільшують виробництво дронів, вони розгортають нові дивізії, вони фактично проводять тіньову мобілізацію, і це не свідчить явно про перемир'я. Так? Це свідчить про ескалацію. Вони готують, вони роблять публікацію свого пропагандиста в РІА Новості з погрозою провести СВО проти Литви.
3: І так,
4: є інформація про збільшення кількість зальотів в повітряний простір НАТО, є загроза пряма для Румунії ударами дронів по нашій логістиці через Румунію. Тобто це вже свідчить про те, що буде ескалація. Але це не означає, що в цей час не буде переговорів. Навпаки, переговори будуть точитися, вони будуть йти. І сторони будуть намагатися показати все більше і більше своїх, кажуть, козирів, щоб отримати вигідну переговорну позицію. І в росіян, звичайно, більше можливостей. І тут важливо, щоб не було синхронізації тиска на нас з боку Сполучених Штатів і Росіян.
2: А Редкліф і ЦРУ – це не тиск?
4: Не лише. Я думаю, що перші ознаки цього тиску ми побачили, коли сюди приїжджали Вітков і Кушнер. І фактично ті інсайдерські інформації, яка виходила з переговорного майданчика, вона дуже нагадувала 28 пунктів, які раніше були озвучені.
2: Що тоді заполірував глава ЦРУ Редкліф в Ірландії з президентом Зеленським?
4: Зокрема, говорилося про ризики, які є обставини, і говорилося про ситуацію на фронті, яким володіють, і удари, які можливі. Говорилося про згортання нових бригад на північних підступах і, можливо, за удар з півночі, і наскільки Україна до цього готова. І це обмін розвідувальної інформації і інтенсифікація. Ми отримуємо необхідну кількість, і вона збільшується інформація. Я не відкриваю таємницю, це говорять американці. Тому це про це. Так, але я думаю, що і говорилося про можливі якусь дорожню карту досягнення сухого залишку вибори перемир'я. Можливо, Редкліф передавав те, про що він говорив в Москві.
3: Слухайте, так багато ми вже говоримо, і ви постійно згадуєте Сполучені Штати, Китай і Росію. Ніхто досі не згадав Європу. Цікаві події відбулися, кардинально змінила свою позицію по кількох позиціях. Франція і країни Балтії лишилися в якийсь момент єдиними, хто говорили про те, що Україну треба підтримувати, санкції знімати не треба. Що зараз відбулося в Європі і чому Франція так змінила свою позицію?
4: Ну, давайте почнемо з виборів в землі в Німеччині. Мерц стоїть в кроці від відставки. Звичайно, я не роблю аналогії з британським політиком, який
3: багато
4: змінює
3: говорить, що
4: лідерів.
3: Хто не захоче його замінювати, камікадзе нема.
4: Так, ну от це по-перше. По-друге, не все ще втрачено для Мерца і його коаліції. В них коаліційний уряд, а не однопартійний. Тому тут ситуація трошки інша. Але ситуація, ну, вони не можуть не зважати на збільшення голосів альтернативи для Німеччини. Вони не можуть на це закривати очі. А альтернатива для Німеччини не просто експлуатує, вона просуває російський наратив за великим рахунком припинення підтримки, згортання. Так, коли вони раптом...
3: Вони вже навіть говорили про підготовку до повернення торгівлі газом. Ну.
4: Звичайно.
2: І Україна має сплатити все, що вона отримала зі зброї.
4: Деякі американські політики підтримали цю ініціативу, сказали, що американці готові бути посередниками. Ми готові запустити, відновити. Це буде американський трубопровід. І американський політичний газ, який буде чомусь йти з Росії в Європейський Союз, зокрема в Німеччину.
3: І нікому не можна буде чіпати. Слухайте, давайте я хочу приєднати ще одну цікаву співрозмовницю до нас.
2: Ганна Палій, кандидатка політичних наук, експертка в Латвійському університеті з Риги, провідна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень.
3: Вітаємо вас, пані
2: Ганно. Вітаємо, пані Ганно.
3: Слухайте, ну, найбільш обговорювана...
7: Доброго вечора.
3: Найбільш обговорювана подія, мабуть, сьогоднішнього дня – це оця стаття «Росія чекає ще одного СВО». Ви, вочевидь, її бачили про те, що російський пропагандист написав статтю, що треба йти на країни Балтії. Це буде швидко, блискавично. Через годину чи півтори цю статтю видалили, але вона, тим не менше, є дуже активним таким джерелом для обговорення. І всі питають, це вкид, це провокація. Навряд чи Росія – це та країна, де такі теми можна публікувати, не узгодивши з вищим партійним редакційним керівництвом. Як країни Балтії прочитали цю історію, яку реакцію вона викликала?
7: Так, ця стаття, звісно, має великий резонанс, але там йшлося, ключове йшлося про Литву, не про Латвію. І ця стаття є, так, вона, звісно, була одразу знята, але ця стаття, можна сказати, що є частковою реакцією на ті рішення, які відбулися в Литві, в парламенті Литві, тому що в Литві було проголосовано таке рішення, якого раніше не було, про те, що Литва, ну, скажімо так, що можливо те, що Литва буде надавати свою територію для розміщення ядерної зброї. Тобто це як реакція на те, що відбувається навколо Литви, ну, і взагалі в регіоні країн Балтії. Тобто те, що в Білорусі розташовано, можливо, чи ймовірно, ядерну зброю, також Калінінградська область, яка є анклавом, які межують з Литвою. Що стосується Латвії, ну, тут треба перше сказати, що країни дуже маленькі, так, це країни, які перші є таким адвокатом інтересів і захисту України, підтримки в усіх, на всіх рівнях, тобто і дипломатичному, і воєнному, і гуманітарному, і так далі. Тобто вони дуже швидко реагують на всі події, які відбуваються. І тут я би ще додала те, що відбулося резонансно 3 дні тому, коли було знято санкції з 2 осіб – це Усманов та Фрідман. І Латвія фактично була єдиною країною, яка проголосувала, тобто вона не проголосувала.

0: і політичні, і електоральні, і так далі.
1: Ми дуже вдячні за те, що Латвія справді проявила характер в цьому непростому питанні. Чи у Франції, у всій Європі, і у Франції, зокрема, і чи не спонукає Росію до захоплення нових заручників. Але скажіть, будь ласка, чи цю позицію вашої країни підтримали інші балтійські країни?
0: От тут є якраз інтрига, тому що зазвичай балтійські країни дуже синхронізовано і так одностайно, я б сказала, діють і виступають із заявами, і в плані голосування, в плані підтримки України, як я сказала, вони завжди одностайні, дуже швидко реагують, швидше і так суб'єктніше, я б сказала, ніж деякі країни Західної Європи. Але ось тут якраз, якщо говорити про внутрішній політичний такий дискурс, то те, що пролунало від прем'єр-міністра діючого Латвії, що він сказав, що це був елемент такої неприємної, неочікуваний такий момент, що Латвія, ну, фактично одна проголосувала проти, і країни Балтії, ну, мали би її підтримати. Але я б сказала, що це ще якби не крапка в цій історії, тобто тут події розгортаються далі. І я би ще додала таке, що останній місяць, вересень, це був час переговорів Латвії з Францією про такі зміни конфігурації, скажімо так, тих зобов'язань, ну не зобов'язань, скоріше гарантій додаткових ядерної безпеки, та таку парасольки, тобто куди саме...
1: Підключити, да, Франція пообіцяла підключити вас до ядерної парасолі, ага, ми стежили за це.
0: Так, да, там, тобто там йде такий інтенсивний теж переговорний процес, тобто це не тільки про Латвію, це і інші скандинавські країни, Польща, Німеччина, тобто там такі, якби, але, тобто це все, от воно розгортається все в один момент. І я би ще сказала так, що вересень тут стабільно за такий, ну, скажімо, час такої максимальної напруги, тому що дуже часто відбуваються воєнні навчання. По-перше, щороку відбуваються тут воєнні навчання, військові навчання в Латвії, того контингенту, це передусім з Канади, да? Тобто мається на увазі з НАТО, партнери проводять спільно з латвійською стороною, з їх збройними силами і так далі, військові навчання. Минулого року також був такий високий градус напруги, я б сказала, саме у вересні, коли відбувалися в 25-му році навчання спільні Росії і Білорусі, ну, військові навчання Захід. Тому вересень – це завжди такий, ну, скажімо так, час тих гострих заяв, якоїсь підвищеної напруги в політикумі, в суспільстві і в регіоні.
2: Так, пані Ганно, буквально 2 години тому заява свіжа Путіна про те, що в країнах Балтії порушуються права російськомовних. Ми знаємо, куди ведуть такі заяви. Ці заяви, як правило, відкривають двері війні. Скажіть, будь ласка, як в Балтії читають їх?
0: Ну, я б сказала так, що крім цієї заяви, це, ну, лавина цих заяв, вона, напевно, ну, вона не припиняється, да, тобто, і це не тільки стосовно країн Балтії, да, але справді в країнах Балтії, особливо якщо ми говоримо про Латвію та про Естонію, це є країни, в яких велика етнічна меншина російська, тобто в Латвії це 24%, плюс є, можемо так сказати, російськомовні, але це не всі етнічні росіяни, тобто це також і українці, і білоруси, тобто різні, так, скажімо так, етнічні групи. От, ну, це, звісно, є завжди такою центральною темою і для Латвії, і для Естонії, в меншій мірі в Литві, тому що там менше цей етнічний, етнічна меншина росіян. От, тому це, ну, я б сказала, що це постійно, це щоденно можна чути якісь такі, якщо не на рівні Путіна, то це або пропагандисти, тобто ця пропагандистська когнітивна війна, те, що ми називаємо, вона, ну, тут по градусу вона не вщухає. Але попри це і Латвія, і Естонія – це країни, тому що це дуже маленькі країни, та, і за населенням, і географічно, і за ресурсами, ми розуміємо. Вони все ж таки дуже послідовно проводять політику і в плані підтримки України, наражаючи себе, можна так сказати, на ризики великі. Але водночас великі відбулися в них зміни внутрішньополітичні, тобто це, ну, так скажімо так, затяжний період, перехідний такий, коли росіяни вчили 30 років латиську мову, також естонську не могли вивчити, да? Тобто такі, ну, відбулося все це після 22-го року, тобто вони зрозуміли, наскільки це може бути таким важелем впливу і таким аргументом, да, для агресії. Тому латиська мова, вона, хоч вона з конституційним статусом була єдиною державною, але більше в її в офіційному просторі, в освіті, тобто, ну, в усьому

0: публічному, освітньому, соціальному просторі її стало більше. І плюс це таке питання дражливе теж, знов таки, для Латвії, для Естонії, що були тут росіяни, ну, досі залишається невелика кількість, які не мають громадянства. Тобто вони мають статус так званий негромадян. Тобто вони частиною прав користуються як громадяни Латвії, але, наприклад, на виборах вони не мають права брати участь. Є частина з цих росіян, які мають російський паспорт водночас. Ну, звісно, це є таке потенційно небезпечна група людей. Ми розуміємо, що це така п'ята колона, яка нікуди не зрухається. От, і вимоги такі, що ви маєте вивчити для того, щоб отримати або продовження статусу тимчасового перебування в Латвії, або отримати цей паспорт громадянина, це вивчення латиської мови на рівні А2, інтеграційні якісь курси там і так далі. Ну, тобто це те, що вони не змогли, ті люди, які живуть тут багато років, зробити. От, і війна стала таким фактором, що змусив Латвію робити такі кроки. І
1: ну, не змогли чи не захотіли? Знаєте, ми в Україні вже ефект ждунів давно вивчили, розуміємо, чого чи люди чекають, і кому вони збираються допомагати. Дякую вам за це включення. Розібралися останніми подіями. Ганна Палій, кандидатка політичних наук і провідна науково-співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякую вам за цю розмову.
2: Спасибі. Повертаючись до минулого тижня, все ж таки хотілося б розібратися, Трамп-Зеленський, Трамп-Сі, так що в результаті?
1: Ви назад через океан.
2: Я туди, там, де всі події. Що ж сталося? Чим закінчилося? Ну, окрім того, що з останнього, що Трамп пропонував все-таки летіти Зеленському на переговори в Москву, як написали деякі американські видання, а Зеленського це ввело в певний стан. І, очевидно, після того він і відповідав на ракеті російським засобам масової інформації. Чим закінчилося?
1: Ну, крім двох панд.
3: Казати, чим закінчилося, ще рано. Ми чекаємо на рідаути. Їх немає. Ні на сайті Білого Дому, ні на сайті китайського МЗС. Поки що ми маємо лише одну публікацію Сіньхуа, і вона дуже коротка, де Україна дійсно згадується в розрізі регіональних конфліктів, як вони написали, де згадується північна Корейський півострів, Близький Схід і таке інше. Але ми дякуємо, що вони взагалі це згадали. Насправді, це важливо, що на такому рівні Україна все ж таки обговорювалася. Далі, чого чекати? На мою думку, важливо, що офіційно президент Сі Цзіньпін запросив Трампа і дружину до Шенчженя. В листопаді буде саміт АПЕК, і це дуже важливо, бо, ймовірно, там буде Путін. І вони вже починають домовлятися, що, можливо, будуть перемовини в стратегічному трикутнику – Москва, Пекін, Вашингтон. І це буде дуже важливо, домашнє завдання для наших дипломатів – підготуватися завчасно до того. І, можливо, це буде взагалі дуже потужно, якщо наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга спроможеться все ж таки здійснити візит до Китаю. Нагадаю, його запросили в лютому, особисто Ван Ї, на полях Мюнхенської безпекової конференції. Цей візит відкладався, в нас була урядова криза, зараз він вже знову в статусі усі міністра закордонних справ, тому треба максимально тиснути, щоб цей візит відбувся саме до середини листопада обов'язково.
1: Я з точки зору резюме, що одне цікаве зауваження, скажу, що там відбувається скандал між Трампом і Білим домом, і журналісти найбільших мереж, які приїхали висвітлювати зустріч Трампа і Сі, коли дізналися, що суд не виніс рішення і не зобов'язав Білий дім повернути їм акредитації, зібралися і поїхали. Тому частково це й пояснюється, чому комюніке виходить через китайських журналістів.
3: Вони повернулися потім.
1: Повернулися, і зараз ми чекаємо якоїсь відповіді.
4: Ну, до речі, Сіньхуа, вони скопіювали повідомлення, це якраз і є офіційне повідомлення китайського МЗС. Тобто це офіційна інформація їхня йде.
1: Тобто ми дійшли до такого етапу, що підсумок двох президентів, новина виходить тільки з китайської сторони, ми тепер всі маємо його.
4: Але суть, от я хотів би звернути увагу саме на цей прес-реліз. Тому що зверніть увагу, скільки там, знову ж таки, штучному інтелекту присвячено.
1: Супер інтелект.
4: В розумінні Трампа, звичайно. Але що мені сподобалося реально? Так, тема України була в передостанньому абзаці, але ми ж всі розуміємо, логічно, коли мова йде про Близький Схід, коли мова йде про так звану українську кризу, як це було в цьому прес-релізі, коли мова йде про ситуацію на Корейському півострові, то це точно не питання другого, третього плану. І Китай спеціально показує, що, очевидно, Трамп піднімав всі ці теми. І це карти в одній колоді. Тобто, Китай показує, що так, він готовий. І згадайте ж, всі неодноразово казав Трампу, давай світ, умовно кажучи, ділити. Співіснування можливе. І наші дві там концепції цілком можливі для того, щоб жити разом. Але це якраз і показує, що ми точно не на манівцях. І заклик України, заклик Зеленського, я думаю, що був все ж таки почутий Трампом. І він використовував. Просто те, що Китай не дає сигналу станом на зараз, що він готовий фактично вийти з цього статусу кво, який неодноразово, по суті, посилається, там, пам'ятаєте, зустріч з Путіним, вересень минулого року, травень цього року і так далі. Статус-кво лишається. Але статус-кво в чому? Продовжує війну проти України, але не велась на інші європейські держави. А Путін що зараз робить? Що ми зараз обговорювали? Чи це є просто іпсо таке, щоб, значить, від України відстали і про себе подумали. Чи це все ж таки елемент доктрини Герасимова перед більш широкими застосуваннями якраз армії Російської Федерації?
1: Пане, я секунду підтримую вас, дивіться. ЦРУ попередила країни Європи про підготовку Росії атак дронами з прихованих суден. От, будь ласка, те, про що ви говорите.
4: От. І, власне, очевидно, що Китай зараз, він не буде публічно давати сигналів більше від того, як було там на саміті ШОС, пам'ятаєте, що там знову, як мантру повторювали, що Китай готовий долучитися до політико-дипломатичного вирішення там так званої української кризи. Але те, що може йти далі в кулуарним шляхом, оце цікавий момент. Бо тристоронню зустріч на АТС хочуть хто? Росіяни.
1: Путін.
4: Путін.
1: Так.
4: Вони цього прагнуть, вони вистрибують із штанців. Але ні з боку Китаю, ні з боку Вашингтону сигналів публічних на цей рахунок не було. Тому це цікавий аспект. Я думаю, що якраз в принципі, будуть зараз дивитися, наскільки дійсно дієвими будуть технічні переговори, те, про що я казав, Дубай. От, точніше, не в цьому, в Абу-Дабі. От. І в цій ситуації далі будуть уже рухатись. Але проблема в чому? Ну, ми ж не можемо забувати, що Китай постачає такі запчастини для тих самих реактивних дронів, які зараз кошмарять Україну. Тобто вони не знаходяться в ситуації третього гравця, який просто там спостерігає.
3: Тут, якщо можна, я поясню. Щодо цих реактивних двигунів, це ті самі товари подвійного призначення, і у Китаю було дві хвилі експортного контролю. Але, на жаль, вони не спрацювали. Чому вони не спрацювали? Тому що це дійсно товари подвійного контролю, і ринок, які компанії, які виробляють ці товари, вони можуть відноситися до компаній малого і середнього гатунку. Тобто ринок настільки фрагментований, що дійсно контролювати це владою, ну, дуже важко. Я порівнюю це з фентанілом. Чому Трамп не може заборонити експорт цих активних речовин до Мексики, де виробляється цей штучний наркотик? Тобто ми проводимо паралель, і дійсно відбувається на ринку покарання великих компаній, які порушують санкції, і є вже випадки, коли директорів великих компаній саджають у в'язницю, які порушують ці санкції. Але дійсно врегулювати це неможливо. І ми бачимо, що ці товари подвійні призначення поступають на російський ринок через треті країни в більшості. Це і Туреччина, і Казахстан, і Туркменістан, і навіть європейські країни.
2: Ну, варто зазначити, що нам вони в таких масштабах через треті країни не надходять.
3: Ну, тим не менше, якщо подивитися
2: про
3: статистику, на 1 мільярд ми завезли все ж таки китайських компонентів.
2: Так, компонентів, але не саме
3: готових дронів з Китаю.
4: Не напряму. У нас через треті-четверті країни Китай бореться зі схемами постачання, але саме в українському напрямку. З Російською Федерацією у них проблем немає.
2: Боротьби
4: більш
2: нема.
4: Того, саме китайські державні компанії залучені в постачанні відповідних комплектуючих. Якщо раніше вони постачали
5: грейдери.
4: В зборі реактивні двигуни, зараз основні компоненти, ну там які там найважливіші, далі йдуть з Китаю. Частину росіяни друкують на 3D-принтерах, які завезені з Європи під санкційні товари. Але, в принципі, от за рахунок оцієї технічної співпраці, ну, те, що відбувається, те, що ми зараз бачимо на вулицях Києва і не лише. Але, ну, суть насправді ще й в тому, що от Коли момент настане, коли Китай зрозуміє, що от йому вигідніше бути бенефіціаром миру, а не далі тягнути, вибачте, цю гуму. Я зверну увагу, знову ж таки, повернуся до прес-релізу китайців. Зверніть увагу, скільки вони приділили уваги саме Тайваню. Причому до зустрічі з Трампом вони ж казали, що візит Сі може бути зірваний. Якщо, значить, Сполучені Штати продадуть на 14 мільярдів доларів якраз озброєння, ну, відповідно, там, ППО.
1: Там, здається, навіть не
4: перелука
1: поставлять, бо попередня думав Росія.
4: Ну, там контракт, здається, так і не був підписаний. Попередня домовленість була, так, але там же ж Трамп, як завжди, знаєте, поле для маневру в нього є, остаточні рішення ще нема, ну, тим не менш. Логіка про інше. От тема Тайваню. От наскільки зараз Китай буде це використовувати з точки зору якраз намагання взяти Тайвань під контроль? Будь-яким способом. Ми ж бачимо зараз з політичної точки зору, у нього там є доволі непогані просування стосовно там, щоб не військовим шляхом так. Це. Але якщо він все ж таки піде військовим шляхом, так, йому вигідно використовувати Росію, щоб Росія далі качала Європу і так далі. Поки Штати, значить, будуть зайняті своїми там союзниками по НАТО і так далі, щоб їм там допомагати якось на протидію Росії. Та, відповідно, Китай буде вирішувати ситуацію з республікою якраз Китаю, тобто Тайванем.
3: Але... Тому що це його національний інтерес.
4: Я, власне, про це і кажу. Але якщо по темі Тайваню, якщо Сі не буде переходити межу і йти військовим шляхом, зрозуміло, що в нього є можливості зараз це все переграти, зробити себе основним полюсом світу, ну і, відповідно, показати, що це вони дотиснули, власне, оцю останню карту дали, козирну, яка завершує там найбільшу війну в Європі.
1: Добре, на що йдуть торги? З одного боку Тайвань, з іншого боку що?
4: Ну,
3: Тайвань не є предметом торгу. Просто тут важливо розуміти,
4: це увагу перекинути.
3: Це внутрішня справа Китаю, і вони постійно про це наголошують. Для них це національний інтерес. Говорячи про друзів, у Китаю
1: добре,
3: немає друзів.
1: Зовнішній контракт на 14 мільярдів зі Сполученими Штатами.
3: Заморожено, поки Трамп не підпише. І він розробив такий реверанс Сі Цзіньпіну ще, якщо я не помиляюся, напередодні травневого візиту.
1: Правильно, що за це хоче Трамп?
3: Трамп хоче, ну, в нього основна карта, основна вимога – це була рідкісно-земельні метали та мінерали. Для того, щоб ці експортні ліцензії не гальмувалися, щоб стратегічні галузі працювали нормально. І це було ось питання номер один. Для того ж і вводилися тарифи. Для того, щоб, ну, і друге – це дійсно зменшити торговий дефіцит. І зробити, до речі, це дуже важливе таке зауваження, обидва лідери працюють на свою аудиторію. У Трампа будуть проміжні вибори в листопаді, йому треба показати, що дійсно він піклується про фермерів, наприклад, що він дійсно робить, скажімо, таку дипломатію на високому рівні. У Сі Цзіньпіна, по-перше, в жовтні будуть пленум Центрального комітету КПК. Вони будуть обговорювати політику, дисциплінарну політику всередині партії. А через рік буде 21-й з'їзд КПК.
2: Наскільки Сі очевидно, зараз сильний? Наскільки Сі зараз опирається? У нього є там одностайна підтримка. Тобто, наскільки Сі відрізняється від президента Зеленського. Тому що коли президент Зеленський кудись їде, йому в спину завжди щось прилітає. То якийсь корупційний, то антикорупційний скандал. Чи всі все спокійно, він впевнений в своїх силах і він проводить політику, так би мовити, свою.
1: Зеленський – європейський президент. Зараз так само Мерц, зараз так само Макрон. Всі
2: ми
1: в такій ситуації.
2: Про що ми говоримо.
3: Насправді багато хто говорить про Китай, що це країна одної людини, яка все вирішує. Але насправді, якщо пірнути глибоко, це не все так просто. Чому були ці військові чистки? Чому ось, наприклад, на жовтневому... Ну, в принципі, да, але він опирається на населення. Йому треба зараз, дійсно, йде такий ріст китайського націоналізму, перш за все для того, щоб забезпечити виживання його режиму. І він над цим працює. І це дійсно і пов'язано з тим, що дуже цензурується китайський інтернет. І дійсно запускаються ті меседжі, які дуже подобаються
2: тобто
3: китайському населенню. Так. Так.
2: Що...
1: Я хочу все ж таки з'ясувати, іде явно активний процес між Сполученими Штатами і Китаєм. Сі Цзіньпін двічі був в Сполучених Штатах, що вже великий показник. Тут же Сі Цзіньпін заявляє, що вони ще двічі можуть зустрітися до кінця року.
4: До речі,
1: про що
4: вибачте,
1: вони так активно домовляються?
4: Там ще ж робочі групи є, китайсько-американські, так. Вони працюють.
1: Тобто явно йде дуже великий процес, але жодних важливих питань, поки є якесь просування, нічого не чутно.
3: Це...
1: А наша тема передостання, на жаль.
3: Так, Китай тягне час. Тому що тут насправді дуже важливо, що Китай грає вдовгу, а у Трампа немає часу. Трампу треба дуже швидке рішення, так само, як і Україні. У нас немає часу. Тому і ми намагаємося негайно примусити Китай дати нам якісь інструменти, щоб ми могли закінчити цю війну. Це дуже зрозуміло.
1: Але інструменти Китай... в Росії ми дотиснемо.
3: Ну, насправді, я колись написала статтю «Дронова війна в Україні», говорячи про те, що обидві сторони фактично воюють китайськими технологіями та компонентами. Ну, ми давайте будемо відвертими. І якщо Китай дійсно захотів би застосовувати такий прям жорсткий експортний контроль, то війна б закінчилася.
5: Ну,
3: миттєво.
5: Але це не були все так такі просто. Випадки, коли, наприклад, він поставляв грейдери для будівництва цієї лінії Герасимова. Угу. Ось, достатньо було навіть натяку міністра фінансів Сполучених Штатів проведення санкцій, і ці компанії проривали контракт. Тому сказати про те, що в Китаї немає якогось інструменту, чи він не контролює всього поля поставок, ні, я вважаю, що навпаки, є політичний контроль над цим всім. Так, використовується третя країна, і ми знаємо ці треті країни, зокрема, це Центральна Азія, яка здійснює реекспорт товарів подвійного призначення. Але кілька разів Європа вже називала навіть перелік цілих найменувань цих товарів подвійного призначення.
3: Там, які, так, митні коди.
5: Так, і які мали підпадати під санкції. І знову ж таки, це політична воля Китаю. Китай не збирається цього робити. Я більше вважаю, що Китай зацікавлений в війні. Він збирається, тим таким самим він робить з Росії клієнта остаточно. А Європа стає більш договороздатною. Китай отримає своє від Сполучених Штатів, тому що Трампу буде необхідно якісь те, що можна продати на своєму виборцю. Він може піти на поступки. Але найгірше, що може статися, то погоджуюсь повністю, це тристороння зустріч. Для Путіна це, якщо не Ялта, то це Тегеран 2.0. Тобто це фактично... Тристороння зустріч, велика тристороння зустріч, і Росія повертається в клуб великих держав, яка ділить світ на трьох, і це повноцінний третій учасник глобального процесу. Для Путіна це повна сатисфакція і поразка Заходу колективного в війні проти Росії. Принаймні, він так це уявляє.
1: Віталій, а він їм там потрібен? Тому що, наскільки я пам'ятаю, то ці двоє завжди говорять про двополярний світ, про рішення двох.
5: Але... Китай може використати Путіна проти Трампа, а Трамп може захоче, можливо, отримати щось, що він може продати в себе. І йому все рівно, є там Путін чи нема там Путіна. Трамп не мислить категоріями там Тегерану, Ялти. Для нього це просто інструментальна річ. Тому він може погодитися на цю тристоронню зустріч. І це найгірше, що може трапитися. Тому що це означає дійсно в очах Путіна це фактично сатисфакція. Він... пів перемоги отримає. І це найгірше, що може бути.
3: Але це дуже ймовірно, до цього треба готуватися.
2: Да. Давайте трошки поговоримо про нас все-таки. Тому що ми живемо під час дронових атак, вже цілодобових. Та? Які у України карти? Які, в яких обставинах ми перебуваємо? В зовнішньополітичних, в внутрішньополітичних, в тому числі. Що з нами? З чим ми поїхали в Сполучені Штати Америки? З чим ми повернулися звідти?
5: Ну, можна, звичайно, казати, що в нас все добре, що на фронті у нас здобутки, як сказав президент, так? Але є інша сторона медалі, кажуть. Ситуація, я думаю, що ми всі чули про бюджетну дірку, яка не закривається.
2: 27.
5: Ми бачимо непідтверджену анонс наповнення бюджету, тобто за рахунок змін до бюджетного кодексу, а по факту це векселя, які не наповнені, так?
1: Ми, там ніби 6,6 розблоковують зараз мільярдів.
5: Ну, по-перше, це ще провести ці зміни до підняття податків, так? Хоча і пан Марченко і стверджує, що це наше зобов'язання перед Європейським Союзом, але насправді політичної волі в Верховній Раді йти на непопулярно, різко непопулярні речі я не спостерігаю. Тому...
1: Даже один закон з посилками показав.
5: У нас велика дірка. І окрім допомоги, на яку розраховувати не надто приходиться, як і латати, теж немає. У нас згортання підприємницької активності, у нас звільнення робочих місць, тобто в результаті ударів дронових по великим
2: компаніям, закриття підприємств,
5: ArcelorMittal. знову ж таки, тільки підприємство закривається, літаки знімаються з броні, вони мобілізовуються. А потім їх, звичайно, ніякі взяти. І підприємство або вимушено згортати виробництво. І це в нас вбита фактично металургія, у нас знищується хімія, у нас працюючі порти. І це все не вирішується без політичних рішень по війні і миру. Так? Там нема виходу.
2: Але політичні рішення не ухвалюються тільки на нашому боці, правильно?
5: Звичайно,
2: якщо ми не говоримо про капітуляцію.
5: Позиція вищого політичного керівництва могла бути більш жорсткою по відношенню до наших західних партнерів, якби був внутрішній консенсус в суспільстві, на який президент міг би спиратися. Не лише на монобільшість і власну політичну силу, а суспільний консенсус, який підтверджується соціологією незалежною, підтверджувався там єдністю значної частини громадян, які навколо президента або там вищого політичного керівництва.
1: Ну, по яких питаннях? По питаннях збереження територіальної цілісності, по-моєму, консенсус?
5: Ні. Не про це мова. Про те, що це позиція, ми готові затягнути паски, ми готові дати більше людей на фронт і так далі. Цього всього немає. Більш того, я бачу, як відбувається зношення, інституційне зношення самих інституцій, які не протиріччя між ними не виходять в якусь правову площину їх вирішення. А це ознаки кризи, і криза потребує також рішення. І спиратися на складну ситуацію в парламенті, на незадоволення, на постійні кризи, на постійні корупційні історії, які, наприклад, фейк, який зносився сьогодні, вчора, про ці коробки з доларами, які нібито НАБУ знайшло, так? Їх же транслював той самий Дмитрієв. Він репостив, він їх розсилав просилкою. Російська пропаганда.
1: Що це за історія? А по-друге, наскільки я знаю, її не просто репостили, а її поклали навіть на стіл американської
2: делегації. Так, скажіть, кого стосувалося?
5: Так, більш того, її розсилали конгресменам і сенаторам, стафери розносили.
2: Кого стосувалося?
5: Історія про те, що нібито НАБУ провела обшук і викрили...
1: Голови АОЗ Жумаділова.
5: Так, і знайшли коробки від холодильника, повні долари. І там було написано «Слузі народу», так?
2: Потім виявилося інтелектом.
1: Згенеровано штучним інтелектом. Так. Створено на сайті, який є, по суті, клоном одного з українських сайтів. Так. Додали загальну папку і на зустрічі, яка вчора була Сполученими Штатами, прямо проклали на стіл класичну інформаційну диверсійну операцію.
5: Але маса людей в Україні носила цей фейк. Як істину,
2: так, до цього носили фейк з сейфом з грошима, і до цього носили фейк з золотим унітазом Міндіча. Так само були два фейки,
5: Але і? Це ж не заперечує і справжніх корупційних історій. І втечу пана Кравченка, і Кропиву, і всіх інших, і тому подібних речей. І це явно історія, коли запитують, а як у вас міг втікти генпрокурор, не від генпрокуратури людина тікає, а генпрокурор тікає, якому ще підозри не винесено.
2: Тобто ви говорите, що все це послаблює українську владу в переговорах?
5: Звичайно, тому що той же саме Дмитрій, приїжджаючи в Вашингтон, каже, що це фейл стейт. Це не здатна держава, у них там криза, вони нічого не контролюють. І це потім розноситься тим самим Такером і іншими персонажами серед мага. Ця внутрішня мага, яка знаходиться на грані опозиції до Трампа, а Трампу важливий кожен голос. І ми бачили це на конференції консерваторів в Далласі, де от він там використовував там і заклики про 5000 і такі інші речі. Йому важливі ці голоси цього мага, тому що він їх втрачає. Йому важливі ці конспірологи, QAnon 2.0 і таке інше. Це його виборці, на які він спирається в останній битві з демократами. Це їм не треба. А там працюють уже іпсошники.
1: Так, пане Ігор, підключайтеся, бо таке враження, що зовнішньої війни немає, є виключно війна внутрішня, ми програємо Трампу.
4: Я це хотів якраз сказати, що для балансу трошки позитиву добавлю, з точки зору, з чим ми їхали, власне. Крім тих проблем, які є, та і інформаційно психологічних операцій проти нас. Давайте говорити об'єктивно. Знову ж таки, нашим найбільшим дипломатом є Сили оборони України. І я просто нагадаю, після заяви Трампа про дизель, і що, значить, Україна ж атакує російське НПЗ, І відповідно ціни на дизель зростають. Ну і потім же ж ми пам'ятаємо цей пост, що Україна нібито погодилася на енергетичне перемир'я. От після того моменту до зустрічі Зеленського з Трампом через непогодження російською стороною формату перемир'я ми побачили як мінімум 5 успішних атак по російських НПЗ. Ми побачили на виборах, псевдовиборах Росії, атаку найбільш масовано на московський регіон. Ну, знову ж таки, та ж сама Капотня, НПЗ. Найголовніше, ми зірвали наступ на Донбасі. Давайте говорити відверто. Тобто та ситуація, відповідно, 3-го армійського корпусу, не те, що відбувається. Це знову ж таки це повторення, коли, вибачте, Трампу показували карти і показували, що ситуація не настільки критична. Операція Російська Федерація, до речі, триває, росіяни викотили на швидкоруч зліплений фейк стосовно Добропілля, який не підтверджують навіть російські воєнкори. Та, російські воєнкори кажуть, що там у них якісь досягнення трошечки і так далі. А от російські Мінагресії просто викидає там постійно. Добропілля те, Добропілля се. А цього навіть росіяни не підтверджують, їхні, які безпосередньо на фронті. Це ж навіщо робиться? Для того, щоб перекрити успіхи українців на Лиманському напрямку. Оця наша операція Вівальді. І це те, що насправді от є негатив, але є і позитив. І в цій ситуації якраз, я думаю, що рішення все ж таки, поки у нас немає ніякого спростування з американського боку, стосовно Петріотів, як ліцензій, ракет для Петріотів, як ліцензії, так і
1: це офіційне підтвердження, ми вважаємо, так, що нарешті ми ліцензії ці отримаємо.
4: Поки немає спростування від Трампа, поки ми це сприймаємо дійсно як підтверджену інформацію, то, ну, ми знаємо, Трамп часто може міняти позиції, десь крок назад робити, як він це любить, але те, що що, знову ж таки, були проведені додаткові консультації з Рейтан, якраз і говорить про те, що, скоріш за все, все ж таки ПАК-2 будемо десь виробляти, але пізніше. Ну, знову ж таки, це не виправляє нинішню ситуацію. Я про політичний саме крок, з точки зору, що значить Україна показала, що вона може далі опиратися. Але паралельно з тим, звичайно, ми ж розуміємо, що і росіяни будуть робити все, аби дійсно на тлі цих реальних успіхів, які є України, показувати це дійсно, що ми там fail state і все те, що зазвичай робить Дмитрієв. А я нагадаю, Дмитрієв, це, вибачте, як людина родом з Києва, взагалі, може робити те, що за в його районі сьогодні відбулося, там недалеко від місця, де він взагалі там жив, і те, що відбувається. Ну, от такі, вибачте, зрадники, от такі люди, манкурт.
1: Слухайте, є ще одна заява одного політика, скажіть мені, чия. Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі. Я спрямую всі свої зусилля на зниження напруженості на енергетичному ринку. Вибачте, президент Франції Еммануель Макрон. Що зараз відбувається з Францією? Чому знову такі претензії до того, хто б'є по російським нафтопереробним заводам? Ну і хочеться поговорити, що сталося з Усмановим і з санкційним великим пакетом. Це все ж таки перемога чи знову наша втрата?
4: Перемога в єдиному ключі. Що замість півроку перегляду санкцій, їх зацементували на 3 роки. Але по Усманову і Фрідману я, чесно кажучи, не вірю в офіційну лінію, ну, точніше, генеральну, от те, що виключно для звільнення французьких громадян з Азербайджану вирішили оцей фін зробити, і, відповідно, особливо по Усманову, от... Тут ролі Франції не треба було б, насправді. Зверніть увагу, дійсно, окрім Латвії, навіть ні Литва, ні Естонія, вони не виступили проти. Тобто це говорить по факту про, ну, давайте говорити відверто, про те, що це консолідована позиція зараз в Європі стосовно цих олігархів. І це якраз...
1: Це дивує, дивіться, навіть ви говорите про те, що там позиції Франції, але Франція далеко не перша країна, яка цим займається питанням. За останні роки на рівні лідерів підіймали це питання. Узбекистан, Словаччина, Угорщина, Ердоган, Туреччина і тут Макрон. На секундочку, нічого собі.
5: Більш того, це є в плівках, які були озвучені про перемови Лаврова з Сіярту.
1: Так,
5: це,
1: так,
5: це,
1: так.
5: Це ж все та історія.
1: Словаччина, да, Угорщина, ось. Там, да, так само.
5: З моєї точки зору, це свідчить про те, що Європа є Європейська комісія, а є Європейська трійка, яка має своє уявлення про переговорний процес. І цей переговорний процес в тому, щоб з боку Європи в ньому брали участь люди, які рукоподаваємо в Москві, з одного боку. І треба проявити певні поступки, кроки до деескалації відносин, зокрема, стосовно людей, які наближені до Кремля і важливі для Кремля. Зокрема, олігархи, які, відповідно, мають там інтереси в Європейському
1: Союзі. Величезна
5: коштів
1: і майна яких заморожена під санкціями в Європі.
4: Ви знаєте, я вам дещо нагадаю. Пам'ятаєте заяву Алієва на підтвердження інформації про зустріч німців і росіян в Баку? А потім зустрічалися, значить, в Австрії, у Відні. Тобто, ми ж бачимо, дійсно, це елемент і підтвердження готовності до подальших переговорів. Паралельно з фактично кампанією багаторічною по зняттю санкцій.
5: Перед цим Дмитрієв провів майже 3 місяці безвилазно в Європейському Союзі по всім основним європейським столицям. Він не вилазив з Європейського Союзу. Таке було, таке відчуття було, що там живе.
1: Це ви до того, звідки взялася консолідована позиція і чого залишилася одна?
5: Це фактично в тому числі і ця робота. В тому числі ця робота, тому що не секрет, що він зустрічався з представником дипломатичного корпусу Франції. Він провів переговори в Відні майже з усіма європейськими основними лідерами. Він провів переговори з опозицією, популістами, які зараз вуться до влади в Німеччині, у Франції. Він мав консультації в Британії. Тобто це, я вважаю, що це ну, гарна розвідувальна дипломатична робота, яку провів Дмитрієв в європейських столицях. Протиставити йому з боку України, ну, можна було, звичайно, вскривати цю всю історію, показувати. Але з іншого боку, ну, якщо немає політичної волі, то і не було переговорів. А політична воля, очевидно, є.
1: Не було бажання обох сторін.
5: Звичайно, що є політична воля. І ця воля проявляється як в тому числі очікування негативних результатів майбутніх виборів в основних європейських країнах. І доведеться тоді коригувати політичний курс. І бажано його підготувати, цю корекцію. Щоб це було не боляче для правлячих еліт. А з іншого боку, ну, формується майданчик для, можливо, перегортання, можливо, відновлення діалогу в їхньому розумінні.
2: А як Україна буде коригувати свій курс у зв'язку з тим, що буде відбуватися в Європі найближчим
5: часом? Нас зараз люблять цитувати Ле Пен про те, що вона за збереження тиску на Росію і що Україна не буде покинута, хоча грошей не дамо. Однак коригування позиції Франції, воно неминуче, так само, як і неминуче коригування позиції Німеччини. Навіть якщо АФД, альтернатива для Німеччини, не потрапить не в уряд, буде знаходитися в опозиції, вони є табойованими для участі.
2: Я навіть думаю, що ну, Банкова це розуміє. Що тепер робити?
5: Ну, це не просто розуміє. Це треба уявляти, що питання отримання європейських грошей, воно буде підвішеним. Це буде постійно складна розмова. І те, що президент говорить,
2: про виділення
5: вони
2: траншів з 90
5: да,
2: мільярдів.
5: Да, оця, 90 оця троєчка, яку нам виділяють, там 3 мільярда, да, які виділяють щомісяця, так мовити, це буде достатньо складний процес її отримання. Тобто це не на те, щоб от, не програйте і виживіть, так? Це буде, а ще поступок. А ще ви це імплементуєте.
2: Зараз наполягання тільки на виконанні тих зобов'язань, які Україна взяла раніше. На реформу в правоохоронній діяльності, в сфері правоохоронної діяльності, реформа ДБР.
1: Податково.
2: І
5: більше конкурсів.
2: ДБР і
5: податково. Більше конкурсів.
2: Податково, так. Да.
1: Слухайте, але є ще дуже неприємна історія, як я її бачу. Я людина, яка багато років займалася силовою історією і висвітленням там роботи терористичних організацій. І якщо ти починаєш торгувати з терористами-заручниками, то ти спонукаєш терористів брати нових заручників і розкручуєш цей моховик. Невже вони зараз не розуміють, який козир вони зараз дають Росії, і що тепер про своїх громадян треба буде боротися, боятися все більше і більше і більше?
4: Слухайте, ну Білорусь так робить постійно. Та ж сама Росія вже скільки тричі черги, здається, обмінів було. Навіть за другої каденції Трампа. Це ж постійна історія. Тобто її будуть і далі. Причому це як люди абсолютно якісь ну, похватали яких там на вулиці. От. Або ну, є там і представники спецслужб, яких теж хватають, яких треба повертати.
1: Ми пам'ятаємо баскетболістку, яку підкинули наркотики і посадили. Ну,
4: ну, а останній варіант з цим Марпіхом Гілманом, який буцнув там поліцейського якогось все. Йому дали строк і обмінюють.
5: На жаль, попри всі заяви європейців завжди вели переговори з терористами. На жаль.
1: Франція раніше ніколи не вела, а тут ми бачимо, що Франція починає цей процес, що й дивовижно.
5: Закінчились деголі у Франції.
4: Але, народ, Франція, знову ж таки, ми ж говорили про Литву. Це ж два паралельні процеси. З одного боку, Франція показує, що вона готова брати лідерство в темі переговорів з росіянами. І оця тема якраз з Усмановим і Фрідманом, по суті, і показує, що готові домовлятися. Але ж Литва ж не просто так внесла зміни до Конституції. І оця ініціатива французів, починаючи з цього року, вже ж 10 країн європейських, які входять. Ну, там єдина різниця між програмою з Nuclear Sharing Сполучених Штатів. Штати все ж таки розкидають свою тактичну ядерну зброю по країнах-партнерах. От. А Франція, там логіка яка, що можуть Рафалі сідати з цією ядерною зброєю в цих країнах-партнерах. Угу. Тому там трошки все ж таки є різниця. Але ця ядерна парасоль є. Тобто паралельно ми бачимо, що відповідно Макрон показує м'язи, але водночас хоче домовлятися. Тому, знову ж таки, вся проблема Макрона в чому? Час. Слухайте, реально, скільки лишається там, ясно, там квітень, вибори, там перший тур у них. От. Інавгурація, я так розумію, десь там до, відповідно, червня місяця точно відбудеться з наступником. Тобто, де тут Макрон уже виграє? Він уже реально, він така кульгава качка зі своїми 15% рівня довіри, він далі вже не піде. Ми ж це прекрасно теж розуміємо.
1: І як на це накладається останні заяви ЦРУ, які попереджають країни Європи про підготовку Росії атак дронами з припованих суден? Росія готує удари по країнах Південної Європи, які будуть здійснюватись безпілотниками Гербера, що стартують суден тіньового флоту в Середземному морі. Інформацію про це отримало Центральне розвідувальне управління, повідомило про це уряд європейських держав, пише Ельмунда. Більш того, нагадаю, були вже приклади, коли вилітали невідомо звідки безпілотники, потім з'ясовувалося, що там російські кораблі тіньового флоту в тому регіоні були.
4: До речі, французи зупиняли такий один із суден.
1: Так, власне. Не розуміють ризиків, не розуміють, що відбудеться, якщо дрони прилетять напередодні їхніх виборів, і французьких, і німецьких, і так далі.
5: Можливо, нема плану Б.
1: От я про це, власне.
5: Плану Б немає. Тому краще домовлятися, краще сигналізувати про готовність про цих переговорів. Бо плану Б дійсно не існує. І складається враження, що одноходовка перемагає в європейській свідомості. Тобто, подивитися достатньо... Ми ж очікуємо як? Що Європа об'єднається зараз, злякається загрози росіян, буде підтримувати Україну, що оці погрози, які є дронових атак, він буде стимулювати європейські еліти до більш якогось жорсткого курсу. А навпаки, ми бачимо, що ці погрози, вони призводять до того, що ці політичні еліти зважають на свого переляканого виборця і йдуть на переговори з тим самим терористом, так? Ось, і це, а цим ще підігрівається істерія росіянами в блогосфері.
2: Давайте проаналізуємо, в якому стані зараз перебуває Україна. Ми дуже багато говоримо про Францію, про Китай, говоримо про Сполучені Штати Америки. Що у нас? Ми не говоримо про нас. Що у нас? Що з нами? Як діяти нашому військово-політичному керівництву? Які у них, в яких воно умовах перебуває зараз? Чи зв'язані у них дві руки, чи вони грають з одною зав'язаною рукою? Яка у них територія для маневру?
5: Як на мене, маневр звужується. І якщо можна було б, тобто маневр, коли можна казати ні нашим західним партнерам, стає все менше.
2: Через наші помилки в тому числі.
5: Ми малюємо червоні лінії, а нам малюють червоні лінії. І причому не агресору, а нам малюють, як жертві малюють червоні лінії. Від нас вимагають більше поступок. Нам створюють коридори, які ведуть до цих поступок, як до неминучості, так? В нас немає, я принаймні не бачу цього плана Б, не в економіці, не в соціалці, не в чомусь іншому. І я бачу, як система не спрацьовує з викликами і загрозами, попри те, що в нас є концепція національної стійкості, про те, що в нас нібито є усвідомлення, що це екзистенційна війна, що неможливо мир як поразка, лише як справедливий мир можливий. Ми це повторюємо, ми на цьому наголошуємо, ми розуміємо, що це виживання країни, не держави, навіть, а країни і нації. Але все складається не найкращим чином. І в першу чергу це буде свідчити, як ми пройдемо наш опалювальний сезон. Чи ті антикризові рішення, які ухвалилися, вони будуть проявлені матеріально, тобто ми зможемо захистити наші залишки нашої енергетичної інфраструктури. Настільки в нас є ефективна система, наприклад, функціонування цивільної структури в умовах постійних бомбардувань і постійних тривог, наприклад. Я бачу в Харкові, вона є, наприклад. Школи працюють, система працює, є ситуативна кімната, є розуміння, як реагувати на виклики, є протокол, як реагує місцева влада. Я бачу Київ, я киян корінний.
2: Сьогодні було засідання, енергетичної комісії Кучера.
5: І я не бачу.
2: Де заслуховувалися і Кличко, і пан Сухомлін, колишній керівник, і Калашник, нинішній керівник. Тобто всі вони були сьогодні.
1: І що, тепер скляні заправки поміняють на сховище?
5: Принаймні, є зразки, коли обносяться бетонними блоками заправки, так?
1: Є зупинки,
2: але дивіться, пан Віталій, тут треба сказати,
5: зато
2: що
5: на Океанівці ми будуємо скляну зупинку.
2: Пане Віталій, тут треба сказати, що ті, хто ставить бетонні блоки, то дуже часто це приватні заправки, які дбають про свій інтерес. Та? Тобто це приватники. Це людський фактор. Та? Які
4: Укрнафта теж, я думаю, що в принципі те, що воно по Києву зараз активно робить. Державна компанія, і в принципі теж ініціатива пішла. Проблема в тому, що у нас на рівні центральної влади і місцевого самоврядування, от якраз ці плани стійкості згадані. Наприклад, знаєте, от коли той же Сухомлин каже, Київ готовий на 40%, Кличко каже 60%. Так ви розберіться один між одним. Я розумію, Сухомлин зараз уже не при владі. Але ж все одно він знає ці цифри і реальний стан. І то це, я думаю, все оптимістично, насправді, по місту Києву і те, що ми зараз бачимо. Я кожен день їжу, наприклад, біля ТЕЦ-5, і я бачу, в якому вона стані. І бачимо ситуацію на теремках, що відбувається, і з муніципальною вартою, всім іншим. Але суть в чому? Людям ці цифри, вибачте, до лампочки. Вони хочуть простих пояснень, як їм дійсно пережити цей опалювальний сезон, та навіть дожити до опалювального сезону. Те, що зараз відбувається, по-перше, відсутній достатній діалог, а по-друге, ми говорили про ситуацію бюджетну. Слухайте, це абсурд, коли капітальні видатки, вони заморожені, і коли мова йде, що на енергетичних об'єктах захисні певні елементи будуть будуватися на зимку, коли в грудні місяці. Про що йде мова? Тобто, я кажу про прикладні певні речі, і що найгірше в цій ситуації? Що будуть шукати, знаєте, по лінії найменшого спротиву. Тобто, хто там? Президент, чи хто там? Мер і так далі. А системна проблема, вона присутня. Вона полягає в тому, що на різних рівнях, набагато легше перевести стрілки, сказати, та це ж вони не виконали. Замість того, щоб дійсно зараз максимально проаналізувати. Ми ж бачимо, є намагання на рівні РНБО, на рівні уряду, різних, знову ж таки, той же ж Кучеренко, якого ви згадали. Є намагання проаналізувати і встигнути хоча б трохи. Зараз наша біда, наприклад, дійсно з зупинкою повністю металургії. Але подивіться, що відбувається на ринку газу внутрішньому. Ціни пішли вниз. Суть в чому? У нас є можливість зараз, через біду, яка сталася з металургією, але закачати набагато більше в наші газосховища, щоб перезимувати. Тобто навіть біду ми можемо використати в собі в позитив. Чи буде це зараз зроблено? Чи знайде «Нафтогаз» на це гроші? Питання відкрите. Тобто, але часу все менше і менше. У нас більше зараз чомусь всі думають про наступні вибори. Чи ще щось. Так державу треба, вибачте, зберегти. Потім уже думати про ці наступні вибори і так далі. А дійсно, ця зима, вона буде доволі показова. Зверніть увагу, повернуся до зовнішньої політики. Ступ, що говорить? Він каже, що до зими ніяких зупинок не буде. Хоча, я думаю, мій особистий прогноз, скоріше навпаки, декілька місяців до зими може бути, а там десь з другої половини грудня росіяни, як завжди, поламають всі домовленості і будуть гатити. Але, позиція Стуба така. І це якраз і показує, що система має показати злагодженість, а не ці фракції, які кожен незрозуміло, за що зараз борються, а не за власну Україну.
2: Ну, дивіться, з приводу пан Віталій сьогодні сказав, що влада повинна опиратися на народ. Та я подивилася, буквально зараз зайшла в це соціологічне опитування, яке вигулькнуло вчора, здається, Соціополіс. І от щодо цифр, то більшість опитаних, 59,5%, вважають, що Україна може досягти перемоги у війні шляхом поєднання дій і дипломатії. Виключно військовий шлях до перемоги вважають можливим для України 15,2 респондентів, виключно дипломатичний 14,9 респондентів. 5,9 респондентів вважають, що Україна не зможе перемогти, досягти перемоги у війні жодним зі шляхів. А 4,5 респондентів взагалі не змогли визначитися з відповіддю. Негативні оцінки проведення двосторонніх переговорів між делегаціями США і Росії. Теж цікаве опитування між делегаціями США і Росії та між делегаціями США і України. Переважають над позитивними. Повністю або скоріше негативно оцінюють факт проведення таких переговорів 57 респондентів, тоді як повністю або скоріше позитивно 41 респондент. Так, переважна більшість опитаних жителів України, 75,2%, вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. На думку 16 респондентів відсотків, рівень корупції залишився на тому самому рівні. Це коли міряли... Да, ну і найголовніше, відносна більшість опитаних жителів України, 46,6, вважає, що найважливішою метою України у війні має бути збереження незалежності і суверенітету навіть за умови територіальних втрат. Відновлення контролю над окупованими територіями як найважливішу мету України вважають 25,8% респондентів, а досягнення військової поразки або військового послаблення Росії 14,7% респондентів. Ну, тобто, цифри такі, на які можна опиратися, в принципі. Тобто, кредит довіри у влади є все-таки по цих цифрах.
5: По кількісній соціології. А от якісна соціологія, фокус-групи, глибинні інтерв'ю, такого не показує, власне.
2: Що вони показують?
5: Вони показують запит на мир. Запит на мир і втому.
2: Угу.
5: Причому запит на мир, він зростає. І кількість тих, які хотіли би...
2: Критично?
5: Критично зростає. І відсоток тих, хто хотів би миру зараз, просто щоб війна зупинилася, безвідносно до ціни.
1: Їх також... Принципове питання.
5: Коли ми конкретизуємо питання, тоді кількість тих, хто хоче справедливого миру, зросте. Бо це є соціально прийнятна відповідь, так? Але людина не буде говорити відверто, чесно, на кількості соціології.
2: Ви зараз оперуєте за якоюсь закритою соціологією?
5: Я кажу про фокус-групи. Вони не репрезентативні з точки зору кількості соціології. Але якісна соціологія показує, що кількість людей, які втомилися, які хочуть миру, які готові от мир негайно, їх зростає. І це теж не можна ігнорувати.
1: І коли, мене таке враження, що ці люди голосують ногами просто зараз.
5: Голосують напередодні ногами, зими вперед. Виїжджають, забирають дітей. І коли в нас, наприклад, це історія проста, це школа, яка не може ефективно функціонувати, тому що в нас цілодобово є тривога в Києві, наприклад.
2: Ну, як так? Сказав вчора Віктор Андрусів, дітей ведуть на підвал, та? Зранку
5: на підвал.
2: І до вечора.
5: От у мене дитина в другому класі. І вони цілий день сьогодні просиділи в підвалі. Тому що була б перерва, коли не було тривоги, буквально було один урок.
1: Так.
5: І це означає, що, а так як це не підземна школа, ефективно навчатися в підвалі неможливо.
2: Маленька проблема, що питання війни і миру не вирішується тільки
5: так,
2: в Україні.
5: Я от скажу, наступний крок буде нас, як батьків. Так? Угу. Це буде означати, що вибір буде такий – забрати дитину і вивезти. І це, ну, я не можу випустити, так? Тому ми залишаємося в Україні, бо, ну, ми така життєва стратегія. Так. Але я бачу по нашому класу, значна частина батьків забере дітей і виїде, якщо так буде продовжуватися до грудня. А це що означає? Це означає, ну, знелюднення, це означає ноги, тобто ногами. І на це не зважати не можна. З цим треба рахуватися. І це все розуміє, думаю, політична... В чому є специфіка Зеленського і нашого військово-політичного керівництва, що у Зеленського є це відчуття. Воно в нього притупляється інколи. Але в нього є відчуття, коли він от намагається зловити от відчуття суспільства. Він може розуміти біль суспільства, певних використовувати.
2: Які у нього варіанти дій?
5: Це переговори, це шукати мирний спосіб, це шукати переговорний процес, шукати будь-які способи для ефективних переговорів, шукати асиметричне рішення.
2: Путін взагалі відмовляється від переговорів. Путін, ну, окрім того слова,
5: Путін не знаходиться в глухій обороні. Путіну треба тристороння зустріч, Путіну треба лояльність Китаю, Путіну треба збереження, там, повернення анкоридж, духу анкориджа, Путіну потрібні внутрішні резерви, Путіну потрібне зняття санкційних механізмів, Путіну треба якісь дірки в санкційних механізмів, щоб поставки відбулися, ефективно діючий тіньовий флот, експорт енергоносіїв.
2: Ну, коротше, дофіга треба.
5: Йому треба багато.
2: Не виконана програма.
1: Дофіга треба, але щось
5: буде, він
1: цього
5: буде втягуватися в переговори. Я не, це не означає, що ми будемо мир мати в кінці року, так, на G20. Це означає, що ми можемо отримати певні послаблення активності бойових дій хоча б в певних секторах. І, можливо, ми дійсно зможемо таким чином підтиснути, отримати можливість пройти цей опалювальний сезон. Це дуже важливо.
1: Пане Ігоре, знову-таки, ми бачимо, що в Києві мої батьки, можливо, готуються голосувати ногами, а в Харкові навпаки. Ну, там минулого року люди поверталися, тому що бачили, коли система працює, то вона дозволяє жити.
5: Там підземні школи.
4: В Харкові на початку цього навчального року вже 10-та школа відкрита. 10-та.
2: І дитячі садки.
4: У них почали сервісні центри, ще купа всього підземелля. Вони ж почали з приміщення метрополітену, по факту, а й зараз складаються.
1: Школи були, да.
4: Там Запоріжжя пішло б таким шляхом, Суми, здається. Тобто потроху цей кейс пішов. І, ну, я здивований, чому цього немає в Києві. От я вам скажу чесно, я бачив низку об'єктів, коли у нас складається по 250, по 350 мільйонів зараз на будівництво укриттів, причому на територіях школи. Але вони, ну, дуже часто зараз не добуде, і вони не працюють ні з точки зору безпеки, ні з точки зору організації, наприклад, освітнього процесу. До речі, що стосується освіти, от ви кажете, що будуть голосувати ногами. Ось буквально сьогодні зранку я там, поки там сидів, працював, у мене старший син в 7-му класі, дистанційне навчання, тому що половина школи на дистанційному навчанні, оскільки роблять ремонт в укритті, вони сидять на дистанційці. Але коли, ну, навіть дистанційне навчання, коли тривога навіть жовта припиняється,
1: так.
4: Я побачив просто, ну, по-перше, зацікавленість учнів у навчанні все одно через той Zoom, але я побачив, наскільки вчителі намагаються в ті нещасні 5, 10, 15 хвилин втиснути, хоч щоб щось лишилося у цих дітей. І реально, коли знову йде тривога жовта, просто вчителька, ну, у неї відчуваються сльози на очах, каже, ну, знову тривога. От, знаєте, от є там жарти в тіктоках і так далі, там, ну, це в гумор переводять. А воно по факту. Вчителі плачуть, що вони не можуть навчати дітей. І в цій ситуації, це вже вересень пропущено, якщо воно буде так далі продовжуватись, зрозуміло, що держава, ну, вона каже, окей, тривога, ведіть дітей в укриття. Але якщо ці діти, вибачте, на дистанційному навчанні, ясно, що це зняття там відповідальності, ще чого. Але якщо все буде так далі продовжуватись, дійсно, ну, в такій ситуації хтось буде обирати просто виїжджати. Але що, як жити далі державі? Я не кажу виключно адаптуватись, що у нас вічна війна і так далі. Але навіть зараз ми не можемо втрачати ні по темі, ні по навчанню, ні насправді, що стосується до банальних речей, що стосується державних послуг. Ви подивіться, ці всі СНАПи, це все повністю перекривається. Хоча, знову ж таки, зараз багато є критики по темі жовтої тривоги, я погоджуюся, там треба це аналізувати, як воно працює і так далі. Але держава...
2: Ну, сьогодні якраз під час жовтої тривоги вгатили і троє людей загинули.
4: Ну, от тут же ж нюанс який є. Але ж люди, які залишаються, вони ж теж, по суті, розумієте, це вибір свідомий. Тобто люди мають теж розуміти, що десь потрібен цей баланс, ризик все одно він є.
2: Ну, дивіться, Ігорю, ну, виходить так, що коли там влада недоопрацювала, наприклад, да, от дивимося київський досвід, це означає, що люди мають згадати, якими там вони були всі в 22-му році, задіяти механізми самоорганізації, та і кожен має запропонувати щось. Ну, ті самі, от я розмовляла з освітянами, та, які говорять, ну, неможливо працювати в підвалі, в сховищі, школи, коли там перебувають 300 дітей, тому що гомін, я не можу викладати своєму класу, мене елементарно не чують. І тоді я сказала, я от була там на екскурсії, та я побачила оцей лайфхак, до чого зараз екскурсоводи, коли вони мають мікрофон, та діти мають мікрофончики, і вони чують тільки свого екскурсовода там на певній хвилі. Ну, тобто можна, знаєте, можна до чогось дійти, щоб оцей критичний, кризовий період пережити. І я вважаю, що це, ну, це покладання на нашу креативність і на нашу стійкість все-таки при всіх цих випробуваннях, які ми зараз мусимо пройти.
5: Ну, у нас в університеті ми читаємо, продовжуємо читати лекцію, я запитую у студентів, якщо ви переконані у своїй безпеці, ви залишаєтеся слухати лекцію далі. У мене онлайн відповідь.

0: Ми місце має придумати щось своє, а державні чиновники мають думати набагато
1: і не заважати, тому що найбільша проблема, наприклад, міста Києва, це наявність протоколів, які вони свято підтримують і не хочуть нічого змінювати.
0: Колеги, дуже вдячні за розмову. Спасибі вам величезне та і за відвертість. Спасибі наприкінці. Дякуємо.
2: Ігор Чаленко, Іта Голод, Віталій Кулик з нами провели цю дуже непросту розмову. Почали ми, звичайно, з міжнародки, з веселих пан, закінчили тему, як організувати виживання і навчання в великих містах, зокрема в Києві, під час цього дуже непростого сезону і зимового. Спасибі, да, за цю відверту розмову. І давайте закінчимо ще однією темою. Хабарництво, хабарів в банках на городі, мама, яка любить швидкість, та художній фільм про бурштин, в якому знімалися депутати. Це не сценарій для реаліті-шоу, а кримінальне провадження українських топ-корупціонерів. Від гучних затримань до не менш гучних втеч і судових фіналів. Ми покажемо тих, чиї виправдання стали приводом для мевів, а хто з фігурантів антикорупційних розслідувань зараз опинився за ґратами. Чиї справи досі перетворюються на довгогранні серіали, дивіться просто далі. А ми прощаємося з вами тихої ночі. Бережіть себе.
3: В пакеті знаходиться банка. $80,000.
4: Багато.
5: Інтимних стосунків не було.
6: Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
7: Проводиться слідчі дії по закінченні, будь ласка, всі запитання.
8: А коли закінчить?
9: Порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
10: Мама любить скорость. Любить скорость.
11: Він оголосив перерву. Зустрівся з представником особи. Отримав неправомірну вигоду, розділив цю неправомірну вигоду.
12: На відео заступник голови антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. Незабаром він і сам стане фігурантом антикорупційних розслідувань, а поки що розповідає журналістам про корупційні діяння судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса. Напередодні той отримав хабар $150,000 за виправдання торгівця наркотиками.
11: Частину заховав у себе в автомобілі, частину в своїй схові. І після цього пішов проголошувати вирок.
12: Схованкою Чауса була звичайна скляна банка.
3: В пакеті знаходиться банка.
12: В неї він заховав долари і закопав у саду біля його приватного будинку. Так-так, вам не почулося. Чаус закопував пачки грошей в скляну банку. Ці світлини від НАБУ миттєво стали головним мемом мережі. Того ж дня Чаус написав заяву на відпустку та зник. Це був вересень. Тоді правоохоронці заявили, що він виїхав через Крим у Росію, а у листопаді його оголосили у міжнародний розшук.
13: Інтерв'ю не даю, вибачте.
8: Чому не даєте?
13: Багато дуже.
12: Чаус знайшовся в Молдові через кілька місяців. Сам прийшов до місцевого аналогу НАБУ, здався і попросив політичного притулку.
14: Як вас пригостила Молдова?
13: Ну, я ж вам відповідаю, що коментарів не даю.
14: Пане Миколо, а засумували за домом?
13: Вибачте, будь ласка, ну я ж вам вже раз повідомив, що коментарів не даю.
12: Наступні 3 роки він жив у будинку під Кишиневом. В Україні про нього майже не згадували. Аж раптом... В такому вигляді екс-суддя з'явився в поліційному відділку в селі Мазурівка на Вінниччині. Там він розповів голівудську історію про те, як його викрали, тримали в заручниках, збирались убити, але він утік.
15: А далі історія розказана самим Чаусом, українським правоохоронцям. Отже, невідомі люди викрали його із Молдови, 120 днів тримали в підвалі, потім кудись повезли. 7 годин в дорозі з зав'язаними очима. Викрадачі вивезли Чауса до річки та посадили в гумовий човен. Чаус вирішив, що його привезли вбивати. Коли ж його конвоїри помітили, що човен дірявий, і запанікували, суддя штовхнув одного з викрадачів у воду, скинув футболку і поплив в очерет, де й переховувався протягом доби. потім, за його словами, виліз і в спідньому автостопом на малаковозі дістався поліцейського відділку.
12: У червні 23-го року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у хабарництві, саме у справі, в якій долари зберігались у банках, закопаних в городі. Його засудили до 10 років

0: позбавлення волі з конфіскацією майна. Але в 2025-му апеляційна палата ВАКС частково задовільнила скарги та зменшила термін ув'язнення для Чауса до 8 років і 6 місяців. Відтак на волю він має вийти на початку 2030 року. Побачення у дорогих ресторанах, зваблива жінка, легкі гроші і бурштин. Це історія двох підозрюваних у корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
1: Я спілкувався з цією жінкою на протязі дуже багато часу.
2: Тобто так, все мені, да. все.
1: На любі теми стосовно особистості і життя. Інтимних стосунків не було.
0: 2017 рік. Оперативна зйомка НАБУ. На відео народний депутат Борислав Розенблат спілкується з агенткою НАБУ під прикриттям. Він називає її Катериною. І тоді словосполучення «агент Катерина» стає мемним. А поки що вона виводить нардепа на відверті розмови і пропонує хабар від нібито арабського шейха в обмін на спрощену процедуру видобутку бурштину. Він фантазує і називає цифру.
3: Це десь в межах, ну так, щоб не збрехати, десь 150-200 тисяч доларів буде коштувати компанія під ключ.
0: За оперативними даними, допомогти Розенблату зголосився нардеп Максим Поляков. Йому, щоправда, мали заплатити лише 7 тисяч доларів. Пізніше керівництво НАБУ та САП оприлюднять багатогодинні записи спілкування депутата Розенблата та агента Катерини в регламентному комітеті Верховної Ради. І він видасть ще одну фразу, яка перетвориться на мем.
4: Дуже чудовий фільм, художній фільм. Я вважаю, що він буде знятий професійно. 40 мільйонів гривень, 100 мільйонів гривень, в принципі, витрачено за цей фільм. Зараз хочу заперечувати, що я не знаю, хто ці актори, які в цьому фільмі виступають. Не знаю, хто озвучує, хто монтаж робить.
0: Тобто народний депутат, якого задокументували, заявив, що на відео не він, а актор. І взагалі це все не оперативне відео, а художня постановка. У відповідь тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко сказав фразу, яка теж увійшла в історію.
5: Для мене все закінчилося в момент, коли я побачив в НСРД, як ви говорите, агенту Катерині. Сонце, у нас така є життя, блядь. З цією дебільною страною. Борис Соломонович, складайте мандат і припиняйте тут кіно. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
1: Юрій Віталійович, на мене тиск не треба робити. Розумієте? Я дуже виважена людина.
5: Я бачу.
1: Бачите.
5: Дякую. Все зважуйте. Бурштин, бабки.
0: За поданням генерального прокурора, Верховна Рада зняла недоторканність із депутатів Розенблата та Полякова. Поки тривало досудове розслідування, Розенблат вирішив залишити межі України. В жовтні 2017-го його зняли з рейсу на Берлін. Відео термінового обшуку його багажу детективи виклали у мережу. Власне, ось воно в багажі виявили дорогі годинники, коштовності, а також великі суми готівки в різній валюті.
6: Один, два з камінням, три.
0: Що тепер із бурштиновою справою Розенблата та Полякова? Вона вже 7 років у суді. Підготовче засідання у ВАКС тривало майже 4 роки з листопада 2019 по вересень 2023 року. Максим Поляков перебуває в Україні. У квітні 2024 року ВАКС визнав його винним у зловживанні службовим становищем через незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. Розенблат також в Україні. У 24-му році журналісти видання «Бігус» оприлюднили розслідування щодо неякісних дронів за завищеними цінами. Одним із його фігурантів якраз був саме Борислав. Травень 2017 року. Цього дня в приміщенні окружного адміністративного суду Києва відбуваються обшуки. працюють спецпризначенці НАБУ. Це перша спроба детективів взятися за суддю Павла Вовка. Його нібито підозрюють у корупції.
7: Обставини, які стали підставою для проведення певних слідчих дій, нам наразі невідомі. Ми ці дії пов'язуємо з тим, що в суді знаходяться дві справи, де відповідачем є саме Антикорупційне бюро України.
0: Слідчі дії 17-го завершились безрезультатно, але вже за 2 роки НАБУ оголосить про існування нової справи. Тепер вже особисто проти голови суду Павла Вовка. Детективи нарахували, що витрати пана Вовка не відповідають прибуткам пана Вовка. Саме тоді НАБУ оприлюднили першу частину так званих плівок Вовка. Деякі вислови суддів УАСК розлетілись на цитати. Отже, у липні 2019 року НАБУ відкриває провадження за фактом втручання УАСК в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І свої домисли підтверджують аудіозаписами.
8: Шефе, давай щось вчудимо.
9: Вчудимо. Тобі нудно?
0: Далі з'являється кримінальна справа про втручання в роботу інших органів влади. Зокрема, у лютому 2019-го ОАСК в судовому порядку мав витребувати в апарату Верховної Ради списки учасників коаліції. І в разі, якщо більшості немає, ті самі судді мали ініціювати розпуск Верховної Ради. Це все потрапило на плівки. І тут прозвучала ще одна крилата фраза.
9: Саша, ти що, сумніваєшся у нашій політичній проституції?
0: А потім, за версією детективів НАБУ, працівники суду вирішили зорганізувати ще одну процесуальну кризу для влади. І як підтвердження їхніх намірів наводять ось цю розмову.
8: Паша, що будемо робити? Як владу будемо захоплювати?
9: Ти думав, що ми лохи? Ми не просто обкладаємо з усіх сторін, ми ще заводимо нормальних людей.
0: В результаті усіх цих слідчих дій НАБУ і САП звинувачують Павла Вовка та інших фігурантів так званих плівок у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади та втручання в роботу судових органів. Справу передано до Вищого антикорупційного суду. Стадія розгляду триває, а суддю Павла Вовка захищає адвокат Андрій Заєць. Вовк більше не є суддею. ОАСК ліквідована, а спроби поновитися на посаді через Верховний суд у квітні цього ж року провалилися. А це народний депутат Олександр Дубінський. У 2019 році він виграв вибори у Васильківському районі і потрапив до Верховної Ради України. За 2 місяці він став героєм журналістського розслідування проєкту «Бігус.Інфо». Вони проаналізували декларацію нардепа та його реальні статки і виявили цінності, які не відповідали офіційним доходам Дубінського та його родини. Ба більше, він їх не задекларував.
10: От де це все?
0: За останні декілька років родина нардепа купила щонайменше 24 квартири в ЖК бізнес-класу, 17 колекційних автівок, 2 будинки та 70 соток землі. Більшість із цих активів були записані на матір Дубінського – Аллу Березовську. На той час уже пенсіонерка. Ця схема йому була добре знайома ще з часів, коли він був телеведучим.
11: І розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
0: Тож з питанням про статки до Дубінського звернулась журналістка Олена Козаченко. Вона перерахувала колишньому телеведучому автомобілі в його автопарку. І, відповідаючи на її питання, Олександр Дубінський породив новий мем.
8: Я по Бентлі не виступаю. І по Майбахам. Мама любить швидкість.
0: Ця цитата не тільки розлетілась на мами, а й сподобалась самому Дубінському. Він навіть мерч випустив із неї – футболки та худі з написом «Мама любить швидкість». Наступні 2 роки до початку широкомасштабної війни Дубінський декілька разів потрапляв у скандали, пов'язані з його поглядами, за що його виключили з фракції «Слуга народу». А вже у листопаді 23-го йому повідомили про підозру в державній зраді. За версією СБУ, він агент, який працював на користь Росії. Слідчі повідомили, що в переписках росіяни називали його на позивний «Буратіно». У 24-му році Печерський суд визнав Дубінського винним в адміністративній справі про корупцію. Він використовував депутатські повноваження на свою користь. Крім того, у справі про державну зраду рішеннями судів різних інстанцій у нардепа і його родини конфісковано майно на користь держави. Зараз Олександр Дубінський перебуває у Менській виправній колонії. Його туди перевезли із Лук'янівського СІЗО. Чекає, коли його справу передадуть до суду. Дмитро Святненко, Валерія Кабзар та Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
13: Неформальне інтерв'ю.
14: Омбрих завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
15: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяївати.
14: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
15: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати, кричати і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
16: Обирай командира на армії Gov.ua.
17: Пройдіть скринінг здоров'я.
18: Стоп. 40. Ану глянь, маячок горить?
19: Горить!
18: От і добре. Бо це ж новий поставили.
19: Горить, не переживай.
18: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
19: А сам коли підеш?
18: Чекаю на знак.
20: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
21: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
22: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
23: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
24: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. На здоров'я завжди горить.
23: І запрошення може згоріти.
21: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
25: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
22: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті УЗВЗМ. За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Зараз будемо говорити про результати цьогорічного дослідження якості освіти. Правильно? Тетяна Окуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, у нас в студії.
2: Добрий вечір. Добрий вечір. Так що ж у нас з українською освітою вже на 4,5 році війни, після ковіду, після всіх тих поневірянь, через які ми пройшли? Давайте ми поговоримо про те, що нам явив міжнародний тест для наших учнів. Ми на якому рівні, пані Тетяна?
1: Вона є, я би почав взагалі спочатку.
3: Дивіться,
2: це наших батьків. Прямо
1: дітей.
3: Найкраща новина в тому, що наша освіта є, безумовно, тут немає жодних заперечень і сумнівів у цьому. І важливо також, що це дослідження ПІЗа проводилося для України тричі. Це 18-й, 22-й і 25-й вже рік. І між 18-м і 22-м роком ми дійсно бачимо доволі посутні освітні втрати. Тобто перший рік повномасштабної війни і ковід дійсно негативно вплинули на освіту, і це очікувано абсолютно. Але між 22-м і 25-м роком у нас фактично статистично результати не змінилися. І це дуже хороша новина. Але є й погані новини абсолютно. Мені здається, в нашій розмові спробуємо сьогодні синусоїдою рухатися від хорошого до поганого і навпаки. От, наприклад, якщо ми подивимося на слайд перший, де частка тих дітей, які не досягають базового рівня сформованості кожної з грам, а ПІЗа взагалі перевіряє читання, куди математика. Дивіться? Ми дивимося з вами ось тут, от на ліву частину слайда, де всередині є 29,3%, а це ті діти, які не досягають достатнього рівня функційної грамотності одночасно. І з математики, і з читання, і з природничо-наукової грамотності.
1: Я правильно, не досягають базового освітнього рівня?
3: Так, тобто що це за рівень? Так, це у дослідженні беруть участь 15-річні, і це ті люди, які незабаром або оберуть ліцеї, або перейдуть в заклади професійно-технічної освіти, професійної освіти. І вони би на цей момент уже мали такий міцний фундамент для того, щоб продовжувати рухатися їхніми різними освітніми.
2: Нас редактор освітніми. В шоці. Кричить вухо 30%.
3: Майже 30%.
1: Редактор хай уважно дивиться цифри. Погано читає 7,5. Давайте розберемося.
3: Ні, не погано читає 7,5.
1: Ну, читання 7,5.
3: Але це чисте читання. А тут ми бачимо з вами
1: так я про це. От, якщо так дивитися, природничі 0,6, не критично. Читання 7, математика 7.
3: Це дуже класний графік. Не розуміємо цей слайд. Кола Еллера, якраз круги Еллера, якраз ми з вами трошки математику повторимо. Кожна зафарбована частина – це об'єднання. 0,6% – це ті діти, які поганий результат мають тільки з природничо-наукової грамотності. Або 7,5% – тільки з читання. Або 7,8% тільки з математики. А от якщо об'єднати всіх разом, або по дві, наприклад, природничо-наукові з математикою, то це ще плюс 2,6%. А якщо тепер об'єднати оце все, то ми маємо, що понад 35% учнівства не мають навіть базового рівня сформованості природничо-наукової грамотності, а більше ніж 40% з математики або читання. А майже 30% не мають ні першого, ні другого, ні третього. Що це означає? Що немає точки опори.
1: Я хотів сказати, чи правильно це означає, що вони не можуть вчитися далі, тому що далі більш складні предмети, вони мають стояти на якійсь базі. Ну,
3: їм
1: проста математика.
3: Так, їм надзвичайно складно це робити. Чому? Тому що база – це про те, що я розумію, наприклад, в математиці, де математику можна застосувати в житті. Та я розумію, що ті чи ті формули взагалі-то мають прагматичне значення. І коли я доходжу до ремонту в своїй квартирі, я не намагаюся якось інтуїтивно, знаєте, щось таке зробити з ремонтом, а я прораховую площі, стіни і так далі. Коли я думаю, чи брати мені мікрокредит, я не керуюся моментальним інтересом тут і зараз отримати належну суму, потрібну мені. А я розмірковую, а скільки буде становити суму, яку я маю повернути, а коли я її поверну. І от цим дітям буде надзвичайно складно в дорослому житті, як громадянам, тому що у них цього немає. Так Також не дуже втішна історія про це. На правій частині графіка ви бачите частку тих підлітків, які мають найвищі результати із кожної окремо, грамотності з кожної окремої галузі і разом. І ми бачимо, що разом таких 0,3%. Це певною мірою спростовує гіпотезу і міф, який ми мали про найсильнішу освіту в світі. У нас дійсно є дуже сильні школи.
2: Він виник після того, як наші діти поїхали в були релоковані, евакуйовані там в західні країни, і наші мами казали, що моя дитина, вона найрозумніша. От вона з'явилася в нідерландській школі, і їй всі засипали там компліментами, сказали the best. Насправді?
3: Так, насправді тут є питання, і ми бачимо реальну ситуацію і реальний стан речей. А якщо говорити про природу того феномену, про який ви говорили, то часто це пов'язано, по-перше, з тим, що наша програма базової школи значно випереджає просто за темпами і обсягом матеріалу програми європейських країн.
2: Але потім
3: країн,
2: в середній школі?
3: А потім ми втрачаємо сильно, і далі використовувати те, що ми надбали в школі, ми далі майже ніколи не можемо, або нам це складно робити. Ну і потім ми ж теж розуміємо, що поїхали дуже різні діти. Це не репрезентативна вибірка. Якщо в ПІЗА ми гарантуємо, що ті 17 регіонів, які взяли участь у дослідженні, повно представлені, і що результати, які ви бачите на екрані, відображають повною мірою реальну ситуацію, то серед тих, хто поїхав, я передбачаю, що це часто були зовсім небайдужі батьки, зовсім небайдужі діти, які могли дозволити собі попередньо значно глибше навчатися.
2: Бо більше говорить редактор, він каже, більше точно розумних 0,3%. Я другу частину упущу, що він сказав. Все ж таки, як нам читати ці 0,3%?
3: Це про те, що...
1: Я просто дивлюсь, досягають рівня хоча б 5+. Нагадую собі, що це 12,5 балів, тобто це середина 6, да, і трошечки...
3: Якщо говорити, це шкала ПІЗА тут, це не наші 12 балів, 5-6 рівні – це якраз найвищі рівні, і це про ті рівні, де дитина здатна на дуже високому когнітивному такому, на дуже високій когнітивній складності працювати. Тобто, якщо це про математику, то це дитина розуміє складні концепти, вона здатна будувати сама модель.
1: Це стара п'ятірка, да? До реформи.
3: Це просто інша шкала. В кожній країні ПІЗА працює із багатьма країнами. Наприклад, цього року в дослідженні ми маємо 91 країну та економіку. І ми не можемо однаковим мірилом, який там релевантний або зручний для тієї чи тієї країни, міряти різні країни. Тому для нас, для всіх, є така довга лінійка. Ця лінійка насправді має не от 1, 2, 3, 4, а вона там має 500+ балів. І кожна країна має знайти своє населення, має знайти своїх підлітків на цій лінійці. Саме тому там є дуже прості завдання в ПІЗА, і дехто, хто бачить наші матеріали на сайті, кажуть, ой, та це ж взагалі матеріали там 5-го нашого класу. Так, такі завдання там теж є. Але як ми знайдемо, яка частка дітей саме тут перебуває, даючи їм прості завдання? Також там є дуже складні завдання. І оця от палітра презентована, зокрема, і тут. І тут ми бачимо такі результати про найкращих наших учнів, які, безумовно, є. І ми дякуємо тим закладам освіти, які таких учнів підтримують, які їх виховують.
2: Ми складаємо свої повноваження як ведучі, та, передаємо те, що нам говорить редактор.
1: Та, переживає, вже... питає, це не катастрофа, те, що ми бачимо на цих показниках?
2: Там є просто третій, розумієте?
1: Четвертий.
3: Давайте так. Ми знаходимося, якщо ми говоримо про наші результати на тлі інших країн, то ми знаходимося дуже посередині. Тому сказати, що це катастрофа,
1: світу,
3: точно
1: Європи.
3: Посередині оцих 91 країни. Тобто говорити про те, що це катастрофа, це точно не катастрофа, тому що дещо нижчі результати мають ті країни, які поблизу нас розташовані, зокрема там Молдова, Грузія трохи далі, але також має нижчі результати, і в них немає повномасштабної війни. Тобто чинники, які у нас зумовили такі результати, вони настільки
2: це
3: потужні,
2: мотивує,
3: що ми точно не маємо спускатися до рівня посипання голови попелом. найважливіший фактор, найважливіший результат, який я озвучила на початку, з 22-го року наші результати не змінилися до 25-го року.
1: Тобто ми провалилися і тримаємося рівно, незважаючи на те, що де ситуація погіршиться в країні.
3: Так, очевидно. І я маю сказати, що між 18-м і 22-м роком, коли ковід був основною новиною для більшості країн світу, всі країни провалилися. А якщо ми дивимося на міжнародний звіт, відкриємо його першу сторінку, то там цілий абзац про те, як ковід, невизначеність форматів навчання, відсутність загальних підходів до організації дистанційного чи очної форми навчання вплинув на країни. Тоді не впали в результатах буквально декілька країн. І ми, якщо говорити про математику і про нічну наукову грамотність, ми в 22-го року впали майже в тренді з усіма іншими країнами. Тобто ми падали майже під таким саме кутом, хоча для нас це вже було півроки. Але у нас вже було півроки повномасштабки, тому що ми проводили дослідження 22-го року у жовтні, коли, нагадаю, в Києві, наприклад, були дуже великі масовані обстріли. І я пам'ятаю це оцінювання, коли ми, значить, 11 жовтня проводимо дослідження, а тут біля університету Шевченка в Києві.
1: Так, тут треба ще розуміти, які умови це оцінювання.
2: До наступних слайдів.
3: Так, якщо подивитися на наступний слайд, а це буде слайд про освітні нерівності, зокрема, і про хлопців і дівчат, то одним з найважливіших висновків, напевно, негативних, знову, це є відмінність в результатах читання між хлопцями і дівчатами. На жаль, хлопці мають значно нижчі результати, ніж дівчата. І це теж тенденція України і за кордоном. Але тут я би зосередила свою увагу на показнику 32 бали на користь дівчат. В ПІЗА, та от за мною прямо, в ПІЗА 20 балів – це еквівалент одного року навчання. Тобто дівчата читають так, ніби вони навчалися в закладі освіти, в школі, довше, майже навіть більше, ніж на півтора роки, ніж ніж хлопці. Але з іншого боку, хлопці мають трохи вищі результати з математики. І ще, що нас поки що тішить, у нас майже немає гендерної різниці між хлопцями і дівчатами з природничо-наукових дисциплін. Читання дуже важливе. Читати. Читання – це основа і база. Це те, як ми опрацьовуємо велику інформацію.
1: Як ми сприймаємо світ.
3: Це спроба. Так, це, власне, ці три галузі – це і все про сприймання світу. Та інструмент математики, інструмент читання, інструмент природничо-наукових дисциплін. І те, що ми читаємо гірше, і те, що у нас така гендерна різниця, це очевидна проблема. І я маю сказати, що в міжнародному звіті також показується тенденція, і що ми бачимо, що в середньому всі країни, ну, середній результат країн з 2006 року поступально, але постійно і невпинно падає. Тобто ми разом з усім світом стаємо менш компетентними читачами, краще піддаємося, швидше піддаємося на маніпуляції, гірше можемо опрацьовувати великі тексти, їх порівнювати, виділяти головне. А з інструментами штучного інтелекту...
2: А ви не пам'ятаєте, що там по Сингапуру, Японії?
3: Ці країни високі. Це країни, які знаходяться завжди в топ-п'ятірці, в топ-десятці. І їхні результати, якщо ти на вершині, то твої результати сильно не зменшується і не знижується. От, наприклад, нещодавно були новини з Сингапуру про те, що вони хочуть запровадити національну програму читача і доплачувати за читання якоїсь певної кількості матеріалів.
1: Так, і як саме працювати?
3: От поки що не знаємо, подивимося на їхній досвід, але це спеціальне цифрове середовище, де ви будете фіксувати кількість сторінок і, напевно, через нього читати, і за це будете отримувати певні кошти. Це така спроба, це такий... Взагалі...
2: Лайфхак такий, сингапурський.
3: Але це питання про те, що всі країни опинилися в ситуації, коли з читанням стає все гірше, і хоч ти на вершині, і зрозуміло, тобі поки що немає про що хвилюватися, але якщо ти серйозний управлінець і стратег, ти розумієш, що з вершини є куди рухатися тільки вниз. Наприклад, Фінляндія багато років поспіль була топ-країною. Тепер її результати знижуються, і у нас часто це використовують для маніпуляції. От, значить, фінський досвід неправильний. Насправді це не про те. Коли ти був на вершині, єдина траєкторія твого руху, якщо ти не лишаєшся на вершині, це вниз.
2: А що у нас зі стратегуванням?
3: Мені здається, що в умовах повномасштабної війни і загалом кризи, такої ідентифікації з себе дуже складно щось говорити такого абсолютно стратегічного, але нова українська школа як концепція максимально наближена до того, що про що говорить ПІЗА. Це що знання не мають бути абстрактними, що ми маємо вчитися використовувати те, чого навчаємося в школі, що має бути адекватний мікроклімат в закладі освіти. І те, як це реалізовується, це ще не демонструється в ПІЗА, бо наші учні ще не є, наші цільова аудиторія, вони ще не були нуше учнями. Ті будуть наступного циклу в 29-му році. Але ми вже бачимо деякі
2: зрушення. Посередні школи не брали участі в нуші. Почали з початкових класів, потім прикинули на старшу школу, а середньою почали займатися.
3: Ще не доросли. Там. Вони просто ще не доросли. Але ми вже бачимо такі позитивні речі. От, наприклад, на 5-му, мені здається, слайді, там є інформація про те, що наші...
1: Давайте ще один хоча б встигнемо показати.
3: Ми бачимо, що на 5-му, я думаю. Ми бачимо, що наші...
2: Напевно, не воно?
3: Ні, напевно, трохи далі, на 5-му. Ми бачимо, що наші учні загалом відчувають себе... Відчувають себе значно комфортніше в школі, ніж учні багатьох інших країн світу. Що учні відчувають безпеку в закладі освіти, що є що середовище школи – це середовище поваги. Так, тут ми бачимо сильні і слабкі сторони освітнього середовища. І те, що наші учні відчувають себе в освітньому середовищі як удома, це точно хороший показник. І те, що попри виклики війни, школа асоціюється з безпекою, захистом і дружбою, а вчитель із відповідальним дорослим, якому я довіряю, це точно супер показник.
2: Тобто цього ми досягли?
3: Ми цього досягли.
2: А у нас цього не було?
3: Ми були дещо нижче за цими показниками. Також, наприклад, ми були дещо вищі в негативному сенсі за показниками булінгу. У 2018 році ми бачили, що значно більша частка дітей повідомляли про те, що вони були або жертвами, або ініціаторами булінгу.
1: Тобто зараз це знизилося?
3: Знизилося. І це знизилося ще в 2022 році. І ми були приємно здивовані тим, що така складна ситуація, здавалося б, соціальні конфлікти можуть зростати, але ні, насправді підтримують.
2: І хвилина на те, на чому треба зосередитися зараз? Батькам, учням, міністерству?
3: Читання, поради батькам, бо міністерству і закладам освіти ми і так багато даємо матеріали. Якщо ви не читаєте вдома, ваша дитина вдома не читатиме. Якщо ви не ходите до театрів, не показуєте дитині великий світ навколо, не водите дитину на гуртки, її результати статистично можуть бути нижчими, ніж у її однолітків. Якщо ви не цікавитеся закладом освіти і не допомагаєте цьому закладу освіти, не працюєте як єдине ціле із закладом освіти, також не варто розраховувати на надвисокі результати.
1: Тобто читайте самі, вчіться самі, показуйте прекрасний приклад дітям і давайте їм хороші книжки.
3: Чудово.
2: Спасибі, пані Тетяно, дякуємо. Ну, до наступної пізи. Спасибі.
1: Спасибі.
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Неформальне інтерв'ю.
14: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
15: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяївати.
14: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
15: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
16: Обирай командира на армії Gov.ua.
17: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
23: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім вона ж не горить.
24: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
23: І запрошення може згоріти.
21: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта» з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про українське майбутнє, про українську молодь, про студентів, про те, ким себе бачать сьогоднішні школярі і завтрашні студенти, і ким їх бачить держава, які знання, спеціальності, навички і держава, і вищі готові їм надавати. Власне, ми багато говоримо в ефірах про те, що країну треба буде відбудовувати після війни, країні потрібні різні спеціалісти. Ну і от, власне, ким себе бачать діти, які перспективи відкриваються перед ними, будемо з'ясовувати з дуже крутими спікерами сьогодні в нашій студії. Це Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки. Вітаємо вас в ефірі, пані. І Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Вітаємо в нашій студії. Ваше інтерв'ю наробило багато галасу і привернуло відверто нашу увагу до цієї теми, надихнуло про це поговорити більш детально з глядачами. Власне, що відбувається
2: у вищій освіті,
7: особливо в технічній, особливо в інженерії. Спробуємо розібратись. Починаємо, друзі.
8: Пані, отже, перше питання до вас. Ми всі розуміємо, в яких безпекових умовах ми розпочинаємо цей новий навчальний рік. У мене якось так багато серед батьків-першачків є, і от вони постійно жаліються про те, що в школі навчальний рік якось так дуже дивно розпочався. Не на це розраховували ці батьки.
7: І, власне, в ефірах ми багато, як школи почали, з тривоги,
8: А от вищі навчальні заклади, дуже цікаво. Просто студенти, і особливо студенти першого курсу, які, напевно, теж розраховували, вчитися нормально, як вони вчаться.
7: Давайте для затравки одне питання вам на двох по черзі. Розкажіть, як у ваших вишах розпочалось навчання?
9: Всі ми розраховували вчитися нормально і ходити на роботу нормально, але наш ворог підкидає нам постійно сюрпризи. Ми встигли провести офлайн інтеграційний курс для всіх першокурсників. У нас є такий курс університетські студії, де ми пояснюємо, для чого треба навчання, як вчитися, як управляти своїм часом, чому університети важливі для суспільства, як вони виникли взагалі. І ми для всього першого курсу його офлайн провели. Перший курс у нас встиг відчути це студентське життя. Зараз
8: годину.
9: Ну, чого між тривогами. Цілком нам вдалося це зробити в перший тиждень навчання. Зараз, оскільки в студентів почалися спеціальні дисципліни, їхні за напрямками, перший курс ми стараємося максимально вчити в офлайні, використовуючи ті приміщення укриття, які на нас зараз є. Залучаємо партнерів для того, щоб таких приміщень ставало більше, тому що тепер є два рівня загрози. Червона тривога, жовта тривога. Можна диференціювати, розуміти, як себе вести в залежності від того, який рівень загрози. Будемо старатися, принаймні перший курс, принаймні практичні заняття виводити все-таки в офлайні, бо вчити інженерів в онлайні, ви знаєте, це таке переконання, політика нашого університету, що вчити онлайн інженерів дуже складно, майже неможливо. Старші курси поки що вчаться дистанційно, також плануємо зараз дистанційно дати їм лекційну частину, але це синхронний формат. Тобто вони в Zoom-і разом з викладачем, не в записаному форматі, не потім десь у вайберах шукаючи завдання, а синхронно всією групою. І далі перебудовуємо для них розклад таким чином, щоб практичні заняття все-таки вони здобували в лабораторіях, які ми за останні два роки набудували майже 20 із нашими індустріальними партнерами, для того, щоб вони могли стати класними фахівцями, науковцями і розвивати економіку України, не тільки сидіти в підвалах.
7: пані Олю, як у вас розпочалося?
11: Так, аналогічно. Наша ставка на офлайн. Ми обіцяємо нашим студентам офлайн. Ми вважаємо, що це наш обов'язок вчити і вчитися. Це те, для чого існує вищий навчальний заклад. Тому однозначно офлайн – це пріоритет. Але тут, звичайно, питання безпеки, яку ми маємо гарантувати і забезпечити, як викладачам, так і студентам. Тому, по факту, це такий операційний, координаційний штаб, який існує в університеті кожен день і засідає кожного дня для того, щоб прийняти рішення про те, як ми навчаємось прямо зараз. Це таке розділена відповідальність між всіма академічними директорами, які дивляться оперативно на весь розклад і приймають рішення, по суті, кожну годину, переносячи певні предмети в онлайн, десь пропонуючи гібрид, де це можливо. Але, звичайно, офлайн важливий. Дуже багато на наших інженерних програмах так само роботи в студіях, в лабораторіях, в мейкерспейсах, де треба працювати з обладнанням, де треба працювати з матеріалами. Відповідно, це забезпечити онлайн неможливо. Там, де ми відміняємо пари, ми переносимо на інший час, але це такий спільний запит, що, мені здається, важливо, як студенти, так і університет дуже націлені на те, щоб мати можливість спілкуватися в офлайні. Це те, за чим приходять в Київську школу економіки.
8: А мені так цікаво, от це, по-перше, окрема навичка якась там для операційних директорів або, я не знаю, як називаються в університетах ці посади, перелаштувати абсолютно увесь розклад. І дуже багато ви зараз вже сказали про те, що офлайн важливий. А чим важливий офлайн?
11: Це дійсно так, і тут важливо підкреслити,
8: я
11: що
8: просто,
11: це...
8: Маленька ремарка, так. Просто там ці діти вчилися в ковідні часи так. Дистанційно, протягом війни вчилися дистанційно, і от раптом офлайн важливий, давайте виходьте в люди, іншими словами.
11: Так, тут навіть ота історія з перебудовою розкладу, це дійсно університет з великим розкладом, з мечем між укриттями і аудиторіями, це дійсно окрема задача, де треба сісти велику махіну з різноманітних занять правильно переставити так, щоб не втрачати якість. Тому це дійсно окрема навичка, яку ми теж напрацьовуємо по ходу, вчимося бути максимально ефективними і використовувати ресурси. Важливий офлайн. По-перше, важливий для здобуття навичок. Те, про що ми говоримо, що це робота з обладнанням, з матеріалами. Це ми всі разом, командами, працюємо над певними задачами. Це забезпечити онлайн дуже складно. Не кажемо неможливо. І ми цю можливість зберігаємо, підключення онлайн до пар тих студентів, які, наприклад, не можуть доїхати до кампуса. Тому що, незважаючи на те, що в Київській школі економіки всі наші аудиторії продубльовані укриттями, питання доїзду залишається актуальним. Ми напрацьовуємо безліч варіантів Б, С і Д. А що, якщо нам взагалі доведеться орендувати додаткові приміщення на правому березі для того, щоб ті, хто живуть на лівому березі, могли потрапити. Тобто, неймовірна кількість операційних рішень пропрацьовується. Але офлайн дійсно важливий для здобуття навичок, для того, щоб налагоджувати навіть таку спільноту і навички софт-скіли. Діти дійсно дуже багато втратили. Відчуття такого ком'юніті і роботи в командах складно це налаштувати в онлайні. Вони приходять до нас після школи і після дуже тривалого часу в онлайн-форматі, і ці навички просто автоматично не формуються. Для цього спільноту треба садити разом, треба проводити такі великі інтро-курси. Ми також маємо великий курс, як навчатись в КСІ. Він, власне, для того і спрямований, щоб побудувати культуру, побудувати ком'юніті, спільноту. Ми ж, як університет, не тільки надаємо технічні навички, софт-скіли, ми також розвиваємо, передаємо цінності. Ми формуємо нове покоління спеціалістів і фахівців. І їм важливо один у одного перебирати найкраще, розвиватися як людина, як особистість. Для цього треба живий контакт. І багато форматів навчальних, які ми використовуємо, вони найефективніше працюють, звичайно, в офлайні.
7: Ну, по Zoom, да, по Zoom це складно реалізувати. Мене вразило те, що ви сказали, відповідаючи на питання, там, як розпочалось навчання, що з першого курсу першачки, вони одразу починають практичну роботу в лабораторіях. Я згадую там вищу освіту свого часу, да, там кінець 90-х, це там перший-другий курс, ти там, вибачаюсь, водиш муму десь, якісь вивчаєш різні такі, а вже там десь з третього починається щось профільне. І Тому питання, як побудована сучасна вища освіта, тут цікаво і ваша історія, що таке, в принципі, інженерія в розумінні того, що вкладаєте ви, тому що зовнішні споживачі бачать інженерію, це от є медицина, тут може бути все, що завгодно, да, є от інженерія, це теж, що це таке красиве дуже слово, це про що сучасне, це дуже класне, але що це саме, що це таке всередини і до чого ми готуємо дітей. Давайте говорити вже про це. От як ви побудували і що ви будуєте, відштовхуючись від сучасних трендів, технологій, навчальних програм?
9: В Київському авіаційному нам важливо, щоб у них була хороша фундаментальна освіта, фізика, математика, це база, яку ми, звичайно, з першого курсу з ними починаємо. Ми підтягуємо те, що їм не вистачало в школі, наприклад, тому що, безумовно, у нас є вступники, які найкращі в країні, але є такий хороший середнячок, які дуже хочуть бути інженерами, які вдома робили свої винаходи, які займалися все життя робототехнікою, але якийсь розділ математики в них випав, наприклад, через те, що викладач був недостатньо фаховий в школі. Школі, або школа була дистанційна, або вони були з тимчасово окупованих територій чи прифронтових, їм було складно вчитися в школі. Тому перший курс – це база, це фундаментальні дисципліни, але одночасно з цим простір для творчості. Ряд наших лабораторій існує для того, щоб експериментувати. Там не страшно нічого зламати, цими лабораторіями керують студенти. В мейкерспейсі можна продовжити свою інженерну творчість. У нас є студенти, які вступають до нас спеціально для того, щоб розвивати свої проекти. Вони знають, що тут вони знайдуть ментор, що університет дасть їм приміщення, обладнання, витратні матеріали, все для того, щоб розвивати свій проект. Потім мріють стати підприємцями, заснувати свою компанію. За цим ідуть в авіаційний також. Далі для нас, звичайно, важливе практичне застосування своїх навичок. Тому такий наступний рівень цих просторів лабораторії, створених в партнерстві з роботодавцями, це освітні програми для роботи. Ті технології, які застосовуються на виробництві, те обладнання, яке застосовується на виробництві, реальні задачі, з якими студенти будуть працювати, це вже такий рівень плюс. Тобто ти не можеш просто зі школи прийти і з цими задачами працювати, але з другого, з третього курсу ти вже можеш інтегруватися в таку спільноту роботодавців. І далі, коли ти йдеш на роботу в компанію, одну із великих технологічних, оборонних, цивільних, неважливо, ти вже знаєш цих людей, ти знаєш їхнього HR-директора, ти знаєш їхніх керівників підрозділів. Тобто для тебе це відбувається суперорганічно і суперпросто.
7: Ну, і оскільки... Ти не отримуєш диплом, виходиш на вулицю, знову ж таки, як в наші роки, і стоїш, ау!
9: Диплом взагалі немає. По-друге,
8: ти пам'ятаєш оці держзамовлення? Хто рахував це держзамовлення? Просто по накатанні якось в університет, там, не знаю, було 25 місць на бюджет за такою-то спеціальністю. Кому нужні ці 25 фахівців, які держава замовила, а насправді далі, ну, воно нікуди не йде? От зламана була якась система, мені здається.
9: Ну, держзамовлення досі існує, Мінекономіки рахує, умовно, скільки нам треба кого. Зараз держава найбільше замовляє інженерів, тому найбільше бюджетних місць на навчання інженерів. І це така ще додаткова аргументація, чому йти в інженерію. В інженерії найбільша кількість бюджетних місць, найбільша кількість робочих місць, найбільші зарплати. Держава найбільше цих людей потребує. Не тільки в Україні, але й в європейському просторі, в усьому світі.
8: Тому що... А пропозиція перевищує попит на ці спеціальності?
9: Ні, на ці спеціальності досі не добір. Тобто держава дає більше місць, ніж приходить насправді студентів. Досі суперпопулярні в країні, бо в нас є специфічна ситуація в університеті, але в країні найбільш популярними спеціальностями є менеджмент, маркетинг, психологія. Психологія корисна, але...
7: Гуманітарка.
9: Так, да, так. Тому що...
8: Фізики ніхто не знає, і математики.
9: Моє враження, що це через те, що дуже, ну, вважається, що там було би просто вчитися. Є цілий ряд університетів, які пропонують тобі просто отримати диплом, там абсолютно зламаний освітній процес, там немає наукової роботи, і туди вступають за дипломом. Дуже часто молоді люди, які вчаться за кордоном, живуть з родинами за кордоном, вступають в закордонний університет і вчаться там по-справжньому, але мама сказала про всяк випадок отримати український диплом, і вони числяться в якихось університетах, які десь в другому десятку знаходяться. Оце катастрофічна ситуація, те, чим, напевно, та стаття зачепила.
7: Да, ми далі будемо говорити.
9: Тому що досі держава чомусь із цим не працює, не вимагає від університетів якості, вважає, що ті молоді люди, які числяться в українських університетах, є частиною української економіки, а вони не є, що таким чином люди хоч якось прив'язані до батьківщини, але вони ніяк не прив'язані, тобто з ними не працюють, як зі спільнотою, університет з ними не комунікує, вони не знайомляться з одногрупниками, ця інтеграція не відбувається. Навпаки, краще би українські університети туди до них ішли, набирали іноземців і наших. У нас є такі освітні програми у Мюнхені і у Вільнюсі, наприклад, коли українські студенти, які виїхали, вчаться у нас в українському університеті, наші викладачі до них їздять такими циклами 5 разів на рік і викладають для них там. Ну, авіація – це загалом міжнародна галузь, тому для нас дуже органічно готувати кадри не тільки для України, а й для світу. Зараз, звичайно, пріоритет тут, але не хочемо втрачати цієї міжнародності. Але я до того, що ось це просто рахування, що ти в університеті, що ти там просто числишся і ти там є, але коли не відбувається освіти і науки, це не в плюс. Ми самі себе обманюємо, нічого хорошого з цього не вийде в перспективі стратегічно.
7: Пані Олю, ну фактично те саме питання до вас, так. Оскільки, а ви ще є, в принципі, авторкою цієї програми в КСЕ «Дельта інженерії», власне, що ви в неї вкладаєте? Кого хочете там бачити студентами і кого хочете бачити на виході, хто ці люди, чи є, мені дуже сподобалося, хочу далі розпитати вже потім про оцю співпрацю з бізнесом, з роботодавцями, це насправді дуже круто. Власне, що таке Дельта інженерія у вас?
11: Та, я хотіла ще трохи додати, да? Ми говоримо про те, що є такий парадокс, начебто інженерія не дуже популярна спеціальність, але коли йдеш на ринок і шукаєш фахівців, то виявляється, що базово прикладних механіків чи фахівців з електроніки, їх просто нема, тому що їх вже розібрали по всіх компаніях Мілтек, і просто запит величезний. Тому, мені здається, тут наша спільна задача – це міняти оце враження про інженерію, пояснювати, що це таке, і міняти цей парадокс. І мені здається, нам це вдається. Мені здається, що результат цієї вступної кампанії показує, що з якісною пропозицією, з хорошими програмами, з якісним обладнанням, доступом до лабораторій, до партнерів з індустрії, студенти прекрасно вибирають інженерію і обирають її дуже сильні студенти, і вони так само обирають її на користь, обираючи між закордонним університетом і українським, вони обирають лишатися в Україні, що абсолютно радує нас. Цього року КСІ запустило дві програми бакалаврські з інженерії. Обидві на вступній кампанії показали себе надзвичайно успішно, що, напевно, говорить про те, що той формат, який КСІ застосовує до запуску програм, він працює. Зазвичай ми запускаємо програми, особливо інженерні, в партнерстві. Ми обираємо або індустріального партнера, або академічного. Тобто ми завжди посилюємо те, що ми маємо всередині, наших фахівців додатковою експертизою. Я цього року була відповідальна за запуск певної програми, вона називається «Дельта інженерія», назва не типова, що вже натякає на те, що і сам формат, те, що туди вкладалося, дуже є нестандартним. Ми працювали разом з американськими колегами з Olin College of Engineering, це такий дуже невеличкий коледж в Америці, який 25 років тому вирішив, що необхідно переосмислити взагалі цю сферу і те, як навчаються інженери, і хто взагалі такий інженер, якого потребує світ і потребує майбутнє. Вони прийшли до того, що зараз найбільше світові потрібні інженери-винахідники, так, якщо простою мовою. Тобто люди, які здатні генерувати ідеї, яких ще не існувало, вирішувати проблеми, які ще ніхто не вирішував.
7: І відповідно, ще не з'явились.
11: Так. І відповідна задача до побудови програми, вона якраз виходить з цієї мети – створити людину, яка має одночасно технічні знання, але також має таке міждисциплінарне мислення. Її всі 4 роки тренують вирішувати питання, шлях до вирішення яких їй необхідно побудувати самій. Тобто вона з першого року, їй постійно подають різні інженерні проблеми без конкретного алгоритму вирішення. Відповідно, у неї напрацьовується навичка не боятися складних питань, вміти самостійно шукати інформацію, яка потрібна, розуміти, що є ментор, до якого можна прийти за порадою, і не боятися пробувати багато речей. Тут дуже багато практики, прикладного такого навчання. Ми починаємо з першого ж курсу. Всі курси мають практичну компоненту. Тобто студенти в мейкерспейсі практикуються зі створенням прототипів. Вони починають з простих речей, звичайно, але по ходу ми додаємо всю теорію, яка їм необхідна. Тобто, в принципі, їх шлях до набуття знань починається з проблеми, яка їм цікава. Тобто їм персонально цікаво зрозуміти, як це вирішити. І тоді у них у самих внутрішньо формується запит на теорію. Тому, коли вони вже приходять в аудиторію, вони розуміють, де цю теорію застосувати. Вони знають прикладне рішення. Тому, власне, бачимо випускника такого з дуже креативним мисленням, здатністю працювати в різних сферах в інженерії. Програма побудована на трьох фундаментальних спеціальностях – прикладна механіка, електроніка, робототехніка. Але ми розуміємо, що це фундамент, який вони можуть потім перемістити в різні інші сфери і бути спеціалістами в різних сферах, донавчаючи себе по ходу.
8: Так, а запит же ж теж від когось має надходити. Ну, ви назвали три спеціальності, я так. Навіть не візьмуся їх повторити, чесне слово. Але, тим не менше, ну, не, кудись прицільно ви маєте бити цими, наприклад, там, мілтек, як зараз, або це будівництво суперзаводів, якихось виробничих ліній.
11: Немає фокусу на якийсь певний напрямок індустрії. Ми, якраз таки, говорячи про співпрацю з партнерами, ми маємо широку мережу компаній, різного формату. Ми теж з ними в комунікації, бо зрозуміло, що цей формат навчання, напевно, підійде не всім студентам. Так само і фахівці, яких ми будемо випускати, потрібні будуть не в кожній компанії. Тому ми шукаємо партнерів, які от мають запит саме на це. І таких компаній достатньо і в Україні. Ми говоримо з Esper Bionics, ми говоримо з різними компаніями, але які поділяють оцей підхід. Їм такі люди потрібні. І вони з нами готові комітитись вже з першого року навчання. По-перше, вкладатися в розробку програми, нас консультувати по тому, що там має бути. І також іти з нами до кінця, мати спільний дипломний проект, коли компанія приносить свою проблему інженерну і над нею працює група студентів. Це, власне, результат, до якого ми маємо дійти протягом 4 років, щоб студенти командно вміли вирішувати будь-яку проблему з абсолютно різних сфер інженерії.
7: Ну, от фактично те, що ви говорите, і це я коли читав там останнє інтерв'ю там і Біла Гейтса, Ілона Маска, ще когось було інтерв'ю, і от вони всі говорять фактично одне і те саме. Що людина майбутнього – це та людина, яка вміє працювати в складному, постійно змінюючомусь світі, людина, яка вміє адаптуватись до будь-яких викликів, людина, яка володіє цими фундаментальними природничими науками. Тобто, знову ж таки, математика, фізика, які навіть в роботі зі штучним інтелектом буде формувати, тобто не буде в майбутньому потреби сидіти вручну,

0: Не треба нічого вміти, окрім як говорити зі штучним інтелектом, але на роботу в своїй компанії наймаю тих, хто знає математику. Якби це абсурдно не звучало. Тому дуже важливо молодим людям це доносити, особливо їхнім батькам, що вчити в школі математику, фізику, і як виявилося, тепер уже вміти читати. Дуже важлива задача зараз для всіх і родин, і шкіл, і держави.
1: Покоління скролінгу, зосередитись і прочитати книжку на 300 сторінок, це надусилля. Навіть дорослі зараз, які теж підсіли на всі ці історії, взяти книжку і спокійно годину почитати, це виклик.
2: А щодо, власне, якості студентів, які прийшли на перший курс зараз навчатися? Ви вже сказали про те, що і вміти читати – це теж базова навичка, яку тепер потребують багато хто. В якої якості студенти приходять після багатьох років ковідних, онлайна, дистанційки і війни?
0: Для нас, на першу чергу, був важливий живий інтерес їхній до навчання, що вони хочуть вчитися, хочуть здобувати свою професію, вони дійсно цікавляться тим напрямком, на який вони вступили, і мають хорошу мотивацію. І це ми постійно комунікували протягом вступної кампанії, починаючи з минулого вересня, і ось до власне, коли ми бачимо їх в аудиторії. Мені здається, що це вдалося. Щодо рівня їхніх знань, він дуже різний, тому що є абсолютно різні молоді люди. Як я казала вже, хтось із окупованих територій до нас повернувся, хтось з прифронтових територій, де в них повністю онлайн навчання було. Хтось із найкращих шкіл України, у нас майже 40 вступників з балами 200 і з конкурсним балом вище 185, це топ вступники по всій Україні. Наша задача знайти спосіб їм разом вчитися і створювати нові технології, разом будувати свою кар'єру, починаючи з університету. Тим, кому треба підтягнути трошки знання, дати можливість підтягнути ці знання. У нас, наприклад, з другого семестру буде додатковий курс математики для тих, кому це не вистачало в школі цього. Але дати можливість найкращим розвиватися в своїй сфері. В нас багато програм обміну міжнародного. Можна поїхати на семестр, повчитися в інших університетах. Можна долучитися до наукових досліджень.
2: Хочеться повчитися знову.
0: Прикольно. У нас є журналістика, якщо ви хочете навчитися журналістиці в технічній галузі.
2: Я вже вмію.
1: Журналістика – це така окрема спеціалізація і діяльність, якої, можливо, неможливо навчитися десь в університеті. До цього треба в якийсь момент життя просто прийти.
0: Це щось світоглядне, тому що у нас дуже сильно недооцінюють важливість гуманітарної освіти в технічних університетах. Наприклад, в MIT, в Масачусетському технологічному, в них є цілий блок гуманітарних дисциплін, які проходять обов'язково і інженери, і гуманітарі, на яку би ти спеціальність не вступав. Це є суперважливим. І в них факультети, підрозділи, які займаються гуманітарною освітою, вони дуже поважні, займаються дослідженнями, пояснюють суспільству, яким чином розвиток технологій впливає на розвиток суспільства, яким чином комунікувати технології. А ми, коли говоримо, що в нас в авіаційному ми навчаємо журналістів, то люди питають, для чого? Ви маєте навчати тільки стюардеси, пілоти. Треба також суспільству пояснювати, що університет – це вища освіта. Це знання, які тобі допомагають розвивати суспільство і винаходити щось нове, створювати нові знання. Створювати нові знання неможливо, знаючи якийсь один вузький фах. Звичайно, ми даємо цей вузький фах, але навколо нього зосереджене розуміння, чому це так працює, для кого це так працює і яким чином це впливає загалом на світ.
2: Давайте перейдемо до співпраці з бізнесом. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Україна дуже активно зараз розвиває мілтек. Це зрозуміло, це запит часу, як мінімум.
1: І це для всіх логічний, простий зв'язок. Да? Там інженерія, є війна,
2: але
1: потреба
2: не тут і зараз.
1: Створювати. Да, тут і зараз, так. Да.
2: Як це працює в ваших навчальних закладах? І наскільки бізнес сам готовий і приходить до вас і каже, дайте нам нормальних фахівців?
1: Нам потрібні спеціалісти, навчіть нам таких от людей.
0: О, вони готові, вони приходять кожен день і кажуть, дайте нам, будь ласка, 10 студентів.
2: А талановичі серед них, так?
0: Але тут вже дуже велика боротьба між ними відбувається, тому що насправді людей менше, ніж потреба в цих людях. І задача університету то готувати фахових інженерів, є бізнеси, які хочуть забирати їх з першого курсу. Ви ж нам їх зібрали в одному місці, давайте ми їх тепер заберемо на фултайм роботу, пакувати електронні плати на виробництві. це велика робота з комунікації з партнерами. Що таке університет? Кого ми навчаємо? Mm-hmm. Що давайте ми разом із вами навчимо класних інженерів, крутих спеціалістів, керівників ваших підрозділів. Тому що тих, хто будуть вам складати в коробочки плати, ми це можемо вам запропонувати з коледжа. В нас є КАІТЕХ, це фаховий коледж. Після 9 класу можна прийти і здобути

0: І йти прямо на роботу, ну це супер. Дуже рано почати кар'єру, це класно, змінити кар'єру, це класно. Але університет, це вища освіта, це інженерія, це вища освіта. Тому з партнерами у нас є такий різний рівень залученості, починаючи від там підтримки подій різних наших хакатонів, конкурсів для студентів, стипендіальних програм для окремих студентських проєктів командних, і закінчуючи будівництвом великих просторів, наприклад, Затлонавія, ми побудували авіамодельну лабораторію. Це така база, з якої починається навчання будь-якого авіаційного інженера, конструкції літальних апаратів, побудова літака, структура матеріалів, керування цим літаком. Вся база тепер в цій лабораторії, ми її даємо спільно з компанією. Vodafone, так само основи зв'язку і далі наукові дослідження вже нових поколінь, 5G, 6G, яким чином в умовах постійного подавлення цього зв'язку працювати. Ajax – це один із найбільших виробників в сфері електроніки в Україні, в світі, я думаю, вже. От. І це така дуже глибока філософська тепер співпраця.
1: Олю?
2: Так, тут, напевно, буде доречно згадати про другу бакалаврську програму, яку Кейсі відкрила в цьому році. І це якраз приклад гарної співпраці з індустрією. Ми відкрили її в партнерстві з компанією Firepoint. Це програма, яка побудована на дуальній основі, тобто з другого курсу студенти будуть навчатись і в університеті, і безпосередньо на виробництві. Тобто у них є доступ до повного спектру лабораторій Firepoint, до їх лабораторій R&D. Тобто це така інтеграція в той процес, який відбувається безпосередньо на виробництві. Це, звичайно, класне партнерство, яке допомогло нам вийти на рівень побудови навчальної програми, яка враховує і інтереси конкретного партнера, але також побудована на наших педагогічних підходах, на тому, що ми бачимо, працює. І для студентів це, звичайно, дуже приваблива опція, тому що вони розуміють свій кар'єрний шлях, вони мають конкретне місце роботи. Для них є дуже важливим, що це їх майбутнє, яке пов'язано з майбутнім України. Вони вже зараз хочуть допомагати Україні, і їм дуже хотілося б вже зараз долучатися. Це тут, напевно, закривається той компонент, коли вони вже мають доступ до виробництва і мають якесь долучення до практичної роботи. Відповідно, вони в цьому знайдуть своє задоволення, своїх потреб. Надзвичайно був конкурентний вступ. В принципі, на обидвох програмах ми закрили бюджет на рівні 190+, тобто бал 190 навіть не завжди гарантував вступ на бюджет. Що
3: нічого особливого. А який конкурс був, скільки на місце? Традиційне таке так, показник?
2: На обидвох програмах ситуація дуже різна, бо були дуже різні вступні, вхідні вимоги. І навіть те, власне, якого вступника ми очікуємо, воно дуже відрізнялося на обидвох програмах. Вступна кампанія на програму, яка в партнерстві з Firepoint, тут ми будували два таких треки. Один – це стандартний трек НМТ, другий – це грантове забезпечення навчання. Тут ми мали можливість запропонувати свої власні іспити з фізики, математики. Відповідно, тут був набагато складніший вступ. Я думаю, з розрахунку двоє людей на місце, там була присутня конкуренція, але, власне, багато вступників одразу на вході оцінювали свої шанси і, власне кажучи, не подавались, якщо не відчували впевненості, що вони цей поріг подолають. На програмі «Дельта» там був конкурс вище, там була набагато більша конкуренція. Довелось нам відмовляти вступникам, ми закрили весь наш ліцензійний обсяг і, власне, не могли взяти всіх. Взяли більше, ніж навіть планували з самого початку, тому попит величезний, обидві інженерні програми, власне, всю вступну кампанію користувалися великим попитом. Ну і тут кажучи загалом про результати KIC цього року вийшло на показник найкращого середнього показника НМТ по країні – 174,4. Ми цим дуже пишаємося. Але окремо від цього варто згадати математику, яка в KIC вийшла на рівень 180,5. Це теж така база для всіх спеціальностей і технічних, і гуманітарних. Тому якість тут насправді важлива, так само, як і кількість вступників, яку ми набрали.
3: Виглядає так, що глядачі слухають, ну фантастика якась.
1: Таке враження, знаєте, що все красиво, гарно. Давайте про проблеми поговоримо.
0: В чому проблема? В тому, що їх 100, цих людей. Якісна вища освіта має бути масовою. Ми не можемо закрити всю потребу в гарних спеціалістах і в інженерах, маючи один хороший приватний університет і там три хороших державних університети. Це так не працює. Над якістю освіти маємо працювати всім суспільством, озвучувати проблеми, які є.
1: Ви масово керівників підрозділів, керівників, правильно, не підрозділи, як вони називаються, відділів якихось там на заводах і так далі, масово.
0: Так, ну...
1: Чи має бути масово?
0: Має бути, тому що запит на цих спеціалістів, він шалений. Угу. Нові компанії, які в Україні виникають, це величезна кількість, це тисячі і тисячі виробників дронів.
1: Але це тимчасове явище?
0: Абсолютно ні. Питання безпеки в усьому світі стоїть дуже гостро. Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 22-го року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
3: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
0: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Угу. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансовим майном. І в цьому експерименті є три університети: Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там передісторії, великого масштабу, репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців, але все інше це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно
3: це
0: інше.
3: Тобто те, про що ми тут говоримо на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
0: науковців і управлінців теж.
3: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
0: Головне, вони довіряють.
3: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів, в яких ми навчалися.
0: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І в держави немає можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
3: Бо, не треба.
0: Ну, бо фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно, викладачі дистанційно. Ректор, молодець, у нього контракт на 5 років.
3: Пливемо, да.
0: Так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити. А ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, в місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Крутий, давайте ми додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
1: Там просто йде боротьба.
0: Кожен так зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури...
3: То який результат?
0: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні? Вони рахувати будуть вміти? Вони потім захочуть вступити в університети? І потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
3: Ми багато говоримо про те, що от той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані Олю, от я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
1: які би всього вистачало, не, то це не, маєш
3: не,
1: на увазі.
3: Не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати. Наскільки це дорого?
2: Це якраз до попереднього питання. Та? Якраз таки приклад KC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо воно, бо ним гарно хизуватися, це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси. Тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
1: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
3: Тут завод.
1: Я реально, я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
0: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто це має бути база. Мейкер-база – це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
1: Оля погоджується.
2: Дерево оброка, робота з металом.
0: Має бути там фрезер, лазер, щось таке можна ще для фану зробити, типу багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От можна зробити фарбувальну камеру, коротше, щоб воно ще було все-таки фенсі.
1: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів, от де воно там.
0: От це приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового. В тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну, от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база для навіть для східноєвропейських університетів.
1: У вас ще немає?
2: Ні, не маємо поки що потреби такої.
0: Для нас це супер важливо, бо ну, це таке, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими. Але ці шипчики шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Я намагаюсь перерахувати,
3: але
0: що супер дорого.
3: Ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
0: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет – це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань і передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність, там навчання в інших університетах, обмін знаннями, створення якихось цифрових продуктів.
1: Освіта має коштувати в рази більше.
0: Не для студентів, тому що ви знаєте, яка економічна ситуація в Україні. Не обов'язково талановиті, класні, розумні люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я і покритикувала 5 хвилин назад. Але все одно все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проєкти з державного бюджету.
3: Уряд запустив якраз програму підтримки, якраз таких от...
0: Співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо...
3: Тобто університети перестають бути просто теоретичні.
0: Самі для себе.
3: Самі для себе, власне, а вони інтегровані в цю науку. Як на Заході ми часто чуємо, там університет такий-то провів таке-то дослідження або в співпраці з кимось створив такий-то продукт. Угу. Для нас це було щось таке прям далеке, університет для нас це такий...
1: Це все одно винаходи якісь виходи.
3: Кінь в вакуумі завжди. Я пам'ятав, мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, угу. І от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
1: А зараз не добилися їм ці дипломи?
0: Уже мені здається, що вони мають роботу.
3: Вони вже далеко.
0: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті. Найкращі професори. І було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Оскільки студентам це було не цікаво. А зараз реби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
3: Ми почули від вас, що є складність є розрив, між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатись і вступати, і тим рівнем знань, яке дає школа. Угу. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси uh-huh. для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, я б спробував би, але...
1: Не потягнув.
3: Але, мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
1: Але дивись, Оля, почнемо.
2: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КСІ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КСІ, тому що ті, хто пройшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КСІ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КСІ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КСІ.
3: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
1: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
2: Так.
1: Все одно треба здавати. Чи
2: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ.
1: Угу.
2: Це універсальна метрика.
3: В Кеї цього року була власна історія, про яку ви в інтерв'ю своєму розповідали, що той факультет, який Firepoint...
0: Програма з Firepoint.
3: Да, да, да, що там... 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
0: Ну, це і для ви, нас досвід. Я не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року не запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт K-Start, називається, і на K-Start можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому ми так це організували.
2: Батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
0: Так, ну що це правда. От. Але ціна достатньо демократична, її можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала. Може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних програм, які в нас є, зокрема до тієї, яка в нас є з Firepoint. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких, і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі. Цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтися до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
3: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
2: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання, особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо власну інженерну школу, ми маємо дві магістратури, у нас є пул викладацький, який працює зі студентами, які працює на магістерському рівні, звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві, наприклад, у нас є партнерство з ETH Zurich, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону, так само з Olin College of Engineering, це така система, де викладач має свого такого умовного партнера, бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
1: І тут ми зрозуміли, що таких не існує.
2: І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще була супергнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати походу. Так. Щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але, ну, тобто, ми орієнтуємось на тих людей, які у нас вже є, вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
1: такі складніше.
3: Чи складніше, тому що начебто є
0: трошки простіше, бо в нас є передісторія. У нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах вже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів-науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там, де в нас є дуальна освіта, дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати. Але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру. І ми вчимо, в тому числі, науковій роботі, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва з технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Гарріот Вот Юніверсіті з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наживо нашим студентам.
3: Як же це приємно
0: багато.
3: Чути, що ми не відірвані.
1: Ви десь світу, там, знаєш, на задвірках світу якогось, в нас хочуть їхати, там люди за іменами.
3: До нас їдуть, хто це рухає. Я дуже часто в ефірах згадую історію там Брайван, який там приходив їх керівник Андрій Гріценюк, розказував, що вони запустили програму зі студентами, тобто поставили реальну умовно бойову задачу розробки, потрібно було дрон зробити, який буде сідати на стовпи дерева лапами. Да? Ну, класна ж історія. Да? І студенти кинулися, типу, та ми зараз швидко зробимо, потім зрозуміли, що це зовсім непросто, але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовував. І приходили, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прям весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
0: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь, типу, міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, скажіть йому, чий, да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
3: Так в житті не буває.
0: Ні, важливі чи ось ці скіли і команда. Да. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі, навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки.
1: Для нас.
0: Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде
3: нам,
0: і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
1: Знання наші вкрадуть. Ну, у нас і так самим не вистачає, ще й перекуплять.
0: Оцей той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівші. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх в від війни в Україні.
3: Ви вкрали
0: це жахливо, ви просто переманили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі так забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
3: Да, нам вони потрібні. потрібні тут на місці.
0: Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
2: Але практика показує, що такі люди є за кордону, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати, і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
3: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів у нас вийшов.
1: 100%. Як ми не намагалися драматизувати його, нічого не вийшло.
3: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую вам за чудову розмову. Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Велика подяка вам за ваші проєкти.
2: Дякую вам.
3: Дякую.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
2: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули. А мені президент нагородив годинником.
1: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
2: Результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
3: Обирай командира на армії GovUA.
4: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Живе Україну! Ми розпочинаємо нашу святкову та особливу музичну платформу.
7: І відправляємось у музичну подорож нашою країною разом з найпопулярнішими музикантами.
6: На нашій сцені представник Луцьку.
7: Зустрічайте, вічно танцююча людина Монатік!
8: Такий дуже полі зору мого. Той місток долі, подивіться на поле. Всі бажають одного. Всі з нами, давай!

так красиво описати все, не вистачає слів і сили. Немає, без тебе мене вже ламає. Цього не витримати, але я тримаюсь. Пісні про любов, так набридли, про постіль, метіль і про зливи. Про гарячі дискотеки, то втрати пульсу, просто кусок.

щоб я не замінила ніч, бо небо зорі схожі на тебе плечі.

спочатку з'явилась музика. Ось ці танці. Така краса, о, так. Тепер ось ця музика. Такі танці, ти-ти. Така краса. Я без тями від цього так само. Тепер. Це твоя частина, ти ж і так хотіла. Нехай працюють найкращі частини тіла. Всіх,

0: Снілю ти що, справді? Снілю ти що з ніба? А як життя би не ламало, а ми знаємо, як діяти. Давай!
1: Ендорфіни пішли, фантазія пошли.

0: Дякую, що ти сьогодні з нами, друже. І знаєш, от ми сьогодні вирішили провести такий екскурс саме місцями, де народилися наші артисти. Ти родом із Луцька.
1: Так, я з Луцька.
0: І от хочеться від тебе почути декілька особливих місць. Саме в цьому...
1: Їх там дуже багато.
0: А з чим пов'язані ці емоції?
1: Ну, з дитинством, з юністю, студентством. Ну, майже з половиною життя.
0: І це дуже круто. Зараз ти перший зі цієї сцени видаш свої привітання до Дня Незалежності.
1: Я вітаю абсолютно всіх і кожну. Бажаю нам незалежності. Справжньої. Я бажаю нам миру нарешті. Я бажаю нам перемоги. Я думаю, сьогодні це все, що в нас в голові, на душі. І це наше основне бажання. Я бажаю всім нам терпіння і сил. Дай Боже всім здоров'я. Слава Україні.
0: Сьогодні всі пісні для тебе, Україна. Вітаємо з днем народження.
2: Наше грандіозне свято музики у розпалі. На сцені киянка і володарка ваших сердець Наталя Могилевська.

0: Ви корінна киянка, ви не можете жити життя без рідного міста, правда? Кілька епітетів, які могли б описати столицю міста Київ.
1: Я думаю, що найбільше я сказала своєю виставою «Я вдома». Це наш дім, це наша земля. І ніхто не зможе змусити нас її покинути.
0: Це правда. Чи є в столиці якесь особливе місце, символічне, з яким пов'язані якісь спогади, історії, щось таке, може, особисте, може, навпаки, якась велика подія в житті?
1: Сьогодні найбезпечніше, улюблене моє місце, моя затишна тераса на березі вдома, де разом із дітьми, буквально от декілька днів тому я подарувала своєму чоловіку з моїми дівчатами пісню «У мене день народження». Кожен день. Тому що поруч ті, хто роблять мене щасливою. Я хочу привітати мою рідну любу країну. Хочу побажати нам всім щастя, любові, віри, перемоги. І власним життям хочу всім, хто зневірився сьогодні, кого пустилися руки, сказати: ми ніколи не знаємо, що нас очікує завтра. Вірте. Вірте в свою долю, вірте в своє щастя. І вірте в те, що в будь-якому віці життя тільки починається.
2: Артисти підготувалися на всі 100. Ми обіцяємо, попереду у нас ще дуже багато сюрпризів. Один із них просто зараз.
0: Про нього кажуть, що він найзагадковіший український виконавець. Ми відкриємо один з його секретів. Він з міста Києва. Дискомен на нашій сцені.

0: Ти, киянин, живеш в Києві, любиш своє місто. От уяви ситуацію, що приїхали друзі з іншої країни або з іншого міста, і ти проводиш їм екскурсію. Куди б ти повів їх у Києві? Які місця?
1: Ну, насправді, я вважаю, що у нас в Києві дуже багато крутих місць. Це обов'язково Хрещатик, це обов'язково Майдан, Софія Київська. Дуже багато крутих місць. Я думаю, що насправді приїжджати до столиці треба, ну, як я вважаю, так, ну, тижня на два, щоб все можна було побачити.
0: А скажи, будь ласка, в нас багато чудових міст в Україні, багато куточків. Що, які міста, можливо, які регіони є символами України?
1: Я дуже люблю Львів, це культурна столиця нашої України, Одесу, бо це жемчужина, Миколаїв, бо це місто корабелів, Дніпро, Донець, Харків. Ну, всі міста мають якісь такі особливі значення. Моя люба країна, я щиро бажаю нам миру, злагоди та спокою. І щоб в кожній домівці кожен ранок починався зі слів. Я тебе кохаю. Наші артисти вітають країну із днем народження.
0: Сьогодні лише особливі артисти і навіть поп-дива України.
1: Так. На сцені музичної платформи уродженка Вінниччини неперевершена Оля Полякова.

0: Олечка, ти постійно в дорозі, ти постійно гастролюєш, але я впевнений, що є місця, куди ти любиш повертатися.
1: А я думала, що ще не ступала твоя нога. Ні, нема вже таких місць. Я дуже крутий зараз тур зробила, тому що раніше ми були дуже жирні артисти. Ви ж бачите, я навіть похудала.
0: І без взуттяви, дивіться, дожилися.
1: Навіть без взуття, бо не було, що взуть. То я вам скажу, що ми давали концерти тільки в палацах спорту, на стадіонах. А зараз, як то кажуть, прийшлося їздити навіть у Ставище.
0: Друзі, ви ж розумієте, якщо Оля Полякова на сцені, то не може бути ще одного сюрпризу.
2: Давай.

що б ми зараз не переживали, цей тяжкий час. Наші вороги хочуть, щоб ми плакали. Не все для цього роблять. Але ми сильний, вільний, непереможний народ України. Ми не будемо плакати. Ми будемо їм в очі сміятися, виборювати нашу перемогу. Бо ми варті жити в своїй рідній, вільній, прекрасній Україні. Слава Україні!

0: Друзі, ми продовжуємо марафон класної української музики.
1: І продовжуємо музичну подорож країною разом з нашими артистами. Вітання Вільнянську і всій Україні від Максима Бородіна.

0: Nadie представлен мне. Сегодня прекрасный свято, День Незалежности нашей Украины. Мы знаем теперь, что незалежність просто так не дається. Я її всім нам бажаю. Бажаю волі. Бажаю нам всім свободи, перемоги і миру. Слава Україні!
1: Свято Незалежності триває. І зараз для вас особливий сюрприз.
2: Адже на сцену вийде неймовірна співачка, народжена у незламному Харкові. Зустрічайте! Кола! Саме так, саме

0: Я знаю, що ти родом із Харкова, і знаєш, таке незвичне питання. Яким ти бачиш своє рідне місце через 20 років?
1: Щасливим. Там, де діти не бояться грози, не бояться, немає тривог, немає війни. Це найкрасивіше місто в світі для мене. Я бачу його усміхненим та стрімко розвиваючимся.
0: Ми віримо, що саме так і буде. Харків, тримайся, ми завжди поруч, ми завжди разом.
1: Любо, моя країна, я тебе безмежно люблю. Я дякую тобі, що я народилася саме тут. Я бажаю тобі бути успішною, красивою, ніколи не знати війн. Перемоги всім нам.
2: Виступу цього артиста чекає вся країна, але найбільше його рідний Вовчанськ.
0: Не зволікаємо і запрошуємо його на сцену музичної платформи.
2: Артем Пивовар.

0: хочу побажати всім нам віри. Я бажаю всім нам, щоб наші думки, наші спогади, наші емоції трансформувалися, і ми сублімували їх в дії. Показували не словом, а ділом, що ми найсильніша нація у світі.
1: З днем народження, незламна Україна! З днем незалежності, неймовірні українці!
2: Музична платформа у розпалі, тож продовжуємо разом із чарівною артисткою, яку нам подарувало прекрасне місто Дніпро. Анна Буткевич!

0: дякую нашим захисникам. Завдяки вам ми можемо співати, танцювати, жити, кохати. Наша сила в нашій єдності. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Героям слава!
1: Україно, все для тебе. Збройні сили дають нам можливість жити. Музична платформа дарує свято музики.
2: На сцену виходить талановитий та таємничий одесит. До того ж, улюбленець цієї країни. Зустрічайте, Меловін!
3: Вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, ким літи, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи

0: Ти багато подорожуєш Україною, об'їздив, я думаю, всі куточки, правда? От які куточки, регіони, області України завжди в серці?
1: Там, де є Крим.
0: До якого міста хочеться повертатись?
1: Звичайно, в Одесу, до рідного.
0: Коли востаннє був в Одесі?
1: На мамин день народження, 25 червня. Україно, з днем народження. Тебе не вбити, не зламити. Ми маємо це пам'ятати завжди. Кожен полонений, кожна полонена має бути повернута сюди, в нашу країну.
2: Слава Україні!
0: Героям слава!
3: Наш концерт триває, і найпопулярніші артисти країни чекають на зустріч з вами.
0: Адже на сцену музичної платформи виходять тільки найкращі. Зірка, яку подарував нам сонячний Крим – Дорофеєва!

0: Сьогодні на сцену музичної платформи виходять лише найдостойніші артисти. І особливо приємно знайомити вас із новими іменами.
1: Зустрічайте, вперше на нашій зірковій сцені Влада Кейт.

0: Особливо музична платформа триває. Дякуємо нашим Збройним силам. І продовжуємо разом з найкращими українськими піснями.
1: Він проклав свій шлях від Сумської області до серця країни. І сьогодні буде стояти на нашій сцені стильний та драйвовий «Велбой».
2: Знай, на мене бісо вже плюс пальці, куда тобі одної кишені. Я просто хочу подивитися у очі, попасти самий-самий центр у

0: А у тебе є особливі місця, куди ти любиш повертатися?
1: Звичайно, в мене є таке місце, я думаю, як і у кожного українця, це власний дім. Зараз мій дім тут, в Києві, але я дуже люблю повертатися до себе в село, тому що там що? Гуси, вишні. І це дім все-таки.
2: Ну і буде дуже правильно, якщо ти зараз всій країні скажеш дуже круті слова до Дня Незалежності.
1: Друзі, українці, українці в Україні, українці за кордоном, вітаю всіх з Днем Незалежності. Я хочу, щоб ми раділи все одно життю, продовжували жити і не забували, завдяки кому ми живемо. Це наші Збройні Сили України. Їм максимально шуму хочеться.